0: З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
1: Полетіли.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Від усієї нашої команди вітаю вас з Днем Незалежності. Нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде впродовж усього нашого ефіру, тож доєднуйтеся. Серед усіх, хто задонатить від 100 гривень, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Від один з тих народних депутатів, хто 24 серпня 91 року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну, а далі до новин. І найкращі новини сьогодні. У День Незалежності на рідну землю повернулися ще 10 українських захисників, яких вдалося визволити з російського полону. Повернули їх із території Білорусі. Це ще один етап у рамках обміну військовополоненими, що стартував тиждень тому. Усі визволені військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси, які боронили країну на Донеччині. Всі 10 врятованих бійців вважалися безвісти зниклими. Двоє з 24-го року, восьмеро з 25-го. Попереду воїнів лікування, реабілітація та, звісно, довгоочікувані обійми з рідними, які до останнього не знали про їхню долю.
7: Україна, сьогодні День Незалежності, і сьогодні ми повернули ще наших 10 людей додому. Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726 громадян.
6: З нагоди 35-ї річниці Незалежності в Україну прибуло чимало іноземних гостей. У центрі Києва від ранку тривали урочистості. На Софійській площі зібралися президент Володимир Зеленський, високопосадовці, урядовці, військові дипломати. Привітати Україну і українців зі святом прибули президенти Фінляндії, Литви, Естонії та Молдови, очільник Євроради Антоніо Кошта, голова уряду Великої Британії Енді Бернем, прем'єри Люксембургу та Латвії, а також перший джентльмен Словенії, перші леді Сербії та Румунії. У привітанні українців зі святом Володимир Зеленський заявив, що за усі роки незалежності і довгі роки на шляху до неї українці продемонстрували, що ніколи не будуть бруківкою під ногами царів та вождів.
8: Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди.
1: спиці.
6: На честь найбільшого державного свята України відзнаки отримали українські воїни, ветерани та рідні тих, хто на вівтар свободи поклав найцінніше – своє життя. Зокрема, було посмертно нагороджено 16-річного Степана Чубенка, якого у рідному Краматорську, що в далекому 2014 році розстріляли проросійські бойовики. Також посмертну відзнаку отримав очільник пошукової організації Олексій Юков, який багато років повертав з лінії бойового зіткнення тіла полеглих захисників і загинув, коли його автомобіль натрапив на міну. Нагороду за полеглого чоловіка отримали його дружина та діти.
9: Нагороду за службу нашій державі, за все, що зробив. Дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.
6: Під час урочистоти на Софіївському майдані на екрані було продемонстровано перший в історії країни парад дронів. Хрещатиком проїхалися 30 роботизованих комплексів «Терміт», «Рись», «Сімба» та «Змій», створених для збереження життя українських воїнів. Лише цьогоріч НРК на фронті виконали понад 66 тисяч різноманітних місій. Паралельно в небі біля монумента «Батьківщина-мати» злетіло 60 українських безпілотників. Перехоплювачі, дрони-бомбери, розвідувальні та далекобійні ударні БПЛА. А в акваторії Дніпра пройшов флот із 9 українських безекіпажних катерів «Магура», «Сарган» та «Сібейбі», створених під час війни та випробуваних у бойових умовах. Саме вони позбавили ворога домінування в Чорному морі.
10: Українська сила сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає.
6: У ці святкові для України дні ворог особливо активний та безжальний. Посеред білого дня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у самісінькому середмісті Чернігова. Постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. 17-річну дівчину та літню жінку госпіталізували. Остання перебуває в тяжкому стані. Ще 18-тьом медики надають допомогу амбулаторно. Це була третя хвиля ворожих ударів по місту від початку дня. За попередньою інформацією, опівдні окупанти атакували будинок безпілотником типу «Герань-5». Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Будинок частково зруйновано. Також пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. На Харківщині вранці з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» росіяни обстріляли місто Ізюм. Одна людина загинула, поранена 13-річна дівчинка. Ще одна дитина у важкому стані з численними опіками у реанімації після обстрілу у Лозівському районі Харківщини. Протягом усього дня армія РФ також обстрілювала і сам Харків. Росіяни влучили по кількох заправках в різних районах міста. Постраждали двоє людей – 51-річний відвідувач та 26-річний оператор АЗС. Через складну безпекову ситуацію урочистості з дня нагоди Дня Незалежності у Харкові провели під землею. Тут і виставки дитячих малюнків, фотовиставки і концерти. Харківський академічний театр опери та балету сьогодні ввечері грав для містян на станції метро «Історичний музей». На станції «Наукова» напередодні свят відкрили виставку портретів нацгвардійців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф». Автор цих світлин – військовослужбовець із позивним «Нікон».
11: Тут є портрети хлопців, яких вже з нами нема, вони загинули, вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
6: Один із героїв виставки – колишній вчитель історії з Вовчанська, знищеного росіянами міста на кордоні з РФ. Він викладав історію протягом 28 років в одній із тамтешніх шкіл, а нині у службі радіоелектронної боротьби.
12: День Незалежності, ну, для мене, мабуть, це найбільше свято. Заради України ми всі тут знаходимося, воюємо. Я думаю, що в основному люди змінилися. І у багатьох ставлення до власної країни змінилося. І я бачив таких людей, для яких Україна – це не пустий звук. Слово досить багато чого значить.
6: Херсонщина також щодня під атакою окупантів. Внаслідок ворожих ударів сьогодні загинула жінка. Постраждало щонайменше 8 осіб, серед них і дитина. Зранку внаслідок артилерійського обстрілу Широкої Балки Станіславської громади смертельних поранень зазнала 76-річна жінка. Під ворожим вогнем опинилися і комишани. Там постраждали троє місцевих жителів, одну людину госпіталізували. Також внаслідок російських атак протягом дня постраждали четверо людей у самому Херсоні. Російські безпілотники атакували центральний та дніпровський райони міста. Серед постраждалих 11-річний хлопчик. Дитина дістала мінно-вибухову травму та наразі перебуває під наглядом медиків. Ще одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Білозерки. В області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад охорони здоров'я та автотранспорт. Також рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, які зайнялися внаслідок влучання безпілотника. Щонайменше 12 людей поранені внаслідок ударів на Донеччині, серед них двоє дітей. Росіяни фабами атакували житлову забудову у Слов'янську. Поранення дістали семеро людей, серед них 16-річний хлопець. Під час ще однієї атаки на місто постраждала вже 16-річна дівчина, яка отримала вибухову травму. Ще троє чоловіків були поранені в Дружківці. Під час артилерійського обстрілу вони перебували на вулиці. У селищі Біленьке Краматорської громади постраждав ще один цивільний. Внаслідок атаку у населених пунктах пошкоджені 24 приватні та 7 багатоквартирних будинків. А в Одесі День Незалежності теж почався з ворожих ударів. Зночі і до самого ранку росіяни гатили по Одещині і ракетами, і дронами. Постраждала енергетична інфраструктура, складські приміщення та два торговельні центри. На місцях спалахнули масштабні пожежі. П'ятеро людей отримали поранення, троє перебувають у лікарні. Та попри повітряні тривоги, що не вщухають, Одеса відзначала День Незалежності з усією країною. Напередодні, у День Державного Прапора, вперше одного з головних символів міста, Дюка де Ришельє, вбрали у вишиванку, а на Приморських сходах розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг. Сьогодні ж святкування почали з автопробігу, до якого долучилися усі охочі, зокрема і військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників.
1: Ми боронимо небо півдня, тримаємо небо над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, до Дніпропетровщини. Збиваємо силу селену ворожих дронів. Треба ворога перемагати, а для того, щоб свою незалежність вибороти, не потрібно бути осторонь.
13: Я дуже високу ціну заплатила за нашу незалежність. Я втратила єдиного сина, але він пішов воювати за незалежну Україну, за нашу свободу, за нашу ідентичність. Для нього прапор і незалежність – це не були просто слова.
6: Автопробіг – це традиційний захід в Одесі на День Незалежності. Цього року в місті встановили власний рекорд. Колона автомобілів розтягнулася на 2 кілометри.
14: Є шалений попит людей на те, щоб відчувати цей бойовий дух, дух свята, щоб разом стверджуватись в тому, що ми маємо бути вдячними нашим героям за те, що вони бережуть для нас цю незалежність.
6: Одразу три озонові дірки. В Росії минулої ночі запалали три великі склади маркетплейсу «Озон». Безпілотники атакували об'єкти на півдні Росії від Адигеї та Краснодарського краю до Дагестану та Ставропілля. Горіли десятки тисяч квадратних метрів площі, а росіяни всю ніч знімали вибухи, пожежі та евакуацію працівників. Після серії атак акції маркетплейсу обвалилися майже на третину. Про атаки на склади «Озон» три ночі поспіль. Далі в сюжеті.
15: Ось так російський «Озон» перетворюється на дим. Українські безпілотники цієї ночі вразили одразу три великі логістичні центри російського маркетплейсу «Озон». Так, в Енемі, що в Республіці Адигея, загорівся комплекс площею у 40 тисяч квадратних метрів. У розташованому поруч Краснодарі уражено склад з будівельними матеріалами площею 9 тисяч квадратних метрів. Усю ніч місцеві жителі розповідали про гучні вибухи та звуки сирени.
16: Щось зривається, що то?
17: Електромагнітне?
16: Ні. Огонь виривається, стекла летять. Mm-hmm. Доброй ночи, малыши.
17: Блядь, летит, нахуй. Ты чё? Я, мурашка,
15: Ще один велетенський центр ОЗОН було уражено під Махачкалою, що в Дагестані. Співробітників евакуювали. Загальна площа цього комплексу – 130 тисяч квадратних метрів. Об'єкт має важливе регіональне значення для Північного Кавказу та для міжнародної логістики. Як пише «Екселенова Плюс», його розглядали як регіональний хаб для постачань в Азербайджан та Іран.
18: От іще один залітає на наш склад. Аллаху акбар.
15: Третьою ціллю українських безпілотників став склад у Невиномиську, що в Ставропольському краї. Там вдалося вразити склад площею в більш як 90 тисяч квадратних метрів. Ці, які ще нещодавно скаржилися на атаки по складам Wildberries і розповідали, що не отримують компенсації та стали фактично банкрутами, тепер записують схожі відео про атаки на логістичні хаби маркетплейсу Озон. Якось цей чоловік, який вже давно прославився своїми роликами, де жалівся про знищення своїх товарів на Wildberries.
19: І вновь утро не добре. Сьогодні третій склад Махачкалі Озона горить. Знаєте, я не хотів би записувати ці відео, но, к сожалению, горит там товары предпринимателей, в том числе наши.
15: А дехто починає замислюватись, чи буде компенсація за втрачені товари на складах Озон.
20: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И сейчас мы с вами получим очень интересный прецедент, который будет связан с выплатой по застрахованным товарам. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
15: Після серії успішних українських ударів акції Озон впали майже на 30%. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТВ Марафон», єдині новини.
6: Посилення ППО та енергетична підтримка України. Про це йшлося під час засідання коаліції охочих, яка проходила у Києві. Участь у ній взяли представники 30 країн. За словами Володимира Зеленського, пріоритетом подальшої підтримки України партнерами буде протиповітряна оборона, зокрема пошук та купівля ракет ПАК-3 для систем Петріот. Окрім цього, Євросоюз виділяє транш кредиту понад 6 мільярдів євро, який направлять на закупівлю систем ППО, ракет, боєприпасів та радарів. А президент Франції Еммануель Макрон анонсував вже у жовтні-листопаді спільні повномасштабні військові навчання коаліції охочих під проводом Великої Британії та Франції. Президент Володимир Зеленський подякував усім за допомогу та висловив сподівання, що наша держава до зими отримає потрібну кількість протибалістичної допомоги.
21: Якщо коротко, Україну сьогодні підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Дякую, Алекс, за ППО і всім нашим друзям за фінансування деяких речей. Дякуємо за додаткові кошти для дронів. Про що ми говорили. Підтримка України буде продовжуватись, а протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
6: Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який вперше взяв участь у коаліції охочих, заявив, що Британія передасть Україні технологію для виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Каже, це рішення ухвалили, щоб Україна могла використовувати ці технології для розвитку власного виробництва далекобійної зброї. А президент Фінляндії Олександр Стуб закликав західних партнерів надати Україні більше засобів і грошей для завдавання ударів у глиб території Росії. Мовляв, удари по складах та інших російських об'єктах можуть змусити Москву сісти за стіл переговорів.
22: Ми бачимо це вже зараз, що 65% російського населення хочуть завершення цієї війни. І знаєте, удари по логістичних центрах, таких як Wildberries, збільшують цей показник ще на 10%. Тож, чи вважаю я це розумною військовою стратегією України? Моя відповідь – так, безумовно. Це єдиний спосіб вийти на мирні переговори за столом.
6: Також Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у сфері штучного інтелекту. Заяву про такі наміри підписали сьогодні Володимир Зеленський і британський прем'єр Енді Бернем. Декларацію про майбутнє партнерство вже опубліковано на сайті уряду Великої Британії. Президент України наголосив на важливості британської підтримки у військовій та фінансовій сферах. А Енді Бернем підкреслив, його перший закордонний візит як прем'єра саме до України не випадковий.
0: Ми дуже вдячні і дуже любимо вашу країну. Ви нам дуже допомогли, і справа не лише у військовій чи фінансовій підтримці. Все дуже важливо під час війни, але була явна міцна підтримка з самого початку війни, коли багато лідерів балансували, намагаючись зрозуміти, що буде після одного тижня, після одного місяця окупації. Але в цей момент ваша країна була дуже міцна та чітко була на нашому боці. Ми ніколи цього не забудемо. Дякуємо вам за все це.
22: Я відчув, як важливо приїхати, щоб переконатися, що ви і люди розуміють, що підтримка Великої Британії не змінилась. Не буде так, що сьогодні ми з вами, а завтра ні. Ми будемо поруч з вами. За усіх урядів, усіх політичних партій була така підтримка. І це продовжиться. 4,5 роки – це довгий час, впродовж якого люди тут борються з наслідками незаконного вторгнення. Але ми з вами.
6: На цьому наш випуск завершено. Ще раз зі святом Незалежності вас, бережіть один одного і слава Україні!
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Гідність, як фундамент нації, здобута, а не подарована. Сміливість, дивитися ворогу прямо у вічі. Відповідальність за країну і людей поруч. Сила, не ламатися під тиском і не схиляти голови. Любов, що освітить пітьму. Честь, як внутрішній компас, який не дає загубитися серед зла та підступу. Майбутнє, яке ми виборюємо прямо зараз. Гордість за те, що перебороли страх, переступили через сумніви. Усе це було би неможливим без незалежності. Як завдяки нашим пращурам, 35 років тому постала новітня держава. Так завдяки нам вона живе і б'ється нині. Держава, якій ніхто нічого не дарував. Держава, що знайшла в собі відвагу змінити брязкіт російських кайданів на відзвін затвору гвинтівки. З Днем Незалежності!
23: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
24: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
25: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
26: Ну що ж, останнім часом ми буквально тішимося тим, як здуваються російські пропагандісти. І річ не у тому, що ці жалюгідні стали менше вихвалятися чи вигадувати перемоги. У цьому плані якраз чорнороті градус не знижують.
27: Ви говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
28: Да, объективно он, украинская армия, не способна сопротивляться по-настоящему. Вот нет боевого духа в украинской армии.
26: Тим, із фантазією росіян простежується системна криза. Раніше ми хоча б веселилися, а зараз навіть сумуємо за тими часами, коли по телевізору то бабусі з поїзда скидали.
29: Я подаю їй білети, та й проводниця, а вона і говорить, мені так недобре говорить. Вряд ли. Я говорю, що вряд ли. Вряд ли
26: видається. Топіною різних дівчат задували.
30: Признасилували, а потім влагалище монтажної пени запінили, бросили умирати.
26: Сьогодні про такий ватний креатив можна лише мріяти. Пропагандісти так облінилися, що роками носяться з одними і тими самими історіями. Подається, наприклад, свіжий ефір не надто митої Лосєвої. Тут вже навіть не коні, тут лосі бігали по колу.
1: На сайті Кабінету міністрів появилась сейчас така петиція з предложением розпространити на Україні воїнську обов'язаність на жінок, не маючих дітей.
26: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Зараз фашист Зеленський жінок в окопи пожене, а вагітних у першу чергу. Не просто ж так форму для вагітних шили.
1: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин, для женщин беременных. И сколько они нам, помнишь, тогда рекламировали. Раскупайте быстрее, а то новая коллекция, да, не подоспеет.
26: И все было бы добре и чудово, якби методичка про вагітних на передовій не була трирічної давнини. Ось, наприклад, фрагменти із шоу на російських каналах за 2023 рік. І вау, і що ж ми там чуємо?
3: Украина вынуждена проводить супермобилизацию. Женщины, инвалиды, калеки и так далее.
5: Уже рекламируют одежду для беременных женщин-военнослужащих в СУ.
7: Так.
5: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопу где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
26: Тобто три роки вагітні йшли на передову і все ніяк не дійшли. За цей час уже тричі народити можна було. Тож, треба бути геть недолугими, щоб у 2026 році знову заводить старі пісні про головне.
1: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин беременных.
26: Якби ж це був якийсь особливий унікальний фейк, який кураторам просто подобається повторювати. Але ні, друзі, такими ж баянами забитий увесь інформаційний простір путінської помийки. Ми, наприклад, не могли повірити, що особисто Соловйов не посоромився обробляти вже західну аудиторію одним із найжалюгідніших і найбільш заїжджених фейків.
8: Ми движемося вперед. Количество потерь с нашей стороны и с украинской стороны даже сравнивать нельзя. Но есть одно простое число, которое стоит запомнить. Каждый раз, когда мы обмениваем тела погибших солдат, мы отдаем украинской стороне 500 с лишним тел, а они нам около 30.
26: Звісно, Рудольфич, на майже 1000 українців 30 росіян. Одне незрозуміло, чого ж за таких цифр вони досі не перемогли. При такому співвідношенні вже можна було б ЧОП штурмувати.
9: Як говориться, що не сив глаза, все божі росаво.
26: Та не перемогли, за чорти, тому що тухлий дід дуже невміло маніпулює. І зараз ми на простому прикладі покажемо, чому кожен, хто відкриває рота після обмінів тілами, або дурень, або, що ймовірніше, сидить на рубльовому підсосі. Ось такі нарізки командувач сил безпілотних систем ЗСУ публікує у промислових масштабах. І в кожній з них дрони розбирають російських штурмовиків.
10: Просто в хлам почистую.
26: Це настільки показова м'ясорубка, що за них навіть депутат Держдуми Рогозін. Ось що він говорить про відео Мадьяра.
11: Той самий Мадьяр, наприклад, да? Він прекрасний організатор, отличний командир, але це конченая мразь просто. Тобто всі його відосики, якщо посмотрите у нього на телеграм-каналі, ви обратите внимание. От вони там 3-4 дрона терзають одного солдатика нашого.
26: А тепер питання. Чи потрапляють усі ці ваньки, яких дрони відправили на той світ, на обміни тілами? Ось ці, наприклад, із свіжих нарізок. А відповідь очевидна – ні, не потрапляють, оскільки тіла наступаючої сторони або гниють у полях, або залишаються на підконтрольній Росії території. Тобто Микола, який сидить в окопі, не буде бігти в атаку лише для того, щоб зібрати купу смердючих трупів.
7: Ну, це логічно, не правда ли?
26: Що ж до співвідношення втрат, то наполегливо рекомендуємо росіянам послухати нежалюгідного Рудольфича, який далі батальйону «Донбас Палас війни» і не бачив. А бойового медика російської ж армії на прізвище Євіч. Ще раз, це не якийсь українець чи ліберал, а переконаний зет-патріот, який безпосередньо працював із загиблими та пораненими.
12: То, що відбувається зараз, в нинішнім віді, дуже часто, це ніфіга не штурм. Якщо по уголовному кодексу розібрати, це може бути класифіковано як воєнне преступлення. І ще в Першу світову війну многократно примінялось сторонами тактика штурмов толпой пехоты оборонительных позиций. Пулемет и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались и потом в несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все.
26: Так ось, за словами Євіча, російські генерали влаштували таку м'ясорубку, що навіть Перша світова війна відпочиває. Ну ж, бо Соловйов, розкажи йому про 30 тіл.
12: Это было больше 100 лет назад. Это какой же мразь, товарищ? Господи помилуй, лишенной даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
26: Саме тому, до речі, у штурму відправляють поранених або просто калік. Можемо у 105-й раз показати нескінченне ниття косих і кривих чмонь, яких командири відправляють просто на смерть.
0: Ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. Нам видали по оружию, рожки, видали масхалати, карти приїхали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем, короче.
13: Нас просто уничтожают, как просто ненужный баланс.
0: Тоже, да.
14: Идем бить врага.
15: Да,
13: категория Д отправляют всех. Да,
15: просто нас. Рішили свій геноцид.
26: Як же ж так? Чого ж Соловйов ніяк не реагує? У них же ж там 1500 добровольців на день нібито. Це майже 50 тисяч нових чмонь щомісяця. На що тоді калік відправлять?
30: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое?
16: Больше 1500, как минимум.
30: То есть зачем?
26: Та коли доходить до конкретики, останкінські політруки миттєво зливаються. Немає в них відповіді на запитання, чому при нібито втратах у 30 людей і поповненні на 50 тисяч щомісяця штурмувати посадку в результаті йдуть каліки на милицях.
15: Ну так, на базу пішли. Це піздець просто, блядь. Ну, опять все ж случилось. В костылях чоловік пішов на базу.
17: Мужики, каліки уїжджають. На бойове завдання. У кого нога сломана, у кого рука.
26: А потім вони ще дивуються, чого Соловйов і компанія з року в рік просідають в рейтингах. Згідно з російськими ж дослідженнями, показники каналу Соловйов Лайф одні з найнижчих в Росії.
18: Доля аудиторії російських телеканалів в першому кварталі 2026 року. Менше 1% пункту набрали. Соловйов Лайф – 0,4%.
26: Це свідчить про те, що хтось конкретно забрехався. Їй треба бути зовсім лузером і нікчемою, щоб при 60 мільйонах ура-патріотичних пенсіонерів мати такі рейтинги. Та не дарма ж кажуть, що Соловйов Лайф – це радше не канал, а пральня, де відмиваються не лише бюджетні, а й волонтерські гроші. І ще раз, це не українські ЗМІ вигадали. Є купа контенту на цю тему від махрових зет-патріотів.
18: Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Соловьев просто для отчета отснял эффектное видео с этим хламом. Себестоимость этой хуйни 1100. Зато каждый сбор собирает по 100 миллионов.
26: А ще російські пропагандисти дуже сильно просідають не лише через нескінченну брехню, а й через самогубну браваду. Нещодавно ми прямо в ефірі передавали вітання ось цьому нікчемі. Тоді цей додіч самовпевнено заявляв, що Росіюшка легко замінить український експорт зерна, що впав через бомбардування Одеси.
19: Сейчас начнется истерика. Красиво. По поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
20: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
26: Тут треба бути абсолютно невиправним бовдуром, щоб на п'ятому році Великої війни не розуміти наслідків. Бо якщо раптом Україна не вивозитиме зерно, то його не вивозитиме ніхто. Але давайте ще раз насолодимося бравадою пропагандиста.
20: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
26: Без сумніву, частина зет-патріотів Новоросійська в ті хвилини теж трясла кулачком на дивані. А потім в головному Чорноморському порту РФ сталась якась неприємність.
21: Новороссийск подвергся одной из самых массированных атак с начала вторжения России в Украину. По словам местных жителей, беспилотники атаковали город всю ночь.
22: Капец. Вот такие ночи у нас.
26: Коли ж на другу добу дим розвіявся, виявилось, що всім трьом зерновим терміналам у Новоросійську настав кінець. А тепер питання, ну що там? Вийшло замінити українське зерно?
18: Последний из трех зерновых терминалов Новороссийска встал. Российскому экспорту зерна стало намного хуже. Заменить Новороссийск нечем. Здесь как с нефтью не получится. Ни в плане имеющихся мощностей на альтернативных маршрутах, ни в плане быстрой перевозки зерна к ним. С хранением тоже уже возникают сложности.
26: Ну, відповідно, щось нам підказує, що жителі Новоросійська вже і самі не раді ані браваді на федеральних каналах, ані бомбардуванням Одеси. А не раді, тому що приходить розуміння, за кожен злочин обов'язково буде покарання. І розплачуватися за матушку Росію доведеться саме їм.
2: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было.
26: Коротше кажучи, не варто погрожувати київському централу, попиваючи боярышник на зерновому терміналі. Це, до речі, ідеальна ілюстрація того, що Росія розуміє виключно силу. Багато ви бачили ниття за чортів до українських ударів у відповідь. Та не було такого взагалі. А тепер Ваньки і Маньки замисляться, чи настільки сильно їм потрібна умовна дружківка, якщо ціною за неї стане їхнє власне зламане життя, яке не зможуть повернути ані Путін, ані держава.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
14: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Успіх повстанців зумовлений не військовою перемогою на землі, а поступовим виснаженням політичної спроможності їхніх супротивників вести війну. Військова перевага не гарантує остаточної перемоги. Ендрю Мак. Чому великі нації програють малі війни? 1975 рік. У кремлівських кабінетах це називали триденним бліцкригом. У військових підручниках – тотальною конвенційною перевагою. Величезний агресор із тисячами танків, мільйонами снарядів та нескінченним людським ресурсом пішов знищувати країну, яку вважав слабшою. Але імперський міф про те, що перемагає лише той, у кого більше заліза, розбився об український опір.
24: Це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячись в зоні ураження для засоби протидії ворога.
23: На 35-му році відновлення своєї незалежності Україна демонструє світу головний урок так званої асиметричної війни. Ще у 1975 році австралійський політолог Ендрю Мак у своїй фундаментальній праці довів: великі нації програють малі війни не через поразки на карті, а через виснаження політичної волі ворога. Для окупанта ця загарбницька авантюра – лише обмежена загарбницька кампанія за межами його території. Для українців же це війна тотальна, адже на кону стоїть власне виживання. Давид проти Голіафа – сучасного світу. Як українські сили оборони перетворили стратегічне виснаження на зброю?
25: За последние несколько месяцев украинские дроны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России.
23: Чому тактичні успіхи агресора на фронті не здатні зупинити руйнування його внутрішнього ресурсу?
27: Думали, до этого были проблемы с топливом.
28: Заправка пуста.
23: І як систематичне збільшення ціни цієї війни для російського суспільства впевнено наближає фінальний крах імперського агресора. Про асиметричну відповідь України, яка переписує світову військову історію просто зараз. Дивіться у громадянській обороні. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані: перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
29: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
23: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися.
0: Максимум півтора місяці, і цілі спецоперації будуть виконані.
1: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там півтора-два місяці, тобто люди якби такий кредит довіри дають.
0: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
5: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часів. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
0: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам петушитися до непристойності.
1: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
0: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
30: У нас самая воюющая армия в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире.
0: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
7: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровикін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
0: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
8: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати до допомоги транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку маршу.
0: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
9: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
0: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
10: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
5: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2-го взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
11: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
12: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС, и все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
11: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
13: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
11: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
15: Міністерство оборони України сообщило накануні об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
16: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
11: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
17: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він должен вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Але цього ж нету. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
11: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні, у лютому 22-го, Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові Z-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
18: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
11: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
19: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
20: Уничтожение.
19: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
20: доходных
19: нашего...
20: отраслей. Да.
11: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
19: Експортні можливості сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділає противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
11: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе, саме в плані економіки.
18: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості пойдуть воювати ті, хто називають заморозку договорняком. Да і відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і знарядити більшу армію?
11: І всі ж розуміють, що подібні реалії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі.
2: Слышно, да? Это в Крыму.
3: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
4: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
6: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
14: Пустота, как бы от слова совсем.
20: Крым сейчас ехать нельзя.
21: И Крым действительно практически отрезан от России.
22: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съебаться.
24: Мы створюем умовы, не переносимості хробаком перебування на півострові.
11: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертається до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 14-му році стала відправною точкою великої російської агресії.
25: Підписують договор між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим і образуванні в составі Російської Федерації нових суб'єктів.
11: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
26: От он, копчер опять злетіло. Откуда злітають, нічого не понятно.
31: Беспилотники, которые провезли в фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики.
11: И у 2026 році одним из найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
32: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
11: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
33: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
11: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
34: Безусловно, с военной точки зрения нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
11: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
24: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
11: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
35: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
11: И это не просто эффективный та стратегічно правильный хід, а ще й неймовірно красиве видовище, погодьтеся.
36: Вот он. Побежал обратно. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, почем ехать, есть смысл туда ехать.
37: Уебали просто металловод в кабину.
11: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
0: Давай, давай, давай, давай. Не вижу ніхуя. Вообще. Не вижу. Ёб рот. Вот это адреналин.
1: Що з Богом? Їх возьмуть не дрона.
11: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
5: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
11: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
7: Частично Кримський мост заміняють, але діло в тому, що воно використовується дуже обмежено після атак СБУ на нього в минулі роки.
11: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
8: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбів.
11: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
9: Что означает «Москва ляжет через Крым». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
11: Сили беспилотных систем блискавично перервали

0: технологічних і різних, і різних, і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без палива.
1: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
2: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
1: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
3: Українські дрони атакують безнаказанно даже днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
1: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
4: По топливу, значить, гарантовані продажі бензина на заправках не буде.
2: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
1: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
5: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
1: Наступний этап энерго постачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
2: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
1: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
6: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
7: Нет света, нет связи, нет интернета.
1: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
8: Длина энергомоста 14,5 километров, проложена в 4 подводных кабельных линиях.
9: Полуостров сам себя электричеством не обеспечивает. Оно идет из Краснодарского края. И энергомост – это узкое горлышко снабжения.
1: Згодом операция под кодовой назвой «Крымский рубильник ОФ» плавно переместилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
10: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
11: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
12: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
1: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
13: Україна оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
2: Мы вперше в истории робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
14: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
15: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
1: Але, звісно, військова ізоляція півострова позначається на житті кримчан.
16: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
17: Вот так, ребят, мы заряжаем мобильные телефоны.
18: А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
19: Бензина нет. Людей нет.

0: прибыли нет. Настроения нет.
1: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уїжджають, все роз'їжджаються.
2: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
3: Я знала, что так и будет однажды. И вот я решила уехать. Получается, теперь я беженец.
4: Да, друзья, мы переезжаем с Севастополя, и это не спонтанное решение.
1: Похоже на то, что пора с***ваться.
2: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
5: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ують через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ують, блин, без зупинки в свою Росію.
6: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
2: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову-таки скаже командувач СБС.
5: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
2: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
7: 12 лет полуостров был главным вещественным доказательством того, что аннексия сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
2: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Як знищити ворога економічно?
8: Караул, ми п***лісти.
2: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна.
9: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
2: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
10: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
2: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
11: Це просто смішно.
2: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет-росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
11: Все это ми ділим сознательно.
2: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
12: Главний вивід, який ми виносимо з останнього місяця, це то, що сирьо стається ненадіжним другом для російського ринку і для російських котіровок.
2: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
13: Якщо настільки... Увлеклися цим.
2: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
13: Караул.
2: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі. Недешеві у відновленні, та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
14: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
2: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
15: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
16: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
17: Два склада вода сгорела. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
18: Горіть наші товари.
2: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
15: В последующие дні були атаковані склади в Краснодарі, Невинномиске і Воронеже, а також в Петербурге і області.
19: Ну що, друзі, горіть ще і Невинномиск, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводит таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
14: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
2: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
20: Пока что ситуации денег нет, но вы держитесь.
21: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
22: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномыске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под полтриллиона рублей.
2: Відповідно від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
23: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
22: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Это сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
2: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
24: Їх що опять прилетіло? Весь не всі завод вон горить.
25: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
26: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве.
10: Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
2: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
0: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
2: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
1: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
2: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і не активно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
3: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают.
2: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій. Експорт нафти і палива.
3: Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
2: І як би путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
4: Нам необхідний настоящий прорив.
2: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
5: Желающие есть работать после оценки всех этих рисков.
2: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
6: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми даже гвозді самі не производимо в стране, которая выпускает столько металла.
2: Економіка РФ вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знов ж таки в Китай.
26: Возникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Та що-нибудь известно о том, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
27: Но тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
26: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
2: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більш як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
5: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшей перспективе. Никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
2: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу.
28: Силы беспилотных систем Украины поразили сразу 8 нефтяных танкеров теневого флота России в Азовском море. По информации разведки, эти танкеры были подготовлены для перевозки топлива в оккупированный Крым. Каждый танкер имел грузоподъемность 7000 тонн. Все пораженные танкеры находятся в украинских и международных санкционных списках.
2: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
25: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
2: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
7: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
8: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
2: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
9: Я реально плачу від цін в житті. Ну реально от просто. Я плачу, а тому що я смотрю на ціни.
2: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
11: Ти йдеш, ти йшов, ті ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
2: Але падіння доходів та добробуту жителів Болі – це лише один маркер.
12: Кіровський завод на грані. Росльма стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані. Вони батьківські банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
13: Нефтяний сервіс. Ми можемо потеряти цілий сектор економіки.
2: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
11: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
16: Там всюди обвал, там всюди падіння, там всюди обрушення.
2: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
17: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
18: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
2: Разом із цим посыпалися новини і про затримки зарплат на підприємствах.
29: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом.
30: ХК «Новолекс» — это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты. Им два месяца не платили.
29: На «Уралвагонзаводе» заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
18: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже. И расходы на военку тоже сокращаются. То есть денег нет и на танки тоже.
2: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
31: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла больше 4 мільярдів рублей. А денежная подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
2: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
29: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
2: Тим часом і вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
29: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
32: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
2: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
17: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 мільйона тонн. Это худший результат з 2010 года.
29: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
2: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення, а значить металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
33: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
2: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
0: Все производственники, с которыми я встречаюсь, все говорят, что, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны, они невыносимы для развития производства.
2: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
1: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюються найбільші зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
2: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
3: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
2: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
4: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
2: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію. А молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
6: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року воюють, у них колосальний досвід.
2: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
3: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
6: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють вже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
2: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
10: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
14: Пергерої – це піхота.
2: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
15: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій, щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію, вступити в стрілецький бій.
5: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
2: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
1: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
2: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
7: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик в пиве дрон.
2: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
1: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
2: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
1: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
2: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
3: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілер місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
2: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
1: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
2: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
15: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик інфільтрації.
2: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
3: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневру трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
2: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення, вони лише допомагають піхоті.
5: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії, це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
2: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
8: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядем зайцями підвезуть.
2: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
9: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
19: Плюс-плюс, стрім є?
9: Так, є стрім.
19: Плюс.
2: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
5: Зараз наземні роботизовані комплекси – це в першу чергу в тих підрозділах, де вони розвинуті, це в першу чергу логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
2: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
5: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
11: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
2: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
12: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
2: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
5: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
13: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це от оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
2: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
16: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
2: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
12: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
2: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
19: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, і я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти. Ну, але це краще, ніж нічого.
20: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, тебе просто камінь з душі спадає.
2: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-92 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше. Факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
21: Просто ми больні, нас не хочуть лічити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
22: Просто уничтожають, як
21: просто
22: не нужний баланс.
21: Просто вирішили уничтожити. У мене В красна стоїть, ноги не працюють. Одна взагалі не працює. Правая там стопа сломана була, осколки в колені. От у чоловіка теж там... отит костного мозга.
23: Пошли на штурм, батько, урод.
2: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
24: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, по лісу буде скакати. От.
2: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
0: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
2: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
5: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
2: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
4: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
2: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
6: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
17: Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
18: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. І локомотиви, і склади, ПММ, склади БК.
2: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
25: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
2: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кидки зі спорядженням ІБК на такій відстані – це цілком можливо.
25: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно і буде.
2: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
6: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
2: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
26: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
2: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
27: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
28: Істощатися самі при цьому теж будемо, правда? Ведь у нас 30 секунд.
27: Будемо істощатися, це незбіжно. Це незбіжно, і ми зараз проводимо розрахунки, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
2: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
29: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що
4: що це прокращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
5: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
3: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
4: Треба їм передайте нашим, що ми
26: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо, ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Я закоханий, Палко, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, кожну днину гріє душу твоє ім'я –

0: А що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Озон пішов. Як українські дрони розпечатали другу найбільшу торговельну мережу Росії.
7: Всі, хто говорив, що озон не трон.
6: Та вимкнули рубильник у Москві.
8: Перший раз включають світ.
6: Головні санкції тижня для ворожого тилу.
9: Американське ППО для Києва. Що привіз в Україну кіт Келлог? Чи можливі нові переговори вже восени?
10: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
9: І яке значення для війни в Україні матиме зустріч Трампа та Сі?
11: Це для Трампа питання номер один.
6: Космічний розгром. Як ми відкинули російську ракетно-космічну галузь на роки назад?
12: Альтернативи у Росії немає.
6: Наскільки загальмовано запуск аналога Старлінка?
13: Знаходилося на середніх та фінальних стадіях виробництва.
6: І які цілі далі на олівці сил оборони?
9: А також новий рівень загальноросійської гри «Знайди бензин».
14: Де взагалі бензину нет?
9: Скільки ворожих міст накрила хвиля дефіциту?
15: Безплатно роздають. 0-0-0-0-0.
9: І чому це для нас важливо?
6: Та порожні полиці після російських обстрілів.
16: Що все повигрібали, щас пожре його моль.
6: Чи варто турбуватись і запасатись?
17: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
2: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
6: Вечір, незалежна країно.
9: Вітаю вас, сильні духом українці.
6: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
9: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
6: «35 років відновлення української незалежності. У Київ прибувають високі гості. Зранку в урочистостях з нагоди Дня прапора взяли участь лідери 6 європейських країн – Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також міністр закордонних справ Німеччини. Прозвучали такі важливі слова про незмінну підтримку України. Привіт, Москві!» У тиждень напередодні Кремль традиційно підвищує градус і бризкає слиною. От і Путін не стримався, виліз з черговими погрозами. Але поміж них диктатор таки визнає, що Україна взялася добивати російську економіку і руйнувати логістику. Шила в мішку не сховаєш, тому росіянам перед виборами в Думу треба щось показувати. На фронті особливих успіхів немає, тому б'ють по мирних містах. Абсолютно дикі удари цього тижня по торговельному центру Кривого Рогу, полювання на маршрутки в Запоріжжі, масовані удари по Київщині, Одещині. Нам дуже потрібні ракети для «Петріот». Їх шукають по всіх напрямках. Допомогти обіцяє президент Франції Еммануель Макрон. Підтвердив також готовність надати ліцензії на виробництво французьких ракет. Про це в суботу повідомив президент Зеленський. Мова, очевидно, йде про далекобійні крилаті ракети «Скальп». Про антибалістику, ліцензії. Звісно, йтиме мова і на зустрічах з поважними закордонними гостями, які прибувають в Україну на свято Незалежності. Про все це ми будемо говорити сьогодні, але почнемо з того, як ми самі прокладаємо собі дорогу до завершення війни. Про головні атаки на тил ворога Артем Куля.
3: Перші озонові діри на Росії.
7: Все, кто говорил, что озон не тронут.
1: Як сили оборони прийшли з далекобійними санкціями до другого найбільшого майданчика торгівлі російською зброєю.
4: Це було закономірне питання часу.
1: А також як у Москві вимкнули рубильник.
8: Перший раз включають світ.
1: Та повний блекаут у Криму.
18: А чи ти щось тут туди? Що случилося, не розумію.
1: Яка відповідь чекає на Росію за атаки по Україні?
4: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так ізі.
1: Добірка найгучніших ударів тижня просто зараз. Ніч проти суботи. Чапаївка Самарської області Росії прокидається під акомпанемент українських дронів. А щойно сходить сонце, його вже затуляє величезний стовп диму.
19: Їжай, тім!
1: Чергові безпілотники продовжують досягати цілі.
20: Зрив. Бам!

0: У червні почались квіточки, удари по російських НПЗ. У липні – дикі ягідки з Вайлдберіс. А у серпні…
1: Озон перший склад пішов. Дотла горить, просто, щоб розуміти.
0: Після того, як Сили оборони України вивели з чату 7 найбільших складів російського маркетплейса Wildberries, тепер добрі дрони завітали і до його головного конкурента.
2: Коротше, понравилось мені на Озоні. Вообще не понравилось.
3: Це було закономірним питання часу, скажу так, коли діди це все діло до Озону, і тепер я більш ніж впевнений, що ми наступні там 10-15 ударів будемо бачити, як будуть палати саме Озон.
0: І наступний удар не змусив на себе довго чекати. Наступного ж дня запалав склад Озона вже в Оренбурзі. Величезне полум'я дісталось і Петербурга. Поруч із Озоном загорівся інший склад. Причому, як стверджують самі росіяни, навіть без участі безпілотників. Але ж де яскраво палатиме надалі? Місцеві жителі вже зметикували і самі підказують.
4: Ви бачили розміри розподілювального склада Озон, який знаходиться в Тюмені? Я вам зараз покажу. Це знаходиться по Московському тракту.
0: На цих торгових майданчиках продаються не лише побутові речі, а й товари військового призначення. Як і на Wildberries, тут можна знайти складові для дронів, двигуни, антени, катушки для оптоволокна, а ще бронежилети, каски. Словом, все для так званої СВО ворога. Порушення цього ланцюжка – ключова задача Сил оборони. А ще одна – це удар по російській економіці, яка без Озону реально буде наче без кистю.
5: У мене на Wildberries згоріло більше 7 тисяч товарів. Сегодня еще начали бомбить Озон, я вообще в шоке, я не знаю, чем я буду платить налоги и зарплаты швеям, которые работают сейчас на производстве.
3: Всі ці компанії, і Wildberries, і Озон, вони дуже сильно закредитовані. Їхні борги вимірюються десятками мільярдів доларів, і тепер вони, вочевидь, не зможуть обслуговувати цей борг, і це загрожує крахом банківської системи Російської Федерації. Не працює банківська система, це величезна інфляція, це неможливість фінансувати знову-таки виробництво зброї.
0: Разом із цим продовжують прозрівати і самі росіяни. Полум'я з маркетплейсів несе за собою купу проблем. І перша – це безробіття. На 7 знищених складах Wildberries працювали до 70 тисяч робітників. А що ж тепер?
6: Місяць, як я іщу роботу, смотрю зарплати, оказывается, мы неплохо зарабатывали. И сейчас очень тяжело найти работу.
0: Ситуація з українськими ударами, очевидно, допекла вже й російського диктатора. Путін, звісно, відмахується і традиційно масштаби применшує, але все ж нарешті визнав, проблема є.
7: Послідки від таких атак нет, не було і бути не може. Ну, вред вони нам, звісно, наносять, це очевидно. Ми це розуміємо і, видимо, знаємо.
0: Вочевидь, у Кремлі розуміють, настав час кинути населенню чергову казочку.
3: До цього він просто ігнорував це питання. Тобто нічого не відбувається, все добре, в мене в бункері кондиціонери працюють, все хорошо, живуть. Але ж ну приховати величезні черги на бензозаправки неможливо. Неможливо приховати величезні стовпи дима, коли зграють їхні логістичні центри.
0: Так само, як і неможливо було приховати цього тижня один з найпотужніших ударів по Москві та області. Таких теплих коментарів за ніч насипалось десятками.

0: прямо не дрижат.
1: Одна справа, коли від війни прозрівають росіяни десь у глибинці, а зовсім інша, коли у столиці.
2: Могу просто осознати того факту, що у мене відключили світ.
3: Просто жусь.
1: Мер Москви Собянін відзвітував про більш ніж 600 українських дронів, що прямували на російську столицю, з яких збили, за офіційними даними росіян, всього лише близько 200. І це змусило занервувати навіть кремлівських пропагандистів.
4: У меня вопрос к нашей власти. Почему до сих пор летит по нашей стране в таком количестве?
1: Але ж яке було здивування москвичів, коли зранку вони прокинулись без світла. Кілька районів російської столиці занурились у темряву. Зупинилися трамваї, а електрики не вистачало навіть на ескалатори у метро.
5: Перший раз включають світ.
1: Почались перебої з інтернетом та зв'язком через неструмлення великого комунікаційного вузла. Невже це пристрілка на зиму?
6: Дійсно, наші сили спеціальних операцій шукають вузькі місця, як можна Москву занурити в блекаут. Бо питання в тому, що Москва – це, по-перше, 12-мільйонне місто. По-друге, Москву оточують навколо 48 електростанцій, які забезпечують роботу Москви на дешевому російському газі.
1: Для знищення трансформаторних площ поблизу електростанцій потрібна велика кількість дронів. І цю задачу, вочевидь, наші сили оборони виконали. Як і те, що це лише початок.
7: Крім дронів, у нас є Флемінга, Нептуни. І крім того, у нас Firepoint заявляє, що восени буде вже можливість, ну, в вересні вже буде можливість використовувати балістичні ракети.
1: А от в тимчасово окупованому Криму цього тижня настав повний блекаут. Раніше електрика тут подекуди хоча б інколи з'являлася.
8: Вперше сьогодні всю ніч був світ. З 23 іля всю ніч. У нас такого ще не було, але не по всьому місту є світ. Не знаю, може би час виключити, взагалі буде тут.
1: Основні електростанції півострова працюють на газу, який банально сюди тепер не можуть доставити.
9: У нас з 11 ночі не цвіт і щось тут води. Що случилося, не поняла. Ми її звернули не туди, а не що?
1: Кримчани потроху теж прозрівають, бо ж туристів, як і електрики, на півострові так само нема.
10: Каже, в Криму, а лиха...
6: В них головна мета зараз побудувати лінію передач від Запорізької електростанції до Кубані, з Кубані до Криму. Це також достатньо важкий, важливий проєкт.
1: Тобто швидкого рішення тут не буде. І як результат, на голодному електричному пайку сидять не лише місцеві, а що головне – російські війська, їхні радіолокаційні станції, станції РЕП і зенітно-ракетні комплекси.
7: Якщо, скажімо, там якісь командні пункти, там якісь, я не знаю, там ремонтні станції, їх можна заживити від дизельних електростанцій. А коли мова йде про стаціонарні радари, для тих самих систем С-300 і С-400, вони споживають сотні кіловат. І саме для цього це робиться, для того, щоб

0: щоб змусити ворога зупинитись. Тож доведеться вибирати між крахом і миром. Артем Куля, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
1: Новий уряд нарешті є повністю сформований. Цього тижня Верховна Рада закрила дві останні вакансії – міністра закордонних справ та міністра оборони, призначивши на ці посади Андрія Сибігу та Євгена Хмару. Ну, якщо для Сибіги це фактично повернення, то для Євгена Хмари – новий виклик в Міністерство оборони. Він перейшов, як ми знаємо, з СБУ.
2: Ну і в росіян, до речі, від призначення Хмари добряче пригорає, тому що новий міністр був одним із ключових архітекторів легендарної операції «Павутина». Але це лише один з епізодів у величезному списку бойових заслуг Євгена Хмари. Він заслужений майстер бавовни в російському тилу.
1: Але треба більше. Президент Зеленський, представляючи нового міністра, поставив йому завдання збільшити далекобійні удари по Росії у відповідь на кремлівський терор, а ще купувати, виробляти більше зброї для сил оборони, посилити ППО перед зимою, ну і знайти рішення щодо мобілізації. Як сказав Зеленський, потрібен більш людяний системний підхід.
2: Ну, а сам Хмара заявив, що по мобілізації буде ухвалене комплексне рішення. Мовляв, план мобілізації прямо залежить від подальшого бачення війни. І зараз він з новим головкомом Михайлом Драпатим, з Генштабом, працюють над формуванням цього бачення. До речі, оця потужна синергія Хмари та Драпатого – це теж величезний плюс для посилення нашого війська, який відзначають, ну, всі військові експерти.
1: Путін, до речі, теж цього тижня підсилював військо, щоправда, як завжди, черговим шоу в Кремлі під час розкопок. Ну, абсолютно випадково знайшли кістяк князя Дмитрія Донського. Хоча про місце його погребіння всі прекрасно знали століттями. Знав би князь, чим це завершиться. Наказав би розвіяти свій прах, бо Путін миттєво відправив мощі князя на фронт для підняття бойового духу окупантів. Така от в Росії мобілізація, як жартують соцмережі. Ну, а наступним, не знаю, очевидно, буде Ленін.
2: Але всі в очікуванні іншої мобілізації, чи наважиться на неї Путін після так званих виборів в Держдуму? Як на його рішення та на війну в цілому може вплинути історична зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у США, яка відбудеться вже в вересні? І що означає візит колишнього спецпредставника США Кіта Келлога в Україну цього тижня? Яке послання він привіз? Сценарій розбирав Олександр Мельник.
3: Осінній сезон переговорів.
4: Це для Трампа питання номер один.
3: Чи поїдуть американські посланці до Путіна?
5: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
3: Чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Сі?
6: Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав.
3: Та з чим приїхав до нас трампівський генерал Кіт Келлог напередодні Дня Незалежності? Усі сценарії завершення війни на цю геополітичну осінь. Дивіться далі. Як тільки наближається День Незалежності, так одразу до України приїздить колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог, якого у нас називають найкращою ППО. Адже обстріли під час його візитів стихають. Тільки цього разу його маршрут проліг не одразу до Києва, а через обстріляні порти Одеси. Можливо, для того, щоб оцінити стійкість наших морських воріт перед великими переговорами.
5: Для нас головне, щоб були спроби відновити мирні переговори. Хоча б про секторальне припинення вогню.
3: А втім, ще важливіше для Києва отримати антибалістику, щоб захистити напередодні зими і порти, і енергетику. І тому хто, як не друг України, міг би підштовхнути до цього Вашингтон? Хоча насправді у Києві на День Незалежності більше чекали людей із найближчого оточення Трампа – Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які кулуарно опікуються мирними ініціативами Трампа. А на відставного генерала, чия магія живого щита цього разу дала збій у столиці.
5: Ну, нічого апокаліптичного не сталося, але тим не менш, ну, якщо не приїдуть, це означатиме, що зараз не готові в Штатах до активних дій щодо припинення російсько-української війни.
3: Можливо, тому що ключові карти Великої угоди нині розігруються на зовсім іншому рівні. У прямому діалозі з Пекіном, тим паче, що вже у вересні вперше за 11 років Сі Цзіньпінь прибуде до США з офіційним візитом. І тут виникає головне питання. Чи може Україна стати частиною великої американсько-китайської домовленості?
5: Трамп вже неодноразово звертався до Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Путін.

0: результату жодного. Вимагати Трамп нічого не буде. Трамп хоче зараз балансування інтересів з Китаєм.
1: І це, мабуть, ключове. Але тим не менш, якщо Вашингтон хоче від Пекіна поступок, Пекін захоче щось натомість.
2: Тепер пріоритет абсолютно – це війна в Ірані. І враховуючи, що вона має серйозний вплив на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, це для Трампа питання номер один.
1: Тобто Україна зараз для Вашингтона далеко не єдиний, навіть не головний зовнішньополітичний клопіт. А для Китаю ситуація взагалі зручна. Пекін уже отримав від Росії чимало того, заради чого Москва була готова поступатися. Дешеві енергоносії, ринки, торгівля, технологічна кооперація. І тепер Китаю вигідно не просто підтримувати Москву, а балансувати між Росією, Європою та США.
3: Тобто Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав. Бо він здає все, що тільки можна здати. Але водночас Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб Кремль переміг.
1: Отже, китайська гра не за Путіна і не за Україну. Вона за Китай.
2: Розраховувати, що позиція Китаю буде хоча б нейтральною щодо України, це такий, умовно кажучи, чесний брокер, це також дуже навряд чи. Враховуючи, що російська економіка, російська військова машина спроможна діяти тільки завдяки тому, що вона отримує таку допомогу від Китаю і закупівлі енергоресурсів, і пряма допомога компонентам, і багато інших речей.
1: І тому очікувати, що Пекін раптом стане чесним брокером для України, наївно. Російська економіка і військова машина значною мірою тримаються на китайських закупівлях, енергоносіях та компонентах. Тож питання вже не лише в тому, чи зможе Китай натиснути на Путіна, а в тому, що саме Пекін захоче отримати за цей тиск.
2: Китай є от зараз абсолютним бенефіціаром і, в принципі, не дуже він постраждав і економічно. Дипломатично це повністю, ну скажімо так, Китай мав би повністю отримати задоволення. І він, звичайно, зацікавлений, до речі, так само, як Росія, щоб Сполучені Штати ще більше загрузали всій війні, щоб ще більше виснажували свої військові, ну скажімо, військові запаси, запаси того тієї зброї, яка потрібна нам.
1: І ось тут для нас головний ризик. У цій грі Україна формально не сидить за столом переговорів Трампа і Сі. Але саме про Україну за цим столом може йтися. Адже Вашингтон шукає простих рішень. І план, який американці прагнуть нав'язати Кремлю, вже не є таємницею. Це спроба зупинити бойові дії там, де зараз стоять війська.
0: Тому от головне намагатися втягнути Росію в переговорний процес. На сьогодні лише американці здатні на це. Тому що в Кремлі, особливо Путін сам, ну і не лише Путін, зацікавлені в переговорах з Трампом. На мій погляд, от найбільш проста ідея, і треба до неї повернутися, це припинення вогню по лінії фронту. Або поетапна деескалація війни.
1: Але Кремль до заморозки поки що не готовий. І тут важлива деталь. Росія входить у свою політичну осінь. У вересні, буквально за 4 дні до зустрічі Трампа і Сі, там проведуть так звані вибори до Держдуми, де навіть єдиній антивоєнній партії «Яблуко» Верховний суд скасував реєстрацію.
4: Кожного з вас є шанс змінити ход історії, повернути мир. Сохранить жизни людей.
1: Партія швидко набрала майже фантастичні 9% підтримки, що для Кремля стало справжнім жахом. Адже Путіну перед переговорами Трампа і Сі потрібен міф про абсолютну підтримку війни у суспільстві.
5: І
3: ця небезпека у випадку з Яблуком, звісно, полягала не в тому, що Яблуко візьме і виграє вибори. Такої ймовірності не було, і ніхто так не думав. Це порушує картину одностайності в парламенті і вже саме по собі показує імпотентність влади.
1: Тобто Кремль не хоче навіть картинки незгоди, бо після вересневих виборів може прийти до нової хвилі мобілізації. Президент Володимир Зеленський говорить про плани набрати сотні тисяч людей. Та навіть якщо офіційно її не оголосять, процес уже пішов.
0: Якщо буде, хай обмежена, в межах 300-500 тисяч людей, яких можуть мобілізувати, але все ж таки це додаткова мобілізація, це новий етап ескалації війни. У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну завдяки саме балістичним ударам по Україні. От така ситуація. І думаю, що найближчі півроку вона навряд зміниться.
1: Словом, поки світ говорить про переговори, Росія активно готується до нового витка війни.
5: Трикратне ура! Ура! Ура!
1: Ура! Тож осінь дійсно може стати сезоном великих геополітичних торгів, коли Трамп шукає угоди, Сі – вигоди, Путін – паузи. А Україна – справедливого миру і залізобетонних гарантій. І поки великі держави грають свою геополітичну партію, ми продовжуємо грати свою. Своєю далекобійною зброєю. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Форест Гамп української політики, або як високопосадовці рятували рядового Райана, себто Германа Галущенка, аби витягти його із СІЗО, легалізували 150 мільйонів гривень готівки на заставу за колишнього міністра, причетного до справи Мідас. За версією НАБУ і САП, гроші, ймовірно, злочинного походження, зібрали через низку компаній, які могли належати чинному нардепу Вадиму Столару та колишньому Максиму Микитасю. Частину платежів провели через державний Сенсбанк, тобто обійшли суворий фінмоніторинг, який зазвичай перевіряє кожну копійку, звідки вона. І це знає кожен підприємець, а тут таку гігантську суму не помітили. Організувати це можна було тільки на найвищому рівні, тому на лаві підсудних поруч з нардепами генеральний директор з правових питань Офісу президента, підозра також вручена Ірині Мудрій, вже колишній заступниці глави Офісу президента. Володимир Зеленський відразу звільнив її з посади, а прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів продати державний Сенсбанк, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ. Слідство триває, в справі є ще інші епізоди. Що ж, боротьба з корупцією нині ключовий внутрішній фронт, не менш важливий за воєнний. Посили оборони роблять свою роботу ретельно. Останнім часом взялися за космічну галузь ворога і методично виносять об'єкти Роскосмосу. Чому це принципове для нас питання? Все розкладе по поличках Софія Чолас.
7: Зупинити розсвіт. Як один точний удар засліпив ворога?
8: Були уражені ракети, які знаходились, ракетоносії, які знаходились на середніх та фінальних стадіях виробництва.
7: Та відкинув російську ракетну космічну галузь на роки назад. Чому такі далекобійні хуки можуть геть обеззброїти росіян?
9: Не вдасться, значить, там якось залатати дірки в стелі, і після цього продовжити.
7: І які наступні цілі вже на олівці сил оборони? Унікальні кадри. Практично під носом у ворога бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ підбираються впритул до позицій загарбників. Це відео знято навесні цього року на Олександрівському напрямку – стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ворог навіть уявити не міг подібної зухвалості. І те, що невдовзі схожа ситуація, може повторитись на інших ділянках фронту. Український «Фламінго» розправляє крила над російським тилом і бере курс на Самарський ракетно-космічний центр «Прогрес». Об'єкт, який у Кремлі досі вважали недоторканним.
10: Ну, в унікальному місці. Це саме серце ракетно-космічного центру.
7: Враження, ніби тут готують хірургічну операцію. Це так звана «чиста кімната» – надвисокотехнологічний і унікальний цех остаточного збирання двигунів до ракетоносіїв.
9: В спеціальних костюмах, щоб людський волос або, значить, така перхотинка, значить, з волосся не попала на обладнання. От є такі цехи, дійсно, в космічній галузі, де потрібно високочисте повітря навіть в цих цехах. А туди потрапили дві ракети.
7: Тепер тут не до стерильності. Наслідки прильоту видно навіть із космосу. Але головне навіть не це, а те, що тут збирали ключову надію Кремля у війні майбутнього.
8: Саме на цьому підприємстві виробляли Р-7, яка здійснила перші взагалі космічні запуски. Р-7 перетворили вже на ракетоносій «Союз», і його еволюція от вироблялась до сьогодні. Тобто більше ніде такого оснащення немає. І після цього, ну, дійсно, РФ залишається без свого основного ракетоносія для просто для запуску в космос.
7: Космодром Плісецьк, лютий 2025-го. Запуск ракети «Союз-2». Головний квиток Росії в космос, який виводив на орбіту військові супутники, кораблі та нові апарати зв'язку. Саме на ракетах «Союз-2» Кремль планував розгорнути свій власний аналог «Старлінку». Секретний проєкт «Рассвіт» від компанії «Бюро 1440».
9: Росіяни, якщо вони організують повністю цю систему «Рассвіт», створюють супутникове угрупування, то в нас буде величезна кількість проблем. Скажімо, шахеди будуть літати під управлінням над цією територією України. І крім того, російські збройні сили отримають стабільний зв'язок якості «Старлінк».
7: У березні цього року росіяни вивели на околоземну орбіту перші 16 рассвітів. За задумом, в найближчі роки Москва планувала доповнити їх ще сотнями таких же супутників, щоб дати армії загарбників в окопах швидкісний, безперебійний та захищений зв'язок. І не тільки. Але без самарських союзів увесь цей рассвіт перетворюється на безпросвітну пітьму.
11: Все упирається не тільки в железо, а в связь. Ведь без связи ти сліпой, глухой і уязвимий.
7: Звісно, у Кремлі спробують створити ілюзію, ніби нічого катастрофічного не сталося. І найближчим часом провести черговий запуск із Плісецька. Але...
8: Це не буде означати те, що в них все окей. Це просто та ракета, яка перебувала безпосередньо вже на космодромі.
7: Та ракети – це лише одна частина глобальної проблеми росіян. Супутники можуть гарно літати у космосі, але їхнє серце та вуха лежать на землі. І це критично вразлива деталь, яку наші безпілотники просто не могли не помітити.
12: Робота не просто налажена, вона йде таким хорошим темпом.
7: Темпи наших сил оборони і справді чудові. За останні тижні ціла серія влучних прильотів, які буквально випалюють космічні очі росіянам. Завод «Прогрес», а незадовго до того ще два центри космічного зв'язку у Володимирській і Московській області. Ще раніше були об'єкти в окупованому Криму поблизу Євпаторії та Алушти. Ось так донедавна виглядав центр Дубна. Саме звідси завдяки супутникам росіяни координували свої війська на фронті. Але наші пташки тут, на Московщині, дещо підкоригували. Як результат, загарбники мають глибокі сліпі плями в системі управління своєю армією. І це лише початок.
13: Руйнується ланцюг доступу до космосу, який Росія аби не який, але мала. Для того, щоб позбавити умовно очей для планування операцій щодо далекобійних ударів по Україні з боку Російської Федерації, ми вибиваємо центри космічного зв'язку.
7: А без цього росіяни будуть беззубі, бо їхнє відновлення забере багато часу.
9: Це не кілька вантажівок виїхали в поле, значить, там розмістили, поставили палатки і почали зв'язок з космічним угрупуванням. Ні, це потрібно стаціонарні антени, купу обладнання, от яке має бути високоточне.
7: І таких об'єктів на мапі ласих цілий чимало. У тій же Самарі завод «Кузнєцов», що виробляє ракетні двигуни для тих же «Союзів». Виробниче об'єднання «Польот» в Омську, де збирають ракети «Ангара», зрештою ті ж космодроми, з яких їх запускають.
9: Я спеціально поміряв відстань від кордові Чернігівської області до Плісецька менше 1300 кілометрів. Тобто це відстань, яку здатні доглати і наші дрони, і наші крилаті ракети.
7: Та повернімось до цих кадрів, які ви бачили на початку. Як безпорадно росіяни виглядали після блокування доступу до мережі Starlink. Це миттєво паралізувало їхнє управління і дало можливість нашим штурмовикам за лічені дні зачистити сотні квадратних кілометрів української землі. Оговтатись після такого системного шоку ворог не може й досі. Але, як то кажуть, далі буде.
8: Від можливості РФ запускати щось в космос залежить дуже багато речей. Залежить їхня розвідка, залежить попередження про ракетний напад, залежить зв'язок, залежить навігація. Без супутникової розвідки, радіотехнічної розвідки вони залишаються без можливості ефективного планування своїх операцій, своїх ударів.
7: Завод «Прогрес», центри «Дубна» та «Владимир» – це лише верхівка айсберга. Сили оборони чітко визначають найвразливіші боліві точки ворога, аби зруйнувати його спроможність воювати на корені.
13: 1500 підприємств, які потребують знищення на території Російської Федерації. От якщо в випадку ми кажемо про використання іскандерів, то давайте пригадаємо, що ми били і по виробництву іскандерів безпосередньо, і по виробництву пускових установок. Тобто головна задача – подивитися на будь-яку зброю, оцінити, де саме слабке умовно місце і знищувати це місце для того, щоб руйнувати подальше можливості ворога.
7: Ворог думав, що зможе вести війну майбутнього із космосу. Але українські удари методично повертають російську армію у кам'яни вік, де немає зв'язку, навігації і додаткових очей. І наступний вибух у цій системі – лише питання часу. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.
14: Якщо вам подобаються матеріали «Фактів тижня», будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Дивіться далі. Друга, більш потужна хвиля бензинової кризи на Росії. А також, чи загрожує Україні дефіцит продуктів після російських ударів.
6: Сьогодні день українського прапора. Погодьтеся, за часи повномасштабної війни він став для нас реліквією, живим, а не формальним символом національної єдності. Єдності, яка не дала нам впасти навесні 22-го року, і яка дуже потрібна нам сьогодні. Єдність заради перемоги. Як її тримати? Напередодні 35-ї річниці Незалежності це обговорювали за круглим столом, організованим Київським безпековим форумом. Політики, цілих 5 голів Верховної Ради різних років, церковні лідери, історики, громадські активісти, легендарні військові. Саме наші захисники і захисниці сьогодні демонструють ту саму єдність на фронті. Там люди з різними поглядами, життєвими досвідами, уподобаннями, різні, але єдині в спільній меті – знищити ворога. Сьогодні цього єднання не вистачає в тилу, в політиці. Учасники зібрання зійшлись на тому, що вибори під час війни небезпечні і по-чесному неможливі. Єдність українського суспільства має полягати в непорушній згуртованості навколо ЗСУ, побудові довіри до державних інституцій, справедливості, боротьбі з корупцією, європейській інтеграції. Дуже багато для цього роблять громадські активісти, волонтери. Як ми вміємо об'єднуватися і рятувати себе і країну, дуже яскраво показало повномасштабне вторгнення. Мені відразу згадався живий ланцюг, який створили звичайні перехожі після атаки на столичний Охматдит. Про наші суперсили, що розвинулися за час цієї війни з російським ворогом, в сюжеті, яким «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя Незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольтедір».
15: Вистояти попри усе, українська місія здійснена. Як в часи війни від 14-го року і донині українці рятували себе самі.
16: Залізо перетворюється на сталь, а в боротьбі народ перетворюється на націю.
15: Яку визначальну роль зіграло громадянське суспільство?
17: Як і всім було страшно, але очі бояться, руки роблять.
15: І чому це ошелешило росіян?
18: Це те, що було непритаманно радянській системі і досі непритаманно, скажімо, русскому міру.
15: Неймовірні історії із залізним характером.
19: Ніхто нікуди не виїжджав, всі знали.
15: Спецпроєкт «Фактів тижня» до 35-ї річниці Незалежності.
20: Я собі якби дуже сильно уявляв нашу зустріч з братом, думав, як багато я вам всього скажу. Потім, коли він зайшов в палату, побачив мене після операції, він так просто сів, і ми просто 30 хвилин мовчали.
15: Почалася задовго до тієї мовчазної зустрічі. Ще на початку 2014-го, коли українці вийшли на барикади відстоювати своє право на європейський вибір.
21: Верко, тут прості люди. Верко, зупиніться, будь ласка.
15: Розпал Революції Гідності. На Майдані збираються люди різних професій. Вчителі, економісти, підприємці, журналісти, навіть дизайнери одягу. Серед них і генпродюсер українського тижня моди Володимир Нечіпорук.
22: Коли в 2014 році ми вирішили, буде чи не буде в березні Ukraine Fashion Week, то у нас літучка була на барикаді на прорізній, тоді ще був молодий Іван Фролов, він тільки-тільки переміг на конкурсі молодих дизайнерів. Я кажу: Ваня, твоя колекція готова? Він каже: ні, не готова. Кажу: а що ти робив? Я броніки шив.
15: Відчуття наближення війни тоді витало в повітрі. Принаймні, поміж активістів Майдану було розуміння, що раптово втеча Януковича – це ще геть не фінал.
23: Ця вся переможна історія для багатьох, для нас вона так не виглядала, тому що, да, звичайно, ми не знали, що почнеться там війна, повномасштабне вторгнення. Але ми розуміли, що зараз першим під удар піде Крим.
15: Події розвиваються блискавично. Захоплення українського Криму, псевдореферендум під дулами автоматів. Російські спецслужби влаштовують заворушення в Харкові, Донецьку, Луганську та Одесі. Ті гауляйтери під кремлівським наглядом проголошують про створення так званих народних республік на українському Донбасі, розпалюючи багаття війни. На той час ще ніхто не уявляв, наскільки вона затягнеться і яким масштабом обернеться. Але українці вже тоді зрозуміли – допомагати захисникам потрібно швидко і зараз. Хто чим може – від екіпіровки до харчування.
22: В 14-му з'явився перший салат для солдат. От, і на 14-й, і по сьогоднішній день, наприкінці року, волонтери приходять на прощу порубати салат. В перший сезон ми зробили тонну.
15: Навички, набуті поміж наметів Майдану, знадобились наповну. Збирати, вести, шукати і знаходити за будь-яку ціну. Бронемашини, тактичний одяг, плитоноски, ліки, продукти. Українська армія в занепаді після тривалого знищення проросійською владою. Збройні сили тільки починають розбудовуватись. І величезну роботу бере на себе громадянське суспільство.
24: Громадянське суспільство показало, що воно має силу. Це те, що було непритаманно радянській системі. І досі непритаманно, скажімо, русскому міру. Це тяглось, передавалося по повітрю.
15: В Україні з новою силою починають ширитись волонтерські рухи, благодійні фонди та громадські організації. Налагоджуються горизонтальні зв'язки між людьми. Напрацьовується здатність швидко і самостійно ухвалювати рішення. Гліб Стрижко, тоді ще студент, захоплюється патріотичним вихованням.
20: З'явилася ідея створити молодіжний центр, який би так і називався. Був таким трансформуючим місцем, тому ми його назвали «Кузня української інтелігенції». Це була така, власне, алюзія на відому фразу, яку приписують Роману Шухевичу, що в кузні залізо перетворюється на сталь, а в боротьбі народ перетворюється на націю.
15: Те, що кувалося у суспільстві з 2014-го, спрацювало у лютому 22-го. Держава тільки починала перебудовуватися на військові рейки, активне громадянське суспільство взяло відповідальність на себе. Потужні благодійні фонди та тисячі волонтерів розгорнули діяльність за десятками напрямків. Допомога лікарням, донорство крові, евакуація поранених та простих жителів з зон окупації чи прифронтових територій. Окремі команди рятували тварин. У західних і центральних областях за лічені дні почали діяти центри прийому переселенців. У школах, гуртожитках, церквах, офісах волонтери збирали одяг, продукти, ліки, засоби гігієни, розподіляли тонни західної гуманітарної допомоги.
25: Готуватися одразу.
22: Як і всім було страшно, але очі бояться, руки роблять. Перезвонив своїй знайомі, яка працює в військовому шпиталі, її чоловік, начальник приймального відділення на той момент був. І запитав: «Іра, скажи, що треба робити?» І вона там дала список, що необхідне. І цей список був величезний.
15: Такі списки з'являються по всій країні, а разом із ними тисячі людей, таких як Володимир, які готові їх закривати.
20: Мої друзі казали, що це дуже відчувалось. Та? Тобто, що, наприклад, вони там стояли на околицях міста Миколаєва і там жартували, каже, фух, каже, вже заморили сісти червону рибу, каже, бо люди там привозять все найкраще.
15: Для фронту фонди та громадяни закуповували все – автомобілі, дрони, тепловізори, засоби зв'язку, турнікети, бронежилети. А після того, як українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень на барактари, стало зрозуміло – суспільство здатне створювати стратегічні оборонні спроможності. Донаторство стало частиною культури.
0: Коли почалася війна, наша кількість збільшилася вдвоє. Я маю на увазі громадянське суспільство. На моє переконання, хто б там що не думав, громадянське суспільство – це основна зараз сила України, яка тягне на себе і війну, і все інше.
15: Власне, відповідь на запитання, чому Київ не взяли за три дні, саме у наших людях. Таких, як Володимир з Київщини, який свідомо вирішив стати частиною спротиву. Чоловік залишився в Катюжанці разом із родиною, коли в село зайшли російські війська. Та не сидів, склавши руки, просто у себе вдома облаштував спостережний пункт за ворогом.
2: Це вікно, видно траса.
3: Я тут не тільки стояв, я тут сидів.
2: І тут на цьому окні, ой, давайте я зараз спробую, отак, отако сидячи. Я проводив декілька днів. Колона зайшла. Або дзвониш, або пишеш смс-ку, зайшла колона. Колона виходить, пишеш кількість, якщо можна, і куди вона пішла.
15: Кадри, що він знімав в ті дні, велосипед, яким об'їжджав село, а ще криниця біля будинку – це те, що допомагало ліснику-розвіднику дізнаватись більше.
2: Завдяки їй я отримав дуже багато цікавої інформації. Солдати приходили, брали воду. Ми з ними говорили.
15: Війна ставила все нові виклики. Волонтерство трансформувалось. Потрібно було не лише відправляти допомогу на фронт, а й повертати життя туди, де випалена земля.
22: Був у нас проєкт «Медичний десант» у 22-23 році. Якраз почалось зі звільнення Києва, і ми їздили з медиками по деокупованих територіях.
4: Обід, так, ввечері, яку кафете?
15: Волонтери їхали туди, де люди не мали доступу до лікарів. Привозили медиків, обладнання, ліки.
22: Я сидів на аптеці. Тобто бабці, які пройшли обстеження, їм там лікар щось прописав. І от вони приходили до мене, я був самий старший за віком в нашому десанті. Їм так подобало, що я такий старший, з бородою, сивий. Там. І вони мене щось розпитують, думаючи, що я лікар. Ну, і вони, а можна вас обійняти?
15: Гліб Стрижко із громадських активістів пішов у військо ще за рік до повномасштабної війни. Обрав елітну морську піхоту. 24 лютого він зустрічає на позиціях поблизу Маріуполя.
20: Близько третьої ночі наші дозорні, які проходили тоді по окопах, сказали про те, що на горизонті з'явилось велике яскраве світло. І тоді стало зрозуміло, що почалася якась, скажімо так, активна фаза війни.
15: Невдовзі підрозділ Гліба заходить і у сам Маріуполь. Під час оборони міста молодий командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти дістає важке поранення.
20: Коли відбувся цей яскравий спалах, я подумав, що я загинув. І що мені дало розуміння того, що я живий, це мій командир, який почав мене викликати по радіостанції. Радіостанція була ось тут в мене на плечі.
15: Далі полон, повернення за обміном, десятки операцій. Хлопець заново вчився ходити. Власне, у цьому парку, неподалік лікарні. А став
1: Ставши на ноги, Гліб вирішує допомагати робити це іншим ветеранам. Адаптуватись фізично і психологічно.
20: Оцей такий стрижень всередині, там, який в мене сформувався ще в морській піхоті, він мені і допоміг, якби, перенести і полон, і, власне, доволі довгий період відновлення. Друге – це вимогливість. І третє – це, напевно, вміння тішитись як дитина. Бо попри свій вік, попри наявність там сивини на голові, все одно якби я вмію тішитись дуже дрібним речам.
1: І це новий виклик для громадянського суспільства – допомагати ветеранам повертатися до повноцінного життя. Бо ж стійкість – це й про тих, хто вміє підставити плече тим, хто захищає нас на передовій.
5: Це медалі наших ветеранів і ветеранок. Різні види спорту – від питанка, забігів, плавання, оушенмен.
10: Це з оушенмен, да, Наталь? Розкажіть.
5: Це Сережкіна медаль, людина з високою ампутацією лівої руки і лівої ноги, який проплив з дуже гарним часом 2,5 кілометри.
1: Сьогодні продюсер українського тижня моди разом із однодумцями створив спортивний клуб для ветеранів. Воїни проходять реабілітацію і завойовують нагороди на престижних міжнародних змаганнях. Триває і проявляє все нові риси нашого національного характеру.
0: Найважливіше, що у нас є дорослішання.
1: Попри всі складнощі, люди знаходять в собі сили допомагати. І не просто давати собі раду, а активно включатись у соціальні виклики.
20: Омолоджується склад учасників протесту, скажімо так. І це говорить про те, що процес формування громадянського суспільства, він продовжується і він якби захоплює нові і нові покоління. І це насправді дуже важливий елемент, тому що це от оця якби спадковість, можна так назвати, бунтарська спадковість, вона продовжується, і це дуже важливий елемент, який не дозволить нашій країні скотитись в авторитаризм.
1: Студентів на граніті до майданів та подолання викликів повномасштабної війни. 35 років української незалежності зіткані з великих випробувань. Та у найважчі моменти громадянське суспільство ставало однією з головних опор країни. Алла Чиж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
14: Долетить до Москви. Цього тижня компанія Firepoint нарешті показала, як виглядатиме наша довга рука помсти. Українська балістична ракета FP-9 з дальністю польоту під 900 кілометрів та з бойовою частиною 800 кілограмів. Сталося це під час дуже престижної оборонної виставки в Данії. Так, це ще не повноцінна ракета, це повнорозмірний макет. І цей факт чомусь засмутив деяких українців та навпаки викликав глузливі коментарі з боку росіян. Ну, по-перше, ніхто не тягає бойові ракети по виставках, самі розумієте, це небезпечно. По-друге, балістична ракета FP-9 ще в процесі створення, ми про це знали. Бойові випробування заплановані на кінець року, уточнили цього тижня в компанії. То в чому ж важливість цієї події, дебюту в Данії? Тому що розробку показували не нам і тим паче не росіянам. Україна вперше продемонструвала свою ракету європейському оборонному ринку, тобто професійній публіці, якій пил в очі не пустиш. Якщо макет везуть на таку дорослу подію, це означає, що це вже серйозний проєкт, далі випробування і серійне виробництво. Зрозуміло, всім українцям дуже хочеться цього простого людського щастя – балістику на Росію у великих кількостях, причому ще вчора. Тому що кілька ракет і, наприклад, якийсь НПЗ надовго вибуває з чату. Поки що цю місію успішно виконують українські дрони. Цього тижня вони повторно вразили одразу 4 великі нафтопереробні заводи, спровокувавши другу хвилю бензинової кризи на Росії. Причому значно масштабнішу за попередню, переконує Віталій Афанасієнко.
11: Все російська гра, а де бензин?
12: Бензина нету.
11: Перейшла у другий тур.
25: Де взагалі бензину нет?
11: Чому нова хвиля дефіциту?
26: Замітне це? Неприємно?
11: Залишила майже 70% заправок країни бензоколонки без пального.
27: Безплатно роздають. 0, 0, 0, 0, 0.
24: 0,0.
11: Та на якому дивобензині тепер змушені їздити росіяни?
7: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо це щось в своїй руці, то ні.
11: Від якого автівки глохнуть за першим поворотом?
8: Хто-то настояно сразу же на заправці, хто-то там через 100 метрів.
11: Безпрецедентний бензиновий прорив РФ від великої бензоколонки до дефіциту та бодяги. За кілька секунд ця українська пташка в черговий раз вручить персональний санкційний пакет російському НПЗ, аби росіяни не встигли порадіти, що бензин почав з'являтися на заправках. Цього разу так не буде, прогнозують тахимадяра. І, схоже, не помиляються. Після щоденних влучань у нафтозаводи та сховища країну бензоколонку накриває друга хвиля дефіциту.
9: Новый виток топливного кризиса нарастает. Бензин остался менее чем на треть российских заправок.
12: Все очень сложно, бензина нет.
11: И тому начинается бензиновый похмельный синдром. Ліки від нього – це знайти хоча б якийсь літр 95-го чи хоча б 92-го.
13: А где его искать?
11: Шукають все частіше і в інтернеті, як колись шукали рецепти варіння самогону.
25: Вони зараз нацією думають, як дома бензин гнати.
11: Бо навіть російська преса нарешті побачила слона у кімнаті і визнала, 70% АЗС простоюють без бензину навіть у Москві. Наче й нафти хоч залися, а де ж бензин?
26: В більшості заправок вообще нету бензина.
11: Бо російські НПЗ дедалі частіше зустрічають замість сировини українські дрони.
27: Дефіцит бензину все з'являється, але це ж у Росії монополії. Да, це великі монополії, ну і то абсінці плачуть тільки коли не через те, що нафта згоріла. Та через те, що вона по їхній вулиці тече.
11: Країна-бензоколонка без бензину російське величіє у чистому вигляді. Та чи здатне вона хоча б трохи заспокоїти бункерного діда та змусити його урізати бюджет війни?
28: Замітно це? Неприємно, да?
29: Помітно це. Неприємно. Так. А чи буде катастрофа, яка обмежує Путіну фінансування війни? Ні. Тому що, знаєте, цей анекдот. Ухвалюватиметься рішення, що син їстиме менше, а тато питиме більше.
11: А отже, народ може шукати бензин хоч до ночі. Головне вчасно пояснити рабам за нібито взяття української малої токмачки. І що все це
30: не в состоянии повлиять на общую економічну динаміку.
11: Економічна динаміка одразу оживає у вигляді кілометрових черг, що напідвозять на автозаправки бензин. А з ними і гладіаторські бої за той таки літр 95-го.
31: Это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год.
32: Что ты хотел? Что там кричал? Что ты там кричал? Что ты хотел?
33: Что там
32: задолго? А что у тебя не...
11: Ще одна забавка великоросів на заправках, яка поступається хіба рукопашним боям. Цілодобовий марафон терпіння, хто витримає найдовшу бензинову чергу.
34: 4 часа ночі. Стоїмо за бензином, очевидно. Уже четвертий час пішов.
35: 8 часов вечора. На заправці стояли з 7 утра.
36: Через 10 минут буде 3 часа, як я стою в очереді. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день. То есть, все в убыток идет. И так везде, на каждой заправке.
11: А коли там бензину немає, а величие вимагає їхати, починається наступна дисципліна під назвою «Знайди його у баку сусіда».
37: Ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил.
38: Вам нечем заправлять? Скажите.
11: Одні вже сказали, це волгоградські місцеві правдоруби. У відеозверненні пожалілися. Виявляється, на АЗС бензину немає, а для чиновників знаходиться, та ще й з пільгами.
0: народ при этом ночами ездит, в очередях стоит.
11: Суд оцінив таку відвертість у чималий штраф. А їхньому міністру енергетики за бензинову правду і штраф не потрібен. У нього є універсальний захист від дефіциту.
1: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
2: Без комментариев.
1: Ну, в нас очереди по часу, по двух. И на дизеле ездите?
2: Я на дизеле езжу.
3: Вот из-за таких, как ты, братан, мы в жопе. Запасливый ты наш.
11: А щоб бензин таки з'явився, слуги Путіна знайшли геніальне рішення – знизити планку. Замість Євро-5…
4: На АЗС буде офіційно Євро-2, Євро-3.
11: Це вже не просто дефіцит, це повний бензиновий регрес.
5: Наслідки цього ми бачимо. Погіршилось уже до… Не то, що треба переходити на цей стандарт, який був 20 років тому по якості бензину.
11: А разом із Євро-2 повертається ще одна стародавня російська забава. Доїде чи не доїде?
6: Короче, залили бензин 15 літрів. То ли я пішов в реакцію, 7 бензин, який в баці був. Така ситуація.
11: Це вже не черга за бензином, це кладовище автомобільних надій. Вони глохнуть одразу, щойно в бак потрапить хоча б літр цієї відвертої бодяги. Ось він, бензин країни бензоколонки. Настільки якісний, що двигуни масово беруть вихідний.
10: Ось якраз після тих двох заправок така чача і виходить.
7: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, я зараз держу в своїй руці, то ні.
11: Не подобається вашій машині коньяк? Ось вам бензинове желе.
14: Мало того, що не долили, і налили от такого говна.
11: Після такого відвертого шбурдяка питання, чому ламаються іномарки, відпадає саме собою. Тож для величавих любителів BMW, Mercedes чи Audi відкривається новий рівень російської розкоші. Час пересідати на справжню аналоговнєтно.
5: Лади Каліна, яку дають там сім'ї загиблого в СВО, тепер «Лада Каліна» стане ще найпопулярнішим автомобілем, бо вона приймає цей автомобіль, приймає всі ті старі марки пального.
15: Не время сейчас.
11: Щоправда, принизливе імпортозаміщення для недоімперців на цьому не закінчується. Країна-бензоколонка вийшла на пік величия. Нафту продає Індії, а потім купує у неї ж бензин. Правда ж, геніально.
16: І від цього моментально з'явиться бензин.
11: Залишається лише дочекатися цінника і з'ясувати, що саме зальють у російські баки – бензин чи черговий індійський сюрприз.
28: В итоге до сих пор
29: у результаті досі криза не розв'язана. Так, безумовно, це підвищує витрати на логістику.
11: А поки добрі дрони будують нові маршрути, росіянам нічого не залишається, як далі продовжувати грати у гладіаторські бої за кілька літрів бодяги.
17: Бойся, ну що ти, ти пошли? А йди пос**ти.
11: Чи у бензинову рулетку доїде цього разу машина, чи перетвориться на нерухомість?
18: Перші жертви некачественного бензину. Загорівся чек.
19: Я предупреждав, не треба було покупати китайські автомобілі. Треба було покупати отечественне. От АвтоВАЗ.
11: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.
20: Відео розлетілось миттєво. Фронтовою дорогою летить пікап, аби врятувати поранених бійців з НРК, які підбили росіяни. Командир штурмової роти полку КОД-9-2 діє блискавично, швидко, навіть не одягнувши бронежилет для мобільності. По поверненні Владислав Польський отримав за це нагоріх від командирів, але вони одноголосно визнали цей вчинок приклад офіцерської мужності і честі. Молодшому лейтенанту Владиславу Польському з позивним «Тічер» 29 років. Він колишній учитель природознавства із Запоріжжя. За законом мав бронь, але добровільно пішов захищати країну. Каже, рішення про евакуацію побратимів прийняв спонтанно, бо мав лише 15-20 хвилин на все про все. Нині хлопці врятовані, в реанімації. За особисту мужність і героїзм президент Зеленський присвоїв Владиславу Польському звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Розуміючи, що хлопців наших не здолати, росіяни б'ють по мирному тилу. Удари по складах великих мереж супермаркетів створили деякі проблеми з доставкою продуктів. На деякий час навіть спорожніли полиці. От наскільки ця ситуація серйозна? Як вплине на ціни? Чи варто запасатись? Розбиралась Любов Кукла.
8: Продуктова тривога.
9: Це повигрібали, щас пожре його моль.
8: Як російські атаки на наші склади вдарили по супермаркетах.
12: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
8: Які продукти зникли першими з полиць магазинів?
13: Сіль. І теж немає.
8: Та чи злетять тепер ціни у космос?
15: Можна очікувати певного зростання цін.
8: І головне, до чого нам готуватися? Реальної продуктової кризи чи все це штучний ажіотаж?
21: Дефіциту немає від слова зовсім.
8: Порожні полиці замість звичного достатку. Ця картина в українських супермаркетах з'явилася не просто так. Ще одна ніч і ще один жорсткий удар по українській логістиці. Російські ракети та дрони цілеспрямовано випалюють продуктові склади. Останній масштабний удар на Київщині знищив тонни продовольства. І це вже не просто про знищені будівлі, це про товари, які мали стояти на полицях українських магазинів. Як бачите, їх немає. Ні овочів, ні яєць, ні молочки. Принаймні, на цих кадрах.
22: Це супермаркет большой. І от, обратіть увагу на полки молочних продуктів. Їх здесь уже нету.
8: То невже цей продуктовий дефіцит – реальна загроза? Адже ця страшилка уже нагадує українську національну забаву – негайно впадати у паніку.
23: О, ні, пусті полички в магазинах, ми всі помремо з голоду. Голод, голод, голод.
24: Друзі, зберіться, все буде добре.
8: Отже, давайте розбиратися. Звісно, порожня полиця породжує паніку. Паніка – ажіотаж. А ажіотаж здатен зробити порожньою навіть ту полицю, на якій товар ще був.
25: Є речі, які українці роблять автоматично. Коли чуємо сирену, шукаємо укриття. Коли чуємо слово «дефіцит», беремо гречку, ой, а її немає. Ну, тоді хоча б сіль. І теж немає. Ну, тоді хоча б борошно. Причому ми ще навіть не знаємо, що саме буде в дефіциті, але хоча б борошно вже врятоване. Щоправда, є одна проблема. Якщо всі зараз почнуть змітати і його з полиць, дефіцитом стане ні, не гречка, не сіль і навіть не борошно, а гроші в наших гаманцях. Тому, мабуть, одну упаковку я все ж залишу собі до наступної паніки.
8: То чи справді нам загрожує продуктовий дефіцит? Чи порожні полиці – це поки локальна проблема, а не повторення весни 22-го?
26: Ми є аграрна країна з величезним обсягом виробництва. Ми минулого року зібрали 62 мільйони тонн, 63 мільйони тонн зернових. Внутрішнє споживання – 18 мільйонів. І ми через блокування портів Чорного моря ще не вивезли 12 мільйонів тонн зерна врожаю минулого року. Який дефіцит?
8: Тобто із базовими продуктами ситуація принципово інша, ніж може здатися після одного порожнього стелажа. Україна виробляє значно більше зерна, ніж споживає сама. Із олією – схожа історія.
26: Ми з вами щороку робимо 4 мільйони тонн олії. Внутрішнє споживання – 350 тисяч тонн. Більше 90% вивеземо на експорт. Який дефіцит? Дефіциту немає від слова зовсім.
8: І ось тут найважливіше. Продуктів в Україні вдосталь, але вони ще мають доїхати до магазинів. бо сучасний супермаркет не зберігає місячний запас кожного товару. Він залежить від логістики, а коли великий склад знищують, разом із ним зникають не вся українська гречка чи сіль, зникає конкретний запас товару для конкретного регіону.
12: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
8: І головне тут слово «тимчасово».
12: Той товар, який знаходився на складі і мав би бути поставлений протягом, наприклад, декілька тижнів, він не може бути поставлений, тому що він відповідно знищений.
8: А значить, магазину доводиться шукати інший шлях. Замість прямого маршруту від великого хабу вести товар манівцями через кілька дрібних складів, що суттєво здорожчує доставку. А додаткові витрати, зрештою, можуть опинитися у ціннику.
0: Це повинна вплинути на ціни, адже зміна логістики – це іноді більш дорожчі шляхи постачання продукції, і ці ціни прокладаються на покупців, тому, в принципі, можна очікувати певного зростання цін.
8: Тобто удар по складу – це не обов'язково удар по кількості продукту, але цілком може бути ударом по його вартості. До того ж, ми це все проходили. Весна 22-го. Черги, порожні полиці і той самий рефлекс. Тоді причини були масштабнішими. Окупація частини територій, заблоковані маршрути, зруйнована логістика, паніка.
1: Які черги в супермаркетах?
8: Сьогодні ситуація інша. Україна має виробництво, має імпорт, має альтернативні шляхи, а головне – має досвід. І висновок із того досвіду очевидний.
26: Ну, нащо вставати на одні ті самі граблі? Ну, 4,5 роки війни пройшло, ви ж нічого не зробили по децентралізації. І тепер говорите, боже, який жах, ударили. У виробника це все ж є, в магазині це все є. Ну, так прив'яжіть, обійдіть логістичний центр, не робіть великих дахів, які точно будуть об'єктами удару.
8: Менші склади, коротші маршрути, більше альтернатив і навіть підземне зберігання, особливо перед зимою.
0: У нас немає підземних складів, хоча в ідеалі їх також треба побудувати. І це треба робити зараз, тому що взимку вони дуже сильно нам знадобляться.
8: Але досить рецептів. Ми вирушаємо туди, де паніка перевіряється найкраще – на ринок. І тут
2: на ринку є все. Все буквально. От солі до сахара, до м'яса і до хліба. Є все.
8: І навіть гречка нікуди не зникла.
2: Віточка, тебе гречка є?
3: Є.
2: Масло є? Все є.
3: Ціна яка у вас? Така сама, як в магазині?
2: Така ж. А ще буває дешевше. Боже, в магазині пусто, на ринок прийшли, є все.
8: Тобто поки в соцмережах хтось готується до продуктового апокаліпсису, на ринок привозять свіже щодня.
4: Все є, макарони є, крупи є, і гречка, і цукор, і уксус.
6: У нас кожен день привозять без проблем.
8: То чи треба тоді скуповувати продукти?
26: Дефіциту не буде, ціни не ростуть. Якщо хтось дуже сильно хоче купити на рік наперед крупи і тушонку, так хто ж вам, вибачте, будь ласка, лікар?
8: А ще є дуже практична причина – не перетворювати квартиру на склад.
26: Проблема полягає в тому, що в крупах завжди щось заводиться.
2: І то, що все повигрібали, зараз пожре його моль, попліснябає і повикидають на сміття.
8: Словом, поки росіяни намагаються бити по наших складах, ми самі можемо зробити їм подарунок – влаштувати дефіцит власними руками.
12: Це, до речі, те ж саме стосується, коли щось відбувається десь там в фінансовій сфері, давайте купувати долар.
8: Бо реальна проблема нині – не дефіцит, а ціни. Удари по логістиці роблять продукти дорожчими, а паніка піднімає цінники ще вище. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
7: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
10: І ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Фактів тижня».
7: Слава Україні!
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
27: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком.
5: бабусею, яка на кухні смажить оладки, дідом, який гордо називав улюбленим нащадком, козаками, гетьманами Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил, а ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир, мудрий, як Ярослав, сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
11: Тримай, бон апеті.
16: Шеф, знов недоварені.
11: Ти просто не шариш. Це альденте.
16: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
17: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
18: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
19: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
20: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина витягнув їх. Що його взагалі торкатися можна? Так, сіно вулицю, я в руках дивлюся.
17: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.

0: І не підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. Я вітаю всіх українців з 35-річчям відновлення нашої незалежності. Ми виборюємо право жити в своїй країні, говорити рідною мовою і пишатися своїми героями. Звісно, наш святковий випуск буде про тих, хто живе, працює, творить і прославляє Україну. Отже, сьогодні на вас чекають прямі ввімкнення з різних міст країни – Львів, Харків, Одеса та Донбас. Вони нас вбивають, а ми народжуємося під бомбами. Репортаж з Пологового поблизу лінії фронту. Ціна повернення нам тепла, світла та електрики. Яка вона – робота енергетиків без прикрас. Ризикуючи життям, вони збирають врожаї, аби країна не лишилася голодною. Ми розкажемо про роботу аграріїв під обстрілами. І почати я б хотіла з нашої підтримки Сил оборони, завдяки яким ми існуємо. Сьогодні, в День Незалежності, ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну суму. Серед всіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. З нагоди 35-ї річниці Незалежності в Україну прибуло чимало іноземних гостей. В центрі Києва від ранку тривали урочистості. На Софійській площі зібрались президент Володимир Зеленський, перша леді, високопосадовці, урядовці, військові і дипломати. Привітати Україну і українців зі святом особисто з першими леді прибули президенти Фінляндії, Литви та Естонії, президентка Молдови Майя Санду, очільник Євроради Антоніо Кошта, голова уряду Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу та Латвії, а також перший джентльмен Словенії і перші леді Сербії та Румунії. У привітанні українців зі святом Володимир Зеленський заявив, що за усі роки незалежності і довгі роки на шляху до неї українці продемонстрували, що ніколи не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. І ніколи не будуть підкорятися тому, що не вірять, бо точно не полишать своєї мрії жити незалежно.
2: Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди.
1: На честь найбільшого державного свята України було відзначено нагородами тих людей, без яких України не було б, і тих, які своєю долею багато в чому визначають, якою країні бути, заявив президент. Відзнаки сьогодні отримали українські воїни, ветерани та рідні тих, хто на вівтар свободи поклав найцінніше – своє життя. Зокрема, було посмертно нагороджено 16-річного Степана Чубенка, якого у рідному Краматорську ще у далекому 2014-му цинічно розстріляли проросійські бойовики. Також посмертно відзнаку отримав очільник пошукової організації Олексій Юков, який багато років поспіль повертав з лінії бойового зіткнення тіла полеглих захисників і загинув, коли його автомобіль натрапив на міну. Нагороду за полеглого чоловіка отримали його дружина та діти.
3: За службу нашій державі, за все, що зробив, дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.
1: Під час урочистостей на великому екрані на Софійській площі з Хрещатика та Майдану Незалежності було показано ряди сучасних

0: сучасної військової техніки. Зокрема, наземні роботизовані комплекси. В акваторії Дніпра показали безекіпажні морські дрони «Магура», «Сарган» та «Сі-Бейбі». А в небі біля монумента батьківщині матері злетіли українські дрони.
1: Українська сила сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає.
0: Під обстрілами і з повітряними тривогами. Попри небезпеку та ворожий терор, українці святкують 35-ту річницю незалежності України. На Харківщині вранці РСЗВ «Торнадо» росіян обстріляли місто Ізюм. Загинула одна людина, поранення отримала дитина. Ще одна дитина у важкому стані з численними опіками у реанімації після обстрілу у Лозівському районі Харківщини. Протягом дня армія Рефії також обстрілює і сам Харків. З нами зараз наживо звідти наша Марія Малєвська. Марія, я вас вітаю зі святом. Чи є у вас сьогодні якісь святкові заходи з огляду на ці обстріли? І як проходить День Незалежності у Харкові?
2: Оксано, вітаю навзаєм. Так, сьогодні впродовж цілого дня росіяни обстрілюють Харків безпілотниками різних видів. У кількох районах Харкова сьогодні влучання, по заправних станціях є поранені. І буквально години дві тому місто чуло і подекуди навіть бачило в небі збиття реактивного шахеда. Тож, зважаючи на цю небезпеку і те, що Харків уже в зоні досяжності російських FPV, здебільшого офіційні святкові заходи відбуваються ось тут, під землею. Утім, учора, попри загрози і обстріли, на вулицях міста були тисячі людей. Харків перетворився на карнавал. Люди танцювали на дахах машин, запускали фаєри. Це був день міста, тож сьогодні Харків радше оговтується від гучних святкувань, прибирає сміття та витоптані клумби. Харківська ж підземка від початку вторгнення змінила свою функцію з лише транспорту на укриття та прихисток для підземної школи, яка працює тут на кількох станціях. І тепер саме тут, під землею, проводять виставки дитячих малюнків, фотовиставки, концерти. Наприклад, Харківський академічний театр опери та балету сьогодні ввечері грав для містян на станції «Історичний музей».

0: На іншій станції науковій напередодні свят відкрили виставку портретів нацгвардійців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф». Автор цих світлин – військовослужбовець із позивним «Нікон».
1: Є портрети хлопців, яких з нами нема, вони загинули, вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
0: Один із героїв виставки – колишній вчитель історії з Вовчанська, знищеного росіянами міста на кордоні з РФ. Він викладав історію протягом 28 років в одній з вовчанських шкіл, а нині у службі радіоелектронної боротьби.
2: День Незалежності, ну, для мене, мабуть, це найбільше свято. Заради України ми всі тут знаходимося, воюємо. Я думаю, що в основному люди змінилися. І у багатьох ставлення до власної країни змінилося. І я бачу таких людей, для яких Україна – це не пустий звук. Слово досить багато чого значить.
0: В Харківському шпиталі напередодні Дня Незалежності показали відео з камер спостереження. На цих кадрах анестезіолог Дмитро Макаров на ходу робить масаж серця бійцю, якого привезли у стані клінічної смерті. На 19-й хвилині реанімації серце вдалося запустити. Утім, через 2 години пацієнт таки помер. Тож і військові, що оборонять нині Харків, і медики зі шпиталів, які виборюють у смерті своїх пацієнтів, закликають пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні маємо незалежність. А як проходить цей день в Одесі, розповість моя колега Олександра Чанкова. Сашо, я вітаю тебе, тобі слово.
3: Дякую, Марія. Вітаю із Днем Незалежності України. Для Одеси він розпочався із наслідків російських обстрілів. На жаль, з ночі і до самого ранку росіяни гатили по Одещині і ракетами, і дронами. Постраждала енергетична інфраструктура, складські приміщення та 2 торговельних центри. На місцях спалахнули масштабні пожежі. 5 людей отримали поранення, 3 перебувають у лікарні. Та попри повітряні тривоги, що не вщухають, Одеса відзначає День Незалежності. Енергетична інфраструктура, складські приміщення та 2 торговельних центри. На місцях спалахнули масштабні пожежі. 5 людей отримали поранення, 3 перебувають у лікарні. Та попри повітряні тривоги, що не вщухають, Одеса відзначає День Незалежності з усією країною. Напередодні у День Державного Прапора одного з головних символів міста Дюка де Ришельє вперше вбрали у вишиванку, а на приморських сходах розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг. А вже сьогодні святкування почали з автопробігу, до якого долучилися усі охочі, зокрема й військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників.
4: Ми боронимо небо півдня, тримаємо небо над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, до Дніпропетровщини. Збиваємо силу селену ворожих дронів. Треба ворога перемагати, а для того, щоб свою незалежність вибороти, не потрібно бути осторонь.
5: Я дуже високу ціну заплатила за нашу незалежність. Я втратила єдиного сина, але він пішов воювати за незалежну Україну, за нашу свободу, за нашу ідентичність. Для нього прапор і незалежність – це не були просто слова.
3: Автопробіг – це традиційний захід в Одесі на День Незалежності. Цього року в місті встановили власний рекорд. Колона автомобілів розтягнулася аж на 2 кілометри.
6: Є шалений попит людей на те, щоб відчувати цей бойовий дух, дух свята, щоб разом стверджуватись в тому, що ми маємо бути вдячними нашим героям за те, що вони бережуть для нас цю незалежність.
3: Одеса відзначила День Незалежності. І як його святкують у Львові, як відзначили 35-ту річницю, розповість моя колега Оксана Ясницька.
7: Вітаю, Сашо. Справді, сьогодні День Незалежності відзначають і у Львові. Багато подій відбувається сьогодні у місті. Вони об'єднали містян навколо головного державного свята країни. Вранці у Львові вшанували полеглих героїв. Так само захід розпочали з молитви, вшанування воїнів, які віддали життя за Україну. Пізніше прозвучав гімн України і відбулось покладання лампадок до могил героїв. Згодом у передмісті у середмісті дав концерт оркестр Національної академії сухопутніх військ.

0: Також у центрі міста кожен охочий мав можливість підписати прапор для захисників, намалювати малюнок, підписати слова вдячності кожному захиснику. Таким чином вів'яни хотіли долучитися до такої ініціативи і показати, що військовим, так що які зараз знаходяться на фронті, що все ж таки в тилу тут їх підтримують і чекають.
1: Я написала дякую за захист, оскільки кожен захисників зараз в цю хвилину на фронті, замість того, щоб святкувати так з нами тут, вони віддають все важливе, залишають свої сім'ї. І тому головний посил – це велика подяка захисникам і саме висловлення того, що вони не самі, що їх підтримують тут в тилу.
0: Загалом святкові заходи сьогодні відбувалися на різних локаціях Львова. Програму охопили і бібліотеки, і музеї, театри, мистецькі майданчики. Тож Львів сьогодні святкує, але водночас пам'ятає тих, завдяки кому ми маємо цю

0: Незалежності. І на сам кінець хочу привітати усіх з Днем Незалежності. Бережімо себе, бережімо нашу країну і тих, хто нас захищає. Слава Україні!
1: Героям слава! Я дякую колегам. Це були подробиці від наших власних кореспондентів з нагоди святкування Дня Незалежності у Харкові, Одесі та Львові. Дуже багато представників з різних країн світу привітали Україну з 35-річчям незалежності, навіть підсвітили кольорами українського прапора державні установи. Зокрема, синьо-жовтим засяяли парламент та кабінет прем'єр-міністра Канади, а також будівля британського парламенту. Держсекретар США Марко Рубіо у привітанні наголосив, що Вашингтон залишається відданим суверенітету України та продовжує працювати над досягненням тривалого миру. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас у своєму зверненні заявила, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці України у військовій, економічній та політичних сферах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого звернення наголосив на мужності українців, які продовжують захищати свою незалежність, та додав, що Берлін і надалі стоятиме на боці України. Звернувся до українців і король Великої Британії Чарльз III. Разом з королевою Камілою вони висловили своє захоплення рішучістю та стійкістю українців. Монарх наголосив, що тривала дружба між Україною та Британією, а також тісні зв'язки між народами завжди були та залишаються для нього джерелом натхнення. Привітало українців і посольство Великої Британії. Його працівники розповіли про 35 речей, які їм подобаються в Україні.
2: Мені подобається, що українці зроблять все можливе, щоб зберегти свою незалежність. Друге, мені подобається індивідуалізм українців. На 12 українців пропадає 35 різних думок. Номер 3. Мені подобається еспресо-тонік. Чудовий приклад українських інновацій. Номер 4. Олександр Усик. Я захоплююся ним, але зізнаюся, маю трохи змішані почуття, коли він перемагає британських боксерів.
3: За те, що українці завжди знаходять світло, навіть після найтемнішої ночі. За українське почуття гумору. Саркастичне, інколи чорне, але завжди щире.
1: Тим часом українці по всьому світу вже вп'яте поспіль долучилися до глобальної ініціативи «Ланцюг єдності». Мета акції – об'єднати українців за кордоном, показати їх єдність з Україною та привернути увагу світу до нашої держави. В акції також беруть участь співробітники українських посольств та друзі України. Загалом «Ланцюги єдності» відбуваються сьогодні протягом дня у 80 державах – від Таїланду та Китаю до США і Канади, а також десятках країн Європи та Латинської Америки. І від привітань світових лідерів перейдемо до ситуації на наших прифронтових територіях та лінії фронту. До нас в прямому ефірі приєднується наш військовий кореспондент Олег Корнієнко з Донеччини. Олеже, вітаю тебе з Днем Незалежності. То як він проходить, цей святковий день на лінії фронту?
4: Вітаю, Оксано, дякую за привітання навзаєм, але скажу, що фактично 13-й рік поспіль саме тут, на Донеччині, і виборюється ця незалежність, і вона виборюється буквально в ці секунди, в ці хвилини. Наші захисники і захисниці тримають лінію оборони, аби ця незалежність, ця свобода, за яку ми тримаємо вже оборону понад 13-й рік, тривала й далі, і аби Росія нас повністю не окупувала. Ну і, власне, я бачив включення своїх колег з різних регіонів. Всі вони сьогодні гарні, у вишиванках. Натомість мені доводиться бути у броні, бо тут, на Донеччині, обстріли майже цілодобово. Тут, на Донеччині, на жаль, сьогодні не до святкувань. Але напередодні, в день державного прапора, тут на Донеччині все ж таки підняли найвищий стяг області над регіоном. Щоправда, це зробити було не так просто. У місті постійно літали ворожі FPV-дрони, час від часу місто накривали керовані авіабомби. Але, власне, цей символ, напевно, незламності і нашої державності символічно було піднято над Донеччиною. Донеччиною, яка постійно бореться. І, власне, хочу сказати, що за останні півроку росіяни просто полювали на цей стяг в Краматорську, щонайменше 6 разів вони намагалися його пошкодити, і були випадки, коли шкодили, збивали флагшток пошкоджувала. Але цей стяг знову майорить над областю, тобто область залишається під контролем українських військ, де, власне, триває нині боротьба за нашу свободу. І ця боротьба триває вкрай складно. Росіяни цього літа, ми всі розуміємо, що поставили собі за мету захопити Донеччину і кидають сюди свої сили, намагаються рухатися. Нині епіцентром протистояння і далі залишається Костянтинівка і її околиці. Там росіяни випалюють все навколо, також намагаються штурмувати маленькими піхотними групками. Фактично, паралельно ворог тисне і на сам Краматорськ і Слов'янськ. І якщо ми в попередні роки бачили, що росіяни йшли технікою, то нині це маленькі піхотні групи. Ну і паралельно ворог рівняє все з артилерії, авіації, а також безпілотників. Під ударами, як і цивільний люд, росіяни просто знищують міста, вбивають спочатку населення, а потім знищують самі міста. І зараз, коли битва триває за Костянтинівку, ворог активно розбиває Дружківку, живого місця там майже немає, і щодня під ці обстріли потрапляють і самі ж цивільні.
5: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались. Вони не зупиняють, ну не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
6: Працюють по накатанню, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не. Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
4: І знаєте, всі ці роки Донеччина тримається, тримає, захищає фактично всю країну. І я бачу на вашому екрані QR-код на збір, тому прошу українців навіть в цей день не забувати допомагати і донатити нашим Збройним силам України. Ну, а тут на Донеччині вже відомо, що сьогодні маємо, на жаль, поранених семеро у Слов'янську, а також ворог атакував FPV-дронами і цивільний люд у Краматорську. Ну, і в цей день, да, коли країна святкує, я просив би, щоб країна не забувала, завдяки кому ми фактично 12 років під час війни зустрічаємо цей День Незалежності і згадали тих, кого вже з нами немає, і подякували тим, хто віддає сьогодні своє найцінніше життя, аби наша країна існувала далі. Оксано?
1: Олеже, бережи себе. І я нагадаю, це був наш Олег Корнієнко, військовий кореспондент, який розповів нам про ситуацію на Донеччині. Ці святкові для України дні ворог особливо активний та безжальний. Посеред білого дня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у самісінькому середмісті Чернігова. Постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. 17-річну дівчину та літню жінку госпіталізували. Остання перебуває у тяжкому стані. Ще 18-тьом медики надають допомогу амбулаторно. Це була третя хвиля ворожих ударів по місту від початку дня. За попередньою інформацією, опівдні окупанти атакували будинок безпілотником типу «Герань». Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Будинок частково зруйновано, також пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Вони нас вбивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей. Через стреси, хвороби, вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 2026 року смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. Про тих, хто робить все можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стало неможливою. І нові українці з'являлися на світ навіть під бомбами та ракетами, розповість Марія Малєвська.
7: Найгірша ситуація з народжуваністю тут, на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області тут, у Слов'янську, офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
8: Ну, нас є, звільняються. Да.
7: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
8: У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
7: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили. Всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
8: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
9: У вас є клятва?
8: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
10: Ну, ти зараз ізвісний будеш, що кричиш?
7: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
11: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, і ще троє дітей є.
9: Ще троє?
11: Так.
9: Це четверта дитина так. У вас. Ага.
7: Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
12: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
7: Очільник пренатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення, пологів, каже, поменшало майже в половину.
12: У нас є транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати дитину під час реанімаційних заходів. І цей механізм відпрацьовано.
9: Тут всі, хто народили сьогодні?
12: Так, да. Чемпіонки.
13: 14-18.
9: А, то ви 2 години тому народили?
13: Так. Да.
9: Ми вас вітаємо.
13: Спасибо.
9: У вас син чи донечка?
13: Тимофій.
7: Ці кадри ми знімали у цьому ж перинатальному у перші дні вторгнення у підвалі. У ті дні у небі над Харковом ще кружляли російські літаки, які скидали на місто бомби.
14: Незвісність. Дом розбомбили. Яке стан? Муж воює. Яке стан?
7: Медики тоді місяцями не виходили з лікарні і були вимушені розгортати пологові зали у підвалі.
15: Перший і останній раз, коли я був вдома, це був перший день війни. Більше я звідси не виходив.
16: Окей, це ми будемо типу, на другому поверсі. Да,
7: да. Нині, 4 роки по тому, під цими ж корпусами обласної лікарні у Харкові триває будівництво вже цілої підземної лікарні «Ковчег». Буде там і пологове відділення. На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
9: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
17: Ні, ні, ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
7: Це 3-я вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. 200 кілограм та 300 кілограм вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
18: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно бухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що, ну, а як, а хто їх буде спасати?
7: І мама, і тато цих дівчат, Кіри та Міри, військовослужбовці, познайомилися на фронті. Ці діти теж передчасно народжені. Після місяця в реанімації, де дівчата вчилися дихати, їх нарешті перевели у відділення виходжування.
19: Бо ми, скажімо, народжувалися, відходячи від служби.
9: Так. Як вам це вдавалося?
19: Ну, ми на харківському напрямку працюємо. У нас дуже чудовий командир, який дуже так... Це діти, виходжені, бажані всім батальйонам, бо 2 роки так вистраждані.
3: Два роки тому Олександра з чоловіком теж мали втрату вагітності на 20-му тижні. І ось рік по тому вона знову змогла завагітніти.
13: Я з Чернігова. Ми пройшли блокаду. Я бачила АТО, аеропорт, Дебальці, Іловайськ. Життя, воно продовжується. Ти або живеш, або просто існуєш. Ми вирішили жити, продовжити життя. І ці довгоочікування наші дівчата.
3: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
12: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувалися до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
3: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
20: Бо краса дуже важлива, так?
3: Ага. Еліна переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
20: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай. От так. Зустрічайте. А? Бачите, яка красуня?
3: Команда неонатологів приймає нову українку – Мирославу. За кожною цифрою, у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
21: О, добре, добре, добре.
22: Як ви так наважилися під час вторгнення?
21: Ну, а що чекати? Коли, як не зараз?
20: Нам діти потрібні.
21: Так.
20: Ми радіємо кожній. Новій дитині, кожній дитині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну. Ну що, підходить?
21: Да.
20: Подобається?
21: Да.
3: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
1: Під дощем, палючим сонцем чи в лютий мороз, в розбитих приміщеннях і розкритих ямах з окропом. Енергетики і тепловики 5-й рік стоять на варті незалежності і силою надлюдських зусиль долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Горіненко.
23: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
24: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе над головою.
23: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
24: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, я не можу підняти люльку наверх до обладнання, а там, блін, якщо тривога, якась ракета, ну, мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
23: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
24: Там частини перекриття не було. Пішла злива, от мене вся куртка була мокра, і де-то під час обіду вдарив мінус, вона мене геть замерзла в лід. І все одно потрібно було далі працювати, тому що там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
25: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, печка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
23: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
25: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
23: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово, що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
25: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
23: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
25: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію, на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити системи, щоб не замерзли.
23: Не витримували постійних перепадів зношені теплотраси. І лагодити кожен такий порив можна лише вручну.
24: Труби, якщо відключаються, тиск падає, потім знов підіймається тиск, температура підіймається. Це впливає на їхню компенсаційну спроможність. Вони рвуться частіше, вони грають більше від температури. Особливо, коли під обстрілами треба посувати пошкодження, йдуть обстріли, бригади часто залишалися на місці роботи, усували пошкодження.
23: Вистоявши минулої зими, тепловики та енергетики готуються до нового опалювального сезону. Утім, попри прогнози, бідкаються лише за одне, що навіть з бронюванням, доступним критичній інфраструктурі, охочих до роботи з мережами бракує.
24: Робочих груп дуже не вистачає, у нас дуже багато вакансій. Може, не настільки престижна робота, вони вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікуму і працював слюсарем потім, ну і так вже 20 років.
0: Мені моя робота подобається сама по собі, то робота в енергетиці мені подобається.
23: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
0: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
23: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Репенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: У наших ефірах ми регулярно підтримуємо Сили оборони. І сьогодні, в День Незалежності, я вам нагадую, що ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. 120 з яких завдяки вам вже вдалося зібрати. Не зупиняємося. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну суму. Серед всіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну а далі про героїв без зброї, які виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають урожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії п'ятий рік працюють в умовах повномасштабної війни і попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають урожай, ризикуючи життям? І чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова.
2: Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
4: Зерно прибрали, от залишилось тільки тут. Ну, там тонн 70-80 вивезти. Чуйки є, але вони у кожного тракториста чуйки є. Пол 11 ми вже пішли під тополя стояти, тому що вже знаємо, що десь будуть летіти.
2: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
5: на сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця в нього там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася, і вже зібрати ми не можемо.
2: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
5: Загинув колега-фермер, рядом ми спілкувалися, разом працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія, і людина згоріла в комбайні. Перед цим трохи раніше, там місяця півтора назад, два, навіть, мабуть, ще один фермер загинув, так само в тракторі обробляв землю.
2: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час жнив. Загинув 32-річний чоловік. Ще одного працівника поранено. Загорівся комбайн, автомобіль та пшениця. Небезпечно працювати за сотню кілометрів від передової. На полях під Дніпром фермери гасять пожежі від уламків шахедів та підриваються на дронах.
6: Тільки ми зібрали пшеницю з цього поля, а сьомій ранку збивається реактивний шахед, і уламки цього шахеда розкидує по всьому полю. Якби була пшениця, звісно, урожай ми тут не зібрали, заграється вся стерня. На слідуючий день комбайн їде, ловить в піві жатку. Заграється вже пшениця, тушим пшеницю. Ну, все потушили, все добре, урожай зібрали.
2: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий, через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
6: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давав від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, і на машину, і робити себе саму.
2: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйон тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
6: Ось справжнє українське золото.
2: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
6: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збір нового врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, а то й 4.
2: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не лише врожай.
5: Ми будемо воювати за цю землю, так що, а точно не віддамо їм. Розмовляв, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади. І всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
2: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Найкращі новини. Сьогодні, у День Незалежності, на рідну землю повернулися ще 10 українських захисників, яких вдалося визволити з російського полону. Повернули їх з території Білорусі. Це ще один етап у рамках обміну військовополоненими, що стартував тиждень тому. Всі визволені – військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси, які боронили країну на Донеччині. Всі 10 врятованих бійців вважалися безвісти зниклими. Двоє з 24-го року, восьмеро з 25-го. Попереду у воїнів лікування, реабілітація та, звісно, довгоочікувані обійми з рідними, які до останнього не знали про їхню долю.
8: Вітаю! Україно, сьогодні День Незалежності, і сьогодні ми повернули ще наших 10 людей додому. Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726 громадян.
1: Молилися за справедливий мир, заступництво для воїнів на фронті та швидке повернення додому полонених. У Києві пройшов національний молитовний сніданок. Долучилися й міжнародні партнери. Президент Литви, прем'єр-міністр Естонії, екс-віцепрезидент США та колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. На найбільшому уроці прийомі від Офісу президента побувала Інна Горіненко.
3: Військові, капелани, духовенство і громадські діячі. Добірне товариство збирається на подвір'ї мистецького арсеналу. У цей самий час під історичними склепіннями останні приготування до національного молитовного сніданку. На сервірованих столах молитовники у піксельній обкладинці. На сцені перевіряє звук ведучий програми Павло Унгурян. Це він організував перший молитовний сніданок у Верховній Раді більше як 20 років тому. Був тоді народним депутатом 6-го скликання.
10: Спочатку четверо парламентарів у Верховній Раді. Потім був перший національний молитовний сніданок. На ньому було всього-навсього біля 100 людей, а тепер це вже тисячі людей. Тепер це найбільший молитовний сніданок в Європі, на європейському континенті. І один з 5 найбільших в світі, адже 120 країн світу мають таку традицію.
3: Молитовні сніданки в Україні проводять з 2008 року. Але саме під час повномасштабної війни церковно-світська подія масштабувалася, набула статусу дипломатичного прийому, і вже третій рік національний молитовний сніданок проходить під патронатом президента України Володимира Зеленського.
11: Це є місце єднання за молитвою, за спільною кавою, при зустрічах, які збирають людей абсолютно різних, людей, які мають різні політичні погляди, людей, які однак об'єднані задля добра держави.
14: Це дуже важливо збиратися в цей непростий час випробування війною, молитися, просити Бога про подальшу підтримку і допомогу. Я завжди закликаю всіх лідерів християнського світу до молитви, бо тому що молитва – це також зброя у цей час випробувань війною. Якщо ми всі разом об'єднаємося у щирій молитві до Бога, то неодмінно переможемо і утвердимо в Україні справедливий мир.
15: Кожного року кількість людей збільшується на 20%.
3: Понад 2000 охочих заявилися цьогоріч. У Офісі президента погодили 1400 запрошень. Чверть із них – іноземцям.
15: Це найбільший івент Офісу президента, який проходить протягом року. Історія молитовних сніданків походить з США, з часів поствоєнних, коли потрібно було об'єднати країну.
3: Беручись за організацію молитовного сніданку, Олена Ковальська від Офісу президента навмисне їздила подивитися, як то роблять у Вашингтоні при Конгресі. Уперше на такий молитовний сніданок потрапив 10 років тому пан Руслан.
16: Дуже кидається в око, коли кожен промовець говорить, що ми зібралися в ім'я Ісуса. І саме навколо цього відбувається молитовний сніданок в Сполучених Штатах. І це ім'я часто і постійно проголошують президенти, конгресмени, лідери країни, які туди приїжджають.
3: На другий день після державного молитовного сніданку у Вашингтоні традиційно проводять американо-українські зібрання. 19 років тому у його витоків стояв емігрант з України Михайло Жовнір.
26: Це має прямі наслідки, тому що більшість американців – це глибоко віруючі люди. Це побудова мостів. І через ці мости відбувається іноді непроста, але і досить таки результативна допомога. І я свідок, як громадянин Сполучених Штатів, я свідок того, як Америка дійсно стоїть з Україною.
3: Національний молитовний сніданок в Україні – подія міжконфесійна. Проводять її в рамках святкувань до Дня Незалежності. Мета – об'єднати зусилля заради збереження спільної цінності – людського життя, яке загрожене у час брутальної війни Кремля проти України.
27: Саме такі важливі заходи підкреслюють, будь-які розбіжності між нами не мають значення, коли мова йде про головне, про правду, про мир, про те, як молитва у важкі миті єднає всіх нас. Бо у бліндажі, під кабами чи у лікарняному коридорі, де чекають результат операції рідного, в полоні або в метро, о третій ночі під час російських ударів люди говорять з Богом схоже.
23: Силу віри, яку згадує у промові президент, щодня на фронті засвідчує капелан Олег Ставнійчук.
7: Хтось вінчається, хтось хреститься, хтось молиться, хтось просто мовчки плаче, тому що відчуває відхід, не знає, як виразити свою причетність до Бога, але такі випадки є. Коли бієць просто доторкається до тебе мовчки, то дуже важливо зрозуміти, що то, можливо, останній дотик, і просто обняти його.
23: А ще як істинні християни в Україні моляться, згадуючи і ворогів.
9: Щоб над ним здійснилася воля Божа. Коли ми молимося до Бога. Господь всевідаючий і знає набагато краще від нас, хто на що заслуговує. Щоб Господь віддав їм те, що вони заслуговують.
23: Що молитовний сніданок – подія за участю міжнародних партнерів, то й закохувати їх в Україну взялися не тільки словами, після спільно прочитаного «Отче наш» частування.
12: Є 5 видів пирогів, вони з кожного регіону, і це дуже важливо, бо в пирогах наші продукти. У нас є яворівський пиріг, у нас є пиріг такими з опішнянськими сливами, у нас є пиріг із буришник, це із гір Карпат. Замовили коники з Косівського ринку, ви можете подивитися. Тут є пікниця, це не просто сніданок, а це ще про Україну.
23: Наїдки не ставили лише за одним столом, у центрі зали. Насипом зерно і свічники колом – це стіл пам'яті полеглим на фронті і невинно вбитим у тилу. Бачити смерть, яку несуть московити загарбницькою війною, партнерів закликає президент Зеленський.
27: Не відводьте погляд. Війна триває. Триває довго. І найбільша небезпека зараз – це не втома фронту. Ні. А звикання світу. Ми боремось за безпеку, ми боремось за виживання, за своє майбутнє України, за майбутнє Європи, усього, усього світу. Боже великий, єдиний нам Україну храни. Слава Україні!
23: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік на СТБ, марафон «Єдині новини».
1: Яка вона, Україна в людському обличчі? Що вона пережила, що втрачала і заради чого продовжує жити? До 35-ї річниці Незалежності ми поговорили з людиною, чия історія багато в чому перегукується з історією самої країни. Олена Герасим'юк – ровесниця Незалежної України, письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші і книги. Про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову в нашому ексклюзивному інтерв'ю.
13: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках Незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
23: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця Незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини і особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
13: Він сидів за листівки. Він був побитий кагебістами за те, що він намагався якимось чином працювати на благо дітей.
23: Олена виросла на історіях про мову, любов до батьківщини та борців за Україну. Вона стала філологинею, письменницею та поетесою. Здавалося, попереду життя, у якому головною зброєю буде слово. Але у лютому 2014-го її життя змінилося. 22-річна Олена вийшла на Майдан як звичайна учасниця мирної ходи. Та побачене там назавжди змінило її долю.
13: І так сталося, що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на бруківці. Я дуже довго відходила від шоку.
23: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
13: було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
3: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
13: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки і поблизу Волновахи, брали участь в затриманні ЦЕМах, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», які ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
3: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової, письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі. Серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
13: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою. Я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить, вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
3: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
13: За 22 рік я написала 4 вірші. Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
3: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби пізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
13: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
3: Страшний біль Олена перенесла на папір.
13: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я би залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
3: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
13: Я зайняла 7-е місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
3: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
13: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою в тому числі моїм загиблим читачам.
3: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
13: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь короткий період втратив.
3: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини».
1: До Дня Незалежності свіжий поштовий випуск. «Укрпошта» презентувала новинки із серії, яка отримала назву «Ми чекаємо». Та присвятила їх воїнам, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Серед майже 200 ескізів, марок, поданих на конкурс, українці віддали найбільше голосів за дві роботи – «Лелека Воля» художника Нікіти Тітова та «Вісниця добра» Андрія Єрмоленка. Тираж кожної – майже 360 тисяч екземплярів. Марки, як і конверт, перший день можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти».
17: Це тема, яку, сподіваюся, ми колись спільно всі з вами закриємо, і всі наші військовополонені повернуться додому, і буде привіт. Нарешті привітати всіх додому. Але поки що це не так. Дуже важливо, дійсно, в День Незалежності пам'ятати всіх цих людей, давати їм знати, що про них пам'ятають в Україні.
18: Впевнена, що це вже така буде традиція, коли люди будуть голосувати за те, як будуть виглядати майбутні марки. Координаційний штаб – це наш надійний партнер, і ми реалізували, напевно, найочікуваніше сповіщення, які тільки можуть надходити в дії – це сповіщення про звільнення з полону наших захисників.
1: Я нагадую вам про збір, до якого ми долучилися. Фонд «Повернись живим» збирає на НРК. І за час ефіру ви, наші глядачі, задонатили понад 140 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви все ще можете зробити донат. Будь-яку посильну суму. Серед усіх, хто задонатить суму кратну 100 гривням, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну і на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Зі святом тебе!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Ані ночі без атаки. Росіяни атакували Харків ракетами. В мерії кажуть, є влучання у промисловій зоні в Основ'янівському районі. На цьому мить відомо про одного загиблого чоловіка. Масштаб наслідків ще уточнюється. І двоє людей загинули внаслідок авіаудару по Запоріжжю, а під ранок ворог спрямував на місто Кап, а перед цим чи не усю ніч тероризував безпілотниками. Один із них влучив у багатоповерхівку, ударною хвилею побило вікна і балкони. Також, за даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки в місті горіли нежитлові будівлі. Вибухи вночі лунали і у Дніпрі. Атакував наче ворог Київ та область, запускав реактивні дрони, бандеролі, які кружляли над столицею, постійно змінюючи маршрут. Уламки безпілотника впали у Голосіївському районі, там пошкоджено 16-поверхівку. У будинку частково зруйновані стіни та вибиті вікна на рівні 14-го поверху. Пожежі не було, повідомили у міській військовій адміністрації. Інформації про постраждалих та загиблих немає. І в Кривому Розі уже четверту добу безупинно триває пошукова операція на місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея». Адже під завалами можуть бути троє людей, серед яких дитина. Працюють майже 200 рятувальників, залучені кінологи одразу з кількох областей. Службові собаки вже обстежили більш як 1000 квадратних метрів зруйнованого комплексу. Я нагадаю, 21 серпня надвечір російські терористи двічі атакували ТРЦ Кривому Розі безпілотниками у час, коли в центрі були сотні людей та ще й з дітьми, бо прийшли на закупи до школи. Після оголошення тривоги торговельний центр продовжував роботу, а відвідувачі говорять, що доступ до укриттів був закритий. Після першого удару на місце прибули медики і рятувальники, почалася евакуація, і тоді ворог ударив вдруге. Загинули 16 криворіжців, 140 людей зазнали поранень. Антибалістика – безумовний пріоритет України. Саме це було головною темою саміту коаліції охочих. За словами Володимира Зеленського, аби нормально пережити зиму, нам потрібно щонайменше 300 ракет до патріотів. Тож зараз ідуть активні переговори і про купівлю перехоплювачів, і про створення спільної із європейцями антибалістичної системи «Фрея». Цей проєкт має об'єднати найбільші оборонні компанії Європи і зменшити залежність від американських засобів ППО.
5: Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
6: Ми всі думаємо про одне і те саме. Про більш ефективну підтримку України. Про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому.

0: Ракети Storm Shadow у майбутньому зможуть виготовляти українці. Великобританія схвалила передачу нам відповідних технологій. Разом із британцями і французами ми будемо працювати над розвитком власних далекобійних спроможностей. Про це заявив прем'єр Об'єднаного Королівства Енді Берне на саміті коаліції охочих напередодні. І, до слова, візит у Київ був першим закордонним візитом Бернема на новій посаді.
1: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Фрея для створення дешевшої альтернативи американським системам Петріот для перехоплення балістичних ракет.
0: Зеленський і Берне під час зустрічі вже обговорили ліцензії на виробництво Storm Shadow. Це, зазначу, крилаті ракети, які британці виробляють спільно з французами. І на озброєнні ЗСУ вони вже з 2023 року. Саме цими тінями ми б'ємо по стратегічних об'єктах у тилу ворога, командних пунктах, складах, заводах військової промисловості. Дальність Storm Shadow у середньому 300 кілометрів. І саме ними наші сили оборони, а серед іншого, уразили Брянський завод мікроелектроніки «Кремній-Л», який виробляє компоненти для «Іскандерів», Новошахтинський НПЗ, штаб командування Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також аеродроми в Криму та захищені підземні бункери та пункти управління ворога. Дрони атакують Росію. Цієї ночі під ударом одразу два великі ворожі нафтопереробні заводи. У Краснодарському краї наші безпілотники уразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке поширюють місцеві, видно яскраву заграву та дим, що здійнявся після вибухів. Попередньо на підприємстві горить резервуар із нафтою. Палає і НПЗ у Новошахтинсько-Ростовської області. Окрім потреб цивільних, цей завод забезпечує паливом і мастилом російську армію. Напередодні Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід колишньої заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, тож засідання продовжиться сьогодні. Прокуратура просить взяти експосадовицю під варту із можливістю внесення застави 150 мільйонів гривень. Серед ризиків обвинувачення називає можливі зв'язки Мудрої з посадовцями Держприкордонслужби, що нібито може допомогти їй втекти з країни. Своєю чергою захист просить взяти пані Мудру про на поруки за неї заступилися головний рабин Києва та військовослужбовець.
2: Враховуючи, що ризик переховування тісно пов'язаний із майновим станом, то до питання майнового стану, в тому числі це питання важливе для визначення альтернативного запобіжного заходу для застави, я перейду пізніше, а зараз акцентую увагу лише на підтвердження можливості переховування внаслідок наявності певних зв'язків посадовими особами Державної прикордонної служби.
0: Нагадаю, 19 серпня НАБУ і САП провели масштабну спецоперацію під назвою «Форест Гамп». За даними слідства, угруповання під керівництвом колишніх і чинних депутатів та посадовців Офісу президента легалізувало кошти, отримані злочинним шляхом. Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які через підставні компанії провели в легальний обіг, аби сплатити заставу за одного з фігурантів в іншій справі «Мідас» колишнього міністра Германа Галущенка. Трьом фігурантам справи «Форест Гамп» уже обрали запобіжні заходи, зокрема бізнесмену і колишньому нардепу Максиму Микитасю. Його взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Масштабна пожежа вирує під Києвом. Біля Вишгорода горить ліс. За повідомленнями ДСНС, ситуація вкрай складна. Вогонь швидко поширюється через спеку та сильний вітер. Для гасіння на місце прибули пожежники з різних областей та зі столиці. Працюють і на землі, і у повітрі. У небо здійняли авіацію, адже вогонь може загрожувати людям та будинкам біля Києва. Саміт коаліції охочих був приурочений до 35-ї річниці відновлення незалежності. І не лише він. Напередодні у Києві відбувся саміт перших леді та джентльменів. Урочистості на Софійській площі та невеликий парад нашого озброєння на Хрещатику. Більше про День незалежності Ельвіна Сейдбулаєва.
3: Перші особи держави, посадовці та військовослужбовці наша країна відзначає своє 35-річчя. На Софійській площі президент та перша леді зустрічають друзів України, які з ними від початку повномасштабної війни. Серед них – лідери Великої Британії, Люксембург, Литви, Латвії, Молдови. Далі Володимир Зеленський говорить про мову, у ній про нашу стійкість і боротьбу за незалежність.
4: Факт доведений силою і стійкістю наших людей в повномасштабній війні. Українці не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. Українці не будуть розмінною монетою в суперечках столиць. Українці не будуть підкорятися тому, у що не вірять і точно не полишать своєї мрії. Мрії жити незалежно.
3: Та у цій війні вирішується майбутнє не лише України, але й Європи, каже Зеленський. Тому наше членство в Євросоюзі є найкращою гарантією безпеки. Це вже говорить президент Європейської ради. Антоніо Кошта запевняє, ЄС посилюватиме санкційний тиск на Росію.
5: Цього літа, як ніколи раніше, ми бачимо, що війна виснажує ресурси Росії. Наші санкції також мають вплив. Ми посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить вбивства та не продемонструє справжню відданість миру.
3: На урочистостях і колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. Він упевнений, Путін може закінчити війну хоч сьогодні, але прагне захопити більше території.
6: Ми неодноразово говорили, що дуже добре підготовлені до того, щоб у разі необхідності встановити режим припинення вогню. Ми зробимо це прямо зараз, але він не хоче цього робити.
3: Тому Україна і бореться. Тут, на Софійській площі, герої цієї боротьби отримують нагороди. Звання Героя України і ордер «Золота зірка» отримав і капітан поліції Сергій Панфілов. На Донеччині він врятував побратимів після того, як сам підірвався на міні. Сергій втратив кінцівки. Каже, ця нагорода спільна з побратимами.
7: Щось недосяжне. Це великі старання за весь час роботи моєї. Та й, напевно, всіх хлопців з мого підрозділу, всіх командирів. Це, напевно, сукупна заслуга всіх людей, які мені допомагали. Ну і мої зусилля в тому числі.
3: Стійкість людей у центрі уваги саміту перших леді та джентльменів. Він збирається вже по обіді. Традиційно гостей приймає Олена Зеленська. Каже, стійкість – це не відсутність страху, це вміння діяти попри все.
8: Стійкість – це не риса характеру, яку хтось має, а хтось ні. Це процес, який люди практикують. Нам в Україні доводиться практикувати стійкість щодня. На загрозу ми можемо відповідати не лише боротьбою, є інша наша реакція – підтримувати та турбуватися одне про одного. Такий зв'язок з іншими допомагає нам залишатися людьми в нелюдських випробуваннях.
3: Перші леді та джентльмени діляться досвідом стійкості у своїх країнах. Коли звичайні ресурси вичерпані, а обставини здаються нездоланими, каже перша леді Фінляндії, у гру вступає те, що фінську називається коротко «сісу».
9: Це означає стійкість, незламність, мужність, здатність продовжувати працювати тоді, коли звичайних ресурсів недостатньо. Це, по суті, є сутність стійкості.
3: Перша леді Сербії Тамара Вучич уже вп'яте бере участь у саміті, а загалом це її шостий візит до Києва.
10: Кожна нація має власні слова стійкості, за якими стоїть концепція, що допомагала проходити крізь найважчі часи. Тож моє сьогоднішнє послання полягає в тому, що я щиро сподіваюся, наступного разу, коли ми зустрінемося тут, у Києві, ми зустрінемося вже в умовах миру.
3: Головним результатом зустрічі – створення глобального словника стійкості, який об'єднає все, що допомагає людям витримувати випробування і, зрештою, перемагати. Ельвіна Цидулаєва, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: І до 35-ї річниці незалежності України знакові споруди світу підсвітили синьо-жовтим. У Парижі кольорами українського прапора засяяла Ейфелева вежа. У Лондоні Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент. У Брюсселі синьо-жовтим підсвітили будівлі Єврокомісії та Європейської ради, а в Баку – центр Гейдара Алієва. До акції солідарності долучилася Канада. В Оттаві українськими кольорами засяяли будівлі парламенту та офісу прем'єр-міністра. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
13: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Пані та панове, найщиріші вітання. Дякуємо за те, що лишаєтесь в нашій компанії. Разом будемо стежити за розвитком подій в Україні та світі. Це марафон «Єдині новини», канал «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами найближчих три години буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Традиційно для початку звернемось до оперативної ситуації в українському небі. За інформацією повітряних сил, Збройних сил України, фіксується низка реактивних безпілотних літальних апаратів, зокрема на півночі Чернігівщини, зокрема на Сумщини. В підсумку маємо станом на зараз небезпеку з повітря для частини Сумської області, частини Полтавщини, Харківська область вся червона, так само як Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, а також частина Дніпропетровщини. За даними повітряних сил, навіть були зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб, і це стосується Запорізької області. Про дрони будемо говорити і далі. Але в такому контексті, що дрони атакують і Росію. Цієї ночі під ударом одразу два великих ворожих нафтопереробних заводи в Краснодарському краї. Безпілотники вразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке поширюють місцеві, видно яскраву заграву та дим, що здійнялися після вибухів. Попередньо на підприємстві горить резервуар із нафтою. Палає і НПЗ у Новошахтинську, це Ростовська область Російської Федерації. Цей завод забезпечує паливом і мастилом російську армію. З нами Сергій Врачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати.
15: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
14: Героям слава. Пане Сергію, маємо нагоду одним із перших, так, принаймні, проговорити те, що відбувалось в тому числі на території Російської Федерації. Зокрема, за попередніми даними, щось не так на двох НПЗ, на чергових двох НПЗ. Про що це говорить? Чи йдемо ми до концентрації, чи дотримуємось попереднього плану, як і в попередні місяці?
15: Ну, очевидно, що Україна сьогодні, по-перше, на мій погляд, має спроможності продовжувати свою стратегічну роботу щодо ударів по російських нафтопереробних заводах. Ви бачите, що ці влучання, які, зокрема, відбулися і на тимчасово окупованій Кубані, в Ростовській області, вони не є випадковими, і тим більше вже не вперше саме ці Якимські заводи і Новошахтинський НПЗ, вони отримують влучання від сил оборони. Тобто це цілеспрямована робота на те, щоб подібні нафтопереробні підприємства не відновлювали максимально свою роботу, тим більше, що це південна операційна зона. Це безпосередньо ті підприємства нафтопереробної галузі Російської Федерації, які, як кажуть, з конвеєра, і все те, що вони виробляють, іде буквально відразу на фронт. Тому ця робота системна, вона продовжується, і це не може не тішити найголовніше. У нас є такі спроможності, і, власне, роботи тут обов'язково має задати тимчасово окупований Крим. Робота щодо протидії протиповітряній обороні Російської Федерації, знищення елементів ППО Російської Федерації, зокрема РЛС, дають можливість нашим добрим дронам пролітати, влучати і знищувати, перш за все, обладнання, яке є дефіцитним для російської нафтопереробної галузі. Ну і, звичайно, це можливо предтеча третьої хвилі бензинової, дизельної кризи, яка має накрити Російську Федерацію. Я сподіваюся, ці хвилі будуть зростати, і щось буде на кшталт цунамі, яке прокотиться і до Москви, і до Санкт-Петербурга, власне, що відбувалося і відбувається саме зараз. Тому очевидно, що спроможності такі є, але сподіваюся ще більше на те, що після засідання коаліції охочих, коли ми говоримо вже про українські ракетні технології за допомогою наших партнерів і союзників, вони будуть збільшувати саме наші спроможності, і ми будемо діставати до нафтопереробних заводів, які знаходяться в більшій глибині російської території.
14: До речі, пане Сергію, ви згадали про ліквідацію РЛС, події, ну, кількох днів давнини. Це, пам'ятаєте, коли в зведенні, якщо не помиляюсь, Мадяра, там був якийсь абсолютно дивний РЛС-опад, я би сказав. Там і падльоти були, і небо у. Що це піднакопичилось чи сконцентрувалось? Як це пояснити?
15: Ну, по-перше, у нас є можливості, знову таки наполягаю на тому, що ресурсна база України, вона дозволяє сьогодні проводити постійну роботу, якби ворог не ховав відповідні елементи протиповітряної оборони. Ми ж розуміємо, що таке РЛС. Пускова установка – це добре, боєприпаси теж непогано, але відповідно, що ти не бачиш, якщо ти не чуєш, то і ударів задавати не можеш. Тим більше російський РЛС – це ж не про протиповітряний захист, це про напад, знаряддя нападу на наші терени, відповідно. Тому що це те, що фактично заглядає за наш горизонт, може визначати там і наші рухи, і наші повітряні цілі. Власне, коли це знищується, то бачите, навпаки, зворотній зв'язок летить до російської території. Це концентрована робота, це не накопичується сьогодні, там за тиждень маємо сказати. Хоча, звичайно, певні заходи безпеки, інформаційної, в тому числі, вони відбуваються. Але знову таки, кожного дня ми бачимо такі зведення. Як від Мадяра, так само і від наших інших структур сил оборони, зокрема від Служби безпеки України, сил спеціальних операцій, головне управління розвідки. У кожного є свій напрямок, але ніхто не проходить повз засоби протиповітряної оборони Російської Федерації. Тому у мене, знаєте, таке враження, що є здорова така конкуренція щодо знищення саме елементів російського ППО. І кожен може собі занотувати так, ми знищили, ми над цим працюємо. Тому ця робота буде продовжуватися, і вона не лише по Криму продовжується, бачите, і інші тимчасово окуповані території, а це, у свою чергу, не дає можливості тій самій російській авіації, можливо, працювати більш активніше. Тим більше, ви бачите, зараз щодо наших південних теренів, тактична авіація ворога періодично на хабні, я кажу відверто, так, як є. І бачите, зараз допускають і криваті ракети, і, відповідно, і кабами погрожують, зокрема, південним тереном нашої держави. Але це нахабство, воно поступово зникає, тому що, знову таки, їх не можуть прикрити відповідні засоби протиповітряної оборони. А це вже лячно. Вони хоч і росіяни, хоч і зайвохромосомні, але і гинути теж задарма в Чорному морі їм не хочеться. Хоча, сподіваюся, найближчим часом ми це побачимо. Поки що російські літаки, в тому числі, знищуються і на землі, їм не дають злітати.
14: Пане Сергію, хочемо ще за вашою допомогою звернутися до однієї публікації західного видання. Росія випробовує ударні дрони, які можуть самостійно розпізнавати та обирати ціль без участі оператора. Так ось, за даними New York Times, Один із таких безпілотників вже атакував Запоріжжя. Тоді загинули троє людей, серед них 19-річна студентка. Фахівці вважають, що саме система штучного інтелекту дозволила дрону самостійно визначити об'єкт для удару. Раніше штучний інтелект в дронах використовували переважно для наведення на ціль, яку вже обрав оператор. Тепер же машина може фактично сама визначати, що саме атакувати. В цій публікації, зокрема, була ще одна цитата полковника Мінаєва, командувача ППО «Запоріжжя». Це ризик для всього світу. Через кілька років ми будемо жити у фільмі «Термінатор». І це не жарт. Машини приймають рішення про атаку. Пане Сергію, тут би хотілося почути ваші думки. Чи, знаєте, ну, в тому числі нашим західним колегам, властиво трохи, ну, я би сказав, перегинати. Чи це той випадок, чи ні?
15: Я вам дякую за це уточнення, тому що в будь-якому разі це рівно вважатиму, принаймні поки житиму, що найкращий термінатор – це український воїн. І це без перебільшення, тому що та швидкість прийняття рішень, яка є у наших бійців, ну, цьому можуть позавтрити в тому числі і ті, хто озброєний штучним інтелектом. Я зараз не жартую. Ну, власне, що стосується штучного інтелекту, технічних якихось нюансів, звичайно, про це мають розповідати більше фахівці, але принаймні та інформація, якою я володію, те, що сьогодні бачимо, відповідно, спілкуючись з нашими інженерами, то очевидно так, що штучний інтелект він сьогодні дозволяє приймати рішення, але рішення це приймає все рівно людина надзвичайно швидко. Тобто фактично в онлайн-режимі. Далі вже штучний інтелект дійсно допомагає, вірніше, сам виконує завдання, відповідні нанесення ударів, як я сказав, буквально у онлайн-режимі. Тому над цим сьогодні дуже активно працюють, звичайно, і росіяни, сьогодні над цим активно працюємо ми. Я не хотів би зараз говорити, Україна мчить попереду Російської Федерації, і вони нас не наздогонять. Росія дуже активно над цим працює, але знову таки, наскільки я володію інформацією, сьогодні програмне забезпечення штучного інтелекту і всі ці моменти, які пов'язані, ну скажімо так, з архітектурою штучного інтелекту, відповідно, сьогодні Україна в цьому дійсно Росію випереджає. Росія робить ставку, перш за все, на масштабування відповідних процесів, на дешевизну цих дронів, тому я не поспішав би, можливо, з такою оцінкою, знову таки фахівці, як кажуть, розсудять, з тим, що за кілька років будемо жити в час термінаторів, так вони будуть поруч, це теж зрозуміло. А з іншого боку, не поспішав би давати таку оцінку, яку дають сьогодні наші західні партнери, тому що партнери, маю на увазі медійники, перш за все, звичайно, хочеться привернути увагу до своїх публікацій, а тут ще й слово «термінатор» буде використовуватися. Відповідно, це має когось налякати, якщо це має простимулювати наших партнерів і союзників на допомогу Україні, ну що ж, ми можемо навіть чогось і додати, щоб було красномовніше. Але в будь-якому разі маємо розуміти, що сьогодні і Росія видає на гора періодичну інформацію, яка має в тому числі і нас спонукати до якихось необережних рухів у цьому плані. Мовляв, Росія нас тут, бачите, переганяє, мусимо поспішати. Поспішати мусимо, але з огляду на те, що все має бути технічно вивірено і найголовніше – так, треба долучати партнерів і союзників, тому що тут прекрасно усе. Два в одному. І технології штучного інтелекту можуть розвивати, по-перше. Ну, по-друге, цей штучний інтелект допомагає знищувати кацапів. Два в одному. Ну, що може бути приємніше в цьому світі?
14: До речі, про інновації впевнений, не лише ми з вами, пане Сергію, були, м'яко кажучи, вражені тим, що відбувалося учора. Я маю на увазі перший парад майбутнього на День Незалежності в Києві провели парад безпілотних комплексів, якщо ми можемо згадати це у відеоряді. Це буде чудово. Пане Сергію, які емоції були у вас з того, що бачили? Як ви це сприйняли взагалі?
15: Я скажу відверто і на всю країну, ви знаєте, я разів 10 це перевіряв, фактаж відповідно, тому що не те, що був здивований, був, звісно, вражений. Думаю, ну, можливо, тут штучний інтелект, тому що, знову таки, ми ж все, як кажуть, оцінюємо з безпекової точки зору, очевидно. Але коли переконався, що це дійсно Україні, це дійсно наша держава, так і дозволила росіянам проводити так званий парад 9 травня, і сьогодні сама собі проводить парад. І для всього світу, відповідно, показуючи технології майбутнього, те, що сьогодні діє на фронті. Але в будь-якому разі, знову підкреслюю, всім цим керують, звичайно, українські воїни. Тому вражений. вони, що стосується землі і повітря, особливо водних просторів, ну, зрозуміло чому, тому що це Чорне море, я про це маю говорити, про Дніпро, на якому виріс, і, звичайно, це шлях до повернення, зокрема, нашого лівобережжя, тому що я не даремно згадую Дніпро, воно має повернутися і бути повноцінно нашим. Ну, власне, те, що ми бачимо зараз на кадрі.
14: Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні вам за коментарі, важливі акценти.
15: Навзаєм. Дякую вам, тихого дня.
14: Тихого дня навзаєм. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами. Ми ж будемо продовжувати. Україна зараз має найкращу переговорну позицію за весь час повномасштабної війни. Принаймні, таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він наголосив, щоб завершити війну, потрібно посилити військову та фінансову підтримку України, підвищити для Росії ціну агресії та забезпечити довгострокове фінансування Києва. Стуб також вважає, що далекобійні удари по російських військових об'єктах можуть посилити тиск на Кремль і наблизити його до переговорів. В Росії ж запровадили тимчасове управління для об'єктів критичної інфраструктури, власники яких не змогли захистити їх від атак дронів. Відповідний указ підписав Владимир Путін. Йдеться, зокрема, про підприємства енергетики, паливної галузі, промисловості, транспорту, зв'язку та логістики. Відтак, російська влада зможе призначати тимчасових управителів і передавати їм майно та права на активи підприємств. Рішення ухвалили на тлі регулярних українських ударів по енергетичній та логістичній інфраструктурі. З нами ж на зв'язку Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаємо вас.
16: Вітаю вас, доброго ранку.
14: Маємо ось дві новини. Давайте тоді почнемо з тієї, яку ми надали першою. Мається на увазі, президент Фінляндії назвав три кроки. Ну, начебто вони, ну, перепрошую, як на мене, досить очевидні. Тепер їх вчергове названо. І що далі? Як ви бачите?
16: Ну, добре питання, тому що за що далі мало б слідувати, відповідно, ресурсне забезпечення цих ініціатив, тому що так чи інакше щодо примушення Російської Федерації до миру говорив і Володимир Зеленський, і приблизно всі інші з української влади, мабуть, ще раніше, ніж 22-й рік. І у цьому зв'язку будь-якого такого плану дії, які наносять неприйнятну шкоду, які змушують сторону до зміни своєї позиції, а сьогодні, як ми розуміємо, проблема полягає в тому, що Російська Федерація не погоджується на нашу пропозицію, зокрема, припинити вогонь по лінії зіткнення. Це все потребує серйозного ресурсного забезпечення, в тому числі відповідно, ну, та взаємодія з середніми і дальніми ударами, яка відбувається протягом літа, вона також не безкоштовна. І у цьому зв'язку, безумовно, є потреби у фінансових ресурсах, у комплектуючих, у відповідно певних нових зразках озброєння. А з цим, на жаль, сьогодні достатньо, ну, хоч були виділені відповідні фонди в попередні періоди, і сьогодні ми не чуємо про будь-які нові пакети допомоги. Те, що, наприклад, презентується на День Незалежності, мова йде про що про суми, які вже включені в загальну цифру фінансування. І сьогодні ми з одного боку боремося за те, щоб фінансування продовжувалося в ті строки, які були визначені при його ухваленні. А з іншого боку, звертаємо увагу на те, що це фінансування необхідно розширювати. От якщо в першому випадку відносно перспектив, я думаю, що все чудово, то в другому випадку є певні сумніви, що європейські передусім уряди готові, власне, це робити. І, можливо, заява Стуба в урочистий день якраз була спрямована не стільки для того, щоб нас, ну, заспокоїти або надихнути, а і до своїх колег, до більш багатих, так би мовити, країн, які мали б переглянути в більшу сторону відповідно пакети допомоги.
14: Пане Геннадію, ще одна новина, яку ми наводили, в Росії запровадили тимчасове управління для об'єктів критичної інфраструктури, власники яких не змогли захистити їх від атак дронів. Як ви розумієте це рішення? Ну, чим воно викликано, більш-менш зрозуміло. Але, ну, складається враження, що тут нестачу певних засобів ППО Кремль намагається, ну, геть якось не тонко перекласти на бізнес.
16: Ну, це не перше рішення в цій частині. Там потрошку дозволяли і роботу мобільних вогневих груп, які мають умовно приватне походження, і приймали ряд інших заходів, які дозволили б власникам безпосередньо вживати певні заходи для того, щоб забезпечувати охорону своїх об'єктів. Але головне протиріччя полягає в чому? Що за логікою Кремля є відповідний капіталіст, власник там нафтопереробного заводу або великого логістичного хабу, і він, заробляючи кошти, отримуючи прибутки, розраховує в повній мірі на те, що за рахунок його податків Російська Федерація забезпечить повною мірою безпеку його об'єктів і дозволить далі заробляти. Логіка Кремля і Путіна полягає в тому, що раз ви заробляєте, ви також маєте брати участь у захисті і витрачати свої кошти, а не лише державні, на відповідне обладнання, на відповідні захисні споруди, ну і так далі. Тобто за принципом справи утопаючих, діло рук самих утопаючих. І враховуючи от подібного роду рішення, очевидно, що першим таким м'яким засобом Кремль своїх цілей не досяг. Відповідні власники бізнесу не хотіли витрачати власних коштів і чекали, коли держава все це профінансує або відповідно забезпечить. Держава повною мірою забезпечити, як ми бачимо, в тому числі на ваших кадрах, їх не змогла. І у цьому зв'язку увімкнувся, так би мовити, другий механізм, таке останнє російське попередження, що якщо ви не прокинетеся і не будете витрачати власні ресурси на те, щоб захищатися від ударів і, відповідно, не ставити під загрозу там економічні процеси в Російській Федерації, ми зробимо це за вас, але тоді ви і прибутки, які ви отримаєте від бізнесу, не здобудете. От приблизно така логіка, і дуже цікаво буде подивитися, як будуть розвиватися події, тому що ми знаємо, що подібного роду заходи, вони, знаєте, іноді використовуються і не з тією метою, відповідно, для чого були запроваджені. Це відкриє вікно можливостей для перерозподілу бізнесу. Хтось захоче для того, щоб умовно віджати підприємство, скористатися подібного роду рішенням, указом. І це, серед іншого, може породити відповідне напруження якраз от в бізнес-колах, в колах власників нерухомого майна, серйозних великих промислових підприємств, підприємств енергетичного комплексу, і в цілому, ну, якби, це певний виклик серйозний для росіян. Ну, власне, ці далекобійні удари, вони приблизно для цього і задумувалися.
14: З приводу далекобійних ударів і ППО, продовжимо тему. Лондон допоможе Києву посилити захист неба до зими, про це сказав британський прем'єр-міністр Енді Бернам під час візиту до України. Давайте це почуємо.
17: Велика Британія зробить вагомий внесок у зміцнення протиповітряної оборони України перед прийдешньою зимою. Я рішуче налаштований, що ми будемо спільно працювати, щоб надати вам сильнішу підтримку, ніж будь-коли раніше. Мова йде не лише про протиповітряну оборону, а й про те, аби взагалі зупинити запуск Росією її ракет. Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії.
14: Крім цього, Україна розраховує, що Німеччина і надалі підтримуватиме українську оборону. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара після зустрічі з головою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем. Сторони обговорили фінансування оборони, посилення української ППО та нові спільні оборонні проєкти. Окремо йшлося про використання бойового досвіду України для поглиблення співпраці між двома країнами. Пане Геннадію, повертаємось до візитів або до заяв іноземних лідерів з приводу допомоги Україні. Якщо ми, наприклад, візьмемо слова британського прем'єра і ось ця фраза, щоб унеможливити взагалі запуск Росією її ракет, це вже, як на мене, трохи інший рівень, оскільки, щоб унеможливити запуск ракет, це вже мова про враження таких відповідних об'єктів, досить складних, в тому числі на території Російської Федерації. Чи як це розуміти?
16: Ну, саме так в цьому і полягає ідея. Тобто у нас, по суті, є такі три точки взаємодії з і російським військово-промисловим комплексом, безпосередньо з ракетними там відділеннями, так би мовити. Бо якщо, власне, немає, наприклад, виробництва, то не буде прильоту. Якщо, власне, немає пуску, то не буде прильоту. Або якщо ракета збита, також не буде прильоту. От десь в одному з цих варіантів необхідно вирішувати питання і, власне, можна піти і розглянути, які, в принципі, сьогодні гіпотетичні варіанти є. Якщо ми говоримо про збиття, то в умовах серйозних дефіцитів засобів протибалістичного захисту тут сьогодні щось зробити складно, масштабувати виробництво складно, відтворити ПАК-3 ракету для Петріот також поки не виходить. Якщо говорити про виробництво, то воно відбувається на сотнях підприємств, і частково вони були атаковані, але знищити виробництво в силу багатьох обставин, в тому числі і захищеності там цехів, достатньо проблематично і складно. І залишається третій варіант з точки зору там необхідної бойової частини, мабуть, найпростіший в силу того, що пускові установки, вони відповідно достатньо легкі, там будь-яке відповідно влучання, воно нищить або суттєвим чином ускладнює їх функціонування. І тому цей варіант лишається із тих, що є гіпотетичні, найбільш з одного боку простим, а з іншого боку він сам по собі дуже непростий в силу мобільності цих пускових установок. Вони не стоять на місці, вони переміщуються, їх потрібно відстежувати. Це, як правило, пуски в нічний час доби, що також ускладнює відповідно пошук їх до Києва. Зокрема, долітають, власне, балістичні ракети не менше, ніж з трьох областей Російської Федерації. Це величезні території, навіть якщо ми візьмемо на дальність ураження, на сьогодні підтверджено, це 500 кілометрів для безпосередньо там Іскандер-М ракети, то в цілому виходить дуже-дуже такий великий радіус і необхідно, по суті, постійне таке дронове патрулювання і бажано, щоб це відбувалося ще з онлайн-керуванням, відповідно. Для цього, до речі, от ми в Вашингтоні дуже просили, щоб Starlink запрацював над територією безпосередньо визнаною Російською Федерацією. Поки нам в цьому відмовили, але, можливо, є якийсь інший засіб, який, по суті, дозволить таку смугу кілометрів в 200 на безпосередньо визнаній території Росії патрулювати 24/7 і за виявлення, власне, пускових установок для, відповідно, ракет балістичних їх уражати. Чи реалістично це на сьогодні? Ну, краще нехай з цього приводу скажуть військові. З моєї точки зору, це принаймні надзвичайно складна задача, і реалізувати її технічно буде непросто, але принаймні спробувати, в тому числі, от як говорять британці, ми намагаємося.
14: З приводу британців, до речі, давайте ще згадаємо, що Велика Британія дозволила передати Україні секретну інформацію про британські компоненти далекобійних якраз ракет «Скальп». Це має допомогти Україні та Франції налагодити їхнє виробництво безпосередньо в Україні. Нагадаємо, «Скальп» – французька версія британської ракети «Storm Shadow». В Лондоні зазначили, що це частина зусиль зі створення для України власних недорогих далекобійних засобів ураження. Пане Геннадію, знов-таки повертаємось до ракет скальпами Storm Shadow. Сили оборони України користуються не перший рік. Тепер ось таке рішення з приводу розсекречення компонентів. Що змінилось, на ваш погляд?
16: Ну, я думаю, що ви дали вірну оцінку, що мова йде про певні, в тому числі, власне, наукові доробки, технічні рішення, які вже, власне, були випробувані в досвіді, і у цьому зв'язку можуть бути, серед іншого, основою для розробки певних власних балістичних озброєнь. Тому що сама по собі ракета є дуже складним технічним виробом, і там кожен гвинтик, кожен кут, кожен там міліметр поверхні, все це прораховується, випробовується, це все складно, це довго. Дуже часто звертали увагу на те, що хоч протиракети, хоч звичайні чи криваті, чи балістичні ракети, це вироби, які доводяться до розуму, так би мовити, протягом іноді десятиліть, насправді, навіть в умовах наявності серйозних виробництв, відсутності війни і наявності ресурсів для таких розробок. Тому Тому, враховуючи, що ми робимо це в, м'яко кажучи, інших умовах, нам необхідні всі відомості, які наявні в розпорядженні наших союзників, для того, щоб урахувати, щоб, умовно кажучи, вдруге не винаходити певні технічні рішення для того, щоб робити свої зразки. Наскільки це критично вплине на, відповідно, українські розробки, кому саме будуть передані ці відомості і чи можна буде їх швидко використати, мені невідомо. Це, мабуть, і нікому невідомо, хто висловлюється з цього приводу публічно, але або якщо відомо, він про це не скаже. Ну, принаймні, тут конкретно по цьому випадку можна констатувати, що виконується наш столітній договір в частині воєнного співробітництва і обміну відповідними необхідними технологіями. Чи спроможно це дати швидкий результат вже післязавтра, думаю, що навряд чи, але в цілому на майбутнє, з точки зору нашого військово-промислового комплексу, така співпраця, безумовно, важлива, її неможливо недооцінити.
14: До речі, пане Геннадію, є в нас ще кілька хвилин. Я в цьому зв'язку, у зв'язку з посиленням україно-британського, україно-німецького, україно-французького і ще низки співробітництв, згадаю публікацію Телеграф, днями вона була. Європа зіткнулася з новою хвилею диверсій на військових підприємствах. Європейська влада вбачає в цьому російський слід. Там в цій публікації цілий перелік країн, підприємств, на яких так або інакше ставали якісь інциденти. Ваше бачення, чи буде Росія, особливо найближчим часом, особливо до зимового періоду, ще більше посилювати ось такий непрямий, а можливо і прямий тиск якраз на підприємства європейського ОПК?
16: Ну, складно сказати, скоріш за все, не під зиму, якщо ми говоримо про там диверсії в європейських країнах, будуть модерувати свою діяльність росіяни, та в окремих державах напередодні виборів або ряду інших політичних подій. Це робиться з метою спровокувати дискусію і щодо того, що країна певна європейська, умовна, може бути залучена до війни з Російською Федерацією і дати поштовх тим силам, які всередині таких держав агітують, так би мовити, за поступки для росіян, ну і так далі. Тобто сьогодні, умовно, от такого роду діями, в тому числі не тільки там недоведеними в плані авторства диверсіями, а цілком в умовах очевидності атаками дронів, вже крилатих ракет, наприклад, по території Польщі, росіяни намагаються підвищити ставки в тому сенсі, що продемонструвати європейцям, що якщо вони, відповідно, продовжують допомагати Україні підтримувати принципову позицію, яку в Україні заявляють, то вони можуть стати вже дійсним учасником конфлікту і таким чином, відповідно, бути втягнутим в повномасштабну війну. Європейці дуже часто, на жаль, для нас роблять вигляд, що нічого не відбувається, там в кращому випадку, як румуни, висилають консули і закривають консульство, але так далі бути не може, і, зокрема, і наша влада постійно наголошувала про те, що необхідно визначатися, що чи дійсно є загрози для європейців, і чи готові вони не лише фінансово і з точки зору військової допомоги, а й особисто брати в цьому участь. Необхідно або брати участь, або публічно визнати, що ніхто цього робити не збирається. І це в цілому логічно і дійсно от в такому підвішеному стані вся ситуація бути безмежний час не може.
14: Пане Геннадію, дуже вдячні вам за аналітику. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами. Повернемось до ЛБЗ. 181 бойове зіткнення відбулось на фронті напередодні. Російські війська завдали ракетного та авіаційних ударів, а також використали понад 6 тисяч дронів камікадзе. Найактивніше окупанти наступали на Покровському напрямку, там зафіксували 22 атаки. Ворожі війська намагалися просунутися в районах Добропілля, Вільного, Сергіївки. Удачного! Тепер з нами на зв'язку Андрій Очинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардія України. Пане Андрію, раді вас вітати.
18: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Слава Україні.
14: Героям слава. Відповідно, бачимо номер картки, QR-код і наше перше питання, як завжди традиційне. Чим можемо бути корисними? Друзі, ви тим часом долучайтесь вже, бо часу не так і багато.
18: Дякую кожному за те, що взагалі донатить в цей складний час, незалежно від того, чи це наш збір, чи не наш збір. Просто дякую за те, що продовжуєте підтримувати українське військо, це надзвичайно цінно. І вам за те, що публікуєте ці збори. Власне, наразі ми збираємо на систему радіоелектронної боротьби для НРК. НРК – це умовно такий робот, який на колесиках під'їжджає до наших позицій і приводить воду, їжу, а звідти має можливість забирати поранених. Але однозначно противник ці пересування може знаходити і вражати їх FPV-шками, вражати їх іншими засобами БПЛА. Відповідно, система РЕП, вона дозволить оцьому такому наземному роботу проіснувати довше, виконати більше операцій, врятувати більше хлопців і водночас надати більше логістичних маневрів безпосередньо на позиції Сил оборони України. Тому буду вдячний кожному, хто буде долучатися і підтримує наш збір.
14: Друзі, ми також будемо вдячними, тому не втрачаємо час або за допомогою гаджета скануйте QR-код і відповідно ви одразу потрапляєте на банку підрозділа. Нагадаю вчергове, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини» збираємо на РЕП для НРК. І бачите, ви вже розумієте, про що я говорю, хоча в трьох словах дві абревіатури, так? І ще 5 і більше років тому ми не знали масово, я маю на увазі, не одне, не інше. Тепер РЕП для НРК потрібен. Будь ласка, долучайтесь. Мета 800 тисяч. Зібрано до нас майже 224, нам з вами по силах, ну, щонайменше, істотно скоротити цей відрив, так? Ви бачите рух коштів на цій контрастній стрічці в правій нижній частині екрану. Пане Андрію, Покровський напрямок, за який в тому числі відповідає ваш підрозділ, яка там оперативна ситуація, що бачите, що чуєте?
18: У смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення противник проводить свої штурмові дії, намагається інфільтровуватися, намагається максимально обходити населені пункти Добропілля, обходити населені пункти Білички, заходити в населені пункти Білички. Знову ж таки, ми бачимо, що противник мінімально використовує техніку, мінімально використовує навіть квадроцикли і мотоцикли в наступальних діях за останній період часу. Тобто основне їхнє пересування – це штурмові групи, які складаються з 2-3 військовослужбовців Російської Федерації. При тому між ними є величезна різниця. В смузі оборони працює, напевно, близько 5 бригад противника. Тобто вдумайтеся, який іде, в принципі, вогневий шквал противника на одну нашу бригаду. А в корпусі загалом, я навіть важко уявити, скільки бригад противника штурмує. І можна побачити різницю між підготовкою тими чи іншими бригадами. Наприклад, мотострілкові, тобто звичайні лінійні піхотні бригади, вони зазвичай мають досить таки одноразових бійців, вони посилають своїх бійців в деяких випадках для розуміння, наскільки жахливо ставляться до військовослужбовців Російської Федерації їхні офіцери, вони посилають їх навіть без броні, а інколи навіть без зброї. В стилі, типа, та там по дорогі много двохсотих, ти там кого-то найдеш, залутаєш, типа, сам забереш, так для них це, типу, нормально. Водночас ми бачимо іншу різницю, там, як працюють морські піхотинці, які вже більш підготовлені, значно краще працюють тощо. Але навіть якщо, наприклад, піхотна складова противника, вона на досить низькому рівні, і моральний склад цих піхотинців досить низький, то, на жаль, БПЛАшна складова в противника досить на високому рівні. І вже навіть був випадок, коли в смузі корпусу було застосовано близько 1000 FPV за добу, просто вдумайтеся в цю цифру. І в смузі нашої бригади в районі 250-300 FPV за добу. Це величезна кількість, яких можна тільки помітити. А ще є дрони на оптоволокні, цифрові і так далі, які наші системи просто не бачать. Тобто це величезна кількість дронів противника, які намагаються знищити нашу логістику, намагаються уразити наші позиції безпосередньо щоденно. Але наші хлопці тримають оборону, вони знищують противника і, мабуть, щоденно в смузі оборони бригади від 22-сотих противника. Тобто вдумайтеся, взвод 200-х росіян щоденно робимо ми бригадою і суміжними підрозділами в смузі оборони нашої бригади.
14: Це вражаюче, що ви розповідаєте, пане Андрію. Друзі, не втрачаємо час, лишається 5 хвилин. QR-код, номер картки збираємо на засоби радіоелектронної боротьби для наземних роботизованих комплексів бригади «Рубіж». Пане Андрію, кілька уточнень, оскільки ще час маємо. Все частіше фігурує назва населеного пункту Добропілля. Воно вже раніше фігурувало, так? І ми пам'ятаємо, як ваші побратими, в тому числі, відрізали ось ці заячі вуха, яких тоді називали. І тепер росіяни знову відновили ось цей тиск по цьому напрямку. Чим це можна пояснити? Чи це ситуативно, чи рано, чи пізно вони би саме такий акцент все ж робили би?
18: На жаль, це цілком логічний висновок подій. Потрібно розуміти, що з моменту, коли були ці умовні заячі вуха, пройшов вже майже рік, противник протягом року не зупинявся, не було моменту, коли противник умовно відступав, відпочивав тощо. Це постійні, щоденні штурмові дії. І за рахунок того, що в нас особового складу однозначно є дефіцит по всіх силах оборони України, це не тільки в бригаді «Рубіж», а загалом, противник, використовуючи величезну кількість своїх інфільтраційних груп, своїх штурмових груп, десь та просувається. Це цілком очевидно, що ті просування будуть продовжуватися, але потрібно розуміти, що за рік, тобто за 360, більше як за 365 днів, тобто це вже, по-моєму, 13-й місяць, коли наша бригада стоїть, 13 чи 14, коли наша бригада стоїть в смузі оборони саме на Покровсько-Добропільському напрямку, противник по факту можливо окупував там до 10 кілометрів. Тобто це досить невелика відстань, в якій противник втратив близько 4 тисяч чоловік 200-ми тільки в смузі оборони нашої бригади. Тобто за 10 кілометрів, які вони пройшли, вони втратили 4 тисячі особового складу, і дуже важко сказати, скільки там поранених бійців Російської Федерації. Тобто те, що вони рухаються, це факт. Це потрібно розуміти, про це потрібно говорити, і потрібно готувати наше населення до того, що противник може підсовуватися далі. Тому що кожен громадянин має бути готовий стати на захист своєї держави, і навіть мінімально має бути готовий використати знання по тактичній медицині в разі, якщо щось трапиться. Але водночас ці кілометри, які противник проходить, вартують йому просто незрівнянних цифр в втратах противника – це тисячі, просто тисячі. Для мене це нонсенс, це в смузі бригади. Вони втратили буквально за рік дві бойових бригади, і це тільки ті, що ми бачимо. Скільки відпрацювань артилерії ще було, скільки їх засипало по бліндажах, окопах тощо, навіть важко уявити.
14: До речі, з приводу артилерії, пару слів до наших глядачів. Друзі, дякуємо тим, хто вже долучився. Якщо хочете піти по другому колу, ми лише за. Такі внески, вони вітаються. Абсолютно. Збираємо на РЕБ для НРК. QR-код, номер картки, в нас з вами є ще залізних 2,5 хвилини. Пане Андрію, з приводу артилерії, бачив буквально сьогоднішнє ранкове зведення Генштабу, загалом по лінії бойового зіткнення. Там вчергове дуже сильно вибивається силами оборони України артилерія ворожа. Що це означає? Це в нас з'явились якісь нові засоби для враження артилерії, чи вони її підтягують кудись поближче, чи там, я не знаю, маскують вони її погано. Як це розуміти?
18: Щодо маскування, противник маскує свої артилерійські системи дуже добре. Вони навчилися це робити, вони копають глибокі копаніри, вони закривають свої артилерійські підрозділи досить якісно. Але за рахунок того, що вони дуже часто брешуть своєму командуванню, доповідають про уявні перемоги і уявні захоплення населених пунктів, однозначно їм дають задачі підсовувати артилерію ближче. Якщо ви окупували багато території, то давайте артилерію трішечки ближче. А це насправді не відповідає правді, і вони, як тупі барани, я по-іншому їх не назву, дійсно підсовують артилерію інколи ближче. Наші засоби мають можливість її вражати, відповідно, противник втрачає більшу кількість артилерійських систем. Тобто брехня там на такому високому рівні, що інколи вони, грубо кажучи, як легенда про захоплення малої Такмачки, яку вони захоплювали 8 разів, ось це, в принципі, воно відповідає реальному стану на фронті. Противник обманює абсолютно всюди своє командування. Вони там доповідають про супер продвіження, яких насправді наразі немає. Тобто не факт, що їх не буде. Можливо, вони й будуть. Це потрібно розуміти. Але в цю секунду, в цей день їх немає. Відповідно, їм дають накази рухатися далі. Відповідно, вони втрачають більше людей. Ну, нам це плюс. Нехай їхня брехня вилазить їм боком. Нехай їхні солдати двохсотяться. Можливо, так вони швидше струться.
14: Друзі, дякуємо всім тим, хто в ці 10 хвилин долучився до зборів. Ми впевнено перевалили за 50. Там далі треба рахувати. Пане Андрію, ми з глядачами щиро вдячні вам, вашим побратимам і посестрам за захист Покровського напрямку. Андрій Очинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України, був з нами. Безпекова тема впродовж сьогоднішнього ефіру ще не раз буде підійматися, але все по черзі. Зокрема, зараз черга новин з Ігорем Пупковим.
11: За країну рівних можливостей.
19: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо.

0: Ми не чули, як он даже як летіло. Не чула я. Ми рядом були. А потім свист і вибух. Все. От це, що ми бачили. А якщо б я ще не вовремя контейнера затягла, так а що в мене було? Я там біби.
1: А так, окна пошатувалися. Там дві машини розбиті, спалені. Потім у госпіталь сітку поставили, забор повалили. Ну, а що далі? Машин багато було. Скорі, пожарна, газ. Волна сильно пройшла і все.
2: Вважаю, що саме на ранковий час, поки людей тут не так багато, люди поодиноко приходять до своїх зруйнованих або частково пошкоджених приміщень, намагаються також забрати якісь речі, але основні роботи вони тут ще зробили вчора. У цьому їм допомагали і волонтери. Ну, зокрема, можете побачити, що тут забили вікна. Єдине, що сюди ось уже від ранку починають приходити комунальники, тому що все рівно ще багато є скла під ногами, і от вони, власне, приходять, аби його прибрати. Та й незважаючи на те, що удар стався ще вчора, у повітрі все рівно досі відчувається запах горілого. Ігорю?
3: Дякую, Настю. Це була Анастасія Терещук з Чернігова, де напередодні росіяни поцілили реактивним дроном у житлову висотку. А у Кривому Розі вже четверту добу беззупинно триває пошукова операція на місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея», адже під завалами можуть бути троє людей, серед них дитина. Працюють майже 200 рятувальників, залучені кінологи одразу з кількох областей. Службові собаки вже обстежили більш як 1000 квадратних метрів зруйнованого комплексу. Я нагадаю, 21 серпня надвечір російські терористи двічі атакували ТРЦ у Кривому Розі безпілотниками. У час, коли в центрі були сотні людей і багато хто із дітьми. Після першого удару на місце прибули медики і рятувальники. Почалася евакуація, і тоді ворог ударив вдруге. Загинули 16 криворіжців, 140 людей зазнали поранень. Посилити захист українського неба напередодні зими та забезпечити нашу армію необхідним фінансуванням. Про таке говорили учасники коаліції охочих, яка зібралася у День Незалежності України. Про результати саміту Олександра Бабіхіна розкаже.
4: За столом лідери Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Люксембургу та президент Європейської ради. На екранах ще зо два десятки перших осіб різних держав. У День Незалежності у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Зустріч очолив новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем. Перше і головне питання – захист українського неба.
5: Нам потрібно щонайменше 300 ракет до Петріот на зимовий період та холодні місяці. Кожна ракета – це врятовані життя.
4: На це партнери одноголосно заявляють, працюватимуть над тим, щоб знайти додаткові боєприпаси для нашої ППО. Лондон зголосився передати Києву технологію Storm Shadow, аби українська промисловість могла розвивати власне виробництво далекобійної зброї.
6: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Freya для створення дешевшої альтернативи американським системам Patriot для перехоплення балістичних ракет.
4: Потрібні Україні не лише ракети, а й гроші. За словами Зеленського, цього року на оборонні потреби бракує 27 мільярдів доларів.
7: Один із головних варіантів – перенести частину довгострокового європейського фінансування, запланованого на наступний рік, і зробити його доступним вже зараз.
4: Говорили і про те, як посилити економічний тиск на Москву. Еммануель Макрон закликав бити по схемах, які дозволяють Росії обходити санкції.
8: Росія купує дизельне паливо, нафту та газ у третіх країн через наші дії щодо тіньового флоту. І через дуже ефективні дії, організовані українською армією. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми запровадили нові санкції, щоб запобігти продажу нашими власними гравцями цієї нафти та газу.
4: Більша частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Що саме вдалося узгодити, уже після зустрічі розповідає Володимир Зеленський. Каже, Україна отримає нові оборонні та енергетичні пакети.
9: Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
4: Необхідність безперервної допомоги підтвердили усі учасники саміту.
6: Ми всі думаємо про одне і те саме.

0: Про більш ефективну підтримку України, про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому.
1: Якщо Україна в безпеці та незалежна, ми всі в безпеці та незалежні. Якщо Україна програє, наступними цілями стануть інші. Ось чому ми мусимо підтримувати Україну.
2: Наступного разу коаліція охочих має зібратися вже у вересні. Учасники домовилися, великих пауз між зустрічами не буде. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Політичний символізм. Новий британський прем'єр Енді Бернам зі своїм першим закордонним візитом прибув саме у Київ, саме на урочистості до Дня Незалежності України та саміт коаліції охочих. Його урочисто зустрів Володимир Зеленський і передав Бернаму першу нову державну відзнаку – вдячність українського народу, присвоєну народу Сполученого Королівства. І крім формальних зустрічей і урочистостей, Бернам зустрівся і з нашими військовими, з якими зіграв пісню «The Smit», а наші хлопці заспівали пісню його улюбленого гурту «Оазис». Українські дрони атакують Росію. Цієї ночі під ударом одразу два великі ворожі нафтопереробні заводи. У Краснодарському краї наші безпілотники уразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке поширюють місцеві, видно яскраву заграву та дим, що здійнявся після вибухів. Попередньо на підприємстві горить резервуар із нафтою. Палає і НПЗ у Новошахтинському Ростовській області. Окрім потреб цивільних, цей завод забезпечує паливом і мастилом російську армію. Ютуб заблокував на території України три канали російського мультисеріалу «Маша та ведмідь» російською, українською та англійською мовами, аби обмежити доступ до цього контенту і позбавити Москву ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу. Минулого тижня Україна запровадила санкції проти творців «Маші та ведмедя». Під обмеження потрапили 5 росіян і 4 організації. Причина – проросійські наративи, які приховані у дитячому контенті. У ці хвилини має продовжитися обирання запобіжного заходу колишньої заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Напередодні Вищий антикорупційний суд не зробив. Прокуратура просить взяти екс-посадовицю під варту із можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень. Серед ризиків обвинувачення називає можливі зв'язки Мудрої з посадовцями Держприкордонслужби, що нібито може допомогти їй втекти з країни. Своєю чергою захист просить взяти пані Мудру на поруки. За неї заступилися головний рабин Києва та військовослужбовець. Ірина Мудра, нагадаю, є підозрюваною у справі САП і НАБУ під назвою «Форест Гамп». За даними слідства, вона причетна до легалізації 150 мільйонів гривень, які мали піти на заставу одного з фігурантів в іншій справі «Мідас». У Дніпрі для ветеранів та їхніх родин організували змагання з яхтингу. Близько сотні учасників взяли участь у перегонах на воді. Це вже третій заплив цього сезону. Їх влаштовують вже другий рік поспіль. Як водні види спорту допомагають воїнам в реабілітації, дивимось далі.
4: Півтора десятка білосніжних яхт пришвартовані і готові до регати. Змагатимуться ветерани з різних бригад 7-го корпусу швидкого реагування. Усіх запросили із родинами, загалом близько 100 людей. Артем Харченко тут із дружиною та двома доньками після важкого поранення, яке дістав навесні, вперше разом вибрались на відпочинок.
5: Військовий дуже вигорає, психологічні травми. Бувають депресії, коли ніч підходить. А так на виїзд, на природу, на це дуже заспокійливо.
6: Лікування тяжке, то просто зараз, що вирвались, як от від цього відійти хоч трошечки і побути з сім'єю.
4: Одна за одною яхти відчалюють від берега. Спочатку рухаються повільно, та трохи згодом, коли напинають вітрила і виходять на середину річки, починаються справжні перегони. Після порції адреналіну змагання поволі перетворюється на неспішну прогулянку Дніпром. Таке дозвілля для ветеранів – важлива частина реабілітації та психологічна підтримка, кажуть у сьомому корпусі ДШВ.
7: Наша міч і наша сила в тому, що ми в тяжкі моменти можемо об'єднуватись і один одному допомагати, поспілкуватися, згадати приємні моменти і при необхідності підтримати один одного.
4: Вже другий рік поспіль у Дніпрі організовують ветеранські змагання з водних видів спорту. Крім яхтингу, проводять веслування на ялах. Протестували також запливи на сапах.
8: Всі види спорту, які дотичні до води, вони максимально сприяють реабілітації і відновленню ветеранів. Особливо це можливість побути в незвичній обстановці, в колі своєї сім'ї, отримати нові емоції.
4: Спогади дійсно незабутні, діляться ветерани. Вітер, бризки, Дніпро і головне – рідні поруч.
9: Перемога за нами!
4: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: До 35-ї річниці незалежності України знакові споруди світу підсвітили синьо-жовтим у Парижі. Кольорами українського прапора засяяла Ейфелева вежа. У Лондоні – Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент. У Брюсселі синьо-жовтим підсвітили будівлі Єврокомісії та Європейської ради, а в Баку – центр Гейдара Алієва. До акції солідарності долучилася Канада. В Оттаві українськими кольорами засяяли будівлі парламенту та офісу прем'єр-міністра. Костянтин Лінчевський далі продовжить наступний випуск о 9:00.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
12: Тримай. Бон апеті.
13: Шеф, знов недоварені.
12: Ти просто не шариш. Це альденте.
13: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
14: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: Два, один.
16: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою Мазур. У неділю о 20:00.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Друзі, всім вітання. Надзвичайно насичена, інформаційно насичена година чекає на нас з вами. Перше, хочу подякувати всім тим, хто минулої години приєднався до збору. Більше як 60 тисяч від вас йдуть на Покровський напрямок бригаді «Рубіж» на РЕБ для НРК. І цієї години теж буде великий збір, обов'язково дочекайтесь. Ще буде сюрприз просто тут в студії. Поки традиційне. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна». Продовжую свою роботу з вами, відповідно, в студії продовжую працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Друзі, і за даними повітряних сил Збройних сил України, реактивний БПЛА зафіксований з Херсонщини на Миколаївщину курсом на Снігурівку. Ви бачите на своїх екранах мапу повітряних тривог. І я не просто так згадав про Херсонщину. В Херсонській громаді через російські атаки на енергетичну інфраструктуру триває вважають перебої з електро- та водопостачанням. Найскладніша ситуація в Корабельному районі. В міській військовій адміністрації зазначають, в окремих мікрорайонах відновлення може тривати довго. Точних термінів наразі немає. Містян закликають користуватися пунктами незламності. Під час тривалої відсутності світла вони працюють цілодобово. З нами на зв'язку якраз Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаємо вас.
17: Вітаю вас.
18: Перше питання, як завжди, ми цікавимося оперативною ситуацією. Як станом на зараз, як безпекова ситуація корелювалася з вчорашнім відзначенням Дня Незалежності?
17: День Незалежності вчергове минув для Херсонської громади під звуки вибухів. Російські війська не припиняли атакувати місто, прилеглі до нього території. Протягом минулої доби під ворожими ударами перебував сам Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Зеленівка. Російські війська застосовували авіацію, артилерію, безпілотники, вкотре атакували цивільну інфраструктуру, житло людей. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі і гаражі. На жаль, не обійшлося без людських втрат. Внаслідок російських атак одна людина загинула та 22 дістали поранення. Серед них одна дитина. Також особливо високою загрозою залишається активність ворожих безпілотників. Протягом доби найбільше повідомлень про дронову загрозу надходило за районів і локації там Центрального ринку, проспекту Незалежності, Береславського шосе, зали ГРСЕХ, Таврійського Європорту.
18: Пане Ярославе, ну наскільки коректним буде питання, як пройшов День Незалежності в Херсоні на цьому тлі?
17: Ну, як і говорячи про атаки, то, на жаль, наслідки цих дронових атак, про які я говорив вище, у Центральному районі внаслідок атак травмувалось троє людей, двоє на проспекті 200-річчя Херсона, одна людина на вулиці Джона Говарда. Ще одна атака сталася у Дніпровському районі, де внаслідок удару безпілотника травми дістав 11-річний хлопчик. Також не припиняли удари із повітря. Протягом доби фіксувалася активність тактичної авіації, пуски керованих авіаційних бомб. І внаслідок удару КАБами по Дніпровському району Херсона постраждали ще четверо людей. І вже сьогодні, близько 7 ранку, російські війська атакували дроном серед місця. Поранення отримав 68-річний чоловік, якого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. У нього діагностували черепно-мозкову та акомбутотравми. Проникаючи уламкове поранення живота, зараз він отримує необхідну медичну допомогу.
18: Пане Ярославе, не відкрию Америку. Перед вами одночасно стоїть низка надважливих завдань. Гарантувати безпеку людей, захистити інфраструктуру, там, я не знаю, в принципі, нормальну роботу міста. Так? Які виклики найголовніші? Чи можна взагалі тут говорити про якісь пріоритети?
17: Ну, сьогодні для Херсона немає другорядних завдань, всі вони важливі і тісно пов'язані між собою, але головний пріоритет, зрозуміло, це безпека, життя і здоров'я людей. Тому працюємо комплексно і постійно, адаптуємо наші рішення до безпекової ситуації. Це і коригування маршрутів громадського транспорту, і встановлення антидронових конструкцій сіток на найбільш небезпечних автошляхах міста. Підтримка міста в умовах, коли через постійні ворожі обстріли, критична інфраструктура серйозно пошкоджена, це окремий напрямок. Зараз, зокрема, працюємо над відновленням електропостачання в окремих районах, які залишилися без світла через російські удари. Адже ворог не припиняє бити по громаді, тому ми одночасно ліквідуємо наслідки вже завданих атак і готуємося до нових викликів.
18: Пане Ярославе, до речі, про ось це латання і нівелювання пошкоджень, в тому числі з енерговодопостачанням, є певні там правила, алгоритми роботи комунальників, за яких умов ну вони в принципі не можуть виконувати роботу?
17: Так, звичайно, ми адаптовуємося від загроз, які є, і враховуємо безпекову ситуацію, і тоді лише можемо виконувати ті чи інші функції, як із ліквідації наслідків щодо проведення рівновідновлювальних робіт, так і просто виконання роботи комунальників, які щоденно виконують для того, щоб місто функціонувало.
18: Можемо говорити про зміну динаміки дронових атак по Херсону ворожих?
17: Лише за останній тиждень у межах громади Сили оборони зафіксували активність майже 2000 ворожих безпілотників. Більше 90% з них... Лише за останній тиждень у межах...

0: Буквально півтори хвилинки в нас лишається, мабуть, що наостанок у вас спитаю. Ось це оновлення обласної програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій, яку ухвалили на Херсонщині загалом, вона розрахована на 26-30 роки. Яке місце тут в обласного центру, якщо не секрет, можливо, поділитись якимись деталями, які безпосередньо стосуватимуться Херсону? В нас хвилинка.
1: Це програма в тому числі направлена на збільшення фонду захисних споруд і ліквідації наслідків. Найголовніше, як я сказав, для нас пріоритет безпека. Ми розширимо фонд захисних споруд, в тому числі і розбудову найпростіших укриттів, облаштування правопіуламкових мобільних укриттів. Зараз фонд їх налічує біля 800 об'єктів. Ми працюємо в цьому і надалі. В тому числі і передбачає питання придбання матеріалів для комунальних служб, для того, щоб ліквідовувати наслідки, проводити аварійно-відновлювальні роботи.
0: Пане Ярославе, дуже вдячні, що знаходите час, сили витримки жителям Херсона. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами. 209 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 11 разів атакували позиції Сил оборони. Генштаб зазначає, бої точилися біля Стариці, Радьківки та Зарубинки. Наші захисники відбили всі атаки. І ось цей сюрприз, про який я говорив, з нами Борис Долина, тимчасовий виконувач обов'язків командира роти безпілотних авіаційних комплексів 420-го окремого полку безпілотних систем «Астур». Пане Борисе, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Друзі, оскільки ми з Борисом, м'яко кажучи, знайомі, тому можемо на «ти», так? І в тому числі і для ефіру. Борю, ну, перше, дуже раді вітати тебе тут. Обов'язково спитаю, що ми бачимо. Тим часом має з'явитись QR-код і номер картки. Друзі, ми будемо просити вас долучитися до збору. Вже бачимо і номер картки, і QR-код. Борю, поясни, будь ласка, на що збираємо?
2: Ми збираємо на ремонт автівок. Справа в тому, що розвідники, перехоплювачі, вони оперують постійно з автівками в місцях важких для добирання. І тому постійно парк має бути складатися з повноприводних автівок, будь то пікап чи бус, мінібус. І, на жаль, ворог знищує завжди логістичний транспорт, і в тому числі і наш транспорт теж попадає під удари, як один із пріоритетних напрямків знищення ворога. Ворогам логістики, і в тому числі пілотних, і розвідувальних, і ударних груп. І от декілька автівок нас останнім часом там було підбито. Вони підлягають ремонту. Ну, тому ми збираємо, щоб трохи хлопцям допомогти, щоб вони своїм, щоб вони могли працювати і далі.
0: Пані та панове, ціль не захмарна, я маю на увазі, 300 тисяч гривень. Давайте для початку 10-15 гривень, навіть не проїзд в громадському транспорті, це вже навіть не чашка кави. Долучіться. QR-код, номер картки. Як вам зручно? Сюрпризи попереду. Інформаційні, в тому числі. Борю, ви на Південно-Слобожанському напрямку, тут мова про захист Харківщини.
2: Північна.
0: Північна. Скажи, будь ласка, оперативна ситуація. Яка
2: вона важка, як і по всьому фронту.
0: Так.
2: Тому що не секрет для всіх, що ворог на восени посилює заходи там у зв'язку зі своєю політичною там ситуацією. Але, ну що, ми протидіємо, як можемо.
0: Так.
2: Тобто, але це теж один із пріоритетних напрямків ворога для наступу. Тобто він постійно вивчає, де логістичні маршрути, постійно наносить удари, в тому числі і по громадсько-логістичній інфраструктурі, по всім там скупченням транспорту, людей, цивільним людям. Ну і просто тероризує Харків.
0: Угу. Часто у вас серед задач, ну там умовно кажучи, прикрити нашу логістику?

0: Є групи, в тому числі групи протидії безпілотним системам. Це не тільки льотні системи, це і НРК, і в тому числі, і так називаємо ждуни, тобто це дистанційне мінування дронами дороги. Є групи, які сугубо націлені на те, щоб прикривати логістику, в тому числі і попереджати от таке спрацювання от таких дистанційних, якби мін. Ну, тобто, фактично, це міна. Ну, тобто, керована, яка очікує, там, коли спрацювати, звичайно, що ворог очікує там або важку техніку, або фізично там, що він бачить, цікаве для знищення.
1: Угу. Друзі, одночасно буду дякувати всім тим, хто вже долучився до зборів. Ми потроху наближаємось до мети. Не зупиняйтесь. Ми, так би мовити, розігрілись в найближчі хвилини. Тепер треба ці оберти набирати. Будь ласка, QR-код, номер картки. Треба допомогти нашим хлопцям, нашим дівчатам відремонтувати автівку. Ну, ми ж з вами, якщо в нас ламаються автівки, ми ж довго не чекаємо, так? Ну, десь там якісь резерви знаходимо. Тепер множимо це на безкінечність, і ви зрозумієте, я впевнений, ви і так розумієте, важливість справної автівки на нулі. Борю, продовжимо. Я, коли готувався до ефіру, звісно, перше що, я відкриваю сайт вашого полку і читаю великими буквами. Ми бачимо далі, ми діємо точніше. Що означає цей девіз, цей слоган, за рахунок чого або кого ви бачите далі і дієте точніше? Або докладніше про свою роботу розкажи, будь ласка.
0: Ну, по великому рахунку, можна те, що я пройшов своїми ногами, шлях від піхотинця до пілота, командира групи і потім до командира взвода, це шлях від фактично в безпілотної системи, це шлях від розвідника через перехоплювачі і до командира групи розвідників, ну і далі зараз до командира взводу. Тобто фактично складається робота всіх безпілотників складається з двох принципіально частин. Це розвідник, тобто на ту глибину, на ту, яку тобі дозволяють засоби, і на ту, на яку ти можеш отримати будь-яку інформацію, окрім супутників. Супутники – це окрема тема, хто їх вивчає, як воно вивчається. І знищення. Ну, тобто знищення має відповідати розвідувальним засобам. Ти немає сенсу по великому рахунку для оперативного спрацювання розвідати умовно на 200 кілометрів, якщо твої засоби не дозволяють знищити одразу цю техніку. Ти будеш знати, але якщо у тебе немає засобів, як нанести удар, ти просто будеш вивчати, що там знаходиться. Це корисно, але для оперативного спрацювання не цікаво, скажімо так. Тому бачимо наш девіз, засоби, які дозволяють і бачити, і одразу самим знищувати. На жаль, не завжди у нас засоби, що дозволяють бачити далі, відповідають тому, що ми можемо знищити. Ми працюємо з суміжниками, тими, з ким ми обороняємо ту смугу, на якій ми знаходимось. Це великий там кусок досить східніше, виходить, східніше і північніше Харкова. Тому наш девіз, чим ми зможемо далі знищувати всі засоби ворога, чим ми можемо далі знищувати спроможності ворога до наступу, тим більше ми врятуємо людей, фактично, яких ми захищаємо на цій території. Чим ми далі відженемо ворога від лінії бойового зіткнення, щоб жодна логістична машина, щоб навіть щоб паливо не могло під'їхати вчасно, тому паливо – це кров війни. Якщо, якщо немає палива у ворога, не будуть працювати генератори, не будуть їздити машини, пішки, піші штурми, вони продовжуються вже довго досить. І досить ефективно знищуються.
1: Потроху, звісно, я буду тематично підбиратися до ось цього дрона, який стоїть в нас на столі, але в цьому свій час. Борю, моє наступне питання буде стосуватись технологічні рішення, технологічні інновації. Як довго вони зберігають свою моральну актуальність, грубо кажучи, ось у вашій сфері, зокрема?
0: Будь-яке технологічне рішення, воно має не тільки бути швидко реалізовано для того, щоб застосовуватися, а ще й постійно коригуватись. На жаль, є рішення, яке довго дуже ворогом використовується, яке ми почали використовувати перші, але ворог зміг швидко масштабувати його. Це оптоволоконні дрони. І досить ефективно, на жаль, працюючи проти нашої логістики, працюючи тим самим мінуванням дистанційним. Це технологічне рішення, яке дозволило ворогу, скажімо так, досить посилити свої спроможності. Час, дуже важко, вибачте, дуже важко сказати, скільки він живе, але я знаю, що всі засоби, які ми використовували, вони виробники, завжди отримують інформацію від нас, кінцевих користувачів. Що треба змінити, як треба адаптувати для того, щоб воно літало. Деякі виробники постійно, там, кожен тиждень там проводить опитування. Угу. Тобто, що ми маємо змінити? Ми знаємо майже всіх R&D-інженерів топових у компанії на зв'язку на телефоні. Ті, хто використовують активно засоби, тому що буває таке, що навіть спонтанне якесь рішення, яке там бажання, воно може імплементуватись найближчим часом, якщо воно реально корисне. І іноді я просто переживаюсь, є декілька компаній, які реально просто з нуля зробили, ну, не зовсім з нуля, на основі своїх все-таки цивільного досвіду, але зробили дуже круті рішення, там, як по відеозв'язку далекому, до 50 кілометрів. Угу. Тобто досить крута система. По телеметрії, по керуванню дронами, не тільки перехоплюючими, великими дронами, тобто і це українські компанії. Тобто українські розробники, українські повністю рішення, і які і використовуються, але вони постійно змінюють все. Змінюються частоти в залежності на кожному напрямку. Частоти керування – це один із перших пунктів, який вивчає постійно виробник. Нашим донесенням, скажімо так, на які частоти треба переходити. Деякі виробники на основі цього зробили змінні модулі, щоб ми могли одразу швидко міняти, не змінюючи, не відправляючи дрон на переробку, не очікуючи довгий час. Тим паче, що ворог вивчає, і це теж не секрет, вивчає, де виробництво знаходиться і знищує постійно на основі, в тому числі, і логістичних маршрутів по ремонту дронів, куди привозять дрони і таке інше. Тобто, але є змінні модулі, які можна просто міняти, так. І в тебе швидко змінюються частоти, на яких ти працюєш. Тобто, для ворога складніше задавити, вивчити, де знаходиться цей дрон, ну і таке інше.
1: Пані та панове, ще раз звертаю увагу на номер картки і QR-код нашим хлопцям і дівчатам з 420-го окремого полку безпілотних систем «Астур», нашим «Яструбам», саме так перекладається «Астур», потрібно відремонтувати колеса, мета 300 тисяч до перших 50 ми з вами вже підібрались. Відповідно, можемо впевнено крокувати до наступних 50. 10, 15, 20. Я впевнений, в кожного з нас є сума, яка нічого не вирішує. Ми пам'ятаємо, що кожна копійчина, кожна гривня на фронті вирішує дуже багато всього. І, зокрема, в рамках цього ефіру ви будете в цьому знову і знову переконуватись. Борю, тепер хочеться звернути увагу на предмет, який зараз в нас в студії. Вже, мабуть, без перебільшення можна сказати, це легендарний тепер вже експонат. І справа не лише, м'яко кажучи, в його назві. Це P1 Sun. Я спеціально не буду для ефіру говорити, як зазвичай називають цей дрон-перехоплювач. Борю, що це таке? Що це за відгалуження від нього? Як ним працювати? Легко, важко, що змінили перехоплювачі, на твій погляд?
0: На час, поки ворога основний засіб був шахеди, гербєри на ДВС, на двигуні внутрішнього згорання, вони змінили, скажімо так, кількість тих, відсоток тих дронів, які долітають. Тобто ефективність нападу цих дронів. На жаль, я постійно це повторюю, що ми воюємо теж з технологічним ворогом, який вивчає маршрути, який вивчає, де знищені, чим знищуються дрони. Він постійно адаптується, і ми бачимо, що він постійно експериментує. Експериментує, як змінити ті засоби, які в нього є, які виробництво в нього є, для того, щоб його удари були ефективніші. На певний час дрони-перехоплювачі змінили ефективність нападу саме шахедами на гераніми на двигунах внутрішнього згорання. За рахунок того, що вони відносно цього засобу дешеві і потребували невелика кількість таких дронів, щоб знищити нападника, знищити там ту же гірань, ту же шахет. І, відповідно, невелика кількість там вибухівки в нього, там досить ефективно вони там їх і садили, і знищували в повітрі, там по-різному буває. І що круто, що декілька виробників українських, вони зробили фактично на більшу частину з українських деталей. Тобто внутрішнього виробника. Це теж один із виробників, який постійно там на зв'язку був з групами, які знищували шахеди, який постійно проводить там опитування, який постійно адаптує дрон для того, щоб він продовжував знищувати. Є вже декілька генерацій цього пісюна, є вже навіть...
1: Все-таки назва проскочила в ефір.
0: P1 Sun, це в простонароді. Відповідно, декілька генерацій. Є генерація велика з ще більшими швидкостями для того, щоб перехоплювати ще ефективніше і реактивні шахеди, хоча цими засобами теж перехоплюються реактивні шахеди. Не на марші, не на великих швидкостях, не на самих великих, скажімо так, але перехоплюються. Тобто є результати в нього. І що ще цікаво, що для реалізації там фактично так називаємо малої ППО, тобто треба невелика група для того, щоб досить ефективно перекрити досить великий участок. Там участок, в нас було збиття на 25 кілометрів, трохи менше, 23 кілометри. Тобто в обидва боки це одна група перекриває. І декілька груп таких досить ефективно закриває досить великий радіус для того, щоб на першому, другому, третьому ешелоні захистити місто, захистити критичну інфраструктуру, захистити логістичну структуру.
1: Я так розумію, що просто зараз з однією такою групою або схожою групою ми можемо поспілкуватися в прямому ефірі. Друзі, QR-код, номер картки, збираємо на ремонт авто.
0: Це а розвідника.
1: Розвідники, так. Дякую за зауваження. З нами, панове, Богема, командир екіпажу, Макріді, оператор екіпажу, і Араб, технік екіпажу. Друзі, як нас чутно? Є зв'язок?
2: Так, є.
3: Ми вас чуємо, а ви нас?
1: А, все, і ми вас чуємо, так, зв'язок налагоджений. До командиру, панове, буде в мене перше питання. Скажіть, будь ласка, ви суворі практики, ми буквально під час сьогоднішнього ефіру вже з хлопцями з Покровського напрямку розмовляли з приводу маскування. Як то кажуть, наскільки важко змальовувати з повітря росіян на Харківщині?
3: Ну, ви знаєте, я скажу, що зараз ворог вміє маскуватися. Той ворог, який не вміє маскуватися, вже мертвий. Угу. Тому загалом досить важко. Але в основному впливає не їх навички маскування, а те, що ми як лелека, так, у нас засіб, який залітає доволі далеко на територію Росії, ми теж страждаємо від перехоплювачів, але вже ворожих. На жаль, вони теж масштабують свої групи, і зараз це основний виклик для глибинної розвідки, саме це вороже ППО.
1: Угу. Макріді, оператор, скажіть, будь ласка, ось це колесо, як то кажуть, побачили, знищили, наскільки воно коротке станом на зараз? І що на це впливає, безумовно?
2: Да, станом на зараз ситуація така, що, як зазначив пан Богима, у нас дуже мало часу для того, щоб бути у повітрі, в тому плані, що можуть просто збити ці борти, тому доводиться дуже швидко діяти. І зачасту ми одразу намагаємося планувати операції так, щоб в повітрі вже були всі засоби, і розвідка, і враження. Тому виходить, що при гарній спланованій операції ми можемо при виявленні цілі вже за 15 хвилин вразити за допомогою ударного БПЛА іншу ціль. Але до цього треба, ну, гарно підготуватися.
1: Макріді, пріоритетність цілей приходиться визначати в реальному часі?
2: Так, звичайно, бо зазвичай ситуація складається так, що ціль можна побачити, але треба її дорозвідувати, і коли вже дуже гарно її можеш розглядати, виявляється, що ця ціль не дуже пріоритетна, я більш краще, яка десь поруч приїжджає, тому, да, звісно.
1: Зрозуміло. Арабе, і ще до вас буде питання. Ми з повагою до вашого часу дякуємо, що знайшли час для спілкування з нами. Друзі, ви тим часом за допомогою QR-кода і номера картки поповніть, будь ласочка, банку, треба машини відремонтувати. Арабе, ви технік. Скажіть, будь ласка, найекзотичніший ремонт на коліні, або, знаєте, не обов'язково ремонт, можливо, модернізація, який ви робили. Загалом, якщо не секрет, що у вашій технічній аптеці на такі випадки?
2: Насправді багато чого. Ситуації постійно вилітає багато, і всі вони різні. Тому і аптечка має бути великою, великий діапазон закрити проблем. З останнього, мабуть, переходничка в нас не було, і врятувала спаяльничок. На колінці просто спаяли переходничок і змогли виконати бойову задачу.
1: Друзі, ми дуже вдячні, що ви знайшли для нас час. Ми будемо повертатися до розмови в студії. Від нас з глядачами велика вдячність вам, вашим побратимам і посестрам за захист харківського напрямку. Друзі, своє дякую хлопцям, дівчатам. Ви можете сказати просто тут і зараз за допомогою QR-кода та номера картки. Зробіть це просто зараз. Борю, повертаємось.
0: Я додам ще.
1: Будь ласка.
0: От там на відео трошки теж з нашої групи було відео. З екзотичних ремонтів ми ремонтували компас, ми ремонтували крила, підклеювали ми взимку в мінус 15. Ми приклеювали антенни, частини крила, там лівони рівняли. Тобто тут ніколи не, як і в екстремальній аптечці, ти ніколи не вгадаєш, що тобі доведеться це ремонтувати на полі, тому там в полі, тому ти маєш бути готовий майже до всього. Угу. І знову таки, частину ремонту ми робили на прямій зв'язі з на прямому зв'язку з виробником. Тобто 24/7 – це те, до чого українські виробники прийшли. Тобто якщо вони готові обслуговувати свої борти дистанційно, якщо вони готові змінювати і навіть інколи те, що я казав, ремонтувати по телефону, угу. Ну, по захищеному засобу зв'язку, то тоді воно працює, воно використовується, воно літає. Якщо ти маєш, і, на жаль, є борти, які доводиться досить довго чекати ремонту. Угу. Ну, тобто, це в умовах темпу війни, це недопустимо, в принципі.
1: Борю, ми дещо обмежені в часі, на жаль, в нас є буквально там ще три хвилини. Ми сьогодні збираємо гроші на ремонт автівок, але з розумінням, що принести свій внесок можна не лише грошима, можна елементарно долучитися до лав Сил оборони і, зокрема, як я розумію, до 420-го окремого полку безпілотних систем «Астур». Які люди вам потрібні? Чи потрібні люди? Якщо потрібні, які кондиції, які знання, що треба вміти? Або нічого не треба вміти, достатньо просто мотивовано прийти. А якщо прийти, то куди? Будь ласка, в нас дві хвилинки є.
0: Мотивація – це один із рушіїв всього. І це те, що не дозволяє перегоріти за весь час служби. Тобто мотивація має бути і має бути осознаний прихід. Тобто ви маєте розуміти, що ви йдете на службу. Люди зовсім різних професій. Нещодавно ми стали полком. У нас збільшилась кількість вакансій, яка є, збільшилась кількість потреб. Це потреб в людях різноманітних професій. Це може бути водій механіки, це може бути офісні співробітники, тому що паперова робота, електронна робота, робота з документами – це теж важлива частина армії, це теж важлива частина логістики, і це те, без чого, в принципі, не будуть працювати нормально пілоти. Хоча головне в нашому полку, це має бути головні, це все ж таки пілоти. Всі служби, які є, командир, я як командир взводу, ТВО-командири роти, і я сподіваюся, що вище там теж це розуміють. Ми всього лиш сервісна служба. Ми маємо забезпечити все зробити для того, щоб пілотні групи розвідували, знищували, і їх робота – це і є, по суті, війна. Планування стратегічне і все зробити для того, щоб пілотні групи працювали. А ми маємо робити все для того, щоб вони були забезпечені, для того, щоб вони максимально безпечно працювали зі своїми засобами і для того, щоб засоби дуже швидко поставлялись. Mm-hmm. Тобто ми маємо цінувати це. Сподіваюсь, там з моєї групи всі це відчувають, що ми цінуємо людей, ми цінуємо кожного, хто прийшов, кожного навіть, хто не сам прийшов, теж цінуємо. Цінуємо тих, хто повернувся із самовольного залишення частин, теж нам на службу дуже багато і дуже багато хороших хлопців, теж які продовжують службу. І ми очікуємо все ж таки, що люди підуть мотивовані до нас. Примінення навиків, знань ми знайдемо. Угу. Головне – люди.
1: І ще від себе особисто хочу подякувати за кожну 73 тисяч, друзі, які ви переказали впродовж цих 20 хвилин. Так, треба ще розуміти, що ось цей стереотип, ну, треба сказати, який ще й розгойдують з розряду «людина приходить в частину», їй кажуть, як ми з тобою розмовляли, «на шаблю йди в атаку». Ні, ну, так не буває. Ніхто в цьому не зацікавлений. Борю, в нас хвилинка залишилась. Заключне слово, все, що хочеш для наших глядачів, можеш звернутися. Про всяк випадок, можливо, нагадай, якщо людина вирішить іти в 420 окремий, куди звертатися?
0: Є фейсбук-страниця 420 окремий полк безпілотних систем «Астур». Є сайт, теж 420 на фейсбуці, теж є посилання на нього, там є контактні дані наших рекрутерів. І хочу звернутися до людей, не бійтесь, служба Навіть вона буває досить цікава і є куди розвиватись. В нас є досить молоді хлопці, в нас є іноземці, в нас є багато дівчат, хто прийняли рішення піти служити, котрі розвиваються, отримують навики нові, постійно навчаються і навіть планують, як вони з цими навиками будуть жити після перемоги. Ми кожен віримо в те, що ми переможемо.
1: Ми всі в це віримо. Борю, дякуємо тобі особисто, твоїм хлопцям, дівчатам за оборону Харківського напрямку. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Якщо будете дивитись нас в повторі, будь ласка, продовжуйте донатити. Збираємо на ремонт автівки, QR-код, номер картки. Нагадаю, в студії за 80 тисяч є. Друзі, ми дякуємо за кожну з цих гривень. Дякуємо дуже. Борис Долина, тимчасовий виконувач обов'язків командира роти безпілотних авіаційних комплексів, роти безпілотних авіаційних комплексів 420-го окремого полку безпілотних систем «Астур» був з нами. Борю, ще раз дякуємо і з нетерпінням будемо вас знову чекати в цій студії.
0: Дякую. Назар.
1: Тим часом давайте ще про море поговоримо. Росія не готова погодитись на взаємне припинення атак на судна з агропродукцією в Чорному морі. За словами Володимира Зеленського, Москва хоче пов'язати безпеку українського зернового коридору з припиненням українських ударів по російській нафтовій та газовій інфраструктурі. Президент наголосив, тотального блокування Чорноморського коридору немає. Почуємо.
4: Сьогодні немає тотального блокування, а є спроба тотального блокування, але по 3-4 кораблі на день заходить і виходить з великої Одеси. Незважаючи на те, що вони б'ють по портовій інфраструктурі. Ми розглядаємо кілька варіантів, я в принципі про це вже говорив. Ця тематика підіймається, кілька країн будуть над цим працювати.
1: І з нами на зв'язку Дмитро Плитинчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас вітати.
5: Навзаєм, Костянтине, вітаю студію і глядачів.
1: Ну, про оперативну ситуацію я ж не можу не спитати.
5: Ситуація цієї доби минулої була стабільною. Насправді, було відносно тихо. Можливо, наші вороги трохи видихнулися за безпосередньо день перед тим. Ви знаєте, що для них символізм має велике значення. Вони завжди намагаються гратися цією тематикою. Але, тим не менш, ніч на Одещині була відносно тихою.
1: Пане Дмитре, резонно і логічно цими днями в умовах візитів різних іноземних делегацій дуже багато було сказано про безпеку зернового коридору, взагалі цивільного судноплавства. Як із цим, чи слід чекати, можливо, найближчим часом якихось новин, давайте я так сформулюю?
5: Робота триває, це правда. Ми, в принципі, поки що не підіймали тематику щодо роботи в тому режимі, в якому зараз є. Але так, навігація відбувається. Звісно, ми будемо намагатися якось збільшити наші можливості. Але так чи інакше, ви бачите, що росіяни намагаються робити покерфейс в цій грі в лапках, в якій вони несуть, якщо брати суто номінально, втрати, мабуть, більше, ніж ми набагато. Але, тим не менш, школа московської дипломатії часів Молотова, вона жива. Як тільки щось росіянам пропонують, вони завжди вимагають якісь додаткові бонуси. Ми це бачили все. І після закінчення так званої зернової угоди, коли вони вимагали познімати санкції з Россельхозбанка, я м'якопровод запустити, Тольятті, Одеса і багато ще чого іншого. Ну, це, в принципі, типова для них поведінка. І насправді вони так само зацікавлені. Але от вони намагаються робити вигляд, що ні. В той самий момент в самій Росії зараз підіймається питання про викуп державою збіжжя, яке вони не зможуть вже суто фізично відвантажити через порти в Чорному морі. І, як виявилося, доля саме цих портів в експорті зернових для Росії найбільша.
1: Пане Дмитре, є ще пару хвилин буквально до загальнонаціональної хвилини мовчання. Нагадаю, рівно о 9-й в усій країні ми будемо згадувати загиблих в боротьбі з Російською Федерацією, з її агресією проти України. Пане Дмитре, дуже коротко, ми зараз бачимо, що гостро стоїть питання гарантування безпеки цивільних суден. Я хотів би більше спитати про міжнародні навчання, які проходять, особливо найближчим часом. Які тенденції, що зазвичай відпрацьовується? І відповідно, ось такий сегмент, як, наприклад, патрулювання. Чи відпрацьовується це додатково? В нас хвилинка.
5: Костянтин, ці функції ми здійснюємо щодня. Тут насправді ми можемо когось повчити. У нас навчання, як правило, відбувається по тематиці забезпечення безпеки цивільного судноплавства, але в контексті розмінування здебільшого. Або проведення там амфібійних дій, тобто ведення бойових дій вже на суходолі. Це коли морська піхота наша працює. Тому тут щодо патрулювання, забезпечення роботи коридорів, це наша робота щоденна, тому тут, в принципі, вчитися чомусь, мабуть, сенсу особливого нема. Тут кожна країна здійснює ці дії, є акваторії 24/7.
1: Але, пане Дмитре, не всі в таких умовах, як ви. Я тому, власне, і питаю, чи просять поділитись досвідом в цьому сенсі?
5: Так, звісно, якщо в такому контексті розглядати, він є унікальним, і це стосується багатьох сфер, зокрема і цієї діяльності забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах війни. Україна в цьому сенсі теж є таким піонером в багатьох питаннях, насправді.
1: Пане Дмитре, як завжди, дуже вдячні вам за тлумачення і пояснення. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами. Дуже коротко, повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і, відповідно, існує загроза застосування авіаційних засобів враження для прифронтових областей. На цьому наголошують повітряні сили Збройних сил України. Панове, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог, не зневажайте ними. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок агресії Російської Федерації проти України.

0: Ефір-марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок авіаудару, а під ранок ворог спрямував на місто Кап, той влучив у дорогу, на місці утворилася вирва. Уламками зачепило житлові будинки поруч, а перед цим чи не усю ніч окупанти тероризували Запоріжжя безпілотниками. Один із них влучив у багатоповерхівку. Ударною хвилою побило вікна і балкони, а також у місті горіли нежитлові будівлі. І щонайменше 20 разів протягом ночі ворог гатив по Дніпропетровщині. Під ударом перебували 5 районів. Найбільше дісталося Нікопольському. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок та приватні будинки. Поранень дістали троє людей, а у Слобожанському, це передмістя Дніпра, є влучання у ТРЦ. Від вечора і протягом ночі ворог обстрілював Корюківський район, це прикордоння Чернігівщини. Під удар потрапило підприємство, там вирувала масштабна пожежа, також зафіксовані займання на території об'єктів дорожнього та лісового господарства, а також приватних підприємств. В ДСНС кажуть, минулося без постраждалих. А напередодні, у День Незалежності, росіяни вдень вдарили реактивним дроном із термобалістичним зарядом по житловому будинку у Чернігові і зруйнували 2 поверхи. На місці спалахнула пожежа, поранено 26 людей, серед них двоє неповнолітніх дітей. Вибуховою хвилою вибило вікна і у сусідніх будинках. Згоріло багато автівок, припаркованих у дворах. На місці працюють комунальники. Чимало людей досі перебувають у лікарнях.
1: Квартири постраждали цього будинку сильно. Влучання, на щастя, відбулось в прибудову до багатоквартирного будинку. Мабуть, вона трохи прийняла на себе удар бойової частини БПЛА. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, чим інше.
0: А у Кривому Розі уже 4-ту добу безупинно триває пошукова операція на місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея». Адже під завалами можуть бути троє людей, серед яких дитина. Працюють майже 200 рятувальників, залучені кінологи одразу з кількох областей. Службові собаки вже обстежили більш як 1000 квадратних метрів зруйнованого комплексу. Я нагадаю, 21 серпня надвечір російські терористи двічі атакували ТРЦ у Кривому Розі – безпілотниками в час, коли в центрі були сотні людей, багато хто із дітьми. Після першого удару на місце прибули медики і рятувальники. Почалася евакуація. І тоді ворог ударив вдруге. Загинули 16 криворіжців, 140 людей зазнали поранень. Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою – Виноградівка Вулканєшть. У Державній прикордонній службі повідомили, що ворожий шахет пошкодив інфраструктуру КПП. Пожежу вже локалізували рятувальники. Наразі пункт пропуску тимчасово не працює. Україна закликає Радбез ООН перейти від заяв до конкретних рішень. Засідання щодо війни Росії проти України провели у День Незалежності. Наш поспред при ООН запропонував партнерам ухвалити резолюцію, яка змусить Москву припинити війну та створити безпекову зону, яка захистить Україну від подальшої агресії. Андрій Мельник зазначив, що Росія навмисно почала кампанію терору балістикою проти України, оскільки наша країна зіткнулася з дефіцитом ракет до ППО і закликав партнерів передати Києву усі доступні перехоплювачі «Патріот».
2: Знаючи, що Україна стикається з критичною нестачею ракет-перехоплювачів для ППО, Путін розв'язав цинічну

0: жорстку кампанію балістичного терору в сучасній історії людства, навмисно завдаючи ударів по звичайних людях по всій Україні. Яка ганьба, що до цього дня Рада безпеки ООН не спромоглася вжити ефективних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності та запобігти щоденному геноциду українського народу.
1: Антибалістика – безумовний пріоритет України. Саме це було головною темою саміту коаліції охочих. За словами Володимира Зеленського, аби нормально пережити зиму, нам потрібно щонайменше 300 ракет до Петріотів. Тож зараз ідуть активні переговори і про купівлю перехоплювачів, і про створення спільної із європейцями антибалістичної системи «Фрея». Цей проєкт має об'єднати найбільші оборонні компанії Європи і зменшити залежність від американських засобів ППО.
2: Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
1: Політичний символізм. Новий британський прем'єр Енді Бернем зі своїм першим закордонним візитом прибув саме у Київ, саме на урочистості до Дня Незалежності України та саміт коаліції охочих. Його урочисто зустрів Володимир Зеленський, передав Бернему першу нову державну відзнаку – вдячність українського народу, присвоєну народу Сполученого Королівства.
3: Для нас це сильний сигнал підтримки і, до речі, і до росіян теж. Але найважливіше, що це сигнал підтримки для наших людей, ваша підтримка. І ми говорили про всі ці виклики, ППО, наш перемовний процес. У нас була сьогодні така тепла зустріч, багато різних розмов, і наш НГШ теж мав хороші розмови зі своїми колегами. Я думаю, що зустріч коаліції охочих, так, вона була хороша. Це було дуже-дуже чесно і чітко про те, що вам потрібно.
1: І крім офіційних зустрічей і урочистостей, Бернем зустрівся із нашими військовими, з якими зіграв пісню «The Smith», а наші хлопці заспівали пісню його улюбленого гурту «Оазис». Україна та Великобританія підписали історичну угоду про партнерство у сфері оборонних технологій та штучного інтелекту. Британія стане першим міжнародним партнером, який матиме доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники». Про це йдеться у заяві уряду. Партнери, серед іншого, працюватимуть і над чіпами щит для дронів. До слова, наше Міноборони хоче інтегрувати штучний інтелект у безпілотники на всі 100%. Докладніше про застосування цифрових технологій Василь Мамчук.
4: Сухопутний коридор з Криму, де обабіч траси стоять спалені російські бензовози. Саме так виглядає перебита логістика окупантів. І наші сили оборони цього літа взяли під контроль дорогу з півострова завдяки дронам зі штучним інтелектом. Зараз використання щів в безпілотниках масове. Ось один із наших полігонів. На ньому нам показують, як комплекси РЕБ самі знаходять і глушать ворожі дрони. Людина процесом досі керує, але є крута деталь. Бійцю взагалі не обов'язково бути поруч із технікою.
5: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб-інтерфейс. Для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
4: Та Міністерство оборони України оголосило ще амбітніший план – інтегрувати штучний інтелект у безпілотники на всі 100%. Невже роботи зможуть повністю замінити людину на фронті? Експерти запевняють – ні. Так, щі бере на себе точкові завдання, але керує все одно людина. Найбільше штучний інтелект потрібен для швидкості. Програма за секунди обробляє гігабайти відео з дронів та супутників і миттєво передає координати нашій артилерії або ж авіації. А цифровим серцем цієї системи є українська розробка «Дельта».
6: «Дельта», вона є, ну, мабуть, сьогодні ледве не найкраще у світі. І це допомогло нам впливати на хід бою, допомогло нам, в тому числі, скажімо, приймати надзвичайно швидко, фактично в режимі онлайн, ті рішення, які, скажімо, і рятували в відповідних ситуаціях, і допомагали вигравати відповідні бої.
4: То що таке Дельта? Якщо коротко, це система, яка дозволяє бачити поле бою в реальному часі. Але це не просто мапа, а потужний штучний інтелект, який виявляє техніку росіян на трансляціях з передової. Як результат, понад 6,5 тисяч знищених цілей щодня фіксується у системі.
6: Сьогодні є, наприклад, і Deep Strike, і Middle Strike, які ми запускаємо по Російській Федерації, якраз про це і говорять. Ми можемо технологіями воювати. Нам дійсно треба більш масштабувати ці процеси. І в тому числі штучним інтелектом.
4: Комп'ютер може ідеально розпізнати ціль, але він ніколи не діє самостійно. Ші лише пропонує варіанти і прораховує ризики, а фінальну команду завжди дає людина.
7: Штучний інтелект стає автономним у виконанні своїх завдань, але не тому, що він стає незалежним, тому що до нього зростає довіра в людини, у військового, в тому плані, що він її виконає правильно. Це одно кінцеве рішення за людиною.
4: Окупанти теж активно намагаються інтегрувати штучний інтелект у власне озброєння. Щоправда, по-своєму.
7: Вони можуть якісь епізоди технології красти, можуть брати якісь частини кодів. Для них штучний інтелект – це просто зброя. Це просто спосіб знищити максимальну кількість людей. Оце є відмінність західного підходу до штучного інтелекту і їхнього.
4: В епоху застосування штучного інтелекту на фронті, можна сміло сказати, зараз триває боротьба стратегій. Та попри цифрові прориви, військові застерігають від небезпечної ілюзії. Дрони та ші самі не виграють війну, бо роботи не воюють без людей. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ситуація у Дружківці, що на Донеччині, стає дуже небезпечнішою. Там немає воду та газопостачання, електрики. Люди там буквально виживають. За даними місцевої поліції, у місті ще залишаються близько 3 тисяч людей. Але правоохоронці та волонтери закликають їх евакуюватися. Родина Олени Мущенко порадослухалася. Спершу виїхали в Лозову на Харківщині. Зараз живуть у містечку для переселенців на Київщині. Дар'я Цесар рук далі.
8: Вірите? У Олени на поличці вивезені з Дружківки ікони.
9: Це наш Господь, який смілувався над нами.
8: Йому Олена молилася, коли над головами постійно літали російські ракети, авіабомби і снаряди. Тоді просила лише одного – вижити.
10: Так бомбили, що люстри падали.
9: Кап за кабом.
8: Дружківка – місто на Донеччині, неподалік Краматорська, ще не окуповане, але росіяни дуже близько. І регулярно гадять по ньому усім арсеналом зброї. Зараз людей там майже не залишилося.
10: До останнього надіялись, що щось там може
9: восстановитися. Чи може так, що у наших там залишилось мало, ми за них молимося, за наших односельчан. Кожен день, щоб тільки Господь їх зберіг там.
8: Олена хоч і не хотіла, але виїхати мусила, бо її батьки літні і дуже хворі. Тато без ніг, матір після інсульту.
9: Родителі, один інвалід, от мама пожилає. Аптек нет. Врачі, ну, може, один приймає, там, може, ще це би. Тяжеловато. Дрони. Доїхати нічим. Опасно. Прийняли рішення. Давайте виїжджати.
8: Шлях до Дружківки зараз непростий. Евакуаційні групи, заїжджаючи туди, дуже ризикують, бо дорога під цілодобовим прицілом дронів. Але родині Олени в той день, коли їх вивозили, дуже пощастило.
9: Господь провів. Ні одного дрона по той дорогі, нічого не було. Приїхали в Краматорськ.
11: Убивають і машини жгуть.
9: Да, і все.
11: Як ми приїхали.
9: Це чудо. Да.
8: Кілька тижнів родина пробула у транзитному центрі на Харківщині.
9: І розмістили, і накормили, і все дали, і спать уложили. Всі фонди к нам сильно хорошо относились.
8: А далі тамтешні волонтери підшукали їм містечко для літніх переселенців на Київщині.
9: З кожним днем ми просто, розуміємо, де ми оказались.
11: А тут ми в раю. В раю. І лучшого не може бути. Да.
8: Тут родина живе вже майже місяць. У них окремий двокімнатний будинок і тепер навіть власний город, хоч поки і невеличкий.
9: Кабачки, бурячки, цвіти, укропчик –
11: огурчики, бурячок.
8: Олена дуже сумує за домом і хоче повернутися назад. Але розуміє, що зараз це неможливо, тому будує життя родини на новому місці. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Масштабна пожежа вирує під Києвом. Біля Вишгорода горить ліс. І за повідомленнями ДСНС, ситуація вкрай складна. Вогонь швидко поширюється через спеку та сильний вітер. Для гасіння на місце прибули пожежники з різних областей та зі столиці. Працюють і на землі, і у повітрі. У небо здійняли авіацію. Адже вогонь може загрожувати людям та будинкам біля Києва. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
12: Що для тебе незалежність?
13: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
14: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
15: Ходить босою по хаті.
16: Ну, напевно, коли я сплю.
17: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
18: Сама швидкість. Вітер дує.
19: Я думаю, що це вільність.
20: Ти щасливий, отак можеш сказати.
21: Коли тепло вдома.
22: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
23: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
24: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався, і традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Короткий попередній підсумок минулих двох годин щодо зборів. Ми дякуємо вам за кожну гривню. За допомогою вас більше як 60 тисяч пішли на рубіж, бригада рубіж, спецпризначенцям Нацгвардія України. Це мова про Покровський напрямок і на захист Харків. Львівського напрямку, яструбам, дронарям від вас більше як 80 тисяч. Ми вдячні вам за кожну гривню, ми вдячні вам за те, що ви свідомі того, що треба долучатися до зборів. До речі, цієї години буде ще один збір, але все по порядку. Про безпеку будемо продовжувати говорити. В Росії посилюється прихована мобілізація на війну проти України. За останні півтора місяці жителі щонайменше 17 регіонів повідомили про незаконні затримання, побиття та примус до підписання контрактів з Міноборони Російської Федерації. Правозахисники кажуть, що найчастіше тиснуть на людей із проблемами з алкоголем, наркотиками, психічним захворюваннями, боргами або законом, а також на літніх та самотніх чоловіків. На південно-слобожанському напрямку російські війська 11 разів атакували позиції сил оборони. Генштаб зазначає, бої точилися біля Стариці, Радьківки та Зарубинки. Наші захисники відбили всі атаки. І з нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, раді вітати вас.
25: Вітаю вас, слава Україні, зі святами вас і окрема подяка вашій аудиторії за донат.
24: Героям слава, дякуємо, що знаходите для нас час і дякуємо за захист. Це я вже від нас з глядачами. Пане Вікторе, ну давайте з загального ось зайдемо. Загалом, якщо подивитись на лінію бойового зіткнення, за яку відповідає угруповання об'єднаних сил, загальна характеристика, як вона виглядає, і потім вже будуть точкові питання.
25: Зберігається загальна висока інтенсивність, особливо на півдні нашої зони відповідальності. Це Лиманський напрямок і додана нам нещодавно північна частина Слов'янського напрямку. Там зберігається справді висока активність противника. А також таки виникла активність на Куп'янському напрямку і зберігається на південно-слобожанському, де противник шукає ті чи інші способи закріпитися у близькому прикордонні України безпосередньо і тиснути на південь, тиснути у бік того ж Білого Колодця, намагатися дотискати в бік того ж самого Вовчанська. Це тут ситуація достатньо таки прогнозована.
24: Що стосується Куп'янської ділянки, пропоную на ній зупинитись. Чи можемо сказати, чи здається, принаймні мені, що якраз останнім часом ворог особливо агресивний став в цьому Куп'янському сегменті?
25: ну, скажімо так, знову зросла агресивність, знову зросла активність, але це у нас відбувається по синусоїді. Там трішки буває, падає на Південно-Слобожанському, зростає на Куп'янському, але це, ну, сезонні такі флуктуації, я б сказав. На Куп'янському, на жаль, тиск так чи інакше в першу чергу йде бік у, я б сказав, українського плацдарму на східному березі Військовських, там, де ворог намагається прорватися вже давно, там, де ворог намагається активно пробитися через центр території, яку українці утримують, у бік Куп'янсько-Вузлового, і там зберігається достатньо висока активність постійно. Але інколи вона також доповнюється активністю на північ, безпосередньо від міста Куп'янськ, на західному березі Військовських, там, де росіяни намагаються безпосередньо інфільтруватися до міста. В самому місті і на західному березі трішки простіше, на східному березі трішки складніше через складнощі з логістикою, через той факт, що росіяни знаходяться з декількох боків водночас.
0: Пане Вікторе, а можете ще пояснити нашим глядачам, там ось, якщо подивитись на відкриту мапу Deep State, зокрема, там можна побачити таку як сіру зону до Куп'янська з тимчасово окупованої території, така полосочка. Що там всередині відбувається ось цієї сірої дороги?
25: Ви маєте на увазі з півночі?
0: З півночі, так, з півночі. З Голубівка, якщо не помиляюсь.
25: Так, це Голубівка, вони намагаються розширити до Рачківки, але без особливих успіхів. Там ситуація наступна. Фактично знищений населений пункт, але існує лісосмуга. Ну, залишки труби теж існують, але це вже залишки труби. І вони спершу вздовж річки, потім вздовж лісосмуги заходять у північні райони міста. Намагаються використовувати лісосмугу як прикриття для прихованих дій. Ну, ефективність так собі, але безпосередньо до північних районів доходити вони можуть. Якщо ви там подивитесь на фізичну мапу, там ця лісосмуга трішки вдається в саме місто. Ну, тобто з заходу, зі сходу вже починається забудова, але там сама лісосмуга трішки переходить у якісь місцеві парки. Ось цим вони намагаються скористатися, і тому така ситуація там достатньо давно. Ми знищуємо їх на цій дорозі, але вони по цій дорозі через Голубівку ходять і більш того намагаються її розширити трішки на захід, у бік населеного пункту Радьківка, щоб був контроль над самою Радьківкою, і була можливість там бігати не по сідбуській дорожці, а по більш широкому тракту. Станом на зараз їм це не вдається, але це основні їх спроби десь впродовж останнього місяця.
0: Пане Вікторе, ще пару слів по південно-слобожанському напрямку. Наскільки ми розуміємо, стабільно гаряче в районі Вовчанська і навколо нього. І далі на схід ще ось там є певні осередки, типу Кругле, Охримівка, Зарубинка. Це намагання ворога, я не знаю, подовжити Вовчанську ділянку, чи це паралельні треки, і саме так їх треба сприймати. Тут там, я не знаю, тут вони тиснуть на Вовчанськ, тут вже приціл на Великий Бурлук.
25: Ну, є загальне завдання. Загальним завданням є створення зони контролю в близькому прикордонні України. Сподівалося, до 20 кілометрів, насправді, навіть на першому ривку, де вони мали якийсь успіх, безпосередньо в бік самого Вовчанського, це десь кілометрів 5 вийшло. Завдання ніхто не скасовував, вони намагаються зробити ось цю зону контролю усюди. І на Стумському напрямку, і на Південно-Слобожанському напрямку, і на Великобурлуцькому напрямку окремо. Але, знов-таки, успіхи невисокі. На Великобурлуцькому їх навіть трішки відсували, відкидали. На Сумському все завершилось десь товщиною у 3 кілометри. А ось на Південно-Слобожанському був попередній перший успіх, коли безпосередньо ще 3 роки тому у нас наступали на сам Вовчанськ, зачепило це за сам Вовчанськ, зруйнували місто, але далі пройти не змогли. От вони намагаються тепер, зараз, наприклад, створити зону впливання північніше та східніше тих самих вовчанських хуторів, які їм давно стоять як кості горлі. Так званий напрямок на Білий Колодязь, на якому вони брешуть, що дійшли до самого Білого Колодязя, хоча насправді не дійшли до нього навіть якоїсь малої частини маршруту, оперлися кудись в районі Покаляного. Ну, от така ситуація виникає.
0: Там, до речі, ну, мабуть, що в цій розмові ми не встигнемо, але, друзі, повірте на слово, там досить в лапках кумедні історії трапляються з росіянами на територіях, які вони вже відзвітували, що вони окуповані. Ну, звісно, що там нога російського солдата як стала, так і залишається, але вже без решти солдата сама нога. Пане Вікторе, дуже коротко, в нас хвилинка, півтори лишається. Стан логістики російської, чи є там якісь трансформації?
25: Покращити зараз не можуть. Станом на зараз достатньо ефективно наносяться удари ППО в близькій середній зоні, тому у росіян з логістикою проблеми є. У нас вони теж є на окремих напрямках, але у нас вони не настільки глибокі. Більш того, у нас зараз ефективно налагоджується захист від ППО. От у росіян проблеми є.
0: Пане Вікторе, як завжди, дуже вдячні за тлумачення і важливі акценти. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами. Шановне панство, і є дані від повітряних сил Збройних сил України. Це дані по результатах ночі. В ніч на 25 серпня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області, керованою авіаційною ракетою «Х-31П» з Брянської області, також 150 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронами-імітаторами. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 124 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. І, на жаль, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу супротивника на 17 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Також повітряні сили Збройних сил України зауважують, що атака ворога триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, закликають повітряні сили. Станом на зараз швиденько оновимо стан мапи повітряних тривог. Зараз червоні – частина Чернігівщини, Сумщини, також частина Харківщини, Полтавщини, частина Дніпропетровщини повністю червоними. Бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя і тимчасово окупований Крим. Періодично, як завжди, будемо звертатись до мапи повітряних тривог, або ж ви зможете її бачити на своїх екранах. Поки до наступних тем. Посилити захист українського неба напередодні зими та забезпечити нашу армію необхідним фінансуванням. Ось про таке говорили учасники коаліції охочих, яка зібралася на День Незалежності України. Про результати саміту Олександра Вавіхіна розповість.
2: За столом лідери Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Люксембургу та президент Європейської ради. На екранах ще зо два десятки перших осіб різних держав. У День Незалежності у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Зустріч очолив новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем. Перше і головне питання – захист українського неба.
3: Нам потрібно щонайменше 300 ракет до Петріот на зимовий період та холодні місяці. Кожна ракета – це врятовані життя.
2: На це партнери одноголосно заявляють, працюватимуть над тим, щоб знайти додаткові боєприпаси для нашої ППО. Лондон зголосився передати Києву технологію Storm Shadow, аби українська промисловість могла розвивати власне виробництво далекобійної зброї.
4: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Freya для створення дешевшої альтернативи американським системам Патріот для перехоплення балістичних ракет.
2: Потрібні Україні не лише ракети, а й гроші. За словами Зеленського, цього року на оборонні потреби бракує 27 мільярдів доларів.
3: Один із головних варіантів – перенести частину довгострокового європейського фінансування, запланованого на наступний рік, і зробити його доступним вже зараз.
2: Говорили і про те, як посилити економічний тиск на Москву. Еммануель Макрон закликав бити по схемах, які дозволяють Росії обходити санкції.
5: Росія купує дизельне паливо, нафту та газ у третіх країн через наші дії щодо тіньового флоту. І через дуже ефективні дії, організовані українською армією. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми запровадили нові санкції, щоб запобігти продажу нашими власними гравцями цієї нафти та газу.
2: Більша частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Що саме вдалося узгодити, уже після зустрічі, розповідає Володимир Зеленський. Каже, Україна отримає нові оборонні та енергетичні пакети.
6: Підтримка України буде продовжуватись. А протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
2: Необхідність безперервної допомоги підтвердили усі учасники саміту.
7: Ми всі думаємо про одне і те саме. Про більш ефективну підтримку України. Про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому. Якщо Україна в безпеці та незалежна, ми всі в безпеці та незалежні. Якщо Україна програє, наступними цілями стануть інші. Ось чому ми мусимо підтримувати Україну.
2: Наступного разу коаліція охочих має зібратися вже у вересні. Учасники домовилися, великих пауз між зустрічами не буде. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Тим часом Україна запровадила санкції проти 5 підприємств російської групи «Русал» та 9 пов'язаних з нею громадян. Зокрема, під обмеження потрапили 3 найбільші алюмінієві заводи Росії. За даними Ради економічної безпеки України, лише за рік вони імпортували до країни окупантки глинозему більш ніж на 2,5 мільярда доларів. Він служить для виробництва алюмінію, який використовують у військовій авіації, ракетах, бронетехніці та іншій продукції російського військово-промислового комплексу. З нами на зв'язку Олена Юрченка, директорка з аналітики досліджень та розслідувань цієї самої Ради економічної безпеки України. Пані Олено, вітаємо вас.
8: Мої вітання.
0: Отже, згідно зі звітом, заводи «Русалу» імпортують 93% глинозему для виробництва алюмінія. Про які види озброєння тут йдеться, пані Олено? Давайте з цього почнемо.
8: Передусім, алюміній, можна сказати, є основним металом 20-го століття в контексті військово-промислового виробництва. Він перекочував і в 21-й, тому основні види озброєння, про які ми говоримо, це передусім корпуси більшості крилатих ракет, які стоять на російському озброєнні. Це використання алюмінію в виробництві більшості російських штурмових штурмової авіації, тобто бомбардувальників серії СУ від Су-27 аж до Су-57. Це також використання алюмінію як доволі потужного компонента майже всіх бойових частин російських ракет в якості окисника, а також у складі твердого ракетного палива, яке використовується в балістичних ракетах. Тобто, можна сказати, в який би ви військовий предмет не втикнулися, ви так чи інакше втикнетесь в алюміній. І цей алюміній з неймовірно високою долею ймовірності, даруйте за тавтологію, буде походити з заводів «Русала».
0: Угу. Пані Олено, і тепер виходить, що в «Русала» будуть проблеми. Наскільки реально для такого великого концерна, підприємства, я не знаю, перенаправити якісь потоки?
8: Можна сказати, що українські санкції – це більше індикативна міра, такий великий крок на зустріч європейським партнерам, які досі не запровадили експортні заборони на глинозем із території Європейського Союзу. І тут, так би мовити, основний слон в кімнаті – це їх ірландські заводи «Огеніш Алюміна», який перебуває у власності «Русала» і продовжує забезпечити близько 25% російської потреби в даному виді мінеральної сировини. Це однозначний сигнал для Європейського Союзу про те, що Україна вважає це пріоритетом в контексті боротьби з російським військово-промисловим комплексом і виробництвом загалом. І це однозначно має, це однозначно ознака того, що Україна перетворює боротьбу із «Русалом» і алюмінієвим російським виробництвом на один з пріоритетів своєї нинішньої санкційної політики. Ми маємо бути об'єктивними в тому сенсі, що українські санкції – це передусім індикатор каталіатор для наших західних партнерів, радше, ніж, власне, те, що безпосередньо впливає на роботу «Русала» зараз. Але при цьому це дуже показово, оскільки «Русал» був такого роду священною коровою ще з 2018 року, коли адміністрація Трампа запровадила перші санкції, вони призвели до великого зростання цін на алюмінієву сировину на світових ринках 30% за один день, і з того часу всі старалися триматися подалі від цього, або надавали великі виключення санкцій, або взагалі цей русал не чіпали, а це такий перший крок спочатку повномасштабного вторгнення, якщо не реагувати, звичайно, австралійських заходів, які заборонили експорт глинозему до РФ, і, звичайно, української націоналізації Миколаївського глиноземного заводу. Проте це, можна сказати, має бути початок такої боротьби в рамках санкційної коаліції з цим гігантом російської економіки і військового виробництва.
24: Я так розумію, пані Олена, з вашого настрою, що важкувато піде, так, подальше продавлювання санкцій проти «Русалу».
8: Так, це робити доволі важко. Знову ж таки, з моїх розмов у Брюсселі ми можемо бачити діаметрально протилежні позиції. Європейські чиновники стверджують, що 2/3 того, що виробляє ірландський глиноземний завод «Русала», йде на європейський ринок і лише 1/3 на російський. З позиції європейських виробників алюмінію ситуація діаметрально протилежна. Навпаки, 2/3 йде в Росію і лише 1/3 на європейський ринок. При цьому існують і суперрадикальні позиції, як от запровадження санкцій проти самого заводу. Деякі експерти, навпаки, прагнуть до того, щоб все-таки передусім дозволити заводу працювати далі, або заборонити йому експорт до Російської Федерації. Тобто ця тема, вона час від часу спливає. З моменту розслідування OCCRP, яке було опубліковано в квітні цього року, ця дискусія продовжується і є свого роду перетягування канату між сторонами. Також не дуже додає простоти ситуація на Близькому Сході, де також знаходяться декілька смелтерів. І ситуація на ринку, як правило, це гра з нульовою сумою. І тільки падає ціна на глинозем, то росте ціна на сам кінцевий алюміній первинний, і навпаки, тільки падає ціна на алюміній, то росте ціна на глинозем. І от зараз, знову ж таки, ми маємо ситуацію з тим, що глинозему на світових ринках не вистачає через ситуацію в Ормузькій протоці, і, відповідно, зачепити один, так мовити, одну шальку терезів у цьому ринку, це означає моментально надіслати такі концентричні кола по цьому ринку. Тому не дивним, так мовити, є перестороги всіх акторів, які залучені до цього процесу. Проте для російського і для російської економіки, і для російського військового виробництва це однозначно один із ключових компонентів, в якому ми озброєні не подивилися, і відповідно для нас це стратегічний пріоритет. Зрозуміло, що дуже тяжко домогтися того, щоб у Росії взагалі не було глиноземів, але принаймні той факт, що з країн санкційної коаліції досі йде 25% потрібного їм глинозему, і з цим потрібно боротися.
24: Пані Олено, в нас ще дві хвилини є точно, 2.5. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, окрім алюмінію, на які ще метали, мінерали, до яких ще мінералів і металів слід застосувати схожий підхід, як до «Русала»?
8: З русалівський кейс, він, можна сказати, унікальний, тому що в Європі і так дуже мало металургійних заводів, в тому числі смелтерів. Тому з території країн санкційної коаліції наразі доволі мало металів іде, власне, до Російської Федерації. Але з тих металів, від яких Росія має імпортну залежність, це фактично всі 14 дефіцитних корисних копалин поза рідкоземельними металами, от від них усіх Російська Федерація залежить. І до таких належить і ніобій, і марганець, і тантал, і титанова сировина, тобто ільмініти рутил, і берилієва кераміка і сплави. Які би ви метал не побачили, ви знайдете там якусь форму російської залежності. Або від готового продукту, або від сировини. З секторальної точки зору, тобто заборони на експорт по конкретним товарним кодам, а не тільки індивідуальні санкції, вони покриті в країнах санкційної коаліції непогано. Але є доволі багато проблем, як тільки ми піднімаємося вище по ланцюжку. Це і індивідуальні російські імпортери, і компанії-посередники в третіх країнах, і компанії-виробники. З більше як 200 компаній, ідентифікованих в нашій доповіді як учасники ланцюжків постачання, під санкціями перебувають тільки 10. З них 9 – це російські імпортери. Тобто, з точки зору індивідуального покриття санкційним режимом, цей сектор, він покритий дуже-дуже-дуже слабко. І над цим треба точно працювати всій санкційній коаліції. Це невдячна робота, оскільки як тільки ти відрізаєш одну голову лірнейській гідрі, на її місці виростає дві. Але на це йде час, на це йдуть гроші, на це йдуть зусилля, і це додатковий, так би мовити, пісок у російську воєнну машину, який рано чи пізно її шестерні починає буксувати.
24: Так, і хтось має цим займатися. Пані Олено, ми дуже вдячні вам за важливі пояснення. Олена Юрченко, директорка з аналітики досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України, була з нами. Україна та Велика Британія підписали історичну угоду про партнерство у сфері оборонних технологій та штучного інтелекту. Британія стане першим міжнародним партнером, який матиме доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники». Про це йдеться в заяві уряду. Партнери, серед іншого, працюватимуть і над чіпами «Щі» для дронів. До слова, наша Міноборони хоче інтегрувати штучний інтелект у безпілотники на всі 100%. Докладніше про застосування цифрових технологій Василь Мамчук розповість.
1: Сухопутний коридор з Криму, де обабіч траси стоять спалені російські бензовози. Саме так виглядає перебита логістика окупантів. І наші сили оборони цього літа взяли під контроль дорогу з півострова завдяки дронам зі штучним інтелектом. Зараз використання щів безпілотниках масове. Ось один із наших полігонів. На ньому нам показують, як комплекси РЕБ самі знаходять і глушать ворожі дрони. Людина процесом досі керує, але є крута деталь. Бійцю взагалі не обов'язково бути поруч із технікою.
9: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб-інтерфейс. Для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
1: Та Міністерство оборони України оголосило ще амбітніший план – інтегрувати штучний інтелект у безпілотники на всі 100%. Невже роботи зможуть повністю замінити людину на фронті? Експерти запевняють – ні. Так, ЩІ бере на себе точкові завдання, але керує все одно людина. Найбільший штучний інтелект потрібен для швидкості. Програма за секунди обробляє гігабайти відео з дронів та супутників і миттєво передає координати нашій артилерії або ж авіації. А цифровим серцем цієї системи є українська розробка «Дельта».
10: «Дельта», вона є, ну, мабуть, сьогодні ледве не найкраще у світі. І це допомогло нам впливати на хід бою, допомогло нам, в тому числі, скажімо, приймати надзвичайно швидко, фактично в режимі онлайн, ті рішення, які, ну, скажімо, і рятували в відповідних ситуаціях, і допомагали вигравати відповідні бої.
1: То що таке «Дельта»? Якщо коротко, це система, яка дозволяє бачити поле бою в реальному часі. Але це не просто мапа, а потужний штучний інтелект, який виявляє техніку росіян на трансляціях з передової. Як результат, понад 6,5 тисяч знищених цілей щодня фіксується у системі.
10: Сьогодні є, наприклад, і Deep Strike, і Middle Strike, які ми запускаємо по Російській Федерації, якраз про це і говорять. Ми можемо технологіями воювати. Нам дійсно треба більш масштабувати ці процеси. І в тому числі штучним інтелектом.
1: Комп'ютер може ідеально розпізнати ціль, але він ніколи не діє самостійно. ЩІ лише пропонує варіанти і прораховує ризики, а фінальну команду завжди дає людина.
11: Штучний інтелект стає у автономним у виконанні своїх завдань, але не тому, що він стає незалежним, тому що до нього зростає довіра в людини, у військового, в тому плані, що він її виконає правильно. Це одно кінцеве рішення за людину.
1: Окупанти теж активно намагаються інтегрувати штучний інтелект у власне озброєння. Щоправда, по-своєму.
11: Вони можуть якісь епізоди технології красти, можуть брати якісь частини кодів. Для них штучний інтелект – це просто зброя. Це просто спосіб знищити максимальну кількість людей. Оце є відмінність західного підходу до штучного інтелекту і їхнього.
1: В епоху застосування штучного інтелекту на фронті, можна сміло сказати, зараз триває боротьба стратегій. Та попри цифрові прориви, військові застерігають від небезпечної ілюзії. Дрони та ші самі не виграють війну, бо роботи не воюють без людей. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
24: Бійці бригади «Сталевий кордон» знищили низку російських цілей на північно-слобожанському та курському напрямках. Напередодні прикордонники ліквідували 3 окупантів, вразили 4 засоби РЕП, 2 укриття та склад. Також бійці виявили і знищили російський дрон «Ждун» ще до його запуску. Ну а минулої доби на фронті відбулось 209 бойових зіткнень. Російські війська завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів. За останню добу армія окупантів втратила близько 1230 військових. Також на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували 8 бойових зіткнень і 74 обстріли. 7 з них з реактивних систем залпового вогню. Маємо нагоду поговорити з Іваном Шевцовим. Він полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане Іване, раді вас вітати.
12: Я вас радий бачити. Слава Україні!
24: Героям слава! Пане Іване, і ми відповідно бачимо QR-код та номер картки і цікавимось, чи можемо бути корисними, на що збираємо.
12: Наш збір в першу чергу розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні і наземних роботизованих комплексів. Це саме те, що необхідно зараз для нашої бригади. Ми вже понад 2 роки активно приймаємо участь у складі Сили оборони на Сумському напрямку. Саме тут дрони на оптоволокні нам потрібні для того, щоб нищити ворога, для того, щоб залітати якомога далі в тил ворога і знищувати його техніку, особовий склад. Наземні роботизовані комплекси, відповідно, ми зараз використовуємо більше для логістичних цілей і для інженерного облаштування безпосередньо передових позицій. Ну, а також в зоні активних бойових дій на Сумщині дрони і наземні роботизовані комплекси допомагають рятувати життя нашим воїнам. Тому будемо вдячні кожному, хто задонатить і допоможе нам у закупівлі цих засобів.
24: Тож, друзі, як бачите, ціль достатньо амбітна, але не переживайте, будь-який донат, будь-яка гривня, вона безцінна для наших захисників і захисниць, які боронять наш з вами, шановне панство, спокій. Тож, будь ласка, долучайтесь, кому як зручно, шлях за допомогою гаджета скануємо QR-код і потрапляємо безпосередньо на банку, або вручну можете забити номер картки, який відповідно, трохи нижче, і побачити результат вашого доната на ось цій, сподіваюсь, вона буде більш контрастна. Ця стрічка, синя частина – це те, що зібрано, жовта частина – те, що ще нам з вами потрібно подолати. Можливо, не зараз, я впевнений, але не втрачаємо час. Пане Іване, оперативна ситуація, наскільки я розумію, мова про сумський сегмент. Що бачите, так, що
12: Сумщині,
24: чуєте?
12: На Сумщині, в принципі, протягом останнього часу ситуація суттєво не змінюється. Ворог, як і раніше, більш активний саме на курському напрямку. Це в зоні відповідальності, чи в зоні юнаківської і хотінської територіальних громад. Саме там от ворог протягом минулої доби здійснив 8 спроб атакувати позиції сил оборони. Усі успішно були відбиті. По іншій ділянці ситуації в межах смуги відповідальності з Талевого кордону, інших сил оборони по лінії державного кордону ворог таких активних штурмових дій не проводить, але постійно здійснює обстріли, використовуючи як артилерію, РСЗВ, так і активно використовує авіацію, безпілотні літальні апарати. Тому, в принципі, на сьогоднішній день ситуація на Сумщині стабільна, але ворог постійно показує свою активність.
24: Пане Іване, якщо дозволите, коротке уточнення, коли ми говоримо там, зокрема, про Юнаківську громаду на Сумщині і про накати ворога, це, знаєте, рівень підготовки таких накатів з розряду на авось пройде, не пройде, чи ну, відчувається ретельна підготовка до штурмових дій?
12: Насправді, це, от як ви кажете, це така спроба звичайно м'ясного штурму. Туди, ну, якщо подивитись, то за останні півроку у ворога на цьому напрямку взагалі ніяких успіхів немає. Тобто усі штурми, які відбуваються, вони знищуються ще на підході, і в основному тут задіюється навіть не стрілкова, не стрілецький бій, а вони знищуються на підході за допомогою дронів. Фактично, усі ці штурми, вони виключно в пішому порядку, невеличкі групи, 2-3 військовослужбовці, іноді навіть по одному вони намагаються заходити, намагаються просуватись по лісистій місцевості або по лісосмугах, там, де вони ще досі є, але в переважній більшості ці ворожі групи, вони знищуються ще там за 3-4 кілометри до підходу до наших позицій. Техніку, мототехніку, квадроцикли тут ворог не використовує через те, що просто немає їхньої такої можливості, лише в пішому порядку.
24: Шановне панство, я знову буду звертати вашу увагу на номер картки і QR-код. Збираємо на дрони для наших прикордонників, які боронять сумський сегмент російсько-українського кордону. Пане Іване, ми перед тим, як вас представити, наводили ось цю новину від Державної прикордонної служби з приводу операторів БПЛА бригади «Сталевий кордон». Ще раз нагадаю нашим глядачам, які щойно долучились, минулої доби, ну, це новина за 20 серпня. Бійці ліквідували 3 окупантів, 4 реба, 2 укриття. Крім того, було вражено дрона «Ждуна». Пане Іване, для початку, я сподіваюся, вистачить часу і точково ще попитати. Ось, ну, такий досить суттєвий врожай. Наскільки він, в принципі, ну, характерний за короткий проміжок часу, типу доба?
12: Ну, фактично, це середньостатистичний результат. Мінімум там 10 якихось цілей за добу нашим операторам вдається знищувати. Іноді це бувають і засоби артилерії, гармати РСЗВ, іноді це просто автівки. Коли таких жирних цілей немає, тоді наші оператори полюють на засоби зв'язку, засоби відеоспостереження, реби. І фактично основна ціль, яку ми намагаємося виявити і знищити, це безпосередньо окупанти, жива сила противника, адже чим більше буде знищено окупантів, тим менше буде в них можливості наступати і керувати тими засобами, які в них є. Тобто пріоритет – це в першу чергу жива сила. Далі це артилерія, РСЗВ, легкоброньовані транспортні засоби, тобто знищити їхні вогневі можливості. Ну і далі це засоби зв'язку і засоби реби.
24: До речі, про реби, які ліквідовані вашими побратимами і посестрами, ну, зокрема, під час ось цієї нарізки, друзі, до речі, на дрони, результати роботи яких ви бачите на своїх екранах, збираємо просто тут і зараз за вашою допомогою. QR-код, номер картки, будь ласка, долучайтесь, як ви це вже робили не раз, і схема прозора і проста максимально. Пане Іване, стосовно ребів, наскільки, ну, ми ж розуміємо,
0: розуміємо, так, далі кордону російська територія. Відповідно, наскільки насичена ця територія, взагалі ось ця смуга російськими РЕБами, що вони собою являють, наскільки важка ціль, зокрема, для того, щоб її знайти? Бо, знаєте, ось днями була інформація, якщо не помиляюсь, з Гуляйпільського напрямку, там вже наші бійськими РЕБами, що вони собою являють, наскільки важка ціль, зокрема, для того, щоб її знайти? Бо, знаєте, ось днями була інформація, якщо не помиляюсь, з Гуляйпільського напрямку, там вже наші бійці знаходять ось ці маленькі термінали, які вже орієнтовані на російські супутники, між іншим.
12: Саме так. Ну, якщо говорити про ворогі РЕБи, то це ціль, вона така пріоритетна для того, щоб дати можливість працювати іншим дроном. Тобто дрон на оптоволокні знищує РЕБ, і далі по цьому напрямку є можливість працювати вже звичайним дроном камікази, які більш дешеві, ніж, наприклад, дрони на оптоволокні. Є можливість запустити туди вампіри, які здійснюють скиди. Тобто це така першочергова ціль для того, щоб дати можливість, дати коридор для проходу інших дронів, адже все ж таки, як би там не було ворога, ворог теж постійно розвивається, і засоби РЕБ теж удосконалює. І якщо не знищити засоби РЕБ, тоді не буде можливості пролетіти звичайним дроном, вони просто будуть приглушені роботою РЕБ. Тому так працюємо по схемі: спочатку знищити РЕБ, потім запускаємо іншу безпілотну авіацію.
0: Ще пару хвилинок маємо, в тому числі, друзі, ми з вами маємо пару хвилинок для того, щоб долучитись до збору за допомогою або номера картки, або QR-кода. Будь ласка, не втрачаємо час. Пане Іване, мабуть, що наостанок сьогодні, зокрема, під час мого ефіру ми вже кілька разів згадували цих дронів-ждунів, наскільки поширена практика на сумській ділянці, ворожі дрони-ждуни, скільки вони можуть сидіти, наскільки сильно дошкуляють і як

0: корелюється, між іншим, з загальною замінованістю? В нас півтори хвилини.
1: Взагалі Сумщина дуже страждає від таких дронів-ждунів. Замінованість досить велика, в першу чергу від таких дронів-ждунів страждає логістика. Дуже багато уражень цивільного населення. Люди, які по прикордонню їздять на своїх цивільних машинах, досить часто попадають на ворожі міни і являються жертвами дронів-ждунів. Тому намагаємося, якщо йде якась наша логістика, то спочатку пролітає дрон розвідувач. Звідник розвідує дорогу, а потім вже тільки їде наші транспортні засоби. Боремося за допомогою інших дронів, боремося за допомогою скидів по цим дронам-ждунам, а також за допомогою звичайної стрілецької зброї, яка теж є досить ефективною.
0: Пане Іване, ми з глядачами дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за захист сумської ділянки. Шановне панство, долучайтесь, будь ласка, до зборів. Знаєте, окупант ліквідований на кордоні точно менше шкоди завдасть на території України. Будь ласка, збираємо на дрони, QR-код, номер картки, особливо, якщо вже будете дивитись нас у повторі, долучайтесь до важливих зборів. Пане Іване, вам окрема вдячність і дякуємо за пояснення. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» був з нами. Далі новини з Ігорем Пупковим.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
5: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
8: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Пупков, починаємо. Росія шахедом атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Виноградівка Вулканєшть. У Державній прикордонній службі повідомили, що ворожий шахед пошкодив інфраструктуру КПП. Пожежу вже локалізували рятувальники. Наразі пункт пропуску тимчасово не працює. Наші сили ППО збили 124 безпілотники, але влучання є. Цієї ночі під ударами були Харків, Дніпро, Запоріжжя, Сумщина та Київ. Над столицею окружляли бандеролі, уламки впали на висотку, є руйнування, поранена жінка у Харкові. Ракетами били по промисловій зоні, відомо про одного загиблого чоловіка. У Запоріжжі жертв двоє. Під ранок ворог спрямував на місто Кап, той влучив у дорогу. Уламками зачепило житлові будинки поруч, а перед цим чи не усю ніч окупанти тероризували Запоріжжя.

0: Також зафіксовані займання на території об'єктів дорожнього та лісового господарств, а також приватних підприємств. ДСНС кажуть, минулося без постраждалих. Напередодні у День Незалежності росіяни вдень реактивним дроном цинічно вдарили по житловому будинку у Чернігові. На місці спалахнула пожежа. Більше 20 людей зазнали поранень. І на місці влучання зараз перебуває наша Анастасія Терещук. Настю, чи досі працюють служби і чи є інформація про стан постраждалих?
1: Вітаю, Ігорю. Так, від самого ранку тут працюють комунальні служби, оскільки роботи доволі багато. Під ногами досі купи скла із квартир. Від вибухової хвилі викинуло багато і будівельного сміття, і особистих речей мешканців. Тож зараз тут усе забирають і звідси вивозять. Зазначу, що сам епіцентр удару прийшовся на перший і другий поверх у прибудову. Вона взяла на себе увесь епіцентр удару і, власне, далі квартири також пошкодило. І загалом у цьому будинку немає жодного зцілілого вікна. Зазначу також, що поцілили сюди дроном Герань-5. Він, власне, був із термобаричним зарядом і він розроблений спеціально для закритих приміщень. Ну, як, до прикладу, і квартири. Це дозволяє вогню швидше і глибше розповсюджуватись, ну, і, власне, не робити ось таких наслідків, які ми бачимо і сьогодні. На жаль, внаслідок цього удару є поранені, їх 26 людей. Більше про їхній стан, а також про сам удар пропоную послухати далі.
2: Квартири постраждали цього будинку сильно. Влучання, на щастя, відбулось в прибудову до багатоквартирного будинку. Мабуть, вона трохи прийняла на себе удар бойової частини БПЛ. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, ніж інше.
1: Удар росіяни нанесли в день близько 12-ї години дня. І нагадаю, цинічно у День Незалежності України. Самі мешканці і ті, хто були поруч біля цього будинку, кажуть, що удар був дуже гучний, а потім відразу приїхали усі необхідні служби, аби допомогти людям тут на місці. Більше пропоную послухати самих мешканців і, власне, волонтерів, які допомагали людям у перші хвилини.
3: Ми не чули, як вона ж як летіло. Не чула я. Ми рядом були. А потім свист і вибух. Все. От це, що ми бачили. А якщо б я ще не вовремя контейнера затягла, так а що в мене було?
4: Спілкуватися з постраждалими, робити заміри та безпосередньо зашивати вікна у квартирах, які постраждали менше. У нас вже були списки, кому з мешканців будинку потрібна допомога у прибиранні. Хлопці і дівчата разом в тандемі зашивали і прибирали. І сьогодні будемо продовжувати це робити.
1: Зазначу, що роботи сьогодні тут триватимуть увесь день. Долучаються і комунальники, і волонтери. Також уже по квартирам розпочали роботу і комісія. Вона буде оцінювати наслідки цього російського удару. Ігорю?
0: Дякую, Настю. Анастасія Терещук з Чернігова, де напередодні росіяни поцілили реактивним дроном у житлову висотку. У Кривому Розі вже четверту добу безупинно триває пошукова операція на місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея», адже під завалами можуть бути троє людей, серед яких дитина. Працюють майже 200 рятувальників, залучені кінологи одразу з кількох областей. Службові собаки вже обстежили більш як 1000 квадратних метрів зруйнованого комплексу. Я нагадаю, 21 серпня надвечір російські терористи двічі атакували ТРЦ у Кривому Розі безпілотниками в час, коли в центрі були сотні людей. Багато хто із дітьми. Після першого удару на місце прибули медики і рятувальники. Почалася евакуація, і тоді ворог ударив вдруге. Загинули 16 криворіжців, 140 людей зазнали поранень. Україна закликає Радбез ООН перейти від заяв до конкретних рішень. Засідання щодо війни Росії проти України провели у День Незалежності. Наш постпред при ООН запропонував партнерам ухвалити резолюцію, яка змусить Москву припинити війну та створити безпекову зону, яка захистить Україну від подальшої агресії. Андрій Мельник зазначив, що Росія навмисно почала кампанію терору балістикою проти України, оскільки наша країна зіткнулася з дефіцитом візитом ракет до ППО. І закликав

0: У партнерів передати Києву усі доступні перехоплювачі «Петріот».
1: Знаючи, що Україна стикається з критичною нестачею ракет-перехоплювачів для ППО, Путін розв'язав цинічну та жорстку кампанію балістичного терору в сучасній історії людства, навмисно завдаючи ударів по звичайних людях по всій Україні. Яка ганьба, що до цього дня Рада безпеки ООН не спромоглася вжити ефективних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності та запобігти щоденному геноциду українського народу.
0: Ракети «Шторм Шедоу» у майбутньому зможуть виготовляти українці. Великобританія схвалила передачу нам відповідних технологій. Разом із британцями і французами ми будемо працювати над розвитком власних далекобійних спроможностей. Про це заявив прем'єр Об'єднаного Королівства Енді Бернем на саміті коаліції охочих напередодні. І, до слова, візит у Київ був першим закордонним візитом Бернема на новій посаді.
2: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт «Фрея» для створення дешевшої альтернативи американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
0: Зеленський і Бернем під час зустрічі вже обговорили ліцензії на виробництво «Шторм Шедоу», це зазначу крилаті ракети, які британці виробляють спільно з французами, і на озброєнні ЗСУ вони вже з 2023 року. Саме цими ракетами ми б'ємо по стратегічних об'єктах у тилу ворога, командних пунктах, складах, заводах військової промисловості. Дальність «Шторм Шедоу» у середньому 300 кілометрів, і саме ними наші сили оборони серед іншого уразили Брянськ. Завод мікроелектроніки «Кремній-Л», який виробляє компоненти для «Іскандерів», Новошахтинський НПЗ, штаб командування Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також аеродроми в Криму та захищені підземні бункери та пункти управління ворога. Українські дрони атакують Росію. Цієї ночі під ударом одразу два великі ворожі нафтопереробні заводи. У Краснодарському краї наші безпілотники вразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке поширюють місцеві, видно яскраву заграву та дим, що здійнялися після вибухів. Попередньо на підприємстві горить резервуар із нафтою. Палає і НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Окрім потреб цивільних, цей завод забезпечує паливом і мастилом російську армію. Сьогодні продовжують обирати запобіжний захід колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Напередодні Вищий антикорупційний суд це зробити не зміг. Прокуратура просить взяти екс-посадовицю під варту із можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень. Серед ризиків обвинувачення називає можливі зв'язки Мудрої з посадовцями Держприкордонслужби, що нібито може допомогти їй втекти з країни. Своєю чергою захист просить взяти пані Мудру на поруки. За неї заступилися головний рабин Києва та військовослужбовець. Ірина Мудра, нагадаю, є підозрюваною у справі САП і НАБУ під назвою «Форест Гамп». За даними слідства, вона причетна до легалізації 150 мільйонів гривень, які мали піти на заставу одного з фігурантів в іншій справі «Мідас». Ютуб заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» російською, українською та англійською мовами, аби обмежити доступ до цього контенту і позбавити Москву ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу. Минулого тижня Україна запровадила санкції проти творців «Маші та ведмедя». Під обмеження потрапили 5 росіян і 4 організації. Причина – проросійські наративи, які приховані у дитячому контенті. Набратися сил перед новим навчальним роком і, бодай, ненадовго забути про війну. На Хмельниччині впродовж літа діти військовослужбовців та ветеранів відпочивають у таборі, де активні заняття і розваги поєднують із патріотичним вихованням. Як минає табірна зміна, бачила Вікторія Гетьман.
3: Які будуть колоски? Золоті, правда?
4: 14-річна Тетяна Лисенко береться за створення власної картини.
5: Я хотіла тут передати трішки символіки, показати, якось патріотично це оформити.
4: Поруч із Тетяною ветеран Дмитро Савенко підказує юній художниці, як краще допрацювати деталі.
3: Золоте на чорному завжди гарно, правда?
4: Дмитро жартує, вже й сам не знає, хто кому тут допомагає, адже для нього цей художній майстер-клас – теж своєрідна терапія. Причому малювання – лише одна зі спільних активностей у таборі «Еколайф Збруч».
3: Це повернення до цивільного життя. Ну, діти – це позитив в будь-якому випадку. Від нас у них теж якесь позитивне враження, що ми можемо бути такі, що ми хороші, позитивні, веселі.
4: І все це просто небо серед лісу на березі річки Збруч. Ще 4 роки тому тут не було нічого, лише захаращена ділянка. Та за підтримки благодійного фонду сім'ї Лабазюк «Ми поруч» територію розчистили й облаштували для дитячого відпочинку. Відтоді щороку розбудовують.
6: Я як батько 2 дітей розумію, що сьогодні катастрофа з гаджетами. І вони дуже мало спілкуються між собою. Тут задача була, щоб в них було спілкування, звичайно, щоб був рух, а це спортивні, ігрові різні заняття. Ну і, звичайно, сьогодні патріотизм. Ключове – це розваги, розваги, ще раз розваги, щоб ми їм в літні канікули не завантажували їм.
4: Усі учасники табору – діти військовослужбовців та ветеранів.
7: Мама в мене підрозділ ССО, тато в мене в Нацгвардії. Я дуже пишаюся своїми батьками.
4: Нині у зміні понад 100 підлітків, і для більшості з них це можливість забути про війну і просто побути дітьми.
8: Тут настільки класно, що не хочу навіть вертатися додому. Їсти є, кімнати гарні, діти гарні, тут все гарно.
4: Розваги тут від ранку до вечора. На воді катамарани, каяки та риболовля, на суші.
9: Зранку був похід, біля сцени займаємося всякими сценними ділами. І саме головне, в нас сьогодні був купідончик. Діти біля входу є така штука, як коробочка. Вони скидають туди свої записки любовні. Вони так знаходять собі, можна сказати, пару на вечір на танці.
10: Батути, стадіони, качелі. І це мені сподобалось шашлик.
4: Загалом за 4 роки в таборі вже відпочили понад 5 тисяч дітей.
8: Дякую нашим ЗСУ, що захищають нас, те, що оберігають і дають нам змогу відпочивати, дружити і насолоджуватися гарним табором.
4: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск об 11:00.
11: Для тебе незалежність?
12: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
13: Ну, їздимо кудись далеко. На полі там ходимо, лазимо десь.
14: Ходить босою по хаті.
15: Ну, напевно, коли я сплю.
16: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
17: Сама швидкість, вітер дує.
18: Я думаю, що це мінус.
19: Ти щасливий, отак можеш сказати.
20: Коли тепло вдома.
21: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
22: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Десята 15 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз зосереджуємо увагу на мапі тривог. Є загроза ворожої авіації для Запорізької та Донецької областей. Тривога там пов'язана в тому числі через це. Окремі райони Миколаївщини та Одещини. Тут загроза ворожих безпілотників. Це саме стосується і частин Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Тому залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Зараз до тем міжнародних. Тут президент Сполучених Штатів попросив пакистанського військового командувача допомогти повернути Іран за стіл переговорів. За даними Reuters, Вашингтон розраховує на вплив Ісламабаду на Тегеран, адже раніше він вже виступав посередником між США та Іраном і допомагав домовитися про припинення бойових дій у червні. Однак домовленості не протрималися. Ну і США посилюють економічний тиск на Іран. Вашингтон планує перекрити фінансові канали, через які Тегеран отримує кошти і попереджає інші країни про наслідки за співпрацю з іранським режимом. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Далі цитата.
23: Наша мета – перерізати всі економічні артерії, що підтримують цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться наодинці. США закінчують із загрозою з боку Ірану, попередивши треті країни, що Сполучені Штати будуть безкомпромісними у боротьбі з будь-яким джерелом незаконних доходів іранського режиму. Скотт Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки.
1: А Іран погрожує штрафами, затриманнями або конфіскацією кораблів, які за заявою Тегерана порушили його правила проходження Ормузькою протокою. Йдеться про 46 суден, це переважно нафтові та газові танкери, про це повідомляє Financial Times. І видання зазначає, що нині через протоку проходить близько 16 суден на день. До конфлікту було понад 130. З нами зараз В'ячеслав Ліхачов на прямому зв'язку, це сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Мої вітання вам, пан В'ячеславе.
2: Добрий ранок, вітаю вас.
1: Давайте з останнього почнемо. Поки недалеко відійшли, Ормузька протока і питання її проходження у тих кількостях, які були до ось цього американо-іранського конфлікту. Ну, 16-130, суми дуже різняться по кількостям. Але Штати, як там Трамп казав, вважають Ормузьку протоку своєю. Тегеран каже, да ні, воно моє. І правила там теж мої. Рішення тут, у Пакистані, з якого я починав вхід у цю тему, чи у чомусь іншому, пане В'ячеславе?
2: Ну, тут не настільки важливо, хто саме буде виступати посередником, де саме буде відбуватися зустрічі, якщо вони будуть відбуватися, хто відіграє роль майданчику для переговорів. Тут найголовніше, щоб ці переговори між Тегераном та Вашингтоном відновилися, тільки за умови досягнення якогось спільного компромісу, можливо, відносно вільне судноплавство. Мабуть, не в таких обсягах, як це було до 28 лютого, але принаймні для того, щоб пом'якшити тиск на світові енергетичні ринки, поки це залишається таким гіпотетичним побажанням з боку світової спільноти, тому що ані Тегеран не готов поступитися, ані Вашингтон не готовий поступитися, а контролювати Ормузьку протоку у тому сенсі, щоб заважати судноплавству, набагато легше, аніж контролювати Ормузьку протоку для того, щоб відновити судноплавство. Тому у найближчій перспективі я не бачу підстав сподіватися на те, що ситуація якимось докорінним чином зміниться.
1: З іншого боку, зараз уже мова не йде про ми будемо знищувати кораблі, а мова про штрафи і конфіскацію йде. Це таке, знаєте, типу послаблення просто у бік цивілізованих правил, чи ну, можна вважати якимись там початковими точками, от від яких уже можна говорити про якийсь конструктив у потенційних перемовинах?
2: Ні. Ні, це риторика, якою фонтанують різні високопосадовці у Тегерані. Дуже часто ці заяви не узгоджені, вони суперечать одна одній, а головне, вони суперечать практичним діям. Вчора черговий танкер був атакований у узбережжя Омана в районі Ормузької протоки. Тобто Тегеран продовжує атакувати кораблі, які намагаються пройти неузгодженим з ним південним маршрутом уздовж Оманського узбережжя. Так само і раніше Тегеран, коли у нього була технічна можливість, він намагався перехопити якісь танкери, супроводити їх до іранських портів. Такі випадки теж траплялися. Тобто тут немає нічого нового, крім чергового оголошення угроз у бік конкретних компаній, конкретних судновласників, які з точки зору Тегерана порушували встановлені їм правила. Тобто це така чергова спроба залякати усіх гравців на енергетичному ринку, на ринку перевезень. Це не йдеться про якусь докорінну зміну підходу.
1: Повертаємось до Пакистану, тому що ну, складається враження, що окрім Ісламабаду ніхто не здатен бути плюс-мінус нормальним, який влаштовує обидві сторони посередником. Це так, пане В'ячеславе, чи ні?
2: Теоретично таку роль могла підіграти Туреччина. Пакистан був не єдиною країною, який докладав зусиль до досягнення цього проміжного меморандуму про взаєморозуміння 2 місяці тому. Тому Пакистан не є єдиним, і так само, як і інші гравці, так само, як і Туреччина, як Єгипет, як Оман, Катар, які намагалися виступати посередниками, Пакистан не має достатнього впливу на Тегеран для того, щоб змусити його поступитися, взагалі повернутися до переговорного треку. Тегеран вважає себе посиленим за наслідками цього конфлікту. Він не хоче випускати цей важель впливу на світову економіку у вигляді де-факто контролю над Армузькою протокою. І тут неважливо, чи то Анкара, чи то Ісламабад, чи то якісь інші сторонні гравці будуть докладати зусиль для зміни цієї ситуації, поки у них немає важелів впливу на Тегеран, Тегеран не змінить позицію.
1: Скажіть, економічний наступ, про який каже міністр фінансів США Скотт Бесент, де економічний наступ на Іран, ну, знову ж таки, це спроба якось вийти з тупика, який склався для Сполучених Штатів, чи ну якийсь реально дієвий механізм, який можна використати? Просто ну Іран – країна, яка скільки вже там десятків років знаходиться під санкціями, але в той самий час умудряється будувати і щось там, шахеди – це ж їхнє творіння, ну, тим не менш. А тут економічний наступ. Ну, от на фоні попередніх звитяг у лапках ну, виглядає якось не дуже наступально.
2: Ну, це безумовно така спроба запобігти воєнній ескалації, відновленню бойових дій. Це така спроба адміністрації Вашингтону проголосити про продовження тиску на Тегеран, уникаючи бомбових ударів або поновлення бойових дій, які є невигідними для Вашингтону з точки зору сприйняття цієї війни в американському суспільстві, перспективи проміжних виборів і так далі. З іншого боку, це не зовсім пустопорожні такі заяви, а це не тільки розраховано на піар. Безумовно, давно треба було покласти край усім там сірим, чорним схемам фінансування, які десятиліттями вибудовував режим Ісламської Республіки. Якщо Сполучені Штати будуть достатньо наполегливі у тому, щоб відсікти усі ці джерела фінансування, цю підпільну фінансову імперію, яку Корпус Вартових Ісламської Революції будував роками, то це буде безумовно добре. А інша справа, що це довготривала стратегія, вона не надасть результатів. Вона не вплине на позицію Тегерану там у перспективі тижня або місяця. Але за півроку вона може доволі суттєво вплинути на економічну ситуацію в Ірані. Економічна ситуація в Ірані дуже погано. Ми, звісно, так звикли з одного боку, що Іран перебуває під санкціями 79-го року, що він має певний такий запас терпіння, що режиму байдуже на рівень життя населення, але настільки поганої економічної ситуації, яка є в Ірані, в Ірані зараз, не було ніколи. По усім об'єктивним показникам рівень інфляції, зростання споживчих цін, зокрема на продукти харчування, рівень безробіття, відбувається така поступова руйнація іранської економіки, але, ну, як я вже зазначив, це не швидкий процес. Це величезна країна, це 90 мільйонів населення, і такі процеси поступової деградації економічних спроможностей деякої держави, вони будуть тривати довго.
1: Зараз ми продовжимо, звернемо увагу просто на мапу тривог. Повітряні сили повідомляють про балістичну ракету на Харківщині. Західним курсом вона летить. Тривогу, власне, побільшало у наших областях. Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, Миколаївщина повністю, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, частково Одещина та Чернігівщина під загрозами. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Пане В'ячеславе, повертаючись до Близького Сходу, країни-сусідки Ірану, по Ормузькій протоці, по Суходолу, от, вони тут просто виходять як заручники ситуації, безсилі, чи ну, не хочуть теж конфронтувати, зважаючи на відповідь Тегерана під час активної там, фази бойових дій, коли, умовно кажучи, Штати бомбили Іран, а Іран бомбив всіх, і де є Штати, і де нема Штатів.
2: Так, арабські монархи Перської затоки виявилися такими заручниками ситуації. Вони найбільш страждають унаслідок війни, яка не була їхньою ініціативою, більше того, вони були поставлені перед фактом. І це з боку Сполучених Штатів, які завжди вважалися гарантом безпеки в регіоні, а виявилося, що наявність американських баз навпаки наражає на небезпеку ці країни. Вони стають мішені іранських атак, вони втрачають шалені гроші внаслідок блокади Армузької протоки. Вони, безумовно, найбільш постраждалі від кризи у Перській затоці, і вони, безумовно, починають дистанціюватися від Сполучених Штатів, тому що непередбачувана і така недалекоглядна політика чинної адміністрації призводить до їхніх фінансових і не тільки втрат. Але країни Перської затоки мають різну ситуацію. Саудівська Аравія, яка має вихід до моря не тільки в Перській затоці, але й в Червоному морі, а має інші джерела постачання нафти, вона постраждала менше. Звісно, вона теж зменшила видобуток, але вона не повністю опинилася залежною від позиції Тегерану. Так само Оман, який має вихід до Оманської затоки по той бік Армузької протоки і теж може експортувати нафту та газ. Інші країни намагаються якось диверсифікувати джерела постачання, будувати нові ланцюжки, відбудовувати старі нафтопроводи, будувати нові. І вони, безумовно, будуть це робити. Інша справа, що це дуже довго і дуже дорого. У перспективі там кількох років залежність цих країн від Армузької протоки вона буде зменшена або зовсім зникне, але наразі вони просто страждають. І тому вони намагаються якось домовитися, або вони вмовляють Сполучені Штати піти до деескалації, щоб нарешті відновилося вільне судноплавство, або вони навпаки вважають, що треба дотиснути Тегеран, щоб відкрилася Армузька протока, або вони намагаються домовитися з Тегераном, і де це не тільки про владу, йдеться і про приватних гравців, судновласників. Вони обирають сплачувати Тегерану якісь кошти і проходити безпечно від, ну це власне працює як рекет з боку Тегерану, але працює. Більша частина танкерів, які проходить не узгоджена з Іраном, але є частина, яка за політичними або домовленостями, або просто за гроші проходить з дозволу Ірану. Тобто показує, що ця стратегія теж працює. Єдиної позиції у арабських монархів Перської затоки немає. Вони не знають, як вийти з цього глухого куту, яку стратегію обрати.
1: Власне, на завершення. Я тут позавчора побачив фрагмент з іранського телебачення програми, де ведуча оголошує про збір коштів на ліквідацію Трампа. Ну, вони на момент появи там цього відео в українському медіапросторі назбирали, там, здається, в еквіваленті гривень десь 20 тисяч гривень, там 400 чимось доларів. А з іншого боку, Трамп, який перемагає Іран на суші і на морі за допомогою штучного інтелекту. Ну, там постить ці фото, відео. І дивлячись на все це, а потім читаючи офіційні повідомлення там про перемовини, наступи, там спроби улагодити, економічні, маю на увазі, спроби щось залагодити, в мене складається враження, що це й неможливо, принаймні на нинішньому етапі. Ну, тому що сторони обидві не приховують своєї, скажімо так, ну, якщо не ненависті, то ну, тут поганих емоцій, та, по відношенню один до одного. Розвиток подій на найближчий, та, мабуть, тиждень, бо на місяць важко. Пане В'ячеславе, який ви бачите?
2: Я не бачу жодних рухів, які б надавали підстави для сподівань на те, що протягом найближчого тижня чи найближчого місяця ситуація докорінним чином зміняться. Так, обидві сторони демонструють небажання насправді сідати і домовлятися про якийсь компроміс. для Сполучених Штатів насправді компромісом виглядало б відкриття Армузької протоки. Вже можна забути про ті цілі, які ставилися 28 лютого. Але Тегеран зрозумів, що контроль над Армузькою протокою сам по собі є зброєю впливу на світ, можливо, навіть більш ефективною, ніж гіпотетично можливе створення ядерної зброї. І він не збирається цього відпускати. Тому я не бачу можливості в осяжній перспективі досягнення якоїсь угоди, яка б розв'язала питання відкриття Армузької протоки та завершення цього протистояння між Іраном та Сполученими Штатами.
1: Спасибі, пане В'ячеславу, за те, що доєдналися до ефіру. Ви роз'яснили ці моменти. В'ячеслав Ліхачов – це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Він був на прямому відеозв'язку. Український агроекспорт у серпні тим часом може скоротитися до 1 300 000 тонн. І це на 54% менше, ніж у липні, і це найгірший серпневий показник від початку повномасштабної війни. Основна причина – це проблеми з морськими перевезеннями. Частка морського транспорту впала з понад 86% у липні до 51% в першій половині серпня. Водночас залізницею перевезення до портів скоротилося майже на 95%. Тому сухопутні маршрути поки не можуть компенсувати втрати морського експорту. Ну і ціни на агропродукцію можуть зрости через тривалу блокаду портів. За словами очільника Міністерства аграрної політики, на міжнародні ринки може не потрапити до 30 мільйонів тонн продукції. Далі цитата.
23: Якщо ця ситуація триватиме ще декілька місяців, то це однозначно вплине на ціни. Ми оцінюємо, що може бути навіть здорожчання на рівні до 30%. Наприклад, у 2022 році в середньому здорожчання відбулося для всіх продуктів на 24,5%. Але для деяких навіть удвічі. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства.
1: З нами Василь Фурман на прямому зв'язку. Це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Мої вітання вам, пане Василю.
3: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Про наслідки. Наслідки блокади, наслідки зменшення перевезень, перевалки, транспортування. Чули теж цитату щойно пана Висоцького. 30% за прорахунками міністерства потенційне зростання. Але ж це не тільки про агропродукцію мова, про похідні від агропродукції теж. А відповідно інфляція буде пришвидшуватись і пришвидшуватись. Як може розвиватися ситуація, враховуючи ці негативні чинники у вигляді Росії, яка просто існує і зважає нам існувати? І, власне, які наслідки для населення? Наскільки гаманець швидше знов почне у кожного з нас худнути?
3: Дякую за важливе запитання. На мою думку, війна в Україні, війна на Близькому Сході, вона негативно впливає на ціни і в світі, і в Україні. Якщо ми говоримо зараз про блокаду Чорного моря Росією, то дійсно на світовому ринку може бути менше продукції, яку раніше Україна експортувала за кордон. А ми експортували, скажімо так, до блокади десь 4-4,5 мільйони щомісяця тонн. І з них 90% це було море. І тому зрозуміло, що ціни можуть в світі зрости. Але ми говоримо про світовий ринок. Якщо ми говоримо про внутрішній ринок, то там трошки інша історія. Тому що зараз, наприклад, якщо виробник в Україні не зможе експортувати за кордон, то він буде шукати на внутрішньому ринку можливості продажу. І зрозуміло, що буде більша пропозиція. Якщо більша пропозиція, то, можливо, це буде впливати позитивно на зменшення цін саме в Україні. Тому, але є, наприклад, інші чинники, як війна на Близькому Сході, яка негативно впливає на ціни на пальне, і ми знаємо, що ціни на дизель там дійсно дуже на високому рівні, а це негативно впливає, наприклад, на дизель, який закуповують аграрії, а одніх от незабаром буде посівна вже осінь, тобто і тут вже також свої чинники, або ж, наприклад, добрива, ми знаємо, як зросла ціна на газ, чи неможливо добрива закупити там за кордоном, або дуже висока ціна, і аграрії тут будуть або закуповувати по високій ціні, і тоді це ляже у вартість продукції, або ж вони не будуть закуповувати, або не зможуть закуповувати, і тоді вже буде менша врожайність в Україні. Хоча, якщо базуватися на тих прогнозах Національного банку України, які ми нещодавно оприлюднили, то тепер перше, давайте так, щодо інфляції.
1: Переб'ю, загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу. Зараз про це повітряні сили повідомляють. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Тривоги пов'язані саме от з цією загрозою. Крім того, Донеччина, Запоріжжя, там активність ворожої тактичної авіації. Як мінімум, 3 пуски керованих авіабомб на Донеччині фіксують. Плюс безпілотники, шахеди ворожі і їхні інші типи так само у повітряному просторі. Продовжуйте. Ваша відповідь, пан Василь.
3: Я хотів би повернутися до прогнозів Національного банку щодо зростання цін в Україні. Ще і до морської блокади ми прогнозували про те, що ціни у другому півріччі цього року незначно зростуть, і вони будуть, десь інфляція на кінець року буде складати близько 10%. Хоча станом на липень, у нас є останні дані, то там була інфляція 7,7%. Далі, якщо ми говоримо про наступний рік, то інфляція буде складати 6,9% на кінець наступного року. І в 2028 році інфляція буде складати близько 5% за прогнозами Національного банку України. Це щодо цін. Також потрібно сказати про те, що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. І в цьому році Україна провела, як на мене, дуже величезну роботу в цьому питанні. І ми можемо, знову ж таки, можемо потенційно, тому що є цілий ряд різних програм з Європейським Союзом, з іншими партнерами, з Міжнародного валютного фонду, не буду їх називати, але їх багато. І в рамках цієї програми в цьому році Україна планово може отримати 87 мільярдів доларів зовнішнього міжнародного фінансування. Ну, в тому числі 33 мільярди, там є це оборонна складова в рамках програми Ukraine Support Loan. Ця програма, Ukraine Support Loan, дуже позитивно впливає на наше економічне зростання. Тому що от ми почали там про морську блокаду, про також може затронути питання про те, що ворог постійно обстрілює південь, інфраструктуру, портову інфраструктуру, логістику. Це дуже негативно впливає на економіку. І за оцінками Національного банку, це десь мінус 1% зростання економіки в цьому році. Там близько мінус 1%. Але завдяки міжнародній фінансовій допомозі, оці програми USL, Ukraine Support Loan, там де 33 мільярди доларів піде на закупівлю зброї саме в Україні, на локалізацію українського виробництва, то ці кошти додають до економічного зростання 1,3%. І в цілому наша економіка в цьому році зросте на 1,9% за прогнозами Національного банку України. Тому, незважаючи на те, що дійсно дуже складно, але разом з тим економіка буде зростати. Для України надзвичайно є важливим це виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання щодо реформування держави, структурних маяків, тому що кошти нам дають, скажімо так, гроші в обмін на реформи. Таке ключове слово. Тому виконуємо, отримуємо кошти, сприяємо економічному зростанню. Судді.
1: Так, пане Василю, уже як до доктора економічних наук звертаюсь, трошки от потопчемось на агротемі, а далі до наступних перейдемо. Ті, хто вирощують продукцію, збирають, займаються посівом, аграрії, фермери, а їм пряма допомога від держави у вигляді грантів, субсидії або там якихось пільгових умов фінансування от на цей етап турбулентності для агросектору, він був би зараз конче необхідним і потрібним? І знову ж таки, це ж навантаження відповідно на бюджет. Наскільки сильним воно б тоді було?
3: Дивіться, відповідь дуже проста. І я родом із Черкащини, вчора розмовляв з своїм товаришем, він великий аграрій в Черкаській області, і ситуація дійсно, він каже, реально складна. І це при тому, що він такий середній фермер, у нього там 3000 гектарів землі, а дрібних фермерів, тобто в яких ще менше, тобто вони ще набагато складніше. І тому відповідь така, так, державна програма потрібна в рамках різних програм, які у нас є. Потрібно їх розширювати в цей складний період для наших аграріїв.
1: Так, і тепер перейдемо вже до тем, пов'язаних з Національним банком. От НБУ минулого тижня збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на 9% до майже 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Загалом від початку року регулятор продав понад 31 мільярд доларів. Водночас Нацбанк розглядає можливість в майбутньому змінити базову валюту для орієнтації валютної політики з долара на євро. А що ця зміна дасть, пане Василю? Поясніть. І воно, знаєте, мабуть, психологічно буде важко. Ну, там євро йде, звісно, поруч з доларом, зазвичай, там і в обмінниках, і так далі. Але, ну, а що це тоді поміняє?
3: Для простого українця нічого не поміняє. Але я почав з кінця. Тепер спочатку почну, по суті, ваше запитання.
1: Давайте.
3: Дивіться, дуже часто, коли ми говоримо про валютний ринок, то йдуть там різні спекуляції. НБУ продав рекордний рівень на валютному ринку там за тиждень, наприклад, золотовалютних резервів, там мільярд, чи там більше, чи мільярд, і так далі. Дивіться, якщо простими цифрами, от я вам сказав перед цим про те, що в цьому році планово ми отримаємо 87 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ну, в тому числі оборонна складова, там 33 мільярди. Наприклад, якщо говорити про минулий рік, ми отримали там 52 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Якщо говорити про 24 рік, там було 42 мільярди. Тобто ми бачимо, що цифра постійно збільшується. І якщо розумієте механіку, як проходять кошти, то вони йдуть до державного бюджету України. Але державному бюджету потрібна гривня, ну, тому що вони там закуповують в Україні і так далі. Тому вони цю гривню викуповує Національний банк, поповнюючи свої золотовалютні резерви Національного банку. І вони дійсно в цьому році будуть також на рекордному високому рівні, там близько 70 мільярдів доларів прогнозно на кінець цього року. Це від Нацбанку прогноз. До речі, якщо говорити і про наступний рік, цифра більше, ніж 70 мільярдів. І 28 рік така ж сама цифра, більше, ніж 70 мільярдів доларів. Тепер уряд продав нам долари чи євро, отримав гривню. А далі виходить просто, що уряд витрачає, і, наприклад, у багатьох підприємств, державних чи приватних, оборонних, є зовнішні економічні контракти. І їм потрібна валюта. І вони виходять на валютний ринок. І тут, у зв'язку з тим, що валютний ринок через велику війну у нас розбалансований, тобто імпорт значно більше, ніж експорт, то Національний банк для балансування ринку постійно виходить на валютний ринок і продає частину своїх золотовалютних резервів. Але в даному випадку він виконує чисто, як на мою думку, перерозподільчу функцію, тому що уряду була сучасна валюта, отримав уряд гривню. Зараз Нацбанк просто вийшов, там покрив дельту своїми цими інтервенціями, там більше мільярда доларів. І є така залежність: чим більше отримає Україна міжнародної фінансової допомоги, тим більше буде інтервенції Національного банку України. Але це не впливає загрозливо в умовах от того, що ми отримаємо значну міжнародну фінансову допомогу на валютний ринок. Тому що якщо ми говоримо про українську гривню, дуже важливо, який рівень золотовалютних резервів. Я вам тільки що сказав про те, що і в цьому році, і в наступному, і в 28-му році вони будуть близько або 70 мільярдів доларів, або більше. А завери, золотовалютні резерви – це фінансова подушка української гривні. Тому, на мою думку, ситуація на валютному ринку буде і надалі стабільно контрольовано. Та гривня може коливатися в рамках керованої гнучкості в ту чи іншу сторону, тобто або послаблюватись, або посилюватись, в залежності від сезону, чи там, ну, наприклад, от війна на Близькому Сході, я пам'ятаю, коли в лютому почалася, тобто вона негативно вплинула на весь світовий валютний ринок, в тому числі на український ринок. Тобто гривня послабилась по відношенню долара, євро послабився по відношенню долара, японська єна послабилась по відношенню долара. Тобто валютний ринок він дуже чутливий, до чинники відбуваються у світі чи в Україні, зокрема. Тому міжнародна фінансова допомога, вона є критично важлива для того, що ми мали макростабільність, стабільність валютного ринку.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Василю. Традиційно пояснюю це простими словами. Василь Фурман – це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку. Ситуація у Дружківці, що на Донеччині стає все небезпечнішою. Там немає води і газопостачання, електроенергії. Люди там буквально виживають. За даними місцевої поліції, у місті ще лишається близько 3 тисяч людей, але правоохоронці та волонтери закликають їх евакуюватися. Родина Олени Мущенко порад дослухалася. Спершу виїхали у Лозову на Харківщині, зараз вони живуть у містечку для переселенців на Київщині. Дар'я Цесарук далі.
5: Вірите?
6: У Олени на поличці вивезені з Дружківки ікони.
5: Це наш Господь, який смілувався над нами.
6: Йому Олена молилася, коли над головами постійно літали російські ракети, авіабомби і снаряди. Тоді просила лише одного – вижити.
7: Так бомбили, що люстри падали.
5: Кап за кабом, кап за кабом.
6: Дружківка – місто на Донеччині, неподалік Краматорська, ще не окуповане. Але росіяни дуже близько. І регулярно гадять по ньому усім арсеналом зброї. Зараз людей там майже не залишилося.
7: До последнего надеялись, что что-то может восстановиться.
5: Может, думаем, перемирие, чи может так, что у наших там осталось мало. Мы за них молимся, за наших односельчан. Да. Каждый день, чтобы только Господь их сохранил там.
6: Олена хоч і не хотіла, але виїхати мусила, бо її батьки літні і дуже хворі. Тато без ніг, матір після інсульту.
5: Родители, один інвалід, от мама пожилая. Аптек нет. Врачи, ну, може, один приймає, там, може, ще ЦГБ. Тяжеловато. Дрони. Доїхати нечим. Опасно. Прийняли рішення. Давайте виїжджати.
6: Шлях до Дружківки зараз непростий. Евакуаційні групи, заїжджаючи туди, дуже ризикують, бо дорога під цілодобовим прицілом дронів. Але родині Олени в той день, коли їх вивозили, дуже пощастило.
5: Господь провів. Ні одного дрона по той дорозі, нічого не було. Приїхали в Краматорськ.
8: Хоча убивають, і машини жгуть.
5: Да, і все.
8: Як ми Краматорськ приїхали, це чудо.
5: Да.
6: Кілька тижнів родина пробула у транзитному центрі на Харківщині.
5: І розмістили, і накормили, і все далі, всі фонди к нам сильно хорошо относились.
6: А далі тамтешні волонтери підшукали їм містечко для літніх переселенців на Київщині.
5: З кожним днем ми просто, ну, розуміємо, де ми оказались.
8: А тут ми в раю.
5: Где
8: в раю,
5: чесно.
8: В раю. І даже лучшого не може бути.
5: Да.
6: Тут родина живе вже майже місяць. У них окремий двокімнатний будинок і тепер навіть власний город, хоч поки і невеличкий.
5: Кабачки, бурячки, цвіти, этот укропчик, огурчики, бурячок.
6: Олена дуже сумує за домом і хоче повернутися назад. Але розуміє, що зараз це неможливо, тому будує життя родини на новому місці. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Бійці бригади «Сталевий кордон» знищили низку російських цілей на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Напередодні прикордонники ліквідували трьох окупантів, уразили 4 засоби радіоелектронної боротьби, 2 укриття та склад. Також бійці виявили і знищили російський дрон «Ждун» ще до його запуску. З нами Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Мої вітання вам, пане Андрію.
9: Мої вітання.
1: Яка оперативна ситуація зараз в зоні відповідальності підрозділів прикордонної служби, які от на фронті та на лінії боєзіткнення несуть свою службу?
9: Різні напрямки, різна, звісно, ситуація, але найбільш непросто залишається на Покровському напрямку, де знаходиться один з наших підрозділів. Там противник щоденно здійснює свої штурмові дії. Періодично на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності бригади «Помста», противник інколи здійснює саме дії з застосуванням піхотних груп, ну, але, на щастя, досягти якихось успіхів щодо просування не може, натомість зазнає втрат від дій прикордонників, які знаходяться на цьому напрямку в своїй смузі оборони. Ну і також продовжуються спроби ворога розширити свою зону контролю в межах Харківської області, це безпосередньо по кордону з Росією, це Вільховацька та Вовчанські громади, зокрема напрямок населеного пункту Артільне та Дворічанське. По напрямку Артільного також практично щоденні штурмові дії ворога піхотними групами вони зберігаються і цьому передують, ну, чисельні обстріли, бо ворог намагається фактично знищувати позиції, які утримують наші воїни, сподіваючись, що потім піхоті буде легше просунутися. Ну, але знову ж таки, бригада «Гард», яка має тут свою смугу оборони, максимально стійко утримує позиції і наносить ворогу втрат як в живій силі, так і, власне, знищуючи вогневі засоби противника, які знаходяться на території Росії, які прикривають дії для піхотних груп. І в межах Сумської області, це Шосткінський район, а також Юнаківська громада, це ті напрямки, де ворог саме також піхотними групами намагається або ж прощупувати нашу оборону, або ж намагається здійснити спроби штурмових дій, натомість просунутися через позиції, які утримують прикордонні підрозділи, а це в тому числі і прикордонники з Сумського прикордонного загону, і прикордонники з бригади «Сталевий кордон», не дозволяють ворогу цього зробити, і тим паче, щоб ворог розширив свою смугу контролю як по лінії кордону, так і в тих районах, де ведуться активні бойові дії.
1: Ну, я, направду, традиційно після ситуації от у зоні бойових дій на кордоні з країною-агресоркою Росією питаю, а що там Білорусь? Ну, стабільно, без змін, чи щось присутнє по змінам?
9: Безпосередньо по лінії кордону, на щастя, ситуація від кордону з Росією, вона вкрай відмінна, і дій з боку території Білорусі щодо там дестабілізації ситуації, провокативних дій, а тим паче, щоб нарощувалося якесь угрупування, яке б знаходилося вже в безпосередній близькості до нашого кордону, цього, на щастя, немає. Ну, але, знову ж таки, вкотре зазначу, що цей напрямок, він для нас є загрозливим. І йому, як і, власне, території Росії або лінії фронту, підрозділи розвідок України, це і Міністерство оборони, і Державної прикордонної служби приділяють велику увагу для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, наскільки тиск з боку Росії на Білорусь продовжується, і чи часом Росія не має планів там в найближчій перспективі перекинути якісь додаткові свої сили на територію Білорусі. Тому наша задача, в першу чергу, окрім того, що ми відстежуємо ситуацію по території Білорусі вглиб від нашого кордону, це і мати сильні оборонні позиції безпосередньо по лінії держрубежу. Інженерне облаштування, фортифікаційні споруди, а також мінно-вибухові загородження. Все це робиться як підрозділами Державної прикордонної служби, зокрема, активно долучаємо і інженерну складову. Також ця робота проводиться і підрозділами Збройних сил України, і завдячуємо також допомозі від органів місцевої влади. Бо, знову ж таки, що б не відбувалося зараз або в майбутньому по території Білорусі, ми маємо мати сильні оборонні можливості свого боку, якщо раптом ситуація кардинально зміниться, ніж є на даний момент.
1: Росіяни атакували дронами міжнародний пункт пропуску Виноградівка, це на кордоні з Молдовою. Пане Андрію, знаємо, що було пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки. Яка ситуація там нині? Як швидко можна буде відновити цей пункт пропуску?
9: На жаль, так, ворог вчергове вдарив у прикордонній інфраструктурі, пункт пропуску Виноградівка. Зараз там пропускні операції не здійснюються ні для транспорту, ні для людей, які б могли там в пішому порядку, до прикладу, перетинати кордон. Нагадаю, що на минулому тижні з четверга на п'ятницю ворог вдарив і по пункту пропуску Табаки, який знаходиться неподалік Виноградівки, але зараз пункт пропуску Табаки, пропускні операції, вони відновлені. Максимально швидко вдалося забезпечити таку можливість і через тимчасові конструкції для розміщення робочих місць для інспекторського складу і контролюючих служб, які здійснюють оформлення транспортних засобів та людей. Сподіваюся, що і по пункту пропуску Виноградівка також вдасться максимально швидко зробити все можливе для того, щоб пропускні операції тут поновилися. Але і в цьому випадку, і на минулому тижні саме головне, що вдалося уникнути жертв серед людей, які б могли перетинати кордон в цей час, або ж, власне, і серед представників контролюючих служб, прикордонників та працівників митниці, бо розуміючи загрозу і відстежуючи ситуацію, яка є в регіоні, на час, коли була небезпека, пропускні операції призупинялися і цієї ночі, і коли ворог також атакував і Табаки.
1: Скажіть, а Виноградівка наскільки популярна в плані переходження, проїзду кордону?
9: Ну, це не є великим пунктом пропуску, як би це можна було б там порівнювати з ну, з найбільшими, да, які люди перетинають, зокрема, там і на кордоні з Польщею або ж з іншими країнами Європи, коли є велика така інфраструктура, але Виноградівка в цьому регіоні, він, ну, найбільш активний пункт пропуску, який обирали для себе громадяни, перетинаючи кордон. Знову ж таки, перенаправлення зараз потоків на Табаки та Нові Трояни, це пункти пропуску, які є неподалік Виноградівки. Я думаю, що воно не спричинить до скупчення великих черг, бо знову ж таки максимальна можливість пропускних операцій вона забезпечується по сусіднім пунктам пропуску. Ну і знову ж таки, ще раз зазначу, це невеликі пункти пропуску, як Виноградівка, так і Табаки, але знову ж таки більша кількість інфраструктури на кордоні якраз і дозволяє людям більш комфортно перетинати кордон, а не рухати там десятки кілометрів, обираючи для себе, ну, якийсь інший напрямок. Тому це тимчасові, скажімо так, незручності, що цей напрямок не функціонує, але в першу чергу, знову ж таки, це безпека і для людей, це безпека і для контролюючих служб, коли призупиняються пропускні операції. І, власне, ще раз зазначу, що робиться все можливе для того, щоб пропускні операції поновилися максимально швидко.
1: У нас буквально 30 секунд залишається. Пасажиропотік сягнув через західний кордон України 791 тисячі перетинів за минулий тиждень. І це найвищий показник, кажуть, від початку повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а перетинів в яку сторону більше? В сторону заїзду в Україну чи виїзду?
9: В серпні місяці в цілому більше перетинають кордон на в'їзд в Україну, ніж на виїзд. Це традиційно, так само було і в 25-му році, і в 24-му. Але дійсно пасажиропотік залишається досить високим. Якщо говорити не лише про західну ділянку, і, власне, і про кордон з Молдовою також, то в цілому десь 150 тисяч перетинів кордону ми маємо у вихідні, це в суботу-неділю, і у будні цей показник продовжує триматися на рівні 130 тисяч перетинів кордону. Але ще раз зазначу, що серпень йде з перевагою на в'їзд в Україну.
1: Спасибі, пане Андрію, за ці пояснення і за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Андрій Демченко – це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку. Марафон «Єдині новини» триває. Далі про події в Україні та світі ви дізнаєтесь більше від Ігоря Попкова.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
11: Та вже краще. Думав піти порибалити.
12: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
11: Ого, нічогенький собі.
12: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
10: Підемо з тобою на щуку.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Ігор Попков починаємо. У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок авіаудару. Під ранок ворог спрямував на місто Кап. Той влучив у дорогу, уламками зачепило житлові будинки поруч. А перед цим, чи не усю ніч, окупанти тероризували Запоріжжя безпілотниками. Один із них влучив у багатоповерхівку. На місці влучання працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Олено, знаю, що в місті і зараз лунають вибухи. Що відомо про наслідки?
3: Так, дійсно, один за одним просто не перестає лунати вибухи. На нас летять безпілотники. Кілька хвилин тому буквально був черговий вибух. Немає змоги нам трохи далі відійти. Ми ховаємося біля під'їзду, щоб в разі чого дуже швидко забігти в укриття. Дійсно, ніч у нас була досить важка. У нас є двоє загиблих в одному з районів міста. Крім того, один з безпілотників гатив вночі у цю багатоповерхівку, біля якої ми зараз і перебуваємо. Тут на місці відразу спалахнула дуже масштабна пожежа. Люди вибігали, в чому були, бо це була ніч, і рятувалися як могли. Ми поспілкувалися із місцевими, які тут живуть, а також працюють. Тут прийшла прибиральниця, яка допомагає ліквідовувати наслідки. Послухайте, будь ласка, що розповідають люди.
4: Ми спали, воно ж бабахнуло, я отак блим-блим-блим, тут отакое зарево. Дом ходуном заходив. Весь стояк, весь під'їзд, весь чорний, і внизу, і вверху.
5: Тому що воно ж все у сажі, і поли, і подоконники, все буквально. Так що тут суха уборка сьогодні по розписанню, а треба влажно робити.
3: Крім того,

0: Протягом ночі ворог гатив по Дніпропетровщині. Під ударом перебували 5 районів. Найбільше дісталося Нікопольському. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок та приватні будинки. Поранень дістали 3 людей, а у передмісті Дніпра росіяни поцілили ТРЦ. Ось як торговельний центр виглядає на ранок. Пробило дах, обвалилися металоконструкції. Вибуховою хвилою зачепило чи не кожен магазин. По Києву росіяни вночі запускали реактивні бандеролі, які кружляли над столицею, постійно змінюючи маршрут. Уламки безпілотника впали у Голосіївському районі. Там пошкоджено 16-поверхівку. У будинку частково зруйновані стіни та вибиті вікна на рівні 14-го поверху. Пожежі не було, жертв немає, але постраждала жінка. Їй надали допомогу. До 26 зросла кількість постраждалих у Чернігові, а по місту росіяни вдарили напередодні у День Незалежності. Реактивний дрон із термобаричним зарядом влучив у житлову висотку, зруйнувавши 2 поверхи. На місці спалахнула пожежа. Серед постраждалих 2 неповнолітніх дітей. Вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будинках. Згоріло багато автівок, припаркованих у дворах. На місці працюють комунальники.
1: Квартири постраждали цього будинку сильно. Влучання, на щастя, відбулося в прибудову до багатоквартирного будинку. Мабуть, вона трохи прийняла на себе удар бойової частини БПЛ. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, ніж інше.
2: Большой. А потім пішов.
3: Був спочатку великий вибух, а потім ще один. Не знаю, може кудись далі полетіло. Дим, страшний дим пішов. Може, навіть 8-го поверху сягав. Вікна задеренчали, але не посипались.
0: Посилити захист українського неба напередодні зими та забезпечити нашу армію необхідним фінансуванням. Про таке говорили учасники коаліції охочих, яка зібралася у День Незалежності України. Про результати саміту Олександра Бабіхіна розкаже.
4: За столом лідери Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Люксембургу та президент Європейської ради. На екранах ще зо 20 перших осіб різних держав. У День Незалежності у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Зустріч очолив новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем. Перше і головне питання – захист українського неба.
5: Нам потрібно щонайменше 300 ракет до Петріот на зимовий період та холодні місяці. Кожна ракета – це врятовані життя.
4: На це партнери одноголосно заявляють, працюватимуть над тим, щоб знайти додаткові боєприпаси для нашої ППО. Лондон зголосився передати Києву технологію Storm Shadow, аби українська промисловість могла розвивати власне виробництво далекобійної зброї.
6: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Freya для створення дешевшої альтернативи американським системам Patriot для перехоплення балістичних ракет.
4: Потрібні Україні не лише ракети, а й гроші. За словами Зеленського, цього року на оборонні потреби бракує 27 мільярдів доларів.
7: Один із головних варіантів – перенести частину довгострокового європейського фінансування, запланованого на наступний рік, і зробити його доступним вже зараз.
4: Говорили про те, як посилити економічний тиск на Москву. Еммануель Макрон закликав бити по схемах, які дозволяють Росії обходити санкції.
8: Росія купує дизельне паливо, нафту та газ у третіх країн через наші дії щодо тіньового флоту. І через дуже ефективні дії, організовані українською армією. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми запровадили нові санкції, щоб запобігти продажу нашими власними гравцями цієї нафти та газу.
4: Більша частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Що саме вдалося узгодити, уже після зустрічі, розповідає Володимир Зеленський. Каже, Україна отримає нові оборонні та енергетичні пакети.
9: Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в 2 напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
4: Необхідність безперервної допомоги підтвердили усі учасники саміту.
10: Ми всі думаємо про одне і те саме. Про більш ефективну підтримку України. Про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому.
11: Ukraine is safe.
6: Якщо Україна

0: В безпеці та незалежна? Ми всі в безпеці та незалежні. Якщо Україна програє, наступними цілями стануть інші. Ось чому ми мусимо підтримувати Україну.
1: Наступного разу коаліція охочих має зібратися вже у вересні. Учасники домовилися, великих пауз між зустрічами не буде. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою Виноградівка Вулканєшть. У Державній прикордонній службі повідомили, що ворожий шахет пошкодив інфраструктуру КПП. Пожежу вже локалізували рятувальники. Наразі пункт пропуску тимчасово не працює. У Німеччині знайшли третій дрон з вибухівкою поблизу аеропорту Лейпциг. Безпілотник виявили за 10 днів після інциденту з українським вантажним літаком. На початку серпня біля Ану, який використовували для перевезення військових постачань, знайшли дрони з вибухівкою. За версією слідства, ймовірно, безпілотник мав атакувати літак, проте детонатор не спрацював. Ще один дрон тієї ж ночі зіткнувся з іншим вантажним літаком. Німецькі слідчі розглядають версію гібридної атаки, за якою можуть стояти російські спецслужби. Колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру суд відправив під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень, хоча прокуратура просила значно більшу суму – 150 мільйонів. Серед ризиків обвинувачення називало можливі зв'язки Мудрої з посадовцями Держприкордонслужби, що нібито може допомогти їй втекти з країни. Своєю чергою захист просив взяти пані Мудру на поруки. Ірина Мудра, нагадаю, є підозрюваною у справі САП і НАБУ під назвою «Форест Гамп». За даними слідства, вона причетна до легалізації 150 мільйонів гривень, які мали піти на заставу одного з фігурантів в іншій справі «Мідас». Масштабна пожежа вирує під Києвом, біля Вишгорода горить ліс, і за повідомленнями ДСНС ситуація вкрай складна. Вогонь швидко поширюється через спеку та сильний вітер. Для гасіння на місце прибули пожежники з різних областей та зі столиці. Працюють і на землі, і у повітрі. У небо здійняли авіацію, адже вогонь може загрожувати людям та будинкам біля Києва. Інклюзивний барбершоп просто на території лікарні відкрив у Львові 25-річний ветеран Василь Курило. Про ідею і розвиток власної ветеранської справи він розповів нашій Олександрі Стасишин.
3: А фрешку?
4: А як же?
5: З особливим привітанням ветеран Василь Курило зустрічає клієнтів у інклюзивному барбершопі на території лікарні. Ідея заснувати власну справу виникла, коли сам після важкого поранення на Донеччині проходив тут лікування. Позаду у ветерана 46 операцій.
6: Просто в ноги влетів дрон, я підлетів десь, мабуть, на метри три вверх. Коли відкрив очі, я зрозумів, що там нога висить на ниточці, немає пальців на руці і взагалі з усіх ділянок кровить. Пощастило з тим, що побратим був поруч, він швидко мені надав першу допомогу. За період моєї реабілітації я стикнувся з проблемою, що поруч з лікарнею не було перукарень або барбершопів, які б мали інклюзивний простір. Тому я запрошував своїх друзів, знайомих, барберів в лікарню. І тут стригли мене і інших хлопців-ветеранів.
5: Тепер шлях до барбершопу для пацієнтів займає лічені хвилини. Вже постійний клієнт Микола каже, після візиту різницю бачить не лише візуально.
7: Приходять волонтери в палату, підстрижуть. Ну, а якість стрижки, звісно, тільки під ноль. А появився цей барбершоп, я вже тут стригся два рази. Причесатися хочеться і краще виглядати, і рука так не болить.
5: На модельну стрижку прийшов і Сергій. 50 місяців морський піхотинець провів у російському полоні. Повернувся під час останнього червневого обміну. Зараз на реабілітації.
8: Давали нам станок одноразовий, і ми повністю збривали собі бороду і волосся на голові кожен тиждень. Будучи там, хотів собі якусь мати класну зачіску.
5: У команді Василя наразі двоє барберів працюють позмінно. Серед клієнтів і персонал лікарні, і родичі пацієнтів, а щопонеділка для ветеранів – безкоштовний день.
9: Тут потрібно приділяти більше уваги, тому що в кожної людини якась індивідуальна травма, в когось типу щось з головою, в когось типу щось з рукою. Бувають навіть такі випадки, що приїжджають хлопці на кріслі колісному, що вони не мають змоги пересісти на крісло. Ми просто типу вони під'їжджають сюди. і ми їх так стрижемо. Найчастіше чую цю фразу, що о, тепер хоч на людину вже схожі.
5: Сам Василь тут наразі керуючий, бо через травму руки та ампутацію пальців стригти професійно не може. Але роботу для себе він також передбачив, якраз в процесі.
6: Я зараз працюю над подачею на грант, щоб отримати лазерний косметологічний апарат, який видаляє щетину. Це сертифікована річ, вона вже є в Україні, розробка 25-го року. Це та сама лазерна депіляція, якою користуються жінки, тільки спрямована більше під чоловіків. Це прям парбиська установка, яка видаляє щетину, міжбрів'я і спотилиці волосся.
5: Каже, його головне завдання – створити простір, де кожен почуватиметься впевненіше, бо інколи навіть звичайна стрижка стає важливим кроком у поверненні до звичного життя. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вєжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 12 з Мариною Кухар. До зустрічі.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
12: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босо по хаті.
14: Ну, напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість, вітер дує.
17: Я думаю, що це мінус.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
22: На годиннику 11.15 триває марафон «Єдині новини». Давайте на мапу тривог звернемо увагу. Зберігається загроза ворожої тактичної авіації для Донеччини і Запоріжжя. Там можливі пуски керованих авіабомб. Тому будьте особливо уважні. Також присутні ворожі безпілотники у повітряному просторі України. Рвана тривога. Це повністю Харківщина, Полтавщина, частково Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина та Дніпропетровщина. Залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Ціни на нафту знову зросли. Нафтомарки Brent подорожчала до $92.44 за барель, VTI до $85.38. Reuters пише, інвестори оцінюють нові санкції США проти Ірану і ризики перебоїв із постачанням нафти через Ормузьку протоку. Своєю чергою Тегеран пригрозив штрафами або ж конфіскацією вантажів суден, які, за його даними, порушують правила проходу протоки. Ну і паливо в Україні за рік подорожчало значно сильніше, ніж у країнах Євросоюзу. За даними статистики Європейського Союзу, у липні ціни на пальне і мастильні матеріали в нашій країні зросли на 28% порівняно з липнем 25-го року. Для порівняння, середнє подорожчання у Євросоюзі становило майже 17%. Лідером серед країн ЄС стала Румунія. Там пальне додало понад 24%. Ми зараз будемо розбирати ці магії цифр, ну, а також у тому, на що нам чекати? Ну, от на кінець серпня, де й хотілося б знати плюс-мінус, що там буде по осені. Сергій Куюн, це експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95 на прямому зв'язку зі студіями. Вітання вам, пан Сергію.
23: Вітаю.
22: Давайте для початку розберемося в тому, чому у нас подорожчало більше, ніж у Європейському Союзі. Я в Українах інших Європейського Союзу. Читав десь з місяць, мабуть, матеріали, в яких зазначалось, що ну просто вони акцизи зменшили, деякі країни ЄС, і завдяки цьому ціни не так злетіли у них, як, до прикладу, у нас. Чи в цьому причина, чи в чомусь ще, пан Сергію?
23: Ну, ми нещодавно робили аналіз і постійно його робимо там після особливо весни поточного року, да, коли ціни дуже злетіли, і відслідковуємо, як змінюється ціна відносно європейських країн, відносно штатів, наприклад. І бачимо, що в цілому Україна тримається десь всередині цього списку. Тобто не можна сказати, що у нас там мінімальне, ну це на це не можна розраховувати, да, що у нас мінімальне подорожчання, але не можна сказати, що у нас якісь там особливі, що ми якісь лідери. Ну, наприклад, трошки відрізняється ситуація по маркам пального. Тобто, наприклад, по диспальному, так, у нас зросла ціна досить суттєво, там буквально пару країн, там Франція, здається, Німеччина нас випередили. Якщо ми говоримо відносно кінця лютого да, там, за півроку, да, ті, що минули. Тут я пов'язую це з тим, що ми все ж таки знаходимося в кінці ланцюга постачання. Да? Тобто ми купуємо вже на світових ринках через з використанням портів іноземних, з використанням послуг трейдерів іноземних. Тобто, ну, якщо коротко, да, то на нас всі заробляють. Тому бачимо, що і премії для нас ростуть. Але не можна сказати, що суттєво. Тобто, ну, це не є прірва між нами там і Європою. А, наприклад, от така позиція, як бензин, ми там взагалі такі середнячки. Тобто багато країн по бензину виросло набагато більше, ніж в Україні. І це, до речі, от цікавий феномен. Я його пов'язую особисто з тим, що цього літа ми фіксували великі обсяги фальсифікованого бензину, який виробляється з українського газоконденсату з додаванням українського безакцизного біоетанолу. І, відповідно, цей фактор, ну, як би це не звучало, але так, він нас десь там врятував від дефіциту, від там подальшого зростання цін, але, ну, бачимо, що і таким чином дозволив нам досить спокійно пройти, ну, зокрема, і літній цей період, коли, ну, по бензину відчувалася деяка нестача.
22: Скажіть, по перспективам, знову ж таки, цін і їхньої, бодай, стабільності, а не зростання на осінь. Тут які фактори і чинники будуть впливати в першу чергу?
23: Безумовно, зараз вся увага зосереджена на перемовинах Ірана і США. Там, до речі, не перемовини, це вже, мабуть, це вже конфлікт, да, який там просто змінюється постійно, там напруга. Сьогодні, от ви сказали, що там ціна зросла, а от сьогодні зранку вона вже впала. Тобто це просто до того, що, ну, от яка нервова і непередбачувана взагалі ситуація. Ну, в цілому бачимо, що є, да, вона на високих рівнях, але ціна застабілізувалася. І на нафту десь $90 за барель, і на дизпальне, що для нас особливо важливо. Тобто це там десь $1300 за тонну вже тримається, мабуть, там десь 3 тижні. Тому є відносна стабільність, не відчувається абсолютно там якоїсь нестачі пального, щоб купити. Дуже багато за всіх напрямків пальне до нас надходить. Тому от є, можемо говорити про певну стабілізацію. І відповідно, я думаю, що найближчим часом, ну, точно не буде якихось там різких рухів. Що стосується більш віддаленої перспективи, то тут основні ризики, безумовно, для нас це ризики військові. Бачимо, що ворог не припиняє спроб перебивати логістичні маршрути. Зокрема, бачимо, по морю є питання. Але ринок дає собі раду і бачимо, що там зросли суходолом постачання. Інші напрямки повідкривалися. Тому уряд працює, до речі, теж там нещодавно була знята заборона на постачання з деяких напрямків по імпорту. Тобто, ну, всі працюють, є постійний діалог між там ринком і урядом тим же самим. Тому в цілому поки все виглядає досить, ну, впевнено.
22: Скажіть, а у нас реалізація пального зараз, ну, от фактично з коліс відбувається, ну, з цих бочок та діжок, які привозять на станції, чи, ну, певні накопичення, навіть незважаючи на безпеку ситуацію, ми собі можемо дозволяти? Я просто хочу зрозуміти, це ж також, по суті, ну, здорожчує вартість пального, відсутність накопичення, а робота там напряму плюс з усім іноземним. Ну, жодного ж виробництва в Україні от такого.
23: Ну, воно, знаєте, воно і так, і ні, насправді. Тому що, наприклад, коли ціни знижуються, да, то таке постачання, воно, відповідно, це пальне дешеве, воно швидше надходить, і швидше воно дозволяє реагувати на це зниження. Ну, наприклад, ну, а з іншого боку, коли дорожче, то і дороге пальне починає швидше надходити. Тобто в цьому плані. Що таке зберігання? Воно дозволяє ринку бути більш плавним, да, тобто не смикатись по будь-якому, з будь-якого приводу, а оцей буфер, який постійно лежить, він, так би мовити, такий, як хвильоріз, да, такий, тобто він нас тракує від якихось там хвиль або там здорожчання пального, тобто він робить цей процес більш плавним. Тому, ну, певні запаси є, вони там, я б сказав так, 2 тижні, але це не можна назвати запасом, це скоріш такий, ну, це неодмінна частина функціонування ринку, як у нас з вами, да, у всіх є там якась кілограм якоїсь гречки, там кілограм якогось рису, там якісь макарони. Тобто це те, що, це ж не є запасом. Да? Це те, що у нас постійно є так би мовити, те, що в нашому розпорядженні. А що стосується запасів, і, зокрема, зараз от іде дискусія між урядом і постачальниками пального, уряд наполягає на тому, що треба створювати от саме запаси, а для цього потрібні резервуари, а це ризики, резервуарів немає, треба гроші заморозити великі, тому там триває така досить жвава дискусія, наскільки зараз це доцільно, да? Тому що якщо буде горіти пальне постійно, ну просто компанії почнуть банкрутувати і відповідно будемо мати проблему із постачанням.
22: Про проблеми ворога давайте поговоримо теж. Тут Росія нарощує імпорт бензину. Попри те, що раніше сама була великим експортером пального, до кінця серпня країна-агресорка очікує п'яту партію імпортного бензину. Танкер з близько 200 тисячами барелів пального прямує з турецького Марсіна до російського Висоцька. Це перший зафіксований випадок закупівлі Росією бензину у Туреччини. Загалом же, за даними аналітиків, від кінця липня імпорт нафтопродуктів до РФ може сягнути мільйона барелів. Раніше Росія також отримувала бензин з Індії, а також з Марокко. Стан з пальним тут на скільки є небезпечним для них? Ну, хотілося б, щоб максимально небезпечним. Але, тим не менш, по факту, як ви оціните ситуацію?
23: Ну, насправді, ми бачимо, що от ці всі програми з імпортом, вони не дуже у них працюють. От навіть ви сказали, там 1 мільйон барелів. Ну, там звучить, там, так скажімо так, впечатляє. Да, там. Угу. Але насправді, що це таке мільйон барелів? Це там трохи більше 100 тисяч тонн бензину. 100 тисяч тонн бензину – це добове споживання бензину в Росії на одну добу. Тобто ці всі потуги, вони мають, ну, принаймні, імпорт, він не має там великого значення. Крім того, зверніть увагу, вони везуть з Туреччини, да, там уявляємо собі мапу, Туреччина, Мерсін. Логічно було б привезти в Новоросійськ, да, ну, це ж, ну, там просто Чорне море перепливти. А вони їдуть, уявіть собі, всю Європу оминають, через Балтику їдуть, через Середземне море, через Балтик, не, через океан, да, Балтику, для того, щоб на північ тоді собі привезти той бензин. Тобто це про те, що вони навіть свої порти новоросійському вже не дуже впевнені в ньому. Тому решта працює, тож потихеньку вони почали відновлювати заводи, але знову таки бачимо, що робота Сил оборони України тут триває, скажімо так, освіжається постійна ситуація з заводами.
22: Це ви про Афіпський НПЗ?
23: Бачимо зараз і другу.
22: Зі свіженького, це ви про Афіпський НПЗ, який вже теж поремонтували наче, а тепер по ходу знову?
23: Так, так.
22: А знову ж таки, оці відбиття НПЗ, я маю на увазі, після того, як їх ремонтують, тут може бути мультиплікаційний ефект? Ну, тому що тут треба ж вгатити купу грошей, те, щоб відремонтувати, плюс треба ж знайти, це ж все одно простої. Ну, тобто хочеться, щоб там банкрутували всі, хто тільки міг. Ну, з тих, хто займається виробництвом, там, транспортуванням і продажем. От наскільки тут небезпечна ситуація? Щоб, знаєте, щоб кожен росіянин це відчував і продовжував відчувати.
23: Ну, от знову таки, мало інформації є, да, для про пошкодження, але зверніть увагу, що один з антикризових заходів росіян – це дозволили реалізацію низькоякісного пального. Да, тобто це пальне Євро-2, Євро-3. Ми бачимо вже багато роліків, мемів, да, про те, як росіяни там свої машини докатують на евакуаторах до СТО, щоб їх ремонтувати. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що так, заводи, вони працюють, відновлюють. Але якщо вибита установка, наприклад, там вторинної переробки нафти, це там каталітичний крекінг, там реформінг, там ізомеризація, там або там виробництво октанопідвищуючих компонентів, гідроочистки. Тобто це все, завод без цього може працювати, але він не може дати якість сучасну, яка була до цього. І відповідно так, обсяги начебто є, але їх якість, вона абсолютно не така, вона там з прикладу там нульових, наприклад. Тобто і відповідно це теж не дозволяє говорити, що вони повністю там ту кризу подолали. Тобто там є свої аспекти. Тому, відповідно, так, вони щось відновлюють, щось не відновлюють. Тому наші сили оборони там далі працюють. Відповідно, ну, бачимо, що результат, як то кажуть, на табло, от ви його зараз показуєте.
22: Спасибі, пане Сергію, за ці пояснення, за те, що доєднались до ефіру. Сергій Куюн був на прямому зв'язку. Це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А-95. Посилити захист українського неба напередодні зими і забезпечити нашу армію необхідним фінансуванням. Про таке говорили учасники коаліції охочих, яка зібралася у День Незалежності України. Про результат саміту Олександра Бабіхіна розкаже.
0: За столом лідери Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Люксембургу та президент Європейської Ради. На екранах ще за два десятки перших осіб різних держав. У День Незалежності у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Зустріч очолив новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем. Перше і головне питання – захист українського неба.
1: Нам потрібно щонайменше 300 ракет до Петріот на зимовий період та холодні місяці. Кожна ракета – це врятовані життя.
0: На це партнери одноголосно заявляють, працюватимуть над тим, щоб знайти додаткові боєприпаси для нашої ППО. Лондон зголосився передати Києву технологію Storm Shadow, аби українська промисловість могла розвивати власне виробництво далекобійної зброї.
3: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Freya для створення дешевшої альтернативи американським системам Patriot для перехоплення балістичних ракет.
0: Потрібні Україні не лише ракети, а й гроші. За словами Зеленського, цього року на оборонні потреби бракує 27 мільярдів доларів.
1: Один із головних варіантів – перенести частину довгострокового європейського фінансування, запланованого на наступний рік, і зробити його доступним вже зараз.
0: Говорили і про те, як посилити економічний тиск на Москву. Еммануель Макрон закликав бити по схемах, які дозволяють Росії обходити санкції.
4: Росія купує дизельне паливо, нафту та газ у третіх країн через наші дії щодо тіньового флоту і через дуже ефективні дії, організовані українською армією. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми запровадили нові санкції, щоб запобігти продажу нашими власними гравцями цієї нафти та газу.
0: Більша частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Що саме вдалося узгодити, уже після зустрічі розповідає Володимир Зеленський. Каже, Україна отримає нові оборонні та енергетичні пакети.
24: Підтримка України буде продовжуватись. А протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
0: Необхідність безперервної допомоги підтвердили усі учасники саміту.
4: Ми всі думаємо про одне і те саме. Про більш ефективну підтримку України. Про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому. Якщо Україна в безпеці та незалежна, ми всі в безпеці та незалежні. Якщо Україна програє, наступними цілями стануть інші. Ось чому ми мусимо підтримувати Україну.
0: Наступного разу коаліція охочих має зібратися вже у вересні. Учасники домовилися, великих пауз між зустрічами не буде. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
22: Нова хвиля мобілізації на Росії може розпочатися після виборів до Державної Думи їхньої. Під час засідання Радбез ООН постпред України Андрій Мельник звернувся безпосередньо до російських чоловіків та їхніх родин і закликав виїжджати з Росії, поки така можливість ще є. Далі цитата.
4: Путін не просто розв'язав війну проти України. Він випустив 4 вершників апокаліпсиса, як у Книзі Откровення. Завоювання, війна, голод і смерть. Вони поглинуть не лише того, хто їх випустив, а й саму систему, яку він побудував. Після так званих виборів до Держдуми Путін почне примусову мобілізацію. Він має набрати до 500 тисяч людей, після чого відправить їх на українську землю в один кінець. Поки не пізно, росіянам слід виїхати з країни. Андрій Мельник, постпред України при Організації Об'єднаних Націй.
22: Заступник постпреда США при ООН Ден Негреа закликав Україну та Росію припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів. Під час засідання Радбезу він заявив, що Вашингтон підтримує негайне припинення вогню і готовий відігравати конструктивну роль у переговорах. Також цей пан наголосив, що після кожного удару зростає кількість загиблих і закликав сторони шукати дипломатичне завершення війни. З нами Богдан Попов на прямому зв'язку. Це експерт Центру Об'єднана Україна. Мої вітання вам, пане Богдане.
5: Вітаю.
22: Я думаю, вас, як і мене, і, мабуть, всіх глядачів теж дещо збентежив цей заклик на гри, або складається таке враження, наче і Україна лупить по цивільним російським, так як і Росія по нашим, хоча це абсолютно дійсності не відповідає. Ну і оці, знаєте, обіпільні заклики без чіткого розмежування, хто злочинець, а хто ні, ну вони виглядають, як на мене, кволо, непрофесійно, а також абсолютно відірвано від реальності. Ну, я те саме можу сказати, мабуть, про... я навіть не знаю, що я можу таке сказати про щось внутрішньоамериканське, щоб я виглядав таким самим непрофесійним, як пан Негреа в контексті війни Росії проти України.
5: Це можна сказати, в принципі, про кожну заяву Трампа і його близького кола, тому що, так, дійсно, всі ці заяви не відповідають дійсності, але ми бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, тобто тут іде курс на зупинку війни будь-яким чином, неважливо в чий бік, з яким результатом і так далі. Тобто будуть робитися відповідні політичні заяви, буде будуватися така рамка, що просто потрібно завершення війни, аби там уникнути жертв і щось подібне. Тобто Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки нинішні, тобто трампівські Сполучені Штати Америки, вони визнавати не хочуть. І відповідно, ну, рухаються по своїй стратегії зближення з Путіном в противагу Китайській Народній Республіці. І тому, звичайно, не буде ніякого визнання Росії терористом, агресором і так далі. Так, на жаль, це факт. І американці будуть рухатися саме цим треком, але нам треба, теж знаєте, не жити в рожевих окулярах, адаптуватися до цих реалій, коли Сполучені Штати Америки не є однозначним союзником України, а є досить контроверсійним гравцем на сьогоднішньому геополітичному полі, і як і в дипломатичному форматі, так і в форматі взагалі ведення цієї війни, треба враховувати цю зміну і ставитися до неї відповідно. Тобто прораховувати всі ризики, які пов'язані зі Сполученими Штатами Америки, не надто розраховувати на підтримку з американського боку, де і взагалі рухатися в бік зближення з саме тими союзниками, які дають реальний результат, реальний ефект в плані однозначної підтримки України.
22: Скажіть, на вашу думку, що сталося з американськими делегатами, ну, спецпредставниками Трампа? Наче ж планували відвідати Україну на День Незалежності, але якось без них обійшлося.
5: Ну, давайте будемо відвертими. Офіційну причину вони висунули російські обстріли. Але насправді ми ж розуміємо, що чомусь, коли приїжджав спецпред Келлогг, коли він був ще спецпредом Трампа по Україні, ніхто не стріляв, росіяни затухали. Тобто є певний договорняк між трампістами і росіянами, що там той приїжджає, туди ми б'ємо, той приїжджає, туди ми не б'ємо і так далі. І це могли зробити абсолютно спокійно з Віткофом і Кушнером. Але, як бачимо, договорняк пішов трошки іншим боком, і вони домовилися про те, що Віткоф і Кушнер просто не приїдуть. Тобто, ми бачимо реально те, що лінія американсько-російська, вона тут продовжується, і те, що якраз... Ну, офіційне відтермінування, а де-факто, можливо, і скасування візиту Віткофа і Кушнера до Києва, це фактично індикатор того, що наразі російський голос в Сполучених Штатах Америки, на жаль, є дуже сильним, і нічого, крім як протидіяти цьому, ми не можемо наразі робити. Адже повпливати на Трампа можна тільки комплексно, працюючи із Конгресом, працюючи із суспільною думкою в Сполучених Штатах Америки, тому що ми ж розуміємо, що Трамп наближається до виборів, він хоче зберегти двопалатну більшість, щоб не стати таким обмеженим президентом або кволою качкою, як кажуть про таких президентів в Сполучених Штатах Америки. Тому треба демонструвати Трампу, що підтримка України є популярнішою, ніж дружба з Путіним. Це єдиний трек, який може нам дати серйозні результати. по впливу на Дональда Трампа та його адміністрацію, але теж він не може гарантувати 100% результату, адже Трамп є досить непередбачуваним політиком, де взагалі ось ця його друга каденція демонструє, що всі рішення, які їм ухвалюються, вони йдуть якось проти логіки взагалі, ну, цілком проти геополітичної логіки, яка формувалася останніми десятиліттями.
22: Пане Богдане, хочу зараз повернутися до заяви постпреда України при ООН Андрія Мельника і його звернення до росіянських громадян та їхніх родин. Чи, скажімо так, виправдає себе цей тонкий хід? Тому що, незважаючи на те, що його називають зверненням постпреда України до росіянців, щоб вони виїжджали, але проведення там паралелей з вершниками апокаліпсису, біблійними сценами, ну, це радше притаманне для звернень до американських політиків, американського суспільства. Ну, вони часто там згадують біблійні моменти. І, ну, в мене складається враження, що, направду, це звернення було зовсім не до росіянців. Тому що, ну, що вони чують? Глухі і сліпі. От, і зловлені малі люди. Наскільки вийде от так тонко цією заявою повпливати на когось? Чи на думку когось? У Сполучених Штатах? Можливо, не тільки у Сполучених Штатах.
5: Ну, як кажуть в одній російській приказці, глухому не розкажеш, сліпому не покажеш, ну, а русскому не докажеш. Тому керуючись, в принципі, і цією логікою, яку росіяни саме на себе вішають, звичайно, з росіянами комунікувати сенсу мало з російським суспільством. А цей крок, він є дипломатичним, так, він є абсолютно декларативним, насправді якогось там спільного ефекту в Російській Федерації від цього очікувати неможливо, тому що росіянам це навіть не покажуть. Ми розуміємо, як працює інформаційний простір Російської Федерації. Щодо Сполучених Штатів Америки, так, меседж закладається через релігійні спільноти. Ось цю неділю прийшов в Києві, велика конференція прийшла консервативної спільноти американської, приїжджав Келлог, приїжджав Пенс, сенаторська делегація, там український політикум комунікував з ними, доносилися теж певні меседжі, все це під релігійним соусом, адже саме республіканці, вони роблять дуже серйозні акценти на релігію, але, чесно кажучи, от вся ця комунікація через релігійні спільноти і так далі, вона важлива, але якщо ми говоримо про мобілізацію в Російській Федерації, то тут треба дивитися на те, що росіяни можуть самі собі її в коліно вистрілити. І чи треба її зупиняти в такому випадку. Тому що я нагадаю, що коли наприкінці 2022 року мобілізували росіяни десь приблизно 300 тисяч людей примусово, виїхало з Російської Федерації близько 2 мільйонів. Причому мобілізували, зазвичай, не гірші верстви населення, а виїжджали найкращі верстви населення. Якщо не помиляюся, при середньому рівні вищої освіти на всю Російську Федерацію це десь 27%. А серед тих, хто виїхав у 2022-му через проголошення так званої часткової мобілізації, вища освіта була у 86% цих людей. Тобто Російська Федерація таким чином втрачає свої найкращі верстви населення, звідти йде бізнес, звідти йде капітал. Відповідно, залишаються одні злидні. Ну, звичайно, на злиднях можна жити, їх можна примусити крутити до дрони в Алабуга політех, їх можна мобілізувати і кинути ракети в танках на Донбасі, але, чесно кажучи, для Російської Федерації це стратегічне самознищення, до якої вона стабільно рухається. Тому чи не стане ця мобілізація приводом для того, щоб якщо вони мобілізують 500 тисяч, виїхало ще 3-4 мільйони, причому виїхали найякісніші, а залишилися найгірші, ну це може для Російської Федерації стати стратегічною катастрофою. Тому вони таки відтягують свою примусову мобілізацію, намагаючись затикати ці діри контрактниками. Але не дивлячись на це, просто треба дивитися, звичайно, на цифри, на економіку. Це показує, в принципі, все, і можна по цьому прогнозувати рішення Путіна. У них є план на 26 рік найняти на контракт 409 тисяч найманців, якщо я не помиляюся. Станом на 1 серпня цього року було найнято менше, ніж 200, тобто 8 місяць, а план не виконано навіть на половину. Тому так, мобілізація має великі шанси на те, що вона відбудеться. Так, вона, якщо відбудеться, то однозначно після парламентських виборів до Думи Російської Федерації, але вона може принести Російській Федерації більше шкоди, ніж користі.
22: Тут на Росії запровадили тимчасове управління для об'єктів критичної інфраструктури, власники яких не змогли захистити їх від атак дронів. Відповідний указ підписав Путін. І йдеться, зокрема, про підприємства енергетики, паливної галузі, промисловості, транспорту, зв'язку, логістики. Відтак російська влада зможе призначати тимчасових управителів, передавати їм майно і права на активи підприємств. Рішення ухвалили на тлі регулярних українських ударів по енергетичній та логістичній інфраструктурі. Мені здається, будь-що шобла Путіна намагається використати для того, щоб провести дерибан всередині от федерації того, що ще не поділено. Чи інша мета якась, пан Богдан, от у цьому? У нас хвилина.
5: Ну, дивіться, з вами можу погодитися, що це суцільне рейдерство, і Путін до нього вдається в будь-який зручний чи незручний для цього момент, і це абсолютно зрозуміло. Тобто вони хочуть заробляти гроші, вони ведуть цю війну, насправді, щоб заробляти гроші. Це одна із причин, чому вони цю війну не зупиняють. По факту те саме відбувається зараз з цією нібито критичною інфраструктурою. Тут треба подивитися, провести паралель з Україною. Україна, навпаки, роздає ліцензії на приватне ПО, щоб бізнес міг сам захищатися, і щоб було менше держави, тобто повна лібералізація. А в Російській Федерації повна централізація, дерибан, ну і відверте рейдерство. Тому ще один чинник, який доводить, що Україна не Росія, і це саме те, за що ми боремося.
22: Спасибі, пане Богдане, за ці пояснення. Та, Богдан Попов, це експерт Центру Об'єднана Україна. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Путін уже 15 разів визначав російській армії дедлайни для повного захоплення Донецької області, але жодного разу їх не вдалося виконати. За даними Інституту вивчення війни, останній термін до 31 грудня 2026 року також виглядає нереалістичним. Раніше дедлайн переносили з осені 25-го року на весну, потім на осінь 26-го, згодом до кінця року. Ну і щонайменше 300 ракет для систем Петріот потрібно знайти до зими, щоб захистити Україну від балістичних ракет. Втім, за словами Юрія Ігната, таку кількість важко знайти через обмежені обсяги виробництва. Ба більше, є дефіцити інших ракет. Далі цитата.
2: Крім недостатнього арсеналу ракет до «Петріот», є інший дефіцит у сфері ППО. І навіть ракети для наземних систем ППО чи для авіаційних платформ, тобто для літаків, сьогодні також залишається проблемним питанням. Літаки без ракет – це те саме, що «Петріот» без ракет. Потрібні засоби. Юрій Ігнат, керівник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ.
22: Україна та Норвегія посилюють оборонну співпрацю. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре підписали угоду у форматі «Дрон-діл» і спільну декларацію про стратегічне партнерство. Документ передбачає обмін технологіями та досвідом, зокрема у сфері безпілотників та протиповітряної оборони. З нами Богдан Долінце на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Мої вітання вам, пане Богдане.
6: Вітаю.
22: Дрон-діл з Норвегією. Плюси для нас, ну і, мабуть, ще для норвежців, які ви тут можете виокремити?
6: Ну, це в першу чергу, коли ми говоримо про такі угоди, маємо розуміти, що мова фактично йде про стратегічне поглиблення співпраці. Ось, враховуючи досвід України, мова йтиме саме про безпілотні системи, оборонні технології і, напевно, одним серед таких ключових напрямків – це буде обмін технологіями, досвідом, можливості для спільного виробництва. Друга важлива складова, якщо говорити саме про інтерес України, то це можливість отримання доступу до інноваційних рішень в сфері протиповітряної оборони, систем саме повітряних платформ. З точки зору Норвегії, то це доступ до технологій безпілотних літальних апаратів, роботи радіоелектронної розвідки та систем РЕБ. Ось, і це, напевно, один з тих правильних, я б сказав, підходів та досвідів. Адже ми пам'ятаємо, не так давно фактично Польща стала перед Україною певний такий питання ребром передачі технологій дронових виробництв, то це той приклад, як насправді має відбуватися передача і обмін технологіями, коли мова йде не про передачу в односторонньому порядку, а коли йде певне таке партнерство, обидні країни надають один одному досвід, технології, знання та створюють спільні можливості для виробництва.
22: Знову ж таки, оці спільні можливості для виробництва – це виключно про масштабування майданчиків? Чи це про пошук нових, спільний пошук нових технологій, нових підходів, нових рішень, нових розробок. Ну, тобто, це виключно купуй-продай і співпрацюй один з одним, чи ну, це розвиток один з одним?
6: Ну, дивіться, маємо розуміти, що оборонні ринки, вони є достатньо закритими, і тому завжди мова йде про фактично спільні проекти і співпрацю для того, щоб українські військові технології могли інтегруватися і вбудовуватися в ланцюжки виробництва та постачань країн НАТО, в тому числі країн Європейського Союзу. З точки зору європейських країн, то це в тому числі фактично інтеграція України, їх логістичних ланцюжків з точки зору виробництва компонентів, виробів, програмного забезпечення з реального поля бою. Ось щодо конкретних прикладів, то тут насправді може бути декілька різних шляхів. Перше, це створення так званих спільних підприємств українських та відповідних країн, адже якщо ми говоримо саме про дрон-діл, то на сьогоднішній день фактично вже укладено 9 домовленостей з різними країнами, ще готується півтора десятка нових угод. Для України це насправді можливість вбудуватися сьогодні в європейський оборонний ринок, який наступне десятиліття буде одним з найбільших ринків в цій частині півкулі. По-перше, по-друге, ми бачимо, багато європейських країн збільшили свої оборонні бюджети відповідно до тих вимог НАТО, які встановлені, тобто це до 5% ВВП країни, що означає, що на сьогоднішній день ринок саме оборони набирає обертів, і кількість товарів і рішень, які представлені на ринку, дуже скоро буде значно меншою, ніж попит та ресурси, доступні для купівлі.
22: Тут міністри закордонних справ України та Швеції обговорили посилення захисту українського неба від російських атак. Андрій Сибіга повідомив, що сторони працюють над новими санкціями проти російського ракетного виробництва. Вони також, за словами очільника української дипломатії, шведські винищувачі «Gripen» готуються до захисту українського неба. Знову ж таки, посилення в цьому напрямку ми бачимо, а також посилення, можливо, пане Богдане, у напрямку пошуку додаткових ракет-інтерцепторів до Петріотів. Ну, нещодавно з Францією та було знайдене спільне рішення ПАК-2 отримати і використовувати. Проте, тим не менш, є ще купа питань. Питання перше, чи дозволить до частини своїх запасів Сполучені Штати відкрити доступ, там ж мають з ними у вересні, здається, спілкуватись і французькі представники, в тому числі, і, здається, британські. І питання номер два – виробництво, збільшення виробництва цих ракет, ліцензія передачі нам на виробництво, якщо вони не можуть. Але там далі Боїнг впрягається, який головки самонаведення дає, і який їх виробляє певну кількість, і не більше поки що. Тобто такий великий клубок проблем навколо антибалістики, яка конче нам необхідна. І як, і чи може він бути вирішений до настання холодів, коли нам потрібні оті 300 мінімум ракет, про які казав президент Зеленський пару тижнів тому?
6: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про пошук ракет, дійсно, маємо розуміти, що жодне ліцензійне виробництво або фактично створення альтернативних засобів, воно не може бути вирішено в такі короткі терміни, тобто в найближчі 3-5 місяців. Ось єдиний варіант – це, звісно, шукати в світі доступні ракети типу ПАК-3, які здатні протидіяти російській балістиці. По-друге, якщо ми говоримо про ракети типу ПАК-2, маємо розуміти, що мова йде про більш стару версію ракети, яка не дозволяє ефективно перехоплювати сучасні російські балістичні ракети. І ці засоби теж є важливими для можливості перехоплення звичайних так званих крилатих ракет, тобто це і ракети Х-101, калібри тощо, яких Росія так само має достатньо велику кількість і за різними оцінками може мати близько 1000 крилатих ракет. Якщо ми говоримо про балістику, то з урахуванням тих складських запасів їх може бути трохи менше, ніж 1000 одиниць. Але, тим не менш, маємо розуміти, що дійсно не всі ці засоби Росія буде використовувати, адже частина з них фактично відноситься до так званого критичного залишку, який, як правило, зі складів не забирається. І тому реальна потреба України від 300 ракет – це найнижча межа, а для того, щоб ефективно протидіяти більшості російських атак, необхідно мати щонайменше 450-600 цих ракет.
22: посилення інших складових протиповітряної оборони. Я зараз про різні типи безпілотників, які Росія застосовує. Звісно, відсоток збиття безпілотних літальних апаратів ворожих, він високий, але він не стовідсотковий, і ми розуміємо, що він таким не буде, ну, в силу того, що це загалом неможливо, виходячи з практики такої кількості атакуючих елементів, які застосовує ворог проти однієї країни. Скажіть, пане Богдане, на місці ж розвиток і росіян не стоїть? Вони ж постійно вигадують якийсь новий смертоносний тип чи модернізацію безпілотника. Тут ми зараз що маємо робити, щоб ну так само не відставати, а може навіть і обганяти ворога у елементах протидії?
6: Ну, дивіться, ми бачимо фактично дійсно, що достатньо швидко змінюються технології з обох сторін. Ось із точки зору нападу, із точки зору відбиття. І на сьогоднішній день кількість звичайних там ударних безпілотників типу Шахет-2, Герань тощо, їх кількість продовжує скорочуватися, але не тому, що їх росіяни почали виробляти менше, а тому, що українська система протиповітряної оборони мала, стала більш ефективна. Ясно, що на цих засобів фактично знищується в прикордонних та прифронтових регіонах. Адже майже щодня сотні таких систем продовжують атакувати Україну. Друга вже складова, ми бачимо, що таким певним новим великим викликом стали реактивні засоби атаки, які використовує ворог, і ми бачимо, що побачивши їх успіх, на жаль, Росія продовжує масштабувати їх виробництво, в тому числі переорієнтовуючи частково виробничі лінії з звичайних безпілотників для проведення атак по Україні. Тому критичним питанням є поява в Україні так званих реактивних перехоплювачів або з реактивними двигунами, або з твердопаливими двигунами. Більшість фахівців і експертів ще в кінці 24-го і на початку 25-го року розуміли і наголошували, що питання появи реактивних засобів – це лише питання часу. На жаль, ми бачимо, що українські виробники ринок трохи затримався з пропонуванням і розробкою цих рішень, але бачимо, що зараз намагаються достатньо швидко знайти і запропонувати альтернативу. Будемо сподіватися, що незабаром ми побачимо так само масове виробництво реактивних засобів перехоплення для ефективної протидії російським ударним безпілотникам типу Герань-4, Герань-5, Бандероль тощо. Крім того, поява таких дешевих бюджетних рішень для перехоплення дозвукових реактивних систем насправді в тому числі знижить навантаження з боку протиповітряної оборони, адже ці засоби з високою ймовірністю зможуть ефективно перехоплювати і крилаті ракети інших типів. Ось в подальшому, тобто такі як Х-101, Калібр, Х-59 тощо.
22: А стосовно російської системи протиповітряної оборони, проти от наших безпілотників, які летять на території боліт, на тимчасово окуповані території по російським позиціям, от вони ж, я думаю, теж змогли вже дослідити якісь подавлені або збиті там FP-1, 2 чи люті, чи інші типи безпілотників. Як би нам тут збільшити відсоток дольотів з того, що запускаємо ми щодня по території Федерації?
6: Ну, це в першу чергу, якщо говорити про ефективність ураження, маємо в принципі розуміти ще декілька складових цього питання. По-перше, це ефективність проходження російської системи протиповітряної оборони. І за останні декілька років ми бачимо, Україна суттєво зробила стрибок з точки зору зниження виявлення, з точки зору підвищення ефективності аеродинаміки, параметрів самих засобів, зниження їх радіопомітності. І, напевне, тут ми підійшли до певної такої одної з верхньої межі, яка без суттєвого здорожчання виробу не дозволяє підвищити його ефективність. З точки зору виявлення Росією, то тут другий шлях, тобто для того, щоб більшість українських систем досягала ефективності цілей, необхідно скорочувати спроможності Росії виявляти та знищувати такі авіаційні платформи. І тут, насправді, достатньо великий є потенціал. По-перше, там до 22-го року, за різними оцінками, Росія мала близько 950 радіолокаційних станцій різних типів, з яких щонайменше 150 – це були сучасні РЛС, до комплексів С-400, С-300.
22: 20 секунд.
6: Як правило, мова йде про більше сотні одиниць. Сучасні сучасні засоби для протидії безпілотникам, такі як підльот, каста, небо тощо, які так само вимірювалися десятками одиниць. І скорочення кількості саме цих засобів суттєво підвищує ефективність українських ударних безпілотників, адже чим менше ворог зможе виявляти безпілотників, тим менше він зможе їх знищувати.
22: Спасибі, пане Богдане, за ці пояснення. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій, був на прямому зв'язку з нашою студією. По курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Марина Кухар.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
9: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
10: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: Два, один.
11: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
26: Маємо новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. На Миколаївщині російський безпілотник влучив у приміський потяг сполученням Миколаїв-Долинська. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали, бо всіх вчасно евакуювали з електрички. На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки. І Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою – Виноградівка-Вулканєшт. Ворожий шахед пошкодив інфраструктуру КПП. Пожежу вже локалізували рятувальники, але наразі пункт пропуску тимчасово не працює. Ось що нам розповів речник Держприкордонслужби.
27: Нагадаю, що на минулому тижні з четверга на п'ятницю ворог вдарив і по пункту пропуску Табаки, який знаходиться неподалік Виноградівки, але зараз пункт пропуску Табаки, пропускні операції, вони відновлені максимально швидко. Сподіваюся, що і по пункту пропуску Виноградівка також вдасться максимально швидко зробити все можливе для того, щоб пропускні операції тут поновилися.
26: У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок авіаудару. Під ранок ворог спрямував на місто Каб. Той влучив у дорогу, а уламки зачепили житлові будинки поруч. У ці хвилини місто знову під атакою. Над ним кружляють дрони. Ними окупанти тероризували Запоріжжя чи не всю ніч. Один влучив у багатоповерхівку. Ударною хвилею побило вікна та балкони.
28: Не спало, воно ж бабахнуло. Я отак блим-блим-блим. Тут вот такое зарево. Дом ходуном заходил. Весь стояк, весь подъезд, весь черный, и внизу, и вверху.
26: І щонайменше 20 разів протягом ночі ворог бив по Дніпропетровщині. Під ударом було 5 районів. Найбільше дісталося Нікопольському. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок і приватні будинки. Поранені троє людей, а у передмісті Дніпра росіяни поцілили ТРЦ. Ось як виглядає торговельний центр зранку. Побило дах, обвалилися металоконструкції цієї, а вибуховою хвилею зачепило чи не кожен магазин. А у Кривому Розі вже четверту добу безупинно триває пошукова операція на місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея», адже під завалами можуть бути троє людей і серед них дитина. Працюють майже 200 рятувальників, залучили кінологів одразу з кількох областей. Службові собаки вже обстежили більш як 1000 квадратних метрів зруйнованого комплексу. Нагадаю, 21 серпня надвечір російські терористи двічі атакували ТРЦ у Кривому Розі – безпілотниками. У час, коли в центрі були сотні людей, і багато з них із дітьми, після першого удару на місце прибули медики і рятувальники, почалася евакуація, і тоді ворог вдарив вдруге. Загинуло 6

0: складна, вогонь швидко поширюється через спеку та сильний вітер. Для гасіння на місце прибули пожежники з різних областей та зі столиці, працюють і на землі, і у повітрі. У небо здійняли авіацію, адже вогонь може загрожувати людям та будинкам біля Києва. Більше новин буде о першій. Далі працює Микита Міхальов.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
3: Тримай! Бон апеті!
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: За країну, яка береже культуру.
6: 12.16 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов. Вся команда «Ми Україна». Зараз увагу зосереджуємо на мапі повітряних тривог. Зберігається активність ворожої тактичної авіації у Запорізькій та Донецькій областях. Є загроза пусків керованих авіабомб по решті території. Нині загроза безпілотників. Що ж це за території? Це повністю Харківська, Полтавська області, частково Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Сумщина та Чернігівщина. Україна, Сполучені Штати та Євросоюз розробили план завершення війни. Він передбачатиме припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії фронту і створення буферної зони, пише The Times. За даними видання, у понеділок до Росії прибув ватиканський дипломат Пол Річард Галагер. Саме він, як припускається, може передати ці пропозиції Москві. Ну а у Держдумі РФ заявили, що війну Росії проти України слід завершити до 2030 року. Причому результатом має стати абсолютна перемога окупаційних військ. Так сказав член комітету російського парламенту Віктор Соболєв. Він вважає, що за 4 роки Польща та інші країни НАТО начебто будуть готові до можливого військового конфлікту з Москвою. Альянс нібито вже проводить відповідну інформаційну та військову підготовку. З нами Ігор Петренко на прямому зв'язку. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пане Ігорю.
7: Вітаю вас.
6: Давайте з The Times почнемо, тому що, направду, нічого нового там сказано не було. Ну, я коли ознайомлювався з цією новиною, я подумав, що машину часу винайшли, і я перенісся десь у рік 24-й, можливо, 25-й. В чому ноу-хау цього разу? Ну, можливо, у ватиканському представникові?
7: Ну, не факт насправді, тому що, в принципі, про посередництво Ватикана ми вже говорили, і начебто теж були якісь просування відповідно в цьому напрямку, просто що не було відповідно результатів. Зараз, вочевидь, мова йде про новий виток, нову відповідну спробу з огляду на певну зміну, яка відбувається. Да? Тобто, все ж таки, послаблення Російської Федерації, її позиції у війні з Україною, ну, не викликає особливих сумнів. Ну, окрім самого Кремля, який каже, що все добре, ми рухаємося. Всі чудово бачать ефективність діпстрайків, які відповідно здійснює Україна. Україна постійно планує і реалізовує нові заходи в цьому напрямі. Про це постійно говорить відповідно президент. Все вище керівництво політичне, військове відповідно України. Ну і це научно відповідно видно. Тобто ми б'ємо і по НПЗ продовжуємо, зараз по великих відповідно маркетплейсах і так далі. Далі, ну, всі чудово розуміють і вміють рахувати гроші, і вміють бачити ті тенденції, які відбуваються в економіці Російської Федерації, вони теж для них, відповідно, не дуже втішні. Далі, всі чудово розуміють повнопатову ситуацію на фронті, яка, відповідно, складається. Фактично, ми дійшли до паритету захоплених і звільнених, відповідно, територій з Російською Федерацією. Тому наші партнери вважають, що є певне вікно можливості, коли можна заново запропонувати

0: отримати певний підхід, на основі якого може відбутися діалог. Але ми точно натикаємося на ту історію, що Російська Федерація не готова. Путін, він впевнений, що в принципі все добре, що трошечки там якось дотиснути там, і так далі. Чи в нього брак інформації, чи все ж таки в нього немає особливо іншого вибору, да, для підтримки свого там реноме. Ну, тут безліч і різних може бути чинників, але точно конструктиви ми поки що не вбачаємо. Принаймні, з тих публічних заяв, які йдуть. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що завжди є певна непублічна історія, непублічна дипломатія, одним певними там думками і так далі. Тому ми можемо мати, знову ж таки, браваду на зовнішню арену і ті заяви, які там звучать від Путіна і інших представників відповідно російської влади. А от тіньова історія може йти вже в логіці інших певних поступок. Але поки що ми тут гадаємо на кавовій гущі, теоретично це відповідно можливо. Ну і от посередництво там, Ватикана теж може відіграти відповідно свою роль в тому, щоб якраз от знайти якісь точки дотику. Але точно це не питання швидкого часу, оскільки вочевидь, що зараз будуть там от вересні, в кінці вересня вибори до Держдуми, ну і от далі тут буде залежати від того, на які дії піде Кремль. Чи дійсно буде оголошувати мобілізацію, про яку ми багато говорили, чи все ж таки він спробує обмежитися якимись частковими заходами. От залежно від відповіді на це питання, ми будемо розуміти, на що більше орієнтований Кремль. Чи на продовження спробувати ще один зробити той захід, який вони вже робили відповідно неодноразово, чи все ж таки виходити на якісь конструктивні перемовини.
1: Відносно зрозуміло, як Україна буде діяти і реагувати на оце можливе оголошення мобілізації після виборів до їхньої Державної Думи. Ну, тут що, точно жодних послаблень продовження боротьби. А як мають, можуть реагувати вже на цю потенційну загрозу, ну, ті самі наші партнери і союзники. Тому що посол, постпред, перепрошую, України в ООН Андрій Мельник нещодавно ж звернувся, типу, до росіян на тлі цієї загрози мобілізації. Ну, але мені чомусь здається, що, направду, це звернення стосувалося не стільки росіян, скільки наших партнерів. Ну, і тих ризиків, які може нести ця потенційна мобілізація. То як вони мають реагувати уже? І чому? Ну і чи можна сказати, що поки що вони жодним чином не реагують?
0: Ні, насправді Європа реагує, вона чудово розуміє про необхідність своєї стратегічної автономії, да, тобто незалежності, тобто вміння мати можливості відповідати самі за свою безпеку, без надії там, на Сполучені Штати Америки. Тобто ми бачимо ті зміни, які відбуваються, але знову ж таки вони не є кардинальними, не є швидкими. Ну, тут питання і бюрократії, тут питання процесу ухвалення рішень, і тут ключове питання – це відсутності все ж таки єдиної позиції серед усіх членів Європейського Союзу в частині розуміння цих от загроз, які є на сьогоднішній день. Тобто ми чітко можемо говорити про ті країни, які це усвідомлюють і які найбільше до цього готуються. Це ж ті самі країни Балтії, це східноєвропейські країни, це теж відповідно Польща, це скандинавські відповідно країни. Ми бачимо їхню готовність, і вони одні з лідерів відповідно підтримки допомоги України і так далі. Ну, зрозуміємо, ми бачимо позицію Франції відповідно і Німеччини. З іншого боку, є позиція Італії, є позиція там Іспанії, Португалії, ну і так далі. Да, Греції, наприклад. Тобто дискусії все одно відповідно не продовжуються. Ми маємо розуміти, і Захід має розуміти, та, що він знаходиться у глибокій фазі гібридної війни з Російською Федерацією, тобто постійні диверсії, кібератаки, які відбуваються. Але, на жаль, інструментарій, який вони використовують як відповідь, він зводиться до двох поки що позицій. Перше, це розслідування всередині країни. Там поліція відповідно працює, та, тобто відповідає поліцію, кримінальні певні справи там і так далі. Ну і санкції накладаються на якісь певне коло чи осіб, чи якихось там організацій, які долучені там, наприклад, до якоїсь кібератаки або відповідно ще щось. Але ми точно не бачимо або вкрай мало військової відповіді та оборонної відповіді. Ну от нещодавно хіба що ми бачили, як румуни розстріляли відповідно цей дрон морський, який там припливав до платформи, яка не займається видобутком, ну, зрозуміло, що вони там захищали свої інвестиції. А інші, знову ж таки, там десь дрони, там десь диверсії, там десь кабелі рвуть, там ще якісь речі, і вони всі якраз мають доволі м'яку відповідь. А Кремль все ж таки розуміє силу, але поки що немає цієї от єдиної позиції і підходу до зміни все ж таки ухвалені рішень. Мені видається, що в тій ситуації, яка зараз є, Європейський Союз, він має дійти до того, що оборонні питання трошки має бути інший механізм ухвалення рішень, ніж пошук єдиного спільного рішення. Да? Тобто це дуже добре, коли замість компромісу ми доходимо до консенсусу, але цей консенсус він вимагає дуже-дуже відповідно багато часу. А це може давати оце от вікно можливостей для Російської Федерації, коли вона буде намагатися пробувати на міцність і статтю 5 і так далі. Тому підготовка йде, але мені здається, що вона просто не відповідає тим темпам зростання загроз для світу, передусім від Російської Федерації. От в цьому ключова проблема.
1: Пане Ігорю, дякую за те, що доєднались до ефіру.
0: Дякую вам.
1: Проговорили ці теми. Та Ігор Петренко, це доктор політичних наук та експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Кремль тим часом розраховує на те, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави також закликав партнерів разом посилювати захист від військових, енергетичних та інформаційних загроз. Зараз почуємо деталі.
2: Росія точно хоче нас зламати, ми це знаємо. І тому що Росія хоче зламати Європу. Але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній країні. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Стійкість – це командна гра. Не може бути стійкої країни поруч із країною, що впала.
1: Тим часом акції росіянського маркетплейсу «Озон» стрімко подешевшали після серії ударів безпілотників по його логістичних центрах. Лише за кілька хвилин компанія втратила понад 2 мільярди доларів ринкової вартості, через що біржа призупинила торги. Про таке сповіщають місцеві видання. За даними «Озон», причиною обвалу стали систематичні атаки на логістичну мережу. Впродовж 3 днів під удари безпілотників потрапили 6 об'єктів у різних регіонах, додам, що Озон – це другий за величиною маркетплейс на Росії. Після Wildberries його акції є одним із найважливіших на московській біржі. Ну і зараз будемо розбиратися у тому, а що ж там буде далі. Як можна пришвидшити оці прекрасні для нас процеси у їхній економіці. Іван Ус на прямому зв'язку. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пане Іване.
3: Вітаю вас, пане Микита, і вітаю всіх, хто нас дивиться.
1: От, знаєте, хотів почати з першого повідомлення, це з заяви президента Зеленського, тому що друге про Озон, це вже, знаєте, як похідне, як те, що відбувається, а головна мета – це все ж таки завалити цю економіку загалом, а не окремі елементи. Відштовхуючись від слів Зеленського, Кремль розраховує на те, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Наскільки близька російська економіка до падіння нині, зважаючи на ті дані, які є у відкритих джерелах? І, ну, не те, щоб ворожачі, але аналізуючи потенційно ті дані, які Росія тримає закритими. Не просто ж так тримає закритими.
3: Ну, безумовно, тримає закритими, тому що ці дані можуть показати дуже неприємну для Росії картину. І частково, знаєте, є індикатори падіння російської економіки, як були індикатори падіння Радянського Союзу. Ось багато хто пропустив в 1989 році виступ на той момент прем'єр-міністра Радянського Союзу Микола Рижкова. А він прямо з трибуни Ради депутатів Радянського Союзу сказав, що... Вперше я озвучую ці цифри, що 16 мільйонів тоді називалося валютні карбованці, якось такий був термін, Радянський Союз заробляє, І з них треба витратити там 5, 2, 2, 12, то-то. Тобто ви бачите, що нам треба витрачати більше, ніж ми заробляємо. Тобто Радянський Союз підходить до дуже неприємної ситуації, коли ми не зможемо забезпечувати нормальне життя у своїй країні, адже на це грошей не вистачає. І це була, як на мене, дуже потужна індикація краху Радянського Союзу, адже прем'єр сказав, що грошей нема. Далі переносимось в наші часи. А вже колишній головний економіст Внешэкономбанка Андрій Клепач робить заяву, в якій говорить, що Україна переможе у війні на виснаження. Верніше, він сказав, що Росія не витримає війни на виснаження, тому що Україну підтримує Європа, України є союзники, у Росії цих союзників нема. І тому оці всі заяви, які лунають, він не казав конкретно Путіна, він взагалі казав про російських високопосадовців, що Росія може воювати скільки завгодно. Я, як людина, яка часто приймає участь в дебатах на арабських каналах, я постійно чую від представників країни-агресора цю фразу, що ми можемо воювати скільки завгодно, Росія, що у нас багато ресурсів, і одразу згадую, власне, цього Андрія Клепича, який прямо сказав, що ні, ви не виграєте цю війну на виснаження. І це треба розуміти. Так що в даному випадку радше ці проблеми, які є, які Росія скриває, але ж вони виходять на, як то каже Дена Сміт, тому що є люди, економісти, притомні економісти, які розуміють, що казати, що все чудово, це значить занапастити свою кар'єру в майбутньому. Адже якщо проблеми очевидні, як вони були очевидні, наприклад, Миколі Рожкову в 89-му році, то вони ж дуже швидко проявляться. І тоді, ось уявіть собі, як би виглядав той же Рожков, якби в 91-му році, коли настав крах Радянського Союзу, йому згадали, що він за два роки до цього казав, що все чудово, все прекрасно, ми там десятиріччя у нас чекають процвітання, а країна розвалилася. І, власне, і завжди слідкують за заявами будь-якого притомного, повторюсь, економіста з точки зору того, наскільки його заяви відповідають дійсності. Адже якщо говорять, що все чудово, а все погано, це стає зрозумілим швидко. Якщо робити прямі заяви, так, це створить проблеми зі владою і звільнення, як це відбувалося з Клепачем, але коли реально російська економіка завалиться, відчуття, що вона протримається менше, ніж радянська після заяви Рожкова, то тоді якраз такі люди і будуть казати, а ми ж попереджали. Натомість інші, які говорять, що все чудово, як я думаю, що їх дуже швидко забуде історія.
1: Росія не готова погодитись на взаємне припинення атак на судна з агропродукцією у Чорному морі. За словами Володимира Зеленського, Москва хоче пов'язати безпеку українського зернового коридору з припиненням українських ударів по російській нафтовій та газовій інфраструктурі. Президент наголосив, тотального блокування Чорноморського коридору немає, чуємо зараз деталі.
4: Сьогодні немає тотального блокування, є спроба тотального блокування, але по 3-4 кораблі на день заходить і виходить з великої Одеси. Незважаючи на те, що вони б'ють по портовій інфраструктурі. Ми розглядаємо кілька варіантів, я, в принципі, про це вже говорив. Ця тематика підіймається, кілька країн будуть над цим працювати.
1: Пане Іване, тут же не тільки ми страждаємо, Росія страждає теж від наших ударів. І от, повертаючись до війни на виснаження економіки, в контексті Чорного моря і взаємних блокад або спроб блокад, знову ж таки, тут наскільки неприємна ця ситуація для нашої економіки, наскільки неприємна для російської економіки?
3: Ну, безумовно, для нас неприємно, тому що є оцінки 1.5 до 3 мільярдів доларів США, які Україна втратить через це блокування, адже це основний шлях експорту української агропродукції насамперед. Але для Росії це також неприємно, тому що, знаєте, всі аналітики, вони сходяться на тому, що відмінність поточної ситуації від ситуації 22-го, навіть 20-го, початку 26-го років, в тому, що тоді Росія могла перекрити Україні можливості експорту, а Україна не могла зробити дзеркальну відповідь. Зараз Україна може зробити дзеркальні відповіді, якщо ми не будемо заробляти, то і Росія не буде заробляти, верніше, зараз вона нам перекриває, ну, і ми їм перекриваємо ці можливості. Коли я чую від Росії заяви, що ось давайте ми дамо вам можливість експортувати зерно, натомість ви не бийте по нашій енергетиці, то знаєте, це частково те, що говорить Україна, давайте не будемо взагалі робити до дальніх ударів. Тобто ми не будемо бити по вашій енергетиці і по вашому зерну, а ви також не будете бити по нашому зерну і по нашим електростанціям. Будь ласка, якщо вас влаштовує обмін відмови від далекобійних ударів, Україна на це готова. Але ж Росія хоче, щоб ми не били по ним, натомість вони хочуть бити по нашим електростанціям, кажуть, ви лише там зерно зможете постачати. Ні, нас це не влаштовує. Нас влаштовує або повне перемір'я, або в перемір'я в конкретній акваторії, наприклад, Чорного моря. Тобто, щоб і ви, і ми постачали зерно. І це те, що треба продукувати. Ось, принаймні, я це роблю на єгипетське телебачення, коли говорю, що дивіться, це не Україна створює вам проблеми з недоотриманням зерна. Та Росія, відмовляючись від пропозиції України щодо того, щоб не був мораторій на удар над Чорним морем, підводить ситуацію під цю річ. Коли Росія прагне щось більшого, ну так і Росія повинна йти на більші поступки. І взагалі ці заяви, які лунають від Росії, що Україна розкрила там ящик Пандори, нещодавно почув, а чи це не Росія відкрила цей ящик Пандори спочатку в 14-му, коли анексувала Крим, а потім 24 лютого 22-го, коли розпочала повномасштабну війну, був поставила на кон Росія дуже багато. І схоже так поки що вона програє те, що поставила на кон, а поставила власний бізнес і життя власних громадян.
1: Спасибі, пане Іване, за те, що доєднались, за ваше пояснення. Іван Ус – це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Посилити захист українського неба напередодні зими і забезпечити нашу армію необхідним фінансуванням. Про таке говорили учасники коаліції охочих, яка зібралася у День незалежності України. Про результати саміту Олександра Бабіхіна розкаже більше.
5: За столом лідери Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Люксембургу та президент Європейської ради. На екранах ще зо два десятки перших осіб різних держав. У День незалежності у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Зустріч очолив новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем. Перше і головне питання – захист українського неба.
6: Нам потрібно щонайменше 300 ракет до Петріот на зимовий період та холодні місяці. Кожна ракета – це врятовані життя.
5: На це партнери одноголосно заявляють, працюватимуть над тим, щоб знайти додаткові боєприпаси для нашої ППО. Лондон зголосився передати Києву технологію Storm Shadow, аби українська промисловість могла розвивати власне виробництво далекобійної зброї.
7: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Freya для створення дешевшої альтернативи американським системам Patriot для перехоплення балістичних ракет.
5: Потрібні Україні не лише ракети, а й гроші. За словами Зеленського, цього року на оборонні потреби бракує 27 мільярдів доларів.
8: Один із головних варіантів – перенести частину довгострокового європейського фінансування, запланованого на наступний рік, і зробити його доступним вже зараз.
5: Говорили і про те, як посилити економічний тиск на Москву. Еммануель Макрон закликав бити по схемах, які дозволяють Росії обходити санкції.
9: Росія купує дизельне паливо, нафту та газ у третіх країн через наші дії щодо тіньового флоту. І через дуже ефективні дії, організовані українською армією. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми запровадили нові санкції, щоб запобігти продажу нашими власними гравцями цієї нафти та газу.
5: Більша частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Що саме вдалося узгодити, уже після зустрічі, розповідає Володимир Зеленський. Каже, Україна отримає нові оборонні та енергетичні пакети.
4: Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
5: Необхідність безперервної допомоги підтвердили усі учасники саміту.
9: Ми всі думаємо про одне і те саме. Про більш ефективну підтримку України. Про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому.
7: Якщо Україна в безпеці та незалежна, ми всі в безпеці та незалежні. Якщо Україна програє, наступними цілями стануть інші. Ось чому ми мусимо підтримувати Україну.
5: Наступного разу коаліція охочих має зібратися вже у вересні. Учасники домовилися, великих пауз між зустрічами не буде. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: З нами на прямому зв'язку Єгор Чернєв, це народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Мої вітання вам, пане Єгоре.
10: Добрий день.
1: Давайте про коаліцію охочих, а також необхідність посилення захисту нашого неба напередодні зими, а також необхідного фінансування. З тих заяв, які я почув 24 серпня, вчора, складається враження, що процеси вже у стадії виконуються. Чи так це направду? Ви, можливо, знаєте більше.
10: Питання в тому, які процеси. Тому що, якщо ми говоримо про надання нам додаткових ракет до Петріотів, і не тільки, до речі, ракет до Петріотів, тому що нам не вистачає і інших ракет до інших систем, які у наших партнерів точно є на складах, то ця робота ведеться вже досить давно і постійно. І, чесно кажучи, хотілося б на таких самітах охочих чути конкретні обіцянки про передачу ракет. Можна без кількості. Да? Там не потрібно знати нашому ворогу, скільки нам ракет буде передано, а не обговорювати те, що будемо обговорювати подальшу допомогу Україні. Разом з тим, ми знаємо, в яких країн на складах є ракети, і з ними в двосторонньому порядку ведуться перемовини, і є певні, певні запевнення з їхнього боку про передачу частин таких ракет Україні, для того, щоб нам легше було перенести цю зиму. Однак все одно тієї кількості ракет буде недостатньо, на жаль, щоб захиститися від Російської Федерації, тому що Російська Федерація на сьогоднішній день має можливість виробляти близько 120 ракет на місяць різних. Тому буде складно, але все одно, я ж кажу, тут ми просуваємося. Якщо сказати, якщо говорити про саме фінансування, щодо допомоги по закриттю тієї діри, яка у нас зараз є в 27 мільярдів, то тут ми говоримо з нашими також партнерами на двосторонній основі щодо наближення фінансування з наступних періодів. У багатьох країн закладена допомога Україні в бюджет щорічно. І з деякими країнами ми так і працюємо, наприклад, з тими самими Нідерландами. Тобто ми домовляємося про те, що те, що закладено на наступний рік, щоб вони використали в цьому році і допомогли Україні, тому що нам сьогодні конче необхідно таке фінансування. Війна, або, верніше, вартість війни зростає приблизно на 20-30% рок до року через здорожчання тих технологій, через збільшення кількості використання різного озброєння, ну і так далі. Тому ось ці два треки, вони ведуться паралельно, і дійсно певні результати є.
1: Я хочу на півкроку назад до Петріотів повернутися. Там восени, здається, має бути такий певний дипломатичний десант до Вашингтону, якщо не помиляюся, французи і британці. Ну і тема, з-поміж іншого, це теж розблокування доступу до частини оцих ракет-інтерцепторів на складах. Але я думаю, не тільки на цьому ж треба зосереджуватись. Ви от згадували про 120 штук виробництва на місяць. Ну, очевидно, що зважаючи на кількість вироблених ракет Росією, а сюди можна додати ще й Північну Корею та Іран, як її союзників по СІПАК, які так само займаються виробництвом таких ракет. Ну, кількість інтерцепторів треба збільшувати виробництво. А тут питання ж не тільки, я так розумію, у політичній якійсь доцільності, у окремих компаніях, які комплектуючі постачають, теж є питання. Клубок важкий. Чи можна його силами Альянсу, на вашу думку, розмотати? Чи не можна?
10: Питання дійсно складне, тому що, знаєте, як в тому прислів'ї, 9 жінок не можуть народити дитину за один місяць. Да? Тобто є певний період, який потрібен для того, щоб виробити ті чи інші компоненти. І тут, навіть якщо Lockheed Martin як основний виробник збільшить потужності по складанню цих ракет, то певні комплектуючі будуть просідати, тому що там певні технологічні процеси потребують часу. Як можна і що ми робимо власне зараз, щоб не залежати повністю від Сполучених Штатів, це такий проект як Freya, який має бути конструктором, щоб не залежати від якоїсь однієї компоненти на в майбутньому при розробці, при створенні цих ракет антибалістичних. Потрібно тут пришвидшувати свої зусилля, і в принципі є технології, які дозволяють там, ті самі радари, які які виробляються у Франції, в Бельгії. Тобто є компонентна, скажімо так, база, яка може допомогти, ну не те, щоб дуже швидко, але в такій обозримій перспективі виробити ці антибалістичні ракети вже власного європейського виробництва.
1: Тут Велика Британія, між іншим, передасть Києву секретні дані для виробництва ракет великої дальності «Шторм Шедоу». Виробничу лінію в Україні планують створити до кінця року, про це CNN повідомляє. За даними цього медіа, сили оборони застосовуватимуть цю зброю для ударів по підземних військових цілях, таких як командні бункери. «Шторм Шедоу» оснащена турбореактивним двигуном, вона має максимальну дальність 550 кілометрів, може нести 400-кілограмову боєголовку. Технічні особливості цих ракет дозволяють забезпечити високий рівень точності за будь-яких погодних умов. І теж два моменти, бо диявол криється в деталях, пане Єгоре. Я вже чув, як і ви, як і всі українці, від Трампа завіряння там про те, що Україна отримує ліцензії, а потім стається на ракети-інтерцептори, стається не так, як гадається. Тут теж ми чуємо вже від Енді Бернема слова про те, що Україна отримує ці дані. Я паралелі не хочу проводити, але про всяк випадок. Чи є загроза того, що от від заяв до дій справжніх, уже по виробництву заводу, по розробці ракет, там і так далі, ми до цього не дійдемо, тому що увіпремось в якусь іншу політичну заяву, ціль чи перепону?
10: Я сподіваюся, що з Сполученим Королівством у нас все ж таки більш такі сталі і прогнозовані відносини, і в принципі те, що було обіцяно раніше, воно постачалося і виконувалося з боку Сполученого Королівства. Тому тут, якщо вже було анонсовано, я сподіваюся, що між словами та діями не буде великої паузи і не буде розходження. Інша справа в тому, що саме буде надано Україні. Тобто це технічна документація, це або крупна вузлова зборка тут, тому що тут також є комплектуючі, тут також є певні вузькі місця, да, особливо по високотехнологічним компонентам, типу головок наведення. Поки не знаю деталей саме цієї програми, але сподіваюся, що ми не застрягнемо на етапі саме реалізації через нестачу певних компонентів, тому що інші підрядники не будуть встигати за нашими потребами.
1: Тут, власне, НАТО, на саміті НАТО в Анкарі, я пам'ятаю, оголосили союзники про намір інвестувати понад 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотним системам проти наступних 5 років. Я розумію, що саміт відбувався давно, але через певний час приходить усвідомлення того, що 40 мільярдів доларів, якщо поділити на кількість членів Альянсу, а потім поділити ще й на 5 років, то сума виходить така собі. Не дуже велика, не така, як 40 мільярдів. Виникає питання, а яким чином ми можемо, можливо, на власному досвіді і прикладі, натякнути нашим союзникам, що замало все ж таки для того, щоб такий величезний Альянс, замало 40 мільярдів для посилення оцієї антидронової складової?
10: Взагалі, в принципі, в Альянсі це завжди найболючіша тема – збільшення фінансування і збільшення зобов'язань кожної країни на витрати на сектор оборони. І зараз поступово там піднімається оця планка в до 5% ВВП. Не всі країни можуть собі це дозволити, не всі виконують це. Але мені здається, що якраз таки досвід України, по-перше, а по-друге, досвід вже і наших сусідів, на територію яких залітають такі дрони, та навіть і Німеччина, яка, да, в яку в аеропортах вже літають російські дрони, мало би все ж таки прискорити цей процес. Але, на жаль, є ще і бюрократичні процеси, які відбуваються досить повільно все ще, на жаль, в умовах мирного часу в Європі. Хоча, коли я спілкуюся з військовими різних країн, вони говорять про те, що необхідність збільшення фінансування на оборону – це є, ну, пріоритетом номер один. Тут, знаєте, як завжди, політика стикається з реальністю, до якої, мені здається, політика зараз від якої дещо відстає і не бачить на декілька кроків вперед, що російська загроза, вона вже тут, вона вже під боком Європи.
1: Спасибі, пане Ігоре, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру, прояснити ці моменти. Єгор Чернєв – це народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, був на прямому відеозв'язку. Дякую. Ланцюг єдності до Дня Незалежності утворюють українці та друзі нашої країни по всьому світу. Люди виходять на центральні вулиці міст, беруться за руки. Мета цієї акції – об'єднати громадян за кордоном, вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до України. До цієї акції вже долучилося понад 60 тисяч учасників з Варшави, Лондона, Берліна та Рима, Торонто, Нью-Йорка і багатьох інших міст у різних країнах. Зробити це можна за допомогою інтерактивної мапи. Ми зараз більше про цю акцію дізнаємось від координатора акції «Ланцюг єдності» Ігор Пінчук на прямому зв'язку. Ми вітаємо вам, пане Ігорю.
11: Вітаю.
1: Так, де дізнатись, де ту мапу знайти? І, власне, оті 60 тисяч, я так розумію, що, можливо, станом на початок нашої розмови кількість учасників цієї акції побільшала.
11: Акція відбувається за допомогою сайту freeworldgathering.com. На цьому сайті описана ідея акції, і кожен учасник, який хоче долучитись, міг на Google мапі поставити свою мітку, де він в день акції перебуватиме. Так, учасники бачили один одного і збирались по всьому світу. Акція відбувається п'ятий рік поспіль за допомогою Міністерства культури і Міністерства закордонних справ України. В цьому році нам дуже допомогла глобальна поштово-логістична група компанії «Міст». Дякуємо їм. І 70 близько тисяч учасників в цьому році змогли принаймні зареєструватись. Ми розуміємо, що на кожного зареєстрованого є ще кілька учасників незареєстрованих. Люди просто приходять на вулиці міст в день акції о 19:00, приблизно за місцевим часом. Вчора це відбувалось 24 серпня. В День Незалежності така акція відбувається п'ятий рік поспіль, наголошу. Це глобальна ініціатива, мета якої об'єднати всіх українців за кордоном в День Незалежності в одну спільну акцію – у формі живого ланцюгу. Живий ланцюг – це символ єдності і сили народу нашого. Коли українці в День Незалежності виходять на центральні вулиці міст, країн свого перебування, вони своїм проявом такої акції заряджають на навколишніх людей, які не є українцями, іноземців. І таким чином віра і дух українців розповсюджуються глобально по всьому світу. І відбувається це 24 серпня.
1: Пане Ігорю, ви не дарма підкреслили, 5 років акція проходить. Скажіть, а які у вас за ці 5 років спостереження? Учасників більше, учасників менше, змінюється портрет учасників, чи не змінюється нічого, і акція є сталою, як кількість громадян у різних країнах світу, які беруть в ній участь?
11: Ви праві, кожного року відбуваються певні зміни. Один рік менше, один рік більше, потім знову менше, потім знову більше. Єдине, що я хочу додати, це те, що Скептики, які чують про цю акцію, кожного року кажуть, це вже не актуально. Це вже було актуально в минулому, раніше. І кожного року вони помиляються, скептики. Люди, які виходять по двоє, по троє, по п'ятеро в маленьких містечках. У нас є такі локації в маленьких містечках Європи, де родина троє, п'ятеро, четверо людей вийшли. Вони вже своїм проявом створюють факт здійснення цієї акції в цьому містечку, в цій країні. Чи стає вона актуальнішою з року в рік ще більше? Тому що таке явище, така акція і схожі події, не тільки ланцюг єдності, а будь-які прояви української єдності в світі, української взаємодопомоги один одному, вони надихають навколо оточуючих людей навколо продовжувати нам допомагати, продовжувати в нас вірити. Коли люди бачать, що українці продовжують боротись, діяти, об'єднуватись, творити хто що вміє, хто як може, хто як вміє, тоді люди, які не є українцями, вони природнім чином починають хотіти нам допомогти. Ось таке значення має акція, в тому числі акція «Ланцюг єдності» і будь-які інші акції. Все це має значення, все має значення.
1: Скажіть, будь ласка, провокатори і провокації на цій акції цього року були?
11: Ні цього року, ні минулого року, ні минулих років немає. Сайт акції називається freeworldgathering.com. Вільний світ разом перекладається. І переважно акція відбувається в тих країнах, які ми звикли називати вільним світом. Це вся Європа, це Сполучені Штати, це Канада, в Бразилії, в Гватемалі, в Перу, місто Ліма, столиця, в Азії. Трошки менша акція проявлена в країнах, які ми звикли не вважати вільним світом. Хоча і в Лівані, і в Об'єднаних Арабських Еміратах на Близькому Сході теж є українці, і теж вони виходили 24 серпня і утворювали живі ланцюги. Тому там, де просто людяно, там, де відсутня якась військова тематика, немає ніяких провокацій. Все по-доброму, все спокійно. І якось так.
1: Дякую, пане Ігорю, вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру, за те, що координуєте таку акцію. І щороку нагадуєте, чому це є важливим. Ігор Пінчук – це координатор акції «Ланцюг єдності». Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Тут Генеральний штаб офіційно повідомляє про те, що 24 серпня та у ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони завдали ураження низці військових цілей російського агресора. У Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М». Також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку «Старлінку Мир». Це тимчасово окупований Крим. Окрім того, у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів противника. Серед іншого, у Приморську, це Запорізьку область, уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів. І за результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня винищувача МіГ-29 на аеродромі Міллерова. Це Ростовська область. Ступінь завданих збитків уточнюється. І підкреслюють, що триває робота по ключових військових цілях противника. Дивимось на мапу тривог. Там ситуація наступна. Загроза пуску кабів для Запорізької і Донецької областей, вона залишається, на жаль, актуальною. Є декілька груп безпілотників. Частина Харківщини під небезпекою, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Черкащини, Кіровоградщини, Херсонщини, Дніпропетровщини і повністю Полтавську область. Марафон «Єдині новини» триває. Я з вами на сьогодні прощаюсь. Далі ефір продовжить Вікторія Малосвітна, але просто зараз новини детально про події в Україні та світі розкаже Марина Кухар.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
14: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
15: Вчора

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Це новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Росіяни від ранку 8 разів атакували Краматорськ. За попередньою інформацією, місто накривали авіаційними бомбами. За даними керівника Донецької ОВА, у Краматорську щонайменше 11 поранених, і серед них немовля. Зруйновані численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Остаточні наслідки поки що невідомі. На місці працюють усі екстрені служби. А в Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок авіаудару. Під ранок ворог спрямував на місто К, той влучив у дорогу, а уламками зачепило житлові будинки поруч. У ці хвилини місто знову під атакою, над ним кружляють дрони. Ними окупанти тероризували Запоріжжя чи не всю ніч. Один влучив у багатоповерхівку. Ударною хвилею побило вікна і балкони.
3: Не спала, воно ж бабахнуло, я отак блим-блим-блим, тут отакое зарево. Дом ходуном заходив. Весь стояк, весь під'їзд, весь чорний, і внизу, і вверху.
2: І щонайменше 20 разів протягом ночі ворог бив по Дніпропетровщині. Під ударом було 5 районів. Найбільше дісталося Нікопольському. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, приватні будинки і поранені троє людей. А у передмісті Дніпра росіяни поцілили ТРЦ. Ось так торговельний центр виглядає станом на ранок. Пробило дах, обвалилися металоконструкції. Вибуховою хвилею зачепило чи не кожен магазин. До 26 зросла кількість постраждалих у Чернігові. По місту росіяни вдарили напередодні у День Незалежності. Реактивний дрон із термобаричним зарядом влучив у житлову висотку і зруйнував 2 поверхи. На місці спалахнула пожежа. Серед постраждалих 2 неповнолітніх дітей. Вибуховою хвилею вибило вікна і в сусідніх будинках. Згоріло багато автівок, припаркованих у дворах. На місці працюють комунальники.
4: Квартири постраждали цього будинку сильно. Влучання, на щастя, відбулось в прибудову до багатоквартирного будинку. Мабуть, вона трохи прийняла на себе удар бойової частини БПЛ. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, чим інше.
5: Большой. А потім пішов.
6: Був спочатку великий вибух, а потім ще один. Не знаю, може кудись далі полетіло. Дим, страшний дим пішов. Може, навіть 8-го поверху сягав. Вікна задеренчали, але не посипались.
2: На Миколаївщині російський безпілотник сьогодні зранку влучив у приміський потяг сполученням Миколаїв-Долинська. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали, бо усіх вчасно евакуювали з електрички. На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки. На Росії після атаки палає Амурський газохімічний комплекс, який навіть ще повністю не запустили. На заводі виробляють етилен і пропілен. На підприємстві спалахнула пожежа, після якої персонал терміново почав зупиняти обладнання і залишив територію. Уночі українські дрони атакували одразу 2 великі ворожі нафтопереробні комплекси. У Краснодарському краї наші безпілотники уразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке

0: Менше 300 ракет до Петріотів. Тож зараз ідуть активні переговори про купівлю перехоплювачів і про створення спільної із європейцями антибалістичної системи «Фрея». Цей проєкт має об'єднати найбільші оборонні компанії Європи і зменшити залежність від американських засобів ППО.
1: Підтримка України буде продовжуватись, а протиповітряна оборона – пріоритет, рухаємось в двох напрямках, шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
0: Ракети Storm Shadow у майбутньому можуть виготовляти українці. Велика Британія схвалила передачу нам відповідних технологій. Разом із британцями та французами ми будемо працювати над розвитком власних далекобійних спроможностей. Про це заявив прем'єр Об'єднаного Королівства Енді Бернем на саміті коаліції охочих напередодні. І, до слова, візит у Київ був першим закордонним візитом Бернема на новій посаді.
2: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт «Фрея» для створення дешевшої альтернативи американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
0: Зеленський та Бернем під час зустрічі вже обговорили ліцензії на виробництво «Storm Shadow». Це, зазначу, крилаті ракети, які британці виробляють спільно з французами. І на озброєнні ЗСУ вони вже з 23-го року. Саме цими ракетами ми б'ємо по стратегічних об'єктах у тилу ворога. Командних пунктах, складах, заводах військової промисловості. Дальність Storm Shadow у середньому 300 кілометрів. І саме ними наші сили оборони серед іншого вразили брянський завод мікроелектроніки «Кремній-Л», який виробляє компоненти для іскандерів, Новошахтинський НПЗ, штаб командування Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також аеродроми в Криму та захищені підземні бункери та пункти управління ворога. Україна та Велика Британія підписали історичну угоду про партнерство у сфері оборонних технологій та штучного інтелекту. Британія стане першим міжнародним партнером, який матиме доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники». Про це йдеться у заяві уряду. Партнери, серед іншого, працюватимуть і над чіпами «Щі» для дронів. До слова, наше Міноборони хоче інтегрувати штучний інтелект у безпілотників на всі 100%. Докладніше про застосування цифрових технологій Василь Мамчук.
3: Сухопутний коридор з Криму, де обабіч траси стоять спалені російські бензовози. Саме так виглядає перебита логістика окупантів. І наші сили оборони цього літа взяли під контроль дорогу з півострова завдяки дронам зі штучним інтелектом. Зараз використання щів безпілотниках масове. Ось один із наших полігонів. На ньому нам показують, як комплекси РЕБ самі знаходять і глушать ворожі дрони. Людина процесом досі керує, але є крута деталь. Бійцю взагалі не обов'язково бути поруч із технікою.
4: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб-інтерфейс для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
3: Та Міністерство оборони України оголосило ще амбітніший план – інтегрувати штучний інтелект у безпілотники на всі 100%. Невже роботи зможуть повністю замінити людину на фронті? Експерти запевняють – ні. Так, ЩІ бере на себе точкові завдання, але керує все одно людина. Найбільше штучний інтелект потрібен для швидкості. Програма за секунди обробляє гігабайти відео з дронів та супутників і миттєво передає координати нашій артилерії або ж авіації. А цифровим серцем цієї системи є українська розробка «Дельта».
5: «Дельта», вона є, ну, мабуть, сьогодні ледве не найкраще у світі. І це допомогло нам впливати на хід бою, допомогло нам, в тому числі, скажімо, приймати надзвичайно швидко, фактично в режимі онлайн, ті рішення, які, скажімо, і рятували в відповідних ситуаціях, і допомагали вигравати відповідні бої.
3: То що таке Дельта? Якщо коротко, це система, яка дозволяє бачити поле бою в реальному часі. Але це не просто мапа, а потужний штучний інтелект, який виявляє техніку росіян на трансляціях з передової. Як результат, понад 6,5 тисяч знищених цілей щодня фіксується у системі.
5: Сьогодні, наприклад, і Deep Strike, і

0: страйк, який ми запускаємо по Російській Федерації, якраз про це і говорять. Ми можемо технологіями воювати. Нам дійсно треба більш масштабувати ці процеси, і в тому числі штучним інтелектом.
1: Комп'ютер може ідеально розпізнати ціль, але він ніколи не діє самостійно. Ще лише пропонує варіанти і прораховує ризики, а фінальну команду завжди дає людина.
2: Штучний інтелект стає автономним у виконанні своїх завдань, але не тому, що він стає незалежним, тому що до нього зростає довіра в людини, у військового, в тому плані, що він її виконає правильно. Це одно кінцеве рішення за людиною.
1: Окупанти теж активно намагаються інтегрувати штучний інтелект у власне озброєння. Щоправда, по-своєму.
2: Вони можуть якісь епізоди технології красти, можуть брати якісь частини кодів. Для них штучний інтелект – це просто зброя. Це просто спосіб знищити максимальну кількість людей. Оце є відмінність західного підходу до штучного інтелекту і їхнього.
1: В епоху застосування штучного інтелекту на фронті можна сміло сказати, зараз триває боротьба стратегій. Та попри цифрові прориви, військові застерігають від небезпечної ілюзії. Дрони та ЩІ самі не виграють війну, бо роботи не воюють без людей. Василь Мамчук, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Наші сили оборони здійснили кілька успішних атак на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. У Луганську комплекс РЕБ «Пересвіт-М», на Запоріжжі логістичні склади Росармії, а у Криму мішенню теж був ворожий комплекс радіоелектронної боротьби. А ще наші бійці пошкодили винищувач «Міг-29» противника. Колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру суд відправив під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Хоча прокуратура просила значно більшу суму – 150 мільйонів. Серед ризиків обвинувачення називало можливі зв'язки Мудрої із посадовцями Держприкордонслужби, що нібито може допомогти їй втекти із країни. Своєю чергою захист просив взяти пані Мудру на поруки. Ірина Мудра, нагадаю, є підозрюваною у справі САП і НАБУ під назвою «Форест Гамп». За даними слідства, вона причетна до легалізації 150 мільйонів гривень, які мали піти на заставу одного із фігурантів в іншій справі – «Мідас». У Вірменії затримали екс-президента, лідера проросійського опозиційного альянсу Роберта Кочеряна та його сина. Вірменські правоохоронці провели обшуки за кількома десятками адрес у справі про корупцію. Загалом затримали 6 осіб. За даними слідства, Кочерян, використовуючи службове становище, вивів із держвласності низку цінних об'єктів і придбав їх за цінами значно нижчими за ринкову вартість. Альянс Кочаряна, який виступає за союз із Росією, програв червневі парламентські вибори і отримав усього 12 мандатів із 105. У Дніпрі для ветеранів та їхніх родин організували змагання із яхтингу. Близько сотні учасників взяли участь у перегонах на воді, і це вже третій заплив цього сезону. Їх влаштовують другий рік поспіль. Як водні види спорту допомагають воїнам в реабілітації? Давайте подивимось.
4: Півтора десятка білосніжних яхт пришвартовані і готові до регати. Змагатимуться ветерани з різних бригад 7-го корпусу швидкого реагування. Усіх запросили із родинами, загалом близько 100 людей. Артем Харченко тут із дружиною та двома доньками після важкого поранення, яке дістав навесні, вперше разом вибрались на відпочинок.
5: Військовий дуже вигорає, психологічні травми бувають, депресії, коли ніч підходить. А так на виїзд на природу на це дуже заспокійливо.
6: Лікування тяжке, то просто зараз, що вирвались, як от від цього відійти хоч трошечки і побути з сім'єю.
4: Одна за одною яхти відчалюють від берега, спочатку рухаються повільно, та трохи згодом, коли напинають вітрила і виходять на середину річки, починаються справжні перегони. Після порції адреналіну змагання поволі перетворюється на неспішну прогулянку Дніпром. Таке дозвілля для ветеранів – важлива частина реабілітації та психологічна підтримка, кажуть у 7-му корпусі ДШВ.
7: наша міць і наша сила в тому, що ми в тяжкі моменти можемо об'єднуватись і один одному допомагати, поспілкуватися, згадати приємні моменти і при необхідності підтримати один одного.
4: Вже другий рік поспіль у Дніпрі організовують ветеранські змагання з водних видів спорту. Крім яхтингу, проводять веслування на ялах. Протестували також запливи на сапах.
8: Всі види спорту, які дотичні до води, вони максимально сприяють реабілітації і відновленню ветеранів. Особливо це можливість побути в незвичній обстановці, в колі своєї сім'ї, отримати нові емоції.
4: Спогади дійсно незабутні, діляться ветерани. Вітер, бризки, Дніпро і головне – рідні поруч.
9: Перемога за нами!
4: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Новини будуть о 14:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Вікторія Малосвітна.
10: Ми боремося за свою країну.
11: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
12: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
13: Полетіли.
10: Ми боремося за свою країну.
3: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 25 серпня на календарі, 13 година і 17 хвилин на годинниках. Я вітаю усіх, хто зараз нас дивиться, і одразу подякую за довіру. Друзі, і давайте домовимось. Протягом ефіру ми будемо уважно спостерігати за повітряними тривогами. Ви у своїх гаджетах, а я вам буду повідомляти всі зміни на карті повітряних тривог, яку дають повітряні сили. Отже, ми зараз бачимо, що тривоги спостерігаються, а це Сумщина. На Сумщині це Сумський та Шосткінський райони, більша частина Харківщини наразі у тривогах. На Дніпропетровщині загроза є для Павлоградського району, міста Нікополя, тергромади, Синельниківського району. Уся в тривогах Донеччина і уся Запорізька область. Серед останніх повідомлень повітряних сил наявність реактивних безпілотників в повітряному просторі України. Тому, друзі, зважайте на небезпеку і обов'язково ідіть у безпечні місця, якщо цього потребує обстановка. Ну, а далі будемо говорити про міжнародні події. Китай повинен використати свій вплив на Путіна, щоб захистити власну країну та весь світ від нової масштабної ескалації. Про це заявив Володимир Зеленський. Він укотре нагадав, що Україна ніколи не просила інші країни воювати за неї, попри те, що фактично бореться за мирне майбутнє усього світу. Водночас глава держави закликав міжнародну спільноту дати силам оборони все необхідне, щоб зупинити російську агресію. Якщо цього не зробити, Путін може розпочати ще одну війну поза межами України, наголосив Зеленський. З нами на зв'язку Наталя Бутирська, експерт з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталю, вітаю вас.
13: Добрий день.
3: Пані Наталю, протягом останнього часу дуже багато закликів лунає до Китаю і зі сторони України, і зі сторони європейських партнерів. Усі наголошують на тому, що Китай має важелі для того, щоб вплинути на Російську Федерацію. Ну, але якби він хотів, то давно б уже б це зробив. Яке значення мають наступна порція закликів до Китаю?
13: Мені здається, що вони нічого не змінять, оскільки у Китаю своя своє особисте бачення. Звісно, на дипломатичному рівні, а вчора, наприклад, було чергове засідання ООН щодо України, і Китай виступив, сказав про те, що сторони мають сісти за стіл переговорів, що сторони обов'язково мають продовжувати перемовини, які вони тяжкі не були, і знаходити точки дотику. А зі свого боку китайський представник наголосив, що вони роблять свою конструктивну роль і свій внесок у досягнення миру. Власне кажучи, оця позиція, ми з вами можна сказати, що протягом 4,5 років із ефіру в ефір говоримо оці фрази, які, власне кажучи, вказують на те, що Китай не планує і не бажає докладатися більше, аніж оці їхні дипломатичні формулювання. І з моєї точки зору тут є інше пояснення. Ми з вами, і не тільки ми з вами, західні і розвідки, і західні експерти, і військові спостерігають значне посилення взаємодії між Росією та Китаєм. І воно має низку пунктів, і багато чому дуже близьке до військово-технічного співробітництва. Окрім того, що Росія та Китай активно проводять спільні навчання. І ці факти вказують на бажання Китаю отримати військовий досвід, який має Росія у цій сучасній війні, отримати можливості взаємодії і отримання технологічних новинок і тих військових досягнень Росії, які будуть корисні Китаю. Тому що ми маємо не забувати, що Китай теж досить серйозно модернізується і досить агресивно, можна сказати, поводиться у своєму регіоні. Ми можемо провести багато паралелей щодо поведінки Китаю в регіоні і щодо поведінки Росії в нас. І саме тому, з моєї точки зору, ми не можемо відділяти цю взаємодію і спільне бачення, і спільну координацію Росії та Китаю на міжнародному рівні від підтримки Росії. Тобто це дві речі, які взаємопов'язані. У Китаю свої розрахунки. І саме тому підтримка Росії є частиною його власних глобальних зусиль і його власного бачення ролі у світі. І, на жаль, вона не на нашому боці.
3: Пані Наталю, а чи побоюється Китай розширення ескалації на європейському континенті? Чи поточна така керована нестабільність його влаштовує?
13: Мені здається, що ми можемо не гадати, чи побоюються, чи не побоюються, тому що з'явилися дуже обережні дослідження у європейців. Європейці боялися говорити про таку річ. А чи не буде оця взаємодія Росії та Китаю підведена до того, коли дві країни вирішать зробити одночасний удар в різні боки, в Європу та Індотихоокеанський регіон. І от зараз в дуже поважних виданнях з'явилися такі статті, і автори, аналітики намагаються цю картину вималювати. Тобто, з моєї точки зору, тут потрібно приглянутися більш глибоко саме до цього аспекту і готуватися до гірших сценаріїв, аніж думати про прагматизм Китаю. Тому що ми у російсько-українській війні також підходили з точки зору того, що Китай прагматик, він не зацікавлений в війні, бо він хоче, щоб торгівля велася, а торгівля любить тишу, тому що Україна знаходиться в географічно вигідному місці, і Китай зацікавлений у тихих торгівельних шляхах чи в нашій агропродукції і так далі. Ми багато в чому губилися в таких дуже прагматичних здогадках, а виявилося, що Китай нарощує військову допомогу Росії. Так, вона прихована, так, це компоненти подвійного значення. Але, наприклад, The Economist у своїй нещодавній статті сказав, що з 24-го року китайські військові перебувають в Воронежській області і вивчають дронову війну, вивчають сучасні підходи і вивчають бої в місті. Зі свого боку, знову ж таки, була інформація західних джерел про те, що Росія та і навіть за участі їхнього міністра російського Білоусова проводили спільні навчання із хімічної, бактеріологічної зброї, стратегічної зброї. Тобто, з цієї точки зору я б не стала говорити про прагматизм Китаю чи, наприклад, незацікавленість його в ескалації. Давайте ми з вами просто з останнього подивимося. Відбулася зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. Ну, а чи після цієї зустрічі ескалація зменшилась в Україні? Ні, навпаки, після кожної зустрічі рівень ескалації ще більше наростає. Ми не можемо стверджувати, що Китай підштовхує Росію до цього, але те, що ми бачимо, Китай не зупиняє Росію. Не спиняє Росію від підвищення ціни війни і хвилі ескалації. От ці відповіді вони вказують на те, що потрібно, як я вже сказала і попередньо, на Китай дивитися трошки з іншого ракурсу.
3: Китай не спиняє Росію, але, вочевидь, готовий зупинити Іран. Китай заявив, що готовий сприяти мирним переговорам між США та Іраном на тлі чергової ескалації. Про таке повідомляє агенція Bloomberg. За її даними, китайське МЗС вийшло із відповідною заявою напередодні оголошення нових заходів Вашингтона проти торгових партнерів Тегерана. Міністр фінансів США Скотт Бесент має представити план повноцінної економічної ізоляції країни. КНР водночас закликає уникати тиску на Іран. У Пекіні впевнені, санкції не допоможуть вирішити кризу. Тож там закликають повернутися до дипломатичного врегулювання. Пані Наталю, чи сприятиме Іран Китай врегулювання конфлікту між США та Іраном?
13: Китай стояв за лаштунками певних домовленостей, ну, принаймні, допомагав Пакистану посадити Іран за стіл переговорів. Але зараз, з моєї точки зору, найбільша відповідь на питання от щодо активності, яка з'явилася з боку Китаю, тим, що Сполучені Штати Америки готують серйозні санкції щодо Ірану, серйозну економічну блокаду, і насамперед ця економічна блокада торкнеться самого Китаю. Тому що Китай закуповує 90% нафти з Ірану. І є низка ще сфер, де вони між собою взаємодіють. Саме тому, з моєї точки зору, Китай намагається завадити введенню цих санкцій насамперед через особисті власні інтереси. І от активність загалом Китаю навколо ситуації на Близькому Сході, війни проти Ірану, ситуація в Ормузькій протоці, вона пов'язана якраз із тим, що саме ці події, вони б'ють по китайських інтересах, по економічних інтересах. Хоча Китай справляється з цим, він диверсифікує свої джерела постачання, але тим не менше, тут частина захисту Ірану пов'язана якраз із тим, аби не потрапити під шквал американців.
3: Пані Наталю, а на вашу думку, чи готовий буде Іран піти на компроміс під тиском Китаю? І чи має Китай реальні важелі тиску на Іран?
13: Питання полягає в тому, що Китай не готовий тиснути на Іран, аби домовленість відбулася між Штатами та Іраном. Адже, з одного боку, як він уже зробив це допомогою Пакистану, він посадив Іран за стіл переговорів. Однак, яку саме домовленість повинні підписати між собою Іран та Сполучені Штати Америки, це вже питання двох сторін. Ми з вами бачили, як багато разів американці та іранці нібито були близькі до підписання певної угоди, але відсутність довіри і відсутність порозуміння в провідних питаннях, воно приводило до того, що кожного разу оця домовленість зривалася. І саме тому Китай, з одного боку, він є значно активнішим у тому, аби допомогти у цьому процесу. З іншого боку, у нього немає важелів впливу, щоб заставити Іран підписати угоду на американських умовах. А сам насамперед настільки немає, настільки Китай не хоче тиснути на Іран, бо він все-таки перебуває на боці Ірану. Тобто йому ближча позиція Ірану, оскільки Сполучені Штати Америки все ж таки є стороною, яку Китай постійно критикує, це не є його дружня сторона, як би там не було. І саме тому у будь-якому переговорному процесі з китайської точки зору Іран має право на відстоювання своїх інтересів. Ну, власне кажучи, це певний, якщо не прямий бік. Але тим не менше, певна така підтримка і розуміння. І саме тому, як я вже сказала, важко говорити про те, що з допомогою Китаю сторони Іран та Сполучені Штати Америки зможуть досягнути цієї угоди.
3: А от Сі Цзіньпінь вперше за 7 років відвідає Індію для участі у саміті БРІКС. Це може стати новим сигналом потепління між двома державами, повідомляє Reuters. За його даними, Пекін і Нью-Делі спробують розширити контакти, не знімаючи суперечностей щодо кордону. Мовиться про майже 4000 кілометрів спільного кордону в Гімалаях, значна частина якого залишається невизначеною. Попри це, агенція зауважує, остаточний графік поїздки Сі Цзіньпіна на можливі двосторонні переговори між сторонами поки не узгоджені. Жодних офіційних коментарів влада Китаю не надає. Пані Наталю, Reuters також повідомляє, що Сі Цзіньпіня може супроводжувати делегація приблизно з 400 чиновників. І це значно більше, ніж було під час його попереднього візиту до Індії у 2019 році. Тоді його супроводжували делегація 200 людей. Про що свідчить такий кортеж, про які наміри і очікування?
13: Дійсно, те, що Сі Цзіньпінь готується відвідати саміт БРІКС, вказує на потепління відносин між двома країнами, тому що в 23-му році під саміту ШОС Сі Цзіньпінь не поїхав до Індії. Індії довелося проводити оцей саміт ШОС онлайн. Тому це є позитивна ознака, яка вказує на покращення взаємин між двома сторонами. До цього часу було зроблено низку кроків, зокрема, прем'єр-міністр Моді теж відвідав уже Китай, і цей візит ми можемо вважати візитом у відповідь, візитом взаємності. Що ми спостерігаємо? Питання територіального характеру між двома країнами нікуди не увійшли. Жодна з країн не готова змиритися з умовами одна одної, що стосується територіальних суперечностей. Для Індії дуже серйозним таким викликом є те, що Китай допомагає і підтримує Пакистан і також продовжує здійснювати цей проект великого економічного коридору на тих територіях, які Індія вважає своїми, які зараз знаходяться в руках Пакистану. І саме тому є речі, які не зроблять відносини з Індії та Китаю повноцінними і повністю улагодженими. Але Китай свого часу просував зовсім іншу ідею. Давайте ми відкладемо питання і проблеми і будемо з вами торгувати. Те, що Індія не хотіла довгий час сприймати, особливо після 20-го року, коли в них відбулася чергова сутичка досить серйозна на кордоні. Однак тиск Дональда Трампа, зміна світової кон'юнктури, низка економічних проблем, пов'язаних із російсько-українською війною, і з ситуацією на Близькому Сході, вона змушує Індію ставитися до багатьох речей більш прагматично. Ну, перш за все для того, щоб досягати своїх економічних цілей, які поставив прем'єр-міністр Мун. І саме тому зараз оця така економічна взаємодія, вона поновлюється між двома країнами, і 400 людей, які будуть супроводжувати Сі Цзіньпіня до Індії, це перш за все бізнес, який зацікавлений у великому індійському ринку, в розвитку відносин. Ну і на даному етапі в країни будуть просуватися в тому, аби посилювати свої торгівельні економічні відносини.
3: Пані Наталію, я вам вдячна за вашу аналітику. Наталія Бутирська, експерт з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа», була на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про оперативну обстановку в прифронтових областях. Росіяни у досвіда скидали каби на Запоріжжя. Двоє людей загинули, є руйнування, повідомив очільник регіону Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджена проїзна частина дороги. Також виникла пожежа на відкритій місцевості. Загалом протягом минулої доби ворог завдав понад 870 ударів по місту та області. Окупанти застосовують авіацію, артилерію та дрони. Відомо про 2 поранених та більш ніж 60 пошкоджених будинків. Детальніше про оперативну обстановку в Запоріжжі та області зараз дізнаємося в Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
14: Вітаю, пані Вікторія.
3: Пане Олександре, яка зараз оперативна ситуація станом на 13:33?
14: Лунає повітряна тривога, жодної секунди, жодної хвилини протягом поточної доби не було відбою. Тому постійно перебуває під потенційними атаками і обласний центр, і решта населених пунктів Запорізької області. Власне, з 10 до 11 тривали активні повітряні бої. Сили протиповітряної оборони знищували ударні безпілотники типу «Шахет». Жителі обласного центру чули вибухи в різних районах Запоріжжя. Ну, власне, один із зі збитих «Шахетів» впав на прибережну магістраль, на відкриту місцевість. Сталося займання, його гасили. Слава Богу, ніхто не постраждав із людей. Ну а в ніч з 24 на 25 серпня орки комбіновано атакували обласний центр. Спочатку близько опівночі це були шахеди. Тоді постраждало кілька багатоповерхових будинків, один приватний будинок, станція технічного обслуговування, автівки, які були розташовані поруч. На відкритій місцевості впав шахет, але сталося загоряння, зокрема, в 9-поверховому будинку на 7-8 поверхах. І вже на світанку, близько 4-ї години ранку, ворог атакував нас КАБами. Зафіксовані руйнування на кількох об'єктах інфраструктурних. Одразу зауважу, що це не є об'єкти критичні інфраструктури, і, на жаль, вигинуло двоє людей. Ну, таку ми маємо оперативну ситуацію станом на зараз.
3: Пане Олександре, а яку ви динаміку спостерігаєте, як змінюється інтенсивність ворожих ударів щодо прифронтових громад по логістичним шляхам?
14: Вона є стабільною, дуже активною, особливо впродовж літнього періоду. 1000 плюс-мінус обстрілів ми фіксуємо. 40-50 населених пунктів постійно перебувають під ворожим вогнем. Ну і в переліку цих населених пунктів завжди перебуває Запоріжжя. Запоріжжя під загрозами або ударних безпілотників, не тільки шахедів, а й молнії, і FPV-дронів, які, на жаль, також долітають до обласного центру, до південних його околиць. Власне, сьогодні постраждав космічний район. Це найпівденніший район, який найбільше наближений до лінії бойового зіткнення. Йому чи не найбільше дістається протягом повномасштабного вторгнення. Разом з тим, знаєте, хочу зауважити і наголосити на фантастичній, ефективній роботі сил протиповітряної оборони наших оборонців НЕНА. Минулої доби було знищено 86 повітряних цілей. Це безпілотники типу «Шахет», «Молнія», «ФІІ». Вони були носіями майже повної вибухівки. Можна просто уявити, якщо б все це залізяче з вибухівкою долетіло до намічених ворогом цілей. Дякуємо безмежно оборонцям нашого міста.
3: Пане Олександре, а скільки цивільних досі залишається під постійним прицільним вогнем в містах, населених пунктах, селищах, селах, які найближче до лінії бойового зіткнення знаходяться?
14: Не так багато їх залишилось. Масова евакуація тривала впродовж останніх років, впродовж зими дуже активно евакуювалися люди. Ну, зараз, наприклад, в Гуляйполі залишилось 111 людей. Це фактично кіл-зона. В Оріхові це сіра зона. Там залишилось понад 180 людей. Це менше, ніж відсоток чисельності населення до повномасштабного вторгнення. Раніше там до повномасштабної війни меткало, відповідно, десь 13-15 тисяч людей. Тому протягом серпня було евакуйовано 87 лише людей. Тобто двоє-троє протягом доби. Місії надзвичайно складні, надзвичайно небезпечні. Дякуємо рятувальникам, нацполіції, волонтерам, нашим військовим, які постійно супроводжують такі місії, за те, що вивозять людей. Ну, а залишаються вони з різних причин. У кожного своя історія, у кожного своя правда. І тому переконуємо, намагаємось все-таки їх переконати, аби вони зголосилися виїхати, оскільки всі умови, аби їх зустріти, аби їх обігріти, аби їм надати пакет послуг, сервісів, вони всі є. Ну і, власне, є і місця тимчасового перебування.
3: Пане Олександре, ви говорите, що значно ускладнився евакуаційний процес. А як він зараз виглядає, якщо, до прикладу, порівнювати з попередніми періодами, от весна, зима?
14: Розумієте, прифронтова територія 5, 10, 15 до 20 кілометрів – це постійна потенційна зона ураження, особливо епівідронів. Ми розуміємо, що кількість саме цих засобів ураження, вона значно зросла і з нашого боку, і з боку нашого ворога. Тому перебування от на таких територіях під постійним вогнем, ну це надзвичайно небезпечно. Тому всі ці місії вони мають і реби, і засоби, але ми розуміємо, безсилі реби проти оптоволокна, і детектори дронів типу «Чуйка». Ну, звичайно, що екіпіровані касками, броньованими жилетами тощо. Тому дуже непросто і часто густо ці автівки, які займаються евакуацією, вони потрапляють під ворожий вогонь. Тому були кілька випадків, коли машини були і зруйновані, і люди були поранені, але тим не менш триває евакуація.
3: Щодо енергосистеми, запитаю, попереду опалювальний сезон, і зрозуміло, що люди потребуватимуть і тепла, і світла. Яких наслідків і руйнувань зазнала енергосистема Запорізької області після постійних, тривалих, прицільних атак? Як багато населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення залишається без електропостачання, і там неможливо його відновити? Чи є такі?
14: На жаль, часто, практично щодня відбувається руйнування електромереж, тому найбільше, напевно, це потерпають ті громади, які дійсно ближче до фронту. Це Яврічівська громада, і Новоколаївська, і Вільнянська, і Кушугумська, Новоолександрівська, Білоїківська, Долинська. Там практично щодня зникли аварійні бригади відновлювати живлення. Дістається, звичайно, що і обласному центру. От, скажімо, 22 серпня під час обстрілу керованими авіабомбами були пошкоджені повітряні лінії електропередачі. Тоді 13 тисяч абонентів було без електрики. І дякуючи нашим героїчним енергетикам, впродовж кількох доби, кількох годин вони відновили електроживлення, але щодня аварійні бригади перебувають майже на лінії фронту.
3: А на якому етапі зараз перебуває підготовка області до зими?
14: Ми реалізуємо комплексний план стійкості. Все триває відповідно до графіку. Ключові моменти – це захист об'єктів критичної інфраструктури, тепловодопостачання, електропостачання. Це розвиток і зростання накопичення резервної відновлювальної генерації, тобто це когенерація, сонячні електростанції. Тут ми дякуємо безмежно нашим міжнародним партнерам, які надають нам технічну допомогу, мається на увазі щодо обладнання. І резервне живлення – це генератори, які також мають бути. І це от саме це завдання, воно на 100% вже виконано. Ми маємо резервної генерації достатньо на усіх об'єктах критичної інфраструктури. Ба більше, ми дві підстанції дуже потужні, закриваємо, ну, вони, одним словом, вони перебувають під землею у нас. Оці дві підстанції, вони мають дуже серйозний захист. Власне, були спроби влучання орків по цих підстанціях. Слава Богу, завдяки захисту обладнання не постраждало. Так у разі настання, не дай Боже, форс-мажорних обставин, не дай Бог, блекауту, ці дві підстанції здатні виживити понад 90 тисяч абонентів. Це і фізичні, і юридичні особи. Ну, і, власне, надати оці блага цивілізації, тобто комплекс комунальних послуг.
3: Пане Олександре, а що відомо обласній військовій адміністрації про людей, які живуть наразі на тимчасово окупованих територіях, щодо доступу до харчів, базових медикаментів, питної води?
14: Дуже важка ситуація, там така стабільна, тотальна біда. Окупаційна влада, вона першочергову увагу звертає на воєнізованих орків, тобто надає їм всі послуги максимальні. Цивільне населення залишається поза увагою. Немає електрики, майже системно. Не лише в великих містах, Мелітополь, Бердянськ, Токмак, а особливо в віддалених населених пунктах, в сільській місцевості. Немає електрики, відтак і немає водопостачання, оскільки, скажімо, той же Мелітополь, він користується водою з артезіанських свердловин, немає електрики, не працюють двигуни, немає води. Біда з продуктами, продукти зростають, є дефіцит, зокрема з хлібом. Ліки наднизької якості. Ми розуміємо, що орки відрізані від цивілізованого світу, відтак місцевого орківського виробництва, медикаменти. Якби отримати медичну допомогу, доводиться людям переїжджати навіть до тимчасово окупованого Криму, оскільки в тому ж Мелітополі, Бердянську величезні черги і брак висококласних спеціалістів, які виїхали, зрозуміло, ще в 22-23 роках на підконтрольну територію України. Проблеми з пальним. Пальне продають нелегально. На АЗС його немає. Тому важко, надзвичайно важко переживати нашим цивільним, які залишилися на тимчасово окупованій території, оці складні часи. І, звичайно, що вони чекають якнайшвидшого повернення України на тимчасово захищені території.
3: Пане Олександре, сподіваюся, це станеться якомога скоріше. Дякую вам за те, що долучилися. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. І тема номер один на всіх міжнародних переговорах – протидія російській балістиці. Йдеться не лише про постачання до перехоплювачів, до патріотів, а й про пришвидшення спільного проєкту «Фрея» та доступу до технологій, про розроблення власної антибалістичної зброї та домовленості з партнерами. Вікторія Яришко розкаже.
15: Російська балістика – одна із найскладніших загроз для України. Щоб створити надійний антибалістичний захист, Київ працює за трьома напрямками. Перший – отримання перехоплювачів від партнерів. Другий – створення спільної європейської системи ППО «Фрея». І третій – розробка власної балістики. Розберемо кожен із напрямків. Україні необхідно 360 ракет до «Петріотів» для захисту цієї зими. Київ розраховує отримати їх від Вашингтона, причому не задарма, а придбати. Саме про це говорив Володимир Зеленський із колишнім спецпредставником президента США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Потребу в таких перехоплювачах озвучили і партнерам на Нордично-Балтійському саміті.
16: Всі деталі про антибалістику. Все, що пов'язано з зимою, зимовими викликами, і гроші. І це також дуже пов'язані речі, тому що гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всі ескалаційні дії.
15: На посилення ППО цієї зими Україні потрібно від 8 до 10 мільярдів доларів. Партнери обіцяють допомогу. Фінляндія готує нові пакети з акцентом на протиповітряну оборону. Підтримку готують і інші держави.
17: Перш за все, ми будемо допомагати вам у підсиленні ваших ППО, ваших протиповітряної оборони, закупівлях боєприпасів. Нам треба вам подальшому допомагати для того, щоб знайти способи, яким чином потрапляти і цілити не по балістичних ракетах, а по пускових установках для того, щоб бути ефективнішими.
15: Аби посилити захист від балістичних загроз, Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея». Ця європейська протиракетна система також була однією із головних тем на міжнародних переговорах протягом тижня.
18: Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію, і в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
15: Тепер 9 країн-партнерів мають визначити головне, хто і які технології дасть для майбутньої системи.
19: Нам потрібен прогрес по Фрея щотижня. Потрібно, щоб наш спільний антибалістичний захист якнайшвидше став ефективним.
15: Паралельно Україна розробляє і власну балістику та антибалістику. Днями оборонна компанія Firepoint представила на виставці у Данії балістичну ракету FP-9. Її бойова частина 800 кілограмів, і вона може долетіти аж до Москви. Перші бойові застосування очікують наприкінці осені, а на початку вересня прогнозують удари нашою іншою балістичною ракетою FP-7 дальністю 200 кілометрів.
20: Мова йде про бойову частину близько 150 кілограмів. Ось швидкість польоту ракети складає 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14 метрів. Тобто мова в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
15: FP-7 запускається з наземної платформи і може бити по техніці логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP-7X зможе перехоплювати і російську балістику. Крім цього, випробовують і балістичну ракету до комплексу «Сапсан» від Державного бюро «Південне». Поява власної балістики дозволить знищувати російські пускові установки. Але потрібна важлива умова – точні координати цілі від західних партнерів.
21: Щоб можна було потім застосовувати засоби, які на швидкості понад 1,8 маха можуть вразити ці пускові установки. Тобто, умовно, 6 хвилин нам потрібно для того, щоб, отримавши координати, вразити пускову установку.
15: Росія хоче виробляти близько 100 балістичних ракет на місяць. Тож, українські сили оборони працюють над тим, аби скоротити ці можливості. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Ракетні та артилерійські обстріли завдали Запоріжжю збитків на понад 23 мільярдів гривень через забруднення атмосферного повітря. Це підрахували у Державній екологічній інспекції Південного округу. Там пояснюють, горіння будівель, техніки та інших об'єктів супроводжується викидами значних обсягів забруднювальних речовин в атмосферу, що посилює техногенне навантаження на довкілля регіону. Екоінспекція фіксує всі наслідки та передає відповідні дані правоохоронцям. Євген Хлобестов, професор, декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас.
22: Дякую.
3: Пане Євгене, які конкретно токсичні сполуки, важкі метали чи канцерогени потрапляють у повітря внаслідок російських обстрілів і як довго вони там можуть зберігатися?
22: Ну, по-перше, це дуже великий спектр сполук, які потрапляють в повітря внаслідок горіння і продуктів згоряння. Це і СО, СО2, це мілкодисперсні такі залишки, летючі органічні і неорганічні речовини. І всі вони становлять чимало загрозу для навколишнього середовища і для людини. Ну, наприклад, одне з найбільш загрозливих речовин – це так званий чадний або гарний газ – це СО. Він взагалі не відчувається на дотик, на запах, тобто ми його не відчуваємо нашими органами, але він є достатньо шкідливий. Тому загальна порада, ну, триматися подалі від об'єктів загоряння і розуміти, що продукти горіння будуть залишатися в повітрі декілька годин. Залежно від рівня пожежі, вони можуть там залишатися і 10, і 12 годин. І коли ми бачимо таке характерне затьмарення неба, ми так кажемо між собою смог на це, то означає, що мілкодисперсні такі частки, вони знаходяться в повітрі і потрапляють до нас. Ну і, до речі, тут абсолютно безглуздо використовувати якісь там маски, як ми там на часі ковіду використовували, тому що це такі маленькі частки, що вони легко проходять через марливу частину маски, і тому ні, тільки сторонитися, пити більше води і бути обережними.
3: Пане Євгене, зверну увагу наших глядачів і вас. Повітряна тривога шириться Україною. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Кіровоградської області, Дніпропетровської, Харківської. Також тривога зберігається на Донеччині та Запорізькій області. Друзі, попрошу всіх відповідально поставитися до мого повідомлення, до сигналу повітряної тривоги. Спускайтеся в укриття, це збереже ваше життя. Будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. Пане Євгене, продовжуємо ми. А яким може бути пролонгований вплив продуктів горіння? От постійне дихання, проживання на певних територіях, так, концентрація токсинів. Як це все позначиться на нашому здоров'ї років через 3-5?
22: Ну, важко сказати, як конкретно позначиться на здоров'ї кожного з нас. Однозначно негативно позначиться. Люди будуть частіше хворіти, буде кашель, буде нежить. Буде менше така, знаєте, супротив стосовно інфекційних хвороб. Це все буде накопичуватися. Але залежно від людини, від її особливості, вона буде це все реалізовуватися. На жаль, відтерміновані збитки для навколишнього середовища, для людини внаслідок військових дій. Це дуже серйозна наукова задача. Зараз наші колеги її намагаються вирішити, зокрема в Києво-Могилянській академії. Але це пов'язано з довгими дослідженнями. Єдине, що можна сказати, що однозначно через і декілька років всі ми будемо страждати від наслідків бойових дій, не тільки психологічно, а й суто стосовно стану здоров'я. Посилиться алергічні реакції, посиляться легеневі проблеми, проблеми з диханням і багато чого іншого. Ми не помічаємо, як ми кожного дня, перебуваючи в зоні, або близько зони, навіть не бойових дій, а вибухів, а фактично зона бойових дій, так чи інакше, це майже вся територія України тією чи іншою мірою. Ми наражаємось не тільки на емоційні проблеми, але й на проблеми для здоров'я, які будемо відчувати багато-багато місяців, а може й років по завершенню бойових дій активної фази. Ну, наприклад, якщо ви помічаєте, ну, більше людей після того, як в великих містах формуються от такі продукти згоріння, такий смог, люди починають кашляти, люди починають, нібито в них якась застуда, але це реакція організму саме на от таке механічне потрапляння цих часток в наш організм. Ну, і ми намагаємося з цим боротися. На жаль, це проблема серйозна. І, мабуть, жодна країна на сьогодні не скаже, як її вирішувати. Ми перші в цьому плані, які в 21 столітті потрапляють від постійних обстрілів сучасним озброєнням.
3: Пане Євгене, а як здійснюється моніторинг якості повітря? Чи можемо ми досліджувати стан повітря в режимі реального часу?
22: Є застосунки екобот відповідно Державної екологічної інспекції, правоорганів, які здійснюють контроль за станом довкілля. Донедавна це було Міндовкілля, сьогодні це об'єднане міністерство, там, де є частина пов'язана з довкіллям. Ми можемо навіть в застосунку, в телефоні, в онлайні, в комп'ютері побачити в місті Києві, наприклад, по величезне там більше там 30 точок спостереження, де ми можемо фіксувати рівень забруднення від помірного до великого, до небезпечного і таке інше. Ну, але на сьогодні можу таке сказати, що в Києві все одно на загал величезна кількість забруднення пов'язана більшою мірою з автотранспортом, ніж з наслідками таких вибухів і пожеж. Вони мають більше локалізоване значення. Так що, як говорити, що ми можемо спиратися на сучасну систему оперативного спостереження за станом довкілля і прогнозувати, як ми будемо себе відчувати через місяць, через два або через рік, ні, це зовсім інша задача, вона на це не зорієнтована. Тут відповідь, скоріше, буде в межах наукових досліджень і колективу вчених, які пов'язують по собою і медиків, і гігієністів, і екологів, і інженерів, і хіміків, і таке інше, щоб ми змогли зрозуміти, а як це буде відбуватися через певний час. Поки, на жаль, я ще раз повторююсь, ми можемо, по-перше, спостерігати, а по-друге, берегти кожного з нас, життя кожного з нас, пити більше води, не бувати за можливості на повітрі, якщо ми бачимо пожежі, якщо ми бачимо погіршення стану повітря, ну і бути свідомими того, що, на жаль, ні завтра, ні післязавтра ця ситуація на краще не зміниться.
3: Пане Євгене, чи допомагають нашим науковцям досліджувати повітря, розроблювати якийсь аналіз міжнародні науковці, вчені, довкіллєві інституції?
22: Так, звісно, допомагають. У нас є співпраця з міжнародними організаціями. Через наукові гранти ми отримуємо підтримку в різних формах оцінки впливу на довкілля. Ну, зокрема, там, де я працюю, в Києво-Могилянській академії, в нас дуже велика частина наших робіт з цим пов'язана. Але ми можемо точно сказати на сьогодні, що ця проблема значно більше, ніж ми собі це уявляємо. Чим більше ми працюємо в цій царині, тим більш складною виявляється ця задача. Ну і дякуючи за всі форми підтримки нашим партнерам, вони, направду, такі ж самі піонери, як і ми в цьому в цьому, на цьому шляху.
3: Пане Євгене, в нас менше хвилинки лишається. Чи можливо взагалі нейтралізувати наслідки такого масштабного забруднення? Тому що все те, чим ми дихаємо, воно ж сідає в наші ґрунти, воно сідає на тих харчах, на городині, яку вирощуємо, так і ми споживаємо. Залишається у ґрунті.
22: На жаль, ми не можемо запобігти цьому. Я хочу, може, в чомусь бути песимістом, але скоріше реалістом. Те, що ми сьогодні маємо у вигляді забруднення, те, що залишається на поверхні ґрунту, це все буде і надалі впливати на все навколишнє середовище. Звісно, коли ми кажемо про механічні наслідки, тобто помити овочі перед вживанням, бути свідомими стосовно побутової гігієни, це те, що ми можемо зробити. Але в далекій перспективі, на жаль, ми будемо мати негативні наслідки.
3: Пане Євгене, я вдячна вам за ваші роз'яснення, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген Хлобистов, професор, декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія. Друзі, далі в ефірі новини, які вам розкаже Марина Кухар.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. На Росії після атаки палає Амурський газохімічний комплекс, який навіть ще повністю не запустили. На заводі виробляють етилен і пропілен. На підприємстві спалахнула пожежа, після якої персонал терміново почав зупиняти обладнання та й залишив територію. Уночі українські дрони атакували одразу два великі ворожі нафтопереробні заводи. У Краснодарському краї наші безпілотники уразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке поширюють місцеві, видно яскраву заграву та дим, що здійнялися після вибухів. Попередньо на підприємстві горить резервуар із нафтою. Палав і НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Окрім потреб цивільних, цей завод забезпечує паливом та мастилом російську армію. І наші сили оборони здійснили кілька успішних атак на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. У Луганську комплекс РЕБ «Пересвіт-М», на Запоріжжі – логістичні склади Росармії, а в Криму мішенню теж був ворожий комплекс радіоелектронної боротьби. А ще наші бійці пошкодили винищувач «Міг-29» противника. На фронті найбільше боїв минулої доби було на Донеччині, на Покровському та Костянтинівському напрямках. Безуспішно намагалися прорватися окупанти і біля Слов'янська та Лимана. Стримують росіян сили оборони на Курщині, північно- та південно-слобожанських ділянках фронту. Загалом минулої доби на фронті відбулося більш як 200 боїв, і під час них наші оборонці вбили та поранили понад 1000 окупантів, знищили та пошкодили бойові броньовані машини, артсистеми та автомобільну техніку. Росіяни від ранку 8 разів атакували Краматорськ. За попередньою інформацією, місто накривали авіаційними бомбами. За даними керівника Донецької ОВА у Краматорську, щонайменше 11 поранених, серед них і немовля. Зруйновані численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Остаточні наслідки ще невідомі. На місці працюють усі екстрені служби. А в Кривому Розі завершили пошукову операцію. На місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея». Вона тривала 4 доби. Рятувальники із 9 областей розібрали зруйновані конструкції на всій території ТРЦ, залучили і кінологів, адже досі Троє людей вважалися зниклими безвісти. Однак під руїнами нікого не знайшли. Отже, результат російського теракту – 16 загиблих і майже 140 поранених. Я нагадаю, 21 серпня надвечора російські терористи двічі атакували ТРЦ у Кривому Розі безпілотниками. В час, коли в центрі були сотні людей і багато хто із них з дітьми. Після першого удару на місце прибули медики і рятувальники, почалася евакуація, і тоді ворог ударив вдруге. У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок авіаудару. Під ранок ворог спрямував на місто Каб, і той влучив в дорогу. Уламками зачепило житлові будинки поруч. У ці хвилини місто знову під атакою. Над ним кружляють дрони. Ними окупанти тероризували Запоріжжя чи не всю ніч. Один влучив у багатоповерхівку. Ударною хвилею побило вікна та балкони. І щонайменше 20 разів протягом ночі ворог бив по Дніпропетровщині. Під ударом було 5 районів. Найбільше дісталося Нікопольському. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, приватні будинки. Поранені троє людей. А у передмісті Дніпра росіяни

0: прикордонній інфраструктурі. Зеленський опублікував привітання від Трампа до Дня Незалежності. Американський президент написав, що США захоплюються нашою стійкістю, шанують наші жертви і залишаються впевненими у нашому майбутньому суверенної нації. І ці слова, як прокоментував Володимир Зеленський, цитата, схожі на звук запуску Петріота, піднімають настрій і дають надію, що життя можна захистити від диких атак Росії. І саме заради цього прем'єр Великої Британії вирушить до США переконувати Трампа передати Україні ракети до «Петріот». Під час візиту до Києва Енді Бернем заявив, що разом з іншими європейськими лідерами наступного місяця відвідає засідання Генасамблеї ООН, де зустрінеться із президентом США. Бернем проситиме його надати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів перед зимою. Посилити захист українського неба напередодні зими та забезпечити нашу армію необхідним фінансуванням. Про це говорили учасники коаліції охочих, яка зібралася у День Незалежності України. Про результати саміту Олександра Бабіхіна.
1: За столом лідери Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Люксембургу та президент Європейської ради. На екранах ще за два десятки перших осіб різних держав. У День Незалежності у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Зустріч очолив новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем. Перше і головне питання – захист українського неба.
2: Нам потрібно щонайменше 300 ракет до «Петріот» на зимовий період та холодні місяці. Кожна ракета – це врятовані життя.
1: На це партнери одноголосно заявляють, працюватимуть над тим, щоб знайти додаткові боєприпаси для нашої ППО. Лондон зголосився передати Києву технологію Storm Shadow, аби українська промисловість могла розвивати власне виробництво далекобійної зброї.
3: Британська та французька промисловість тепер працюватимуть із Україною над розвитком цього потенціалу. Я також закликаю британську промисловість підтримати проєкт Freya для створення дешевшої альтернативи американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
1: Потрібні Україні не лише ракети, а й гроші. За словами Зеленського, цього року на оборонні потреби бракує 27 мільярдів доларів.
4: Один із головних варіантів – перенести частину довгострокового європейського фінансування, запланованого на наступний рік, і зробити його доступним вже зараз.
1: Говорили і про те, як посилити економічний тиск на Москву. Еммануель Макрон закликав бити по схемах, які дозволяють Росії обходити санкції.
5: Росія купує дизельне паливо, нафту та газ у третіх країн через наші дії щодо тіньового флоту. І через дуже ефективні дії, організовані українською армією. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми запровадили нові санкції, щоб запобігти продажу нашими власними гравцями цієї нафти та газу.
1: Більша частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Що саме вдалося узгодити, уже після зустрічі, розповідає Володимир Зеленський. Каже, Україна отримає нові оборонні та енергетичні пакети.
6: Підтримка України буде продовжуватись. А протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
1: Необхідність безперервної допомоги підтвердили усі учасники саміту.
5: Ми всі думаємо про одне і те саме. Про більш ефективну підтримку України. Про те, як надати їй допомогу з огляду на зиму, що наближається. І я вважаю, що це дуже добре, адже це є передумовою для ухвалення необхідних рішень у майбутньому. Якщо Україна в безпеці та незалежна, ми всі в безпеці та незалежні. Якщо Україна програє, наступними цілями стануть інші. Ось чому ми мусимо підтримувати Україну.
1: Наступного разу коаліція охочих має зібратися вже у вересні. Учасники домовилися, великих пауз між зустрічами не буде. Олександра Бабіхіна, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Світові лідери, які не змогли бути в Києві у День Незалежності, вітали Україну дистанційно. Як я вже сказала, слова підтримки отримали від Дональда Трампа. Окремо привітав нас держсекретар США Марко Рубіо і наголосив, що Америка віддана українському суверенітету. Теплі повідомлення українці отримали і від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, короля Великої Британії Чарльза III, німецького канцлера Фрідріха Мерца, а також від лідерів Франції, Австрії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Греції, Азербайджану. Загалом десятки привітань. Володимир Зеленський усім подякував. Українців просять ділитися досвідом стійкості. І на запит іноземних

0: Партнерів створили центр такого досвіду. Презентували у Києві до 35-річчя незалежності. Найбільше наших партнерів цікавлять питання безпеки, як то евакуація, захист учасників масових заходів, протидія терористичним загрозам, розповіла нам керівниця центру. Одним із способів представити такий досвід за кордоном стане імерсивна виставка. Її показали під час презентації центру, а далі вона поїде до Європарламенту, а звідти в різні країни Європи, США та Канаду.
1: Це може бути війна, це може бути культура, збереження культурної спадщини, це може бути медицина, так само робота підприємств під час критичних ситуацій. Тому, згідно напрямку, центр буде працювати і відповідати на ці запити.
2: З нами вже безпосередньо спілкуються країни, які найближче знаходяться до цієї країни-терориста. До Росії безпосередньо, і вони запитують найбільше від нас саме знань. Буквально кілька тижнів тому ми зустрічалися з нашими колегами з одних з балтійських країн, і вони питали, як у нас продовжує працювати соціальна сфера. Як працює система підтримки соціальної, як працює система соціальних виплат.
0: Інклюзивний барбершоп просто на території лікарні відкрив у Львові 25-річний ветеран Василь Курило. Про ідею і розвиток власної ветеранської справи він розповів нашій Олександрі Стасишин.
3: Стрижку?
4: А як же?
0: З особливим привітанням ветеран Василь Курило зустрічає клієнтів у інклюзивному барбершопі на території лікарні. Ідея заснувати власну справу виникла, коли сам після важкого поранення на Донеччині проходив тут лікування. Позаду у ветерана 46 операцій.
3: Просто в ноги влетів дрон, я підлетів десь, мабуть, на метри три вверх. Коли відкрив очі, я зрозумів, що там нога висить на ниточці, немає пальців на руці і взагалі з усіх ділянок кровить. Пощастило з тим, що побратим був поруч, він швидко мені надав першу допомогу. За період моєї реабілітації стикнувся з проблемою, що поруч з лікарнею не було перукарень або барбершопів, які б мали інклюзивний простір. Тому я запрошував своїх друзів, знайомих, барберів в лікарню. І тут стригли мене і інших хлопців-ветеранів.
0: Тепер шлях до барбершопу для пацієнтів займає лічені хвилини. Вже постійний клієнт Микола каже, після візиту різницю бачить не лише візуально.
5: Приходять волонтери в палату, підстрижуть. А якість стрижки, звісно, тільки під ноль. А появився цей барбершоп, я вже тут стригся два рази. Причесатися хочеться і краще виглядати, і рука так не болить.
0: На модельну стрижку прийшов і Сергій. 50 місяців морський піхотинець провів у російському полоні. Повернувся під час останнього червневого обміну. Зараз на реабілітації.
6: Давали нам станок одноразовий, і ми повністю збривали собі бороду і волосся на голові кожен тиждень. Будучи там, хотів собі якусь мати класну зачіску.
0: У команді Василя наразі двоє барберів працюють позмінно. Серед клієнтів і персонал лікарні, і родичі пацієнтів, а щопонеділка для ветеранів – безкоштовний день.
7: Тут потрібно приділяти більше уваги, тому що в кожної людини якась індивідуальна травма, в когось типу щось з головою, в когось типу щось з рукою. Бувають навіть такі випадки, що приїжджають хлопці на кріслі колісному, що вони не мають змоги пересісти на крісло. Ми просто типу вони під'їжджають сюди. І ми їх так стрижемо. Найчастіше чую цю фразу, що тепер хоч на людину вже схожі.
0: Сам Василь тут наразі керуючий, бо через травму руки та ампутацію пальців стригти професійно не може. Але роботу для себе він також передбачив, якраз в процесі.
3: Я зараз працюю над подачею на грант, щоб отримати лазерний косметологічний апарат, який видаляє щетину. Це сертифікована річ, вона вже є в Україні. Розробка 25-го року. Це та сама лазерна депіляція, якою користуються жінки, тільки спрямована більше під чоловіків. Це прям парбиська установка, яка видаляє щетину, міжбрів'я і спотилиці волосся.
0: Каже, його головне завдання – створити простір, де кожен почуватиметься впевненіше, бо інколи навіть звичайна стрижка стає важливим кроком у поверненні до звичного життя. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Зараз в ефір повернеться Вікторія Малосвітна, а новини будуть о 15-й.
9: праці за країну рівних можливостей.
10: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився, підійми того, хто впав духом, та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні у молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
9: За країну рівних можливостей.
11: Триває марафон «Єдині новини». Друзі, тривають також і повітряні тривоги в окремих областях і районах. Як і обіцяла, звертаю вашу увагу. Як ми можемо бачити, Чернігівщина. Наразі тут є загроза для Чернігівського району та Корюківського району. Також загрози є для Полтавщини. Це Кременчуцький та Полтавський райони. Дніпропетровщина також є частина, позначена на карті червоним. Це Павлоградський район, Нікопольський, Самарівський райони та Синельниківські райони, і Запорізька область та Донецька область наразі червоним на карті позначена, а значить небезпека зберігається там. І повітряні сили. Що говорять повітряні сили Збройних сил України? Безпілотники. Кременчук – реактивний безпілотник в напрямку міста зі сходу, і безпілотники на Дніпропетровщині курсом на Павлоград. Тож подбайте про свою безпеку, друзі. Ворог завдав ударів по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові. Про це сповістили в міській раді. Протягом вчорашнього дня росіяни 45 разів били по обласному центру та регіону. Зокрема, влучили у багатоповерхівку в Чернігові. Постраждали 25 людей. У лікарні досі залишається 61-річна жінка. Надвечір загарбники атакували мену. Ударний дрон протаранив будівлю в центрі міста. Відомо про 12 постраждалих. Серед них підлітки, трьох людей ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Протягом ночі під масованою атакою дронів опинилася Корюківка. Були влучання по території декількох підприємств, постраждала 15-річна дівчина. З нами на зв'язку Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день.
12: Добрий день.
11: Яка оперативна обстановка наразі спостерігається на Чернігівщині? Яка у вас є оновлена інформація щодо пошкоджених об'єктів? Чи є нові постраждали? І загалом, що з аварійно-рятувальними роботами?
12: Давайте почнемо з того, що, як ви вже сказали, зараз у нас кілька хвилин тому знову оголошена повітряна тривога по Чернігівському району, місту Чернігів, і також Корюківський район. Наскільки я розумію, знову на Чернігівщині летять реактивні ударні дрони, і це, власне, характерно для останніх днів і тижнів. Більшість дронів, якими ворог атакує Чернігівщину, це саме реактивні дрони, і, власне, і чернігівці, і жителі, і населені пункти бачать роботу протиповітряної оборони, але, на жаль, є також і влучання, і, власне, вчорашній день, 24 серпня, у нас було дуже багато атак, і, ну, мабуть, найбільше за той час, що я пам'ятаю, кількість постраждалих всього, якщо рахувати і Чернігів, і міста Мена, і міста Корюківка, у нас 38 постраждалих. Більшість – це місто Чернігів, саме удар ворогом, ударним безпілотником, власне, по багатоквартирному будинку.
11: Окремо запитаю про критичну інфраструктуру. Повідомлялося про удар на по одному з таких об'єктів. То які наслідки наразі для його роботи? І чи це вплинуло якимось чином на електро-, тепло-, водопостачання міста?
12: Ну, ми зазвичай таких подробиць сильно не оголошуємо, але, ну, наскільки я розумію, що удар був, але якихось критичних речей, які вплинули на роботу об'єктів життєзабезпечення, саме в місті Чернігові наразі немає.
11: Загалом, чи є загроза і посилені заходи безпеки для критичної інфраструктури? Яка робота ведеться в цьому напрямку? Звичайно, жодних секретів видавати не потрібно, тому що нас також дивиться ворог.
12: Ми розуміємо, що ціллю ворога є і цивільна інфраструктура, і, звичайно, об'єкти життєзабезпечення, об'єкти енергетики. І тому, власне, над захистом цих об'єктів спільно з заходами з протиповітряними угрозами, це, власне, головне завдання для органів влади і місцевого середування, за урядової підтримки. І це, власне, основа плану стійкості, який реалізується на Чернігівщині, в його основі підготувати область і до протидії ворожим обстрілам, захисту об'єктів і, власне, до проходження наступного опалювального періоду. В цьому в цій роботі є кілька складових, і всі вони виконуються. Більшість роботи, звісно, тут не публічна, ми ніколи не зможемо показати ступінь захисту об'єктів, але ця робота триває. Як, власне, і посилення протиповітряної оборони, і те, що, наприклад, і я бачу, і Чернігівщина, те, що протиповітряна оборона працює і, власне, дає результат, це ми бачимо всі. Але, повторюсь, на жаль, є і влучання, і це черговий доказ того, що ворог цілить по цивільній інфраструктурі і, власне, ігнорувати сигнали і оповіщення щодо повітряної тривоги не варто. Тим більше ми повторювали це напередодні Дня Незалежності, коли, власне, схожі сигнали були, власне, такі застереження були для жителів всієї України.
11: Пане Андрію, яка зараз оперативна ситуація на прикордонній області?
12: Прикордоння – це наші 5 громад, які межують із Російською Федерацією. Вони, власне, є в зоні ризику. Якщо ми говоримо про Чернігів та інші громади, то це загроза реактивних дронів, то там найбільша загроза – це саме FPV-дрони для жителів сільських населених пунктів і міста Семенівка. І, власне, тому з 1 липня в населених пунктах прикордоння триває обов'язкова евакуація, власне. За цей час вдалося евакуювати більше 400 людей, але, на жаль, частина людей залишається і пишуть відмови, хоча ми, власне, ну, зрозуміло, що цих людей ніхто не кине, ми знову-знову будемо до них повертатися, щоб все-таки переконати їх прийняти рішення і переїхати із небезпечних територій.
11: В цих 5 прикордонних громадах яка ситуація із світлом, зв'язком, водою і наскільки швидко можуть дістатися туди оперативні служби для того, щоб максимально активно все ж таки відремонтувати те, що було пошкоджено ворогом?
12: Почнемо, давайте, з останнього. Всі розуміють, що виїзд оперативних служб, швидкої допомоги, поліції, рятувальників, енергетиків у прикордонній території, чим ближче до кордону, тим вищий, зрозуміло, ризик для життя людей. На жаль, випадки, коли ворог цілить саме по працівникам служб, вони були і, на жаль, були і загиблі, і поранені. Ну, власне, тому ми і пропонуємо людям виїхати, тому що, ну, дуже важко на цих територіях, власне, службам дістатися до людей. Так само ворог цілить на цих територіях і по об'єктах забезпечення, по об'єктах зв'язку, по трансформаторах, загалом по всьому, що забезпечує життя на цих територіях. Ну, власне, тому ми і вмовляємо людей переїхати. Але, ну, частина людей, на жаль, залишаються, і додам, що, ну, першочерговим нашим завданням є, власне, щоб з тих населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, виїхали родини із дітьми. Приміром, скажу, що за цей час, 1 липня, 61 дитина виїхала з родинами із цих територій і 16 людей з інвалідністю.
11: А скільки загалом людей там залишається проживати?
12: Коли ми починали говорити про обов'язкову евакуацію з 1 липня, ми говорили про те, що оцінювали приблизно кількість людей, які там проживають, більше 1000 осіб. На жаль, попри те, що частина людей виїхала, інші залишаються. Бувають у нас тенденції такі, що частина людей повертається, коли в тому чи іншому селі там протягом тижня чи двох більш-менш спокійно і обстрілів менше. Але, я повторюся, ну, небезпека від ворога, від обстрілів, вона нікуди не зникла, і врешті рішення про евакуацію прийняти все ж таки варто.
11: Пане Андрію, вдячна вам за те, що долучились до ефіру, розповіли про оперативну обстановку на Чернівщині. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. Ситуація у Дружківці, що на Донеччині, стає усе небезпечнішою. Там немає водо, газопостачання, електрики, люди там буквально виживають. За даними місцевої поліції, у місті залишається близько 3000 людей. Але правоохоронці та волонтери закликають їх евакуюватися. Родина Олени Мущенко порад дослухалася. Спершу виїхали в Лозову на Харківщині. Зараз живуть у містечку для переселенців на Київщині. Дар'я Цесарук далі.
13: Вірите?
14: У Олени на поличці вивезені з Дружківки ікони.
13: Це наш Господь.
14: Который смілувався над нами.
15: Йому Олена молилася, коли над головами постійно літали російські ракети, авіабомби і снаряди. Тоді просила лише одного – вижити.
16: Так бомбили, що люстри падали.
14: Каб за кабом, каб за кабом.
15: Дружківка – місто на Донеччині, неподалік Краматорська, ще не окуповане. Але росіяни дуже близько. І регулярно гадять по ньому усім арсеналом зброї. Зараз людей там майже не залишилося.
16: До останнього надіялись, що щось може
14: восстановитися. Може, думаємо, перемір'я. Чи може так, що у наших там осталось мало. Ми за них молимося, за наших односельчан. Кожен день, щоб тільки Господь їх сохранив там.
15: Олена хоч і не хотіла, але виїхати мусила, бо її батьки літні і дуже хворі. Тато без ніг, матір після інсульту.
14: Родителі, один інвалід, от мама пожилає. Аптек нет. Врачі, ну, може, один приймає, там, може, ще це би. Тяжеловато. Дрони. Доїхати нічим. Опасно. Прийняли рішення. Давайте виїжджати.
15: Шлях до Дружківки зараз непростий. Евакуаційні групи, заїжджаючи туди, дуже ризикують, бо дорога під цілодобовим прицілом дронів. Але родині Олени в той день, коли їх вивозили, дуже пощастило.
14: Господь провів. Ні одного дрона по той дорозі, нічого не було. Приїхали в Краматорськ.
17: Хоча убивають і машини жгуть.
14: Да, і все.
17: Як ми Краматорськ приїхали,
14: да. Да.
15: Кілька тижнів родина пробула у транзитному центрі на Харківщині.
14: І розмістили, і накормили, і все дали, і спать уложили. Всі фонди к нам сильно хорошо относились.
15: А далі тамтешні волонтери підшукали їм містечко для літніх переселенців на Київщині.
14: З кожним днем ми просто, ну, розуміємо, де ми оказались.
17: А тут ми в раю.
14: В раю, чесно.
17: В раю. І лучшого не може бути.
14: Да.
15: Тут родина живе вже майже місяць. У них окремий двокімнатний будинок і тепер навіть власний город, хоч поки і невеличкий.
14: Кабачки, бурячки, цвіти, укропчик, огурчики, бурячок.
15: Олена дуже сумує за домом і хоче повернутися назад. Але розуміє, що зараз це неможливо, тому будує життя родини на новому місці. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Путін робить ставку на мобілізацію і злам українського опору у разі суворої зими. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, російський диктатор сильно ризикуватиме, якщо вирішить поповнити свою армію призовниками. Зокрема, Сікорський нагадав, що саме великі втрати Російської імперії на фронті призвели до бунту проти офіцерів і, зрештою, революції під час Першої світової війни. Також польський урядовець наголосив, Путін допускає помилки, атакуючи цивільні об'єкти в Україні. Адже це не впливає на ситуацію на фронті і водночас є міжнародним злочином. З нами на зв'язку Володимир Дубовик, а поки я додам інформацію. Так, Володимир Зеленський показав текст привітання з Днем Незалежності України, який він отримав від Дональда Трампа. У ньому американський лідер відзначив міцну дружбу та зв'язок між Києвом та Вашингтоном, які лише поглиблюються. Президент подякував Трампу за вітання та водночас нагадав про ракети-перехоплювачі до систем «Петріот», яких потребує Київ.
18: Ці слова, подібно до звуку запуску ракети «Петріот ПАК-3», піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру. Дякуємо, пане президенте Трамп, та всім американцям за вашу підтримку та привітання. Володимир Зеленський, президент України.
11: І на зв'язку зі студією Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас.
19: Добрий день, вітаю вас.
11: Отже, Путін, за словами Радослава Сікорського, робить ставку на дві речі, що важка зима виснажить Україну і українців. Але, судячи із нашого попереднього досвіду, ніхто не пішов на мітинги, протести, закликати владу йти на умови і вимоги максималістські Кремля. Ми пережили не одну вже важку зиму, ми готові морально, фізично і ми ми будемо стояти. Далі мобілізація в Російській Федерації, тому що наразі та армія, яка розповсюджена на лінії бойового зіткнення, не справляється і подекуди, до прикладу, у Дніпропетровщині, за словами президента, російські війська відступили, наші збройні сили вибили їх, і там залишилося буквально 10 квадратних кілометрів, 3 села, які наразі іще там знаходяться окупанти. Тож Путіну треба мобілізацію. І він приховану постійно проводив і проводить. Зокрема, йде на різноманітні хитрощі. Він лише за 2026 рік тричі вже збільшив кількість своєї армії – на 25 тисяч, тричі по 25. Також кремлівський диктатор розраховує на підтримку бійцями Північної Кореї. Вони можуть вивільнити частину військовослужбовців, які наразі знаходяться у прикордонні. Але наскільки ризикує Путін? Тому що відкрита мобілізація, а він планує набрати від 300 тисяч людей до війська, вона ж може і точно вплине на внутрішньополітичну стабільність.
19: Ну, я думаю, що він вважає, що все ж таки він тримає ситуацію під контролем. Певні ризики в нього є. Ми дійсно думаємо так і сподіваємося на те, що ці ризики будуть наявні, і що вони насправді будуть реальними і зашкодять стабільності режиму Путіна, його владі. Але абсолютно точно бути знати напевно, що так буде, ми не можемо. Тому що, на жаль, система закрита, система авторитарна, промивання мозків відбувається по всій країні. Багато хто вважає, що ця війна дійсно про існування Росії, про її свободу і таке інше, про захист від ворогів. Інші просто йдуть на те, що йдуть служити за гроші. Да? Тому, в принципі, якщо це просто мобілізація, знаєте, як і далі, раніше була, то за гроші вони, на жаль, можуть це зробити. І це додатковий фактор, додаткова причина, чому треба тиснути на російську економіку. Через санкції, через наші удари асиметричні по російських об'єктах різних, щоб вони не мали достатньо грошей для того, щоб шалених грошей, щоб виплачувати кожній людині, яка зголошується йти воювати проти України. Наскільки вдало йому вдасться це робити, чи дійсно він вдасться, Путін, до масової мобілізації, подивимось, бо ви правильно кажете, мобілізація триває там весь час, прихована мобілізація, і тому, мабуть, він вирішить і надалі так робити, більше все ж таки мобілізувати не відкрито людей, а от мобілізовувати через таку приховану мобілізацію. Щодо його надії на холодну зиму в Україні, ну що ж, він і зараз б'є по наших містах, на жаль, нема захисту проти балістичних ракет, то я думаю, що він сподівається зламати український супротив ще й до зими, мабуть. Але, ви правильно кажете, є, звісно, дух в українців, все ж таки, які не хочуть аж ніяк ламатися, да, прогинатися під те, що вимагає російський диктатор, але, тим не менш, ну, його ціль зробити, спробувати знайти, знаєте, той момент, де Україна може зламатися, плюс показати всьому світу і тим країнам, що Україну підтримують, що не треба більше Україну підтримувати, вона все одно програє, ми її все одно руйнуємо, люди страждають, то краще, ніж давати Україні гроші і зброю, краще все ж таки тиснути на неї з тим, щоб вони погодилися на наші російські вимоги. Такий меседж надсилається, зокрема, і до наших партнерів, в принципі, які наразі нас підтримують.
11: Також Радослав Сікорський сказав, що Росія опиниться перед вибором стати нормальною державою або повністю виснажити власні ресурси у війні. Але ж поняття «нормальна держава» у європейців і у Росії різне.
19: Абсолютно, да. І, ну, керує всім Путін, а для Путіна контроль над Україною – це головне, це абсолютно імператив, пріоритет, і все інше вже, знаєте, не так вже важливо для нього, другорядне або навіть третєрядне. Поки він при владі, він буде йти на будь-які жертви і знаєте, витрати для того, щоб якнайбільше контролювати Україну, якнайбільше зробити нас слабкими, якнайбільше зробити щоб зробити нас залежними від Росії і не допустити, власне, українського дрейфу, такого переходу більше до Європейського Союзу, до НАТО і таке інше.
11: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності, і таке тепле привітання було від американського президента. На вашу думку, чи варто очікувати все ж таки якогось суву у питанні надання Україні ліцензії до Patriot, до виробництва перехоплювачів, зокрема після того, як Велика Британія пішла на такий важливий для нас та і для себе крок, рішення про передачу нам технології на виробництво ракет Storm Shadow?
19: Так, до речі, дійсно цікаве рішення з боку Великобританії, і це приклад для багатьох, зокрема для американців. Бо якщо британці можуть таке зробити, то чому б американцям це не зробити? Але я думаю, що підхід Великобританії, всі політичні еліти, і тих, хто зараз при владі, і попереднього керівництва, і нинішнього прем'єр-міністра, інші все ж таки до цієї війни, до підтримки України, ніж в Білому домі. На жаль, в Білому домі немає розуміння на рівні найвищому, тобто президента, його оточення, чому підтримувати Україну, чому проти Росії бути, чим це небезпечно, російська війна проти України, як там американські інтереси задіяні. А в Лондоні і взагалі-то серед навіть громадськості, широких кіл громадськості британської, немає сумніву щодо того, що російська загроза реальна для всієї Європи, для європейської безпеки, не лише для України. Тому там така принципова позиція. А в Америці, на жаль, ми такого не спостерігаємо. Тому, незважаючи на теплі слова, знаєте, все ж таки сподіватися на зрушення позитивні можна, а очікувати я б не очікував, виходив без того, що ми не будемо мати такої ліцензії, і тому треба, ну що ж, треба якось робити акцент на інші різні речі, зокрема розробку власних систем антибалістичного захисту.
11: І попри теплі слова, Сполучені Штати закликали Росію та Україну повернутися за стіл переговорів. Із такою заявою виступив заступник поспреда США при ООН Ден Негреа під час засідання Радбезу. Він також наголосив, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах. Водночас Негреа запевнив, що Вашингтон відіграватиме будь-яку конструктивну роль, щоб сприяти переговорам та досягти результатів. Пане Володимире, Україна не раз наголошувала, що вона готова говорити, зустрічатися тут і зараз, на відміну від Російської Федерації. Ми не стріляємо у відповідь, ми захищаємося, тому що Росія нищить нашу державу, нашу інфраструктуру, наші підприємства, руйнує будинки, вбиває цивільних, дітей. Ми мусимо відповідати. Яку мету переслідує Вашингтон, закликаючи обидві сторони зупинити удари, фактично ставлячи на один рівень і агресора, і жертву?
19: Ну, ця адміністрація трампівська, вона нікого не робила таємниці з того, що вона бачить себе посередника між Україною та Росією. Вона не ставить ні на кого в цій війні. Вона не підтримує Україну. Навіть після тієї розмови знаменитої, да, в лютому минулого року в Білому домі Зеленського з Трампом, Трамп тоді вийшов з Білого дому і сідаючи до літака, гелікоптера скоріше, він казав кілька разів журналістам, що Україна хоче, щоб ми були на її боці, а ми не на її боці. Не будемо на боці України. І так воно і зберігається, знаєте, весь цей час, що він є президентом. Тому якісь, знаєте, мабуть, риторичні моменти ми бачимо, там якісь теплі слова, якась зміна риторики, повага до українських військових, що вони там тримаються. Але радикально змін в позиції і політиці Білого дому не відбувається. Вони надалі позиціонують себе, бачать собі як посередники між Росією та Україною, з тим, щоб ми там підписали якусь угоду, мабуть, про перемір'я, і Трамп міг би просто галочку якусь чергову поставити, знаєте, що він ще якусь війну закінчив. А від того, що й перейшов до нового етапу стратегічних взаємовигідних відносин з Росією, що є його мрією ще з попереднього президентства.
11: Пане Володимире, чи є ризик, що от дипломатичний тиск США щодо негайного припинення вогню, от він посилиться на Україну, зокрема перед виборами у Сполучених Штатах Америки? Я про президентські говорю, якщо все-таки бойові дії триватимуть.
19: Ви знаєте, я думаю, що тиску все ж таки вже такого не буде, як було раніше, бо вони спробували, і Україна відповіла ні. Зокрема, по територіальному питанню ми не будемо передавати частину Донецької області. Ми не бачимо сенсу в цьому, ми не бачимо, як це допомагає нам зупинити російську агресію і таке інше. Тобто наші аргументи добре відомі, і зараз не всім. Зокрема, Вашингтоном, Білому домом. І Рубіо, державний секретар, це визнає. До речі, після зустрічі з Лавровим кілька тижнів тому, він, зокрема, сказав, що попередні ідеї щодо того, як припинити війну, не спрацювали, зокрема, через те, що Україна їх відкинула. І він так, без осудження це казав, просто, що ну, Україні вони не підходять. Тому треба потрібні свіжі ідеї. Свіжих ідей немає. Тому повертатися до мирного процесу, знаєте, нема до чого. Імітації знову мирного процесу, так як раніше їздив Кушнер з Віткофом. Ну, ми можемо це робити і грати в цю гру. Ми готові. Бо ми маємо демонструвати, що ми хочемо миру і будь-який формат, ну, ми будемо частиною цього формату Україна. Але, тим не менш, очікувати, що той мирний процес, так званий в лапках, який ми мали перші півтора роки президентства Трампа, що раптом він без нових ідей, без нових підходів, без нових форматів спрацює, не можна. Це було б наївно. Тому, на жаль, така в нас ситуація зараз з її адміністрацією. Ну, отримуємо хоча б розвідання від них, все вже добре. Отримуємо якусь зброю, за яку європейці платять, це вже непогано. Ну от, на жаль, питання з патріотами не вирішується. Я б ще окремо не покладав, бо, на жаль, великої надії на пана Бернема, нового прем'єр-міністра Великобританії, що він поїде незабаром в Вашингтон і переконає Трампа передати більше цих ракет Україні. Я не думаю, що Бернем буде мати такий ж вже вплив великий на Трампа, на жаль.
11: Ну, але, здається, Бернем цілком впевнений в тому, що результат буде, судячи з його заяв.
19: Ну, він сподівається, що так воно буде, і він чесно каже і публічно, що він буде робити це, що він спробує це робити, але просто аналізуючи навіть попереднього прем'єр-міністра Стармера, який мав непоганий контакт з Трампом, все ж таки це дуже обмежений вплив, який він може мати. Ну, Бернем ще більш лівіший від Стармера, ну, та ж сама партія, але тим не менш, що теж треба приймати до уваги, бо все ж таки Трамп стоїть на таких відверто правих консервативних позиціях, то я не думаю, що між ними буде якийсь там прямо гарний контакт, от, незважаючи на таке багатодесятилітнє спеціальне особливе партнерство між Британією та Сполученими Штатами. Але хотілося б помилятися. В принципі, європейці всі, включно з Британією, в останні півтора роки зіграли велику роль в тому, як вони лобіювали весь час Трампа, переконували його, на що робити, що не робити, підтримувати Україну. Навіть, як ми пам'ятаємо, раптом самі поїхали разом з Зеленським, да, минулого року. Це був унікальна така зустріч, де всі сиділи і переконували Трампа в тому, що він має підтримувати далі Україну. Такого ще ніколи, мабуть, в світовій практиці не було. Тому на Європу ми можемо полагатися до певної міри, бо все ж таки їхні можливості щодо зброї іноді обмежені. Їхня швидкість вкладання грошей, ресурсів, виробництво зброї теж обмежена. Тому позитив те, що Європа з нами. От, і в останній рік-півтори, мабуть, те, що нас не зламали, це, зокрема, тому, що Європа нас підтримала активно. І це була несподіванка, неприємна сюрприз як для Москви, так і для Вашингтону. Що, незважаючи на тиск з обох цих двох столиць на Україну, погоджуйтесь. Ми цього не зробили, тому що Європа чітко заявила, що це не в інтересах не лише України, не в інтересах Європи, європейської безпеки. Ніхто не хоче в Європі, щоб американці, росіяни, тим більше такі президенти, як Путін та Трамп, вирішували їхню долю, їхнє майбутнє на перспективу за їхніми спинами чи над їхніми головами. Це якось Європу зовсім не задовільняє.
11: Пане Володимире, вдячна вам за ваші коментарі, аналітику. Дякую, що долучились. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. В Києві до Дня Незалежності пройшов перший в історії парад дронів. У ньому взяли участь наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники та авіаційні дрони. До демонстрації також залучили винищувачі повітряних сил. Хрещатиком проїхали десятки НРК різного призначення. Це вантажні платформи, евакуаційні комплекси та бойові оснащені РСЗВ. У небі над столицею пролетіли групи дронів, зокрема розвідувальні та ударні «Шарк» і «Піван Сан», важкі бомбардувальники і перехоплювачі. Одночасно Дніпром пройшли морські безпілотні апарати, серед яких «Магора» та «Сі-Бейбі». Україна і Британія підписали історичну угоду щодо оборонних технологій та штучного інтелекту. Це сталося під час зустрічі Володимира Зеленського із британським прем'єр-міністром Енді Бернем, повідомляє Reuters. За його даними, Лондон стане першим партнером, який отримає доступ до месників українських лабораторій штучного інтелекту. Країни спільно тестуватимуть нам технології використання волоконно-оптичних кабелів як датчиків на базі ШАІ для захисту військових об'єктів, а також досліджуватимуть малопотужні чіпи штучного інтелекту для дронів та автономних систем. Друзі, і перш ніж я представлю далі гостя, я зачитаю допис президента з телеграм-каналу. Він написав: «Дякую президенту Карісу та всьому естонському народові за незмінну увагу, повагу та підтримку для України і українців. Цими днями президент Каріс відвідує нас саме як чинний президент востаннє. Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці і за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та у спільних європейських діях на захист. Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного і є між нами формат «Дронділ», що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою. Естонія є однією з перших, дієво включилась у відбудову України і є конкретні об'єкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Дякую за це», пише президент. Розраховуємо, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни. Цінуємо нашу дружбу і те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи. Європи об'єднаної, вільної та у мирі. Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму офіційному телеканалі. Друзі, і зараз я долучаю до ефіру експерта. Це Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». Пане Михайло, вітаю вас. Добрий день.
20: Добрий день.
11: Щодо першого у світовій історії параду дронів, так він відбувся в Україні на нашому Хрещатику. От який сигнал ми цим парадом показали нашим західним партнерам і не тільки? Загалом, як проведення такого параду змінює, знаєте, замість традиційної виставки, так, коли там ми показуємо знищену російську техніку, а тут ми показуємо наші технології, які працюють на полі бою і приносять хороші результати.
20: Тут, певно, варто сказати, що не тільки це, мабуть, для західних партнерів, та й для нас самих, що можемо провести подібний захід, скажімо так. Звичайно, це не було, він не був масовим, це було вже в світлу пору доби, але ще коли не було людно, скажімо так, в Києві, відповідно, це показ не тільки для Заходу, для нас самих, що ми можемо таке проводити, в нас є що показувати, в нас є чим захищатися. Певно, основний посил якраз був в цьому.
11: Щодо історичної угоди щодо оборонних технологій та ШАІ, яку підписала Україна та Велика Британія, що саме Велика Британія отримує від доступу до месників, і як британський оборонпром намагається і буде впроваджувати наші розробки у свої перспективні системи озброєнь? Чи про це?
20: Тут, певно, більше йде це загалом про дані, які отримаються з поля бою. Тобто, наприклад, яка кількість особового складу, наприклад, застосовується противником, як вона застосовується, тим умовно, в якій кількості, на яких напрямках, які засоби застосовує противник. Тому що це ж дані з усіх джерел, наприклад, повітряної обстановки, тобто які дрони застосовують, які засоби є в противника тощо. Відповідно, цей масив даних може бути використаний не те, що абсолютно по-різному, а для, скажімо так, створення середовища, в якому б працювали ті чи інші засоби, ну, хоча б змоделювати це середовище. Відповідно, якщо казати, що отримують саме британські розробники, то це якраз моделювання середовища полюбові в Україні. Воно буде, звичайно, відповідати 100%, проте може мати якісь, скажімо так, наближені до нього реальність, ну, віртуальну, і підтверджено даними, які отримуються з поля бою.
11: Натомість Велика Британія поділиться з Україною технологіями виробництва ракет «Шторм Шедов». Наскільки загалом виробничі потужності, наші лінії, вони спроможні виробляти, будуть увесь цикл цієї ракети? Чи мова йде про якісь конкретні елементи ракети?
20: Про це не повідомляється, але очевидно, можна очікувати в Україні кінцевого збирання, можливо, виробництво якихось окремих вузлів, як ви сказали, тобто, можливо, це буде елементи корпусу, можливо, якоїсь електроніки, бойової частини, можливо, двигунів. Відповідно, варто очікувати, що в Україні буде відбуватися як мінімум збирання і тестування вже готових виробів. А поставка комплектуючих може бути як від вітчизняних виробників, так і від західних, які зараз постачають для виробництва Франції і Британії.
11: Наскільки, на який період часу може розтягнутися цей процес виробництва спільної британсько-української ракети?
20: Тут потрібно розуміти, що має бути в кінці. Тобто, якщо це буде безпосередньо збирання того виробу, який є зараз, без якихось змін, то цей час буде відносно нетривалим. Може бути відносно нетривалим. Ну, відносно чого? Відносно загалом ракетобудівної галузі, тобто, якщо порівнювати там з розробкою якихось виробів, їх випробуваннями, їх початком дрібносерійного, дослідної партії, потім серійного. Відповідно, якщо йдеться про те, що це буде ліцензований продукт вже готовий, то тут буде короткотривалий процес. Умови там близько одного року або до одного року виробництво може стартувати. Якщо ж казати, як ви говорите про Україно-Британську ракету, тобто якщо там можливо буде заплановані якась більша локалізація, можливо використання якихось вже відпрацьованих в Україні технологій, там умовно бойова частина чи якісь системи наведення тощо, то відповідно буде потребувати додаткових випробувань і цей час буде, звичайно, збільшений.
11: Росіяни оснастили дрони «Камікадзе Герань» системою РЕБ проти перехоплювачів. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш. За його словами, РЕБи виявляють сигнал відеопередавача українського дрона, визначають його робочу частоту і створюють перешкоди. Такий пристрій знайшли в уламках одного зі знищених БПЛА противника. Серед можливих контрзаходів, за словами Флеша, застосування коптерів, оснащених системами до наведення цифрових каналів зв'язку або нестандартних частот радіопередавачів. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, така комплектація грані із РЕБом, це, скоріше, росіяни проводять експерименти, чи тут уже мова йде про масове впровадження, враховуючи те, що ми активно почали використовувати дрони-перехоплювачі і збивати їхні шахеди?
20: Ну, по тій інформації, що звучив сам Сергій Флеш, то це не є зараз серійним, бо те вже, скажімо так, експериментально. В нього, наприклад, були публікації вже близько місяця, як перші відео з дронів-перехоплювачів, коли при підльоті втрачався відеосигнал, умовно, там на відстані декілька десятків метрів, неможливо було здійснювати керування. Спеціалістів були різні припущення щодо того, вони, як не виключали, звичайно, і сам РЕБ, так і інші можливі, можливі сценарії, скажімо так. Але вже продемонстровано того, що Сергій Флеш, окрім того, що він продемонстрував принцип роботи, це складається з двох антен, одного передавача, одного ну, одна антена, яка працює на виявлення, і одна, яка працює вже на подавлення. Відповідно, по конструкції антени він припустив, що це для подавлення відеосигналів, на, які працюють в частотах близько 5,8 МГц, відповідно, які можна, ну, які, ну, які в основному використовуються для відеоканалу. При підльоті, відповідно, виявляється частота роботи і вмикається на цій же частоті фактично РЕБ для унеможливлення передачі відеосигналу. Тобто це не весь радіоканал, ну, весь діапазон, а це безпосередньо там близько до 5,8. Станом на зараз, ну, як я вже сказав, Флеш не називав, що це є серійним зразком, проте, зважаючи, як росіяни використовували схожий підхід для впровадження так званих модемів, тобто коли за допомогою GSM-модему при польоті шахет передає через бот, ну, відповідно, GSM-мережу своє місце знаходження, іншу польотну інформацію. Це спочатку також було не серійним, було штучним, проте було потім впроваджено на більшості, ну, якщо не на всіх зразках. Відповідно, по цьому можна очікувати більш, скажімо так, ширшого використання росіянами, проте, очевидно, тут технологія для них, ну, не те, що там більш складніше, а зі зміною, наприклад, каналів керування, зокрема передачею відео на інших частотах, процес глушіння може бути для них ускладнений. Ну, як ви вже згадали, якщо буде до наведення, то воно само по собі, ну, тобто РЕБ буде неефективним.
11: От Сергій Флеш саме згадує про ці системи до наведення, ну, тобто місцевий машинний зір на кінцевій ділянці. А наскільки наші FPV-перехоплювачі вже готові до такого масованого перехоплення на переходу на автозахоплення цілі?
20: Розробки демонструють різні виробники, показували перехоплення, але наскільки тут навіть більше питання не до самих виробників, а до того, чи, ну, до замовлень перехоплювачів саме з донаведенням, через те, що донаведення – це фактично там окремий бортовий, ну, не бортовий комп'ютер, це додатковий комп'ютер на борту дрона-перехоплювача, який опрацьовує інформацію з камери, ну, або денної, або тепловізійної, відповідно, приймає рішення. Тобто виріб дещо дорожчий, стає, проте, ну, рішення вже такі є, і, ну, не один виробник їх демонструє, пропонує для закупівель, скажімо так.
11: Пане Михайло, вдячна вам. Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного», був на зв'язку зі студією. Друзі, далі новини, які вам розкаже Марина Кухар.
1: За країну рівних можливостей.
21: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
22: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Маємо новини на 15-ту годину. У студії Марина Кухар. У Кривому Розі завершили пошукову операцію на місці удару по торговельному центру «Сонячна галерея». Вона тривала 4 доби. Рятувальники з 9 областей розібрали зруйновані конструкції на всій території ТРЦ. Залучали і кінологів, адже досі троє людей вважалися зниклими безвісти. Однак під руїнами нікого не знайшли. Отже, результат російського теракту – 16 загиблих і майже 140 поранених. Я нагадаю, 21 серпня надвечір російські терористи двічі атакували ТРЦ у Кривому Розі безпілотниками. У час, коли в центрі були сотні людей і багато хто з них із дітьми, після першого удару на місце прибули медики і рятувальники, почалася евакуація, і тоді ворог ударив вдруге. І сьогодні росіяни знову атакували торговельний центр, цього разу у передмісті Дніпра. Ось так виглядає він на ранок. Пробило дах, обвалилися металоконструкції. Вибуховою хвилею зачепило чи не кожен магазин. Загалом Дніпропетровщину ворог атакував щонайменше 20 разів протягом ночі. Найбільше дісталося Нікопольському району. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, приватні будинки і поранені троє людей. І 8 разів від ранку росіяни атакували Краматорськ. За попередньою інформацією, місто накривали авіаційними бомбами. За даними керівника Донецької ОВА у Краматорську, уже відомо про 19 поранених. Серед них є немовля. І це ще не остаточні дані. Зруйновані численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. На місці працюють усі екстрені служби. У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок авіаудару. Під ранок ворог спрямував на місто Каб. Той влучив у дорогу. Уламками зачепило житлові будинки поруч. І в ці хвилини місто знову під атакою. Над ним кружляють дрони. Ними окупанти тероризували Запоріжжя усю ніч. Один влучив у багатоповерхівку. Ударною хвилею побило вікна і балкони. Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні із Молдовою – Виноградівка Вулканєшт. Ворожий шахет пошкодив інфраструктуру КПП, і це є черговою спробою знищити нашу прикордонну інфраструктуру. Пожежу вже локалізували рятувальники. Наразі пункт пропуску тимчасово не працює. Ось що нам розповів речник Держприкордонслужби.
3: Нагадаю, що на минулому тижні з четверга на п'ятницю ворог вдарив і по пункту пропуску Табаки, який знаходиться неподалік Виноградівки. Але зараз пункт пропуску Табаки, пропускні операції, вони відновлені максимально швидко. Сподіваюся, що і по пункту пропуску Виноградівка також вдасться максимально швидко зробити все можливе для того, щоб пропускні операції тут поновилися.
2: І це вже третя російська атака на українсько-молдовські прикордонні пункти пропуску за останні 2 тижні, наголошують в МЗС. У міністерстві закликали міжнародну спільноту засудити систематичні удари Росії по цивільних транспортних коридорах і критично важливій прикордонній інфраструктурі. Україна отримала невелику партію ракет до ППО «Петріот», але треба більше. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський. Зі слів президента, партнери підтвердили постачання кількох систем протиповітряної оборони «Кроталь» і ракет до них та ракет «Ейм». Щоправда, які саме країни нам допомогли, не уточнив. Про це він розповів під час зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом. На цій посаді він відвідує Україну востаннє. Зеленський подякував йому та всьому естонському народу за незмінну підтримку. Талін надає Україні фінансову мілітарі допомогу, зокрема у рамках угоди «Дрон Діл». І тема номер один на всіх міжнародних переговорах – протидія російській балістиці. Йдеться не лише про постачання перехоплювачів до патріотів, а й про пришвидшення спільного проєкту «Фрея» та доступу до технологій, про розроблення власної антибалістичної зброї та домовленості із партнерами. Вікторія Яришко.
4: Російська балістика – одна із

0: патріотів для захисту цієї зими. Київ розраховує отримати їх від Вашингтона, причому не задарма, а придбати. Саме про це говорив Володимир Зеленський із колишнім спецпредставником президента США Кітом Келловом під час його візиту до Києва. Потребу в таких перехоплювачах озвучили і партнерам на Нордично-Балтійському саміті.
1: Всі деталі про антибалістику. Все, що пов'язано з зимою, зимовими викликами, і гроші. І це також дуже пов'язані речі, тому що гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашу виробництво, для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії.
0: На посилення ППО цієї зими Україні потрібно від 8 до 10 мільярдів доларів. Партнери обіцяють допомогу. Фінляндія готує нові пакети з акцентом на протиповітряну оборону. Підтримку готують і інші держави.
2: Перш за все, ми будемо допомагати вам у підсиленні ваших ППО, ваших протиповітряної оборони, закупівлях боєприпасів. Нам треба вам подальшому допомагати для того, щоб знайти способи, яким чином потрапляти і цілити не по балістичних ракетах, а по пускових установках, для того, щоб бути ефективнішими.
0: Аби посилити захист від балістичних загроз, Україна прагне пришвидшити реалізацію проекту «Фрея». Ця європейська протиракетна система також була однією із головних тем на міжнародних переговорах протягом тижня.
3: Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію, і в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів...
0: Із головних тем на міжнародних переговорах протягом тижня.
3: Ми створили цьогоріч...

0: літній дрон із вибухівкою поблизу аеропорту Лейпциг. Безпілотник виявили за 10 днів після інциденту з українським вантажним літаком на початку серпня біля Ану, який використовували для перевезення військових постачань. Це був дрон із вибухівкою. За версією слідства, ймовірно, він мав атакувати літак, але не спрацював детонатор. Ще один дрон тієї ж ночі зіштовхнувся з іншим вантажним літаком. Німецькі слідчі розглядають версію гібридної атаки, за якою можуть стояти російські спецслужби. На Росії палає після атаки Амурський газохімічний комплекс, який навіть ще повністю не запустили. На заводі виробляють етилен і пропілен. На підприємстві спалахнула пожежа, після якої персонал почав терміново зупиняти обладнання та залишив територію. Уночі українські дрони атакували одразу два великі ворожі нафтопереробні заводи. У Краснодарському краї наші безпілотники уразили Афіпський НПЗ, який переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, яке поширюють місцеві, видно яскраву заграву та дим, що здійнялися після вибухів. Попередньо на підприємстві горить резервуар із нафтою. Палав і НПЗ Новошахтинську Ростовської області. Окрім потреб цивільних, цей завод забезпечує паливом та мастилом російську армію. Ситуація у Дружківці, що на Донеччині, стає усе небезпечнішою. Там немає водо- та газопостачання, немає електрики. Люди буквально там на межі виживання. За даними місцевої поліції, у місті все ще залишається близько 3000 жителів. Але правоохоронці та волонтери закликають їх евакуюватися. Родина Олени Мущенко порад дослухалася. Спершу виїхали у Лозову на Харківщині і зараз живуть у містечку для переселенців на Київщині. Дар'я Цисарук розкаже про них більше.
1: Вірите?
2: У Олени на поличці вивезені з Дружківки ікони.
3: Це наш Господь, який насмілювався над нами.
2: Йому Олена молилася, коли над головами постійно літали російські ракети, авіабомби і снаряди. Тоді просила лише одного – вижити.
4: Так бомбили, що люстри падали.
3: Каб за кабом, каб за кабом.
2: Дружківка – місто на Донеччині, неподалік Краматорська, ще не окуповане. Але росіяни дуже близько. І регулярно гадять по ньому усім арсеналом зброї. Зараз людей там майже не залишилося.
4: До останнього надіялись, що щось може встановитися.
3: Може, так, що у нас їх там залишилось мало. Ми за них молимося, за наших односельчан. Кожен день, щоб тільки Господь їх зберіг там.
2: Олена хоч і не хотіла, але виїхати мусила, бо її батьки літні і дуже хворі. Тато без ніг, матір після інсульту.
3: Родителі, один інвалід, от мама пожилає. Аптек нет. Врачі, ну, може, один приймає, там, може, ще себе. Тяжеловато. Дрони. Доїхати нічим. Опасно. Прийняли рішення. Давайте виїжджати.
2: Шлях до Дружківки зараз непростий. Евакуаційні групи, заїжджаючи туди, дуже ризикують, бо дорога під цілодобовим прицілом дронів. Але родині Олени в той день, коли їх вивозили, дуже пощастило.
3: Господь провів. Ні одного дрона по той дорогі, нічого не було. Приїхали в Краматорськ.
5: Хоча убивають і машини жгуть.
3: Да, і все.
5: Як ми Краматорськ приїхали,
3: це чудо. Да.
2: Кілька тижнів родина пробула у транзитному центрі на Харківщині.
3: І розмістили,
5: і накормили,
3: і все далі, всі фонди. К нам сильно хорошо относились.
2: А далі тамтешні волонтери підшукали їм містечко для літніх переселенців на Київщині.
3: З кожним днем ми просто, ну, розуміємо, де ми оказались.
5: А тут ми в раю.
3: Да, в раю, чесно.
5: В раю. І лучшого не може бути.
3: Да.
2: Тут родина живе вже майже місяць. У них окремий двокімнатний будинок і тепер навіть власний город, хоч поки і невеличкий.
3: Кабачки, бурячки, цвіти, укропчик, огурчики, бурячок.
2: Олена дуже сумує за домом і хоче повернутися назад. Але розуміє, що зараз це неможливо, тому будує життя родини на новому місці. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Під Києвом вирує масштабна пожежа, біля Вишгорода горить ліс, і за повідомленнями ДСНС ситуація вкрай складна, вогонь швидко поширюється через спеку та сильний вітер. Для гасіння на місце прибули пожежники з різних областей та столиці. Працюють

0: І на землі, і у повітрі, у небо зійняли авіацію, адже вогонь може загрожувати людям та будинкам біля Києва. Далі працюватиме Вікторія Малосвітна. Гарного дня, бережіть себе.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
3: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина витягнув їх. Що його взагалі торкатися можна?
7: Так, всі на вулицю, я в руках дивився.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякую всім, хто зараз з нами. Вітаю тих, хто щойно долучився. Росія атакувала безпілотниками ще один пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Виноградівка Вулканеште. Тимчасово зупинили роботу через наслідки обстрілу, повідомляє Державна митна служба України. Президентка Молдови Майя Санду вважає, що польоти російських дронів над її країною – це наслідки недостатньої підтримки українських засобів ППО. Водночас очільниця сусідньої держави наголосила, що найменше в одному випадку Росія спрямувала безпілотник саме до Молдови. На російський удар по прикордонному пункту пропуску відреагували і в українському МЗС. Як наголосив міністр Андрій Сибіга, ворог свідомо намагається порушити сполучення між Молдовою та Україною.
9: Це вже третя російська атака на українсько-молдовські прикордонні пункти пропуску за останні два тижні. Простежується чітка закономірність. Росія свідомо намагається порушити сполучення між нашими двома державами та дестабілізувати ширший регіон. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичні удари Росії по цивільних транспортних коридорах і критично важливій прикордонній інфраструктурі. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Максиме, вітаю вас.
10: Вітаю.
0: Яку саме стратегічну і тактичну мету переслідує Російська Федерація, атакуючи саме прикордонні пропускні пункти? Тут мова ж не лише про порушення української логістики, це ж також і втягування і Молдови, цілеспрямоване втягування.
10: Не те, щоб втягування, швидше залякування, ну тому що Російська Федерація просто може собі це дозволити. Бо коли прилітає навіть по країнам НАТО, по Румунії, по Польщі, і вони нічого не роблять, НАТО ніяк не реагує, вони обмежуються тільки обуреннями і протестами, то що в цій ситуації може зробити Молдова? Росіяни розуміють, що у них не так багато насправді країн, через які вони можуть зараз транслювати свій вплив. І Молдову вони також більшою мірою втратили за останні роки. Вони розуміють, що не виходить підкупом, не виходить політичними технологіями, але що ще залишається? Страх. Страх, погрози, терор – це те, що Російська Федерація активно намагається і проти України використовувати, та й проти всіх інших країн, які вона хоче впливати. Тому це спроба перебити альтернативні логістичні шляхи для України, звісно ж, тому що розуміємо, що з поляками у нас є певні проблеми, і ймовірно вони можуть в подальшому навіть загостритись, нам потрібно шукати альтернативу. Росіяни хочуть нас і ці альтернативи позбавити, і залякати ту ж саму Молдову тим, що от ви не можете це робити, а що ви зробите? Самі ви нічого зробити не можете, Європа вам не допомагає, вона і собі допомогти не може, що вже говорити про вас. Тому тільки так. Я думаю, в цій ситуації найкращою реакцією було б обговорити на міждержавному рівні з Молдовою, ну, принаймні, спільну працю з деокупацією Придністров'я, як реакцію на російські провокації. Оце могло б трошечки запал росіян підзупинити.
0: До речі, а як фактор Придністров'я може зіграти у грі на ескалацію Російської Федерації?
10: Ну, я б не розглядав Придністров'я як небезпеку для нас, як дестабілізаційний фактор для Молдова, безперечно, присутній. В принципі, Україна вже неодноразово давала сигнали, що готова Молдові вирішити це питання. Це було б значно простіше, ніж там деокупація багатьох окупованих українських територій. Очевидно, що Росія не має можливості ні контингент перекидувати, ні зброю. І наша розвідка вже там вздовж і впоперед Придністров'я вивчила, хто де знаходиться, де які сили і засоби ураження і так далі знаходяться. І в цьому питанні це дійсно могло б тільки стати моментом посилення суб'єктності Молдови і черговим ослабленням геополітичного впливу Російської Федерації, тому що причин досі не визволити Придністров'я, не вибити звідти Російську Федерацію, просто немає, крім як застереження перед Росією. Я думаю, що ну тепер вже є привід. Росіяни самі його дали, вони самі створили цей казус Беллі, щоб ми спільно з Молдовою могли ним скористатися. Ну, але, звісно, для цього потрібна політична воля Майя Санду, потрібна політична воля безпосередньо польського уряду для того, молдовського уряду для того, щоб ухвалити таке рішення.
0: Ну, а далі про політичну волю американського президента. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні поїхати до США разом із іншими європейськими лідерами. Вони хочуть переконати Дональда Трампа передати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Бернем заявив, що після зустрічей у Києві налаштований оптимістично щодо можливості вирішити проблему нестачі ракет для української ППО. Переговори можуть продовжити під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Пане Максиме, наскільки ви розділяєте оптимістичний настрій Енді Бернема? Чи дійсно є вірогідність, що він таки повернеться зі Сполучених Штатів Америки не з порожніми руками?
10: Зараз я не можу пригадати автора оригінальної цитати, але точно чув її в грі Far Cry. Вона звучить так, що робити одне і те саме і сподіватися на інакший результат – це є справжнє божевілля. Так? Чесно, я не розумію, чому деякі світові лідери досі вважають, що вони можуть щось змінити в голові Дональда Трампа. Що за півтора роки безуспішних намагань змусило їх вважати, що цього разу вийде? Як на мене, варто просто почекати, скільки тут? 2,5 місяці плюс-мінус, і вже домовлятись з дорослими в кімнаті, коли Дональда Трампа більшості повноважень позбавлять. В ідеалі, якщо його відправлять з посади, оголосять йому імпічмент, тоді вже можна буде справи робити. Поки що треба просто спробувати перетерпіти. У мене очікувань жодних немає. Як Британія, так і європейці все могли, що могли, вже спробували. Трамп зараз знаходиться тим більше в черговій фазі істерики через те, що ну, по всім фронтам іде провал. Іран виявився абсолютно поразкою для Сполучених Штатів Америки. Трамп затягнув країну в війну, з якої не знає, як вийти. І що він робить натомість? Бере і атакує Канаду, найближчого свого союзника, найважливішого свого союзника, свого найбільшого сусіда, найстабільнішого партнера, тільки заради того, щоб хоч десь продемонструвати силу, тому що в усіх інших місцях його просто фейсом об тейбл тягають. Варто просто почекати 2,5 місяці. Це все, що можна зараз в цій ситуації зробити.
0: Що може змінитися за 2,5 місяці?
10: пройдуть до виборів в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Республіканців багатьох поженуть із Конгресу ганчірками вологами. Ну і, власне, для Дональда Трампа настануть справжні проблеми для його президентства, для його адміністрації. Я впевнений, що багатьох таких персонажів, як Підков і Кушнер, які, в принципі, мають від'ємну ефективність після того, як республіканці втратять більшість в Конгресі, їх взагалі на нуль помножать, і вони будуть виправдовуватись в Конгресі під розслідуваннями, можливо, під розслідуваннями судів за незаконні дії, на які їх нібито уповноважив Дональд Трамп. Там розпочнеться справжнє полювання на відьом. Тому тут навіть по факту з адміністрацією немає сенсу домовлятись, тому що що вони можуть гарантувати, якщо вони своє майбутнє не можуть забезпечити на найближчі 2 місяці? Ну, який сенс тут взагалі почав про щось говорити?
0: Ну, Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації припинити війну. У документі також мають передбачити виведення російських військ з України, а ще створення демілітаризованої зони з боку кордону Російської Федерації. Таке заявив постпред України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу. Він наголосив, що Організація Об'єднаних Націй не може й надалі ігнорувати відмову Росії припиняти війну. І якщо та налаштована серйозно, то зобов'язана виконати рішення Міжнародного суду, ухвалене ще 4.5 роки тому. Пане Максиме, який практичний, юридичний сенс мають заклики ухвалити цю резолюцію на засіданні Радбезу ООН, якщо Росія має право вето, вона точно її заблокує, та й резолюції, вони не обов'язкові до виконання?
10: Дивіться, пан Мельник є команда України при ООН. Їм же треба щось робити. Ну, просто ходячи з того, якою організацією є Організація Об'єднаних Націй. Вони такі, ну, що ми можемо в цій ситуації? Подавайте резолюцію. Подавайте щось там будемо. Просто люди роблять якусь роботу, аби нудно не було, не знаю, мабуть, десь так. Ну, принаймні, практичного результату я від цього не очікую.
0: Ну, тобто Радбез ООН у миротворчому процесі наразі не може відіграти жодного практичного результату, хоч би як і не хотіли окремі країни-члени.
10: Абсолютно відмовно. Я думаю, що окремі члени можуть повпливати. Якби, наприклад, Китай захотів, він би зміг завершити цю війну за один день. Ну, Китай цього не хоче, наприклад. Так, Сполучені Штати Америки не можуть навіть з Іраном впоратись, і стало очевидним, що в тому стані, в якому вони знаходяться зараз, вони нічого не можуть робити на глобальному рівні, просто нічого. Вони лише блідою тінню є тієї величної країни, якою були раніше. Тому, ну, якось так. Що тут можна сказати? Ми, бачите, ми також не те, щоб сильно можемо на глобальні процеси повпливати. Можемо поговорити, можемо з'яснити. Пан Мельник може...
0: Ну, але ми робимо своє, ми запроваджуємо свої далекобійні санкції, і результат уже очевидний. Дякую вам, що долучились до ефіру. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, був на зв'язку. Друзі, перед тим, як продовжити, зачитаю новину. Президент Зеленський написав у телеграм-каналі: ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності «Скальп». До цього ми говорили з президентом Макроном. Він підтвердив розблокування «Скальпів» і ліцензії. Будемо діяти. Вважаю, що це сильний позитив. Сильне рішення. І вчора було рішення, що за 7-10 днів у нас буде вже графік по Фрея. Коли будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією, якої країни щось не виходить. Всі дуже серйозно до цього налаштовані. Будемо все розблоковувати. Норвегія також підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування на 2027 рік. Це дуже серйозно. І вони, каже президент, допоможуть нам фінансувати розбудову офісу щодо Фрея. Також ми отримали отримали підтвердження щодо кількох систем ППО Кроїт і ракет до них. Також ракети, які ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. І ще трішки зайшло ракет Петріот. Дякуємо партнерам за всю цю підтримку. Це президент сказав під час зустрічі з представниками медіа разом із президентом Естонії Аларом Карісом. Друзі, далі про наші далекобійні удари. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Фіпського НПЗ у Росії. На території підприємства спалахнула пожежа. Ступінь завданих збитків ще уточнюється. Як зауважили в Генштабі, це один із великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Крім Афіпського НПЗ, під удар українських дронів потрапив також Астраханський газопереробний завод. Ушкоджені дві установки сепарації газу. І українські далекобійні санкції по Wildberries зможуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Після цих подій більшість росіян хочуть закінчення війни. Так заявив президент Фінляндії Олександр Стуб на прес-конференції за підсумками коаліції охочих у Києві. Він порівняв ситуацію, в якій була Україна ще рік тому, і наголосив, сьогодні вона у найкращій позиції. Саме тому Стуб закликав надати Україні більше військової та фінансової допомоги, щоб підвищити її спроможність завдавати удари вглиб Росії. Це єдиний спосіб змусити її повернутися до діалогу, зазначив президент Фінляндії. І на зв'язку зі студією Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, вітаю вас, добрий день.
11: Вітаю.
0: Пане Олеже, на сьогодні уже скільки відсотків російського видобутку нафтопереробки, газопереробки зупинилося чи змушено вкладати величезні кошти для того, щоб відновлюватися?
11: Безумовно, вони змушені вкладати великі кошти для того, щоб відновитися, але чи є у них така спроможність? Тому що обладнання, воно переважно було західним, зараз через санкції вони його не можуть отримувати. Не те, що навіть своєчасно, а повноцінно вони заблоковані від комунікації, скажімо, з виробниками обладнання, яке вони раніше інсталювали. Зараз вони намагаються переключитися більше на Китайську Народну Республіку і знайти альтернативу там. Але, наприклад, якщо взяти нафтопереробну галузь або нафтопереробний завод, там найважливіше – це ректифікаційна колона, яка на фракції розділяє при нагріві на нафту і виробляється таким чином скраплений природний газ, виробляється нафта, виробляється бензин, виробляється дизельне пальне, мазут і керосин. І це достатньо складний механізм, і відповідно китайці не мають такі ректифікаційні колони на своїх складах. Тобто його треба кастомно під кожного, скажімо, замовника виробляти індивідуально. І тому вони, достатньо росіяни, достатньо швидко не можуть це зробити. Якщо говорити про відсоток переробки, то ми вибили приблизно 40, і для того, щоб економіка Російської Федерації як мінімум припинила, скажімо, своє повноцінне функціонування і була рецесія повноцінна, то ми маємо досягти рівня приблизно 60%. Сили оборони України над цим працюють, і ми бачимо, що є певні успіхи. Тому я думаю, що до кінця року ми дійсно можемо досягти цієї позначки, і тоді росіяни і економіка Російської Федерації, безумовно, відчує той бумеранг, повертання того бумерангу, який воно запустило у 2022 році.
0: Днями з'явилася новина, що Путін дозволив націоналізувати бізнес Російської Федерації. Майно відбиратимуть через атаки дронів. На вашу думку, яка логіка цього? Чого хоче досягти Путін?
11: Ну, трохи не так. Інформація, вона дійсно є, але вона полягає в тому, суть полягає в тому, що вони хочуть вводити тимчасове управління, керування компаніями, які не здатні забезпечити свою протиповітряну оборону. І, ну, хоча ми бачимо, що, в принципі, Російська Федерація не здатна на 100% забезпечити, жодна країна в світі не здатна забезпечити на 100% протиповітряну оборону, тому, безумовно, я неодноразово про це говорив, що Російська Федерація готується до військової економіки, воєнної економіки. Вони хочуть повністю перевести на диктаторські рейки не тільки, скажімо, політичні, військово-політичні аспекти життєдіяльності Російської Федерації, а вони хочуть ще перевести її економіку. Це означає, що вони будуть диктувати підприємствам, хто має що виробляти, за якою ціною продавати, кому продавати, навіть і на експорт. Тому що зараз дійсно Російська Федерація є експортоорієнтованою країною, але через обмеження, санкційні обмеження від наших партнерів, їхня зовнішньоекономічна діяльність, вона є обмеженою. Коли буде введено повноцінно воєнний, скажімо, режим для економіки Російської Федерації і будуть введені саме тимчасові управлінські якісь рішення щодо приватних компаній, то там будуть вже встановлюватися і ціни, за якими вони будуть продавати, з якими партнерами на експорт вони мають працювати, хоча я думаю, що їх буде дуже мало, і безумовно, на які компанії пріоритетно або до яких споживачів пріоритетно всередині держави вони будуть постачати те або інше обладнання. Безумовно, вони будуть концентруватися на підтримці військово-промислового комплексу для того, щоб продовжувати війну і для того, щоб посилювати саме армію Російської Федерації.
0: Ну, цей указ точно може стати таким своєрідним стоп-сигналом для того інвестора, який хотів вкластися в розбудову російської економіки.
11: А ви думаєте, таких багато?
0: А таких насправді скільки зараз? Є такі?
11: Я думаю, що вони є, безумовно, але їх небагато. Переважно це інвестори з Китайської Народної Республіки, тому що вони хочуть, ну, якщо не захопити Російську Федерацію, то зробити певне поглинання. Нехай це буде експансія за рахунок інвестицій і з частковим поглинанням саме економічних суб'єктів діяльності. І Китайська Народна Республіка достатньо успішно це робить. Вони вже присутні у багатьох регіонах Російської Федерації, вони будують власні заводи, вони скуповують території, скуповують землі. І тому вони будуть інтегруватися поступово саме в економіку РФ. А якщо говорити про решту партнерів Російської Федерації, які мають кошти і здатні інвестувати, то вони зараз не будуть ризикувати і інвестувати саме в країну, яка, якщо не на межі колапсу, але достатньо близько.
0: Ураження логістичних центрів Озон одразу призвело до падіння цінності акцій компанії. Наскільки системні удари і по логістиці, і по паливному комплексу країни-агресорки дестабілізують фондовий ринок? Які наслідки?
11: Безумовно, вони дестабілізують і впливають негативно саме на інвесторів, тому що вони розуміють, що вкладати, наприклад, у той самий Озон або Wildberries, або у будь-який нафтопереробний або газопереробний завод немає сенсу. По-перше, тому що його завтра можуть розбити. По-друге, те, що у нього заблоковано фактично його діяльність через заборону експорту, якщо ми говоримо про нафтопереробний і газопереробний завод. Якщо ми говоримо про Wildberries і Озон, то фактично у них заблокована логістична їхня діяльність. А Озон і Wildberries собою являють логістичну інфраструктуру, яка дозволяє росіянам отримувати товари з Китайської Народної Республіки переважно, можливо, доробляти їх на території РФ і перепродавати потім, використовуючи ці маркетплейси, використовуючи ці майданчики. Якщо РЦ, розподільчі центри, їхні палають, відповідно, і знижується їхня спроможність логістична. Тобто вони не зможуть забезпечувати логістику. Я навіть не говорю про той товар, який згорає на цих логістичних центрах. І тому, безумовно, росіяни не будуть вкладати кошти і не будуть навіть користуватися цими сервісами. А якщо вони не будуть користуватися, відповідно, і їхня ринкова вартість акцій, вона знижується. І привабливість інвестиційна, вона також знижується.
0: Друзі, увага, швидкісна ціль в напрямку Одещини. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Наразі тривога для Одеської області, Миколаївської, частини Херсонщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини. Уся у тривогах Запорізька область, Донецька область, Харківська область, частина Полтавщини та Чернігівщини – Тут також зберігається небезпека. Окрім швидкісної цілі в напрямку Одещини, фіксується запуск керованих авіаційних бомб на Донеччину, реактивний безпілотник на Миколаївщині в напрямку міста Первомайськ, каби на Харківщину. Небезпек багато, але варто перебувати в укриття. Ви це добре пам'ятаєте, знаєте і маєте зараз бути в безпечних місцях під час повітряних тривог. Друзі, бережіть себе і поставтеся уважно і відповідально до своєї безпеки. А ми продовжуємо. Україна допомогла побудувати новий справді геополітичний Європейський Союз, який бере відповідальність за свою оборону і готовий прийняти Київ. Так заявив глава Європейської Ради Антоніу Кошта під час виступу в столиці з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Почуємо.
9: Ми завжди були з вами у наданні політичної, фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки, а також у спільному будівництві коаліції охочих, яка надасть вам надійні гарантії безпеки після закінчення цієї жахливої війни, щоб вона ніколи не повторилася. Ми продовжуватимемо надавати стільки підтримки, скільки необхідно під час війни, в майбутніх мирних переговорах та під час відбудови. Тому що наше бачення виходить за межі війни. Майбутнє України в Європейському Союзі є найкращою гарантією безпеки та довгострокової демократичної стабільності для України та для Європи в цілому.
0: Пане Олеже, що саме західні дипломати вкладають у поняття геополітичний ЄС?
11: В першу чергу, це єдність України з нашими європейськими партнерами, які допомагають протистояти російській агресії. І не тільки, до речі, європейських, але в даному контексті будемо говорити про Європу. І насправді це посилення обороноздатності Європейського Союзу, країн Європейського Союзу, тому що Російська Федерація не полишає тієї думки, щоб зробити певні дії, які призведуть до того, що до російсько-українського конфлікту, війни ще будуть долучені країни, як мінімум, Балтійські і Польща. І саме ця єдність нам зараз допомагає побудувати той безпековий щит, який у майбутньому буде підтримувати нашу обороноздатність вже колективно. Згідно статті 51 Організації Об'єднаних Націй, ми маємо право це робити для того, щоб разом протистояти російській агресії. І це не тільки у фізичному або у військовому сенсі. В першу чергу це санкції і санкційна політика проти Російської Федерації, яка ведеться з нашими партнерами, запроваджуються додаткові пакети. До речі, Урсула фон дер Ляйен буквально нещодавно заявила про те, що буде запроваджений 22-й пакет, і він буде безпрецедентним, він буде найпотужнішим за весь час запровадження санкцій проти Російської Федерації і Європейським Союзом. І вся ця єдність проти російської агресії, вона колективна, вона нам дозволяє розраховувати на майбутнє забезпечення безпеки країн Європи і України разом.
0: Пане Олеже, британський прем'єр, також виступаючи в Україні, він наголосив на необхідності перекриття запусків російських ракет через санкційні механізми. А наскільки це можливо – зламати оці сірі схеми обходу санкцій?
11: Ви знаєте, завжди важливо контролювати дотримання санкцій, і Сполучені Штати Америки є одним насправді з лідерів з контролем, і вони запроваджують санкції проти їхніх порушників. Європейський Союз трохи відстає у цьому сенсі, але зараз вони дійсно будуть концентруватися більше на тому, щоб відшукати цих порушників і вводити якісь санкційні обмеження проти їхньої діяльності. Ми бачимо, що такі компанії є і на території країн Європейського Союзу, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів. Я не говорю взагалі про Китайську Народну Республіку, тому що там вже не один десяток компаній, які підпадає саме під санкції Європейського Союзу через те, що вони допомагають обходити саме санкційні обмеження і є грубими порушниками. І у майбутньому ці компанії не будуть мати спроможності співпрацювати з країнами ЄС. І дотримання санкційного режиму, воно дуже важливо. Тобто, безумовно, як фундамент важливо запровадження санкцій, але якщо Російська Федерація вже за багато років, маючи досвід в обході саме санкцій, вони знають, як їх обходити, застосовують різні або платіжні системи, або тіньовий флот, якщо ми говоримо про експорт сирої нафти, то саме контроль за діяльністю того ж самого тіньового флоту або компанії, які допомагають обходити ці санкційні обмеження, він є надважливим, безумовно. І саме через те, що ці компанії існують, і так звані бізнесмени хочуть заробити на питанні обходу санкцій або допомозі обходу санкцій для Російської Федерації, і продовжується війна, тому що Росія продовжує отримувати компоненти подвійного призначення, товари подвійного призначення, підсанкційні товари, які не можуть потрапляти до Російської Федерації прямо, вони опосередковано проходять через Туреччину, через навіть були і німецькі компанії, які дозволяли це робити, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати, тобто перелік країн, які сприяють обходу санкцій, не можна сказати, що це на рівні країн, але суб'єктів економічної діяльності з цих країн, він достатньо великий. І Європейський Союз має концентруватися саме на тому, щоб цих порушників знайти і покарати. Те ж саме стосується і тіньового флоту. Тому що завдяки діяльності тіньового флоту Російська Федерація, нехай не на 100%, тому що через сили удари сил оборони ми ефективно обмежимо їхній експортний потенціал, але все одно вони продовжують експортувати свою нафту. І для того, щоб контролювати діяльність тіньового флоту, наші партнери мають затримувати фізично ці танкери, та і вони мають конфіскувати, і, до речі, вже на рівні Європейської комісії є рішення, яке дозволяє це робити, конфіскувати саме товари. Коли це буде відбуватися щоденно, безумовно, Російська Федерація вже не буде мати здатності користуватися цим коридором і експортувати свій ресурс.
0: Пане Олеже, вдячна вам. Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. У Росії посилюється прихована мобілізація на війну проти України. За останні півтора місяці жителі щонайменше 17 регіонів повідомили про незаконні затримання, побиття та примус до підписання контрактів із Міноборони Російської Федерації. Правозахисники кажуть, що найчастіше тиснуть на людей з проблемами з алкоголем, наркотиками, психічним здоров'ям, боргами або законом, а також на літніх та самотніх чоловіків. Нова хвиля мобілізації в Росії може розпочатися після виборів до Держдуми. Під час засідання Радбезу ООН постпред України Андрій Мельник звернувся безпосередньо до російських чоловіків та їхніх родин і закликав виїжджати з країни, поки така можливість ще є.
12: Путін не просто розв'язав війну проти України. Він випустив 4 вершників апокаліпсиса, як у Книзі Откровення. Завоювання, війна, голод і смерть. Вони поглинуть не лише того, хто їх випустив, а й саму систему, яку він побудував. Після так званих виборів до Держдуми Путін почне примусову мобілізацію. Він має набрати до 500 тисяч людей, після чого відправить їх на українську землю в один кінець. Поки не пізно, росіянам слід виїхати з країни. Андрій Мельник, постпред України при Організації Об'єднаних Націй.
0: Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог, на зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю вас.
13: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Андрію, скарги надходять щонайменше 17 регіонів Росії на примусову мобілізацію. Чи можна це вже вважати повноцінною хвилею, яку Кремль просто намагається не оголошувати офіційно?
13: Так, це є один із методів, які вони можуть обрати для того, аби продовжувати посилені етапи з мобілізаційних дій. Власне, вони дійсно вже розпочалися. Те, що ви прокомунікували, те, що прокомунікував пан Мельник, дійсно відбуваються такі процеси сьогодні на території Російської Федерації, проте вони можуть бути ще більш різкішими в цьому плані. Тобто є різні сценарії, які розглядає на сьогоднішній день Путін для того, аби посилити мобілізаційні дії, і в тому числі, що розглядається і навіть питання закриття кордонів для чоловіків певного Тобто ці всі речі відбуваються, також відбувається посилення пошуку рекрутингових спроможностей, себто залучення на контрактну службу. Так само йде повноцінні етапи з набору, ось ці, власне, тіньові, приховані, назвемо їх так. І, на жаль, тут вони навчилися, отримали певний досвід, і зі свого досвіду, і не тільки, і роблять ці дії максимально обережно, максимально в глибінці на перших етапах, де на сьогоднішній день легше промобілізувати тих бійців, які їм треба. Ну, загалом це зараз маргінальні верстви, але і шукають вони інші елементи свого, просто, господи, суспільства. Гучне слово для росіян – суспільства, тому народності. І, відповідно, вони шукають дійсно варіанти того, як зробити ці хвилі. Кілька хвиль по 100 плюс тисяч людей вони хочуть провести і промобілізувати для того, аби поповнити можливості проведення місних штурмів на Донбасі.
0: Рекордна кількість пошукових запитів росіян щодо того, як виїхати і втекти з країни уже зараз. Чи може загалом оголошена відкрита мобілізація призвести до внутрішнього спротиву населення? Чи таки Путін придумає якісь способи і методи зробити її не такою болісною для росіян, якимось чином приховати, заулювати, ну щось зробити, щоб таки убезпечити себе від протестів?
13: Дивіться, от хотілося б сказати, що будуть протести. Хотілося б сказати, що це... Хотілося б це вірити. Але, на жаль, я думаю, що не буде прям такої великої хвилі, тому що це вже не перший рік готувалася ця історія з питанням посилення мобілізації. Сценарії вже давно лежали на столах. І вони просто очікують цього моменту, коли пройдуть псевдовибори. Чому ж пройдуть псевдовибори? Не через те, що Путін думає, що зараз його менше підтримують чи не підтримують. Для нього це не важливо, тому що вони малюють ті цифри, які потрібно, бавляться собі від того, яким чином краще прокомунікувати, які цифри, які партії допустити, які не допустити. Суть в тому, що загалом ті партії, які беруть участь в цих нібито виборах, вони всі публічно підтримують бойові дії. І після того, як пройдуть ось ці голосування, Путін спокійно може сказати, ну, посмотрите, от, народ підтримав всі партії, які за війну. От все, будемо посилювати, будемо воювати далі. Тобто є єдинство, єдина Росія, вона така. І ось цей елемент саме в публічному просторі, в комунікаційному просторі, які будуть застосовувати росіяни і можуть застосовувати. Щодо дійсно ось цього посилення, є сценарії, є в них варіанти того, щоб прям закривати кордон. Я думаю, нам треба зіграти на цьому. Нам треба комунікувати, повідкрити якісь там, знаєте, хаби в прикордонних державах для росіян, закликати їх, хай їдуть, забирати їх. Розумієте, ну нехай виїжджають, нехай роблять колапс для економіки. Ми його робимо, вони його зроблять тим, що робоча сила буде виїжджати і покидати чоловіки. Це абсолютно ті речі, які треба робити для того, щоб розхитувати Росію з усіх боків, з усіх можливих напрямків, які ви тільки можемо. Фронт, економіка, НПЗ, оборонно-промисловий комплекс і, зокрема, ось ці елементи тиску на їхніх громадян для того, аби вони були в більш зацікавлені втікати з Росії і точно не допомагати їм воювати.
0: Щодо фронту, Владимир Путін уже 15 разів визначав російській армії дедлайни для повного захоплення Донецької області, але жодного разу їх не вдалося виконати. За даними Інституту вивчення війни, останній термін до 31 грудня 26-го року також виглядає мало реалістичним. Загалом нереалістичним. Раніше дедлайн переносили з осені 25-го року на весну, потім на осінь 26-го, а згодом до кінця року. І росіяни заявили, що буцімто захопили Новокостянтинівку на Сумщині. У ЗСУ це спростовують, село досі під контролем українських військових. Бої на цьому напрямку тривають, звітували в угрупованні військ Курськ. Там також наголошують, приписували собі перемоги, яких не було. Це стандартна практика російської пропаганди. Чому Путін постійно, публічно озвучує прив'язку до дат, дедлайнів, адже він постійно в дедлайни не вписується, він нічого не виконує. Це ж навпаки демонструє слабкість його військової машини.
13: Знаєте, це як в тому мемі. Ми встигнемо до дедлайну, так, але дедлайн треба буде перенести. Ну, це та сама історія і Путіна, дедлайн переноситься, але, ну, байдуже, тому що вони це розганяють знаєте, вони так дивно працюють. От, поясню. Це, з одного боку, дивно, а з іншого, на жаль, воно працює, поза як більшість користувачів там, соціальних мереж, а просто споживачів інформаційного простору, інформаційного контенту, вони не хочуть напрягатися, там, згадувати, якісь, які дедлайни були, не були. Тобто, от є дедлайн, все, це вже є емоційно-психологічний тиск, емоційна хвиля якась, що от-от-от вже це настане. І багато людей не підраховує. Бо ці 15-10 разів. Тут благо є те, що ми на сьогоднішній день там, в інформаційній повісті працюємо над тим, аби пояснювати це нашому суспільству. Подивіться, наскільки наша армія сильна, наскільки ми чинимо сильний спротив російському ворогу. Ми це на світ показуємо, світ це розуміє. Але там всередині заперебріком їм там більшості байдуже. Хоча вже навіть їхні блогери починають з цього сміятися. Дійсно, я думаю, що Путін просто на це не зважає, йому приносять якісь цифри, він їх озвучує, і далі він ж не сидить в Телеграмі, не читає новини. Йому приносять і кажуть, ні, це нормально, там все виходить, люди нічого не розуміють, і воно все працює, воно все якісно, ефективно. Йому доносять інформацію під таким кутом, і ось саме так вона працює.
0: Чи спроможна потенційна нова хвиля примусової мобілізації в Російській Федерації кардинально змінити ситуацію на полі бою на користь Росії?
13: Кардинально ні, але змінити так загалом. Тому що дійсно роки показали, і росіяни вже це усвідомили, зрозуміли, що їхня головна перевага – міцні штаби. У них більше особового складу, більше техніки, більше спроможностей. Вони будуть просто кількістю. Їм має дуже скільки покласти людей в цьому місяці. 500, 1000, 2000 особового складу. Неважливо, абсолютно неважливо. Тобто там маю на увазі в день, а не в місяць, бо в місяць ми доходимо до 30 тисяч, то й більше. Тому він на це байдуже, абсолютно, зрозумієте. І вони просто розуміють, що треба затягувати більше людей. Шукати, рекрутувати по світу, в себе в глубинках, в себе на території. То я думаю, що вони будуть це проводити. І це все і в великих містах відчують, тому що до великих міст перейдуть саме після так званих виборів. І росіянці це відчують нормально, так що хай краще тікають, поки їм це може вдатися. Тому що надалі вони поїдуть на Донбас і там лишаться там дуже-дуже довго. Але не так, як їм би того хотілося.
0: Досить цікаву думку сьогодні почула від військового експерта Івана Тимочка. Спілкувалися зранку, то він говорить, що росіяни можуть використати північних корейців. І не військових, а звичайну робочу силу, яку цілком легально можуть завести на підприємства в Російську Федерацію. Таким чином вивільнити тих людей, які потенційно можуть тримати в руках зброю і стати гарматним м'ясом. Тому спостерігаємо за всім уважно, аналізуємо в наших ефірах. Пане Андрію, дякую, що долучилися. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був на зв'язку зі студією. Друзі, ще раз зверну вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що є небезпека на території України. Ви можете бачити виділені червоним зони. Усіх, у кого лунає повітря, на тривога, перебувайте, будь ласка, в укритті. Я з вами прощаюся, а загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває, і його продовжують наші колеги з 1+1.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: 3, 2, 1.
15: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вже минула 16 година, вівторок, 25 серпня. Новини 1644-ї доби повномасштабного вторгнення відстежує команда ТСН у об'єднаному марафоні з вами «1 плюс 1». В Кривому Розі на четверту добу після атаки завершили аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому росіянами торговельному центрі. Надзвичайники розібрали 5 тисяч квадратних метрів знищених конструкцій і обстежили всю територію комплексу. Остаточна кількість загиблих – 16. Зниклих безвісти 11-річного хлопчика і двох дорослих ідентифікували серед тіл, які раніше дістали із-під завалів. Експертиза встановила спорідненість із родичами. Нагадаю, росіяни вдарили по ТРЦ двома хвилями безпілотників в п'ятницю ввечері, коли всередині було повно людей. Кількість поранених сягнула 140, 48 з них досі залишаються в лікарнях, зокрема і 14 дітей, п'ятеро поранених в тяжкому стані. Двох людей вбили росіяни в Запоріжжі. Вдосвіт обласний центр атакували з авіації, а вночі та вдень били по місту шахедами. Поранили ще трьох містян. Загарбники нищать все, куди можуть дотягнутися. Будинки, станцію техобслуговування, автосалон, склади. Екстрені служби працюють на місцях прильотів під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті майже не стихає. Більше про російський терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
5: Позаду ще тліє дим від нічної пожежі. Близько 12-ї загарбники спрямували сюди три шахеди. Цього разу нелюди боролися зі звичайним місцевим СТО, цехом з виготовлення меблів, а також автосалоном.
6: Переглядає свою автівку пан Денис. Каже, завжди залишає її на парковці поблизу автосалону. Машина дивом уціліла навіть на ремонт. Зможе вирушити своїм ходом. Хоч під російське залізяче авто попадає вже вдруге.
7: Торік сюди прилітало, воно стояло тут і вижила, коли все згоріло.
8: Вся вмятина.
7: І сьогодні вона вся пом'ята, все, багажник м'ятий, дах теж, скла немає.
6: Перший раз під дрони машина потрапила торік у червні. Тоді постраждала автостоянка, згоріли сусідні авто.
8: Вона везуча.
7: Вона щасливиця, виживає вже вдруге. Ось навіть горілі місця ще з того року залишились.
6: Власник стоянки з колегою оглядають територію. Такої біди наробив не один шахет. Самі, каже, ледь вціліли вночі.
9: Перший прилетів сюди, загорілося, потім другий вдарив туди, а третій, я навіть не знаю, ми вже у ямі ховались. Першою загорілась фура. Після удару хвиля пішла сюди, а потім вже маленька була. Трієчка стояла, її можна було загасити, тут вагончик стояв.
10: Його немає, ось тут пожежники приїхали, забрали.
9: Ось двигун ще валяється.
6: Дрони знищили цех з виробництва меблів. Автосалон згорів вщент. Вночі тут рятувальники витягали машини з полум'я, побитої СТО та припарковані автівки. Власники стоянки підраховують збитки та думають, що робити далі.
9: Приїдуть орендарі і знову будемо по-новому відновлювати все це.
6: Поки тут тривають роботи, на сусідній вулиці мешканці багатоповерхівки уговтуються після страшної ночі. Російський шахет вдарив біля будинку та не здетонував. На місці спалахнула пожежа, понівечено під'їзд. Проте мешканці та квартири вціліли. Щоправда, дізнались люди про це лише зранку.
11: Я тут заглядав, воно ночі ж ні черта не видно. Так, як будто би ціле все. А там Бог його знає.
6: Найбільший жах принесли авіабомби. У досвіта

0: роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. Наразі через Виноградівку не пропускають ні людей, ні транспорт. Митні оформлення також не здійснюють. Коли там відновлять роботу, поки невідомо. Водіям і перевізникам радять врахувати ситуацію під час планування маршрутів і скористатися іншими пунктами перетину українсько-молдовського кордону. У Ростовській області Росії після атаки дронів призупинив роботу Новошахтинський НПЗ. Його вже зупиняли в серпні 25-го року, а тепер знову. За рік це підприємство могло переробляти 7,5 мільйонів тонн нафти, а Фіпський нафтопереробний завод на Кубані також у вогні. НПЗ загорівся відразу після атаки безпілотників. Це один з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Він розташований за 18 кілометрів від Краснодара. Потужність більше 6 мільйонів. Мільйонів тонн нафти на рік, а це більше 2% загального обсягу нафтопереробки країни бензоколонки. Уражене підприємство виробляє бензин, дизель та авіаційний газ. Цей завод – важливий логістичний вузол для постачання пального окупаційним військам на південному напрямку. Залізнична станція Фіпська цієї ночі зупинила свою роботу теж, ну а жителі Кубані в соцмережах радять українським силам оборони, куди запускати безпілотники. Надалі.
1: НПЗ? Хана. Больше его не будет. Ну, как минимум, в ближайшее время НПЗ точно не заработает.
2: А это значит, что у нас будет тихо?
1: Не факт. У нас рядом еще озон.
0: Ну і також в Росії палає Амурський газохімічний комплекс. На заводі виробляли етилен та пропілен. Підприємство розраховане на переробку майже 3 мільйонів тонн сировини, за даними ЗМІ. Він перебував на фінальній стадії перед запуском. Втім, як пишуть, під час пусконалагоджувальних робіт на установці піралізувався вибух. Є поранені, серед співробітників їх понад 7 десятків осіб, тож тепер запуск виробництва, ймовірно, перенесуть. Україна отримала перехоплювачі для систем Петріот, а також ракети для винищувачів. Про це Володимир Зеленський розповів на спільній прес-конференції зі своїм естонським колегою, який цими днями перебуває в Києві. І з візитом Аларкаріс приїхав востаннє як президент, бо незабаром залишить посаду. За його лідерства Естонія, як і інші балтійські країни, почала щороку надавати 25% власного ВВП на військову допомогу Україні. Допомагали і з відбудовою, зокрема в Житомирській області. Талін традиційно виступає в ролі лобіста нашого членства в НАТО та в ЄС, а нещодавно країни підписали так звану дронову угоду, в межах якої Київ ділитиметься здобутим досвідом в захисті неба, роботі з РЕП та управлінні БПЛА. Зеленський також подякував колегам за візити до України в святкові дні, за підсумком яких Україна отримала деяке посилення в ППО, оборонні пакети допомоги від Литви та Фінляндії, а також кошти на виробництво дронів від Швеції.
3: Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
0: Той день, із якого почалася нова історія. В Києві відкрилася інтерактивна виставка, присвячена 35-річчю незалежності України. Завдяки віртуальній реальності глядачі можуть потрапити до дуже несподіваних і знакових місцин, а до яких саме кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
4: Перші відвідувачі і майже всі у вишиванках.
5: З міркувань безпеки про відкриття виставки той день було оголошено всього за 4 години, власне, до самої події. Втім, попри це ажіотаж, це вже видно просто неймовірний. За першу годину сюди прийшли 500 людей.
4: Юля відсвяткувати День Незалежності тут вирішила спонтанно.
6: Я зібралась за годину, мабуть.
4: Дмитро планує саме такий візит щороку.
6: Завжди намагаюся в перший день вітати, оскільки це перший, це ексклюзивний контент, оскільки можна запостити в соцмережі ще того, що хто ніхто не бачив.
4: Ексклюзивну екскурсію для глядачів ТСН проводить організаторка виставки Ярослава Гресь.
7: Ну, безумовно, прапор незалежності – це моя любов.
4: Це оригінал. За межі парламенту його винесли.

0: Вдруге. А ще тут прапор з Антарктиди та той, на якому присягнули перші українські військові.
1: Це фактично стенограма того, як Верховна Рада діяла 24 серпня 91-го року. Скільки разів все могло зірватися, все висіло просто на волосині.
0: І фото ходи до парламенту. Цю картинку можна оживити.
1: Вставайте, друзі, що ви стоїте? Незалежність!
0: Вона перетворюється на відео, тільки коли шестеро людей діятимуть разом.
1: Тому що незалежність – це результат нашого об'єднання.
0: Про те, що Україна стала незалежною, українці у 91-му році дізналися з новин. Їх тоді транслювали на радіо та по телебаченню.
1: Ти обираєш.
2: Взагалі не цікава локація.
1: Студія побудована, да, один плюс один. Береш мікрофон, записуєш сюжет.
0: Все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців. Такі події трапляються раз на тисячу або на дві, або навіть на 3000 років. Записи з собою у якості ведучого можна перекинути просто собі на пошту.
2: Ану, виключай підсвітку на камері і покажи людям небо.
0: А ця зала найзатишніша. Тут можна побачити небо над Києвом, яким воно було 24 серпня 91-го року. Тут результати всеукраїнського референдуму. Крим і Донбас тоді віддали свої голоси за незалежність.
1: Коли наступного дня Кравчук прилітає через пару днів прилітає в Біловежську пущу, приїжджає, Єльцин його питає, невже і Донбас проголосував за? Тобто вони не можуть це повірити.
0: А тут галерея рис, притаманних українцям та тих, що роблять нас нами.
1: Тут якраз є така стіна, яка так і називається «Схильність до незгоди». Традиційна українська риса, в народі – срачі.
0: Але навіть сваримося ми шляхетно.
2: Дивись, жодного матюка, фактично жодного хамства.
1: Просто мапою назвав. Подожди,
2: ну, слухай.
1: Засмальцьований кобзар.
0: Наш гумор ілюструє картина українця Репіна. Це цифрова копія, оригінал в евакуації. Героєм дотепного шедевру може стати кожен.
1: Так, готова?
2: Да.
1: Єсть. Далі. Обирай.
2: Давай
1: посередині. Прекрасний писар у нас з'явився новий. Писар помолодшав. Приблизно на 300 років.
0: Ще одна наша риса – ніжність. Тут оригінали шрифтів Нарбута.
1: Всього 17 літер Нарбут встиг створити за своє життя. Бачите, ЛОВЕ українською ЛОВЕ. Вона ж любов, да?
0: Літеру «Ю», якої в абетці немає, можуть додати відвідувачі у цій фотозоні, хоча вона не єдина.
2: А це місце точно стане головною фотозоною цьогорічного «Вау, Україн» і виставки «Той день». Це місце, яке в нашій культурі вважається ледь не раєм. Садок вишневий коло хати.
0: Ну і які ж українці без співів? Тут є спеціальний вагончик караоке.
2: Ти вмієш співати? У мене з цим просто проблема. Ні-ні.
1: Хто гарно співає?
0: Вже за хвилину біля нас цілий хор.
3: Варто чи ні, жити без тебе.
0: Ще тут про нашу кухню і про борщ, про наші нагороди, про втрачені та збережені попри все шедеври, про наші мрії і головну з них спільну для кожного з нас, яку вголос не називають.
1: Тому що всі розуміють, про що тут мова. Хтось каже мир, хтось каже перемога, хтось каже закінчиться війна. І ми хотіли, щоб тут кожна людина, яка прийде, відчула ці мурахи шкірою і відчуття, що одного дня той день настане.
2: А тут можна взяти з собою на згадку те, що нас, українців, найбільше підтримує в очікуванні того дня. Тут всього 8 чаш, і бачите, тут є сміливість, є любов, є сила, але найшвидше порожніють чаші з вірою та сміливістю. Саме цього потребуємо найбільше.
0: Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: А тепер в марафоні «Єдині новини» про загрозу нового наступу на Харків. Повзуче просування росіян в напрямку Краматорська і Слов'янська зі Сходу. А ще як долучити до війська мотивованих людей, не перетворюючи країну на мисливські угіддя. Про всі ці теми говоритиме зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить, а наступний випуск новин о 17-й, тож залишайтесь.
5: Ножем на сержанта ТЦК у Львові черговий, цього разу зі смертельними наслідками напад під час того, що називають мобілізаційними заходами. Чи можливо набирати до війська мотивованих людей, не перетворюючи країну на мисливські угіддя? До десятка локальних вплинень у найближчому прикордоні на Харківщині утворили окупанти від початку весни, чи існує загроза нового суходольного наступу у бік обласного центру та жодного бажання завершувати війну. Пропозиції дипломатичного врегулювання на Московії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати рашистів і змусити Московію до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість.
6: Вітаю вас.
5: Пізно вночі 21 серпня, близько 23 години, у Львові на вулиці Степана Бандери під час перевірки військово-облікових документів 25-річний місцевий житель напав з ножем на 55-річного молодшого сержанта. Напевно, чули цю історію. Сержант Булучаківського залізничного району ТЦК Олександр Боднар. Військовослужбовець дістав 3 ножові поранення, 2 в шию, 1 в передпліччя. Сержант, зрештою, помер у кареті швидкої, попри всі реанімаційні заходи. Поліціянт з групи оповіщення застосував зброю, поранив нападника в ногу та живіт. Молодика затримали. Зрештою, оголосили підозру йому. Але це, на превеликий жаль, не жахливий поодинокий випадок. З лютого 22-го року Національна поліція зафіксувала вже понад 600 нападів на працівників територіальних центрів комплектування. Лише у 25-му році таких інцидентів було 341, а за перші місяці 26-го вже понад сотню. Інциденти варіюються від фізичного опору і пошкодження службового транспорту до застосування холодної зброї. Четверо працівників ТЦК загинули. Водночас зростає кількість скарг на протиправ дії працівників ТЦК. Якщо у 22-му році до омбудсмена надійшло лише 18 звернень щодо порушень під час мобілізації, то у 25-му їх було вже понад 6 тисяч, а за перші 5 місяців 26-го понад 3 тисячі. Люди скаржаться на застосування сили, примусове утягування з автівок, балаклави на обличчях мисливців, на людей незаконне утримання, часто в жахливих побутових умовах погрози, неможливість сповістити про місце перебування та свою долю рідних. Проблема давно вийшла за межі, відверто кажучи, окремих, навіть відверто кримінальних епізодів. Вона торкається безпеки людей, які виконують державні функції в умовах воєнного стану, і водночас просто волає про серйозне напруження у суспільстві щодо мобілізації, організації та довіри до інституцій, які її забезпечують. Питання, яке залишається відкритим, як гарантувати безпеку тих, хто виконує мобілізаційні завдання, і зменшити кількість конфліктних ситуацій, що супроводжують процес мобілізації. Простіше кажучи, чи можливо забезпечити сили оборони країни необхідною кількістю новобранців, не влаштовуючи облави на людей і так, аби не було потреби розповідати в ефірах про чергові випадки нападів на співробітників ТЦК або ж вуличного свавілля. Пане Миколо, ви командували ротою, напевно, точно знаєте, що таке нестача людей. Да? Коли от ви чуєте про напади на працівників ТЦК, що, на вашу думку, стоїть за цим? Страх, злість, якесь відчуття, можливо, несправедливості, чи щось глибше, про що от, ну, треба просто... Настала пора говорити в голос, відверто.
6: Знаєте, брак людей, ну, мені, знову ж таки, можу сказати, відносно пощастило. Тому що, коли я ніс активну службу, в принципі, людей вистачало. І була така, знаєте, була можливість навіть обирати з кращих із кращих.
5: Ще хвиля добровольців існувала,
6: так? Вже хвиля добровольців закінчувалася. Але люди приходили по мобілізації абсолютно спокійно. Вони знали, куди йшли. У них в більшості була срочка за спиною. І такої проблеми не було. Те, що почалось дійсно за 24 року, дуже важко характеризувати якимось цензурними словами, тобто це був абсолютний провал системи мобілізації, і, звісно, винних ми можемо вже 10 тисяч раз називали і пана Сирського, і кожного керівника, і кожного керівника сухопутки, але за великим рахунком ми програли інформаційну війну, ми програли війну за пояснення людям, що робити їм на фронті, чому вони мають іти. Тому що коли дійсно людям щодня пояснювати, що, ну, дивіться, завтра буде перемога, завтра буде перемир'я, то він буде собі задавати логічне питання, навіщо мені тоді йти, якщо завтра буде перемир'я. Тобто ми ж не пояснюємо нашим громадянам, що якщо він зараз ухиляється від виконання конституційного обов'язку, то завтра прийде московит, він абсолютно спокійно мобілізує, тебе мобілізує,
5: твою дружину. Точно питати не буде ні про що.
6: Взагалі не буде питати. Тобто ми програли інформаційну складову, ми програли право застосовчу складову, що мається на увазі. Тобто ми маємо процес мобілізації, він же включає як інформаційну складову, так і підготовку, так і потім починається проходження служби. І все ж таки відповідальність за те, що ти порушуєш певне чинне законодавство або йдеш і в СЗЧ. Це також одна із складових. І коли немає відповідальності за це, коли людина може абсолютно спокійно піти в СЗЧ і спокійно серед людей, які його знають, перебувати, облаштовуватися на роботу, виставляти фото в соцмережі, ну, то дійсно це може дуже багатьох дратувати і... Скажімо так, з тою кількістю СЗЧ, яких ми зараз маємо, ми мобілізацію, ну, справи не перекриємо. І те з поліцією дуже гарно, але ви правильно зазначили. Це проблему не вирішує.
5: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Почнемо сьогодні з Харківщини. Не надто, не самоінтенсивного, мабуть, відтинку фронту з огляду на виняткову кількість бойових зіткнень. Але от такої дуже сегментованої ділянки фронту, особливо у найближчому прикордонні, вздовж всього відтинку державного кордону, периметру вздовж Харківщини, і точно дуже важливу відтинку з огляду на ймовірні далекосяжні зазіхання окупантів, адже відстань від обласного центру, ну, давайте так казати, від спальних околиць обласного центру Харкова до найближчої ділянки лінії бойового зіткнення наразі, ну, точно, що вона не перевищує 25 кілометрів, ну і це само за себе говорить, це вже дистанція, яку ворожі дрони долають дуже легко. Станом на сьогодні маємо підстави, на жаль, говорити про десяток різної площі, різного штибу і в різний час виниклих вклинень у найближчому прикордонні. Зокрема, є до півдесятка ділянок площею там від одного до півдесятка квадратних кілометрів в районі Сотницького Козачка, ветеринарного, Кадіївки, зрештою на західному березі Трав'янського водосховища, трошки у західному напрямку, у бік Кудіївки розширилась зона контролю московитів, це Липецький великий відтинок. Також є кілька ділянок, трохи більших, там від 10 до 20 квадратних кілометрів в районі Дегтярного, Амбарного і трохи більші ділянки від, на відтинку від Мілового до Красного Першого і від Вовчанських хуторів з'явилась буквально нещодавно ділянка до Рибалкіного. І зрештою маємо три найбільші великі уклинення, які тривалий час існують, фактично від моменту повторного вторгнення московитів на Харківщину в Україну. Це, власне, Липцівське вклинення, ділянка фронту з епіцентром навколо Вовчанська і Дворічансько-Куп'янський відтинок фронту. От, власне, два ці крайні, про які я сказав, ну, від початку літа є ділянками з найвищою інтенсивністю війни, принаймні у межах Харківської області. За великим рахунком, тим самим набором військ, сил і засобів, що знаходиться на ділянці від, ну, приблизно від кінця літа, від початку осені минулого року, московити атакують Куп'янськ приблизно, ну, я би сказав, від 5 до 2 десятків разів щодоби, атакуючи переважно обома берегами Осколу, намагаючись пробитися, знову пробитися до руїн центральної частини Куп'янська і атакують на Заоскілля, це мікрорайон Куп'янська, який знаходиться вже на східному березі. Тут атакують переважно сили 27-ї, як і раніше, 27-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії і 121-й і 122-й мотострілецькі полки 68-ї мотострілецької дивізії. Але якщо на західному березі Осколу за великих просувань і верифікованої присутності нових груп московитів в межах Куп'янська. Не було таких відомостей, то от на східному березі московитам вдалося, атакуючи з північного сходу і зі сходу силами 1486 так званого Ленінградського і 1431 мотострілецьких полків фактично в сіру зону перевести всю територію в районі Петропавлівки. Це на ділянці в районі автошляху Н-26, ну і, власне, всю територію зі східної сторони до цього автошляху Н-26. Але, як на мене, найзагрозливіша ситуація складається південніше Куп'янська у такому чотирикутнику Піщане Подоли, Куп'янсько-Узловий, Новоосикове, з епіцентром в районі Курилівки. Тут московити головно силами 153-го танкового і 272-го мотострілецького полків. Це все сили, елементи 47-ї рашистської танкової дивізії. Вони намагаються атакувати загалом у західному напрямку окремими такими вклиненнями в бік вже згаданих Подолів, східними околицями Куп'янська-Вузлового, танків Шарівку з Новоосиновим. Вочевидь, що глибина цього вклинення станом на сьогодні вже перевищує, на жаль, 8 кілометрів, і ширина обабіч тої такої Курилівки, ймовірно, так само наближається до 8. Зрештою, ділянка фронту навколо Вовчанська, яку ми вже трохи сьогодні згадували, з епіцентром навколо Вовчанська, де московити, за твердженням аналітиків Інституту вивчення війни, від початку літа і, головно, от від початку серпня у рази просто збільшили інтенсивність дистанційного вогневого впливу за допомогою мінометів, артилерії, кабів, не в останню чергу. Ділянки найзапекліших протистоянь тут – це де атакують московити, це Стариця, Гравське, Семенівка, Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча, південно-східні околиці Вовчанська, а ще Вовчанські хутори, Бочкове, Волохівка, Охримівка і аж до Рибалкіного. От, власне, оцей східний напрямок за Вовчанськими хуторами – це одна з ділянок, де московити намагаються розтягнути лінію української оборони по фронту. Силами головно 71-ї мотострілецької дивізії – це так звана колишня арктична бригада. Підозрюю, можливо, ви навіть з нею мали справу. Вона була якийсь час на запорізькому напрямку. Тоді 200-та арктична вона називала.
6: 71-ша МСП, мотострілецька.
5: Ну, поза тим. 71-ша мотострілецька дивізія і 126-й і 127-й мотострілецькі полки 14-го армійського корпусу. Це все угруповання рашистських військ «Сєвер», власне, яке і оперує тут головними силами. Спочатку вони зав'язали бої, зробили кілька вклинень вузьких від 2,5 до 8 кілометрів, атакуючи з півночі на південь від державного кордону. Від 2,5 до 8 кілометрів були ці вклинення, зав'язали бої за Бочкове і Зибине, але так скидається, що от приблизно наприкінці минулого тижня рашистам вдалося встановити, ну, щонайменше частковий контроль над ділянкою близько 20 квадратних кілометрів на північному березі річки Вовчий, водночас переправитися на південний берег, ну, принаймні наразі, схоже, що українські воїни московитам не дозволяють. Але загалом, от як на мене, все, що відбувається зараз у найближчому прикордоні навколо Харкова, підпорядковане двом короткостроковим завданням московитів, яким перед ними поставив їхній генеральний штаб, вочевидь, розтягнути якнайширше українські резерви вздовж цього прикордоння на Харківщині такими от саме відокремленими ділянками. І друге – це створити так звану буферну зону максимальної глибини, якої вдасться вже всередині України. Водночас спроби рашистів оцими вклиненнями підійти якомога ближче до Харкова і припускаю, що розсікти українське тактичне угруповання на східному березі Сіверського Дінця за ймовірною дирекцією Вовчанськ, Великий Бурлук і не виключено, що навіть Печеніги, Куп'янськ. Це все залишається для московитів дуже бажаним, але принаймні станом на сьогодні нездійсненним планом, нездійсненною метою. Що зараз відбувається у секторі на північному сході Харківщини, переважно вже на південному березі річки Вовчий, навколо руїн міста Вовчанськ і далі на схід та на захід. Маємо можливість розпитати начальника відділення комунікації 127-ї окремої членом важкої харківської бригади Антон Сосницький на зв'язку зі студією «Спецкору». Пане Антоне, вітаю вас.
7: Бажаю здоров'я, шановні слухачі, глядачі. Всіх вітаю.
5: Я насамперед прошу наших глядачів якраз побачити QR-код на екранах. 127 окрема харківська бригада за тим шляховказом збирає кошти на квадроцикли для свого штурмового підрозділу, що виконує завдання на Вовчанському сам напрямку. Сюди прохідний транспорт дуже потрібен нашим захисникам, тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Пане Антоне, скажіть, судотехнічне запитання. Якщо порівнювати от інтенсивність московитів всю зиму, всю весну і от літо, зокрема серпень, вона дійсно в рази збільшилася у смузі, зокрема відповідальності вашої бригади?
7: Дійсно, вона збільшується, але збільшується по деяким напрямкам. Саме якщо ми беремо компоненту БПЛА, ми бачимо там посилення. З приводу живої сили противника або техніки, ні, техніка взагалі це зараз екзотика. Жива сила противника намагається інфільтровуватися, але це відбувається з тамовими групами, як і раніше.
5: Скажіть, от доступні для аналізу відкриті джерела показують, що от, ну так би мовити, саму географію війни у секторі, де епіцентр, власне, Вовчанськ, московити намагаються розширити, тобто розтягнути, так би мовити, активну ЛБЗ і на південний захід, і на північний схід, туди от в сторону за Вовчанські хутори аж. Я розумію, що не лише ваш підрозділ тримає фронт на всій ділянці, але загалом, от за рахунок чого рашистам вдається збільшувати протяжність цієї ЛБЗ? Якісь нові сили чи резерви з'явилися у секторі, або якісь інші на те причини?
7: Ну, відбуваються ротації підрозділів противника. Друге, дуже велика інтенсивність роботи авіації, ми кажемо про КАБи, інші засоби ураження. Безпілотні системи в них достатньо посилюються, постійно розвиваються. Піхота – це малі групи, і з приводу наведення понтонних переправ на нашій смузі це постійно відбувається, але нам все вдається припиняти.
5: А скажіть, суто, от знаєте, за оцінками вашої розвідки, звісно, умовно і все це приблизно, напрямок головних атак противника, ну от принаймні в тій смузі, про яку ви можете говорити, це Великий Бурлук більше сюди, на південний схід, чи все ж таки вздовж Сіверського Дінця з прицілом і намірами дійти до Старого Салтова?
7: Ну, дивіться, на всіх цих напрямках є тиск противника, інтенсивність висока. З приводу от таких тактичних нюансів, ви правильно кажете, це наступи, вони всюди. Але якщо ми кажемо сам задум, дійсно він Старий Салтів, це розрізання нашої логістики з певним охопленням і спробами вийти до міста Харків.
5: Час до часу з'являється повідомлення про ліквідацію або ж взяття полон на Харківщині чергових ворожих штурмовиків, ну назвемо так, геть нетипово, як для московської зовнішності. Да? Ясна річ, йдеться про іноземних найманців, переважно там темношкірих. У смузі вашої бригади останнім часом. Наскільки це часто явище і що за солдати трапляються найчастіше?
7: Дивіться, теж в цьому плані екзотика, нам поки на неї не щастить. Хоча ми полонених вже більше за літо, ну, більше 50 військовослужбовців противника. Це таджики, казахи, татари, молдавани, білоруси, ну, громадяни Росії з Далекого Сходу. Ну, поки кенійців там чи африканців ми ще не бачили.
5: Антоне, дякую дуже вам. Вдячний, що знайшли час, можливість відповісти на наші кілька запитань. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх побратимів. Дякую. Микола, на вашу думку, от збільшення противником тиску на північ і північний схід від Харкова, це намагання ворожих штабів, от те, що я казав, розгойдати, саме розхитати, розтягнути наші резерви, чи питання створення буферної зони більш що тут постало, чомусь саме тепер дуже активно.
6: Ви знаєте, я упереджено ставлюсь до термінології буферна зона, то буферна зона по відношенню до ким. То буферна зона – це територія, яку не контролює ніхто, жодна зі сторін конфлікту, наскільки пам'ятаю. А це росіяни просто захоплюють українську територію, і з одного боку отак вони розтягують нашу першу лінію, з іншого боку через те, що в українській армії відвертий брак піхоти. У нас є дуже великі такі прогалини в обороні, тобто вони, як це називається, не прогалини, вона розтягнута. Вона розтягнута, у нас немає суцільної лінії, у нас є спостережні пункти, і ці спостережні пункти прикривають і сили безпілотних систем, і артилерії, і всіх, хто завгодно. І в цих спостережних пунктах зазвичай також там 2-3-4 людини, які ведуть спостережні, коригують вогонь, і, як було зазначено, ведуть контактний бій тоді, коли росіяни помилково туди все ж таки завалюються. І через те, що відсутні суцільні зони, від перевага противника в силах спецзасобів, так вони інфільтруються, вони намагаються закріплюватися, вони несуть великі втрати. Але, знову ж таки, за рахунок того, що вони вклинюються, українське командування завжди стоїть між простим вибором. Або відвести слих, або почати вибивати. Чи є сили для того, щоб вибити? В якогось підрозділу є, в якого вже немає.
5: Ситуативно, да?
6: Дуже все ситуативно. Відповідно, вони будуть продовжувати вклинитися, будуть наращувати свої малі піхотні групи, і для цього якби росіяни готують чергову хвилю мобілізації.
5: Московити здатні виконати оцей давній свій, ну, я би казав так, можливо, навіть це вже оперативно-стратегічного рівня план, відсікти частину Харківщини?
6: Ні. Ну, елементарно, в них не вистачить сил та засобів, тому що, ну, війна – це, знаєте, танець, який танцює вдвох. Неважливо, які є в них, сили, важливо те, які є в нас. І в нас також є резерви, у нас також ставка головного командувача орієнтується, що відбувається, де посилюються тиск, де підрозділи вже не можуть витримувати. Тому, наскільки я чув, практика доповіді за будь-яку ціну, вона починає трошки відходити в якусь історію. І, відповідно, да, йому можливо, чи можливі прориви певні? Можливі. Чи можливі вони там на 20 кілометрів? Можливо, але хто сказав, що після того вони не на ці 20 кілометрів не відлітять назад за рахунок контрнаступальних ударів? Тому, ну, я поки що не бачу, за рахунок чого вони можуть так прорвати нашу оборону.
5: Ще одна ділянка фронту, яка потребує, як на мене, детальної уваги. Я би так назвав його лимано-слов'янський відтинок фронту, або, грубо кажучи, все те, що знаходиться на північний схід і схід від тої таке слов'янсько-краматорської агломерації, яку ви сьогодні вже згадали, силами, за великим рахунком, ну, 4 загальновійськових армій. На відтинку від Греківки, це вже на західному березі Жеребця, і аж південно-західніше автошляху М-03, десь, ну, в місті перетину цієї автодороги з водогоном Сіверський Донець-Донбас. Московити зараз атакують, от, власне, у напрямку з північного сходу і сходу в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації. Силами 20-ї загальновійськової армії і частиною сил 1-ї танкової армії саме тут, от, ну, північніше лимана, і на відтинку від Греківки до Дробишева і далі аж до Торського, силами переважно 25-ї загальновійськової армії безпосередньо навколо лимана і на відтинку уздовж автошляху Т-05-13, який з Сіверська веде на лиман, і основними силами 3-ї своєї загальновійськової армії, атакуючи від Озерного із Кривою Лукою і аж вже за згадану трасу М-03, фактично московити намагаються, як вже повторив, атакувати у напрямку Слов'янська з Краматорськом, але за великим рахунком великих успіхів, от, зокрема, північніше лимана, наразі, принаймні, окупанти не мають. Навіть більше того, деякі джерела стверджують, що українським воїнам вдається атакувати, зокрема, в районах Нового, Зеленого поля, Дирилового і на південний схід від лимана, і на цих, принаймні, ділянках навіть відкидати противника загалом на схід. Водночас ціна, яку платять московити за щоденні лобові атаки у напрямку лимана, сягає від 6 до 7 окупантів залишаються знищеними під час кожної з таких лобових спроб, а таких спроб, за даними Інституту вивчення війни, упродовж серпня на відтинку відбувається, ну, близько 20. Натомість геть інша ситуація, і геть по-іншому ситуація складається на відтинку південніше лимана. Тут основні сили рашистської 3-ї загальновійськової армії Зокрема, її 7-ма, 6-ма, 123-ма, 88-ма, 85-ма, окремі мотострілецькі бригади. Не виняток, що тут також задіяні щонайменше окремі загони 10-ї бригади спецпризначення ГРУ ГШ Збройних сил РФ атакують на відтинку від Озерного з Кривою Лукою і аж до автошляху, вже згаданої нами сьогодні, автошляху М-03 до місця перетину автошляху з руслом водогону Сіверський Донець-Донбас. Атакують за десятком окремих, за десятком окремих локацій, відтинків, але із загальним прицілом на захід, зокрема, от від Кривої Луки. Від Кривої Луки через Стародубівку і Пискунівку москвити намагаються пробитися до Миколаївки. На тут таки Миколаївку атакують звідти ж фронтом і південним флангом в обхід рай Олександрівки через Каленики. На відтинку від тих таки Каленників до Никифорівки схоже, що московитам вдалося вже зайти в рай Олександрівку, у Лук'янівку і Діброву. І так само щодоби не припиняються атаки противника і спроби розширити територію контролю вздовж та обабіч автошляху М-03, зокрема з прицілом на Малинівку з Тихонівкою, це вже західніше водогону Сіверський Донець-Донбас, на Юрківку та Оріхуватку. Водночас найпесимістичніші джерела наполягають на тому, що, незважаючи на шалені просто втрати противника і загальне зменшення інтенсивності саме оцих піхотних атак, а саме першу скрипку тут зараз на відтинку відіграють, знову-таки посилаючись на Інститут вивчення війни, саме невеликі штурмові групи противника за активної підтримки дронів, артилерії і пілотованої авіації, які кидають до 40, трапляється 40 кабів щодоби, саме от на цьому відтинку. Незважаючи на це, московити загалом продовжують щоденний методичний тиск за двома основними дирекціями. Це вже згадана ділянка Крива Лука Миколаївка, причому тут московити намагаються атакувати північним краєм панівного кряжу висот на межі із природним заповідником Крейдова Флора і південніше від Каленників через рай Олександрівку на Оріхуватку. Ризикну припустити, що умовна межа, умовний рубіж Стародубівка, Миколаївка, Оріхуватка, Никанорівка або заповідна, як його називають, в найближчому майбутньому і визначатиме, чи вдасться ефективно і тривало обороняти Слов'янську-Краматорську агломерацію, принаймні з сходу і північного сходу. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації от на околу Лимана та загалом на північно-слов'янському відтинку фронту. Командир батальйону 117-ї окремої бригади ТРО капітан Микола Вошанов на зв'язку зі студією спецкору мав би вже з'явитися. Бачу, пане Микола, вітаю вас.
8: Доброго дня, бажаю здоров'я.
5: Я перед усім зверну увагу наших глядачів на номер телефону цього разу, що вже мав би бути на екранах. Це контакт рекрутингового центру 117-ї, підрозділу, що має традиції, чималий бойовий досвід, доцінують і поважають кожного воїна, дуже потрібні вмотивовані і надійні побратими новобранці. Тож кожному, кому потрібна додаткова інформація, телефонуйте, будь ласка, вам нададуть відповіді на усі запитання ваші. Пане Микола, відкриті джерела засвідчують, що московитам щонайменше, скажімо так, нечисленним кількісно піхотним групам противника через Пискунівку зі Стародубівкою з півночі та фланговим маневром з півдня нібито вдалося, давайте так казати, наближатися до Миколаївки. Да, там є стала присутність ворога в Миколаївці, чи немає, стверджувати складно. Все це відбувається південним берегом Сіверського Дінця. Наскільки це загрожує оборонцям Лимана і чи не означає таке, що московитам вдалося вийти повністю на кряж панівних, абсолютно над сектором висот, що простягається від Крилової Флори аж до автошляху М-03?
8: Дивіться, ситуаційний вихід невеликих російських груп, дійсно, до Миколаївки на південному березі Сіверського Дніця, дійсно створює додаткову тактичну загрозу. Але оволодіти там ключовим крижем панівних висот поки що в нього не виходить. Тобто ті групи, які наближаються, там засвідчуються десь в яких-то ділянках, вони негайно знищуються, вони там не суперкритичні, бо той шлях, який їм треба пройти, Вони вже настільки вислужені, що там якісь бойові дії, про що сказати, там дуже важко насправді.
5: Скажіть, от за тих обставин загалом, що є не тільки на цій ділянці, можливо, з півночі, можливо, ну, ви ж спілкуєтесь з побратимими командирами з різних підрозділів, за тих обставин, що є, загроза охоплення противником Лимана, ну, от з півдня, зокрема, і як наслідок загроза розсікання на дві частини, ймовірно, ну, по тому таки кряжу висот українських сил, що захищають підступи до Слов'янська з Краматорськом, станом на тепер, на цю мить, вона існує, чи взагалі про це наразі не йдеться?
8: Ну, деякі групи були виявлені на південних напрямках там Лиману. Ну, з поточного характеру бойових дій от, на Лиманському та Слов'янському напрямках загроза охоплення Лиману, ну, звісно, вона можлива була б. Ну, на даному просто моменті будемо так вважати, що ворог не встигає накопичувати свої зусилля на даних напрямках. Тобто групи йдуть там, навіть йдуть по одному чоловіку, стараються десь накопичитися, ну, спроб таких немає на даний момент. Це дуже важко сьогодні здійснити в їхньому там їхньому зусиллях. Тому що і логістичне забезпечення їхнє, сама логістика, вона порушується. От, ми працюємо ж так само і на великій відтяжці туди до ворога, для того, щоб можна було контролювати його переміщення. Тому зарано щось розмовляти на цю тему. Так, да, були дзвіночки, але вони, я буду казати так, вони були повністю скорені в цьому питанні.
5: Ви, я так підозрюю, вже частково відповіли, ну, якщо так логічно підходити до вашої відповіді на моє наступне запитання. От від початку літа там щонайменше півдесятка штурмів механізованих, комбінованих було на Екс-Сіверському, скажімо так, відтинку фронту, коли там і бронетехніка, і танки московити намагалися гнати вперед. Це при тому, що, я ж так розумію, кіл-зона суцільно-прозора, вона ж нікуди не поділась. Вона існує, чим далі, вочевидше, тільки розширюється. На вашу думку, що спонукає ворога до таких от банзай-атак? І як часто такі події мають місце в смузі відповідальності вашого підрозділу?
8: Ну, відповідаючи сразу на це питання, що конкретно в смузі нашої оборони, нашої бригади, то такі штурми були, напевно, дуже давно. Більше задіяна була мототехніка, і то це було не один місяць назад. У нас просто сам ландшафт не дозволяє цього робити. От. Але такі відтінки були. Тобто, що може спонукати ворога на такі дії? Ну, перш за все, це жорсткі накази командування їхнього. Це перше. Ну, і, звісно ж, командування, яке приховує реальні втрати і звітує про успіхи, да, на яких-то ділянках, на яких-то населених пунктах, де вони прапора стараються виставляти. Угу. От. І ці доповіді йдуть швидше, ніж їхні дії там в бойових. Відповідно, для того, щоб скоротити ці терміни, кидаються намісні штурми, техніка, якісь, ну, групування їхні і так далі. Тобі ж оце саме більше, що може їх спонукати. Тобто різкі доповіді, які швидше біжать, ніж за бойові дії, які вони ведуть.
5: Пане Микола, скажіть, а протистояння загалом от на Лиманно-Слов'янському напрямку і вздовж, от, зокрема, автодороги та 0513 Сіверськ-Лиман, це на скільки відсотків зараз дистанційна війна, де першу скрипку відіграють дрони, можливо, артилерія, там каби? І який відсоток з цього всього припадає на безпосередньо контактні піхотні протистояння, якщо, звісно, такі в принципі мають місце?
8: Ну, дивіться, на Слов'янському напрямку та в районі, от, наприклад, Т-0513, в основному бойові дії йдуть там дистанційною війною, тобто 80-90%. Угу. Тобто припадає на такі відсотки. І окремі контактні зіткнення з противником, це десь 10-20%, ну не більше. Тобто вони зменшуються. Противник просто натикається на деякі з наших позицій, відповідно, йдуть контакти, йдуть боєзіткнення, відповідно, і цей відсоток, він не більший.
5: Мене на сам кінець запитаю, скажіть, ваш противник, як і раніше, це полки 67-ї мотострілецької дивізії разом з 169-ї, 164-ї мотострілецькими бригадами, чи з'явились якісь нові, принципово нові сили не зі складу 25-ї загальновійськової армії?
8: За останній час, та й за весь період, напевно, таким чином, що ті підрозділи, які ви їх назвали, вони зачастують тут постійно. Якісь інших окремих, ну, не виявлено не було. Конкретно, що в нашій смузі, там, чи сусідів справа, зліва, полонені, які були надходили по всіх розвідданих, тільки в основному до ці підрозділи.
5: 25-та.
8: От, ворог, бачите, закриває свої втрати за що чого. За рахунок внутрішніх резервів армії, да, та максимально перекидає там батальйони якісь, ну, вже бойові там, і іменно в цю 25-ту армію. Він не використовує
5: Зовнішні резерви. Пане Миколо, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякую вам. Стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона залежна, на вашу думку, і наскільки критично від успіху оборони Лимана?
6: Ну, дивіться, і оборони Лиману дуже сильно залежить від успіху оборони Слов'янська. Тому що якщо попаде Слов'янськ, який, ну, Лиман буде захищати дуже-дуже важко.
5: Особливо враховуючи ці намагання.
6: Ну, абсолютно, тому що росіяни зразу візьмуть трасу під контроль все, що північніше. Угу. І, відповідно, противник абсолютно адекватно проривається до Слов'янської ТЕЦ і до Оріхувати, де знаходиться, наскільки я пам'ятаю, шлюзи.
5: Так.
6: І все це для них є...
5: 10-та станція.
6: Та. Перша, угу. Перша задача для них є прорив Миколаївку і нав'язання битви за ТЕЦ Слов'янську. І поступово через неї там прорив безпосередньо на Слов'янськ. Чи вдасться в них? Ну, зараз росіяни зробили на це ставку, тому що навіть із скиглення зет-блогерів вони зазначають, що якраз третя загальна військова армія отримує першочергове поповнення, тобто в них все добре з особовим складом. Тобто вони можуть продовжувати поширювати наступ в той час, як їх сусідів з півночі якраз такої, звідти, такої доброї ситуації, слава Богу, немає. У той же час, якщо противник, якщо наступ третьої загальної військової армії не буде підтриманий з півночі, ну, знову ж таки, вони також підставляться своїм північним флангом під наш удар. Тому, ну, звісно, навряд чи ми будемо форсувати річку для того, щоб щось відновити, але в той же час розмістити певні екіпажі сил безпілотних систем, артилерію, тобто ми їх будемо достатньо сильним ускладнювати задачу, тому що навіть в боротьбі сил безпілотних систем дуже важливо, там, твій противник може, умовно кажучи, злетіти в одному квадраті, чи може злетяти навколо тебе. Тому третя загальна військова армія, вона поповнюється, вона проривається. Ми бачимо, що вона підсилена дивізією ЮГУР. У той же час, без успішного наступу на Лиман, ну, їм буде доволі складно увійти у Слов'янськ. Боротьбу за ТЕЦ вони скоро нав'яжуть, але безпосередньо увійти у Слов'янськ буде за таким темпом дуже, дуже важко.
5: За тих способів, сценаріїв, характеристик ведення піхотного або, скажімо так, суходольного бою, той, який є, панівні висоти, зокрема, оцей кряж, який простягається, ну, фактично, від Сіверського Дінця і руслом водогону, аж там за околиці Часового Яру він іде. Наскільки от панівна висота, вона зараз, ну, має визначальну якусь, взагалі визначальна річ, от введенні таких наступальних операцій?
6: Ну, звісно, коли ти контролюєш висоту, це зручно.
5: В цьому сенсі нічого не змінилось.
6: Але з іншого боку, ти і добрий орієнтир, якщо для артилерії. Тому на висоті, ну навряд чи.
5: З огляду на безпілотну компоненту.
6: З огляду на безпілотну компоненту, звісно. Краще, щоб панівні висоти були в тебе, це вам скаже будь-який радіотехнік. Але це не є от, ну, настільки... Ну, зараз це не є настільки критичним, якщо було там 3-4 роки тому. Угу. Коли там доводилося, дійсно, там, я пам'ятаю цю прекрасну роботинську операцію, коли перепад висот 30 метрів на одному кілометрі, давай вперед, іди, штурмуй вгору, і противник тебе всюди бачить. Без підтримки авіації і дронів.
5: Це ви за хрести говорите?
6: Там всюди була одна ситуація. Вона всюди була одна. Тобто там отак от береш і піднімаєшся. Угу. Ось. Що на хрестах, що на роботи, що на вербовому. Просто один ландшафт. У той же час зараз це трошечки ландшафт перестав відігрувати таку ключ. Роль.
5: Аби підсумувати, скажіть, на вашу думку, з точки зору командира, які інструменти, засоби, РЕП, лавина артилерії, незлічена кількість дронів або, можливо, якісь інші компоненти могли би зараз допомогти нам, підсиливши їх, стримати оце просування московитів на колишньому Сіверському відтинку фронту?
6: Всього і побільше, тому що потрібна комбінація з засобів.
5: Давайте я так запитаю. Засобів і технічних, і боєприпасів, чи людей? От так, мабуть, да, буде правильніше.
6: І людей, і припасів. Тому що нам потрібні навчені люди, щоб вони могли тримати рубіж, і потрібна достатня кількість артилерії та сил безпілотних систем, щоб їх прикрити.
5: Підтримувати. Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, дякую вам, як завжди, за змістовну розповідь.
6: Дякую вам.
5: На тім ставимо крапку і з неодмінним продовженням «Бережіть себе» маємо вистояти неодмінно.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
11: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
13: Сьогодні.
14: Слава Україні!

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: 17-та наближається. З вами ТСН. В об'єднаному марафоні цього вівторка мовить канал 1+1. До 19 зросла кількість потерпілих внаслідок ударів по Краматорську. Серед поранених – двомісячна дівчинка. Вона в тяжкому стані. Зранку росіяни скинули на місто 9 керованих авіабомб. Поцілили в район зі щільною забудовою. Вибухами пошкоджені 34 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Понад годину загарбники гатили по Ізюму, це Харківщина. Із реактивних систем залпового вогню «Торнадо АЕС» один з боєприпасів був із касетною бойовою частиною. Постраждали 10 людей, серед них 16-річна дівчина. Вже 7 постраждалих в Запоріжжі. Люди були на автостоянці, яку підпалив ворожий дрон, а в досвіта на місто летіли каби. Двоє містян цієї атаки не пережили. Чернігівщина потерпає від дронових атак. У Мені допомога медиків знадобилася 12 цивільним, серед них 4 підлітків. Із вибуховою травмою до лікарні забрали і 15-річну дівчинку із Корюківки. В обласному центрі шпиталізовані 3 містян. Пошкоджено енергооб'єкт. Понад 30 тисяч абонентів сидять без світла. Херсон сьогодні пережив кілька дронових атак. У Дніпровському районі загинув чоловік в Корабельному. 3 містян зазнали поранені, ще 4 потерпілих від ворожих безпілотників вранці в середмісті та в Білозерці. Усіх шпиталізовано з вибуховими травмами. Сумщину ворог атакує дронами та мінометами. У Конотопі в 14-річної дівчинки гостра реакція на стрес. У Серединобудській громаді травмовані 3 літні жінки. Є також потерпілий і в Сумській громаді. І вже 3 поранених в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Побито гімназію, дитячий садок і житло. Також загарбники вдарили по великому ТРЦ на виїзді з Дніпра. Споруда потрощена, горіли вантажівки поруч. Допомога з протиповітряною обороною та підготовка до зими. В Києві напередодні відбувся саміт коаліції охочих. Першим він став для нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, який приїхав до України на День Незалежності. У вступному слові він закликав учасників прискорити постачання ракет-перехоплювачів перед зимою. Їх, як вточнив президент України, потрібно щонайменше 300. Окрім цього, Бернем заявив, що Лондон схвалив запит України на виробництво далекобійних ракет Storm Shadow. Тепер французька, британська та українська промисловість разом працюватимуть над виробництвом цієї зброї. Окрім Бернема, на саміт коаліції охочих прибули прем'єр-міністр Люксембургу, президентка Молдови, очільниця МЗС Швеції та президент Євроради Антоніу Кошта. Президент Макрон, який також є співочільником формату коаліції, долучився онлайн. Він закликав партнерів прискорити роботу над антибалістичною європейською програмою «Фрея». Ще в липні 10 лідерів країн погодилися працювати над її запуском. Тепер імплементацією проєкту займаються вже оборонні компанії. Окрім захисту неба, обговорювали і закриття фінансового дефіциту Міністерства оборони у 27 мільярдів євро. Втім, і тут швидких рішень немає. Президент Кошта лише пообіцяв розглянути це питання, але приїхав він до Києва з новиною, що ЄС виділив 6 мільярдів 100 мільйонів євро. І це наступний транш із кредиту в 90 мільярдів. Детально про ситуацію в економіці партнерам до відповідав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
3: Європейська комісія оголосила про те, що вони схвалили виділення нового траншу на підтримку України. Це тривалий процес. Звісно, ми занотували фінансові потреби України. Безумовно, ми можемо говорити, досліджувати їх разом із країнами-членами та Європейською комісією щодо того, що саме ми можемо зробити. Але, по-перше, ми маємо виконати те, щодо чого ми вже взяли зобов'язання. Зокрема, щодо виділення 90 мільярдів євро для України. Це не мала сума, це велика сума. 90 мільярдів євро на підтримку – це те, що ми робимо і будемо продовжувати робити.
4: Я радий сьогодні підтвердити, що схвалив цей запит британська та французька промисловості, і ми також дякуємо президенту Макрону та його колегам. Тепер працюватимуть з Україною над розвитком цієї спроможності. Ми повинні зупинити Росію від запуску ракет у першу чергу, які перекриють її ланцюги постачання, а також підтримки далекобійної кампанії України.
2: Віднайти опору в часи невизначеності. В Києві напередодні відбувся і 6-й саміт перших леді та джентльменів, присвячений стійкості суспільств. Цього року учасники ділилися власними джерелами стійкості, досвідом, традиціям, які допомагають суспільствам переживати кризи. А також розповідали, як їхні країни долали виклики. До заходу долучилися перші леді та джентльмени з європейських країн, перша леді Румунії, перший джентльмен Словенії, перша леді Сербії, перша леді Естонії, також Фінляндії, Литви. А ще українці, які пережили надзвичайні події під час війни, серед них вчителька Олена Влисько із Сумщини, яка півтора року викладала дітям уроки онлайн з підвалу, та родина Гацан, яка потрапила під удар російських дронів в Херсоні. Тоді вагітна мати Олена рятувала двох синів з розбитого авто. А також на заході виступили президенти Литви, Естонії та Фінляндії. А закрив 6-й саміт Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська стійкість – це не про те, що вкладається у слово «терпіти», бо терпіння пасивне, а наша стійкість – це про діяти.
5: Результатом цього саміту є глобальний словник стійкості, в якого ввійшло 38 понять, концепцій, рецептів стійкості з різних країн. Нам допомагали понад 45 експертів з різних країн, і вони працювали не один місяць для того, щоб це видання сталося, це є в електронному вигляді.
6: Брати та сестри українці, духом не впадеш, силою взяти не зможуть.
7: Якщо ваш дух залишається сильним, жодна стороння сила не зможе вас перемогти. Сьогодні в Києві увесь світ бачить протистояння українського народу і його залізну волю. Героїзм – це демонструє вся незалежна Україна.
8: Наше місто Суми – це 23 години повітряних тривог, це постійні обстріли. Стріляють по нас всім, чим тільки можна. Шахеди, герані, бандеролі нової модифікації додалися, каби, швидкісні ракети. Але ми не опускаємо руки. Життя продовжується. Не впадаємо в відчай. Хай буде Україна.
2: Утримання під вартою з можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд оголосив ухвалу Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена впродовж 5 днів. В коментарях журналістам Мудра сказала, що гроші на заставу спробує знайти, частково вони в неї є, а ще кошти знайомих і друзів. Колишня заступниця керівника Офісу президента в суді заявила, що не отримувала 4 мільйонів доларів від екс-депутата Максима Микитася. Мудра є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ «Форест Гамп», під час якої було викрито злочинне угруповання за участі високопосадовців Офісу президента, а також чинних і колишніх народних депутатів. Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участі фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передання грошей. На записах також чути голос, що може належати Мудрій. Там вона згадує, далі цитата, «нашого Ізраїля». Ізраїльського біженця Тімура, ймовірно, Міндіча, який втік за кордон. І ще в суді Ірина Мудра сказала, що розмови записані на мікрофон людиною, якій вона довіряла і яка була їй близькою. Багажник авто, забитий готівкою, на Київщині викрито масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.

0: на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. У його машині син власника сейфу випадково забув рюкзак із ключами від квартири. Чоловік дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, і відкрив двері квартири. Звідти виніс сейф, а ключі знову поклав назад у забутий рюкзак. В його ж машині викрадене закопав в лісі, собі лише частину грошей на дрібні витрати. Поліцейські знайшли чоловіка впродовж кількох годин, за скоєно йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Новий тип рейдерства по-російськи. Путін дозволив передавати під керівництво держави підприємства, які погано захищалися від українських атак. Довкола підписаного російським диктатором указу не було особливого розголосу, доки документ офіційно не оприлюднили. І от він дозволяє російській державі брати під тимчасовий контроль підприємства російської інфраструктури, власники яких не змогли захистити їх від атак українських безпілотників або ж вчасно не відновили пошкоджене. Йдеться про нафтопереробні заводи, об'єкти енергетики, дороги, аеропорти та логістичну інфраструктуру. Експерти вбачають в новому указі механізм для перерозподілу власності. Документи і справді можна використовувати як підставу для рейдерства, адже захищати російські об'єкти від українських атак мала би ППО країни-агресорки. Сполучені Штати готують наймасштабніше в історії анулювання віз. Зміни можуть стосуватися 200 тисяч документів. Йдеться про туристичні та бізнес-візи, які видані в період з 2016 по 2026 роки. Їхні власники – іноземці, які після в'їзду до країни подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Оголосити візи анульованими Державний департамент США може вже найближчими тижнями. Втім, позбавлення візи не означатиме автоматичної депортації, бо людей, чиї заяви на притулок зараз розглядаються, переведуть до іншої категорії перебування. Посилення вимог до отримання американських віз – це послідовна політика Дональда Трампа. Раніше він вдався до боротьби з так званим пологовим туризмом, коли вагітні приїжджають до Сполучених Штатів, щоб новонароджений автоматично отримував американське громадянство. Новий український чемпіон. У Львові 31-річний Олександр Хижняк здобув перший чемпіонський пояс вже на професійному ринзі. Хижняк, який в 2024-му виборов золото Олімпіади, тепер провів свій третій бій вже в професійному боксі. І втретє переміг. Цей великий вечір боксу у Львові організувала Усик 17 Promotions, а підтримати українських спортовців приїхав і сам Олександр Усик. Хто ж іще вражав своїми ударами і як такі турніри допомагають українським боксерам заявляти про себе в світі, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.
1: Професійний ринг, тисячі глядачів, 11 українських боксерів та суперники з різних країн – Іспанії, Аргентини, Туреччини, Словаччини. Це вже другий в Україні турнір професійного боксу від Усик 17 Promotions.
2: Команда об'єдналася для того, щоб ми створили справжній професійний бокс в Україні, який буде показувати і давати гідний результат на міжнародній арені. Спортсмени з різних регіонів нашої країни, які на протязі довгого часу показують, що вони кращі в Україні, серед аматорів. А сьогодні у них є можливість показати, що вони кращі серед професіоналів.
1: За поєдинками стежить і чемпіон світу, непереможний Олександр Усик. А на ринзі один за одним свої сили випробовують українські боксери. Один із найяскравіших поєдинків – бій Павла Ілюші. Проти українця – суперник із Португалії. Та довго бій не триває. Уже в третьому раунді Ілюша відправляє опонента в нокаут. Для українця це четвертий професійний поєдинок і четверта дострокова перемога.
3: Олімпійський бокс поєднує з професійним – це дуже добре. Це додає впевненості, додає мотивації ще більше тренуватись та розвиватися.
1: Та головні емоції вечора ще попереду. На ринг виходить полтавський танк, 31-річний Олександр Хижняк. Після успішного аматорського періоду та олімпійського золота в Парижі 2 роки тому Хижняк взявся підкорювати і професійний ринг. Суперник українця – аргентинець Палаціо. Для Олександра це третій професійний бій, однак вперше – титульний. На кону – чемпіонський пояс WBA Gold International.
4: Ми там вершуємо з Олександром, ми з ним дві олімпіади пройшли пліч-о-пліч, я в боротьбі, він в боксі. Дуже талановитий хлопець, я вважаю, що в нього дуже яскрава кар'єра буде в майбутньому, і він до цього йде. Подібні заходи вони дадуть і поштовх для розвитку боксу в цілому в нашій країні.
1: З перших раундів хижняк атакує, удар за ударом, та аргентинець тримає.

0: починається. За плечима Палаціо 20 професійних поєдинків, 16 з яких переможні. Боротьба напружена і триває усі 10 раундів. Після фінального гонга судді одноголосно віддають перемогу українцеві.
1: Перемогу і титул WBA Gold International завоює Олександр!
2: Ще одна моя мрія збулась. Насправді, коли ти здобув вже майже всі перемоги на олімпійському ринзі, всі титули олімпійського боксу, далі ти думаєш, що тобі робити далі, чи переходити повністю в професіонали, але тоді є люди, які підтримують тебе в тому, що, можливо, вдасться поєднати і здобути найвищі нагороди, поєднуючи це.
0: Та для організаторів результат цього вечора вимірюється не лише перемогами. Кажуть, українські боксери роками доводять свій рівень серед аматорів. Однак для розвитку професійної кар'єри їм потрібні сильні суперники та міжнародні поєдинки. І проводити їх прагнуть саме в Україні.
3: Це важливі поєдинки, тому що наші боксери отримують поєдинки, в яких вони можуть рости, зростати медійно, зростати у своїй професійній кар'єрі. Зараз наших бійців з'явилися нові можливості показувати свій бокс.
0: Вечір боксу поєднав спорт, культуру та патріотичну місію. Його приурочили 35-й річниці незалежності України. Особливі гості вечора – українські військовослужбовці та ветерани.
4: Це про адреналін, про емоції. Не на секунду не сумнівався, що поєдинки будуть закінчуватися перемогою наших хлопців. І, направду, тільки заради цього ми сюди прийшли. Побачити, як українці перемагають.
0: А от Хижняк після першого професійного титулу зупинятись не планує. Каже, цей пояс лише початок. А ті, хто не потрапив на вечір боксу у Львові, можуть переглянути поєдинки в ексклюзивній трансляції на платформі «Київстар.ТБ». Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
5: І на цьому випуск ТСН завершує. Наступний вже о 18:00, а далі в студії ведучі 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Національний телемарафон триває на каналі 1+1. В студії сьогодні працюватиме Руслан Шаріпов, я Марічка Патока. І ми вже починаємо спілкуватися з нашим першим сьогоднішнім гостем. Позивний артист, пресофіцер, перепрошую, офіцер 23-ї окремої мобільної бригади, окремої механізованої бригади. Вітаємо вас. Правильно я все сказала в вашому представленні? Бо позивний артист мене якось розчулило. Давайте з цього і почнемо, пане офіцере. Чому ви артист?
11: Ну, так склалося, що до війни був артистом.
10: А артистом якого жанру?
11: Скажімо так, музично-пластичний мистецтв.
10: Дякую вам за службу.
12: Так. Дякуємо вам. І почнемо з ситуації на вашому напрямку. Це Олександрівський напрямок. Яка ситуація там, що ви спостерігаєте?
11: Скажімо так, ситуація потрішку в яких ділянках фронту покращується, але досі є складною. Противник здійснює штурмові дії, створює тиск на наш передній край. Але ми надаємо ворогу відсіч, не даємо просуватися далі за допомогою наших СПІ-дронів і тяжких ударних дронів.
12: Ми зараз якраз показуємо QR-код на екранах. Це вже традиційно під час розмов з військовими з фронту оголошується збір. Розкажіть, на що збираєте?
11: Це збір на потреби нашого батальйону безпілотних систем. Це щоб покращити наш зв'язок, робити так, щоб наші дрони літали ще вище, далі і летяли ще влучніше.
12: А що для цього потрібно? Якісь додаткові антени, додаткові станції?
11: Антени, щоб розширити діапазон хвиль, які ми використовуємо, щоб мати змогу мати додаткову батарейку. Скажімо так, це на розвиток саме ретрансляційних, радіолокаційних і електричних спроможностей дронів.
10: Артисти, я думаю, що враховуючи ваше звання офіцера, ви не перший рік на війні. Як вона для вас змінилася за весь час вашої служби впродовж повномасштабної війни?
11: Ну, за весь мій час служби змінилася вона дуже кардинально, тому що я починав з першого дня повномасштабного вторгнення у складі реактивної артилерії, скажімо так. І на 22-й рік, наприклад, ми не мали такої кількості ворожих безпілотників. Там, якщо б на позиції пролітало 2-3 орлани на день, то це вже була якась така подія. Зовсім сильно міняється війна за всі ці роки. Дуже сильно міняється іменно технологічно. Тому що, якщо раніше ворог застосовував більше артилерії, більше авіації, то зараз це все на дронах, на все на ударних. Але так само і ракети ворог застосовує вже, не соромлячи навіть по мирному населенню, то війна змінюється. І змінюється, я ж кажу, що в технологічному стані стає більш небезпечною саме для мирного населення зараз.
12: Ну, ми переконуємося в цьому, коли бачимо новини, кадри з фронту, з нуля, кадри з прифронтових міст. І, зокрема, вчора під час параду на День Незалежності, як його вже охрестили кіберпараду, могли усі пересвідчитися, як кардинально змінилася ця війна, тому що ми побачили на площах нашого міста, столиці нашої, наземні роботизовані комплекси, в повітрі побачили дрони, на Дніпрі побачили так само безпілотні комплекси. Ну, друзі, от і збір якраз покликаний допомогти хлопцям з 23-ї окремої механізованої бригади удосконалити один із таких комплексів безпілотних. Йдеться про безпілотні літальні апарати і про ретранслятори, які є дуже необхідні для того, щоб ці безпілотники мали більший радіус дії. Зараз, знову ж таки, повторюється постійно, коли ми говоримо про збір, що усім наші військові забезпечені, базові потреби закриті, а такі речі, як додаткові збори, допомагають хлопцям експериментувати. В кожного підрозділу є своя майстерня, де вони доточують безпілотники, де вони намагаються якось, отримавши безпосередньо досвід попередній, удосконалити і пробувати розвивати щось кожен у своїй майстерні. Тому цей збір і загалом збори з військовими, вони, зокрема, або про пікапи, які зараз є розхідником на фронті, або, як у даному випадку, це додаткові деталі до безпілотників. Тому всіх просимо до цього збору долучатися. Якраз така вечірня пора, післясвяткова. Хлопцям давайте теж зробимо приємне. Хто скільки може, просимо вас долучатися до цього збору. Зараз це дуже легко робиться. Ви бачите QR-код на екранах, навести камерою, з'являється посилання, 1-2 кліки, і 10, ваші 15 гривень в сумі можуть скласти дуже непоганий донат, якщо це буде велика кількість людей. Тому всіх просимо долучатися протягом цієї розмови.
10: Артисте, скажіть, будь ласка, наскільки змінила зараз хід війни наша можливість, українська спроможність, перехоплювати повітряні засоби, перехоплювати шахеди? Те, що зараз наші дрони-перехоплювачі збивають шахеди, ми бачимо цю статистику, цивільні більш-менш тилові міста це відчувають на собі, шахедів долітає значно менше, переважно це балістика, ракети. А як можливість наших військових використовувати дрони-перехоплювачі змінила війну на лінії бойового зіткнення? Тому що, наскільки я розумію, наші підрозділи-перехоплювачі, вони перехоплюють і Зала, і Орлани ж теж?
11: Так, перехоплювачі здатні перехоплювати і Зали, і Орлани. Те, що нереактивно, скажімо так, воно збивається без великих таких труднощів. Не можна сказати, що прям 100%, але вже спеціалісти у нас є і достатня кількість перехоплювачів, і досвід сам по собі з'являється. Тому стандартні шахеди, які вони застосовують, ну, просто сотнями, так само розвідні дрони, перехоплюючими перехоплюються. І майже, скажімо так, маємо успіх у 85-90% перехоплення таких дронів. Інше питання постає, коли ми бачимо модифіковані їхні шахеди, які використовують реактивний двигун. Тут же дуже багато залежить саме, я можу сказати, може, від вдачі та майстерності пілота перехоплювача, тому що там зовсім інша техніка, і збивати такі дрони надзвичайно складна задача зараз, ну саме зараз, що ми маємо на сьогодні, на сьогодення. Так само ворог зараз застосовує більше кількості керовані авіабомби по позиціях і по прифронтових містах. Тобто тут, на жаль, стандартні перехоплювачі не мають великого успіху, тому що це, скажімо, не під силу, ну, штатному цьому засобу. Але що стосується навіть ворожих мультироторних розвідників, ударних дронів, перехоплювачі справляються з ними, скажімо так, доволі успішно.
9: Артиста, розкажіть трохи більше про цей збір. Скільки загалом потрібно коштів і як вам допоможуть ретранслятори в плані розвідки бойових дій чи стримування ворога на практиці? Чи вставили ви вже ці ретранслятори на дрони? Як вони себе показали?
11: Ну, дивіться, основним пріоритетом нашої бригади є зменшення втрат особового складу, тобто поранених, загиблих. Тому основна задача безпілотних систем, щоб наші очі бачили набагато більше і далі. Щоб оператор дрону мог знаходитись далі від лінії бойових дій і попереджати тих, хто знаходиться на саме стриманні ворога, щоб вони мали інформацію якомога швидше. І ці саме ретранслятори дають нам змогу робити неможливе, скажімо так. Якщо брати штатні характеристики, яких розвід дронів, маючи змогу покращити дальність польоту навіть на 10-15 кілометрів, це вже створює дуже велику таку надію на безпеку для екіпажу.
10: Скажи, будь ласка, зараз ваші бригаді, очевидно, є вакансії. Кого ви найбільше шукаєте? На які позиції?
11: Саме зараз всі рекрутингові наші центри працюють на те, щоб шукати саме оператора безпілотних систем, будь-яких там наземних і повітряних. Але завжди закриті вакансії, наприклад, дуже така, скажімо, потрібна професія війську – це водії. Водії, які, ну, бойові водії – це взагалі на, такий, скажу, дуже складно знайти в наш час. Так само ми шукаємо і медичний персонал, тобто вакансії відкриті всі, але основний зараз набір, основна увага у нас саме на людей, які здатні або хочуть навчатись, щоб могли літати і уражати ворога на відстані.
9: А хто паяє, хто ці частини як допасовує до дронів? Це повинен уміти робити безпосередньо той, хто керує безпілотником, чи є якась окрема група людей, інженерів, які цим займаються?
11: Ми маємо свої майстерні, до нас є свої майстри, які перепрошувають саме дрони, ремонтують їх, вдосконалюють. Це у нас окремі такі підрозділи, але і, скажімо, штатний пілот може зробити якийсь маленький ремонт на позиції, наприклад. Але є спеціалісти, навіть якщо приходить людина, яка займалася все життя там ремонтом мобільних телефонів або ноутбуків, то його навички дуже пригождаються, скажімо, саме в ремонтах безпілотних апаратів.
10: А, пане артисте, а з кого народжуються найкращі бойові водії? Це люди, які були водіями в цивільному житті чи не обов'язково?
11: Тут важко сказати, тому що буває таке, що, наприклад, людина, яка там таксувала по вихідних, але має таку, скажімо, сталеву струну в собі, людина може навіть не мати категорію далі Б, виїжджає і на грузовичках, і на бусах, виїжджає на позиції і не лякається. А буває таке, що навпаки приходять дуже досвідчені водії, але їм страшно виїжджати на лінію бойових зіткнень. Тому такі частіше за все застосовуються іменно в тиловому забезпеченні, там, на підвозі боєприпасів, скажімо так. Але сказати, що от якась категорія водіїв, яка існує от, в цивільному житті, це от, народжені бойові водії, важко сказати, тому що тут все дуже індивідуально.
9: Артисти, я би зараз хотів звернутися до наших глядачів. Під час нашої розмови задонатили близько 10 тисяч гривень. Ну, це 1 тисяча гривень в хвилину. Дуже хороші такі результати. Всім дякуємо, принагідно, за те, що долучилися до цього збору, підтримали хлопців. А вам дуже велика подяка за захист, за те, що долучилися до нашого ефіру. Позивний артист, офіцер 23-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо вам.
11: Вам дякую.
10: До побачення. Ну, далі ми переходимо до наступної теми. Наступна тема в нас стосується технологій. Для пошуку та випробування нових освітніх технологій в Україні відкривають WinWin EdTech Center of Excellence. Про це ми поговоримо буквально за мить.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
14: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
15: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
16: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ну, отже, власне, до анонсованої мною раніше теми для пошуку та випробування нових освітніх технологій в Україні відкривають WinWin EdTech Center of Excellence. Він має об'єднати державу, школу, університети і технологічний бізнес. Перевіряти нові розробки та впроваджувати найкраще з них у навчання. Центр очолила випускниця Оксфордського університету, перша українська стипендіатка фонду Обама Оксана Матіш. Вона сьогодні гостя нашої студії, принагідна очільниця Центру передового досвіду в галузі освітніх технологій. Пані Оксана, вітаємо вас.
17: Вітаю.
10: Давайте, звучить, я думаю, що хто нічого не знає, звучить як дуже щось важливе, дуже складно і не дуже зрозуміло що. Тому що центр має таку складну назву, що він конкретно робитиме для батьків, для дітей, для вчителів.
17: Перш за все, центр запустили ще минулого року на саміті перших леді в рамках глобальної інноваційної стратегії. Чому ми називаємось WinWin? Тому що назва глобальної інноваційної стратегії України – це WinWin. Вона визначає 14 пріоритетних сфер, і одна з них – це EdTech, тобто сфера технології інновацій в освіті.
10: А WinWin, тому що це перемога і для тих, і для тих?
17: Абсолютно. WinWin – це перемога не лише у війні, але перемога також в тому, що Україна має продовжувати бути лідером інновацій – не лише у оборонній сфері, а також у сфері, наприклад, освітніх технологій. І саме під час повномасштабного вторгнення технології для нашої освіти, вони стали взагалі частиною критичної інфраструктури, тому центр був створений, щоб допомагати Україні, власне, реалізовувати цю стратегію.
9: А яка практична цінність за цей рік, наприклад, є? Одного кейсу.
10: І що у нас є провідними освітніми технологіями зараз?
17: Давайте почнемо з кейсу. Центр отримав перший в Україні грант від OpenAI на те, щоб провести таке велике національне дослідження про вплив і використання штучного інтелекту на всіх рівнях освіти. Це теж дуже важливий фокус, оскільки ми знаємо, що ШІ вже всюди. І для українських дітей це особливий виклик, оскільки в нас є досить великі освітні втрати, які були спричинені спочатку ковідом, тепер війною, і так, зокрема, центр має на меті перевіряти, чи може штучний інтелект стати одним з інструментів, який Україна і українська освіта може використати для того, аби долати наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням у світі.
10: Пані Оксано, ви зараз говорите про штучний інтелект як, ну, такий позитивний інструмент.
17: Так.
10: З одного боку, з іншого боку, в освіті зараз великий рух за те, щоб унеможливити використання того ж чату GPT для написання робіт, для написання творів. Де тут тоді мають перетинатися от боротьба з цим, скажімо так, цифровим плагіатом і використання ефективності штучного інтелекту і найкращих його якостей для покращення рівня освіти?
17: Це моє улюблене питання, бо сьогодні у нас, власне, було офіційне відкриття центру за участі президента Естонії. У нас є тепер наш простір фізичний, тому запрошую в серці Києва історичному. Але чому я про це кажу? Тому що одна з цілей – це, власне, не робити з технологій ворога. Плагіат і списування були ще задовго до штучного інтелекту. Зараз наявність штучного інтелекту лише підсвічує потребу взагалі пересмислити те, як ми оцінюємо, наприклад, знання або навчання. Якщо ви, як вчитель, даєте завдання написати реферат про Тараса Шевченка, звісно, ви підете в штучний інтелект і отримаєте відповідь дуже швидко. Але у нас
10: є відповідь? Чи списував студент?
17: Ні, одразу можна отримати всю відповідь.
10: А маєте на увазі, я як студентка?
17: Так, ви як студентка. Але якщо, наприклад, ви як вчитель, майструєте за допомогою штучного інтелекту чат-бота, який буде Тарасом Шевченком, то це вже зовсім інша історія, так? Штучний інтелект відкриває багато можливостей, але водночас і ризиків, і особливо це стосується також, наприклад, дезінформації, так? Чи дипфейків. І дуже важливо нам, як державі, також знати, де поставити ці межі, де поставити ці червоні лінії, розуміючи, коли дитині варто давати в руки штучний інтелект, а коли ні. І роль центру, наприклад, це також допомогти державі дати відповідь на питання, а чи повинен бути штучний інтелект в садочках, в початковій освіті, чи взагалі потрібен він у школах.
9: А яким чином ви будете давати ці рекомендації? От за рахунок чого будете проводити? От ви зараз сказали про одне дослідження, яке ви збираєтеся проводити, так?
17: Ми його вже проводимо, результати маємо прилюднити наприкінці жовтня, і ми вже бачимо, що штучний інтелект взагалі присутній всюди. Нещодавно дослідження, яке ми зробили по вищій освіті, воно показало, що 88% студентів, які взяли участь, це близько 4 тисяч, вони вже використовують проактивно ШІ, і 83% українських викладачів. Це навіть не про те, чи треба ШІ в освіті, це про те, що він вже там, заборонити його неможливо. І дуже цікаво, Марічко, що ви сказали про те, що є ті, хто хоче там заборонити або не допустити використання. Дослідження показало, що українські студенти, на відміну, наприклад, від американських, вони набагато позитивніше ставляться до цієї технології. Чому? Тому що така гіпотеза, що для українських студентів і викладачів більшою екзистенційною загрозою є не штучний інтелект, а Росія. І технологія для наших дітей, для наших студентів є навпаки чимось позитивним, що дало їм змогу продовжити навчання і спілкування, коли ця велика криза в навчанні трапилась.
9: Ну,
17: тому це
9: для студентів ще як не спокуситися, тому що технічні гіганти, якщо я пригадую, навіть Google відкрив для українських студентів річну безкоштовну підписку на свої сервіси штучного інтелекту. Тобто, ну, важко цим не скористатися.
17: І українські студенти хочуть продовжити цей доступ. Насправді, у нас є дуже неймовірні кейси використання штучного інтелекту, які наш центр хоче, щоб знав весь світ. І сьогодні я ділилася тим, що є кейс, коли заступниця директора школи на Дніпропетровщині за допомогою штучного інтелекту подала грантову заявку на відбудову школи. зробила інформаційні матеріали, щоб спілкуватися з грантодавцями, інформувати про це. І це те, що ця людина не могла б зробити без штучного інтелекту. І є як позитивні, так і негативні сторони, але наше завдання – підкреслювати і формувати ці кращі практики, але також давати розуміння батькам, вчителям і дітям про те, як варто користуватися ШІ, так? Адже можна піти просто запитати питання, а можна зробити це, як колись робив Сократ, так? Щоб навіть той самий ШІ давав вам відповідь не одразу, а відповідав питанням на питання, формуючи можливість задавати питання, формувати позицію і ставити головне під сумнів, так? Бо це
18: пані Оксана, а хто визначає, не знаю, взагалі, чи у вашому центрі, знову-таки, де та межа, коли штучний інтелект нам допомагає і робить нас розумнішими, допомагає ширше дивитися на запитання, а коли він нас робить тупішими? І якщо взяти, наприклад, як калькулятор, який колись з'явився і нібито мав би почати рахувати за нас?
17: Це дуже класний приклад, насправді. Калькулятор – це як інструмент. Теж інструмент, хтось скаже, частково списування, так? Але спочатку це вважали інструмент списуванням, а далі він став частиною невід'ємної нашого життя. Тому у будь-якому випадку нам треба якнайшвидше, насправді, інтегровувати ще в свій процес навчання і щоденне життя, тому що це вже не тільки про майбутнє, це взагалі про теперішнє. Питання лише про те, як, в якій дозі, знаєте, як кажуть, його давати, і хто має теж якби це контролювати. Тому насправді основною фігурою в цьому процесі є вчитель. І тому завдання нашого центру – це також створити підтримку для українських вчителів. Тут ми будемо запускати такий курс про ШІ в освіті на Дії освіта, платформі державній для навчання. Ми хочемо дати якнайбільше інструментів і знань, бо розуміємо, що українські вчителі, мабуть, найпроактивніші насправді у світі. Це кажу як людина, яка мала змогу дуже багато об'їздити країни, поспілкуватися з вчителями. І я не сумніваюся, що насправді у нас ще в освіті буде набагато краще, ніж в багатьох країнах світу.
18: А наші, перепрошую, наші дуже активні в цьому вчителі не відстають від наших ще більш активних дітей?
17: Ну, ви просто в корінь дивитеся. Тому що можна сказати, що ще в українські школи принесли не вчителі, а діти. Особливо, якщо ви зараз підете на TikTok, ви знайдете там відео, де наші маленькі учні записують, як робити домашку за допомогою ChatGPT. Тому це ще більше про те, як нам правильно вибудувати взаємодію з ШІ, але не лише в школі. Ви, наприклад, як батьки теж повинні брати в цьому проактивну участь, запитувати дітей, так, як вони використовують, чи довіряють вони, а чому довіряють, так, вчити ставити підсумні.
18: Я це роблю простіше, у нас одна підписка, один аккаунт.
17: На всіх?
18: Так.
17: Маєте змогу контролювати.
9: Ви сказали про це велике опитування вищої школи, 4 тисячі студентів опитаних. Ви запитували там тільки про те, використовують чи не використовують штучний інтелект, чи були якісь глибші питання, де ви намагалися отримати фідбек від студентства, і що вас найбільше в цьому фідбеці, якщо ви його отримали, вразило? Так, щоб, от, можливо, знову ж таки, ви сказали про кейс з боку учителів, так, з боку однієї школи на Дніпропетровщині, яка допомогою штучного інтелекту отримала грант, а чи є якийсь такий позитивний кейс з боку учнів-студентів?
17: З боку студентів, інсайт в цьому дослідженні, який теж був цікавий, це те, що, незважаючи на проактивне використання ШІ студентами і викладачами, студенти все рівно вбачають дуже низький рівень інтеграції ШІ в навчальні програми. Так? І взагалі процес, як оцінюється зараз знання. Немає сенсу вже проводити якби ті самі тестування, так? Бо сьогодні навчання вже про зовсім інше. Сьогодні навчання має бути про захист власної позиції, про доведення свої думки, так, навіть про те, про демонстрацію того, як ти взаємодієш з ШІ, так? Важливо навіть бачити, як студент чи учень ведуть цю розмову в чаті GPT, наприклад. Тому, Марічко, зверніть увагу, як ваші діти взаємодіють. Це насправді дуже, дуже класний формат спостереження. Чи бачимо ми, як використовуються учні? Ми бачимо дуже великий, як це, спайк такий, такий підйом, так, особливо коли вони переходять десь в клас 9, так? Тоді 9, 10, 11 клас це така максимально швидка адопція ЩІ, і в цьому дослідженні, яке ми проводимо за підтримки OpenAI, дуже великий фокус буде на дослідження психоемоційного компоненту, що я тут маю на увазі. Є гіпотеза в інших країнах, так, що підлітки особливо вони використовують ЩІ для психоемоційної підтримки.
18: Як психотерапевт.
17: Так, як психотерапевта, і для нас дуже важливо перевірити або подивитися насправді, які у нас і чи є це взагалі ці тенденції в Україні, особливо серед підлітків на прифронтових регіонах. Так? І якщо вони є, то важливо, аби ми також спілкувалися з розробниками ЩІ про потенційні ризики, яких немає в інших країнах, а які є у нас в зв'язку з контекстом війни.
18: Пані Оксана, але мені здається, що і в інших країнах були подібні ризики. Я зараз не пам'ятаю, який був кейс, де підліток покінчив життя самогубством, а потім, використовуючи історію його спілкування з чатом GPT, він ледь йому не допомагав, як це краще зробити. Я зараз вже не згадаю, які країни це було.
17: Абсолютно. Але кожна країна має специфічний контекст, і наше завдання як центру винести ці дані про Україну на глобальний рівень. Нам дуже важливо, щоб технологічні компанії, які зараз розробляють ці передові ЩІ технології, вони враховували контекст України при розробці продуктів, контекст обставин, в яких перебувають наші діти, студенти і викладачі. Тому ми дуже сподіваємось, що насправді у нас не буде таких випадків, але через 2 місяці дізнаємося більше тенденції, тому що використання і вплив ЩІ – це все-таки 2 різні речі. Можна дати дитині найкращий девайс, найкращий телефон, але це не означатиме, що дитина буде вчитися чи його використовувати з правильною метою. Тому наше завдання також побачити, який зараз у нас статус-кво, і зрозуміти, до чого ми прагнемо в контексті ЩІ в освіти. І взагалі, яка його роль має бути?
18: А останнє запитання дуже коротке. Ми взагалі знаємо, що за люди стоять за ЩІ, які або хоча б країни, які вкладають це в голову нам і нашим дітям. У нас 20 секунд на відповідь.
17: Знаємо. Звісно, це зараз це країни західні, технології, які використовують найпоширеніші в Україні ЩІ, це ChatGPT, Gemini, це компанії американські, але якщо дозволите, хочу заохотити студентів і викладачів українських вузів взяти участь в всеукраїнському конкурсі ЕСЕ, який ми оголосили щойно, про те, яка має бути роль університету в епоху ЩІ, і ми маємо навіть призовий фонд $1000. Хочемо почути молодих людей і викладачів, щоб разом спільно формувати власне спільне бачення, не робити це
18: зараз
17: як центр.
18: Зараз вони підуть в чаті к вам і напишуть швидко.
17: Я сподіваюся. Насправді, чим більше, тим краще.
18: Дякую. Дуже дякуємо, пані Оксана. Оксана Матіяш, очільниця Центру передового досвіду у галузі освітніх технологій. Це те, що з чим треба розбиратися всім нам, і дітям, і студентам, і викладачам, і просто пересічним українцям, як ми з Русланом. Тому дякую за цю інформацію. За мить ми повернемось.
6: За свою країну.
7: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: 2, 1.
19: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за свою країну.
18: Повертаємось в прямий ефір. Я Марічка Падок, Руслан Шаріпа. Ми продовжуємо далі для вас працювати. І у нас наступна тема – це українські громади за кордоном. Сьогодні не лише зберігають мову і традиції, а й переконують уряди допомагати Україні вибудовувати політичні та економічні зв'язки. Особливо непросто це робити в Австралії, Азії і Океані, регіони, які географічно дуже далекі від війни. Як там отримують увагу до України та як виховують українцями дітей, які народилися за тисячі кілометрів від від батьківщини своєї чи своїх батьків, говоритиме з віце-президенткою Світового конгресу українців Наталією Пошивайло-Тауер. Пані Наталія,
9: вітаємо.
18: Вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо вас принагідно з минулим святом. Я думаю, що це, напевно, одна з причин, чому ви зараз опинилися в Україні, так?
1: Так, так. Я є членом, частиною делегації Світового конгресу українців, які прибули для відзначення відновлення 35-ї річниці відновлення незалежності України. І ми маємо свою програму, яку послідовно виконуємо. І це надзвичайно приємно і важливо бути нам з різних куточок світу в Україні в цей час разом з Україною і українцем.
18: А народилась ви де?
1: Я народилася в Полтаві, але я вже 28-29 років проживаю за межами України.
9: Ну, зокрема, і в Австралії.
1: Так.
9: А як там зараз спільнота взагалі реагує на війну Росії проти України на 5-й рік? Чи, знаєте, ми постійно запитуємо наших іноземних гостей, чи не втомилися від новин про Україну?
1: В Австралії є надбудова організація. Ми об'єднуємо 20 українських громад з різних столиць Австралії, з різних куточків Австралії. Так як ви знаєте, це дуже великий континент. Це Союз українських організацій Австралії. І праця нашої шапкової організації допомагає не забувати про Україну. В новинах також. Це надзвичайно важливий аспект. Так, ми співпрацюємо також із посольством України в Австралії, щоб тримати Україну у фокусі. Забуваю, звичайно, Україна вже не на перших і навіть не на п'ятих шпальтах, але праця з друзями України, з австралійськими різними організаціями, медіа, Україна повертається.
18: А як ви говорите з австралійцями? Мені чомусь здається, що це дуже важко. Ви знаєте, я от буквально там 10 днів була в Європі під час своєї відпустки. І ти розумієш, дивлячись на життя навіть в Європі, що навіть європейцям, які там за 200, за 300, може, за 500 кілометрів від нас, нібито дуже близько, але наша війна, ну, настільки для них далеко, та ти на п'ятий день, якщо не дивитись новини, сам взагалі не віриш, що ти живеш в країні, в якій йде війна. Австралія надто далека. Українці хоч там і є помітною спільнотою, але як австралійцям доводити, що для них це якась цінність нам допомагати, і як оцей інтерес до України підтримати, я навіть не уявляю, як ви це робите. Не знаю, я б, напевно, навколо в Australian Open якусь комунікацію би будувала, коли там приїздять наші дівчата грати.
1: Спорт – це політика. Так. І так, ми співпрацюємо з спортсменками українськими, які приїздять. Так, Світлина приходила до нас на зустрічі, Марта Костюк, обов'язково з громадою, і вони є надпотужними амбасадорами і в спорті для України. А це ми дуже вдячні, що в нас є цей Australian Open, але там, звичайно, не можна проводити такі акції, щоб показати світові, скажімо, біль України. Але це комунікується дуже-дуже щиро нашими українськими спортсменками і спортсменами також.
9: А яка комунікація проходить між Україною і Австралією на міжнародному рівні? Чи достатньо вона? І чого, на вашу думку, або на що, на вашу думку, Україна має звертати увагу в комунікації з Австралією і Новою Зеландією? Ми не так часто чуємо, ми чуємо про підтримку саме з цього континенту, але ми не так часто чуємо про якісь гуманітарні, військові проєкти. От, на вашу думку, як ця комунікація зараз відбувається?
1: Ну, я думаю, є ще елементи секретності, коли Австралія, Нова Зеландія допомагають, це не обов'язково потрібно оголошувати, особливо що стосується мілітарних якихось проєктів і допомоги. Але дійсно комунікації йдуть через там парламентські групи дружби між там, наприклад, Австралією, Україною. В Новій Зеландії в нас є також чудова репрезентація моєю колегою Катериною Турською, яка проводить напряму співпрацю з урядом Нової Зеландії також. Ведеться пряма комунікація. Що ми можемо сказати? Можливо, ви не чуєте, і треба запросити, можливо, амбасадорів Австралії, в Україні також для розмови.
9: Ну, ми чули, от просто, вибачте, що ми чули звідти, то це, ну, були такі російські голоси, там, навіть козацькі організації в Австралії. Як зараз взагалі там голоси російські?
1: Казацькі.
9: Та. Ну, як там взагалі з цим російським голосом пропагандистським, ну і в даному випадку мілітарно-пропагандистським?
1: Ну, ми розуміємо, що Росія – це потужна пропагандистська машина з великим бюджетом. І вони працюють послідовно, поступово роблять свою справу. Що я спостерігала як віцепрезидентка по регіону, наприклад, ми бачили повернення там кінофестивалів дуже активно минулого року, які проводяться. Ти не можеш дійти до організаторів, щоб заборонити його, тому що це все в якихось таких онлайн форматах, щоб дійти і попросити, ви забороніть таку-то організацію проведення такого-то фестивалю. Також Курбан-Байран. Росія об'єднувала мультикультурні спільноти навколо. Вони згадали, що дуже багато мусульман, наприклад, в Росії. Вони створювали святкування Курбан-Байрана в центральній... я віцепрезидентка в Південній, Південно-Східній Азії. Тобто я бачила, там рекламу мені присилали мої колеги. О, вони таке роблять. То вони мобілізують свої сили через різні такі проєкти. В Австралії, ну, крім... як ви згадали цього казака, який ховається зараз в посольстві Росії вже декілька років, здається, активізується абсолютно пропагандистська машина, і вона потужна, наприклад, проводяться вже такі заходи під гаслом багатокультурності, знову слов'янський, знову традиційна ж тема, слов'янські фестивалі, Купала, потім якісь слов'янські базари. Але от якщо подивитися на рекламу, обов'язково в рекламі буде український віночок, український стрій.
9: Тобто і... вони так маскуються?
1: Так, маскуються. Ярило, ну, такого плана події спільного коріння слов'янського вони проходять. І вони активізувалися.
18: І яка ваша стратегія? Ігнорувати, протидіяти, робити свої?
1: Ну, ми робимо свої. Звичайно, це... такі фестивалі часто вже мають грантову допомогу від, наприклад, якоїсь багатокультурної спільноти або урядової структури Австралії, тому що це організація, яка зареєстрована в Австралії, то треба йти державними механізмами, щоб пояснювати. Це вже не так просто спинити. Тобто на протест вже не вийдеш і скажеш, вони там такі-то, такі-то. Які підтримують пропаганду, тому що це треба мати інструмент комунікації, чому довести, чому цей фестиваль, він несе елементи пропаганди. Це дуже глибоко. А я скажу одне, наприклад, в центрі міста Мельбурна, де я проживаю, там центральна філармонія і Music Hall, на одному йде дядя Ваня, який англійською мовою Uncle Ваня, а на іншому там Чайковський. То, значить, російська культура не сприймається як агресивна культура.
18: Як
1: це
18: ворожня.
1: Сприймається як частина глобальної, той же вже давно існує.
9: А велика кількість українців приїхала в Австралію після повномасштабного вторгнення? І чи вони от купуються на такі замасковані російські акції?
1: Наскільки на даний момент я знаю, приїхало від 8 до 12 тисяч. І в чому різниця, відрізняється Австралія від інших країн, ці українці вже отримали вид на проживання дуже швидко. І цьому сприяла, до речі, українська організація, цей Союз Української організації Австралії, таке проводили лобіювання, перемовини.
9: Тобто ви одразу взяли цих українців під своє крило?
1: Так, взяли допомагати, і уряд дійсно опікувався і опікується дуже сильно. То якщо вони вже мають
18: такі потрапити
1: права.
18: Українці до Австралії могли будь-хто, чи ті, які мали там попереднє як воз'єднання родин, родичів, чи була відкрита програма для всіх?
1: На той час, на початок повномасштабного вторгнення, будь-хто міг приєднатися. Та там онлайн заповнити форму. І люди відкривали свої домівки, не абсолютно австралійці, які нічого не знали про війну, але вони знали, що це несправедливо, це напад агресивний, жорстокий, і вони приймали сім'ї. А також виділялися як такі типу гуртожитків, де певний час проживали українці.
18: І як ви оцінюєте інтеграцію наших людей, які туди переїхали? Наскільки вони глибоко інтегрували, знайшли роботу, пішли в школу навчатися?
1: Я думаю, що це у кожного свій шлях, але вже, скажімо, 4 роки пройшло, то дуже, я думаю, високий процент щасливого інтеграції, тому що мова більш-менш вже вивчили або знали мову також на певному рівні і знайшли працю.
18: Скільки годин чи днів ви діставалися в Україну з Австралії?
1: Ну, переліт 25 годин, це я до Будапешта летіла через Доху. Але там я мала трохи відпочинку і вже поїздом до Києва.
18: Тобто за 2 дні ви дісталися? 2,5?
1: Можна дістатися, можна.
12: На Полтавщину плануєте їхати?
1: Так, звичайно, звичайно. Так.
12: Дякуємо вам за те, що ви робите, за підтримку українців в Австралії. Наостанок запитання про підтримку України, яка може бути для цієї української спільноти в Австралії, якої підтримки хотілося б? Тому що 8-12 тисяч, ну, це немаленька кількість українців, чи достатньо там освітніх програм? Програм, підручників, чи не розмивається українська ідентичність, що потрібно робити, щоб вона там не розмилася?
1: Австралія є однією з тих країн, де існувала рідна школа. Можливо, знаєте, наприклад, я працюю в суботній школі, куди ходили і ходять мої діти. Цій школі 70 років. І видавалися феноменальні підручники, програми складалися. І також унікальність Австралії, що екзамен з української мови був частиною випускного екзамену, те, що називається матура, 3 роки треба було відучитися, і ті, хто закінчував це навчання, могли отримати додатковий відсоток за знання унікальної мови української до загального балу, і це допомагало вступом до університетів. І, на жаль, зараз ця програма трансформувалася, втратилася. Ми намагаємося відновити, але існує інший подібний курс, скажімо так. Вона не повністю втрачена, вона на шляху реформи, я б так називала. Чим могла б Україна допомогти? По-перше, це розуміння, що там завжди була українська мова, і дуже потужні академічні програми навчання. Вони потребують допомоги, бо кількість учнів в школах зменшилася. Навіть прибули люди з України, це не значить, вони готові віддати декілька років субот для того, щоб відвідувати ці школи. Нам потрібна просто увага і обмін досвідом, можливо, праця в методичних напрацюваннях особливих програм для таких шкіл.
18: Дякуємо, пані.
12: Дякуємо.
1: Дякую.
18: Наталя Пошивайло-Таур, віцепрезидентка СКУ в регіоні Австралія, Азія та Океанія, була нашою гостею. Ми повернемось незабаром, а попереду телевізійна служба новини Святослав Ринчук.
2: Ми боремося за свою країну.
21: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: 2, 1.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за свою країну.
5: ТСН в ефірі, канал «Дон Пісолин» мовить в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 6 годину вечора. Двох людей вбили росіяни в Запоріжжі. В досвіда обласний центр атакували з авіації, а вночі і вдень по місту били шахедами. Поранили. Ще сімох містян загарбники нищать все, куди можуть дотягнутися будинки, станцію техобслуговування, автосалон, склади. Екстрені служби працюють на місцях прильотів під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в цьому місті майже не стихає. Більше про російський терор кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже зараз.
0: Позаду ще тліє дим від нічної пожежі. Близько 12-ї загарбники спрямували сюди три шахеди. Цього разу нелюди боролися зі звичайним місцевим СТО, цехом з виготовлення меблів, а також автосалоном. Переглядає свою автівку пан Денис. Каже, завжди залишає її на парковці поблизу автосалону. Машина дивом уціліла навіть на ремонт. Зможе вирушити своїм ходом. Хоч під російське залізяче авто попадає вже вдруге.
3: Торік сюди прилітало, воно стояло тут і вижила, коли все згоріло.
4: Вся вмятина.
3: І сьогодні вона вся пом'ята, все, багажник м'ятий, дах теж, скла немає.
0: Перший раз під дрони машина потрапила торік у червні. Тоді постраждала автостоянка, згоріли сусіднє авто.
4: Вона везуча.
3: Вона щасливиця, виживає вже вдруге. Ось навіть горілі місця ще з того року залишились.
0: Власник стоянки з колегою оглядають територію. Такої біди наробив не один шахет. Самі, каже, ледь вціліли вночі.
23: Перший прилетів сюди, загорілося, потім другий вдарив туди, а третій, я навіть не знаю, ми вже у ямі ховались. Першою загорілась фура, після удару хвиля пішла сюди, а потім вже маленька була, трієчка стояла, її можна було загасити, тут вагончик стояв.
24: Його немає, ось тут пожежники приїхали, забрали.
23: Ось двигун ще валяється.
0: Дрони знищили цех з виробництва меблів. Автосалон згорів вщент. Вночі тут рятувальники витягали машини з полум'я, побитої СТО та припарковані автівки. Власники стоянки підраховують збитки та думають, що робити далі.
23: Приїдуть орендарі і знову будемо по-новому відновлювати все це.
0: Поки тут тривають роботи, на сусідній вулиці мешканці багатоповерхівки уговтуються після страшної ночі. Російський шахет вдарив біля будинку та не здетонував. На місці спалахнула пожежа, понівечено під'їзд. Проте мешканці та квартири вціліли. Щоправда, дізнались люди про це лише зранку.
25: Я тут заглядав, воно ночі, ні черта не видно. Ну так, як будто би ціле все. А там Бог його знає.
0: Найбільший жах принесли авіабомби. У досвіта по обласному центру відпрацював ворожий літак. На місто скинув 4 каби. Вони забрали життя двох чоловіків. Пошкоджена дорога, одна бомба вдарила по відкритій території, загорівся ліс. Екстрені служби працюють під звуки вибухів. Сили ППО нищать реактивні шахеди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Термінова евакуація розпочалася в одній з громад Дніпропетровщини. В поліції повідомили, вивозять людей із небезпечної зони. Всіх закликають виконувати вказівки представників влади і зберігати спокій. Причини наразі не називають. А тим часом вже 24 потерпілих внаслідок ударів по Краматорську. Серед поранених двомісячна дівчинка, вона в тяжкому стані. Зранку росіяни скинули на місто 9 фугасних авіабомб, 7 із них поцілили в житлові будинки. Вибухами пошкоджені 34 багатоповерхівки. Всі оперативні служби зараз працюють на місцях прильотів. Людей доводиться визволяти із-під завалів. Понад годину загарбники гатили по Ізюму. Це Харківщина. Із реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Один із боєприпасів був із касетною бойовою частиною. Постраждали 10, серед них 2 дітей. Чернігівщина теж потерпає від атак дронових. У Мені допомога медиків знадобилася 12 цивільним, серед них 4 підлітків. Із вибуховою травмою до лікарні забрали і 15-річну дівчинку з Корюківки. В обласному центрі шпиталізовані 4 містян. Пошкоджено енергооб'єкт. Понад 30 тисяч абонентів сидять без світла. Херсон сьогодні пережив кілька дронових атак. У Дніпровському районі загинув чоловік. В Корабельному троє містян зазнали поранень. І ще 4 потерпілих від ворожих безпілотників вранці у середмісті та Білозерці. Всіх шпиталізовано із вибуховими травмами. Сумщину ворог атакує дронами та мінометами. У Конотопі 14-річної дівчинки гостра реакція на стрес. У Серединобудській громаді травмовані 3-літні жінки. Є також потерпілий і в Сумській громаді. Ну і троє поранених в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Побито гімназію, дитячий садок та житло. Також загарбники вдарили по великому ТРЦ на виїзді з Дніпра. Споруда Потрощина, горіли вантажівки поруч. Балістику, керовану авіаційну ракету і 150 ударних безпілотників запустила по Україні минулої ночі російська армія. Сили оборони збили 124 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання на 17 ділянках, а на 7 падіння збитих цілей або уламків. Шахеди, зокрема, і реактивні гербери, а також дрони-імітатори для відволікання нашої протиповітряної оборони летіли вночі з Орла, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованих Донецька та Криму. У Києві через російську атаку уражено 16-поверховий житловий дім. Це сталося в Голосіївському районі столиці. Внаслідок обстрілу у ніч проти 25 серпня пошкоджено одну з квартир на 14-му поверсі. Там руйнування стін та вибиті вікна, загоряння на місці не зафіксовано, повідомляють в ДСНС. Також минулося без потерпілих. А на півдні Одещини росіяни шахедами атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка. Це на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. Наразі через Виноградівку не пропускають ані людей, ані транспорт. Митні оформлення також не здійснюють. Коли там відновлять роботу, поки що невідомо. Водіям та перевізникам радять врахувати ситуацію під час планування маршрутів та скористатися іншими пунктами перетину українсько-молдовського кордону. А Фіпський нафтопереробний завод на Кубані вкотре у вогні. НПЗ загорівся відразу після

0: На тлі паузи в переговорах між Росією та Україною за посередництва Вашингтона, а переконати Кремль тим часом сісти за стіл перемов сьогодні намагався ще один топ-дипломат із Ватикану. Вперше за останні 5 років до Москви прибув архієпископ Пол Галлагер, він же міністр закордонних справ. Там зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Дипломати обговорили шляхи досягнення миру в Україні, начебто домовились співпрацювати у гуманітарних питаннях, а саме допомагати дітям, які постраждали від агресії. А от щодо завершення війни, тут Лавров вкотре повторив свій наратив про потребу усунути її, цитата, першопричини. Папа Римський неодноразово закликав сторони сісти за стіл перемов. Ватикан розглядали як потенційно можливе місце для проведення зустрічі, але щоразу всі мирні зусилля наражалися на вимоги росіян вивести українські війська із Донбасу. Сили оборони успішно контратакують на Харківщині. Звільнено більше як 7 квадратних кілометрів території, повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Інформацію підтвердили бійці корпусу «Хартія» і показали відео успішної операції зачистки лісового масину на Куп'янщині. У штурмі брали участь іноземні бійці сил оборони, які звільнили ділянку поблизу Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне. Натомість ворог просунувся поблизу Дорожнього та Софіївки на Донеччині і малими групами суне до Слов'янська через Миколаївку. Українським бійцям вдається стримувати натиск супротивника на цьому напрямку, але засилля дронів значно ускладнює пересування і застосування військової техніки. Проте головними ударними напрямками залишаються Костянтинівський та Покровський відтинки фронту. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень на передовій. Рвався на війну, коли йому ще не було і 18. Пішов до війська без дозволу матері, неодноразово був поранений, втратив кінцівки, але не втратив завзяття. І от презентував свою першу друковану книжку. Це історія хлопця-сироти, але насправді це історія воїна 3-ї штурмової бригади, якому сьогодні виповнився 21 рік. Руслан Книж, написав до плем'яш, тепер ще й письменник, почитав авторську книгу своїм першим шанувальникам і роздав автографи. Серед присутніх була і кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.
1: Це Руслан Книж, якого побратими частіше називають плем'яшем. Таке псевдо, коли здав йому побратим, який згодом загинув. У плем'яша відповідальний день він презентує свою авторську книгу «Я, ти і війна». Перед тим, як почати її читати, ми вдихаємо цей дивовижний запах свіжої типографської фарби.
2: То хотілося б понюхати ще це, да, запах петрожніку. Зараз виріжуть.
3: Не виріжуть, але я теж люблю нюхати всі книги.
1: Руслан після дуже важкого поранення втратив 4 кінцівки.
2: Я коли отягнувся і бачу, що у мене немає рук, перша думка – убити мене. Мене вкрали. Частинку мене вкрали.
1: І став публічним через скандал, коли разом з патронатною службою завітав до банку оформити карточку. Але її відмовлялися йому видати, бо за вимогою банку він мав тримати пластик рукою біля обличчя. Представники патронатки справедливо гнівалися, а до Руслана в палату приходили вибачатися і голова Нацбанку, і Приватбанку. Руслан переконував, його історія має навчити фінансові установи, і не тільки їх. Поранених ветеранів стає лише більше, і їхні права мають бути дотримані.
2: Цивільні мають підлаштовуватись під військово. Бо надалі нас, на жаль, буде становитися більше.
1: Коли ви знайомитесь з Русланом ближче, то він багато разів може здивувати вас.
4: Хто ти, воїн?
2: Я плем'яш, боєць 3-го ШБР.
1: У першу чергу тим, який він життєрадісний хлопець. І як сильно вміє мотивувати інших.
2: І я постійно двіжую. Коли ти двіжуєш, чимось вічно займаєшся, у тебе немає цих дурних думок. Живи, драйвуй, кохай, допомагай іншим, будь людиною врешті-решт.
1: Він ріс в інтернаті. Потім, коли його всиновили, він разом з мамою переїхав до Селидового на Донеччині. У містечку з козацькою історією зрозумів, ким він є.
2: Мені прокидається дух одвічної стихії.
1: Руслан знає на пам'ять багато віршів Шевченка, легко цитує Стуса. А коли ми взимку познайомилися, читав нам ще й власні вірші.
2: Ми не просили цієї корони з каміння, ми просто коріння, що прагне проміння.
1: І вже тоді запросив на презентацію своєї збірки, для якої встиг придумати назву.
2: Не вдивляйся в рани та шрами.
1: Але ми на презентації іншої книжки з повістями та оповіданнями.
3: слухай, я

0: бачу повістю оповідання. Ти читав вірші, тобто коли будуть вірші?
1: Все буду.
2: Руслан читає вголос, і присутні пропонують. Це має бути ще й аудіокнига.
3: Кажуть, час лікує. Це брехня. Час не лікує, час муміфікує. Він не зменшує біль. Він видаляє його з активного пообігу, повсякденності, з занурює в спеціальний розчин спогадів. І ти вчишся будувати життя в цьому новому кліматі, знаючи, що сонце того старого легкого світу, де були вони, воно більше не зійде ніколи. Тому минулого вже багато, тому минуло вже багато часу. Це не міра загоєння. Це факт.
2: Попереду у Руслана традиційні письменницькі клопоти.
4: Словом, презентація буде в місті постійної дислокації. Презентація буде в Івано-Франківську на фестивалі Центурії.
3: Да?
4: Ну.
2: Його супроводжує патронатна служба. Роблять все, аби допомогти Руслану і в побуті, і з реабілітацією, і з літературною діяльністю.
5: Переймалися з того, чи як він це сприйме, чи, ну, щоб він був заряджений і міг надати цю всі позитив, який в ньому є насправді, і передати його нашій публіці.
2: Але хвилювалися дарма.
6: Цю презентацію вже сміливо можна називати вдалим авторським дебютом. Ви тільки подивіться, яка черга вишикувалася до нашого молодого автора.
2: Руслан ставить автографи, тримаючи маркер в зубах.
3: Будете світлячком?
2: Тільки весь час робить паузи, щоб придумати псевдо тим, у кого немає.
3: Тепер у вас є псевдо.
2: І пожартувати.
3: Вітаю.
2: Вже восени Руслан рушає до Сполучених Штатів. Там йому мають зробити осту інтеграцію. Це коли при високих ампутаціях протез вживляється в кістку. У випадку Руслана спочатку будуть руки, далі – ноги. Племяш вже встиг пообіцяти, книга його віршів обов'язково вийде в друк, але має ще один план. У вересні йде вчитися на хорунжого і в планах видати щоденник, який мав би стати посібником для інших. У цього вже 21-річного бійця. Великі плани. Наталя Нагорна, Андрій Хлус, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Семеро людей дістали травми в автомобільній аварії на трасі Київ-Чоп поблизу села Царівка на Житомирщині. Водій автомобіля, рухаючись в напрямку Києва, зіткнувся із попутним маршрутним автобусом сполученням Луцьк-Київ. Наслідок ДТП маршрутка перекинулась. Водія легковика і шістьох пасажирів автобуса доправили до Житомирської обласної лікарні. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Рух транспорту в напрямку Києва перекрито, а патрульні організували реверсний рух. Україна отримала перехоплювачі для «Петріот», а також ракети для винищувачів. Про це Володимир Зеленський розповів на спільній прес-конференції з естонським колегою, який цими днями перебуває в Києві. Із візитом Аларкаріс приїхав востаннє як президент, бо незабаром залишить цю посаду. За його лідерства Естонія, як і зрештою інші балтійські країни, почала щороку надавати 0,25% власного ВВП на допомогу Україні. Допомагали із відбудовою, зокрема в Житомирській області. Талін традиційно виступає в ролі лобіста нашого членства в НАТО та в ЄС, а нещодавно країна підписала так звану дронову угоду, в межах якої Київ ділитиметься здобутим досвідом у захисті неба, роботі з РЕБ та управлінні БПЛА. Зеленський також подякував колегам за візит до України в святкові дні, за підсумком яких Україна отримала деяке посилення в ППО, оборонні пакети допомоги від Литви, Фінляндії, а також кошти на виробництво дронів від Швеції.
8: Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМИ». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
7: буде переконувати Трампа допомогти Україні з ракетами до Петріотів. Прем'єр Британії відразу після візиту до Києва поділився своїми планами на вересень. Вже наступного місяця, як розповів Енді Бернем, агентство Bloomberg, він відвідає засідання Генеральної асамблеї ООН. На захід зберуться чимало світових лідерів. Ті з них, хто бере участь в коаліції охочих, обговорюють можливість провести засідання в межах саме сесії Генасамблеї ООН, щоб забезпечити постачання американських ракет-перехоплювачів та запасів з інших країн. Енді Бернем заявив, переконаний, що проблему з браком ракет-перехоплювачів для Петріотів можна вирішити і не лише за рахунок допомоги Сполучених Штатів, а й завдяки іншим країнам, які мають такі ракети. Британський прем'єр вважає, що їх можна переконати допомогти Україні під час тривалих переговорів. Гості з понад 10 країн і особисті привітання майже від всіх лідерів світу. У день 35-ї річниці Незалежності України слова підтримки та побажання перемоги лунали із Вашингтона, Брюсселю, Лондона та інших світових столиць. Лідери багатьох держав не лише вітали українців зі святом, а й вкотре наголосили, що боротьба нашої країни – це захист цінностей всього вільного світу. Хто саме з партнерів долучився до привітань, які важливі заяви надіслали світові політики, кореспонденти СНР. Іван Воробйов відстежував.
1: Задам на залежності.
9: Українською на українській землі українців особисто привітав новий прем'єр Британії Енді Бернем. Це його перша закордонна поїздка на посаді голови британського уряду і перший візит в Україну. Привітати Україну з Днем Незалежності та взяти участь в урочистостях з нагоду ювілею країни. Із самого ранку на столичний вокзал прибувають лідери держав та урядів європейських країн з Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви. А також президент Європейської ради Антоніу Кошта. Європейських гостей на пероні зустрічав голова МЗС України Себіга. Ті ж, хто не змогли завітати до України особисто, привітали українців та висловили їм свою підтримку у численних зверненнях та записаних привітаннях, які можна було побачити на їхніх офіційних сторінках державних лідерів у соцмережах. Захоплення непохитною рішучістю та стійкістю українців висловив британський король Чарльз III. Він побажав усім нам миру, безпеки та процвітання в наступному році. Відданість суверенітету України засвідчив державний секретар США. Своє звернення Марко Рубіо розмістив на сайті Держдепу Сполучених Штатів. І у ньому зазначає, Америка і надалі докладатиме зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, щоб забезпечити тривалий і міцний мир. Із особливим посланням з нагоди Дня Незалежності до українців звернувся і президент США Дональд Трамп. Його лист оприлюднив президент України Зеленський в себе на офіційній сторінці у соцмережі X і підписав, отримав теплі та щирі вітання від президента Трампа. У листі американський лідер пише про свою впевненість у майбутньому України як суверенної, процвітаючої держави і закликає скористатися моментом, аби завершити конфлікт і побудувати міцний тривалий мир. Зеленський відповідає, ці слова звучать як звуки пуску ракет «Петріот», піднімають дух українців і дають надію, що життя можна захистити від жорстких російських атак. І подякував Трампові. Із Днем Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він відзначив мужність українського народу та запевнив, що Німеччина й надалі твердо стоятиме на боці України.
10: Дорогі українки й українці! З вражаючою мужністю та гідною захопленням стійкістю ви щодня захищаєте суверенітет своєї країни від жорстокої російської агресивної війни. І ви робите це не лише для себе. Ви робите це також для наступного покоління та для безпечної і вільної Європи. Тому у ваш сьогоднішній день, у День Незалежності, я хочу запевнити вас, ми твердо стоїмо на вашому боці. Тоді, сьогодні і в майбутньому.
9: Вітальний допис до Дня Незалежності України польською, українською та англійською мовами у соцмережі оприлюднив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
11: Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова «за вашу і нашу свободу». І саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем разом з українським народом, який бореться.
9: Польща горда бути першою країною у світі, яка визнала незалежність України у той самий день разом з Канадою. У коментарі під промовою президента Зеленського у соцмережі X написав і очільник МЗС Польщі Радислав Сікорський. Крім того, він висловив свою шану героям ЗСУ за успішне протистояння путінській агресії. Серед тих, хто привітав Україну з Днем Незалежності, глави держав та урядів Італії, Грузії, Вірменії, Австрії, Норвегії, Швеції, Греції, Естонії, Литви, Швейцарії, Ірландії, Люксембургу, Ліхтенштейну, Португалії, Нідерландів та інші. І усім, хто свої привітання писав у соцмережах, президент так само у соцмережах подякував особисто.
12: Україна буде незалежною завжди.
9: Ну і з нагоди Дня Незалежності України на знак підтримки та солідарності синьо-жовтими кольорами підсвітили знакові споруди у понад 10 країнах світу, зокрема і Ейфелеву вежу у Парижі, Empire State Building у Нью-Йорку, Колізей у Римі та Вестмінстерський палац у Лондоні. Іван Варбьов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Вперше в Україні до Києва приїхала австрійська хореографка та режисерка Флорентіна Гольцінгер. Її роботи, в яких поєднані танець, театр і циркове мистецтво, називають радикальними сценічними експериментами. І в Європі квитки на її вистави розкуповують за лічені хвилини. Цього року Гольцінгер представляє Австрію на 61-му Венеційському бієнале. І заявлену на ньому роботу Флорентіна присвячує темі екологічної кризи. В Україну ж приїхала спеціально на 35-ту річницю Незалежності, піднялася на монумент «Батьківщина мати», провела відкрите практичне заняття у мистецькому арсеналі, а в ексклюзивному коментарі ТСН зізналася, що шукає нові формати для своїх перформансів і в майбутньому планує постановку про війну. Тож під час візиту до України сподівається почути історії і знайти людей, які могли би приєднатися до її команди в наступних виставах. Після Києва мисткиня планує також відвідати Одесу та Львів і завітає до реабілітаційних центрів.
13: Мені було дуже цікаво дізнатися, як люди продовжують жити в реальності, де триває війна, як вони справляються з цією ситуацією. Адже умови життя тут дуже складні. І, звичайно, для мене важливо висловити свою підтримку місцевій мистецькій спільноті. В майбутньому я працюватиму над виставою, яка порушуватиме тему війни, радше з феноменологічної точки зору. Саме тому для мене дуже важливо бути на зв'язку з людьми, які переживають цей досвід і можуть розповісти мені свої історії.
14: Її приїзд – це як приїзд принца Гаррі, тільки в мистецькому світі. Флорентіна не робить воркшопи, а вона зробила виняток для нас, бо вона хоче познайомитись з якомога більшою кількістю митців в Україні.
7: Наступний випуск ТСН в об'єднаному марафоні вже о 19:00. Зараз ведучий 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов і їхні гості вже за миттям слово, тож залишайтеся.
15: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми – мода. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок. Ми – робота над помилками. Ми – пліч-о-пліч. Ми – захист. Ми – мрія. Ми – наступний день. Ми – не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
16: Національний телемарафон «Єдині новини» повертається до прямого ефіру. Для вас працює Марічка Падалко, я, Руслан Шаріпов. Маємо вже нашого гостя Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Про директора ЦРУ, який прилетів на військовому літаку в Москву, про трішки ракет до «Петріот», які є тепер в Україні, як сказав президент Володимир Зеленський, і про ситуацію на фронті. Ми все це поговоримо з паном Олександром. Вітаємо вас.
17: Вітаю.
16: Давайте, напевно, з «Петріотів» почнемо. Трішки зайшло ракет «Петріот», треба більше. Це от пряма цитата президента Володимира Зеленського. Те, що ця заява лунає на наступний день після того, як ми відзначили річницю незалежності, круглу дату 35 років незалежності. Це як нам сприймати? Як подарунок від наших партнерів чи початок якоїсь трошки більшої історії, все ж таки планового постачання ракет до Петріот, яких нам так бракує? От як ви це щитуєте?
17: Я думаю, не стільки як подарунок, а як інвестицію в європейську безпеку. Тому що правильно, якщо я не помиляюсь, міністр закордонних справ Польщі говорив і міністр оборони про те, що ми хочемо, щоб російську балістику збивали не над Варшавою. Ну, і тобто для того, щоб її не збивали десь там, а все ж таки давали змогу нам боронитися зараз, тому що треба розуміти, що ми стримуємо потенційну агресію Росії проти Європи, в тому числі. Це є інвестиція в їхню безпеку. Там, до речі, крім патріотів, важливо, що отримали поповнення, і президент про це говорив, якраз в тому числі для протидії і крилатим ракетам, і реактивним шахедам.
16: Це крилаті ракети, це бандероль сюди ви вже...
17: Ну, і бандероль, так, в тому числі. Це ж, в принципі, специфіка досить схожа. І там проти ракети, якраз проти крилатих ракет, реактивних шахедів, нам це теж дуже потрібно. Ми розуміємо і бачимо виклики, які є. Тому це, звичайно, посилює спроможності. Але те, що потрібно більше, ну, якщо ми дивимося на ту статистику, яка є, ну, і ми бачимо, що Росія виробляє 60-65 ракет балістичних на місяць. Такі дані повідомляє українська воєнна розвідка. Значить, для того, щоб, якщо ворог планує потенційно ці всі ракети застосовувати, а вони застосовують, як показує статистика, значить, нам треба мати 120 ракет щонайменше на місяць, перехоплювач, коли ми говоримо про Петріот. Отже, і ми виходимо з того, що якщо там, наприклад, звідки виникли розрахунки 300 мінімум ракет, щоб пройти зиму. Ну, якраз звідси, що це мінімальні там розрахунки, які є, і що найменший пакет для того, щоб мати змогу протриматися і відбивати ці атаки. Це вже навіть не говорячи про додаткові системи. Тому що воно ж теж, скажімо, відійшло, можливо, в бік це питання, але я хочу нагадати, що в нас на сьогоднішній день недостатньо систем для того, щоб прикрити всі потенційні напрямки і точки, де ворог може задіювати балістику і загрожувати нею. Але що навіть за умов такої кількості систем все-таки випрацювалась система, коли вдається, коли є ракети, збивати. Ну, 40-50%, 30%, але це значно краще, ніж не збивати нічого. Але разом з тим, тут варто звернути увагу, що продовжується робота, в тому числі, по впровадженню рішень по протидії балістиці з точки зору наших дій по території противника. Вони тривають, і можу сказати, що ця історія має продовження. Тобто досвід, який уже є, він зараз досить активно вивчається. Методологія, особливо підрозділів сил безпілотних систем, які мають уже успіхи в ураженні пускових установок і в перешкоджанні протидії запуску ракет. Тобто ми зараз вийшли на етап, коли є рішення, які дають змогу на певному етапі перешкоджати масштабному запуску балістики, наприклад, з Брянської, Курської областей. Ще, скажімо, не настільки з Воронежської, але робота йде, і ще залишається питання там по Таганрогу і Міллерову, але звідти менше запускають. І в контексті от якраз зняття питання по Брянській області, вже рішення по запобіганню атакам на певному етапі є. Тепер наступна робота – це вийти на рівень ураження пускових установок. Складна задача, але над нею теж працюють. І президент якраз про це говорив 23 серпня, коли сказав про те, що Збройні сили України знаходять рішення, які не дають балістиці вилетіти з території Росії. Але там ще теж потрібна робота. Ну, там приділяється головнокомандувачам особлива увага цій темі, тому що визначено пріоритет номер один ППО. А коли ми говоримо, що недоотримуємо ракети, ну, яким чином убезпечити, то от є пошук цих рішень, і, в принципі, ну, скажімо, уже дві такі атаки потенційні по Києву були зірвані. Як мінімум відтерміновані, ну, одна точно зірвана, інша була відтермінована, але теж там
18: пане
17: виникла
18: Олександра,
17: проблема.
18: Відсутність атак, які всі так боялися, 23-го, 24-го, сьогодні 25-го по столиці, це... рішення Росії чи це наша протидія?
17: Протидія є. Але я вам можу сказати, що тенденції до того, що ворог, ну, скажімо, пересуває свої там засоби, вона фіксується. Але давайте подивимося в хронологію подій і побачимо, що, в принципі, ні 2022 року, ні 23-го, ні 24-го, ні 25-го Росія саме на 24 серпня або на якісь інші великі знакові події.
18: Тобто наші події. Гості далі продовжують працювати нашим захистом, таким ППО?
17: Одна із причин. Але тут знаєте як, вони ж виходячи із оцінки дій російських штабів, як вони планують, вони думають, що вони завжди шукають от якесь рішення, чим ми можемо здивувати. От вони чекають атаку, наприклад, думають 24 серпня, ні, ми вдаримо 26 чи 27. Ризики зберігаються, але активно зараз іде протидія по тому, щоб цих атак ставало менше. А вони бачите, що робить ворог, вони зараз застосовують меншу кількість засобів, намагаються ховатися, ніж більшу кількість залпів, але ризики зберігаються. Тобто видно, що фіксується пересування, видно, що йде підготовка, видно, що намагаються створювати додаткові пускові майданчики для запуску реактивних дронів. Їхня специфіка і різниця в тому, що від там шахедів, мопедів так званих, в тому, що вони більш помітніші, що там потрібна установка пускова по типу катапульти. Ну, що шахет, звичайно, можна запускати, у них там пікапи є, камази, з яких вони їх там запускають, або просто десь з поля і потім звідти виїжджають. А от з цими там проблемніше. І вони стають, тобто для них це теж виклик, тому що вони стають помітнішими.
16: Сьогодні новина від наших прикордонників, що росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою Виноградівка, і він тимчасово не працює. І минулого тижня було таке, теж один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою росіяни атакували. Це були табаки на Одещині. Чому росіяни, на вашу думку, обирають для своїх цілей саме пункти пропуску на кордоні з Молдовою? Ми розуміємо, що це не якийсь там великий кордон, чи там всього лише декілька тих пунктів пропуску.
17: Ну, я допускаю, що причина в тому, що ворог шукає рішення, яким чином нам протидіяти в нашому, ну, в логістиці, в зерновому коридорі і не тільки. Ми ж розуміємо, от якщо пригадуєте, кілька тижнів тому якраз уряд Молдови збирався на обговорення транзитного коридору для України у зв'язку з тим, що Росія завдає ударів по Чорному морю і по наших портах. І, відповідно, ну, це була публічна інформація, вони це оголошували, тобто, що вони розглядають це, що є таке звернення України. Я думаю, що росіяни реагують на це. Тобто, вони намагаються, вони ж теж відстежують, відповідно, вантажний потік. Це ж не про пасажиропотік, тобто, це ж не про те, щоб людям не дати їхати. Це більше про логістику, про вантажні перевезення. Намагаються зривати, намагаються створювати проблеми, вони це чітко відслідковують. І саме тому це цілеспрямовані атаки. І, до речі, от президентка Молдови про це ж сама говорила, що ми бачимо, що це не просто якісь випадкові інциденти, що це дійсно намагання от просто переривати роботу пунктів пропуску для того, щоб перешкоджати нормальній логістиці.
16: І це якийсь новий етап, насправді, цих ударів з повітря. І чи можемо ми якось дзеркально на це відповідати? Так само, як по логістичним центрам. Це ж росіяни почали бити по нашій новій пошті і по нашій логістиці, а ми відповідали їм по вадбі.
17: Ну, відповідаємо, і якщо подивитися, то статистика офіційна, яка подається Росією, це російська статистика, вона свідчить про те, що обсяги перевезень з порту Новоросійськ, сільськогосподарської продукції, впали на рівень 2010 року. Вперше на такому низькому рівні за 16 років. А чому так сталося? За 16 років. А чому так сталося? Ну, так сталося, тому що ми завдаємо ударів. І тому, що там у них виникають серйозні проблеми. І вони теж шукають альтернативу. Ну, вони шукають альтернативу через Північний морський шлях, через Балтійське море. Там менше просто пропускна здатність для зернових, для сільськогосподарського. Вони звикли через Чорне море. Але проблеми є. І вони в них теж будуть, тому що ну, а ми по-іншому. У нас цього року, мабуть, вперше за час повномасштабної війни така активність успішна. І така ефективність по ураженню об'єктів в Чорному морі. Саме в Новоросійську я беру. Туапсе, Новоросійськ, ось ці удари, які там відбуваються. До цього ми так намагалися блокувати, завдавалися удари, але зараз, ну, мабуть, набрали найбільше обсягів.
18: Пане Олександре, на початку ми згадали ну, таку несподівану новину про приїзд очільника ЦРУ до Москви. Ви що про це думаєте?
17: Це ж, знаєте, це ж відбувалося і раніше. Ви пам'ятаєте, що і минулий директор ЦРУ Бернс, він контактував.
18: Так це коли було?
17: Але ж це посвідчить про традицію. Розумієте, що можливо, я вам скажу, знаєте так, що можливо...
18: Короче, ваша версія, чому можливо, поїхав навіть краще, і про що говорить?
17: Можливо, навіть краще, щоб директор ЦРУ Редкліф, ніж очікуваний візит директора ФБР, про який говорили в жовтні, що він може відбутися. Чому? Тому що все ж таки специфіка роботи і ЦРУ, і їхня інституційна пам'ять, вона так склалася, що вони контактують, так чи інакше. Бернс контактував з Нарішкіним не раз, і не тільки з Нарішкіним. Він був там інша історія, він був послом Росії, він мав зв'язки. Я думаю, що це канал зв'язку. Я думаю, що це канал, окремий канал для зондування можливостей відновлення перемовин з Росією. Обговорення питань, які є ключовими зараз в перемовному процесі. І мені здається, що виходячи з того, як зараз вибудовується комунікація, вона ніколи, якщо подивитися на Сполучені Штати, вона ніколи не була зав'язана на когось одного чи одну інституцію. Тобто є спецпредставники. Це рішення цієї адміністрації, президента Трампа. Це взагалі не зовсім класична дипломатія, скажімо так. Але це їхнє рішення. Є спецпредставники, є Державний департамент, є ЦРУ по своїй лінії. І вони комунікують. І вони мають хороші канали комунікації по лінії розвідок. Вони не закривають ці зв'язки для того, щоб, по-перше, у них є маса питань. Дивіться, зараз активність у Балтійському морі насправді відбувається, в нас це менше висвітлюється, але там Росія перекидає з Північного флоту додаткові кораблі, ракети-носії в тому числі. Вони поводять себе дуже провокативно. В Калінінградській області вони маневрують теж. Там теж себе поводять провокативно. В Балтійському морі певна активність. Там літає американська авіація в тому числі. Треба уникнути інцидентів. Потім іде нагнітання про те, що НАТО зараз втрутиться у війну. Я думаю, що вони хочуть зняти напругу. І потім, звичайно, що є російсько-українська війна, це пріоритет. Є ситуація в Ірані. Так чи інакше, і позиція Росії. Тому я думаю, що це канал комунікації. Я не виключаю, що...
18: Що він прийде в Київ потім?
17: Так. Він може, або зустрінеться з представниками України в третій країні. Ми про це потім дізнаємося. Пам'ятаєте, як Бернс приїздив до Києва, а ми потім дізнавалися за 2 тижні після того, як відбувся візит,
18: що він приїхав. Він попередити про...
17: Або там приїхав з іншим. Він не тільки, він приїжджав потім уже, коли була і повномасштабна війна, зустрічався. Тобто
18: сумувати за те, що щось за спиною України зараз обговорюється в Москві, не варто?
17: Це можливо? Розумієте, я не бачу перспектив зараз щось. Такі намагання були, спроби були. Вони всі завершувалися нічим. Вони всі, давайте згадаємо найбільш, мабуть, кричущий випадок спроби комунікувати в 2025 році, коли нам привезли Анкоріч, а після Анкоріджа, коли нам привезли план.
19: Скотт Бесент.
17: Бесент, а після цього приїжджала делегація на чолі з Дріскалом.
18: Якого потім звільнили дуже швидко за профнаказанням.
17: І чим це закінчилось? Нічим, не спрацювало це. Зараз ще, скажімо, тут є ще один нюанс, тому що Росія хотіла би чергової зустрічі. Путін знов хоче зустрітися з Трампом. Він хоче освіжити Анкоріч.
18: Дух.
17: І не виключаю, що вони комунікують там про можливу зустріч. Тобто зустріч і Путіна, і Трампа. Не виключаю, що це може бути. Але в будь-якому разі, по-перше, за сьогоднішнє інформування і джерел, які є в медіа, я взагалі не вірю, що будь-яка дипломатія може бути на 100% таємна. От я взагалі це виключаю. Я не бачу, яким чином це зробити так, щоб це не всплило через тиждень, через два, через місяць. Це все одно стане відомо. Хтось із цих сторін, він поділиться, в своїх інтересах, але вони поширять цю інформацію. І, по-друге, без України просто взяти про щось домовитися, були спроби. Вони завершились нічим. Спробувати ще раз? Я сумніваюся, що знову чимось завершиться. Не бити кудись там по Москві, як пише Аксіос, тому що там може бути директор ЦРУ. Ну, звичайно, ніхто не збирається у нас завдавати ударів по директору ЦРУ. Я взагалі не виключаю, що росіяни могли там інспірувати або щось там показово зробити, якусь провокацію, щоб звинуватити Україну. Це теж може бути. Намагатися сказати про те, що зараз вони зупинять які наші удари, не думаю. Ну, тобто, можуть говорити, але немає ось того. От, розумієте, мені здається, що глобальна система безпеки і міжнародних відносин вже не працює так, коли зустрілися і щось вирішили, і якимось глобальним рішенням все. От є великі держави між собою говорять, а ви ні. Ні, воно так не працює, і це показала і російсько-українська війна, і спротив українського народу. Це, до речі, показав і Іран. Коли теж думали, що можна, в принципі, вирішити доволі таки швидко, там не вийшло. І таких прикладів стає все більше.
16: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем нашої студії. Дякуємо вам.
17: Дякую.
16: Далі невелика пауза, ми повернемося вже з наступною темою і з іншим гостем.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
21: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
22: Вони повиростали як гриби.
23: Вона знаменіла.
22: Опа! Ось то, що я вночі хотів.
24: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
25: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
26: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
27: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
28: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
29: 2, 1.
28: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
27: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
19: За країну, яка розвиває бізнес.
16: Ми повертаємося до прямого ефіру, і далі у нас історична тема. Після Другої світової війни Україна залишалась у складі Радянського Союзу, але частина українських політиків в еміграції далі вважала саме Українську Народну Республіку законною українською державою. Чому ми про це згадали зараз? Тому що саме влітку, 62 роки тому, 1948 року, в німецькому Аугсбурзі українці в еміграції створили Українську Національну Раду. Це такий своєрідний парламент був у вигнанні. Ця Рада мала об'єднати різні політичні сили і зберегти традиції української державності доти, доки незалежність справжня не вдасться відновити. Проте, ким були ці люди, навіщо їм був потрібен парламент без території і чи мав він реальний вплив, ми поговоримо з істориком Андрієм Рукасом. Він у нашій студії. Вітаємо вас, пане Андрію, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені
18: Тараса Шевченка. Пане Андрію, давайте Шевченко. З цього почнемо. Чим була Українська Народна Рада? Яку функцію вона виконувала? І якщо от сьогодні з яким органом можна було поєднати, порівняти в 26-му році?
0: З яким органом в 26-му році? Це Верховна Рада України. Тобто це...
18: Ну, почекайте, Верховна Рада – це парламент в країні, яка існує.
0: Правильно.
18: І яка є. А це...
0: Цей орган виконав законодавчі функції, але він не був повноцінним парламентом. Це був так званий предпарламент. Тобто цей той орган, який мусив би напрацювати законодавчу базу, на підставі якої у визволенні Україні мали би відбутися вибори до регулярного парламенту, якому потім ця Українська Національна Рада мала передати свої функції.
18: Як ви вважаєте, зараз в українській окупації є щось подібне?
0: Ну, мені важко сказати. Тут важко порівняти, тому що ця Українська Національна Рада виникла не в умовах окупації, радянської окупації, а вона виникла у вільному західному світі в Аугсбурзі. Тобто це американська зона окупації Західної Німеччини. Скоріше можна порівняти, знаєте, з державними органами Автономної Республіки Крим, які діють в Києві, наприклад.
18: А.
0: От я би радше такі паралелі провів.
18: Це, до речі, зрозуміла паралель.
0: Луганськ, Донецьк, окупована частина Херсонської, Запорізької областей, тут скоріше якісь порівняння з підпіллям, українським підпіллям часів Другої світової війни, можна провести якісь певні аналогії. От. Так що це передпарламент, це не зовсім повноцінний парламент, це такий якби нульовий парламент, нульовий цикл, з якого потім має народитися справжній повноцінний законодавчий орган української влади вже на визволеній незалежній території.
1: А чому 1948 рік? Це, знаєте, як так сказати, початок холодної війни, протистояння Сполучених Штатів з Радянським Союзом. Щось таке американці вигадали, щоб от насолити Радянському Союзу.
0: Ну, зрозуміло, американці підтримували будь-які дії української міграції для того, щоб насолити Радянському Союзу в умовах холодної війни. Це зрозуміло. Чому саме 48-й рік? Ну, по-перше, 45-й рік закінчилася Друга світова війна, і вона підвела таку дуже широку, жирну, велику червону риску під діяльністю тої української міграція, яка існувала в міжвоєнний період. І треба було фактично будувати нові органи влади Української Народної Республіки в екзилі, залучаючи вже нових, навіть так скажемо, емігрантів. Тому що той же самий Іван Багряний, який очолював президію Української Національної Ради, який от 25 серпня буде річниця з дня його смерті, він не був пов'язаний, наприклад, з урядом УНР в екзилі міжвоєнного періоду, і абсолютно не був пов'язаний з тою попередньою міграцією. Тобто опинилася велика кількість в західному світі людей антирадянсько налаштованих, які виступають за визволення України, але які перед тим, наприклад, мали зовсім інший досвід. Вони не були пов'язані з петлюрівцями, вони не були пов'язані з гетьманцями, з традиційними цими таборами української міграції міжвоєнної. Вони скептично ставилися до певних фракцій, наприклад, організації українських націоналістів, і вони вважали, що треба, наприклад, робити ставку на здорові антирадянські сили, які залишаються, наприклад, в умовах радянської окупації, власне, на українських теренах. Тобто треба було довкола ідеї відновлення Української Народної Республіки об'єднати нові сили, які опинилися вже в новій імміграції.
18: Ви згадали Багрянова, власне, сьогодні є день його смерті, 25 серпня. Похований він в Німеччині?
0: В Німеччині, Новий Ульм.
18: А як ви вважаєте, він є частиною того українського пантеона, національних героїв, які має повернутися в Україну?
0: Ну, він точно є частиною українського, скажімо так, пантеону. Він точно є класиком української літератури. Його номінували на Нобелівську премію. Він мав всі шанси її отримати. Я не знаю, чи варто переносити його прах на українську землю, як поставляться до цього родина. Там є дуже багато різноманітних нюансів, якщо переносити куди. На національний пантеон, чи на меморіальне військове кладовище, чи був він, наприклад, військовослужбовцем, він там короткий час в радянській армії служив, наприклад. Тобто це питання, яке можна поставити, але однозначно відповіді от так. Треба, я би не дав. Тому що згідно з тим законом, який нещодавно підписали, там 100% це державне. Хоча за своєю посадою він би підпадав, як голова президії Української національної ради, за своєю посадою він би підпадав.
1: І, до речі, з дуже несподіваного ракурсу відкривається тут Іван Багряний, тому що, наприклад, я з університетського курсу знаю Багряного тільки з
18: як
1: письменника, так. А тут виходить, що політичний діяч. От як ми маємо до нього ставитися тепер в цих нових реаліях? реаліях, коли ми дуже багато говоримо про Українську Народну Республіку, коли ми повертаємо її історії. А тут цілий діяч, який очолював політичний орган Української Народної Республіки у вигнанні. Окрім того, що він писав дуже талановито.
0: Можливо, через Івана Багряна треба більше уваги приділяти діяльності Української Народної Республіки в екзилі в післявоєнний період. У нас про це значно менше говориться і значно менше про це пишеться. І ми значно менше знаємо про діячів от саме цього періоду існування УНР. Ми більше говоримо про перші визвольні змагання 17-21, про міжвоєнний період, там табори інтернованих, українська еміграція в Польщі, в Чехословаччині, у Франції. А потім ми більше уваги звертаємо на український національно-визвольний рух часів Другої світової війни, бійці Української повстанської армії, член організації українських націоналістів. А УНР в екзилі, Державний центр УНР в екзилі після воєнного періоду, президент, останній президент якого Микола Плав'юк в 92-му році передав свої повноваження і клейноди першому президенту Кравчуку. Ми згадуємо про цей Державний центр УНР в екзилі в зв'язку з оцим актом передачі Плав'юка. Можливо, справді варто більше говорити про цей післявоєнний період і згадувати про тих людей, які очолювали президіум національної Української національної ради, її виконавчий орган, про інших діячів, скажімо так, яскравих політиків.
1: Про діячів яскравих політиків чи про їх дії? От які було практичний наслідок створення цієї УНРади і Української Народної Республіки у вигнанні, в екзилі? От декілька кейсів можете сказати? Це був такий орган більше символічний, чи вони впливали якось на українське питання за кордоном?
0: Вони впливали на українське питання за кордоном. Вони впливали передусім на українську діаспору, і вони впливали на політики західноєвропейських, північноамериканських держав, де була велика українська діаспора. Але знову ж таки Державний центр Української Народної Республіки в екзилі не мав офіційно визнаного юридичного статусу з боку інших держав. Тобто це не був навіть уряд Литовської чи Латвійської чи Естонської Республіки в екзилі, який існував в міжвоєнний період, які мали певне юридичне, скажімо так, підґрунтя і визнання з боку Сполучених Штатів Америки, там Ватикану, Великої Британії. Це було таке впливове еміграційне коло, але, на жаль, воно об'єднало достатньо широкі політичні сили, там початково близько 10 партій туди увійшло. Ну, розумієте, еміграція – це завжди розколи, це сварки, це політичні суперечності, часто дуже дріб'язкові, а для відновлення незалежності потрібна одностайність і єдність. І от Українська національна рада в першому своєму скликанні об'єднала близько 10 політичних партій. Але туди не війшли гетьманці. Відразу вони від початку, наприклад, виступали проти. Спочатку війшли представники фракції ОУН Бендери, але потім вже одразу вийшли і, наприклад, дуже активно боролися і критикували діяльність Української національної ради. Тобто це хороша така, достатньо ефективна спроба і намагання згуртувати українську політичну імміграцію за кордоном. Це представлення її інтересів перед там урядами Західної Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади. І це боротьба за уми, за думки української імміграції, української діаспори в світі.
18: Чому саме Аусбург?
0: А там були великі табори в Баварії, західна оця Німеччина, американська зона окупації, там були великі табори для переміщених осіб. І там було дуже багато українців. Аусбург, Новий Ульм, Регенсбург, там були великі українські табори, де були тисячі, десятки тисяч українських біженців, тікачів від Другої світової, від радянського режиму. І там, до речі, дуже активне культурно-мистецьке життя було, і журнали виходили, і книжки друкували, і газети, і школи існували, і навчальні заклади, вищі, спеціальні навчальні заклади. Тобто це були ще й центри української науки, освіти, культури. Тому саме там вони і виникли.
1: Як взагалі в Радянському Союзі ставилися до цього НРАДи?
0: Негативно. Воно було висміювалося в різних памфлетах, гумаресках. Укрполіт видав, випускав всякі такі пропагандистські брошури, де таврував українських націоналістів, запроданців, які там продалися там за західно-німецькі марки чи американські долари. Ну, зрозуміло, категорично негативно.
1: А ми сьогодні вже у 21 столітті маємо якісь плоди діяльності УНРАДи, окрім цього символічного передавання Плав'юком, Кравчуку, клейнот і такого символічного передавання правонаступництва українській державі молодій від української
0: Це вже, я скажу, це вже немало. Це вже немало. А, бо таким чином відбулася нерозривна тяглість ідеї української державності. І ніхто може, тепер ніхто не закине, що от Україна повстала, там 35 років, молода держава. Ні, у нас був цей символічний акт, здавалось би, да, одна людина передавала певні речі якійсь іншій людині. Але завдяки цьому символічному акту ми можемо сказати, що було перекинуто місток з української державності часів перших визвольних змагань 17-21 років до України нинішньої, сьогоднішньої, в якій ми живемо. Зрозуміло, ті документи, які вони опрацювали, та юридична база, яка була розроблена Українською національною радою, ну, вони не знайшли застосування сьогодні, тому що це робилося в умовах імміграції в 50-ті, 60-ті роки, в 70-ті роки, там потім в УНРАДі розкол дуже серйозний відбувся. Воно не знайшло практичного застосування в нашій незалежній Україні.
1: А з точки зору збереження от української державної ідентичності за кордоном, тому що ми сьогодні багато говоримо про те, що там кожен українець, який має американський паспорт, але етнічне походження українське, може подзвонити своєму сенатору, якось впливати на рішення, які, наприклад, ухвалює американський сенат і так далі. Тому подібно, з цієї точки зору, наскільки центр УНРАДи, він і взагалі Української Народної Республіки в екзилі сприяв тому, що оця концепція української держави, вона от не загубилася серед того емігрантського кола великого, багатомільйонного, зокрема, Сполучених Штатів Америки і Канади.
0: Ну, на жаль, Українська Національна Рада певною мірою втрачала свої позиції десь 70-х років, починаючи внаслідок серйозних політичних розколів її середовищі, і плюс в неї було декілька серйозних політичних конкурентів. Найсерйознішим політичним конкурентом це була організація українських націоналістів Бендерівської фракції. Мельниківці якраз увійшли до складу Української національної ради. Микола Плав'юк був якраз представником цієї політичної сили. І от в взаємному поборюванні, зрозуміло, більш молоді, більш активні в певному сенсі члени організації українських націоналістів Бендерівської фракції перегравали, скажімо так, ветеранів політичної сцени, які, до яких належали члени Української національної ради переважно. І завдяки тому ми більше сьогодні говоримо про ОУН і знаємо більше сьогодні про ОУН, ніж ми знаємо і говоримо сьогодні про членів Української національної ради і взагалі про цю ідею, про цю організацію, про її діяльність. Ну, але це нормальна ситуація, політична боротьба в середовищі імміграції. В цьому немає нічого страшного. Вони всі мріяли про незалежну Україну, тільки кожен їм бачив свої шляхи вирішення цього цієї задачі.
1: Дуже вам дякуємо. Це надзвичайно цікава сторінка нашої історії. Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії. Ми передаємо слово далі телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це юність.
4: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
7: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
8: Сьомого вечора в марафоні «Єдині новини». Знову час інформаційного випуску від ТСН. З вами цього вечора канал 1+1. До 24 зросла кількість потерпілих внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених є 2-місячна дівчинка, вона в тяжкому стані. А також 13 жінок віком від 19 до 85 років і 10 чоловіків. Зранку росіяни скинули на місто 9 фугасних авіабомб, 7 з них поцілили в житлові будинки. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти і об'єкт інфраструктури. І з перших хвилин після атаки дотепер на місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки та рятувальники, що надають допомогу потерпілим. Поліціянти показали відео, як людей рятують із-під завалів.
9: Повітря вистачає? Люба, треба добакувати. Люба, Люда, зараз ми все зробимо. Люда, пробуйте виползти. Давай, родинка,
8: давай. А тим часом термінова евакуація триває в одній із громад Самарівського району Дніпропетровщини. В поліції повідомили, що вивозять людей із небезпечної зони. Всіх закликають виконувати вказівки представників влади, рятувальників та правоохоронців, зберігати спокій. В місцевих соцмережах повідомляють про серію вибухів, пожежу, пошкоджені хати. Офіційно причини надзвичайної події наразі не розголошують. На півдні Одещини росіяни шахедами атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка. Це на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. Наразі через Виноградівку не пропускають ані людей, ані транспорт. Митні оформлення також не здійснюють. Коли там відновлять роботу, поки невідомо. Водіям та перевізникам радять врахувати ситуацію під час планування маршрутів і використовувати інші пункти перетину українсько-молдовського кордону. Сили оборони України успішно контратакують на Харківщині. Звільнено більше як 7 квадратних кілометрів території, повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Інформацію підтвердили бійці корпусу «Хартія» і показали відео успішної операції зачистки лісового масиву на Куп'янщині. У штурмі брали участь іноземні бійці сил оборони, які звільнили ділянку поблизу Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту «Западне». Натомість ворог просунувся поблизу дорожнього та Софіївки на Донеччині і малими групами суне до Слов'янська через Миколаївку. Українським бійцям вдається стримувати натиск супротивника на цьому напрямку, але засилля дронів значно ускладнює пересування і застосування військової техніки. Проте головними ударними напрямками залишаються Костянтинівський та Покровський. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень на фронті. Україна отримала перехоплювачі для систем «Петріот», а також ракети для винищувачів. Про це Володимир Зеленський розповів на спільній прес-конференції із естонським колегою, який цими днями перебуває в Києві. І з візитом Аларкаріс приїхав востаннє як президент, бо незабаром свою посаду залишить. За його лідерство Естонія, як і інші балтійські країни, почала щороку надавати 0,25% власного ВВП на військову допомогу Україні. Помагали із відбудовою, зокрема в Житомирській області. Талін традиційно виступає в ролі лобіста нашого членства в НАТО та ЄС, а нещодавно країни підписали так звану дронову угоду, в межах якої Київ ділитиметься набутим досвідом в захисті неба, роботі з РЕП та управлінні БПЛА. Зеленський також подякував колегам за візити до України у святкові дні, за підсумком яких Україна отримала деяке посилення ППО, оборонні пакети допомоги, зокрема від Литви та Фінляндії, а також кошти на виробництво дронів від Швеції.
10: Президентка, не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети АІМи. Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і що, ще трішки зайшло ракет Петріот. Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
8: Отруєна родина в селі Таурів на Тернопільщині. Одна людина померла, ще п'ятеро в лікарні. Потерпілі – це члени однієї сім'ї з Донеччини, яка на початку повномасштабного вторгнення переселилася на захід України. Відомо, що напередодні ввечері 33-річна жінка, яка згодом померла в лікарні, обробляла підвал від хатою отрутою від гризунів. Всім родичам, яким від 30 до 80 стало зле, вони були шпиталізовані. Троє з них досі в тяжкому стані. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» і з позначкою «Нещасний випадок». Остаточну причину смерті жінки встановить судово-медична експертиза. Готувався до замовних убивств і коригував удари Росії. Чоловіка, якого підозрюють в роботі на ворога, затримала контррозвідка Служби безпеки України на Рівненщині, і ним виявився 40-річний безробітний. ФСБ він зацікавив, коли писав антиукраїнські коментарі в чатах телеграм-каналів. Після вербування взявся відстежувати пункти базування підрозділів Збройних сил, щоб росіяни завдали по них ракетно-дронових ударів. Мотоциклом об'їжджав місця дислокації військових об'єктів, фільмував їх на відеореєстратор, прикріплений до шолома. Згодом іще й отримав від російського куратора зброю та боєприпаси для вбивств військових. Затримали чоловіка під час розвідувальної вилазки, тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Сполучені Штати Америки готують наймасштабніше в історії анулювання віз. Зміни можуть стосуватися 200 тисяч документів. Йдеться про туристичні та бізнес-візи, видані в період з 2016 до 2026. Їх власники – це іноземці, які після в'їзду до країни подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Оголосити візи анульованими Держдеп США може вже найближчими тижнями. Втім, позбавлення візи ще не означатиме автоматичної депортації, бо людей, чиї заяви на притулок зараз розглядають, переведуть до іншої категорії перебування. Посилення вимог до отримання американських віз – це послідовна політика Дональда Трампа. Раніше він вдався до боротьби із так званим пологовим туризмом, коли вагітні приїжджають до Сполучених Штатів, щоби новонароджений автоматично одержав американське громадянство. Малюки знову в вишиванках. До Дня прапора і Дня незалежності нашої країни на Поштовій площі столиці бронзові фігури видатних, але ще геть малих засновників Києва вбрали у святкові шати. Київ-Чек, Хорив та їхня сестра Либідь приміряли українські костюми. Хорив перевтілився в козака, Щек – в українського захисника, а Київ – в вишиванці, штанях та кіптарі.

0: Журавель, пам'ятник малюки, засновники Києва, він офіційно відкрив ще 2017 року. Відтоді разом з дружиною перевдягають дітей по кілька разів на рік. Катерина сама продумує і шиє унікальний гардероб на кожне свято.
1: Вітаємо всіх з Днем Прапора, з Днем Незалежності прийдешнім. Як 35 років, вже такий вік серйозної держави Незалежності. І ну, треба єднатися навколо нашої держави, тому що тільки разом ми зможемо подолати всі ці перешкоди.
0: Незалежні напередодні річниці Незалежності вийшли на подіум. Минулими вихідними один із столичних готелів перетворив свій простір на подіум Ukrainian Fashion Week. Три відомі українські дизайнери та дизайнерки представили особливі колекції, а презентували їх разом із професійними моделями ветерани війни за незалежність. Ініціатором показу став благодійний фонд «Янко». Під час заходу збирали кошти на підтримку проєкту «Обличчя героїв». Це ініціатива, яка допомагає захисникам із тяжкими пораненнями голови та обличчя, зокрема, забезпечує їх необхідними імплантами. І вже наступного дня 110 тисяч гривень, вторгованих від продажу благодійних лотів, передали на імплантат для захисника Романа Гончарова. Приблизно таку ж суму спрямували на допомогу ще одному герою – Євгену Козубу. Збір для нього наразі триває. А тепер про День Незалежності. За 15 тисяч кілометрів від дому наші полярники з Антарктиди надіслали всім українцям палкі і щирі вітання. В своєму відеопривітанні дослідники поділилися, за чим далеко від дому найбільше сумують і що для кожного з них означає ось це слово «незалежність». А також подякували всім, хто стоїть на боці добра і б'ється за країну. Просто зараз, зокрема, бойовим пінгвінам. Так полярники називають своїх колег, що нині стали до лав Збройних сил України.
2: Крижана Антарктика прекрасна, але українське різнобарв'я – це те, що назавжди живе у серденьку.
3: Щоб усі наші воїни повернулися додому живими та здоровими, а наші бойові пінгвіни ще й до Антарктики.
4: Бажаємо, щоб українські діти більше ніколи не знали, що таке війна, і росли живою пізнавати цей дивовижний світ.
5: День Незалежності Україна!
0: Зуб мамонта, якому лише за найскромнішими оцінками вчених понад 11 тисяч років, випадково знайшли на Львівщині. 28-річний військовослужбовець під час відпустки купався в місцевій річці і натрапив на цінну знахідку. Володимир за фахом географ, тож відразу зрозумів, що це не просто камінь, і не помилився. Де тепер зберігатимуть цей зуб мамонта та наскільки він рідкісний, кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже.
6: 7,5 кілограмів – стільки важить цей зуб. Тепер він на географічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Саме тут навчався військовослужбовець Володимир, який знайшов його. І знання, які здобув 6 років тому, допомогли йому розпізнати знахідку.
7: Це був звичайний літній день. Я пішов на річку купатися. Я просто йшов по пляжу, дивлюсь цікавий об'єкт. Так як я займався вже геоморфологією, часто їздив на практики разом зі студентами, я одразу зрозумів, що це якась кам'янілість.
6: І от Володимир знову за студентською партою та замість конспектів розглядає свою знахідку із викладачами. Вирішив подарувати її для студентів.
7: Щоб майбутні студенти могли подивитися, доторкнутися до частини історії нашого краю, я думаю, що їм це буде максимально корисно і цікаво.
8: Якщо студент побачити своїми очима і здивується розмірами того зуба, то він попробує собі уявити, який же то мусив бути той мамут.
6: І розміри справді вражали. Мамонти могли важити близько 12 тонн, доживали до максимального віку 60 років, і за цей час у них 6 разів виростали нові зуби.
8: Мамоти мали 4 зуби. 2 зверху, верхній шелепі, і 2 зуби в нижній шелепі, але зуби дуже потужні, зуби вкриті були емаллю. Вони їли рослинність, вони не їли тваринної їжі.
6: На території сучасної України мамонти зникли понад 11 тисяч років тому, коли відступила багаторічна мерзлота, а у досвіті останні популяції тварин протрималися значно довше.
9: Коли жив останній мамут на нашій території, це на острові Врангеля близько 3,5-4 тисяч років тому. Тобто в той час, коли вже в Єгипті стояли піраміди в Гізі.
6: Колись на мамонтів полювали люди кам'яної доби.

0: М'ясо їли, а з інших останків споруджували житло. Тож в Україні досі знаходять величезні кістки, бивні та зуби.
1: Він був дуже поширений тут на території західних областей України. Принаймні на Велино-Подільській височині відомо понад 600. Я думаю, що значно більше пунктів, де були знайдені бивні, де були знайдені зуби, де були знайдені інші, значить, фрагменти тіла мамонта.
0: Сама знахідка не сенсаційна, кажуть науковці, але як зберігся зуб, вражає.
2: Основна проблема цих знахідок під час розкопок, як тільки ви його виймаєте на повітря, вони дуже швидко починають руйнуватися. Але унікальність, чи така дуже підкреслена важливість цієї знахідки, що ця знахідка є в хорошому стані збереженості.
0: На факультеті радіють, що відтепер студенти зможуть вивчати справжній зуб мамонта просто тут, а не в музеї. Тим часом Володимир, якому випадкова знахідка нагадала про колишнє захоплення, міркує, чи не продовжити йому заняття наукою в аспірантурі. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: І далі знову слово моїм колегам, ведучий 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, готують розмови з важливими гостями, а о 8-й підсумковий випуск ТСН з найважливішим за добу, тож залишайтесь, об'єднаний марафон триває.
4: Що для тебе незалежність?
5: Коли я чимось своїм улюбленим займаюся.
6: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
10: Сама швидкість. Вітер дує.
11: Я думаю, що це юність.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
16: Адже прямий ефір національного телемарафону далі веде телеканал 1+1 в студії Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І наш наступний гість Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Говоримо про політику як міжнародну, так і внутрішню. Артема, вітаємо вас у студії. Новина останніх трьох годин – це перебування директора ЦРУ Джона Редкліффа в Москві. Зараз вже за різними даними його літак з Москви полетів. Декілька версій, чому він там був. Ми спілкувалися з військовим експертом Олександром Осієнком. Він каже, що розвідники мають цей канал підтримувати, і це не якась там новина, це вже було, прилітав директор ЦРУ до Москви одного разу. Якої версії притримуєтеся ви?
17: Ну, справді цікаво, тому що останній раз був 5 років тому, і начебто попередник приїжджав мовляти для того, аби не було повномасштабного наступу. Зараз дійсно багато версій. Хтось каже, що це Україна, хтось каже, що це Близький Схід. В принципі, очевидно, багато є про що поговорити. Так само, що цікаво в цьому контексті говорити, злили планування Сбербанку там, де вони варіанти сценарії закінчення війни проговорювали. От один з них – це якраз компроміс для Сполучених Штатів, де Росія може поставити війну на паузу, щоб дати пас Трампу напередодні цих так званих мідтермів. Але, знову ж таки, сценарій може бути багато, але ми бачимо, який наратив продукує Росія. Про що говорить Путін, про що говорять його говорящі голови. Тому сподіватися, що війна може раптово закінчитися, ну, я би давав би доволі низьку на це вірогідність. Але це те, що підхід з боку американців спроби відновити перемовини, в тому числі і по Україні, тому що відверто переговорний трек, він давно мертвий. Звісно, це можливо. І в цьому розрізі останнє, що хотілося б так само згадати, що окрім самого Редкліффа приїхав ще і представник Ватикану, Папи Римського, і це ще одне якраз підтвердження того, що є намагання все-таки росіян повернути в якусь дискусію. Але в цьому є і найбільша проблема, тому що Захід вірить, що з росіянами можна домовлятися.
4: А ви вірите, що після цієї подорожі очільник ЦРУ може опинитися в Києві?
17: Дуже би хотілося. Ну, ми багато чекали на Віткафа з Кушнером, хоча, ну, на моє особисте переконання, їхній приїзд не вирішив би рівним рахунком нічого. Вони зручні, як два персонажі, яким можна пропонувати різні корупційні схеми. Да? Це те, що росіяни робили після того, як ввели санкції проти Роснефті і Лукойлу. Дуже дивним таким чином почали бізнесмени, наближені до Кушнера, скуповувати заморожені російські активи. Ну, ще вони можуть непогано поїсти червоної чи чорної ікри. Це те, що там росіяни їм постійно цим загодовують. А в якихось конкретних політичних кейсах я не бачу їхньої прикладної цінності. Ну, вони зовсім про інші матерії. Тому приїзд Ретліфа чи там умовно Рубіо, більш системних політиків, які думають не про набиття власної кишені, а думають матеріями геополітичними, внутрішніми американськими інтересами, загально інтересами Заходу, оце було б більш цікаво. Ну, при цьому цей літак, на якому поки не підтверджено, чи летить Ретліф чи ні, полетів в сторону країн Балтії. Тому, можливо, звідти через Польщу залетить і до нас.
4: А не приїзд від Кофа і Кушнера ви з чим пов'язуєте? Тому що нібито була попередня домовлення, що вони приїдуть на 35-ту річницю Незалежності і приїхав натомість Келог.
17: Ну, і ми побачили, насправді ж, все почалось з Анкари. І тоді було таке сприйняття, що дійсно Сполучені Штати роблять доволі різкий розворот в сторону України. Але після цього ліцензії на Петріоти не дали, багато рішень не ухвалено. Законопроект, про який ми багато говоримо, ці так звані пекельні санкції
4: Лінсі
17: Грема і Блюменталя, його колеги, так само стоїть на паузі. Тому і, в принципі, якоїсь особливої доцільності з Віткофом і Кушнером її не було. В цьому мав би бути певний символізм. І от тут так само треба згадувати, ну, Лора Лумер, про яку так само багато говорили, це блогерка трампістка, вона ж приїжджала так само не просто так. Напевно, готувалося певне підґрунтя для пояснення оцьому радикальному крилу мага, чому ж Трамп зараз більше дружить з Україною. Але, ну, напевно, щось всередині в них сталося, що всі важливі рішення поки притримали. І саме через це не приїхали два оці хлопці-переговірники американського президента.
16: Зараз ви згадали про Лумера. Просто принагідно нашим глядачам скажу, що Марічка записувала ексклюзивне інтерв'ю з Лумера.
4: Ну, я не єдина, хто записував, але там в мене є великі інтерв'ю.
16: На ютуб-каналі.
4: Так, будь ласка,
16: Марічки,
4: дивіться.
16: Тому, так, це досить був цікавий співрозмовник, цікаве інтерв'ю. А загалом, як ви оцінюєте наслідки для України політичні? От після того, як тут в Києві побувало дуже багато високопосадовців у зв'язку з тим, що ми святкуємо 35 років незалежності, сьогодні маємо, ну так видається, ніби як перші результати практичні цих візитів. Президент Зеленський сказав про те, що от трошки нам патріотів передали. Ну, загалом, британці теж із французами говорять про ліцензії на виробництво зброї. Це все пов'язано з нашою річницею незалежності. Чи ми кудись впевнено вперед рухаємося в плані ось таких передових технологій, їх виробництва у нас, і в контексті з патріотами цих ракет, які нам можуть і далі надавати, щоб пройти зиму?
17: Знаєте, це чудово, те, що їх не дають, але Storm Shadow чи скальпи французькі, то це історія з тим, що нам вона точно необхідна, і Україна цим вражає цілі на території РФ, але питання з того, як нам захищати власні об'єкти. Якраз з патріотами тут найбільше питання, тому що ліцензії не дали, і навіть якщо дадуть, не зрозуміло, скільки часу треба витратити, щоб все це поставити на конвейер, тому з цим, ну, треба бути обережно. Звісно, певний символізм, підтримка, все це чудово. Але насправді видається, що Європа, от навіть попри всі ті кредити довіри з боку українців, навіть з боку тих підштовхувань з боку Сполучених Штатів стати суб'єктними, все одно в них досі от є певна криза дорослішення. Вони знаходяться в напівпозиції, тому що Україну, очевидно, підтримують, дають нам допомогу. Але чи достатньо цієї допомоги, щоб закінчити війну? Напевно, що ні. Чи достатньо привезли рішення на ту саму річницю? Ні. Ну, класно, що дали ракети. Але водночас, що там з коаліцією охочих? Ну, росіяни зараз конкретно готують мобілізацію одразу після цих думських виборів. По різних оцінках. Наша розвідка каже, хтось там каже 300, Зеленський каже від 300 до 500 тисяч. Що б могло би бути гарантією того, що Росія не кине ці війська для розширення зони бойових дій? От всі ті коаліційні союзницька армія, про яку говорив Макрон, на півночі української держави. В Чернігові, там, де зараз не ведуться активні бойові дії. Чернігів, Волинь, можливо, на Суми частину передати. Це було б непоганою гарантією демонстрацію того, що Європа зараз суб'єктна і готова протиставити конкретні аргументи росіянам. Ну, приїзд, фото, класно, гроші, чудово. Але так само і з грошима питання. Президент сказав, що, якщо я не помиляюсь, 27 мільярдів доларів – дефіцит бюджету. І якось ми не бачимо, щоб вони особливо спішили це питання вирішувати.
4: А у європейців немає передостороги, що зона впливу, якщо так можна сказати, а взагалі військова агресія росіян може розширитись за межі України?
17: Я думаю, що для деяких країн цей ризик він доволі високий, і ці країни, очевидно, вони приїхали найпершими. Це країни Балтії, Скандинавії. І, до речі, класна фотка була, такий меседж американцям і Західній Європі, де вони з Зеленським, де вони стоять, де вони розуміють. Ну, в принципі, наразі от історія з тими самими скандинавами в контексті кооперації, підтримки, вона взагалі ну, найбільш приємна і динаміка там взагалі постійна. Але чим далі від Східної Європи, чим далі від потенційних російських там шахедів чи ракет, які залітають, тим менше проблем. Загалом, ну, іноді складається враження, хоча ми маємо бути супервдячним нашим союзникам, тут ніхто особливо на рахунок цього не сперечається. Але, звісно, що в них нема реального сприйняття тієї загрози, яка існує. Ну, тому що очевидно, що Путін не воює за якесь село на Донбасі. Путін воює за реставрацію впливу, який був у Радянського Союзу, на всю Східну Європу. А Трамп йому в цьому чудово підігрує. І в той же самий час європейці живуть в контексті фільму, от, який нещодавно ми всі там дивились, Ді Капріо, «Don't look up», не дивіться наверх. Вони намагаються замовчити проблему, дають Україні стільки, аби підтримувати штани, але не дають для прориву. І через це в нас виникали постійно проблеми в контексті тих планів і очікувань, які були всередині суспільства і того, що вдалося досягти. Тому ну, знаходимося в такій напівпозиції. Це, напевно, головна оцінка останньої комунікації із Заходом. І на рахунок ну, переговорного треку, скажімо так.
4: Бачите, ви сказали нещодавно, фільму вже 5 років.
17: Але в якийсь момент, я думаю, що життя для багатьох українців, воно застигло в якомусь моменті. Так.
3: Як ви пояснюєте таку якусь в'ялу, як на мій погляд, реакцію на український кіберпарад? Тому що, насправді, це перший кіберпарад взагалі у світі, коли столицею на параді замість військової техніки йдуть наземні роботизовані комплекси, коли ми бачимо в небі багато дронів, коли ми бачимо надводні дрони. Я сьогодні спеціально подивився, проаналізував західні ЗМІ. Ну, дуже маленька реакція. Як ви це пояснюєте? Мені здалося спочатку, що це, знаєте, якось пов'язано з тим, про що ви говорите, і що є лейтмотивом нашої розмови, що от є якесь таке засилля монополістів, виробників військової техніки, які воліли б цього не бачити і діяти так, як вони діяли, і те, що вони виробляли протягом минулих 20-30 років, і, знаєте, заплющити очі і не бачити, що все рухається взагалі в іншому напрямку, ніж вони звикли.
17: Дуже слушна думка, тому що ну вже колись директор Rheinmetall він був вимушений вибачатися після того, як сказав, що Україна збирає дрони там на кухні, і вони взагалі ніякої якості. Хоча, як ми бачимо, всі ці кухонні дрони, ну так звані, у нас були весільні дрони, тепер кухонні дрони, вони знищують танки, які коштують там 3-5 мільйонів, просто за лічені хвилини. Тому, звісно, це одна частина. Друга, треба сказати, що це була класна, суперкрута ідея. Україна показує, що таке сучасні технології. І, умовно, для того самого Трампа, який спочатку там відкидав будь-які українські пропозиції, зараз дрон діл, ну, наскільки я розумію, воно рухається більш швидкими темпами, ніж це було раніше. Тому це класно. На рахунок того, чому мало висвітлення, ну, давайте спробуємо без якихось там теорій.
4: Особливо, без
17: ради. Без ради, да. Я думаю, що просто було супер ну, особисто з мого спілкування з західними журналістами, офрек в президента, приїзд лідерів, брифінги, величезну купу всього відбувалось. Ну, неможливо, напевно, написати про все конкретно. Плюс, давайте не забувати політичну турбулентність нашу, про яку вони так само там активно писали. Супер перенасичено. От, знаєте, я нещодавно читав Фейсбук, на жаль, не пам'ятаю автора посту, але супер класно. Там події в Україні за 2 дні, ну, для будь-якої європейської держави, це на 5 років вперед. А в нас це настільки активно, насичено, не завжди, на жаль, приємно, але ну маємо те, що маємо. Те, що не все встигають висвітлити. Але Україна точно має продовжувати цю історію, показувати, крутити, розповсюджувати, тому що, ну, насправді, попри величезну кількість страждань, яку війна принесла, це так само для України можливість. І ми вже бачимо, як змінюється наша геополітична роль, так само може змінитися і роль саме структури нашої економіки і України як глобального дистриб'ютора безпеки. Це суперважливо, на це точно треба робити посилену ставку.
4: До речі, якщо вже говорити про те, де ми зараз в стосунках з нашими партнерами, скажіть, будь ласка, зараз тема виборів. яка з'явилася в суспільстві, зокрема після звернення колишнього міністра оборони України, вона вже притухла? От День Незалежності її загасив, чи вона далі буде жити своїм таким життям і володіти далі масами, чи ні?
17: Ну, знаєте, по-перше, мені здається, що на рахунок проведення чи не проведення виборів, рішення має ухвалюватись виключно всередині країни. Тому що серед іншого ця війна так само про нашу суб'єктність і суверенність. Питання проведення виборів – це саме про воно. Про це. В українському суспільстві є доволі зрозумілий консенсус на рахунок того, коли ці вибори треба проводити. Тому, звісно, що є певні сили. І в Сполучених Штатах, і, ну, насправді, і сама ця заява, ну, вона, можливо, в певній кооперації зі Сполученими Штатами і виникла. Хоча, ну, не хочеться робити припущень, ну, подивимося, як ситуація буде розвиватись. На рахунок європейців, я не думаю, що взагалі там це питання постає. З Трампом воно було в моменти найбільш напружених стосунків персонально американсько-українського президентів. Зараз в публічному просторі це не звучить. Але використовувати це як певний елемент тиску, там, чи на Зеленського, чи на Україну, вони потенційно можуть. Але, насправді, я зараз не бачу передумов, що хтось міг би Україну змусити робити те, чого ми робити не хочемо, і що, очевидно, зараз буде грати проти національних інтересів, в першу чергу.
4: А який має бути тоді суспільний консенсус, як підтримувати в країні демократію за відсутності виборів?
17: Ну, по-перше, я думаю, що, насправді, це така історія з двостороннім рухом, тому що з однієї сторони суспільство говорить, ми довіряємо владі, так, є проблеми, очевидні, з якими треба боротись, але ми не хочемо виборів, кредит довіри існує. От влада має почути цей заклик з боку суспільства і відповісти взаємністю. Посадки корупціонерам, зрозуміла кадрова політика. В принципі, ця недомовленість, яка там виникла і на тлі протестів, і на тлі там певних виступів різних політиків, її можна нормально згладити. Зрозумілими, послідовними, очевидними рішеннями. Ну і звісно, що діалогом суспільства. Його так само постійно очікують, ну, на більше такому серйозному або дорослішому рівні.
16: Наш елемент тиску на вибори в Російській Федерації, як ви оцінюєте, от ми зараз бачимо знову, що черги на заправних станціях, те, на що дуже сильно рефлексують росіяни, інфляція з точки зору ціни на бензин у Криму, там 187%, вже порахували, що, ну, неймовірний стрибок цін на бензин, це якось, ну, це питання, яке ми задаємо кожному експерту, бо хочеться на нього почути таку якусь відповідь, що дійсно це матиме якийсь вплив на росіян, але з огляду на те, як російська влада комунікує з росіянами, і з огляду на те, яка все ж таки реакція у самих росіян на те, що відбувається, і на потенційну мобілізацію після виборів, от як ви її оцінюєте, тим більше, що Путін нещодавно мав зустріч з партійцями «Єдиної Росії», яка буде йти знову-таки якимось там своїм внутрішнім об'єднаним фронтом на ці вибори. Ми знову побачимо 72% підтримки «Єдиної Росії», ці маленькі партії в Думі. Як, на вашу думку, чи може це стати сюрпризом якимось, як для Путіна, ну так, можливо, і для нас?
17: Ну, знаєте, перше, що не хотілося б давати якихось незрозумілих обіцянок чи надії нашим глядачам і казати, що там щось може супершвидко статися. Ні, я особливо це не вірю, але те, що поступово рівень, ну, от цього розриву між реальністю, в якій живе звичайні росіяни, в якій живе Путін, вони точно мають дійти в якийсь момент до критичної точки. Ну, умовно, далеко за прикладом не треба ходити. 17-й рік минулого сторіччя, так само там російські царі не дуже вірили, що Російська імперія колапсне. Вона колапснула. Звісно, на рахунок виборів, ну, неважливо, як проголосують, ця відома російська фраза, важливо, як порахують. Тому в Путіна точно там буде більшість, і навіть всі ці фасадні партії, які існують, вони так само всі присягнули
4: На вірність царю.
17: Хотів підібрати слово про це цензурне, хотів сказати трошки інше. Але сенс залишається цьому, да, що вони всі демонструють людожерство. Всі вони показують, що вони готові вбивати, що вони готові підтримувати. Тому от серед того політичного вибору, який існує для росіян, він все одно нічого не змінює. Але що важливо, от з іншого боку, це реальний результат виборів. Ну, умовно, перекреслені бюлетені, спорчені бюлетені, підтримка навіть, да, там, ну, у цих яких там нові обличчя чи нові люди, як вони там називаються. Для Кремля, умовно, це може бути меседж, що звичайні росіяни прям супер проти того курсу, який був обраний. Чи зможуть, чи є на сьогоднішній момент в Росії лідери опозиційні, які там знаходяться за межами Росії, ну, так звані ці хороші русські. В мене в цьому є сумніви. Хоча, якщо б всю цю історію акумулювати і дійсно запустити певні флешмоби, це могло би бути історію, яка, ну, сей би вплив мала. Хоча, дивлячись на схибленість Путіна персонально, не вірю, що щось, окрім табакерки по його голові, ну, може змінити позицію. Друге, що, звісно, вкрадені державою вибори, очевидно, після такого флешмобу, які переростають одразу в широкомасштабну мобілізацію, це додаткова точка напруги, яку так само можна використовувати. Чи підніметься настільки там цей градус? Ні. Але це точно великий стрес-тест для всієї російської системи, яка на сьогоднішній момент виглядає переляканою. Ну, тому що коли знімають яблуко, коли знімають навіть комуністів, які кажуть, ну, війна – це погано, це якраз показує те, що Путін боїться, що він розуміє, що його влада, вона тримається виключно на апараті залякування, примусу, на поліцейських кійках, але ж явно не на якійсь підтримці. Загалом Росія – це держава консенсусу. От їхній суспільний договір був завжди на тому, що є певний рівень там життя, яке забезпечує нафтоколонка для загального населення. Ну, він супернизький, просто іншого вони не бачили. Але, ну, там, не змушуйте нас робити те, що ми не хочемо. А Путін зараз прямими своїми діями це робить. Тому чорні лебеді потенційно можливі. Але коли вони прилетять, на жаль, ми не знаємо.
16: Дякуємо вам. Дякую. Ви знаєте, ви згадали про чорних лебедів, а я от недавно про фламінго, та, які там мають заселитися. Хтось, президент, здається, говорив.
17: Було б, не, ми цього чекатимемо.
16: Перезимувати в Росії. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, політолог, був гостем нашого ефіру. Ми повернемося після невеликої паузи.
18: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
19: Тримай, бон апетит.
20: Шеф, знов не доварені.
19: Ти просто не шариш. Це альденте.
20: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
18: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
21: Танки самі не стріляють.
22: Не чекай, прокачуй скіл.
23: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
18: Сам знаєш чому.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: О, вже цікава зараз буде розмова. Бачите, ми прямо в прямому ефірі вже з запитаннями до нашої гості. Говоримо про інновації від Brave One. На Brave One Market запустили новий механізм закупівлі дронів для військових. Тепер підрозділи можуть замовляти не лише серійні моделі, а й дрони з характеристиками під конкретне бойове завдання. Тобто військові вказують потрібні параметри, система автоматично підбирає пропозиції виробників і за потреби проводить торги за найнижчою ціною. І от докладніше про це ми поговоримо. Говоримо з Іриною Заболотною, операційною директоркою Brave One. Вітаємо вас.
3: Пані Ірина, тема настільки актуальна для багатьох військових та, в принципі, всіх тих, хто цікавиться хоч трошечки фронтом. Ми вже з'ясували з вами, що тут є дві такі складові. Головна – це ефективність і антикорупція. Як допомагає цей маркетплейс ці дві задачі виконати?
4: В загальному важливо те, що ми використовуємо Brave One Market для того, щоб розповідати більше військовим про існуючі дрони, які є на ринку. Ми зрозуміли, що якраз по програмі електронних балів Brave One Market має велику популярність, і там є дрони, які виробляються на постійному процесі. Вони верифікуються як виробники, так і дрони, проходять кодифікацію, закуповуються за ці бали. Ми зрозуміли, що ми хочемо рухатись далі, і зараз запустили нову можливість. Ця можливість як і для виробників, так і для військових полягає в тому, що часто нашим військовим є потреба в саме такому дроні. Є потреба з такою-то міськістю батареї, з такою можливістю навантаження, з такою дальністю, з такою камерою. І часто наші військові мають свої R&D-центри і доопрацьовують ці дрони.
3: Ми часто на такій майстерні збираємо тут гроші як донати. І дякуємо глядачам, що вони відгукуються.
4: Тому ми зрозуміли, що є запит від саме військових на створення кастомних дронів, які потрібні на певній ділянці фронту, чи для певних операцій. І для того, щоб перекласти цю додаткову задачу, яка лежить у нас на військових, ми створили саме можливість замовлення кастомних дронів. Тому там достатньо велика кількість, більше ніж 10 різних технічних вимог, які військові частини можуть вказати в вимозі до виробників. І виробники, оцінюючи свої спроможності і наявні дрони, мають можливість запропонувати такі дрони і сказати свою ціну за цей дрон. І вже військовий підрозділ має можливість за кошти військового підрозділу обрати того переможця. До речі, вони не знають, хто подається, в цьому головна ідея. Виробник не знає, яка військова частина чи підрозділ. Частина не знає, який виробник. Тому якраз у нас ідея, як ви сказали, антикорупційна частина в тому, що основна задача – отримати той продукт за ті терміни з адекватною ціною для військових, для можливості здійснення місії наших військових.
2: А хто платить? Військова частина?
4: А військова частина.
3: Державний кошт.
4: Так, це за державний кошт.
2: А не буде це дорожче, ніж дрони на конвеєрі? От дрон – маленька партія, яка там піде для військової частини, і потрібно дооблаштувати так, як хоче військова частина, і відповідно ціна буде вища. От, власне, як ви з цим будете впоратися взагалі?
4: Ну, насправді, ці торги будуть об'являти закупівельники з тих військових частин, які, насправді, краще, ніж я, знають ціни кожен день на кожен з типів дронів, на кожен тип засобу, які вони використовують. Тому тут є можливість, по-перше, це тендерна, тому буде подано декілька пропозицій. Звісно, головне, щоб пропозиція виконувала ті вимоги, які поставлені військовою частиною, і вони зможуть порівнювати те, що є на ринку, тому що ця інформація відкрита і є у військових, і те, що їм пропонують. І плюс тут питання грошей та часу. Кожен раз, коли військовий отримує дрон, який дуже хороший, проте потрібно покращити камеру, чи батарею, чи змінити можливість підняття певну, зв'язок навіть, це, напевно, найрозповсюдженіше. Питання часу та використання інших ресурсів, щоб його доопрацювати. Чи це порівняно з тим, щоб замовити кастомне? Я думаю, це буде порівняно і побачимо, наскільки це буде популярний інструмент серед військових.
3: А ідея ця народилася, власне, з того, що те, що ви розповідали, військові доопрацьовують, як запит на їхні потреби?
4: Насправді, ми зрозуміли, що кожен період у нас змінюється запит від військових. Потреби у фронту змінюються. Якийсь момент потрібні нічні камери, якийсь момент потрібна більша дальність. Тому у нас дуже швидкий процес саме інновацій і змін вимог до дронів, які існують у нас.
3: А які у вас, яка швидкість процесу вашого реагування на подібний запит?
2: Да, от скільки часу взагалі може пройти від моменту, коли ви отримуєте від
3: задачу
2: військової частини
3: і такі дрони?
2: ТЗ,
4: насправді у нас закладено на тендерну закупівлю 6 днів. У нас іде інформування всіх виробників, які підписались на тендерну процедуру, про наявність нового запиту. Після цього іде 2 дні на уточнення інформації, тому що завжди потрібно дізнатись, може недостатньо якоїсь інформації, можливо, є якісь питання у виробників. Після цього відкривається 1 день на подачу заявок. Чому 1 день? Тому що було 2 дні ознайомити і зрозуміти про додаткову інформацію, яка потрібна там, і вже попередньо можна передзаповнити заявку, яку хочеш подати. Після подачі заявки у нас до 2 днів, я не пам'ятаю, 1 чи 2 дні, на розгляд заявок саме військової частини, яка подала цей запит. Ну і, звісно, найкраща ціна погодження виконання цих дронів у той термін, який зазначила військова частина, та відповідність до технічних вимог автоматично дає перемогу певному виробнику.
3: Для вас важливо, за які гроші підрозділи купують ваші дрони?
4: Ми робимо
3: їхнє походження. Чи це державні, чи це зібрані донати, чи це закордонні їхні партнери окремого кожного підрозділу?
4: Станом на зараз ми запустили можливість саме купувати за кошти військової частини. Насправді ми далі хочемо це розширювати і на електронні бали, і на інші джерела ресурсів, які є у військових частин. Наша основна мета тут – надати ті продукти, які потрібні військовим. І максимально прості і зрозумілі процеси. Процедурі. Тому що, коли ми говоримо, це так само було раніше, як розповсюдити інформацію серед всіх військових про наявність таких дронів. І дуже легко, ми як це шукаємо? Ми з вами шукаємо на різних сайтах цю інформацію. Тому перший крок був саме надати можливість дізнаватись про продукти. Ми зробили ще декілька кроків і зараз зрозуміли, що потрібно надати можливість замовляти ті типи дронів, які потрібні для наших військових.
2: Це не кодифіковані дрони.
4: Там можуть бути і кодифіковані, і не кодифіковані.
2: Тобто, щоб нашим глядачам пояснити, що в армії це працює дуже суворо, тому що якісь зброя, яка має надійти на озброєння тієї чи іншої підрозділу чи військової частини, вона має пройти певну кодифікацію. І в даному випадку, як перевірити якість, якщо цей дрон не кодифікований, і хто буде відповідати, якщо там характеристики не будуть співпадати, або
3: чи
2: якість... Виявиться не дуже.
4: Розвінчаю міф про кодифікацію.
2: Так.
4: Насправді кодифікація не означає якість. Кодифікація, в першу чергу, це створено для зручної процедури закупівлі. Ми знаємо, що цей виробник виробляє такий тип дрону з такими технічними характеристиками. І насправді для закупівель через АОС, звісно, для великої кількості виробів потребується і вимагається саме код НАТО для того, щоб здійснювати цю закупівлю.
3: Тобто це як ліки. Якщо вони отримали реєстрацію, це не означає, що вони дуже якісні.
4: Так, вірно. Тому, коли ми говоримо про кастомні дрони, наша головна ідея, якомога швидше надати ті дрони, які потрібні для військових, саме з тими технічними умовами, які їм потрібно. Наприклад, якщо не існує такого дрону, кодифікованого, і це новий запит від військових, і вони розуміють, що саме такий тип FPV-дрону або, там, не знаю, розвідувального літака їм потрібен зараз, то ми, головна задача – запит, розуміння, хто хоче закрити цей запит, чи має можливість, і надання цього продукту військовій частині. У них є договір між виробником і військовою частиною. Військова частина сама формує цей договір і його публікує. Тому в переважній більшості, я думаю, це високий відсоток, 99%, питання якості передбачається саме в договорі між виробником та постачальником і військовою частиною. Тому насправді, якщо казати з нашої сторони, у нас є окремий функціонал відгуків про якість продуктів. І, звісно, ми зважаємо на відгуки, якщо у нас багато запитів, що продукція є там недостатньої якості, виробник не реагує. Звісно, Брейван реагує на такі запити, спілкується і з військовою частиною для того, щоб зібрати відгук, і з виробником, щоб зрозуміти, чому виробник надав не тої якості, як допомогти виробнику надалі надавати високої якості дрон.
2: Коли система запрацює і коли ви очікуєте вже отримати перші результати, коли перші кастомні дрони підуть у військо?
4: Насправді вона вже працює. Ми на етапі навчити користувачів користуватись новим функціоналом.
2: Користувачів – це військових?
4: І військових, і виробників. З виробниками ми вже проговорили, насправді розповіли їм, як це буде працювати, що таке запит, як вони можуть отримувати певні запити, тому що не всі виробники виробляють FPV-дрони чи, наприклад, літаки-розвідники. Як реагувати на цей запит? Які в них є можливості і функціонал всередині. Наступний крок, ми якраз, якщо я не помиляюсь, до кінця цього тижня, в четвер, будемо вчити наших військових, які можуть використовувати цей функціонал, як ним користуватись, які надає можливості, як це все буде відбуватись. Тому станом на зараз у нас процес навчання, і я дуже хочу, щоб уже перші результати були до кінця цього місяця. Насправді, ми дуже амбітні і будемо максимально допомагати користувачам використовувати новий функціонал. Тому перші дрони можуть бути поставлені протягом наступних місяців по запитам, які будуть через Brave Unmarked.
2: А от на яку кількість запитів ви очікуєте?
4: Насправді будемо дивитись. Я сподіваюся, що їх буде значна кількість, але ми не будемо забувати про класичні методи закупівлі, тому що все-таки у нас велика кількість продуктів, які закривають потреби військових. Тому, коли ми побачимо перші результати, наша наступна мета – це розширити кількість продуктів і виробів, які можуть закуповуватися через такий механізм. Я думаю, що наступне – це буде наземні роботизовані комплекси. І, звісно, далі будемо дивитися з приводу варіантів, як можуть фінансуватися такі кастомні закупівлі. Тому зараз ми досліджуємо, ми хочемо зібрати перший фідбек, побачити, що зручно, що ні, доопрацювати саме процедуру за потреби і далі розширювати і продукти, і шляхи фінансування.
2: Дякуємо вам. Надзвичайно цікава ініціатива і слушна. Як ти, Марічка, дійсно зазначила, багато військових частин, з якими ми комунікуємо, і підрозділів самі це все паяють, а тепер можна буде замовляти через Brave Unmarked. Ірина Заболотна, операційна директорка Brave One, була гостею нашого ефіру. Далі пауза, і ми повернемося з новою темою.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
8: Ходить босою по хаті.
9: Ну, напевно, коли я сплю.
10: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
11: Сама швидкість. Вітер дує.
12: Я думаю, що це вірус.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
3: Повертаємось в прямий ефір. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. І далі говоримо на іншу тему. Говоримо про наші тимчасово окуповані території. А саме тимчасово окуповані Олешки на Лівобережжі Херсонщини, які опинились у фактичній блокаді. Через заміновані дороги, атаки дронів і дії російських військових до міста не можуть нормально завозити продукти та медикаменти, а люди не мають безпечного шляху для виїзду. Серед тих, хто залишається в Олешках, це діти, літні та маломобільні люди. І американська журналістка Зарина Брінський, яка живе і працює в Херсоні, збирає свідчення жителів окупованого міста та закликає створити гуманітарний коридор через Дніпро. Зараз вона гостя нашого прямого ефіру. Пані Заріна, вітаємо вас. Ви в нас не вперше. І про Олешки так само говорите не вперше. Скажіть, будь ласка, як там ситуація змінилася за останні півроку?
17: На жаль, ситуація погіршилась на рази, так як і в Херсоні. Це два міста пов'язані, тому що А на левобережье, на прибрежной территории, в Олешках, а также Новозбуревка, Старозбуревка, Радянские и иншие маленькие села в цей території окуповані росіянами, і там знаходяться їхні позиції, артилерійські позиції і дронові гнізда, в яких пілоти насилають swarms, тучі, огромна величезна кількість дронів, які йдуть на місто Херсон, а також ферми, які знаходяться в круг Херсону. І там ситуація на рази гірше. То, що ми пропонували в травні, я була у вас в дізвітях, і варіант з евакуації скрізь річку Дніпро не працює, не спрацювала. Ніякі варіанти не спрацювали, тому що росіяни відмовляються цих людей відтуди евакуювати. Чому? Тому що це цивільні українці, живий щит. Це заручники росіян. Вони знають, що якщо вони відпустять цих людей, українські бригади, українські захисники на правобережжі знищують ці позиції і відкинуть їх до Криму.
2: А де розташовані їхні позиції? Олешки, наскільки там взагалі місто придатне для життя? Вони ховаються в будівлях, в цивільних,
17: раніше, військових? Раніше була інформація, що вони ховались по будівлям, вони могли забігати, як мені розповідали свідки, в будинки, коли вони бачили, що йде атака з правобережжя від українських військових. І просто реально ховалися за цивільними. А зараз, наскільки я розумію, більша кількість цих російських військових знаходяться в яких лісах, і вони ховаються, тому що ситуація для них також погіршилася. А умови там непригодні для життя взагалі. Якщо в Херсоні життя дуже важка. Там останні 2-3 тижні і зі світлом перебої, тому що росіяни б'ють по інфраструктурі, і води немає у півгорода. Але там комунальщики все це встановлюють з риском для життя, багато кого вбивають. Але росіяни це не встановлюють взагалі. Там уже 4 роки немає світла. Там з наводнення немає води, постачання тільки колодці в частних будинках. Там немає зв'язку взагалі, тільки рідко на багатоповерховках, на даху. Но це дуже небезпечно для життя, тому що росіяни контролюють місто дронами. І то, що мені розповідали українські військові, це нова тактика. Дронова облога. А що вони говорять, це дронова міна облога, тому що дрони мінують шляхи всі до міста і контролюють рух на вулицях. І тому люди в цих містах не мають ні їжі, тому що її не підвозять. Останна швидка допомога карети доїхала 26 травня. З тих пір не було достачі їжі в Олешки. Немає ліків, є в один госпіталь, але він дуже слабко працює, тому що там нема ні світла, генератор вже не дуже працює, тому що нема газу, бензину. І також триває криза з похованням. Росіяни не дають поховати тіла українських цивільних, тільки тих, хто помер от похилого віку, але якісь хвороби. А ті, які були поранені дронами, тому що російські дрони роблять сафарі на людей і в окупованих містах, але від артилерійських обстрілів, але від чого ви, їх складають в такий імпровізований морг, в якому нема світла і, як ви розумієте, нема охлаждення.
3: А для чого вони це роблять? Чому не можна поховати людей?
17: Це складно казати. Вони говорять технічно, то, що мені розказують мешканці, а також їх родичі, вони требують, щоб була яка досвідка, да, так назва, сертифікат во смерті для того субскриція. Щоб це зробити, потрібно їхати до Скадовська. А Скадовськ – це 60 кілометрів, а ніхто не може виїхати. Це ж проблема, що немає евакуації. Я думаю, що це така політика терору, також хаос, там немає ніякої влади, там тільки військові. І то, що що гірше, багато свідків мені говорять, що зараз туди завезли злочинників, які були в'язниці в Російській Федерації, і вони змінили просто російських військових, які вже були дуже жорсткі, і були випадки терору і так далі. А зараз і є репорти у сексуальному насильстві і фізичному насильстві. А росіяни також не мають їжі. І тому вони приміняють силу, щоб забирати те, що росте в огородах. А у мене є бесіди, перехвати їхніх розповідань росіян по рації. Uh-huh. І вони говорять дуже такі нецензурно мовою. Немає чого їсти, потрібно біжати, нігде нічого не знайти.
2: А як же, якщо ви тоді пропонували оцю евакуацію по Дніпру, який вихід зараз ви бачите?
17: По Дніпру це точно не варіант. Останній варіант, наскільки я знаю, що Червоний Хрест під'їде дуже біля Олешек і буде гарантом безпеки. І говорили, що, можливо, російська омбудсманка буде там приймати частину, то ли вона поїде до Олешек, то ли буде біля там. І потім це все затихло, вони не відповідають. Це злочиня, а їм вони творять много злочин.
3: А скажи, будь ласка, з українським омбудсменом є якийсь контакт на цю тему?
17: Я постійно на зв'язку, але вони не можуть нічого зробити. Вони постійно йдуть заяви. З того миття, що ми говорили з вами, і до Папи Римського доносили цю інформацію. І в уряд ЄС. І дуже багато задіяно таких людей з впливом, людей у влади. Але ніхто не може нічого зробити з росіянами. Тому у мене немає відповіді, тільки інформація, продовжати говорити про ситуацію. Це вже не ситуація, це гуманітарна катастрофа в Олешках, це вже гуманітарна катастрофа в Херсоні, де кожного місяця ростуть жертви. Минулого місяця було вже 27 вбитих дронами тільки, 427 поранених. Це на рази більше, ніж в місяць до того, коли було 18 загиблих. Це тільки від дронів, тому що там є і артилерія, і танки, і так далі. І ситуація в Олешках впливає на кризу в Херсон. Це пов'язані проблеми, о том потрібно говорити, впливати на суспільство, глобальне суспільство, щоб допомагали, писали, тискали, як-то так.
3: Зарина, дякую, що ви взялися за таку дуже непросту і складну тему. Складно для вирішення цієї проблеми, складно, щоб якось показувати те, що не можна показувати, тому що я впевнена, що агенти інформаційні, які у вас там є, про них теж не можна згадувати, в який спосіб ви дістаєте там інформацію, але дякуємо, що ви говорите про це вже не вперше.
17: Дуже дякую, що ви освітляєте цю тему і сподіваюся, наступного разу буду які добрі новини. Дякую вам.
2: Дякуємо вам. А ми на цьому завершуємо наш ефір. Далі телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.
1: Ми боремося за свою країну.
5: ТСН тиждень з Залою Мазур. У неділю.
18: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
19: Два, один.
18: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливістю.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
1: Ми боремося за свою країну.
19: Масований обстріл Краматорська. Чи просили американці не бити по Москві, поки там перебуває глава ЦРУ? Поповнення патріотів і успішна контратака України на Харківщині. Про це не тільки сьогодні в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». І зараз про найважливіше на 1644 день повномасштабної війни. Уже до 24 зросла кількість потерпілих внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених є 2-місячна дівчинка. Вона в тяжкому стані, а також 13 жінок віком від 19 до 85 і 10 чоловіків. Зранку росіяни скинули на місто 9 фугасних авіабомб, 7 з яких поцілили в житлові будинки. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти, об'єкт інфраструктури. З перших хвилин після атаки дотепер на місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки, рятувальники, які надають допомогу потерпілим. Поліціянти показали відео, як людей рятують із-під завалів.
20: Повітря вистачає? Люба, треба добакувати. Люба, Люда, зараз ми все зробимо. Люда, пробуйте виповзти.
19: Давай, родненька, давай. Реактивний дрон вибухнув посеред приватного сектору Харкова. Руйнувань зазнали близько 10 будинків. Натепер відомо про 3 потерпілих із гострою реакцією на стрес. А по Ізюму загарбники понад годину гатили з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Один із боєприпасів був з касетною бойовою частиною. Постраждали 10 людей, серед них 2 дітей. Чернігівщина потерпає від дронових атак. У Мені допомога медиків знадобилася 12 цивільним, серед них 4 підлітків. І з вибуховою травмою до лікарні забрали і 15-річну дівчину із Корюківки. В обласному центрі шпиталізовані 4 містян, пошкоджено енергооб'єкт, більше 30 тисяч абонентів сидять без світла. Херсон сьогодні також пережив кілька нальотів безпілотників. Внаслідок влучання в багатоповерхівку є загиблий чоловік. Ще 8 херсонців та жителі Білозерки ушпиталені. 4 поранених в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Побите житло, крамниці, підприємства, об'єкти інфраструктури і транспорт. Пожежі після прильотів гасили в ще 3 районах цієї області. Ну і 2 людей вбили росіяни в Запоріжжі. Вдосвіта обласний центр атакували з авіації, а вночі та вдень по місту били шахедами. Поранили ще 7 містян. Загарбники нищать все, куди можуть дотягнутися. Будинки, станцію техобслуговування, автосалон, склади. Екстрені служби працюють на місцях прильотів під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті фактично не стихає. Більше про російський терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
21: Позаду ще тліє дим від нічної пожежі. Близько 12-ї загарбники спрямували сюди 3 шахеди. Цього разу нелюди боролися зі звичайним місцевим СТО, цехом з виготовлення меблів, а також автосалоном. Переглядає свою автівку пан Денис. Каже, завжди залишає її на парковці поблизу автосалону. Машина дивом уціліла, навіть на ремонт зможе вирушити своїм ходом. Хоч під російське залізяче авто попадає вже вдруге.
22: Прошлом году, коли я здесь прилітало.
23: Торік сюди прилітало, воно стояло тут і вижило, коли все згоріло.
22: Вся вмятина.
23: І сьогодні вона вся пом'ята, все, багажник м'ятий, дах теж, скла немає.
21: Перший раз під дрони машина потрапила торік у червні. Тоді постраждала автостоянка, згоріли сусіднє авто.
22: Це вона везуча.
23: Вона щасливиця, виживає вже вдруге. Ось навіть горілі місця ще з того року залишились.
21: Власник стоянки з колегою оглядають територію. Такої біди наробив не один шахет. Самі, каже, ледь вціліли вночі.
24: Перший прилетів сюди, загорілося, потім другий вдарив туди, а третій, я навіть не знаю, ми вже у ямі ховались. Першою загорілась фура. Після удару хвиля пішла сюди, а потім вже маленька була. Трієчка стояла, її можна було загасити, тут вагончик стояв.
25: Його немає, ось тут пожежники приїхали, забрали.
24: Ось двигун ще валяється.
21: Дрони знищили цех з виробництва меблів. Автосалон згорів вщент. Вночі тут рятувальники витягали машини з полум'я, побитої СТО та припарковані автівки. Власники стоянки підраховують збитки та думають, що робити далі.
26: А плануємо.
24: приїдуть орендарі і знову будемо по-новому відновлювати все це.
0: Поки тут тривають роботи, на сусідній вулиці мешканці багатоповерхівки оговтуються після страшної ночі. Російський шахет вдарив біля будинку та не здетонував. На місці спалахнула пожежа, понівечено під'їзд, проте мешканці та квартири вціліли. Щоправда, дізналися люди про це лише зранку.
4: Я заглядав, воно ночі, ні черта не видно. Так, як будто би ціле все. А там Бог його знає.
0: Найбільший жах принесли авіабомби. У досвіта по обласному центру відпрацював ворожий літак. На місто скинув 4 каби. Вони забрали життя 2 чоловіків. Пошкоджена дорога. Одна бомба вдарила по відкритій території. Загорівся ліс. Екстрені служби працюють під звуки вибухів. Сили ППО нищать реактивні шахеди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
19: У Києві через російську атаку уражено 16-поверховий житловий будинок. Це сталося в Голосіївському районі столиці. Внаслідок обстрілу в ніч проти 25 серпня пошкоджено одну з квартир на 14-му поверсі. Руйнування стін, вибиті вікна, загоряння на місці не зафіксовано, повідомляють в ДСНС. Минулося без потерпілих. А на півдні Одещини росіяни шахедами атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка. Це на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. Наразі через Виноградівку не пропускають ані людей, ані транспорт. Митні оформлення також не здійснюють. Коли там відновлять роботу, поки невідомо. Водіям і перевізникам радять врахувати ситуацію під час планування маршрутів і скористатися іншими пунктами перетину україно-молдовського кордону. Україна отримала перехоплювачі для систем «Петріот», а також ракети для винищувачів. Про це Володимир Зеленський розповів на спільній прес-конференції із естонським колегою, який цими днями перебуває в Києві. І з візитом Алар Каріс приїхав в останнє як президент, бо незабаром залишить цю посаду. А за його лідерства Естонія, як і зрештою інші балтійські країни, почала щороку надавати 0,25% власного ВВП на військову допомогу Україні. Помагали із відбудовою, зокрема в Житомирській області. Талін традиційно виступає в ролі лобіста нашого членства в НАТО та в ЄС, а нещодавно країни підписали так звану дронову угоду, в межах якої Київ ділитиметься набутим досвідом в захисті неба, роботі з РЕБ та управлінні БПЛА. Зеленський також подякував колегам за візити до України в святкові дні, за підсумком яких Україна отримала деяке посилення в ППО, оборонні пакети допомоги, зокрема від Литви та Фінляндії, а також кошти на виробництво дронів від Швеції.
6: Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і

0: Контроль північну частину населеного пункту Западне. Натомість ворог просунувся поблизу Дорожнього та Софіївки на Донеччині і малими групами суне до Слов'янська через Миколаївку. Українським бійцям наразі вдається стримувати тиск супротивника на цьому напрямку, але засилля дронів дуже ускладнює пересування та застосування нашої військової техніки. Проте головними ударними напрямками залишаються Костянтинівський та Покровський відтинки фронту. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень на передовій. Афібський нафтопереробний завод на Кубані, вкотре у вогні, НПЗ загорівся відразу після атаки безпілотників. Це один з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташований за 18 кілометрів від Краснодара. Потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а це більше, ніж 2% загального обсягу нафтопереробки усієї країни-агресорки. Уражене підприємство виробляє бензин, дизель та авіаційний газ. Цей завод – важливий логістичний вузол для постачання пального російським військам на південному напрямку. Залізнична станція Афібська цієї ночі зупинила свою роботу також, ну а жителі Кубані в соцмережах навіть підказували українським силам оборони, куди запускати безпілотники надалі. Ну і палає також Амурський газохімічний комплекс. Завод виробляє етилен і пропілен. Проєктна потужність, майже 3 мільйони тонн на рік. За даними ЗМІ, він перебував вже на фінальній стадії перед запуском. Але от тепер, після візиту лютих дронів, цей запуск, очевидь, переноситься. Таємно і без жодного офіційного анонсу. Американські ЗМІ пишуть про візит директора ЦРУ до Росії. Саме Джон Редкліф, ймовірно, був на цьому таємничому військовому літаку, який сьогодні приземлився в Москві, і про який начебто нічого не знали в Кремлі. Принаймні, так заявив речник диктатора Пісков. Водночас в адміністрації Трампа теж офіційно візит голови ЦРУ поки що не підтверджували. Хоча напередодні, за даними видання Axios, у Вашингтоні попросили Київ не атакувати столицю Росії, поки з неї не поїдуть високопоставлені американські посадовці. Для Редкліфа це може бути перший візит до Москви на посаді, а взагалі глава ЦРУ особисто приїздив до Кремля ще в листопаді 2021-го, щоб тоді попередити, що США відомі плани Росії щодо вторгнення в Україну. Зараз поки що невідомо, з ким планує зустрітися посадовець і яка, власне, мета цього візиту, якщо він відбувається. Ну, а відбувається він на тлі паузи в переговорах між Росією та Україною, переконати Кремль завершити війну і сісти за стіл перемов. Сьогодні намагався, до речі, ще один топ-дипломат, представник Ватикану. Вперше за останні 5 років до Москви прибув архієпископ Пол Галагер і зустрівся з російським колегою Лавровим. Домовилися допомогти дітям, які постраждали від війни, а от щодо завершення війни Лавров вкотре повторив свій наратив про потребу усунути її першопричини, як вони це називають в Росії. Раніше Ватикан розглядали як потенційно можливе місце для проведення зустрічі. Втім, щоразу всі мирні зусилля наражалися на вимоги росіян вивести українські війська з Донбасу. Акції на підтримку України прокотилися світом. Наші співвітчизники в різних країнах вийшли на мітинги до 35-ї річниці незалежності. А в низці держав визначні споруди навіть підсвітили в кольори українського прапора. Робили це, зокрема, в Польщі та в Франції. Українська громада в Парижі заздалегідь закликала активістів збиратися на площі Трокадеро, де розташований один з найвідоміших оглядових майданчиків французької столиці. Саме звідти можна було спостерігати за святковою підсвіткою Ейфелевої вежі. В той же час кореспондентка ТСН Наталія Фібрик відвідала мітинг в серці німецької столиці. До чого закликали там, дивіться у її сюжеті.
1: Українські прапори, вишиванки, банери та картонки. У центрі Берліна збираються українці та іноземці, що підтримують нашу боротьбу за свободу. У цей важливий для країни день хочеться бути серед своїх.
2: Мені чудово з нашими. Я дуже, коли чую українську мову, бачу прапори України в транспорті, я радію.
1: Акція в Німеччині – це завжди заклик до важливого партнера України – німецького уряду. Захистити українське небо та людей від російських атак дронами та балістикою.
3: Я не можу більше дивитися новин. Моя психіка повністю зруйнована. Хоч я вже тут живу 15 років і у мене паспорт німецький.
4: Шкода людей.
3: Але я не можу. Я не можу. Мені це дуже болить.
1: закрити нарешті

0: Російський дім – ще один заклик протестного маршу. У самому центрі Берліна і досі працює заклад, який росіяни називають культурним, а французькі спецслужби – прикриттям для шпигунів. Фінансує російський дім у Берліні держструктура, що перебуває під європейськими санкціями. І тільки зараз німці наважуються думати, щоби обмежити в себе роботу російського дому. Вуличні акції – це тільки частина роз'яснювальної роботи. Українці ще доносять інформацію у німецьких політичних та партійних осередках. Як, наприклад, Українська ліва ініціатива, що працює з німецькою лівою партією. Та виступає проти надання зброї Україні та за діалог із Росією. Тільки ж це зрада лівих ідей.
1: Проблема в тому, що вони мислять шаблонами певними, да? Вони, наприклад, зрівнюють Росію і Радянський Союз, так? І наша ідея в тому, щоб показати, що справжня глобальна солідарність – стати на сторону України, як жертви.
0: Тут нагадають, що окуповані українські території – нерозмінна монета політичних переговорів.
2: Звичайно, ми чуємо тут в Німеччині, в Європі, дуже часто чуємо про те, що Крим треба залишити Росії і розділити все-таки ту ситуацію, яка по лінії фронту, але для нас це неприйнятне рішення, і ми будемо боротися і нагадувати про те, що Крим – це Україна.
0: Зупиняється хода на Паризькій площі перед Бранденбурзькими воротами і незвичною для Берліна конструкцією. На висоті 4 метрів натягнута антидронова сітка.
3: Хода прийшла сюди до Паризької площі, і тут встановлений на один день антидроновий тунель. Отака от сітка – це те, що дуже добре знають українці на прифронтових територіях, ну, а німцям це ще зовсім нове і незнайоме. І от сьогодні вона стоятиме тут, в центрі Берліна, і вже на наступний день вирушить до України.
0: Тут уже німецька активістка цілий день розповідає перехожим про російське сафарі на цивільних. Раніше жінка організовувала про це заходи та акції.
4: Я намагаюся пояснити людям, такі тунелі з антидронових сіток є геть не всюди. Їх немає, коли я виходжу з дитиною з дому чи йду до магазину. Вони встановлені на дорогах, але вони не захищають кожен будинок. І з кожним може таке трапитися, що щойно він вийде з дому, його атакує і вб'є дрон. Саме так я намагаюся це пояснити, що все це відбувається не так далеко від нас.
5: Україні треба нормальний технологічний захист, нам потрібні патріоти, нам потрібно максимізувати виробництво дронів для того, щоб українці могли захищати свою незалежність і життя своїх людей справжніми технологіями, а не різними підручними засобами типу сітки.
0: До Дня Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Від України він отримав державну відзнаку, розповість посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Біля Бранденбурзьких воріт демонстрація завершиться гучною подякою передусім Збройним силам України, а ще волонтерам, медикам, рятувальникам і спільним виконанням державного гімну. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Італійська клітка. Сирота Іван Закунов боровся із судовою системою Італії, вивчив мову, місцеві закони, щоб відстояти своє право на повернення в Україну. У середземноморську країну його вивезли в евакуацію на кілька місяців, які перетворилися на роки. Але Іван таки домігся свого і тепер захищає права інших дітей в Україні. Подробиці цієї історії далі від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
7: Свій закордонний досвід Іван називає італійською кліткою. Він пройшов через маніпуляції, тиск, боротьбу з бюрократією, нерозуміння італійців, як можна повернутися в країну, де йде війна. І зрештою, щоб пояснити свою позицію у суді, вивчив італійську. Ми зустрічаємося з Іваном у Сумах, його невеличкому офісі. Після масштабної повітряної атаки перебої зі світлом.
8: Хочу закінчити свою думку.
7: Продовж розмови доводиться постійно моніторити, куди летять каби. Але Іван каже, у своїх рідних Сумах він щасливий, але все послідовно. Перший рік свого життя він провів у перинатальному центрі, а потім його перевели у сумський дитячий будинок, де вже на той момент виховувалася його старша сестра. Вони знали свою маму, бачилися з нею, але через хворобу доглядати за дітьми вона не могла.
8: Вона була єдина годувальник, відповідно, вони були розлучені з батьком, і вона не могла виконувати батьківські обов'язки за станом здоров'я, відповідно. Їй заборонили виконувати, відповідно, тому що вона була тяжко хвора і лікувалася стаціонарно.
7: Зрештою, мама трагічно загинула в автокатастрофі. Ваня веде нас туди, що називає своїм домом. Місце, де все рідне і де його завжди чекають.
9: Пані Юля, добрий день. 42 роки людина працює.
10: Хороший. Що хороший, хороший. Ще раз, красавчик. Як подивитися, так.
9: Дякую, Ніна Іванівна.
11: Добрий день, Ваня, добрий день.
7: Ваня каже, що про дитинство у нього найкращі спогади. Хоча він і із у дитбудинку поруч були люблячі дорослі. Рідко хто з дітей так відгукується про життя в інтернатній системі.
12: Ми спеціально не будували систему, ми просто по-людськи відносилися до цих дітей, як до власних дітей.
7: Керівниця будинку Любов Вікторівна у день повномасштабного вторгнення в першу чергу рятувала не свою родину, а своїх вихованців. Це 20 дітей і ще приїхали 5 випускників.
13: Ще 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення усі вихованці перебували у сумському дитячому будинку. Всі вони чекали зеленого коридору і, зрештою, 8 березня змогли евакуюватися до Полтави, а через кілька днів за кордон, а саме до Італії.
7: Там дітей розібрали італійські родини. 14-літній Ваня потрапив до пари підприємців в регіоні Апулія. Тоді здавалося, це просто відпочинок, поки все налагодиться.
8: На 3 місяці. Це і говорилося, що це на 3 місяці, не більше.
7: Але час ішов. 3 місяці переросли у півроку. Вані дуже хотілося додому і страшенно не вистачало українського оточення.
8: Виснаження, нема українського продукту, друзів шкільних, немає цього середовища. Українською для мене це важливо. Я завжди оце був на телефоні, розмовляв з Україною. Мене це почало стривожувати, мене почали такі якісь незадоволені емоційні, якісь, можливо, вихлопи такі. Вони кожного там тиждень, кожного 2 тижні, нам на 3 дні, на 2 возили мене до Любові Вікторівни. І я в захваті, тобто я порубав з Любові Вікторівни, ми там проживали. За власний кошт Любов Вікторівна. І це було нормально.
7: Любов Вікторівна, директорка сумського дитячого будинку, жила неподалік, в іншому італійському містечку. Офіційно вона була українською опікункою Вані, але в Італії цей статус не мав юридичної сили. І за тамтешнім законодавством хлопцю мали призначити опікуна італійського.
8: Зовсім інша зовнішня людина. Адвокат вчить суд. Не зрозумів, що в суді робити.
7: Опікуна мали призначити у суді, але що тривожило Ваню, про усі юридичні процедури пані Любов ніхто не повідомив.
12: Почали дітям призначати італійських опікунів, і коли мені офіційно сказали, що директор ти була там в Україні, а тут ти ніхто для цих дітей.
7: Напруга в родині, в якій він жив, зростала. Підліток наполягав, аби його відвезли до єдиної рідної людини у цій країні – Любов Вікторівни. Коли Ваню привезли у невеличкому орендованому будинку, були вже інші вихованці, які теж хотіли бути поруч зі знайомою людиною. Тоді пані Любов шукає благодійників, щоб забезпечити кожній дитині комфортні умови, орендує більше будинок. І на цьому етапі італійська опікунка втручається в долю Вані і забороняє йому жити з українською опікункою.
8: Негайно приїжджаєте, я напишу зараз на Любов заяву в поліцію. Вона написала заяву на поліцію про здійснення кримінального злочину, викрадення дитини. Написала на Любов Вікторівну, приїжджайте негайно в Наполі, ми просто поговоримо. А сидіть адвокатеса, 3-10, кава, чайочок, водичка. І вона рішення, бумажечка якась стоїть, цей, ха-ха-ха, хі-хі-ха-ха. А в неї рішення суду вже стоїть. Швиденько рішення суду про переведення мене в це їхній регіональний інтернатний заклад.
7: Так Ваня потрапляє у італійський інтернат, де також утримують мігрантів, що незаконно потрапили в Італію.
8: Всі національні меншини, тобто і темношкірі. І по факту всі були років 30, років 35.
7: На той момент Вані вже 15. У центрі, каже, йому не дозволяли вільно пересуватися. Забороняли візити Любові Вікторівни, тиснули, аби він не розмовляв українською мовою телефоном.
9: У нас забрали телефони. На 3 місяці забрали телефони, рахуйте, на цілий квартал забрали телефони, аби ми не спілкувалися до моменту і навіть не знали, коли відбудеться суд.
7: Але хлопець вирішив боротися за свої права, вдосконалює італійську мову, знаходить контакти усіх установ, які займаються правами дітей, вивчає місцеві закони.
9: То я боровся, я ходив в службу справ дітей, я там влаштовував, як кажуть, забастовки, чим їм було незручно, не тільки мені.
7: Він викликає поліцію, підтримує контакти з українським консульством, сам бере слово у суді. Повернутися з італійської евакуації додому неповнолітньому українцю можуть дати дозвіл лише судді, але вони не розуміють, чому він хоче їхати в країну, де триває війна.
9: Повторили разів 10 чи аж за 20, що Україну не можна повернутися, тому що зараз там війна, і тобто проживати там неможливо, тобі в Італії краще. Я аргументував тим, що я хочу в Україну, це мій рідний дім.
13: Рішення суду раз за разом відкладається. Ваня у розпачі і мріє тільки про одне.
9: Мені це тільки побачити, що я в'їжджаю в Україну, цей значок, це для мене взагалі буде якесь, напевно, найкраще в цьому житті, що можна було очікувати. Тобто.
13: Попри відсутність телефону, який забрали в інтернаті, Ваня все ж таки знаходить можливість передавати повідомлення пані Любові.
12: Це було майже щодня. Це майже щодня було.
13: Українська опікунка хоч і не може представляти Ваніні інтереси в суді, але знаходить фахівців з українським корінням, які можуть надати юридичну допомогу. Нагадує українським державним органам, що права її вихованців порушує Італія. Завдяки розголосу гуртом, зрештою, вони виграють справу Вані у суді. А далі виборюють право ще для 19 дітей сумського інтернату повернутися в Україну.
12: На сьогодні 5 дітей там залишилося.
14: 20 повернулося?
12: 20 повернулося, залишилося там 5. На судах запитують, чи ви хочете повернутися. Хлопці говорять, так, хочемо. Влітку обіцяли, що буде в них іще суд. Ну, ось уже літо закінчується.
13: Ваня повернувся в Україну наприкінці 23-го року. Йому було 16. Він закінчив коледж і отримав електротехнічну спеціальність. Каже, працювати руками його навчили ще у дитячому будинку. І наразі він може поремонтувати будь-яку побутову техніку від витяжки до холодильника.
15: А це ж все-таки важливий етап виховання людини, дитини.
13: У нього є можливість залишатися на заході України в умовно безпечному місці, але він вирішив все ж таки жити у рідних Сумах і, враховуючи свій італійський досвід, вирішив стати ще й юристом.
9: Ти бачиш проблеми? Ти їх хочеш вирішувати, але вирішувати якось треба правильно, якось формувати якось треба громаду, формувати команду.
13: 19-річний Іван Зикунов зараз на першому курсі здобуває юридичну освіту і вже адвокатує дітей-сиріт.
9: Коли розумію, що я це можу вирішити, я буває ночі, думаю собі, ну я зараз можу це вирішити, чому я це сижу тут? І мене жага проспати зупиняється, тобто я починаю робити якісь проблеми, там запити, відповіді, туди процеси, якісь буває, там допомагав там дитині судовий позов робити, тобто коли вона там горить.
13: Він є членом молодіжного офісу «Діймо». Це, до речі, орган при Міністерстві соціальної політики, разом з іншими працює над змінами законодавства щодо інтернатної системи і прав дітей-сиріт. А ще працює у своїй громадській організації, яка, окрім прав дітей, підштовхує владу Сум робити місто більш безпечним. Зокрема, аби з'являлися нові укриття, а ті, що є, були зручними і доступними.
9: І ти хочеш, знаєш, бути дотичним якось взагалі до України, щоб, як кажуть, щось після тебе залишилося, щоб це вплине на майбутнє країни.
13: Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Наша колега, ведуча ТСН тижня Алла Мазур, музикант брати Гадюкіна, актор Шон Пен, медсестра Надія Яри, що добровільно повернулася в оточений Маріуполь, аби врятувати своїх. Відзнаками національна легенда України нагородив сьогодні Володимир Зеленський легендарних сучасників. Посмертно премію отримав Левко Лук'яненко, людина, для якої незалежність була сенсом і метою всього життя. І саме Лук'яненко, до речі, написав текст акту про проголошення незалежності України. Колеги-музиканти прийняли нагороду за лідера братів Гадюкіних Сергія Кузьмінського. Легендою України також визнані футболіст Ігор Біланов, художник Анатолій Кущ та директор Придніпровської ТЕС Анатолій Боричевський. Президент Зеленський зауважив, вперше відзнаку «Легенда України» вручили на 30-річчя нашої незалежності за півроку до повномасштабної війни. І те, що тепер, через 5 років, ми живемо в вільній країні, це заслуга, зокрема, і тих, хто сьогодні отримав цю золоту синьо-жовту квітку.
16: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно.
17: Зараз знаходиться в полоні більше 700 військовослужбовців бригади «Азов». На цей момент нам відомо про 375 громадян України, які були закатовані в катівнях Росії.
14: Поверніть всіх звідси. Слава Україні! Героям слава!
6: Гості із понад 10 країн і особисті привітання майже від всіх лідерів світу. У день 35-ї річниці Незалежності України слова підтримки і побажання перемоги лунали з Вашингтона, Брюсселю, Лондона, інших світових столиць. Лідери багатьох держав не лише привітали українців зі святом, а й вкотре наголосили, що боротьба нашої країни – це насправді захист цінностей всього вільного світу. Хто саме із партнерів долучився до привітань, які важливі заяви надіслали світові політики, кореспондент СН Іван Воробйов. Далі про це.
18: Задам на залежності.
19: Українською на українській землі українців особисто привітав новий прем'єр Британії Енді Бернем. Це його перша закордонна поїздка на посаді голови британського уряду і перший візит в Україну. Привітати Україну з Днем Незалежності та взяти участь в урочистостях з нагоду ювілею країни. Із самого ранку на столичний вокзал прибувають лідери держав та урядів європейських країн з Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта. Європейських гостей на пероні зустрічав голова МЗС України Сибіга. Ті ж, хто не змогли завітати до України особисто, привітали українців та висловили їм свою підтримку у численних зверненнях та записаних привітаннях, які можна було побачити на їхніх офіційних сторінках державних лідерів у соцмережах. Захоплення непохитною рішучістю та стійкістю українців висловив британський король Чарльз III. Він побажав усім нам миру, безпеки та процвітання в наступному році. Відданість суверенітету України засвідчив державний секретар США. Своє звернення Марко Рубіо розмістив на сайті Держдепу Сполучених Штатів. І у ньому зазначає, Америка і надалі докладатиме зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, щоб забезпечити тривалий і міцний мир. Із особливим посланням з нагоди Дня Незалежності до українців звернувся і президент США Дональд Трамп. Його лист оприлюднив президент України Зеленський в себе на офіційній сторінці у соцмережі X і підписав, отримав теплі та щирі вітання від президента Трампа. У листі американський лідер пише про свою впевненість у майбутньому України як суверенної, процвітаючої держави і закликає скористатися моментом, аби завершити конфлікт і побудувати міцний тривалий мир. Зеленський відповідає, ці слова звучать як звуки пуску ракет «Петріот», піднімають дух українців і дають надію, що життя можна захистити від жорстких російських атак. І подякував Трампові. Із Днем Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він відзначив мужність українського народу та запевнив, що Німеччина й надалі твердо стоятиме на боці України.
20: Дорогі українки й українці! З вражаючою мужністю та гідною захоплення стійкістю ви щодня захищаєте суверенітет своєї країни від жорстокої російської агресивної війни. І ви робите це не лише для себе. Ви робите це також для наступного покоління та для безпечної і вільної Європи. Тому у ваш сьогоднішній день, у День Незалежності, я хочу запевнити вас, ми твердо стоїмо на вашому боці. Тоді, сьогодні і в майбутньому.
19: Вітальний допис до Дня Незалежності України польською, українською та англійською мовами у соцмережі оприлюднив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
21: Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова «за вашу і нашу свободу». І саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем разом з українським народом, який бореться.
19: Польща горда бути першою країною у світі, яка визнала незалежність України у той самий день разом з Канадою. У коментарі під промовою президента Зеленського у соцмережі X написав і очільник МЗС Польщі Радислав Сікорський. Крім того, він висловив свою шану героям ЗСУ за успішне протистояння путінській агресії. Серед тих, хто привітав Україну з Днем Незалежності, глави держав та урядів Італії, Грузії, Вірменії, Австрії, Норвегії, Швеції, Греції, Естонії, Литви, Швейцарії, Ірландії, Люксембургу, Ліхтенштейну, Португалії, Нідерландів та інші. І усім, хто свої привітання писав у соцмережах, президент так само у соцмережах подякував особисто.
22: Україна буде незалежною завжди.
19: Ну і з нагоди Дня Незалежності України на знак підтримки та солідарності синьо-жовтими кольорами підсвітили знакові споруди у понад 10 країнах світу. Зокрема, і Ейфелеву вежу у Парижі, Empire State Building у Нью-Йорку, Колізей у Римі та Вестмінстерський палац у Лондоні. Іван Варбьов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Отже, напередодні Україна святкувала 35 років незалежності. Це дата, яку ми б мали відзначати з розмахом. Втім, не можемо цього дозволити собі, доки ворог на українській землі. Тож, святкування по всій країні минали без гучних заходів. Навіть парад вперше в історії країни минув втихо. Втім, так захопливо, що ЗМІ по всьому світу були змушені перевіряти, чи була це не згенерована штучним інтелектом картинка. Головною вулицею української столиці колонами йшли наземні роботизовані комплекси, колісні та на гусеничному ходу. Наші Сі-Бейбі, Магури та Саргани промчали Дніпром, тоді як в небо здійнялися військові літаки та десятки БПЛА, ударні, розвідувальні та перехоплювачі. Відео цього параду глядачі побачили під час урочистостей на Софійській площі, і саме тоді в його правдивість повірили навіть не всі партнери України. Як зізнався Зеленський, потім перепитували, чи справжніми були ці дрони, тож йому довелося підтверджувати автентичність кадрів публічно. Мета параду, за словами президента, показати, якими засобами сьогодні можливо вести сучасну війну, і це, мовляв, лише 15% від усіх спроможностей України.
1: Це дуже важливо спростовувати, тому що це дійсно був дроновий парад. Я вважаю, що це класний якраз був елемент. Дійсно, правильний.
2: Но партнери розуміють, що зараз от такий парад має бути?
1: Я якраз і хотів, і в цьому була ідея. Чесно кажучи, да.
3: А який відгук був від партнерів стосовно нашого параду?
1: Дуже круто, дуже сподобалось. Ну, реально думали, що я. Уявіть собі.
6: Ну, а ще були оркестри з українськими піснями, патріотичні колони. Напередодні їх можна було зустріти чи не в кожному обласному центрі. У Львові на площі Ринок грав військовий оркестр Національної академії сухопутних військ. До нього долучився і балет з танцями, і хореографічними постановками. В Одесі десятки авто та мотоциклів проїхались містом з державними прапорами і символікою України. У Дніпрі хода на День Незалежності з 50-метровим прапором навіть перетворилася на святкування весілля. В Києві, крім прогулянки центром міста, сотні людей вже третій день збираються поруч біля батьківщини матері. Монумент надвечір починає сяяти кольорами саме українського прапора. Чи то вкривається давніми символами, чи величезним тризубом, а відтак перетворюється на одну з найпопулярніших зон для такого символічного фото. Не менший попит серед киян і гостей столиці мають і фотозони проєкту «Той день» від «Ukraine Wow», чи ділянка коло оновлених скульптур малюків-засновників Києва на Поштовій площі. Ну, а от хто і як одягає цих малюків? Вже кілька днів бронзові фігури Кия, Щека, Хорива, їхньої сестри Либідь тішать і киян, і гості міста. Одразу скажу, що перевтілює скульптури по кілька разів на рік їх же автор – це скульптор-художник Володимир Журавель. Втім, чи великий гардероб малюків, і де його зберігають, напередодні свята цим поцікавилась кореспондентка ТСН Олена Гущик. І тепер все, що дізналась, розкаже залюбки нам.
23: Цих малюків на Поштовій площі ви точно бачили у різних образах. Втім, навряд чи знали, хто їх одягає.
24: Та ні, нормально.
23: Хто їх створює?
25: Я можу шити тільки тоді, коли він спить.
23: Де зберігають і як обирають гардероб для маленьких братів і їхньої сестри Либідь?
26: Аксесуар останній – капелюх.
23: Скульптор Володимир зустрічає нас вдома разом з дружиною, донечкою Марійкою і сином Радомиром.
25: Цю вишивали ручно, цю теж, а це поки...
24: Подарували нам.
25: Подарували. Не встигла я ще вишити йому сорочку.
23: За рік від народження сина вишивати, каже Катерина, стало складніше. Вдома збільшилося роботи, а заразом і натхнення на нові скульптури чоловіка.
25: Коли у батька народився син молодший, він попросив Володю зліпи братика. А тепер, коли я Радомир народився, я чоловіка прошу
24: залепіть.
23: Так, у 2009-му, згадує Володимир, і народився перший бронзовий малюк.
26: Можна зробити грубову композицію. І потім подумаємо, класно було б зв'язати це з Києвом.
23: Вже 9 років цих малюків знають і люблять усі кияни чи гості столиці. А в соцмережах особливо багато фото з їхніми образами, одягом, який власноруч відшиває Катерина.
25: Він дуже любить швейні машинки, це для нього улюблена іграшка. Він туди постійно лізе. Тому я можу шити тільки тоді, коли він спить.
23: За освітою вона бухгалтер і фізик. Шити почала вже, коли познайомилася з Володимиром.
0: Ми ще не були одружені, і він запросив мене на перше переодягання малюків. На Різдво, здається, 2018 року. Так. І чоловік мене запросив просто як спостерігача, як друга. І мені дуже сподобалось переодягання малюків. Мене вразило, що так багато людей приймали в цьому участь.
23: На День Незалежності для малюків обрали найсвятковіше.
26: Це такий тематичний капелюх, це у хорива, це у либіді такий вінок.
23: Володимир розкладає на стіл усе, що за мить ми повеземо на поштову площу.
26: Либіді.
4: Либідь більше костюмів традиційних, ніж в частини україночі. Такого не можуть дозволити. Але напевно і
26: либідь. Царські особи.
23: Насправді обрати, що вдягти малюкам непросто, бо в кожного є з десяток вишиванок, сукенок, футболок чи штанів. Власні скрині, які займають половину комори сім'ї Журавлів.
26: В таких коробках зберігаються костюми малюків. Як бачите, тут у нас є різдвяні кожушки. Оце от не так давно були костюми трипільців. Тут у нас такі, от бачите, автентичні. Це дружина теж сама вишивала і на основі орнаментів кераміки малювала.
23: Сукенка, наче прапор Євросоюзу до Дня Європи і форма медиків на професійне свято лікарів.
26: Тут бачите елементи костюмів.
4: Ви казали 5 разів на рік, а тут костюмів на кожен день.
26: Так, тут кіще корів, знаєте, це як у медиків вишують такі штуки. Це флагштоти до різних прапорів. Тобто ми як... Ну, сьогодні ми будемо без флагштоків, сьогодні вони будуть тримати руками.
23: Ми приїжджаємо на світанку, коли малюки лише прокинулися і ще не встигли одягнутися.
26: Оскільки це діти, і бачите, вони в таких позах, отого там корабликом прикрито, отому там ніжками, немовлята. Вони чисті.
4: Але ми їх сьогодні будемо одягати.
26: Одягати, так.
23: Першою одягаємо сестру Либідь. І якщо з вишиванкою все більш-менш швидко, спідницю треба обирати одну із трьох.
26: Так, яке платтячко вибираємо? Давайте ви виберете.
23: Жилет і віночок, а ще доповнити образ намистом.
26: Намисто, чи корали? Ну, корали. А ну, подивіться, що краще? Червоне чи біле?
4: Мені здається, червоне.
26: Червоне.
23: Либідь зібрана. Довкола буде красуватися у прапорах.
4: А ви коли робили скульптури, то ви вже тоді планували їх одягати?
26: Ну, були такі думки. Мене друзі навіть писали, що на зиму будемо одягати. Ну, тому що гольненький хтось писав, ну як же, а взимку буде холодно.
23: Щек цьогоріч перевтілився в українського захисника, хорив – у козака, а кий – у збірному образі українця – у вишиванці, штанах та каптурику із символікою національного герба.
26: Ну, це як історія, теж військовий, бачите, і цивільний.
23: І те, що за задумом Володимира, єднає братів крізь усі покоління і випробовування.
26: Об'єднання навколо прапору. Треба єднатися навколо нашої держави, тому що тільки разом ми зможемо подолати всі ці перешкоди.
23: Олена Гущик, Євген Литвиненко, Павло Садовніков, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
6: Тим часом від початку 2026 року Київ вирвався в лідери за кількістю новонароджених в Україні. Від січня до липня з'явився на світ 11421 малюк. Для порівняння, в Львові вдвічі менше – 5,5 тисяч, в Одесі трохи більше 4, в Дніпрі – 3300 малюків. А рекордним для столиці став саме липень. Та попри сплески народжуваності в великих містах, в масштабах країни демографічна ситуація залишається, звичайно ж, критичною. Кореспондентка ТСН Наталя Ярмола занурилась в статистику і зараз розкаже, скільки ж українців сьогодні.
5: Якщо подивитись на криву народжуваності в Україні, вона схожа на кардіограму. Б'ється, як серце. За часів незалежності від 90-х і до сьогодні то сильніше, то слабше. І хоча рівень народжуваності так і не випередив рівень смертності, наше серце б'ється. У перший рік незалежності в Україні з'явилось понад 650 тисяч малюків. У 2025-му майже вчетверо менше. Бідність 90-х, пандемії, хвороби, криза 2000-х і війна, що триває ось уже 12 років, не давали нам шансів перемогти смерть. Але є цифра, яка звучить дуже обнадійливо. Нині в Україні кожні 3 хвилини з'являється нове життя. Однак є інша цифра – смертей. Нині в Україні на одного новонародженого припадає 3 померлих. Так було у 2025 році, 2026 цю тенденцію продовжує. Для того, щоб кожне наступне покоління зростало, коефіцієнт народжуваності має перевищувати 2 дитини на жінку. Нині ж в Україні на одну жінку припадає менше 1 малюка. І одна з головних причин, за даними соцопитувань, – невизначеність майбутнього. А тепер, здавалося б, надзвичайно просте питання. Скільки нас, дорослих і малих? Сьогодні ми навіть не можемо назвати одну точну цифру. Війна зробила демографічний облік надзвичайно складним. У 90-х ми гордо казали «нас 52 мільйони». Нині оцінка територій, що контролює Україна, значно нижче. Але демографія – це не лише сухі цифри. Народився – плюс, виїхав – мінус. Тож маємо врахувати ще майже 1/3 українців, які з 2014 року виїхали за кордон. 8,5 мільйонів. Це майже як усе населення Швейцарії. І серед вимушених переселенців майже 2 мільйони – діти. Це означає, що у класі на 30 дітей 10 місць будуть порожніми. Але цю цифру, кажуть демографи, не варто сприймати виключно як втрату покоління, адже велика частина дітей продовжує вчитися в українських школах онлайн. Частина з них повернеться додому, а ті, хто лишаться, будуть нашими амбасадорами, мільйонами містків між нами і світом. Бо сучасний світ вже давно не про вибір тут або там, він про зв'язок. Ці діти можуть говорити українською, мислити по-європейськи, знати кілька мов, мати друзів у різних країнах і залишатися українцями незалежно від того, де живуть. Діти, народжені 22-го, вже у 2040 році стануть першим повнолітнім поколінням дітей війни. Вони пам'ятатимуть про укриття, звуки сирен і ракет, і про тих, кого втратила Україна. Але водночас стануть першим поколінням із глибоким, вродженим розумінням слова «незалежність». Доки ви дивились цей сюжет, в Україні з'явився ще один малюк, а отже серце України б'ється. Наталія Ярмола, Олександр Еліфанов та Олена Швед. ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Той день в історії. В Києві відкрилась інтерактивна виставка, присвячена 35-річчю незалежності України. Завдяки віртуальній реальності глядачі можуть чи потрапити до дуже несподіваних і знакових місцин, а до яких саме кореспондентка ТСН Нелі Ковальська повернулася звідти і зараз розкаже.
7: Перші відвідувачі і майже всі у вишиванках.
8: З міркувань безпеки про відкриття виставки «Той день» було оголошено всього за 4 години, власне, до самої події. Втім, попри це, ажіотаж – це вже видно просто неймовірний. За першу годину сюди прийшли 500 людей.
7: Юля відсвяткувати День Незалежності тут вирішила спонтанно.
9: Я зібралась за годину, мабуть.
7: Дмитро планує саме такий візит щороку.
10: Завжди намагаюся в перший день вітати, оскільки це перший, це ексклюзивний контент, оскільки можна запостити в соцмережі ще того, що хто ніхто не бачив.
7: Ексклюзивну екскурсію для глядачів ТСН проводить організаторка виставки Ярослава Гресь.
11: Ну, безумовно, прапор незалежності – це моя любов.
7: Це оригінал. За межі парламенту його винесли вдруге. А ще тут прапор з Антарктиди та той, на якому присягнули перші українські військові.
11: Це фактично стенограма того, як Верховна Рада діяла 24 серпня 91-го року. Скільки разів все могло зірватися, все висіло просто на волосині.
7: І фото ходи до парламенту. Цю картинку можна оживити.
11: Вставайте, друзі, що ви стоїте? Незалежність!
7: Вона перетворюється на відео, тільки коли шестеро людей діятимуть разом.
12: Тому що незалежність – це результат нашого об'єднання.
7: Про те, що Україна стала незалежною, українці у 91-му році дізналися з новин. Їх тоді транслювали на радіо та по телебаченню.
12: Ти обираєш...
7: Взагалі не цікава локація.
12: Студія побудована, да, один плюс один. Береш мікрофон, записуєш сюжет.
7: Все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців. Такі події трапляються раз на тисячу або на дві, або навіть на 3000 років. Записи з собою у якості ведучого можна перекинути просто собі на пошту.
13: Ану, виключай підсвітку на камері і покажи людям небо.
7: А ця зала найзатишніша. Тут можна побачити небо над Києвом, яким воно було 24 серпня 91-го року. Тут результати всеукраїнського референдуму. Крим і Донбас тоді віддали свої голоси за незалежність.
12: Коли наступного дня Кравчук прилітає через пару днів прилітає в Біловежську пущу, приїжджає, і Єльцин його питає, невже і Донбас проголосував за? Тобто вони не можуть це повірити.
7: А тут галерея рис, притаманних українцям та тих, що роблять нас нами.
12: Тут якраз є така стіна, яка так і називається «Схильність до незгоди». Традиційна українська риса, в народі срачі.
7: Але навіть сваримося ми шляхетно.
13: Дивись, жодного матюка, фактично жодного хамства.
12: Просто мапою назвав.
13: Подожди, ну, слухай.
12: Засмальцьований кобзар.
7: Наш гумор ілюструє картина українця Репіна. Це цифрова копія, оригінал в евакуації. Героєм дотепного шедевру може стати кожен.
12: Так, готова?
14: Да.
12: Єсть. Далі. Обирай.
13: Давай
12: посередині. Прекрасний писар у нас з'явився новий. Писар помолодшав. Приблизно на 300 років.
7: Ще одна наша риса – ніжність. Тут оригінали шрифтів Нарбута.
12: Всього 17 літер Нарбут встиг створити за своє життя. Бачите, ЛОВ українською ЛОВЕ. Вона ж любов, да?
7: Літеру «Ю», якої в абетці немає, можуть додати відвідувачі у цій фотозоні, хоча вона не єдина.
13: А це місце точно стане головною фотозоною цьогорічного «Вау, Україн» і виставки «Той день». Це місце, яке в нашій культурі вважається ледь не раєм. Садок вишневий коло хати.
7: Ну і які ж українці без співів? Тут є спеціальний вагончик караоке.
13: Ти вмієш співати? У мене з цим просто проблема. Ні-ні.
12: Хто гарно співає?
7: Вже за хвилину біля нас цілий хор.
15: Варто чи ні, жити без тебе.
7: Ще тут про нашу кухню і про борщ, про наші нагороди, про втрачені та збережені попри все шедеври, про наші мрії і головну з них спільну для кожного з нас, яку вголос не називають.
12: Тому що всі розуміють, про що тут мова. Хтось каже мир, хтось каже перемога, хтось каже закінчиться війна. І ми хотіли, щоб тут кожна людина, яка прийде, відчула ці мурахи шкірою і відчуття, що одного дня той день настане.
13: А тут можна взяти з собою на згадку те, що нас, українців, найбільше підтримує в очікуванні того дня. Тут всього 8 чаш, і бачите, тут є сміливість, є любов, є сила, але найшвидше порожніють чаші з вірою та сміливістю. Саме цього потребуємо найбільше.
7: Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
6: Ну, а тепер про те, яким саме був той день у 1991 році, коли на позачерговій сесії тодішньої Верховної Ради УРСР був ухвалений акт проголошення незалежності і створення самостійної держави України. При цьому в Чернеці замість слова «проголошення» спершу було інше слово – слово «відновлення». Що було далі, ми чудово знаємо. Перші президентські вибори, створення державних символів та інституцій, ухвалення Конституції, запровадження національної валюти, ще дві революції і війна, яка триває вже 12 років. А от що все почалося, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька зараз нагадає.
16: Розвалюється гнила російська імперія.
17: Акт про
14: проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року.
16: Серпень 91-го року. У Москві – переворот і танки, в Україні – розуміння. Після десятиліть боротьби за незалежність – ось цей момент, коли можна остаточно відірватися від радянської окупації. Депутати Верховної Ради чітко це усвідомлюють.
17: Поставити питання рубом на позачерговій сесії. Питання про незалежність.
16: Демократичне крило обговорює, як це краще зробити, яким має бути документ. Левко Лук'яненко, співавтор акту проголошення незалежності України, наполягав, все має бути лаконічно.
18: Важливо було написати так текст, щоб його не обговорювали, не відклали на другий день, бо страху комуністів пройде і вони справу завалять. Тому текст був максимально короткий. Максимально короткий, максимально складений, чітко, ясно і ніяких зайвих питань не мало виникнути.
16: 24 серпня депутати в залі цілий день. Дискусії, суперечки, але під вечір голосування відбувається.
14: Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Прошу проголосувати. За 346 приймається.
16: Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров наголошує, незалежність створилась не лише в стінах парламенту.
20: Для мене цікавіше, а хто ж стояв тоді на теперішній площі Конституції? Або а де взявся прапор в парламенті? Парламент би сам нічого не здобув, якби не були люди.
16: Ось вечір 24 серпня. Величезний прапор люди передають до стін Верховної Ради. І саме цей стяг на історичних кадрах.
21: Цим прапором ми несли фактично волю всього народу.
16: І ця воля українського народу карбувалась у довгій боротьбі.
18: Це не безкровна боротьба, це не дискусія в кабінетах із чекістами. Це, знаєте, це в жорстких умовах ув'язнення, яке вело до смерті, до смертей. Ось. Тому незалежність України прийшла як результат упертої, послідовної, беззупинної боротьби української нації за незалежність.
20: Це величезні процеси. І зрештою нам слід зрозуміти, що 24 серпня – це черговий крок. Крок до незалежності зробила вся Україна і всі громадяни.
16: Автор проекту «Реальна історія» Аким Галімов наголошує, серпень 91-го на своїх плечах Україні принесли постаті різних століть.
22: Те, що ми в 91-му році відновили нашу незалежність, це в тому числі заслуга Івана Мазепи, це заслуга Симона Петлюри, інших діячів нашого визвольного руху, шістдесятників. Якщо ми говоримо вже про сучасну, про новітню історію України, звісно, це й постаті Левка Лук'яненка, і В'ячеслава Чорновола, і Івана Зайця. Ну, всі вони долучилися до творення нашої держави.
16: Опір дисидентів і шістдесятників – це неймовірна боротьба під страхом ув'язнення та фізичного знищення. В архівах ТСН збереглись важливі слова незгодних українців. Євген Сверстюк – політв'язень радянського режиму.
27: Коли нація, яка обороняє свій край, мобілізована духовно, то це є головна мобілізація. Таку націю перемогти не можна.
16: Василь Овсієнко, член Української гельсінської групи, переказує слова закатованого в концтаборі Василя Стуса.
28: Десь він написав так: голови гнути я не збирався, бодай щоб там не було. За мною стояла Україна, мій поневолений народ, за честь котрого мушу обставати до загину.
16: Оця плинність і насправді безперервність боротьби привела до більшої рішучості у час розвалу СРСР. Поворотним став 1990 рік. Неймовірне національне піднесення. 21 січня – ланцюг єдності. 700 кілометрів між Львовом та Києвом. Люди стояли з синьо-жовтими прапорами на відзначення річниці злуки УНР та ЗУНР. Богдан Горинь – ідейник і організатор цієї масштабної і зухвалої, як для СРСР акції, згадує. Ланцюг єдності наблизив Україну до незалежності.
29: Він дуже прискорив. Він прискорив тим, що люди повірили, що відбувся злам.
16: У липні проголошується державний суверенітет України. Біля Верховної Ради депутатів зустрічають із квітами. Це свято. Революція на граніті, жовтень 1990-го. Молодь голодує на теперішньому Майдані Незалежності. Акція громадянської непокори студентів, які домоглися виконання своїх вимог. 24 серпня – проголошення незалежності. І референдум 1 грудня, коли Україна більшістю підтвердила своє бажання бути вільною.
22: Події серпня 91-го для мене особисто це, очевидно, поворотний момент загалом для України. Тобто це той момент, після якого вже стало очевидним, що іншої історії в нас не буде. У нас європейське демократичне майбутнє в європейській родині, і мені здається, 91-й рік дуже яскраво це зафіксував.
16: Роль постати в історії, роль моменту, важливість не впустити шанс і, головне, єдність людей задля спільної мети – бути незалежними і боротись за Україну. Новітню історію творять усі наші герої і героїні, і увесь український народ. Просто зараз. Олена Мацюцька, Алла Пас, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Ну і на цьому я завершую підсумковий випуск ТСН. А далі в ефірі марафону «Єдині новини» 6-й саміт перших леді та джентльменів. Тож залишайтесь з нами.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Ми боремося за свою країну.
13: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
14: Полетіли.
15: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
16: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
17: Сміливо чекатимеш і надалі.
18: Страх забирає час.
19: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
20: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
21: 3, 2, 1.
20: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
19: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
12: Ми боремося за свою країну.
0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
22: На землі існує багато твердих та дуже міцних речей. Алмаз, титан, загартована сталь. Здається, що вони здатні витримати все. Але іноді навіть ці матеріали руйнуються та деформуються від сильного удару чи великого тиску. Закони фізики мають свої межі. Та на Землі бувають такі часи, коли жоден закон не має сили, і все навколо тріщить, руйнуючи звичний світ. Саме тоді, під ударом та найважчим тиском, найміцнішою виявляється звичайна людина. Один народ. Одна нація. У світі існує близько 7 тисяч мов та мільярди слів. Вони пишуться зліва направо, справа наліво, вертикально. Творяться кирилицею, латиницею, арабицею, ієрогліфами. Є слова марні, ніжні, страшні. Ті, які б варто було сказати, та ті, які не треба було б казати ніколи. Але є ті слова, в яких є справжній сенс. Історія предків та спадок для нащадків. Глибинний зміст для цілої нації, одного народу, однієї людини. У часи великої невизначеності народи відкривали у собі явища, які допомагали пережити гори, катастрофи та війни. Вони існують у багатьох народів як дух, як рефлексія, як пам'ять поколінь, пов'язані між собою та зібрані у величезну мозаїку яскравих прикладів стійкості. Треба тільки вміти скористатися цим досвідом. Сьогодні світу час згадати ті прояви людської сили, про які, на жаль, ми здатні забувати, коли навколо все добре. Сенси, які зможуть зробити міцнішими цілі народи, цілі нації та одну окрему людину.
13: Пані та панове, вітаю вас у Києві, вітаю в Україні, і вітаю вас на 6-му саміті перших леді та джентльменів. Але перш ніж ми розпочнемо, хочемо згадати і тих, хто поклав своє життя під час російської війни в Україні. Вони назавжди залишаться в наших серцях.

0: Thank you. We would also like to take this opportunity.
1: Дякую, ми хотіли б також скористатися з нагоди, подякувавши тим, кому завдячуємо за нашу змогу зустрітися і поговорити про майбутнє. Наші сили безпеки і оборони, вояки Збройних сил України, українського війська. Слава Україні! Отже, пані і панове, розпочнімо. З превеликою радістю ми повертаємося до того місця, де вперше відбувався наш саміт. Ми перебуваємо в мурах Софійського собору в Києві. Софія Київська. Тисяча років мудрості, пам'яті і гідності. Місце, де минуле зустрічається з майбутнім. Ми тут зібралися на те, щоб поділитися досвідом різних країн, а практично поговорити про те, як допомогти народам і суспільствам пережити непевні часи, знайтися на якусь підтримку одне одному. І надзвичайно приємно те, що ми також святкуємо 35-ту річницю відновлення української незалежності. Отже, ми бачимо натхненні промови, сподіваємося їх сьогодні. Гурт триматися разом. І перший розділ називається «Відкриття». Отже, відкривати засновниця цього саміту, першу леді України Олена Зеленська.
2: Добрий день, вітаю ще раз всіх з Днем Незалежності нашої Батьківщини. І вітаю всіх на шостому саміті. Вітаю своїх українських колег, вітаю гостей, вітаю учасників саміту. І, як завжди, з особливим, щемким почуттям

свою першу ранкову каву, заповнюють вулиці, ведуть дітей до школи. Цей дисонанс війни і життя, яке триває, дивує лише тих, хто не був в Україні. В уяві далекої від нас людини може існувати лише щось одне – або суцільний жах війни, або нормальне життя. Чорне чи біле, але всі, хто буває в Україні, всі добре розуміють, що реальність насправді поєднує і те інше. Ба більше, саме тому, що після кожного обстрілу українці піднімаються і живуть далі, Україна і тримається. Життя продовжується. Цю здатність адаптуватися до стресу, травми чи важких змін, витримувати їхній вплив і відновлюватися називають стійкістю. Пам'ятаю, і впевнено ви пам'ятаєте, як 3 роки тому на 3-му нашому саміті в Києві ми робили перші спроби відступитися до цієї теми. Тоді досліджували ментальне здоров'я в 11 країнах. І в Україні ми вже тоді зіткнулися з надзвичайно високим рівнем стресу в людей, спричиненого розв'язаною Росією війною. Після першого року війни стрес переживали понад 80% українців. Але, мабуть, найбільш несподіваним відкриттям нашого тодішнього дослідження стало те, що вплив російської військової агресії проти України відчував кожен другий опитаний в світі. Тобто війна, яку Росія принесла в Україну, виявилася не лише українською трагедією. Її психологічні наслідки давно вийшли далеко за межі нашої країни. І вже тоді ми розпочали всю українську програму ментального здоров'я «Ти як», щоб побудувати мережу допомоги людям, бо розуміли, що стійкість і ментальне здоров'я пов'язані. Але як саме? В той час, коли нас запитували рецепт нашої стійкості, ми самі шукали його. По всьому світі, в різних форматах, підходах, але головне – в самих собі. І зараз ми знаємо про себе і про стійкість набагато більше, ніж 3 або 5 років тому. Не з теорії, з власного складного досвіду. Стійкість не означає відсутність болю чи страху. Це вміння діяти попри них. Навіть в тотальному кошмарі саме стійкість допомагає швидше перемикатися з негативу на пошук рішень. Мабуть, головний наш висновок в тому, що стійкість – це не риса характеру, яку хтось має, а хтось ні. Це процес, який люди практикують. Нам в Україні доводиться практикувати стійкість щодня. І що ми вже про неї знаємо? Якщо в момент катастрофи людина не залишається зі своїм досвідом наодинці, відчуває співпереживання, підтримку, плече поруч, це може допомагати витримувати руйнівний вплив події, і тягар ділиться на всіх, а не б'є в одну точку. Спільне переживання горя не забирає біль, але поруч з іншими людьми його легше витримувати і поступово знаходити опори для життя. Коли в складний момент людина може діяти, це повертає її відчуття контролю і допомагає впоратися з пережитим. На загрозу ми можемо відповідати не лише боротьбою, є інша наша реакція – підтримувати та турбуватися одне про одного. Такий зв'язок з іншими допомагає нам залишатися людьми в нелюдських випробуваннях. І, можливо, саме тому одна з наших опор – важкі часи – людяність. Дуже хочеться обговорити це з вами, почути досвід ваших країн і суспільств. Бо те, що ми взагалі про це говоримо, означає, що в наших народів мав бути найвеликий досвід стійкості, щоб зберегтися на історичному шляху. Дуже радію, що сьогодні ми сформуємо цей безцінний досвід наших суспільств і зафіксуємо його в унікальному документі, глобальному словнику стійкості. В ньому будуть поняття, практики, моделі, які показують конкретні механізми стійкості. Словник об'єднає все, що допомагає людям витримувати тривалий тиск, громадам підтримувати зв'язки, інституціям продовжувати роботу, а культурам осмислювати втрати і знаходити орієнтири для майбутнього. Отже, стійкість буквально можна буде прочитати, переосмислити, порівняти, нею можна буде ділитися і вчитися їй. Чому цей обмін практиками такий важливий? Бо стійкість також економічна категорія. Вже зараз з багатьох світових досліджень знаємо, що 60% людей в своїй

0: щоденній діяльності відчувають себе емоційно вимкненими. І це явище навіть має назву презентеїзм. Це коли людина ніби присутня на робочому місці, але не здатна повноцінно функціонувати через фізичні або ментальні проблеми. Роботодавцям це коштує дорожче, ніж звичайні лікарняні. І брак стійкості, тривалий стрес впливає на когнітивні функції, увагу і, зрештою, причиняє фізичні хвороби. На тлі депресії майже вдвічі зростають серцеві захворювання та діабет. Людина з одночасним фізичним і ментальним розладом потребує у 2-3 рази більше витрат на лікування. Це неабиякі навантаження будь-яку систему охорони здоров'я. Світова економіка щороку витрачає близько трильйона доларів та 12 мільярдів робочих днів через депресію і тривожність. А проблеми з ментальним здоров'ям коштують країнам, що є членами Організації економічного співробітництва і розвитку, це 38 країн світу, до 4% ВВП. Ось ще один привід, чому так важливо говорити про стійкість, формувати її, формулювати її, ділитися нею. Тому дуже чекаю на ваші думки, шановні гості. Розумію, що немає простих відповідей на складні запитання. Але ми плекаємо надію, що навіть після найважчих криз можливе зростання, коли цілі суспільства поступово знаходять нові опори, сенси, сили рухатися далі. Наш саміт перших леді та джентльменів завжди піднімає складні питання, важливі для всіх, і щоб спільно знаходити правильний напрямок дії. Давайте відшукаємо його і зараз. Дякую.
1: Ваші вельможності, шановні гості, шановні дорогі друзі, для мене превелика честь перебувати в Києві, а надто в День Незалежності України. Пані Олено, я вас вітаю від щирого серця, вітаю особисто і вітаю у складі чудового, хороброго, мужнього українського народу. Дозвольте мені тепер звернутися до теми. Декілька років тому Естонський музей окупації свободи Обаму робив виставку про естонців як націю, як народ, наше походження і НАТО в частині державної служби, нашої державності, нашого державування. На виставці ми мали оповідки від багатьох людей, що будували наше цифрове суспільство. Коли я відвідувала цей музей, я була вражена від того, скільки людей віддали свої спогади для того, що і звернулися до цієї пам'яті. І це від цього почалася їхня зацікавленість інформаційними технологіями, їхня цифрова письменність і грамотність. Це цифрова нація. Як цифрова нація, ми тепер відомі, а починалося це від історичної пам'яті, від того майданчика. І ми маємо тепер освітні причини, що 30 років ще тому розпочалися. І це був такий простий захід. Ми всім школам надали комп'ютери при початку, з'єднали з інтернетом. І це дало поштовх цілому поколінню, цифровому вже поколінні. І тоді ми не могли уявити собі світ таким, який він тепер є. Кібервійна, штучний інтелект і соцмережі. Але ми витренували наше суспільство, навчили його розуміти нові технології, і це довело свою потрібність. Тепер ми маємо ключ до змоги пристосуватися і триматися.
2: Шановні друзі, технології можуть створювати небезпеку в суспільстві, але коли ми запроваджуємо нові технології в державні служби та освіту, то нові технології можуть посилювати стійкість. І Україна демонструє це, тому що на сьогоднішній день працюють школи в Україні, і державні служби працюють ефективно. Отже, давайте тепер всі будемо робити освітні ініціативи, які сприятимуть розвитку нових поколінь, забезпечують їх розвиток і озброїть їх навичками та знаннями, які їм знадобляться в майбутньому. Дуже дякую. Шановні пані і панове, шановні гості, пані і панове, друзі, коли я побачила звернення від Олени і її команди описати наше ставлення до стійкості, вибір був простив. В Фінляндії основна концепція – це СІСУ. Це означає стійкість, незламність, мужність, здатність продовжувати працювати тоді, коли звичайних ресурсів недостатньо. Це, по суті, є сутність стійкості. Слово «сісо» походить від «сісус», що може також означати від внутрішньої частини або приміщення, або особи. Тобто це така внутрішня сила і здатність не здаватися за будь-яких обставин. Це поняття існує вже багато століть, але цей термін почали більше використовувати на початку ХХ століття, особливо під час війни від листопада 39-го по березень 40-го року. Боротьба Фінляндії проти Росії і боротьба за стійкість, по суті, продемонструвала СІСУ. За багато років ми побачили багато прикладів СІСУ і в спорті, і в житті, в житті. На початку 20-х років ми бачили це в інших напрямках. Така компанія, як Nokia, наприклад, яка починала з калош, гумових чоботів, а потім створила, по суті, мобільний телефон. Але на сьогоднішній день ми також це бачимо у підприємництві, в інших напрямках економіки. І ми також маємо колективну соціальну відповідальність та взаємодовіру. Це також здатність перегрупуватися і відбудувати державу після складних часів. СІСУ демонструється в унікальній понятті Фінляндії розширеної безпеки, яка залучає все суспільство, щоб воно було готово до будь-яких негараздів. Це може бути і пожежі, екологічні небезпеки, стихійні лиха. Отже, широка стратегія безпеки Фінляндії демонструє СІСУ в сьогоднішньому суспільстві, як це стосується кожного в житті. Але 105 днів тривала зимня війна, потім вона також війна проти нацистів в Лапландії. Російська агресія проти України триває вже довше, ніж всі три конфлікти, які я згадала. І українці демонструють вражаючу стійкість, СІСУ, як ми його називаємо. І ми готові ділитися з українцями нашим поняттям СІСУ, і ми пишаємося тим, як українці постійно демонструють найкращий прикладок стійкості. Дякую.
3: Distinguished
0: guests.
2: Шановні гості, шановні колеги.
0: Дорога Олена.
2: Шановна Олена.
0: Брати та сестри українці. Духом не впадеш, силою взяти не зможуть. If your spirit remains,
2: якщо ваш дух залишається сильним, жодна стройна сила не зможе вас перемогти. Сьогодні в Києві весь світ бачить протистояння українського народу і його залізну волю, його героїзм. Це демонструє вся незалежна Україна. І сьогодні ми святкуємо незалежність суверенної України. Дух тих, хто захищає свободу своєї батьківщини, це сила, яку не зможе подолати навіть армія найбільшої імперії. Стійкість кожного з нас і здатність протистояти агресії – це дуже важливо. Стійкість кожного і готовність захистити справедливість, гуманістичні принципи та демократичні цінності відіграють найважливішу роль. Кожен з нас, кожен захисник, він є також захисником справедливості. І внесок кожного є дуже важливим. І перемога залежить від стійкості суспільства і готовності суспільства захищати свої цінності. Дозвольте поділитися з вами фактом історичним з моєї країни, про те, як моя країна боролася за свою незалежність. Перший спротив проти окупації Радянським Союзом в 40-му році був започаткований тисячма литовськими вчителями, які протестували проти окупації. І вони зібралися на Каунасській арені, і вони вимагали, щоб з нового року вчителі почали насаджувати радянський дух серед своїх учнів. Але
3: підкорайтеся, литовські вчителі об'єдналися і заспівали не гімн режиму, його ідеологічний інструмент, а гімн незалежної Литви. У той час багато литовських вчителів також були членами спілки стрільців «Шауляй», найбільшої та найпопулярнішої громадської організації у Литві. Засновником спілки був Владас Путвінськіс. Він був нащадком старовинного литовського роду та дворянин. Він активно пропагував унікальну етику Шауляя, яка була присвячена захисту батьківщини. На його думку, стрілець повинен не лише зміцнювати своє тіло та свою волю, не лише займатися самоосвітою, але також і займатися освітою інших і яскраво сяяти для суспільства. Засновник і перший керівник спілки наголошував, що ми повинні виховувати аристократів духу. У 1923 році представник Незалежної України Купченко, виступаючи на з'їзді Литовської спілки стрільців, підкреслив єдність незламного і непереможного духу стрільців, який справді був живим і серед українського народу також. І досі таким залишається. Культурна та патріотична діяльність Шаолей була не менш важливою, ніж підготовка до збройної оборони. Ми не здалися, не віддали наші душі окупантам. Хоча радянська влада захопила нашу країну в 1940 році. Ми не втратили найважливішого. Високий культурний рівень національної свідомості та ідеалів. Не втратили стійкість суспільства перед обличчям зла. І все це відображає світогляд Шаолей. Він залишався живим.
4: Ваші високоповажності, шановні гості, пані та панове. Дякую пані Олені Зеленській за те, що зібрала нас разом для обговорення важливих тем. Для мене велика честь бути частиною такого значущого заходу. Темою цьогорічного саміту є така, що нагадує нам, що кожна нація розробляє власні інструменти для подолання випробувань та складних часів. Кожна країна має свій власний словник стійкості, слова, сформовані історією, колективною пам'яттю та тихою, але непохитною рішучістю поколінь. Сьогодні я хотіла би поділитися з вами одним із таких слів з румунської мови – «дерзеніє». Воно означає тихий, особистий, майже впертий вчинок, просто не ставити кимось іншим під тиском, не ставати, дорогі. На стіні сімейного будинку у місті Фагараш висіла фотографія. Чоловік у скромному одязі, зношеному гірськими зимами, дивиться прямо в долину. За його спиною гори. Зображення не супроводжувалося довгими поясненнями, лише проста ремарка, сказана одного разу родичам його. Він вирішив не здаватися. Ось і все. В Румунії ми асоціюємо це ставлення зі словом «дерзеніє». Це небажання коритися навіть під найбільшим тиском, коли тиск не припиняється. Упертість із хребтом набагато більше, ніж непокора. Дерзеніє – ні. Бо непокора потребує аудиторію, а дерзеніє – ні. Це те, що робить мова, коли імперії намагаються її замінити, а вона відмовляється. Це те, коли людина навіть попри те, що мешканці його села виїжджають. А ця людина залишається і витримує. Румунія завжди була затиснута між державами більшими за неї саму. І Румунія досі тут. У нас стоїть, досі будує і більше робить зараз, ніж будь-коли в історії. І це не випадковість. Та світлина, про яку я вам розповідала, так і не була знята зі стіни. Раніше я думав, що це спогад, але це є нагадуванням того, хто ми є і яким чином ми маємо боротися за те, у що ми віримо, за те, що ми любимо І це те, за те, що ми бережемо. Кожна країна має своє власне слово. Дерзенія – наше слово. Але описується тут той дух, який притаманий всім нам. Той самий інстинкт, який змушував держави триматися купи. Це був їхній вибір. Але я думаю, що кожна людина тут знає, як це у тиху мить вирішити не здаватися. Ні щодо країни, ні щодо родини. Не просто так, що до завтрашнього дня. І ось дивлячись на аудиторію, я бачу, що це слово хоч і звучить румунською, я все одно по ваших очах бачу, що ви розумієте, що це значить. Дуже вам дякую. Мульцумеск.
5: Good afternoon.
4: Вітаю. Мене звуть Тамара Вучич, і я сербська православна християнка. Скільки себе пам'ятаю, я щороку з нетерпінням чекала на один особливий день, коли родина, друзі та сусіди збираються за одним столом, коли мій батько і дідусь вітають наших гостей, коли ми промовляємо слова вдячності та молитви за здоров'я, спасіння і процвітання. І коли старі образи залишаються позаду. У домі, де я народилася і виросла, цей день припадає на 16 листопада. Це день Святого Георгія. У родині, до якої я вийшла заміж, це 19 грудня, день Святого Миколая. Різні святі, одне й те саме полум'я. Полум'я, яке нагадує нам про найголовніше – родину, віру, надію, правду та єдність. Це не просто вогонь однієї родини. Це живий кодекс сербської ідентичності. Це слово «слава». Слава вирізняє нас у християнському світі. Це свято на честь покровителя родини, під час якого ми вшановуємо наших предків, благословляємо наших нащадків і об'єднуємо покоління навколо одного священного столу. Її коріння сягає глибоко середньовічну Сербію у часи династії Неманичів. На вершині своєї земної влади наші правителі склали свої золоті корони і відійшли у тишу монастирських келій. Замість палаців вони залишили після себе дари. Білі церкви, що стоять і донині, немов молитви, викарбовані в камені. У моїй батьківщині, у Косово та Метохії, там знаходяться одні з найпрекрасніших середньовічних сербських монастирів, занесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Той вчинок наших правителів, цей добровільний перехід від тимчасового до вічного, глибоко сформував душу пересічної людини. І тому, коли вітри історії стали занадто суворими, сербські селяни та воїни зробили щось надзвичайне. Вони принесли церкву під власний дах. Слава стала тим нематеріальним даром. Дім перетворився на церкву, а славний стіл став свідченням того, що ми не самотні. Це мить, коли історія зупиняється, а родина стає фортецею, нездоланним уламком вічності. І доки горить ця свічка, ми знаємо, хто ми є. Дякую. Шановна пані Олено, колеги, ваші високоповажності, пані та панове. Як говорити про стійкість в Україні, країні, яка сама є тим втіленням цього поняття? Скромно. Але з гордістю. Адже те, що Словенія вносить у словник стійкості, це те, чим ми справді пишаємося. Добровільні пожежні товариства. Згуртованість. Ми в Словенії, до речі, не говоримо про добровільні заходи. Ми ж говоримо, що це люди роблять і так. Згуртованість під час катастрофи це ознака дуже потужної громади. Готовність та організованість для порятунку життів та майна – це ознака запланованої стійкості. Але добровільні пожежні товариства завжди були багато більшим, ніж це. Словенія, як і Україна, століттями була частиною чужих імперій. Насправді, Західна Україна та Словенія протягом 150 років навіть ходили до однієї тієї ж Австрійської імперії. Збереження мови було визначальною рисою словенської національної ідентичності. Словенська мова була мовою командування у пожежній справі за десятиліття до того, як її вперше почали використовувати у військовій сфері. Пожежні частини були не просто гаражами для пожежних машин, а центрами культурного життя в селах, організованими окремими добровільними пожежними товариствами, які й досі є ядром та основою діяльності, об'єднаної під егідою Словенської асоціації пожежників. У кращі часи, коли ми складатимемо словник розваг, словенським внеском найімовірніше стане свято пожежників. Воно святкується щорічно, організовує його кожне з 1333 добровільних пожежних товариств. Це головні сільські свята року, які користуються популярністю і у містах, де діє декілька пожежних товариств, а в столиці Любляні їх майже 40. Сьогодні асоціація пожежних налічує понад 170 тисяч членів, від дітей до ветеранів, що становить близько 8% від загальної чисельності населення Словенії. За лічені хвилини пожежні опиняються там, де вони потрібні. Лише кілька тижнів тому загорілася віддалена ферма в горах. За 20 хвилин на місце прибули пожежники з 6 сусідніх сіл. 37 тисяч активних добровільних пожежників в будь-який час готові боротися з надзвичайними ситуаціями самостійно або в складі державної системи, до якої входять професійні пожежні бригади, служба цивільного захисту, медичний персонал, поліція та армія, коли це необхідно. У 2/3 випадків мова йде не про пожежу. Система задіюється, коли трапляється будь-яка надзвичайна ситуація.
1: Коли ми почали планувати відвідання саміту, до нашої пожежні дружини почали збирати кошти на допомогу українським пожежникам. Достатньо зібрали коштів для того, щоб привезти потрібне обладнання, потрібні ДСНС в Чернігівській області, на Чернігівщині. Сьогодні ми бачимо словенського радника і заступника командира асоціації. Вони перебувають тут. Я хочу, щоб вони показалися нам, наші шановні славні пожежники. Якщо ви хочете побачити лице словенської тривкості, ось подивіться на ці усміхнені обличчя. І якщо ви хочете побачити лице словенської солідарності, дивіться туди саме, де вони сидять тепер.
0: Дякую ще раз. Ще раз вітаю і насамперед дякую за всі ті сторінки ось цього, до речі, глобального словника стійкості, які вже прозвучали. Це дійсно ціла мозаїка досвідів. І важливо було почути, що стійкість багатьох народів починається саме в тому, про що ми говорили на початку, в спільній дії і бажанні допомогти іншим. Саме так ресурсом стійкості стає технологія, як в Естонії, добровільна служба громаді, як в Словенії, сімейні цінності, як в Сербії, добровільна включеність в оборону, як в Литві. Тобто виходить, що стійкість дійсно вкорінена в небайдужості і людяності. І щоб не боятися діяти і допомагати, треба не думати про масштаб виклику, а просто зосереджуватися на наступному кроці. І це підказує нам уже фінська концепція стійкості. Дякую вам, що поділилися цими безцінними знаннями, які походять з самого серця і з душі ваших народів. Тепер час поділитися українською сторінкою словника стійкості. Стійкість – це характеристика процесу, характеристика системи, наскільки швидко відновлюється економіка, наскільки міцна інфраструктура, наскільки спільнота може самоорганізуватися. Але коли ми говоримо про те, що відбувається всередині людини, ми назвали це інакше. Маю честь представити софійність, українську філософію життя. Перше, з чого вона складається, це здатність бачити реальність цілісно, розумом і серцем водночас. Це не про те, щоб обрати щось одне, або тверезо аналізувати, або дозволити собі відчувати. Софійність про те, щоб тримати обидва погляди разом, навіть коли це важко. До слова, українці кордоцентрична нація, і для нас серце завжди було не менш надійним джерелом істини, ніж розум. Це простежується у спадщині Сковороди, Шевченка, Франка. Друге – здатність бачити сенс за поверхньою подією, не просто пережити важкий досвід і рухатися далі, а справді прожити його, зрозуміти, що він змінив нас, і взяти з нього те, що зробить наступний крок точнішим. Третє – вірність своїм цінностям. Коли зовнішній світ хитається, коли звичні орієнтири зникають, саме цінності стають тим, на що можна спертися. Сама ця назва походить від давньогрецької мудрості Софії, але для нас тут зашифрована ще й назва Софії Київської, тисячолітнього храму, символу Києва, давньої української держави, під стінами якого зараз ми знаходимося. На початку я казала, що багато хто має досвід стійкості, але не завжди ми його осмислюємо і називаємо. І нам це допомогли зробити українські науковці. Вони провели велику роботу, вони простежили історію софійності, і вона в поведінці людей, в здатності суспільства учитися від життя, відновлюватися та розвиватися. Це архетип української культури, який у всі часи дозволяв нам перетворювати виклики на можливості. І в центрі всього – людина. Не система, не процес, а конкретна людина, яка сама вирішує, що саме вона вичитує з потоку подій навколо себе. Вона не обирає обставини – війну, втрату, невизначеність, але вона залишається господарем своєї свободи. Свободи, як реагувати у те, що відбувається, як вірити, куди спрямовувати сили, які в неї залишилися. Для мене софійність сьогодні – це те, навіть як після чергового удару, чергового російського обстрілу гуртуються люди. Як сусіди виходять допомагати рятувальникам та постраждалим. Тобто для мене зараз це вміння миттєво перетворювати біль на згуртовану та мудру дію. Давайте подивимося відео.
5: Тисячі років боротьби, викликів та випробувань виковали в нашій нації особливий внутрішній камертон, який спрацьовує саме тоді, коли світ навколо руйнується. Тому сьогодні в кожному українському серці прокидається цей величний передзвін. Передзвін живих досвідів та непохитної сили багатьох поколінь українців, які завжди знаходили спосіб вистояти. Ця сила має давнє ім'я – софійність. Це не просто філософія. Це наша внутрішня опора, духовна вісь, яка єднає минуле, сьогодення та майбутнє, та робить нас єдиним цілим.
6: Ми діємо не з паніки, а з глибинного спокою. Коли навколо хаос, ти просто робиш те, що єдине правильне для твоїх людей. Для мене це і є софійність.
5: Софійність – це мудрість, втілена в дію. Це здатність обирати єдино вірний шлях у часи найбільшої невизначеності.
7: Це спадок наших предків. Вони залишили нам розуміння. Хай би скільки разів нас не намагалися знищити, ми все одно відбудуємо свій дім і збережемо любов.
8: Софійність – це відповідальність перед тими, хто буде після нас. Ми беремо на себе найважчий удар сьогодні, щоб наші діти нарешті жили у мирі.
9: Ми робимо все, щоб не залишити своїм нащадкам воїн та трагедій. Софійність – це наша відповідь темряві. Це світло, що буде з нами завжди. Софійність – воля до життя, сила до боротьби, мудрість до навчання, що тримають націю.
0: Україна явила софійність сьогодні, але весь цей час вже її практикувала. І ви самі, шановні гості, робите те саме. Коли приїжджаєте підтримати людей, що обороняються, коли присвячуєте час і сили становленню справедливості в світі. Кожен з наших суспільств має знання, яке здатне стати опорою для інших. І коли такі знання зустрічаються, вони доповнюють і збагачують одне одного. Так це працює з культурами, і так само ми бачимо, це працює із стійкістю. Уміння вчитись одне в одного, ділитися не лише успіхами, а й пережитими випробуваннями, перетворює пам'ять про кризу на здатність діяти. В нашому словнику стійкості уже 38 понять соціальних практик, інституційних моделей та культурних рамок, які показують конкретні механізми стійкості. І дякую кожному за цей внесок. Ми дійсно започаткували зовсім нову унікальну практику. Формуємо спільну мову стійкості в світі, щоб разом діяти в умовах невизначеності і при цьому вистояти і зберегти себе. І це лише початок. Я запрошую науковців, університети, спільноти, до міжнародні інституції долучатися до формування великого наукового кластеру зі стійкості. Разом ми можемо створити знання, які допоможуть всім нашим суспільствам і людям. Дякую.
2: Ворожої сили. І це ми спостерігаємо в історії вже багато років, багато тисяч століть. І ми бачимо, що тепер вже чоловіки не домінують, і здатність перемагати більш сильну ворожу групу, ворожий підрозділ, наприклад, це також стійкість, і це є рисою людства. Не існує національної стійкості або виживання, якщо немає культури коли люди ставлять інших і країну поперед всього. Тобто, коли ви не можете бути стійким, якщо ви не здатні захищати свою батьківщину. В мене часто питали, як ви можете визначити визначення, наприклад, найменшою групою соціум. І там працює механізм самовиживання, самооборони. Це маленька громада, яка захищає себе. Якщо ви голодний, значить ця громада голодна. Якщо ваша громада опинилася перед небезпекою, значить кожен член цієї групи, цієї громади в небезпеці. І тоді цей соціум невеличкий, він самоздатний захиститися. Я, наприклад, американець, відчуваю те ж саме в Америці. І, тобто, здатність захистити себе як члена громади – це дуже важлива риса. Як американець, я дивлюся, спостерігаю за тим, як Україна перемагає більш потужного ворога. І для нас це потужний урок, як бути більш людяним, сильним. Ми бачимо, що відбувається на полі бою. А якщо це країна, наприклад, 340 мільйонів людей, можливо, ви не молодий солдат. Ви вже особа літнього віку, чи все одно ви можете бути корисним для суспільства? Так, саме так виглядає стійкість на полі боя. І я пам'ятаю, що під час війни терору я був в готелі, і там був стара літня особа у візку. І в нього було забинтоване коліно, і він намагався сісти в машину, але він не міг сісти, я хотів йому допомогти, він каже, зараз дружина підійде. Я йому кажу, ви демонструєте мужність. Він подивився на мене, ніби я був якийсь дурень. Є молоді люди, в яких немає обох кінців. Тому не кажіть мені, що я мужній. Ось це демонстрація стійкості як громадянина. Тому хотілося б бачити побільше таких людей. Ми всі знаємо, що Україна вистоїть, і на цьому етапі навіть Путін це усвідомлює. Але виживання – це тільки половина боротьби. Тому що все одно, так би мовити, душа країни страждає. Але бути сильним і гнучким, але не брутальним, відкритим, але не ідеологічним.
3: Ми спостерігаємо, що на полі бою більшість військових чоловіки, але у великих життєвих подіях, у життєвій боротьбі, звісно, важливе місце займають жінки, і без українських жінок жодні досягнення не були б можливими. Жінки мають займати таку ж вагу, як і чоловіки, вони заслуговують на таку ж честь. Якщо ви хочете мати стійке суспільство, потрібно дотримуватися такого принципу, або ж ви знаєте поразки. Я хочу вам розповісти коротку історію про силу жінок. Сотні тисяч років назад у штаті Масачусетс були невдачі через невдале управління військовими рядами, а коли жінки, надзвичайно відважні жінки, опинилися посеред інших військових, вони почали досягати успіху, і вони почали казати, що потрібно 10 військових для того, щоб вони справилися з однією жінкою, і в цьому сила жінок. Якщо ви не створюєте такого типу суспільства, ви стикнетеся з багатьма ризиками жахливих речей, зокрема зловживання алкоголем, схильність до суїцидів. Те, що стається з ветеранами, врешті-решт стається з цілим суспільством.

0: околице летить змій.
1: And then the dragon came.
0: Пахне. А чого тобі тут треба? Биться чи мириться?

0: пане Андрію, паночу.
1: Та панове, дорогі друзі. Софійність. Насправді, це дуже і дуже давня історія. Ця історія розпочиналася у глибинах дикого степу, коли нашим з вами пращурам необхідно було закладати основи їхніх громад для того, щоб засівати лани, для того, щоб вирощувати хліб, для того, аби прокладати мости, садити сади, для того, аби запалювати зорі над своїм майбутнім. Потрібно було єднатися. Потрібна була сила. І ми її знайшли у власному серці. Посеред безмежного степу людське серце здатне битися достатньо голосно, аби його почуло серце іншої людини. А нам, людям, потрібні люди для того, щоб засівати лани, для того, щоб прокладати мости, для того, аби будувати цивілізації. Життя відтак стало для нас школою, світ книгою, яку іще слід було навчитися читати, а наше серце стало нашим учителем. Наші пращури вірили, що Всесвіт і людське серце написані однією рукою. Тому вони добре розуміють одне одного. Рукою премудрості Божої, Софії. Тому вони уміють співпрацювати. Серце і Всесвіт. Там, де очі можуть втомитися від зневіри, розпачу, від безвиході, серце здатне бачити глибше. Здатне бачити поза межі наших непевностей, поза межі наших страхів, бачити до глибини. Звідсіляє основний принцип взаємодії з дійсністю, сформульований великим українцем Григорієм Сковородою. Пам'ятаємо, з видимого пізнавай невидиме. Очевидне – неостаточне. Існує глибина, яку потрібно іще помітити для того, аби за лаштунками очевидного знайти ресурс, знайти силу, знайти здатність рухатись далі. Події початку повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю дуже чітко демонструють. Очевидне – не остаточне. Факти намагалися нас зупинити, але наше серце вирішило боротися. Одного разу мені довелось стати свідком телефонної розмови одного військовослужбовця в районі бойових дій зі своєю донькою. І він сказав їй в телефон: «Вони тут, бо ненавидять. Ми тут, бо любимо». Любов – то сила. Любов – то сила, яка потребує серця. Багато століть плекало ось оте українське серце, здатне любити, стоячи перед лицем загроз такого масштабу, такого калібру. Любов – то сила. І наш з вами Григорій Савич нагадує, що голова всього в людині – серце людське. Воно то і є найточніша людина в людині, а все решта – околиця. А у серці, каже філософ, своя сила і зерно. Те саме зерно, яке може прорости родючою нивою. Та саме сила, яка може забезпечити бажаний результат. Там, у безодні людського серця. Очевидність каже «ні». Але очевидність не остаточна для людей, озброєних живим, здатним любити серцем. Ми навчилися радіти життю і безмежно цінувати кожен із його проявів. Ми навчилися життя поважати, Пригадайте тернопільський будинок, зруйнований російською ракетою, і рятувальника, який із уламків розбитої багатоповерхівки виносить маленького папугу. Навіщо? Бо для нас з вами життя навіть дрібного птаха святе. Життя святе. І воно потребує, аби хтось за нього боровся. Люди потребують радості. Люди радісні, люди сильні. Люди, які люблять життя, люди нездоланні. І для цього потрібно комусь знайти у власному серці відвагу творити. Які б перед нами не стояли виклики, ми це добре з вами знаємо. Ми твердо віримо, що неодмінно все буде добре, бо ми готові над цим безперервно і нездоланно працювати. І ми з вами готові за це таки боротися. Все буде добре, 100%, бо в цієї країни є ми, здатні захищати добро. Наша з вами життєлюбність, наша з вами воля до життя, звичайно, стала тією першою і найважливішою причиною нашої здатності до швидкої самоорганізації перед лицем загроз. Не тому, що це раціональний здогад, тому що цього навчене серце. Життя потребує захисту. Ми любимо життя, ми вміємо разом його захищати. Щойно вранці, 8 липня 2024 року, російська ракета вразила один із корпусів Національної дитячої лікарні у Києві, Охматдит. Черги прохожих і людей з цілого міста, не очікуючи запрошень, вишукувались для того, аби розбирати завали і допомагати, хто чим може. Ми навчені попереднім досвідом. Коли ми разом, ми сильніші. Коли разом наші серця, ми з вами нездоланні. Немає значення, які б виклики не стояли перед нами. Ми пройшли через школу волонтерства, яке в сучасній Україні стало опорою для держави у найскрутніших ситуаціях. І ми навчилися поважати і дорожити одне одним на полі бою. У школі військових.

0: бандуристів. Слово, моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинути з тобою, скаже наша геніальна Леся Українка. І так у наших піснях знайшли своє помешкання наша з вами любов і наша з вами сила. Ми не стали заручниками забуття, ми не зупинились на шляху, ми продовжили наш шлях, ми озброєні словом відважувались на сатиру, гумор, іронію, ми чинили опір також словом, коли бракувало зброї. Ми не здавалися, ми навчилися боротися. Наша пісня, наше слово ставали не лише зброєю, ставали крильми, коли потрібно було здійнятися над вироком очевидності, для того, щоб помітити те, на що ми з вами здатні. Ми любимо життя. Ми готові за нього боротися. І життя любить нас. І навчає. І ми готові вчитися. І це третя опора нашої софійності – мудрість до навчання. У час, коли нам бракувало академії, ми вчились з досвіду. Ми вчились від життя практичної, буденної, але такої важливої для нас з вами мудрості – давати собі раду, второпності, розсудливості. Це тут, поміж нами. Це у стосунках поміж серцями. Ми з вами долали нашою здатністю вчитися з конкретного досвіду. Отже, три опори української софійності. Це любов до життя, воля до життя. Це сила до боротьби. І це наша з вами мудрість учитися з кожного конкретного досвіду. Шукати ресурс, знаходити можливості. Софійність. Понад усе, це мудрість буття, яку читають серцем. Бо ж Всесвіт і людське серце написані однією рукою. І наші пращури вірили рукою Софії, божественної премудрості. Життя нас навчило, очевидне не завжди остаточне. Навіть у миті великого болю. Любов до життя породжує силу до боротьби. А пережитий досвід стає школою нашого зростання. Ми любимо, ми боремося, ми зростаємо. Сьогодні, як тисячу років тому. Поняття стійкість, резильєнтність, гнучкість, опірність, пружність, еластичність, ви можете продовжити цей ряд переліку, усі вони такі, як ми сьогодні з вами чули, характеризують процеси і системи. І тільки софійність, як здатність вичитувати мудрість з досвіду і силу для того, аби рухатись далі, потребує читача, потребує людини і її серця. То що ж таке софійність? Просто. Це здатність так сильно любити життя, аби його плекати, про нього турбуватися, його боронити, за нього битися. Це здатність вчитися у кожному досвіді і з кожного досвіду виходити сильнішими. Це здатність ділитися, це здатність жити люблячим серцем, відважним і готовим боронити свою любов. А якщо геть зовсім коротко, то софійність – це мудра сила, сила українського серця. Дякую. Слава Україні!
1: На роботу в нічну зміну ми їхали, як завжди. Мали плани на наступний день, 23 лютого.

2022 року я заступила на нічну зміну Чорнобильської атомної електростанції о 8 годині вечора. Добрий день, мене звати Людмила, і вже 27 років я працюю на Чорнобильській станції. Я працюю інженеркою служби фізичного захисту. ЧАЕС – це режимний об'єкт. Будь-хто туди потрапити не може. Моя роль – координувати роботу з переміщень персоналу по станції. Близько другої ранку ми почули гул, відкрили вікна, щоб зрозуміти, звідки цей звук. І було чутно, що зростаючий шум доноситься з території Білорусі. Тоді ми почули гул літаків. Це було дуже дивно, одночасно тривожно, оскільки польоти над Чорнобильською станцією заборонені. Після обіду, десь о 3-й годині дня, по камерам відеоспостереження, я побачила, як на територію станції заїжджає військова техніка. І до адміністративно-побутового корпусу заходять військові. Після перемовин з ними стало зрозуміло, що це військові Російської Федерації. Ми в оточенні. Нас взяли в полон. З цієї миті кількість окупантів на станції тільки збільшувалась. І вони постійно змінювалися. Одні приїздили на станцію і через дуже короткий час зникали. А на їхнє місце прибували інші. Уявіть, для того, аби піти у вбиральню, мені потрібно було зробити лише 20 кроків. Але на цьому шляху лежало просто 20 тіл, які потрібно було переступити. Зміна, яка зазвичай триває 12 годин, на цей раз затягнулася більше, ніж на 600. Станція – це радіоактивний об'єкт, який не пристосований ні для тривалого перебування, ні для відпочинку чи споживання їжі. Ніхто не знав, скільки триватиме зміна, але станцію не можна було залишати без фахівців, які забезпечили її роботу. Умови перебування були важкі, відпочивати не було де, особливо спати. Спали хто де, навіть на підлозі, хто на кріслі, обернувшись калачком, а хто просто на столі. Ми знали, що продуктів харчування у нас вистачить на 2 тижні. Тому вирішили їсти один раз на добу. Аби розтягнути продукти на більш довгий термін, хліба не було зовсім. Нам вдалося переконати генералів Російської Федерації, що для безпеки об'єкта та контролю за їхніми ж військовими доцільно обмежити пересування особливого складу. Ми не дозволили їм вільно пересуватися будівлями та не допустили в особливо важливі зони. Росіяни обстрілювали територію довкола. Один із снарядів влучив ЧАЕС, внаслідок чого на станції повністю зникла електрика. Всі пам'ятають, що після аварії на ЧАЕС від витоку радіації нас захищає арка, саркофаг, який має постійно охолоджуватися. Для цього він має бути постійно заживлений. Коли на ЧАЕС повністю зникло електропостачання, ми переконали генералів і запасів палива, що вистачить лише на добу. Ми сказали про це росіянам. Вони злякалися і почали зливати паливо з техніки, яка стояла вдовж до Києва. Ми розуміли, що техніка без палива, тому треба було передавати цю інформацію в Службу безпеки і стаціонарних телефонів. Окупантам казали, що просто спілкуємося між собою, між підрозділами. Ми перебували на станції вже близько 40 діб під великим тиском росіян. Нашим працівникам бракувало сил, здоров'я. Багато хто мав хронічні хвороби. Ліки закінчилися вже давно. Траплялися випадки, що люди втрачали свідомість прямо на робочому місці. Було вирішено провести ротацію персоналу. Для цього потрібні були добровольці, які погодяться добровільно поїхати у полон. Ті, хто погодився нас підмінити – справжні герої. Ми ними дуже пишаємося, бо не кожен на таке здатен. Всі, хто був, 40 днів.
Всі, хто був 40 днів на ЧАЕС, відправили нас на медогляд, аби перевірити радіаційний фон наш, чи не набрали ми багато, і коли ми можемо приступити знову до своїх обов'язків. Лікарі нам дозволили повернутися, і я знову роблю свою роботу, як і багато хто з моїх колег. У мене часто питають, чи було мені страшно? Так, дуже. Але я не могла зробити інше.

0: Они готовы. Не плачьте. Не-не, все будет, не плачьте. Все добро. Готовы, готовы, действительно.
1: Високоповажне товариство, шановна Олена Володимирівна, бути енергетиком сьогодні означає бути хоробрим, означає брати на себе величезну відповідальність за людей, за громади та за стійкість цілої країни. Пані Людмило, щиро дякую вам за вашу стійкість, вашу сміливість, за незмінну готовність працювати заради України. Сьогодні ми говоримо про стійкість. На кожних міжнародних зустрічах, перемовинах українці намагаються пояснити партнерам, що таке наша українська стійкість. Що таке стійкість під час війни? Стійкості самої по собі не існує. Стійкість завжди створюють люди. Роблячи просту, постійно, щоденну роботу, кожен на своєму місці. Українська енергосистема – це тисячі електростанцій, підстанцій, тисячі мереж регіональних, магістральних, сотні тисяч кілометрів таких мереж. Від початку повномасштабного вторгнення по цій системі щоденно б'ють кабами, дронами, реактивними безпілотниками, крилатими ракетами та балістикою. Але вона досі жива і працює. Створює світло. І це не завдяки бетону і металу, а завдяки нашим людям, які щодня виходять на зміну і роблять свою справу. Це ті, хто минулої зими в 20-градусний мороз повертав тепло в київські багатоповерхівки, шахтарі, які щоразу піднімаються на поверхню після знеструмлень шахт російськими ударами. Це інженери і технологи, які щодня шукають і знаходять рішення, котрих немає ні в підручниках, ні в протоколах. У нашої стійкості є конкретні імена. Любов Берегова, електромонтерка із Запоріжжя, під час атаки на підстанцію побачила пожежу, доповіла керівництву, вимкнула і заземлила обладнання, пішла виписувати допуск для рятувальників, і тоді її накрила вибухова хвиля наступного дрона. Георгій Кухарчик, газовик із Харкова, 30 років у професії, з перших місяців вторгнення ремонтував мережі міста під обстрілами. Одного разу в п'ятиповерхівці на Північній Салтівці, з якої всі виїхали, залишилась одна людина і відмовилась покидати своє житло. Це була людина похилого віку, маломобільна. І тоді бригада на чолі з Георгієм Кухарчиком приїхала повернути газ для однієї цієї людини. Олександр Кощієнко із Сумщини відновлював лінію на самому кордоні з Росією, потрапив під обстріл, попри все завершив роботу, вийшов сам і вивів колег із вогняної пастки ворогів. Юрій Закаблук, слюсар Дніпровської ТЕЦ, 20 років на одній станції після чергового обстрілу серед руйнувань, швидко знайшов рішення, як змінити понівечні конструкції, і турбогенератор знову дав людям світло і тепло. Імена можна називати дуже довго. Це не просто досвідчені спеціалісти, це герої, які на власних плечах тримають нашу енергетику, а енергетика тримає увесь український тил, так само, як і наш український фронт. Дякуємо усім і кожному, зокрема. Дякуємо. Не всі історії боротьби за світло мають щасливий фінал. Ми пам'ятаємо один із трагічних днів для енергетичної родини, 1 лютого 2026 року, коли в Тернівці на Дніпровщині російські дрони прицільно атакували автобус, який віз гірників зі зміни. Тоді Росія вбила 12 шахтарів. Ці втрати болітимуть нам завжди. Наш обов'язок не просто пам'ятати, а працювати далі, кожен на своєму місці, щодня. Чи буде наступна зима легкою? Ні. Ворог веде війну на виснаження, і енергетика залишиться його головною ціллю. Бо саме вона тримає на собі все – тепло, воду, світло, логістику, економіку, життя країни. Зараз українська енергетика і українська енергетична система проходить історичний етап, прикладів якому ще не було. Під час повномасштабної війни, під час щоденних балістичних ударів наша система змінюється. Створюємо нову архітектуру роботи. Ми розробили унікальні укриття для енергетичних об'єктів різних рівнів і потужностей. Наші енергетики та інженери створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергетичні об'єкти навіть після прильотів балістичних ракет. Пошкодження ремонтуються за тижні, а не за місяці. Хочу зазначити, що все це вдається також завдяки потужній і постійній підтримці наших партнерів. Щиро дякую за незмінну солідарність. Близько 40 держав та організацій сьогодні поруч з нами в боротьбі за світло. Ви стаєте частиною української стійкості. З такими людьми ми, безумовно, вистоїмо. Як сказав сьогодні з цієї сцени отець Андрій Зелінський, все буде добре, тому що ми готові наполегливо, неперервно працювати заради цього, і українське світло обов'язково переможе російську темряву. Слава Україні!
2: Почну з того, що я дуже часто думками повертаюся, думаю, як і всі, ви всі, 24 лютого 22-го року. І я думаю, що кожен з нас пам'ятає, де ми були в ту хвилину, про що ми думали, хто перший зателефонував. І я можу казати за себе, абсолютно сміливо, відкрито, у мене був перший шок. Страх за близьких, нерозуміння того, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через тиждень, взагалі, чи буде завтра. А потім дуже швидко прийшло інше відчуття, що треба діяти. І не тому, що ми всі стали дуже швидко безстрашними, а тому, що виявилося, що свобода, вона важливіша за страх. Я тоді працювала першим віце-прем'єром, міністром економіки в уряді Дениса Анатолійовича Шмигаля. Ми тоді зустрічалися урядом декілька разів на день, кожен день. І майже щодня перед нами стояло питання, на яких взагалі не було ніяких відповідей, не було готових алгоритмів. Як має працювати економіка країни, на яку напала одна з найбільших армій світу? Як не допустити паніку в суспільстві? Як зберегти робочі місця? Як забезпечити людей найнеобхіднішими? І, як я вже сказала, готових рішень, алгоритмів не було, і ми створили їх в реальному часу, і, власне, ми цим займаємося останні 5 років. Перші рішення, які ми тоді робили, вони зараз виглядають майже технічні. Насправді, за кожним таким рішенням дуже були конкретні і прості речі, які були необхідні людям. Ми запровадили воєнний час, воєнний стан, ми обмежили критичний імпорт. Все це було зроблено в першу чергу для того, щоб не допустити паніку всередині держави. Була повна орієнтація бюджету саме на видатки на оборону. Були спрощені закупівлі. Все для того, щоб країна могла працювати і воювати. Дуже важливо це те, наскільки спрацювала цифровізація наших державних послуг. Я вважаю, що те, Денис Анатолійович дуже часто про це каже, що ковід в певній мірі дав нам можливість підготуватися до повномасштабного вторгнення. У нас була цифровізована більша кількість послуг, і під час війни ми використовували цифровізацію як можливість дотягнутися до людей, які знаходилися в зонах найбільшого ураження, в зонах потенційних активних дій. Є підтримка, це один із перших інструментів, які ми навесні запровадили. Він став системним інструментом, який ми потім використовували для того, щоб долати різні наслідки повномасштабного вторгнення. Програма «Є відновлення» по відновленню зруйнованого майна, «Є оселя» іпотечна програма, якраз працювала наше Міністерство економіки, воно було запроваджено під час війни. Можливість зареєструватися безробітним або отримати кошти на започаткування власної справи. Все це цифровізація і цифровізова інфраструктура, яка допомагала нам тоді ставати стійкішими. І мені здається, в цьому одна з важливих рис сучасної держави. Ми маємо бути там, біля людини, коли їй наважче. Звичайно, що я дуже добре пам'ятаю, я посміхаюся, але насправді це було одне з найскладніших моментів, це паливна криза. 22-й рік, величезні черги. Ми втратили тоді традиційні маршрути постачання палива, ми втратили переробні потужності всередині держави, і пальне стало не просто товаром, а можливості евакуатися, можливості доїхати до лікарні, підтримати роботу підприємств. Ми буквально працювали в цілодобовому режимі для того, щоб переорієнтувати маршрути постачання палива. Ми тоді робили зелений коридор для разом з митною службою, дали можливість зберігати пальне в мобільних автоцистернах, і було одне завдання – повернути пальне на заправки. І за кілька тижнів ми це зробили. Чому я згадую про це сьогодні? Тому що тоді ті напрацьовані алгоритми стали нам користь вже в 26-му році, коли ситуація через Гормузьку протоку у нас знову спричинила ризик цінових змін і знову ускладнила логістику. Власне, тоді напрацьовані алгоритми допомогли нам стабілізувати ситуацію. І для мене урок з цієї ситуації наступний, що стійкість – це коли після кожного удару ти вчишся швидше вставати, коли рішення, які народжувалися в кризі, вони стають системними, і наступного разу ти вже точно стаєш сильнішим. Думаю, що висновок з моєї урядової роботи в тому, що найважливіші уроки я отримала все-таки не в урядових кабінетах, а в регіонах, в спілкуванні з прифронтовими громадами. Майже рік тому на Херсонщині я відвідала фермера, це Олександр Гордієнко. Він разом з сім'єю обробляв поля. І, на жаль, через місяць після нашого з ним знайомства він загинув на полі, в нього влучив дрон, його син продовжив його справу. Але ці розмови і ці міркування, які ми з Олександром вели, вони лягли в основу багатьох програм підтримки, які сьогодні працюють на всіх прифронтових територіях для аграріїв. А саме, компенсація втрати врожаю Херсонщина перший, хто її отримав. Також ми даємо додаткову підтримку для українських аграріїв на техніку, підтримку на гектар для прифронтових територій в цілому. Тому я хочу сказати, що такі зустрічі, такі знайомства дають сили і наснаги рухатись вперед і розуміти, що в прифронтовій території – це люди, на яких тримається наша держава. Наступне – це Максим. Кожен раз, коли ми приїжджали в Краматорськ, ми завжди до нього заїжджали. У Максима є підприємство по металообробці. Він нам показує, це металообробка. А тут текстильний цех, де мама з сестрою відшивають одяг для українських брендів. Тому знаєте, що коли ви купуєте український одяг, дуже часто це одяг відшити в місті Краматорськ. І ви знаєте, що відкрити тут оплески. Я дивилася на ці підприємства і думала, що, в принципі, відкрити підприємство в мирному житті – це вже велика сміливість. А відкрити підприємство при фронтових громадах – це особлива історія. І ці люди працюють, вони відновлюють зруйноване. І, власне, тому ми повністю переформатували програму «Зроблена в Україні». Ці всі програми підтримки – і грантові, і кредитні – вони всі мають сьогодні особливість саме для прифронтових громад. Бо якщо людина готова залишатися при фронтовій громаді, працювати – де небезпечно, держава точно має стояти поруч. І, звичайно, що є речі, які надовго будуть зі мною. У Херсонській обласній дитячій лікарні ми разом з Віктором Кириловичем були. Мені показали стенд. Стенд з уламками дронів, вибухонебезпечних предметів, які хірурги діставали на операційному столі, оперуючи дітей. Я розумію, що за кожним цим уламком – це біль. Біль мами, біль дитини – це історії. І ми бачили, як медики Херсонщини, Миколаївщини, Сумщини, вони дуже швидко переміщуються містами і кожен раз при виїзді одягають бронежилет. І це мені закарбувалося в моїй пам'яті, і я розумію, що росіяни просто роблять сафарі і використовують карети як пріоритетні цілі. І все одно лікарі працюють там. Власне, тому у нас для лікарів є і підвищена капітаційна ставка в прифронтових громадах, є підвищена зарплата для екстренки. Я думаю, що Віктор Кирилович буде мати змогу це розказати, тому що це справжні герої. І саме тому, власне, держава має збільшувати фінансування саме медичних закладів у прифронтових. Ну, і є я дуже швидко. Одна із останніх історій, це я вже була в липні в Запоріжжі. Ми зустрічалися з дітьми в дитячому садочку. Це завжди такий контраст, коли зверху над землею каби, а знизу до дітей приходить фея, яка показує, що життя може бути яскравішим, що життя може бути іншим. І ми, насправді, тут Івана Сергійовича спеціально Федорова показала. Я перед тим, як йти до вас на форум, йому зателефонувала і кажу, а ти пам'ятаєш про наш спір? Він пообіцяв, що він відкриє дитячий садочок, один із перших в державі, 1 жовтня. Це вперше, коли ми як держава заклали кошти в державний бюджет на не тільки на укриття в школах, але і на садочках, тому що наші діти мусять мати право на нормальне життя, на навчання. Вони мають право бути в безпеці, дружити, сміятися і мріяти про майбутнє. Тож, ми дуже часто говоримо про стійкість, особливо люди з економічної сфери говорять про ВВП, про втрати, про обсяги зруйнованого майна. Але насправді кожен із нас сьогодні розуміє, це люди і ще раз люди. Це підприємець, який після прильоту відновлює цех, це вчителька, яка передяглась феєю, щоб діти хоча б на годинку забули про війну. І, звичайно, що хочу подякувати кожному і кожній, хто продовжує працювати там, де небезпечно. Я мала за честь зустрічатися з вами, і кожна така зустріч нагадала мені, заради кого працює держава. І стійкість держави – це люди. І люди, які щодня, без великих слів, але роблять все можливе, щоб Україна жила і боролась. Завдяки вам вона і живе. Дякую вам. Слава Україні!
3: Мої вітання всім присутнім в цьому залі. Мене звати Олена. Я вчителька початкових класів простої сільської школи. І сьогодні я хочу розповісти вам про свою рідну школу. Чому вона для мене рідна? А тому, що в цьому закладі колись навчалася я. 44 роки тому прийшла працювати вчителем. У цій школі навчалась моя донька, моя онучка. То яка ж вона наша школа? Наша школа для нас гордість. То не моє. Своє. Своє тримаю міцно в руках. Наша школа – це затишне, утеплене приміщення з сучасним ремонтом. Матеріально-технічне забезпечення у нас таке, що навіть заздрили міські школи. У нас два спортивних зали облаштовані, бібліотека з книжковим фондом від класичної української літератури до сучасних авторів. Передплачуємо постійно періодичну сучасну пресу. Обладнані зони відпочинку, працює медичний кабінет, є місце, де діти під час перерви можуть погратися у теніс. Кожен клас облаштований мультимедійним обладнанням. Кожен учень має персональний ноутбук. Де ж знаходиться такий рай для дітей? А знаходиться він у селі Миропіллі, що на Сумщині. Усе було б... Усе було б добре, але від нашого села і навіть від приміщення нашої школи до наших недосусідів всього-навсього 2 кілометри. І ми першими, з перших хвилин війни відчули, що це таке. Школа переходить на дистанційне навчання. На той час у мене був 4-й клас. Я мріяла відкрити в своєму житті наступну сторінку «Життя пенсіонера». Але не все склалося так, як мені хотілося. Вересень місяць, у мене 1-й клас. Я вам говорю чесно, я його дуже боялася. 6-річні діти, монітор екрана. І мені треба їх навчити читати, рахувати, досліджувати світ. А найстрашніше – навчити писати. В кого не було першокласників, то вам смішно. Але в нас склалася дружня команда. Як ви розумієте, один в полі не воїн. Це вчитель і батьки. Велика їм подяка за підтримку, за виконання моїх порад. Ну і навіть коли мені вони теж підказували, як правильно зробити. Що, ну що я можу сказати? Навчання було дуже важким. Дистанційне навчання, обстріли. До цього додається вимкнення світла і, звичайно, інтернету. У нас бувало так, що перший урок проходив о 9-й годині, а останній о 16-й, коли вмикалося світло. Тобто працювали увесь день. Ну, світла нема, звичайно, відпочивали. Ну, і діти відпочивали, і батьки, і вчителька. Через ці обстріли. Я дякую вам за підтримку, я не оратор. Через ці обстріли вже не мала я можливості працювати з свого будинку. Тому мені чоловік облаштував під будинком у підвалі моє робоче місце. З цього робочого місця я працювала півтора року. Ой. Обстріли стали ще частішими. І приймається рішення усі родини з дітьми вивезти з села, тобто евакуювати у більш безпечні місця. Разом з дітьми евакуюється й школа. На той час у нас було два шкільних автобуси. Один шкільний автобус був переданий на потреби ЗСУ, Збройних сил України. А другим автобусом ми вивезли майже все наше майно. Але багато чого і втратили. Село розбите повністю. Я, покидаючи свій будинок, ніколи не думала, що більше я туди не зайду, не переступлю поріг. Ми не вивезли нічого. У мене від мого рідного будинку залишилися ось ці ключі, які вже більш ніколи не відкриють двері, бо їх немає. Це мій оберіг. І куди б я не йшла, не їхала, вони завжди зі мною. Як же склалося наше життя у місті? Обжилися, призвичаїлися, пристосувалися, але війна йде за нами слідом. Наше місто Суми – це 23 години повітряних тривог, це постійні обстріли. Стріляють по нас всім, чим тільки можна. Шахеди, герані, бандеролі нової модифікації додалися, каби, швидкісні ракети. Ну, стріляють. Дуже важко про це говорити. Але ми не опускаємо руки. У мене дуже часто задають мені таке питання. Ну, ти вчитель. Ну, бувають от такі у твоїй роботі якісь такі моменти зворушливі, що тобі найбільше запам'яталися. Вчителі мене зрозуміють. У нас кожен день зворушливі моменти. А я вам хочу розповісти таке. Із своїми чотирикласниками у травні місяці ми досліджували, звідки ж починається батьківщина, де її початок. Ну, звичайно, діти зробили висновок. Початок від батьківського порогу. Із маленьких батьківщин складається велика батьківщина. І я показала дітям коротеньке відео. А пам'ятаєте, яким було наше село, наша маленька батьківщина? Діти дивилися, перегукувалися, а ось моя хата, а ось тут ми ходили в садочок, а ось тут ми в кафе ходили, їли морозиво, а ось тут наш дитячий майданчик. І у кінці відео, яке село наше зараз. Все зруйноване, все знищене. І діти почали плакати. Ну, хто з дорослих утримається, коли плачуть діти? Діти плачуть, і вчителька плаче. Підхопилися діти, підбігли до мене, сльози мені витирають. І мене вразили їхні слова. Не плачте, ми підростемо, ми відбудуємо і буде ще краще. То як же ми, дорослі, можемо зневіритися і опустити руки? Ми готуємося до нового навчального року. Ось уже він на порозі. Скоро-скоро нові першокласники прийдуть до першого класу, а я 14-й раз у перший клас. І наостанок я вам скажу. Життя продовжується. Не впадаємо в відчай. Хай буде Україна.
4: пані Олено, ви фантастична. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо вам за любов до життя, любов до професії, любов до своїх дітей. Ви приклад. Дякуємо всім, хто зараз на цій сцені. Наступна історія про родину Гацан з Херсона. Минулої осені вони потрапили під обстріл у рідному місті. Мама Олена, яка тоді була вагітна, змогла врятувати двох синів – старшого Толю і молодшого Артема. Обоє хлопців отримали важкі поранення і зараз проходять тривалу і складну реабілітацію. Це дійсно дуже непроста історія, але водночас це історія про любов, про силу, про підтримку. Давайте зустрінемо їх на нашій сцені. Родина Гацан. Вітаємо вас, дякуємо. Дякуємо вам, що ви сьогодні разом з нами, зі святом вас, Днем Незалежності. Пані Олено, я розумію, що, мабуть, надзвичайно складно повертатися в той день, але сьогодні ми маємо почути цю історію, щоб весь світ її теж почув. Як це відбувалося?
5: Я точно пам'ятаю час, коли це сталося. Це була 9:53 ранку, коли стався удар. Ми виїжджали з гаражу власного будинку. Раптово стався потужний вибух. Ми лише почули свист та крик Толіка «Мама». Я оговталася, зрозуміла, що я можу вийти з автівки. Я вийшла, побачила, що Толік лежить на землі поранений, а під Артемчиком палає автівка. Я розуміла, що вона обов'язково вибухне і треба кудись забрати дітей від епіцентру вибуху. Я сказала Артемчику, треба негайно виходити з машини. Проте він сказав, мамо, я не можу встати на ніжки. Я розуміла, що треба їх відтягти. Я вже в цей час телефонувала до швидкої, викликала рятувальників, і обох дітей відтягнуло від епіцентру вибуху. Потім я намагалася дістати вогнегасник з автівки, але автоматика була заблокована, і це, на жаль, було неможливим. Я побіжала до гаражу у будинку, взяла там вогнегасник, і це хоч трішки допомогло згасити полум'я. Дякувати Богу, що швидка, вона приїхала за 9 хвилин. І вже коли ми сіли всі у швидку, буквально через секунду пролунав вибух, тобто автівка все ж таки вибухнула. Потім, коли ми доїхали до дитячої лікарні і дітей забрали, стало зрозуміло, що я маю наскрізні поранення також. І ми дуже вдячні всім лікарям за те, що вони зробили, за те, як підтримали нас. Я просила лише про одне. На той час я була на 7-му тижні вагітності. Дитинка була мрією Артема. Я просила, щоб вони допомогли мені зберегти вагітність.
4: Попри все, що ви зараз розповідаєте, вам вдалося врятувати хлопців, себе. Що вам керувало? Що вам допомогло не розгубитися в такий страшний момент?
5: Я розуміла, що треба діяти негайно, що часу в мене немає, що це є лише секунди. І треба приймати негайні рішення. Тому я відкинула всі зайві емоції, відкинула власний біль. І якщо чесно, на той час я його дійсно не відчувала, окрім жаги врятувати дітей.
4: Пане Володимире, якщо Димидик дасть вам з нами поговорити. Ви пам'ятаєте той день? Ви пам'ятаєте дзвінок? Що тоді казала вам дружина? Як ви все почули?
6: Так, доброго дня. Пам'ятаю цей день. Він в мене почався з повідомлення від дружини. Негайно зателефонуй. Я тоді вже відчув, що щось трапилось. Вона мені крізь сльози все розповіла. І відтоді почався наш довгий шлях, який ми досі долаємо, але завдяки хорошим людям, підтримці, благодійникам, лікарям нашої держави. Ми рухаємось вперед, то ми їм дякуємо за це.
4: Приєднуємося. Артемчик, тримай мікрофон. Як справи?
7: Добре.
4: Я так розумію, що ти вперше в Києві опинився, так?
7: Ні.
4: Ні, був уже?
7: Я тут вже вдруге.
4: Що встиг побачити?
7: Ну, багато чого. Готель Дніпро побачив.
4: Ну, якщо побачив готель Дніпро, то Європейську площу і стадіон Динамо, мабуть, там десь поруч, так?
7: Екскурсія в мене була.
4: О, що побачив на екскурсії? Я чому питаю? Просто ти ділився з нами за лаштунками, що ти у Києві побачив дуже багато руйнувань, і це тебе здивувало, так?
7: Так.
4: Ти не очікував такого побачити?
7: Так. Я бачу, що ми були там в старому Києві, а це новий Київ. І я зараз бачу Десятину церкву, ну, церкву бачу, Софіївську.
4: Так. А що ти взагалі любиш? Що тобі подобається? Що ти робиш у вільний час?
7: Гратися з дітками люблю, але це не завжди можливо. Перебувати на вулиці – це також не завжди можливо. Із-за повітряних тривог також люблю читати, грати в шахи. Люблю. І ще я люблю багато поїздок.
4: Клас, любиш подорожувати, так?
7: Так.
4: Ну, я тобі бажаю обов'язково дуже багато подорожувати, побачити увесь світ.
7: Дякую.
4: Ти дуже сильний хлопець. Дякую тобі. Толь, до тебе.
8: Добрий день.
4: Тобі всього 17, так? І як тобі бути старшим братом уже двох?
8: Насправді це не складно, бо я їх дуже люблю.
4: Це відчувається. Я бачив за лаштунками, як ти допомагаєш батькам, допомагаєш Артемчику. Це безцінно. Дякуємо тобі за це. А ти що любиш?
8: Я люблю грати на музичних інструментах, готувати загалом десерти. Так.
4: То є шанс в майбутньому, що ти станеш великим кулінаром, кондитером, так?
8: Подивимось,
4: так, обов'язково. Будемо чекати пригощення і запрошення. Скажи, будь ласка, що дає тобі відчуття і розуміння того, що після того, що ви пережили, все ж таки життя триває, воно повертається і треба жити далі?
8: Знайомство з новими, доволі цікавими людьми, появлення нових інтересів, захоплень. Бачив дуже багато насправді нових цікавих місць. Так.
4: Пані Олено, давайте познайомити нас із третім вашим сином. Це Демидик, йому 3 місяці, так?
9: Так.
4: І я знаю, що є якась особлива історія. Ви його не просто так Демидом назвали.
9: Так, Демидик названий на честь лікаря, який проводив реанімаційні заходи Артему. А потім, коли дізнався про Толіка, він допоміг йому. Він не відходив від моїх хлопців майже 2 доби. І він зміг не тільки зробити так, щоб здолати цей нестерпний біль, а він ще зміг і привнести позитив. І я пам'ятаю, що тоді перший раз мої діти посміхнули. Тому коли стало зрозуміло, що у нас буде хлопчик, то хлопці, вони обрали саме це ім'я. І звісно, що ми з чоловіком їх підтримали у цьому.
4: Чудовий вибір. Дякую вам. Звідки у вас на все сили?
9: Сили в любові, сили в успіхах дітей, сили у прагненні до перемоги. Бо ми не маємо права здаватися, як не здаються наші воїни на передовій.
4: Володимире, якщо... Хай Демидик уже лежить, та? А то ми його туди-сюди. Не вийде, окей. Володимире, після того страшного дня, що наскільки змінилося ваше ставлення і розуміння самого поняття родина?
6: Ну, можу сказати, що родина зміцнилась. Ми живемо єдністю, один одному допомагаємо. І джерело тієї сили ми черпаємо в обіймах, в поцілунках, у підтримці один одного.
4: Про що ви зараз мрієте?
6: Я мрію про те, щоб мої діти не боялися грому під час грози, щоб вони знайшли себе в цьому житті, займалися улюбленою справою, були щасливими у вільній і незалежній Україні.
4: Хочеться лише цими гучними оплесками подякувати вам за силу і побажати, щоб обов'язково всі мрії, про які ви щойно сказали, обов'язково здійснилися якомога швидше. Давайте підтримуємо оплесками неймовірну родину Гацан з Херсона. Дякуємо вам!

0: Бажаю всім міцного здоров'я. Я вам не скажу, звідки у лікарів, українських лікарів, береться стійкість. Але я вам скажу, де я випив найсмачнішої кави за останні 5 років. Це була кава в одному містечку на Харківщині. Кава після деокупації Харківської області. Кава була в гаражі бригади екстреної медичної допомоги. Коли ти зайшов поспілкуватися з медиками, які пережили досить тяжкі часи в окупації, вони не скажуть тобі ні слова. І досить довго потрібно буде з ними поспілкуватися перед тим, як почуєш перше. І коли кава приготовлена на відкритому вогні, розговорила нас, їх, почув історії, які закралися або залишились назавжди з тобою в серці. Історії – це коли люди, кожен раз виїжджаючи на виклик, проїжджали блокпости російських терористів і не знали, чи повернуться вони назад. Це люди, які мають родини, які мають чоловіка, жінку, дітей, батьків, які робили свою роботу, і часто запитуєш, а що ви думали тоді, коли виїжджали на цей виклик? Вони кажуть, не знаю, так треба, думало серце. І це те, що характеризує українського медика, який досить часто хоче почути тільки одне слово – дякую. Мені доволі приємно було сьогодні, коли мама з родини, проходячи, сказала це слово – дякую. Вона сказала його мені, а я хочу переадресувати всім українським медикам. Тому що мільйони родин хочуть вам сказати це слово – дякую. І повірте, маючи нагоду виступати на 6-му саміті перших леді і джентльменів, я хочу сказати також слово «дякую». Дякую Олені Володимирівні за те, що ви запустили ці саміти. І ці саміти запустили на одному із перших. Ми запустили ментальне здоров'я. Так, і це цей саміт, і всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», яка сьогодні допомагає українцям, вона знову ж таки в першу чергу підставили плече лікарі, але це і для лікарів. І сьогодні всеукраїнська програма ментального здоров'я дозволяє нам плекати стійкість, медичну стійкість. Третій саміт запустили міжнародне медичне партнерство. І це знову ж таки лікарі і для лікарів. Ми ділимося досвідом, але в той же час переймаємо досвід інших. І якби хтось 5 років тому сказав, чи зможе українська система працювати при відключеннях світла, при відсутності тепла, при руйнуванні водопостачання? Було б важко сказати, напевно, що зможе. А сьогодні вона не тільки працює, вона розвивається, вона запускає інновації, вона запускає нові технології. Ми запустили і робимо під час війни трансплантації, перевозяться органи для того, щоб рятувати життя інших. І все це робиться заради того, щоб зберегти українську націю. Тому, часто забиваючи в пошуковики слово «герой», штучний інтелект нам, напевне, може підказати, напевне, ви шукали медичний працівник. Тому що це ті люди, які є героєм. І ті вчинки, які раніше здавались нам героїчними, сьогодні вони стають буденністю. І ми не повинні забувати в нашій з вами діяльності, що за буденністю стоять сотні годин тяжкої праці. Праці наших медичних працівників, які хочуть поваги, які хочуть відчуття потрібності суспільству, і які хочуть, щоб їм просто сказали слово «дякую». Тому давайте ще раз оплесками подякуємо всім медичним працівникам і нашим партнерам, які допомагають тримати нашу систему. Я вам дякую.
1: Я не мав би тут стояти. Це місце для когось іншого. Для когось, хто провів 180 днів на позиції і щойно вийшов. Для когось, хто весь час в штурмах, хто віддав цій війні більше, ніж я. Бо що я можу вам розповісти? Я щасливчик. Я щасливчик, бо дожив до 46. Взагалі-то я письменник. Але коли почалося повномасштабне, одразу пішов у військо, Мені був 41. І я був майже впевнений, що до 42 не доживу. Дожив. Якось під час штурму на Донеччині ми влітали на нашому броньованому козаку в містечко, де йшов бій. І Девід помітив край міни, що стирчав з бруду попереду. Не так багато шансів побачити міну, тим більше на швидкості, ще менше встигнути зупинитися. Ми встигли. Це був цілий мінний бар'єр з кількох протитанкових мін, але найстрашніше, що два інших бар'єри ми вже проїхали наскрізь. Просто колеса пройшли між мін. Щасливчики!
2: Мені пощастило потрапити в морську піхоту ще до початку повномасштабки. Я дуже цим пишаюсь. Я став справжнім морпіхом з підготовкою, як показують в кіно. В 21-му році я пробіг свої найкращі 10 кілометрів. Всього-навсього за 40 хвилин. Але найбільший свій рекорд я поставив в 22-му році. Вже під час війни, коли просто зміг ходити. До цього лікарі казали, що я лишусь в кріслі колісному. Але я лежав в шпиталі і обирав собі нові кросівки. До речі, ось вони. Мені пощастило. Я був в полоні всього 17 днів. До того ж, я нічого не відчував, коли мене катували. Було настільки багато поранень, що відчути щось іще було просто неможливо. У госпіталь, де я лежав, приїхало російське телебачення. Вони хотіли зняти військовополоненого, який виглядав дуже погано, щоб показати, що чекає всіх українців. Мені пощастило. Я виглядав найгірше. Так мої рідні і друзі дізналися, де я, і почали займатися моїм обміном. Інколи мої друзі жартують, що я рекламне лице російського полону, бо виглядаю сьогодні краще, ніж до війни.
1: Ще колись на підготовці нам казали, що коли куля пролітає близько над головою, вона клацає. Майже як пальцями. Клац, клац. І що коли чуєш таке клацання, ти щасливчик. Бо клацає вона вже тоді, коли пролетіла повз. Вже потім я це почув сам. Клац, клац, клац. Щасливчик, щасливчик, щасливчик. Якось нас обстріляли з Буратіно. Це такий реактивний вогнемет. Термобарічні снаряди спалюють все. На землі, в окопі, в укритті, в норі, немає значення. Птахів на деревах спалюють. А тут попадали навколо нас. Буквально бам-бам. І жоден не розірвався. Жоднісенький. Якби розірвався, ніхто б не вижив. Нуль шансів. Я тільки цим літом дізнався, як могло так статися. Але загалом і так зрозуміло. Щасливчик. Першим поховали Шепарда. Літом 23-го. Він красунчик такий був, голівудський. У нього дружина і донечка. І я стою, і мені соромно. І знаю, що не має так бути, а соромно. Бо він загинув, а я щасливчик.
2: Пам'ятаю, в березні 22-го ми з хлопцями пили чай і дивилися в небо. Було холодно, і небо було якимось фантастично рожевим, як зефір. Це було в Маріуполі. Раптом ми побачили, як ворожа сушка заходить на удар. І саме в цю мить в неї влучила ракета з нашої ігли. Це був найгарніший захід сонця, який я бачив в своєму житті. Я щасливчик, бо пережив влучання авіабомб. Навіть двох. Таке доволі складно зробити. Була дуже хороша погода. Коли мене відкинуло вибуховою хвилою з третього поверха, то здавалося, що все відбувається дуже повільно. Я встиг подумати, не може бути, щоб я помер в таку хорошу погоду. Може, тому і не помер? Мене витягли з-під завалів і поклали у підвал біля входу. І саме в це місце влучила друга авіабомба. Але мене якраз відтягли. Буквально за пару хвилин до цього. Щасливий день!
1: Зараз я служу в Києві. І мій район вважається безпечним. У мене вікна вибухами вибивало тільки двічі. І то не прямо в квартирі, а загалом в будинку. Кажу ж вам, щасливчик. Якось моя молодша донечка розбудила дружину посеред ночі. У мене четверо дітей. Лев, Натан, Лея і ця найменша Сара. Розбудила і каже: а раптом тато вже загинув, а ми не знаємо. А я ж навіть демобілізуватися можу, бо багатодітний. Вони час від часу так і питають: ти ж можеш піти з війська? Можу, кажу. А чому не підеш? І що на це відповідати, я знаю. А як пояснювати собі, якщо піду з армії, і чому не захищаю країну, не знатиму. Коли йшов на війну, Коли йшов на війну,

0: Коли йшов на війну, дуже боявся, що дружина не зрозуміє, бо четверо дітей, а я лишаю її саму. І зрештою, хіба не їх я мав захищати? А вона, знаєте, що сказала? Якби ти не пішов, пішла би я. Скажіть мені тепер, що я не щасливчик. Звісно, щасливчик.
1: Після мого обміну, одне з перших, що я почув в Запоріжжі, це те, що я вже не буду ходити. Ніколи. Погодьтесь, це не те, що хочеться почути в свої 25. Зараз в моєму тазу два титанові штирі, які допомагають мені просто стояти. В моїй щелепі титанова пластина. А ще я бачу світ лише одним оком. Попри це, досі посміхаюсь і щиро люблю життя. Я щасливий, бо маю неймовірно кохану. І дуже тішусь того, що вона сьогодні сидить в залі. Вона долучилася до війська в 22-му році. Зараз служить у Києві. Тому цілих 4 рази на тиждень вона ночує вдома. Не кожному так щастить. Я щасливий, бо говорю ці слова зі сцени і дивлюсь на тебе. І тому що ти носиш під серцем нашу дитину. Я мріяв захищати країну. Я втілив цю мрію. Я мріяв навчитися ходити. Втілив і цю. Знаєте, про що я мрію тепер? Мрію будувати у цій країні.

0: Початком цієї розмови і щира подяка ще раз Гліба і Ларіоне вам, а також усім ветеранам і ветеранкам, усім воїнам Сил оборони і безпеки України, військовим Збройних сил України. Дякуємо! Слава Україні!
1: Сьогодні ми поговоримо з тими лідерами країн, які знають ціну свободи, пам'яті та солідарності. Це лідери країн, які зрозуміли, що якщо сусід, друг постає перед кризою, діяти потрібно не одного дня, а вже зараз. Пані та панове, я маю честь запросити на цю сцену пана Гітана Сандауса та президента Республіки Литва. Алла Карис, президент Республіки Естонія, та Олександр Стук, президент Республіки Фінляндія. Вітаємо у Києві, вітаємо на цьому саміті. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Це дуже цінно для всіх нас. І ще раз, будь ласка, аплодисменти. Отже, пане Гітанасе, давайте розпочнемо із вас. Залишатися разом, залишатися пліч-о-пліч – це не просто дипломатичне формулювання, дипломатичний жест. Це означає готуватися до загрози заздалегідь і діяти, поки не стало запізно. У загальному словнику стійкості досвід Литви відображається у такому явищі, як шауляї. Якщо я правильно це вимовляю, це готовність громадськості та спроможність брати участь у захисті своєї країни. Що така готовність означає сььогодні для цілого світу?
2: Знаєте, я розпочну із свого вчорашнього досвіду, тому що я провів дуже приємні вечори з іншими лідерами і президентом Зеленським. І ми пішли в сад Софійності. Чи я правильно вимовив, як він називається? Так, дуже добре. Софійності – це означає сад мудрості. І нам було сказано, що мудрість пов'язана так само і стійкості. Якщо ти мудрий, значить ти стійкий. І я застосував би цю філософію до людей, до народу, до інституцій, установ, так само і до держави. Для того, щоб бути стійким, необхідно бути мудрим. Моя країна набула цю мудрість через дуже жорсткий, важкий досвід, через важку історію. Можливо, небагато хто з вас знає, що Литва колись була дуже великою державою, країною в 15-16 століттях. Територія Литви, Велике князівство Литовське, це було 1 мільйон квадратних кілометрів, включаючи поточню територію Білорусі, України. І тоді ми жили і співіснували дуже мирно один з одним в цій державі. Проте 500-600 років тому Московія розширювалася і намагалася розбити нашу стійкість, розділити нас. І, на жаль, їм це вдалося. І це призвело до розділення цих держав, які існували раніше разом. В 16 сторіччі це відбувалося декілька разів, і всі ми втратили нашу незалежність. І я намагався зрозуміти, чому ж це відбувалося. Скоріш за все, через те, що ми не були достатньо стійкими, і були не дуже близькими один одному. Тобто це відчуття єдності, бути поруч один із одним, було не настільки сильним, як зараз. Тепер ми в НАТО, в Європейському Союзі, і це найкраща безпекова гарантія для всіх нас. Отож, моя відповідь на ваше запитання. Найбільш важливий крок до нашої стійкості з того часу, як ми набули наново нашу незалежність 90-го року, це стало членство в Європейському Союзі та НАТО. Тепер ми в клубі справжніх друзів, вірних друзів, де ми можемо покластися один на одного, де ми можемо набувати силу разом і підсилювати разом силу один одного. І коли ми говоримо про стійкість, звісно,

0: ми маємо говорити і про так звану зовнішню стійкість і внутрішню стійкість. І я вважаю, що це дуже важливо говорити саме про стійкість людей, народу, аби розум людей був ясним і стійким до дезінформації, пропаганди. На жаль, Росія дуже сильна в пропагандних питаннях, і тут ми маємо захищати розум наших людей від російських маніпуляцій інформацією, дезінформації та пропаганди. Це дуже важливо, оскільки стійкість починається з самих людей. Якщо люди сильні, то й держава сильна. Я дійсно захоплююся українцями, тому що у вас така сильна країна, у вас така потужна держава і такий народ. Це найбільш цінний актив, яким ви володієте. Дрони, танки, військове обладнання та техніка, амуніція – це все дуже важливо. Проте стійкість і свобода починається з самих людей. Якщо ж люди люблять свободу, волю, вони завжди захищатимуть свою країну. І така країна не може бути переможеною. Дякуємо. Пане Алларе, Естонія показує, як невелика країна може мати дуже великий вплив, підготуючись насамперед і в діджиталізації, в освіті, в кібербезпеці і в довірі самих громадян до держави. Естонський феномен Тігрі Хупа. Так, я правильно його вимовив? Доводить це стрибок тигра, що стійкість може набуватися щодо того, як сама криза настане. Що ж може з українського, естонського досвіду бути таким особливо важливим і корисним до того, щоб готуватися уже і бути готовим сьогодні? Дякую вам за запитання. Хотів би розпочати із моїх сьогоднішніх емоцій, відчуттів. Я побував на виставці сучасної технології тут, в Києві. І разом зі мною був міністр оборони, і тут сказали, що на початку війни цей підрозділ втратив 10% свого персоналу, свого особового складу. І вони тоді зрозуміли, що треба було робити щось по-іншому. Вони почали працювати з технологіями. Та саме сталося, і коли ми відновили свою незалежність 91-го року. Ми розуміли, що мали починати наново все. І ми почали цифровізувати нашу країну, робити щось абсолютно по-новому. Але ви можете собі уявити, що цифрування, діджиталізація і стійкість, вони будуються і базуються на довірі. Громадянам необхідна довіра. Вони мають довіряти державним установам. І ми маємо подбати, що всі дані були захищені, особливо зараз, коли ми говоримо про штучний інтелект. Це починається все з дуже простих речей. На початку 90-х років імейли, електронна почта, коли почала лише виникати, розбудовувати довіру було дуже просто. Якщо ти отримував листа, ти одразу електронно на нього відповідав. Тобто довіра була дуже важливою. Коли починаєш використовувати нову технологію, це завжди так. І сама технологія, звісно, не зможе зробити твою країну стійкою. Тут я використовую порівняння із папером, але це не означає, що все слід оцифровувати. Завжди будуть і паперові книжки, і все інше. Інколи потрібні папери, паперова частина на додаток до цифрових технологій. Але це означає, що самі технології не можуть зробити нашу країну або державу стійкою. Люди роблять її. І в кібербезпеці ми часто говоримо, що найслабший частинка – це людина. Людина особливо, яка сидить перед екраном. Система може бути загартованою, проте люди при цьому можуть залишатися такими, якими можна маніпулювати. І ось тут цифрова стійкість починається з навиків, з навичок. Людям необхідно визнавати кібербезпеки і маніпуляції, і шахрайство, технології, які виживаються щодо цього, і не реагувати на ці речі, коли вони виявляються ненадійними. Естонський досвід із тигровим стрибком, що ми надали комп'ютери в кожну школу і таке інше, це дуже хороший, слушний приклад інвестування у стійкість ще до того, як ми дізналися про те, що дійсно ці технології нам стануть у пригоді. Так само, як я говорив, коли ми надавали і і школи, під'єднували їх до інтернету. І дуже важливо, ми вкладали в навички самих вчителів. Є й більш широкий урок, більш таке широке визначення стійкості, тому що самі народи стають більш стійкими, і вони діляться цим своїм досвідом, і виникають стандарти стійкості, рішення. Стійкість не може зупинятися на національних кордонах, і тому що так не роблять самі загрози. Це моя перша ідея, яку я хотів висловити, поділитися із вами. І на завершення цієї частини нашої розмови, готовність – це означає мати стійкі системи і стійкі громадян.
1: Thank you so much.
0: Дуже вам дякуємо. Пане Олександре, Фінляндія має так само дуже потужну систему підготовки до викликів, і ЦІСУ дуже часто перекладається як внутрішня система, витривалість. Я навіть бачив чудове кіно, яке називалося ЦІСУ. Я не знаю, наскільки прекрасне це кіно, але тим не менше. Але побачивши цей фільм, ви зрозумієте, про що це. На державному рівні це проявляється більш ніж лише риса характеру. Наскільки ж, як конкретно, ЦІСУ стає система, оборона, довіра, готовність до того, щоб діяти і більш широкому розумінні, що це означає бути готовими для фінів на сьогоднішній день. По-перше, дуже дякуємо за запрошення, і я маю визнати, що говорячи про ЦІСУ та стійкість в Україні сьогодні, я почуваюся дуже скромно, тому що ви багато в чому. Ви самі уособлюєте в собі і ЦІСУ, і стійкість, це і стійкість духу. Це про те, що ніколи не потрібно здаватися. Моя тема була вже висловлена моєю дружиною, вона багато вже про це сьогодні сказала. Але на додачу до того, що вона сказала, можу сказати, те, що об'єднує Фінляндію та Україну. Для нас ця концепція народилася ще 39-го року під час зимової війни, яка лише 105 днів тривала, до речі. Звісно, було далі її продовження, але ваша війна вже триває більше тисячі днів. І що сталося, на мою думку, в перші дні війни для вас це найголовніші речі, це було виживання. Лише пізніше ви почали говорити про стійкість. Зараз ми говоримо про кількість. Ви зараз, у вас справи на сьогоднішній день набагато краще, ніж декілька років тому, і числа на вашу користь. Але для нас стійкість означала те, що ви ведете війни на полі бою, але ви виграєте війни вдома. І це означає, що коли ми слухаємо свідчення і солдатів, яких ми сьогодні слухали, коли ми слухаємо свідчення особового складу жінок та чоловіків, ми являємося свідками тих сімей, солдатів, які загинули на полі бою. Це все про те, як ви, як суспільство, здатні впоратися із цією ситуацією військовій. Під час війни ви робите це і через електроніку, через усілякі мобільні пристрої, через свою систему освіту. Ви це зробили через модернізацію своїх військових систем, через збільшення кількості своїх бомбосховищ. Ви пережили надзвичайно суворі зими. Це все є невід'ємною частиною стійкості. Ось чому я кажу, що я дуже скромно почуваюся перед вами, говорячи про ЦІСУ, тому що ви для мене символ, і ви уособлюєте для мене ЦІСУ в усіх його аспектах. Дуже дякую. Дякуємо вам, президенти, панове президенти, за такі короткі, але дуже важливу розмову, дуже важливу підтримку, яку ви надаєте нашій країні. Величезна подяка.
2: Дуже дякую. Слава Україні! Радий всіх бачити. Юлія Анатоліївна, вітаю вас. Всіх вітаю. З Днем Незалежності. Вітаємо всіх. Відновлення незалежності нашої держави 35 років. Да. Дуже круто. Дуже сильно. Дякую всім хто захищає незалежність. Дуже дякуємо нашим захисникам, всім міцним людям нашої держави. Дякуємо вам. Шановні присутні, дорога Олено, бачиш, в тексті спочатку я повинен був звернутися до тебе. Вийшло, як вийшло. Шановні наші гості, шановні перші леді і джентльмени, дорогі гості, дорогі присутні, пане президенте Литви, пане президенте Естонії, пане президенте Фінляндії, пані та панове, дякую, що у цей особливий день, дійсно справжній день, такий важливий, може найважливіший день відновлення нашої незалежності, в такий особливий день, 35-річчя відновлення незалежності України, ми разом і ви з нами. Дякуємо вам. Дякуємо за плідну роботу, важливий діалог, обмін досвідом. І це була розмова не про виживання, а про дійсно про дещо глибше, про те, як берегти життя, гідність берегти, внутрішню силу, як берегти зовнішню єдність, хоч і під тиском, але берегти все, що ми називаємо стійкість, який присвячений цьогорічний саміт. У кожної країни, у кожного народу є власний досвід потрясінь і власні приклади витримки. Я дякую нашим гостям за розповіді про все це. Водночас зараз унікальний досвід та найбільш актуальний контекст належить саме стійкості України. Стійкості українців, наших людей. І ця стійкість має витримку серйозну. 12 років новітніх спроб Росії зламати українців, 1643 дні повномасштабної війни. Ця стійкість має обличчя. Це воїн, який тримає позицію. Це дитина, яка робить уроки під ліхтариком телефону. Це лікар, який оперує зі світлом від генератора. Мама, яка чекає звістку від сина в тонечці на фронті. Електрик, що ремонтує мережу у мінус 20. Це вся Україна, вся наша держава, що відбивається від постійних російських ударів і відновлюється постійно після них. Це вся Україна, коли ми зранку підіймаємось попри все, і попри все ми рухаємось далі, ми захищаємось, ми наступаємо, ми працюємо, ми творимо, ми закохуємось, ми піклуємось про одне одного, ми віримо. Все це про те, що ми віримо в Україну, ми живемо, боремось за свій мир. Українська стійкість – це не про те, що вкладається у слово терпіти. Це точно не про нас, бо терпіння пасивне все ж таки. Наша стійкість – це про діяти. Навіть коли обставини проти тебе і ось таких стійких людей складається стійка наша держава. Яка міцна, коли продовжує працювати попри удари, надає послуги, платить зарплати, платить пенсії, навчає, лікує державу, будує, захищає, живе. Наша стійкість – це щоденна практика продовження життя в обставинах, коли багатьом ззовні не віриться, що життя взагалі можливо. Ось таке. Де дуже непросто у перший день, ще складніше у тисячний день і дуже, дуже непросто у 1643 день, коли маємо стояти і маємо дотиснути всіх ворога, маємо здобути мир. І коли розумієш, що той перший день миру буде ключовим, напевно, ключовим для всієї нашої історії. яким буде той день, точно таким залишиться і все інше, що було і що буде для України. Ми всі разом працюємо, ми дійсно стараємось всі. Ми дбаємо, щоб той день миру був наш і щоб він був достойним для України, щасливим для наших людей, сильним для нашої держави. Цього можна досягти тільки зберігаючи ось це наше разом. Разом – це такий справжній сенс слова «стійкість». Кожна країна, вона слабша наодинці. Загрози вони глобальні. Війни, кібератаки, енергетичний шантаж, фейки, продовольчі кліматичні кризи. Тож потрібна архітектура стійкості, така ж системна, як архітектура спільної безпеки. Стандарти, обмін досвідом, резервування критичних систем, швидке реагування і важливо побудова усього того, що треба, щоб берегти життя, берегти нормальність життя, берегти перспективу для людей і країн, коли ми на крок попереду викликів, а не наздоганяємо. Шановні присутні, пані та панове, Росія точно хоче нас зламати, ми це знаємо. І тому що Росія хоче зламати Європу. Але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній. По одній країні будуть хитати. Крок за кроком. Принаймні хочуть. По одному сумніву. Одній нерішучості. По одному такому це не наша війна. По одній кризі, по одній відмові допомогти, відмові підтримати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра. Не може бути стійкої країни поруч із країною, що впала. Ми говоримо архітектура стійкості, і це звучить технічно. Насправді все це не просто про техніку, а про внутрішній стан. Наш з вами внутрішній стан – це коли світло в одній країні гасне, сусід ділиться своїм. Коли дитина, у якої війна, забрала рідний дім, забрала спокій, знаходить дім та повагу в іншій країні, в країні сусідці. Коли брехня і військова агресія, запущені з російської столиці, отримують по зубах завдяки рішенням Європи і усього світу, завдяки співпраці з нами, завдяки допомозі українцям, захисту реальному від російського терору та від російського зла. Ключовий урок цих часів для всіх країн – стійкість треба будувати спільно. На досвіді одне одного, об'єднуючи ресурси, об'єднуючи потенціал одне одного та захищаючи життя одне одного. Це можна забезпечити. І проста відповідь у назві цієї панелі – бути разом. Дякую, що усі ви цей принцип точно підтримаєте. І давайте разом залучимо якнайбільше інших до спільної роботи з нами, з Україною, з нами, з українцями, щоб стійкість була, щоб сила була, і щоб було і завершення цієї війни. Ваша сила, шановні пані та панове, ваша сила у здатності говорити з людьми без наших політичних бар'єрів, там, де офіційна дипломатія може іноді вже і буксувати, ви працюєте з речами, які тримають суспільство справді об'єднаними. Ви працюєте з освітою, працюєте зі здоров'ям людей, з дітьми, політикою нормального дитинства. Ви працюєте з родинами, ви працюєте з культурою і країнами. І це справді велика основа для того, щоб люди могли розуміти одне одного і бачили своїх одне в одному. усі попередні і цей наш саміт, ваш саміт перших леді і джентльменів доводять, що гуманітарна дипломатія не додаток до великої політики, а одна з її опор. І хай ця опора наша буде міцною і завжди стійкою, щоб стійкими були ми, щоб сильною була наша держава Україна у нашій спільності з вами. Дякую всім вам. Дякую тобі, Олена. І дякуємо всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
3: Thank you, Mr. President.
4: Дякуємо, пане президенте, щиро. І ще раз хочеться подякувати усім нашим високоповажним гостям, першим леді та джентльменам. Дякуємо вам, шановні друзі. Дякуємо ще раз за те, що до нас долучилися приєднатися на шостому саміті перших леді та джентльменів. Нам, звичайно, хочеться подякувати силам безпеки та оборони. Ще раз і ще раз за те, що вони боронять нашу свободу і суверенітет. Дякую. Щасливого Дня Незалежності, Україну. Побачимось наступного року. Слава Україні!

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекає, рукачі скіли.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
7: Сам знаєш чому.
8: Вони повиростали, як гриби.
9: Нема з ними діла.
8: Опа. Ось хто вночі гудів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
11: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Вчора.

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ножем на сержанта ТЦК у Львові черговий цього разу зі смертельними наслідками напад під час того, що називають мобілізаційними заходами. Чи можливо набирати до війська мотивованих людей, не перетворюючи країну на мисливські угіддя? До десятка локальних вплинень у найближчому прикордоні на Харківщині утворили окупанти від початку весни, що існує загроза нового суходольного наступу у бік обласного центру та жодного бажання завершувати війну. Пропозиції дипломатичного врегулювання на Московії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати рашистів і змусити Московію до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість бути.
3: Вітаю вас.
2: Пізно вночі 21 серпня, близько 23 години, у Львові на вулиці Степана Бандера під час перевірки військово-облікових документів 25-річний місцевий житель напав з ножем на 55-річного молодшого сержанта. Напевно, чули цю історію. Сержант був Лучаківського залізничного району ТЦК Олександр Боднар. Військовослужбовець дістав 3 ножові поранення, 2 в шию, 1 в передпліччя. Сержант, зрештою, помер у кареті швидкої, попри всі реанімаційні заходи. Поліціянт з групи оповіщення застосував зброю, поранив нападника в ногу та живіт. Молодика затримали. Зрештою, оголосили підозру йому. Але це, на превеликий жаль, не жахливий поодинокий випадок. З лютого 22-го року Національна поліція зафіксувала вже понад 600 нападів на працівників територіальних центрів комплектування. Лише у 25-му році таких інцидентів було 341, а за перші місяці 26-го вже понад сотню. Інциденти варіюються від фізичного опору і пошкодження службового транспорту до застосування холодної зброї. Четверо працівників ТЦК загинули. Водночас зростає кількість скарг на протиправні дії працівників ТЦК. Якщо у 22-му році до омбудсмена надійшло лише 18 звернень щодо порушень під час мобілізації, то у 25-му їх було вже понад 6 тисяч, а за перші 5 місяців 26-го понад 3 тисячі. Люди скаржаться на застосування сили, примусове утягування з автівок, балаклави на обличчях мисливців, на людей незаконне утримання, часто в жахливих побутових умовах погрози, неможливість сповістити про місце перебування та свою долю рідних. Проблема давно вийшла за межі, відверто кажучи, окремих, навіть відверто кримінальних епізодів. Вона торкається безпеки людей, які виконують державні функції в умовах воєнного стану, і водночас просто волає про серйозне напруження у суспільстві щодо мобілізації, організації та довіри до інституцій, які її забезпечують. Питання, яке залишається відкритим, як гарантувати безпеку тих, хто виконує мобілізаційні завдання, і зменшити кількість конфліктних ситуацій, що супроводжують процес мобілізації. Простіше кажучи, чи можливо забезпечити сили оборони країни необхідною кількістю новобранців, не влаштовуючи облави на людей і так, аби не було потреби розповідати в ефірах про чергові випадки нападів на співробітників ТЦК або ж вуличного свавілля. Пане Миколо, ви командували ротою, напевно, точно знаєте, що таке нестача людей. Да? Коли от ви чуєте про напади на працівників ТЦК, що, на вашу думку, стоїть за цим? Страх, злість, якесь відчуття, можливо, несправедливості, чи щось глибше, про що от, ну, треба просто... Настала пора говорити в голос, відверто.
3: Знаєте, брак людей, ну, мені, знову ж таки, можна сказати, відносно пощастило. Тому що, коли я ніс активну службу, в принципі, людей вистачало. І була така, знаєте, була можливість навіть обирати з кращих із кращих.
2: Ще хвиля добровольців існувала,
3: так? Вже хвиля добровольців закінчувалася. Але люди приходили по мобілізації абсолютно спокійно. Вони знали, куди йшли. У них в більшості було срочку за спиною. І такої проблеми не було. Те, що почалось дійсно з 24-го року, дуже важко характеризувати якимись цензурними словами, тобто це був абсолютний провал системи мобілізації, і, звісно, винних ми можемо вже 10 тисяч раз називали і пана Сирського, і кожного керівника, і кожного керівника сухопутки, але за великим рахунком ми програли інформаційну війну. Ми програли війну за пояснення людям, що робити їм на фронті, чому вони мають іти. Тому що коли дійсно людям щодня пояснювати, що, ну, дивіться, завтра буде перемога, завтра буде перемир'я, то він буде собі задавати логічне питання, навіщо мені тоді йти, якщо завтра буде перемир'я. Тобто ми ж не пояснюємо нашим громадянам, що якщо він зараз ухиляється від виконання конституційного обов'язку, то завтра прийде московит, він абсолютно спокійно мобілізує, тебе мобілізують, твою дружину,
2: буде ні про що.
3: Взагалі не буде питати. Тобто ми програли інформаційну складову, ми програли правозастосовчу складову, що мається на увазі. Тобто ми маємо процес мобілізації, він же включає і як інформаційну складову, так і підготовку, так і потім починається проходження служби. І все ж таки відповідальність за те, що ти порушуєш певне чинне законодавство або йдеш і в СЗЧ. Це також одна із складових. І коли немає відповідальності за це, коли людина може абсолютно спокійно піти в СЗЧ і спокійно серед людей, які його знають, перебувати, облаштовуватися на роботу, виставляти фото в соцмережі, ну, то дійсно це може дуже багатьох дратувати і... Скажімо так, з тою кількістю СЗЧ, яких ми зараз маємо, ми мобілізацію, ну, справи не перекриємо. І те з поліцією дуже гарно, але ви правильно зазначили. Це проблему не вирішує.
2: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Почнемо сьогодні з Харківщини. Не надто, не самоінтенсивно, мабуть, відтинку фронту з огляду на виняткову кількість бойових зіткнень. Але от такої дуже сегментованої ділянки фронту, особливо у найближчому прикордонні, вздовж всього відтинку державного кордону, периметру вздовж Харківщини, і точно дуже важливу відтинку з огляду на ймовірні далекосяжні зазіхання окупантів, адже відстань від обласного центру, ну, давайте так казати, від спальних околиць обласного центру Харкова до найближчої ділянки лінії бойового зіткнення наразі, ну, точно, що вона не перевищує 25 кілометрів, ну і це само за себе говорить, це вже дистанція, яку ворожі дрони долають дуже легко. Станом на сьогодні маємо підстави, на жаль, говорити про десяток різної площі різного штибу і в різний час виниклих вклинень у найближчому прикордонні. Зокрема, є до півдесятка ділянок площею там від одного до півдесятка квадратних кілометрів в районі Сотницького Козачка, ветеринарного, Кадіївки, зрештою на західному березі Трав'янського водосховища, трошки у західному напрямку, у бік Кудіївки розширилась зона контролю московитів, це Липецький великий відтинок. Також є кілька ділянок, трохи більших, там від 10 до 20 квадратних кілометрів в районі Дегтярного, Амбарного і трохи більші ділянки від, на відтинку від Мілового до Красного Першого і від Вовчанських хуторів з'явилась буквально нещодавно ділянка до Рибалкіного. І зрештою маємо три найбільші великі уклинення, які тривалий час існують фактично від моменту повторного вторгнення московитів на Харківщину в Україну. Це, власне, Липцівське вклинення, ділянка фронту з епіцентром навколо Вовчанська і Дворічансько-Куп'янський відтинок фронту. От, власне, два ці крайні, про які я сказав, ну, від початку літа є ділянками з найвищою інтенсивністю війни, принаймні у межах Харківської області. За великим рахунком, тим самим набором військ, сил і засобів, що знаходиться на ділянці від, ну, приблизно від кінця літа, від початку осені минулого року, московити атакують Куп'янськ приблизно, ну, я би сказав, від 5 до 2 десятків разів щодоби, атакуючи переважно обома берегами Осколу, намагаючись пробитися, знову пробитися до руїн центральної частини Куп'янська і атакують на Заоскілля, це мікрорайон Куп'янська, який знаходиться вже на східному березі. Тут атакують переважно сили 27-ї, як і раніше, 27-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії і 121-й і 122-й мотострілецькі полки 68-ї мотострілецької дивізії. Але якщо на східному, на західному березі Осколу за великих просувань і верифікованої присутності нових груп московитів бойовиків у межах Куп'янська. Не було таких відомостей. То от на східному березі московитам вдалося, атакуючи з північного сходу і зі сходу силами 1486 так званого Ленінградського і 1431 мотострілецьких полків фактично в сіру зону перевести всю територію в районі Петропавлівки. Це на ділянці в районі автошляху Н-26, ну і, власне, всю територію зі східної сторони до цього автошляху Н-26. Але, як на мене, найзагрозливіша ситуація складається південніше Куп'янська у такому чотирикутнику Піщане Подоли, Куп'янське-Узловий, Новоосикове, з епіцентром в районі Курилівки. Тут московити головно силами 153-го танкового і 272-го мотострілецького полків. Це все сили, елементи 47-ї рашистської танкової дивізії. Вони намагаються атакувати загалом у західному напрямку окремими такими вклиненнями в бік вже згаданих Подолів, східними околицями Куп'янська-Вузлового, танків Шарівку з Новоосиновим. Вочевидь, що глибина цього вклинення станом на сьогодні вже перевищує, на жаль, 8 кілометрів, і ширина обабіч тої такої Курилівки, ймовірно, так само наближається до 8. Зрештою, ділянка фронту навколо Вовчанська, яку ми вже трохи сьогодні згадували, з епіцентром навколо Вовчанська, де московити, за твердженням аналітиків Інституту вивчення війни, від початку літа і, головно, від початку серпня у рази просто збільшили інтенсивність дистанційного вогневого впливу за допомогою мінометів, артилерії, кабів, не в останню чергу. Ділянки найзапекліших, протистоянь тут – це де атакують московити, це Стариця, Гравське, Семенівка, Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча, південно-східні околиці Вовчанська, а ще Вовчанські хутори, Бочкове, Волохівка, Охримівка і аж до Рибалкіного. От, власне, оцей східний напрямок за Вовчанськими хуторами – це одна з ділянок, де московити намагаються розтягнути лінію української оборони по фронту. Силами, головно, 71-ї мотострілецької дивізії – це так звана колишня арктична бригада. Підозрюю, можливо, ви навіть з нею мали справу. Вона була якийсь час на Запорізькому напрямку. Тоді 200-та арктична вона називала.
3: 71-ша МСП, мотострілецька.
2: Ну, поза тим. 71-ша мотострілецька дивізія і 126-й і 127-й мотострілецькі полки 14-го армійського корпусу. Це все угруповання рашистських військ «Сєвер», власне, яке і оперує тут головними силами. Спочатку вони зав'язали бої, зробили кілька вклинень вузьких від 2,5 до 8 кілометрів, атакуючи з півночі на південь від державного кордону. Від 2,5 до 8 кілометрів були ці вклинення. Зав'язали бої за Бочкове і Зибине, але так скидається, що от приблизно наприкінці минулого тижня рашистам вдалося встановити, ну, щонайменше частковий контроль над ділянкою близько 20 квадратних кілометрів на північному березі річки Вовчий, водночас переправитися на південний берег, ну, принаймні наразі, схоже, що українські воїни московитам не дозволяють. Але загалом, от як на мене, все, що відбувається зараз у найближчому прикордоні навколо Харкова, підпорядковане двом короткостроковим завданням московитів, яким перед ними поставив їхній генеральний штаб, вочевидь, розтягнути якнайширше українські резерви вздовж цього прикордоння на Харківщині такими от саме відокремленими ділянками. І друге – це створити так звану буферну зону максимальної глибини, якої вдасться вже всередині України. Водночас спроби рашистів оцими вклиненнями підійти якомога ближче до Харкова і припускаю, що розсікти українське тактичне угруповання на східному березі Сіверського Дінця, за ймовірною дирекцією Вовчанськ, Великий Бурлук і не виключено, що навіть Печеніги, Куп'янськ. Це все залишається для московитів дуже бажаним, але принаймні станом на сьогодні нездійсненним планом, нездійсненною метою. Що зараз відбувається у секторі на північному сході Харківщини, переважно вже на південному березі річки Вовчі, навколо руїн міста Вовчанськ і далі на схід та на захід, маємо можливість розпитати начальника відділення комунікації 127-ї окремої офіцерами важкої харківської бригади. Антон Сусницький на зв'язку зі студією спецкору. Пане Антоне, вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я, шановні слухачі, глядачі. Всіх вітаю.
2: Я насамперед прошу наших глядачів якраз побачити QR-код на екранах. 127 окрема харківська бригада за тим шляховказом збирає кошти на квадроцикли для свого штурмового підрозділу, що виконує завдання на Вовчанському самонапрямку. Сюди прохідний транспорт дуже потрібен нашим захисникам, тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Пане Антоне, скажіть, судотехнічне запитання. Якщо порівнювати от інтенсивність московитів всю зиму, всю весну і от літо, зокрема серпень, вона дійсно в рази збільшилася у смузі, зокрема, відповідальності вашої бригади?
4: Дійсно, вона збільшується, але збільшується по деяким напрямкам. Саме якщо ми беремо компоненту БПЛА, ми бачимо там посилення. З приводу живої сили противника або техніки. Ні, техніка взагалі це зараз екзотика. Жива сила противника намагається інфільтровуватися, але це відбувається самими групами, як і раніше.
2: Скажіть, от доступні для аналізу відкриті джерела показують, що от, ну так би мовити, саму географію війни у секторі, де епіцентр, власне, Вовчанськ, московити намагаються розширити, тобто розтягнути, так би мовити, активну ЛБЗ і на південний захід, і на північний схід, туди от в сторону за Вовчанські хутори аж. Я розумію, що не лише ваш підрозділ тримає фронт на всій ділянці, але загалом, от за рахунок чого рашистам вдається збільшувати протяжність цієї ЛБЗ? Якісь нові сили чи резерви з'явилися у секторі, або якісь інші на те причини?
4: Відбуваються ротації підрозділів противника. Друге, дуже велика інтенсивність роботи авіації, ми кажемо про КАБи, інші засоби ураження. Безпілотні системи в них достатньо посилюються, постійно розвиваються. Піхота – це малі групи, і з приводу наведення понтонних переправ на нашій смузі це постійно відбувається, але нам все вдається припиняти.
2: А скажіть, суто, от знаєте, за оцінками вашої розвідки, звісно, умовно і все це приблизно, напрямок головних атак противника, ну от принаймні в тій смузі, про яку ви можете говорити, це Великий Бурлук більше сюди, на південний схід, чи все ж таки вздовж Сіверського Дінця з прицілом і намірами дійти до Старого Салтова?
4: Ну, дивіться, на всіх цих напрямках є тиск противника, інтенсивність висока. З приводу от таких тактичних нюансів, ви правильно кажете, це наступи, вони всюди. Але якщо ми кажемо сам задум, дійсно він Старий Салтів, це розрізання нашої логістики з певним охопленням і спробами вийти до міста Харків.
2: Час до часу з'являється повідомлення про ліквідацію або ж взяття полон у полон на Харківщині чергових ворожих штурмовиків. Ну, назвемо так, геть нетипово, як для московської зовнішності. Да? Ясна річ, йдеться про іноземних найманців, переважно там темношкірих. У смузі вашої бригади останнім часу. Наскільки це часто явище і що за солдати трапляються найчастіше?
4: Дивіться, теж в цьому плані екзотика, нам поки на неї не щастить. Хоча ми полонених вже більше за літо, ну, більше 50 військовослужбовців противника. Це таджики, казахи, татари, молдавани, білоруси, ну, громадяни Росії з Далекого Сходу. Ну, поки кенійців там чи африканців ми ще не бачили.
2: Антоне, дякую дуже вам. Вдячний, що знайшли час, можливість відповісти на наші кілька запитань. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх побратимів. Дякую. Микола, на вашу думку, от збільшення противником тиску на північ і північний схід від Харкова, це намагання ворожих штабів, от те, що я казав, розгойдати, саме розхитати, розтягнути наші резерви, чи питання створення буферної зони більш що тут постало, чомусь саме тепер дуже активно.
3: Ви знаєте, я упереджено ставлюсь до термінології буферна зона, то буферна зона по відношенню до ким? То буферна зона – це територія, яку не контролює ніхто, жодна зі сторін конфлікту, наскільки пам'ятаю. А це росіяни просто захоплюють українську територію і з одного боку так вони розтягують наші, там, нашу першу лінію, з іншого боку через те, що в українській армії відвертий брак піхоти. У нас є дуже великі такі прогалини в обороні, тобто вони, як це називається, не прогалини, вона розтягнута. Вона розтягнута, у нас немає суцільної лінії, у нас є спостережні пункти, і ці спостережні пункти прикривають і сили безпілотних систем, і артилерії, і всіх, хто завгодно. І в цих спостережних пунктах зазвичай також там 2-3-4 людини, які ведуть спостережні, коригують вогонь, і, як було зазначено, ведуть контактний бій тоді, коли росіяни помилково туди все ж таки завалюються. І через те, що відсутні суцільні зони, від переваги противника в силах та засобах, так вони інфільтруються, вони намагаються закріплюватися, вони несуть великі втрати. Але, знову ж таки, за рахунок того, що вони вклинюються, українське командування завжди стоїть між простим вибором. Або відвести своїх, або почати вибивати. Чи є сили для того, щоб вибити? В якогось підрозділу є, в якого вже немає.
2: Ситуативно, да?
3: Дуже все ситуативно. Відповідно, вони будуть продовжувати вклинитися, будуть наращувати свої малі піхотні групи, і для цього якби росіяни готують чергову хвилю мобілізації.
2: Московити здатні виконати оцей давній свій, ну, я би казав так, можливо, навіть це вже оперативно-стратегічного рівня план, відсікти частину Харківщини?
3: Ні. Ну, елементарно, в них не вистачить сил та засобів, тому що, ну, війна – це, знаєте, танець, який танцює вдвох. Неважливо, які є в них, сили, важливо те, які є в нас. І в нас також є резерви, у нас також ставка головного командувача орієнтується, що відбувається, де посилюються тиск, де підрозділи вже не можуть витримувати. Тому, наскільки я чув, практика доповіді за будь-яку ціну, вона починає трошки відходити в якусь історію. І, відповідно, да, йому можливо, чи можливі прориви певні, можливі, чи можливі вони там на 20, до 20 кілометрів, можливо, але хто сказав, що після того вони не на ці ж 20 кілометрів не відлітять назад за рахунок контрнаступальних ударів. Тому, ну, я поки що не бачу, за рахунок чого вони можуть так прорвати нашу оборону.
2: Ще одна ділянка фронту, яка потребує, як на мене, детальної уваги, я би так назвав його Лимано-Слов'янський відтинок фронту, або, грубо кажучи, все те, що знаходиться на північний схід і схід від тої таке Слов'янсько-Краматорської агломерації, яку ви сьогодні вже згадали, силами, за великим рахунком, ну, 4 загальновійськових армій. На відтинку від Греківки, це вже на західному березі Жеребця, і аж південно-західніше автошляху М-03, десь, ну, в місті перетину цієї автодороги з водогоном Сіверський Донець-Донбас, московити зараз атакують, от, власне, у напрямку з північного сходу і сходу в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації, силами 20-ї загальновійськової армії і частиною сил 1-ї танкової армії саме тут, от, ну, північніше Лимана, і на відтинку від Греківки до Дробишево і далі аж до Торського, силами переважно 25-ї загальновійськової армії безпосередньо навколо Лимана і на відтинку уздовж автошляху Т-05-13, який з Сіверська веде на Лиман, і основними силами 3-ї своєї загальновійськової армії, атакуючи від Озерного із Кривою Лукою і аж вже за згадану трасу М-03, фактично московити намагаються, як вже повторив, атакувати у напрямку Слов'янська з Краматорськом, але за великим рахунком великих успіхів, от, зокрема, північніше Лимана, наразі, принаймні, окупанти не мають. Навіть більше того, деякі джерела стверджують, що українським воїнам вдається атакувати, зокрема, в районах Нового, Зеленого Поля, Дирилового і на південний схід від Лимана. І на цих, принаймні, ділянках навіть відкидати противника загалом на схід. Водночас ціна, яку платять московити за щоденні лобові атаки у напрямку Лимана, сягає від 6 до 7 окупантів залишаються знищеними під час кожної з таких лобових спроб, а таких спроб, за даними Інституту вивчення війни, упродовж серпня на відтинку відбувається, ну, близько 20. Натомість геть інша ситуація і геть по-іншому ситуація складається на відтинку південніше Лимана. Тут основні сили рашистської 3-ї загальновійськової армії Зокрема, її 7-ма, 6-ма, 123-ма, 88-ма, 85-ма, окремі мотострілецькі бригади. Не виняток, що тут також задіяні щонайменше окремі загони 10-ї бригади спецпризначення ГРУ ГШ Збройних сил РФ атакують на відтинку від Озерного з Кривою Лукою і аж до автошляху, вже згаданої нами сьогодні, автошляху М-03 до місця перетину автошляху з руслом водогону Сіверський Донець-Донбас. Атакують за десятком окремих, за десятком окремих локацій, відтинків, але і з загальним прицілом на захід, зокрема, от від Кривої Луки. Від Кривої Луки через Стародубівку і Пискунівку москвити намагаються пробитися до Миколаївки. На тут таки Миколаївку атакують звідти ж фронтом і південним флангом в обхід рай Олександрівки через Каленики. На відтинку від тих таки Каленників до Никифорівки схоже, що московитам вдалося вже зайти в рай Олександрівку, у Лук'янівку і Діброву. І так само щодоби не припиняються атаки противника і спроби розширити територію контролю вздовж та обабіч автошляху М-03, зокрема з прицілом на Малинівку з Тихонівкою, це вже західніше водогону Сіверський Донець-Донбас, на Юрківку та Оріхуватку. Водночас найпесимістичніші джерела наполягають на тому, що, незважаючи на шалені просто втрати противника і загальне зменшення інтенсивності саме оцих піхотних атак, а саме першу скрипку тут зараз на відтинку відіграють, знову-таки посилаючись на Інститут вивчення війни, саме невеликі штурмові групи противника за активної підтримки дронів, артилерії і пілотованої авіації, які кидають до 40, трапляється 40 кабів щодоби, саме от на цьому відтинку. Так от, незважаючи на це, московити загалом продовжують щоденний методичний тиск за двома основними дирекціями. Це вже згадана ділянка Крива Лука-Миколаївка, причому тут московити намагаються атакувати північним краєм панівного кряжу висот на межі із природним заповідником Крейдова Флора і південніше від Каленників через рай Олександрівку на Оріхуватку. Ризикну припустити, що умовна межа, умовний рубіж Стародубівка, Миколаївка, Оріхуватка, Никанорівка або заповідна, як його називають, в найближчому майбутньому і визначатиме, чи вдасться ефективно і тривало обороняти Слов'янську-Краматорську агломерацію, принаймні з сходу і північного сходу. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації от на околу Лимана та загалом на північно-слов'янському відтинку фронту. Командир батальйону 117-ї окремої бригади ТРО капітан Микола Вошанов на зв'язку зі студією «Спецкору» мав би вже з'явитися. Бачу, пане Миколо, вітаю вас.
5: Доброго дня, бажаю здоров'я.
2: Я перед усім зверну увагу наших глядачів на номер телефону цього разу, що вже мав би бути на екранах. Це контакт рекрутингового центру 117-ї підрозділу, що має традиції, чималий бойовий досвід, де цінують і поважають кожного воїна, дуже потрібні вмотивовані і надійні побратими новобранці. Тож кожному, кому потрібна додаткова інформація, телефонуйте, будь ласка, вам нададуть відповіді на усі запитання ваші. Пане Микола, відкриті джерела от засвідчують, що московитам щонайменше, ну, скажімо так, нечисленним кількісно піхотним групам противника через Пискунівку зі Стародубівкою з півночі та фланговим маневром з півдня нібито вдалося, ну, давайте так казати, наближатися до Миколаївки. Да, там є стала присутність ворога в Миколаївці, чи немає, стверджувати складно. Все це відбувається південним берегом Сіверського Дінця. Наскільки це загрожує оборонцям Лимана і чи не означає таке, що московитам вдалося вийти повністю на кряж панівних, от над, абсолютно над сектором висот, що простягається від Крилової Флори аж до автошляху М-03?
5: Ну, дивіться, ситуаційний вихід невеликих російських груп, дійсно, до Миколаївки на південному березі Сіверського Дніця, дійсно створює додаткову тактичну загрозу. От. Але оволодіти там ключовим крижем панівних висот поки що в нього не виходить. Тобто ті групи, які наближаються, там засвідчуються десь в яких-то ділянках, вони негайно знищуються, вони там не суперкритичні, бо той шлях, який їм треба пройти, Вони вже настільки вислужені, що там якісь бойові дії, про що сказати, там дуже важко насправді.
2: Скажіть, от за тих обставин загалом, що є не тільки на цій ділянці, можливо, з півночі, можливо, ну, ви ж спілкуєтесь з побратимими командирами з різних підрозділів, за тих обставин, що є, загроза охоплення противником Лимана, ну, от з півдня, зокрема, і як наслідок загроза розсікання на дві частини, ймовірно, ну, по тому таки кряжу висот українських сил, що захищають підступи до Слов'янська з Краматорськом, станом на тепер, на цю мить, вона існує, чи взагалі про це наразі не йдеться?
5: Ну, деякі групи були виявлені на південних напрямках там Лиману. Ну, з поточного характеру бойових дій от, на Лиманському та Слов'янському напрямках загроза охоплення Лиману, ну, звісно, вона можлива була б. Ну, на даному просто моменті будемо так вважати, що ворог не встигає накопичувати свої зусилля на даних напрямках. Тобто групи йдуть там, навіть йдуть по одному чоловіку, стараються десь накопичитися, ну, спроб таких немає на даний момент. Це дуже важко сьогодні здійснити в їхньому там їхньому зусиллях. Тому що і логістичне забезпечення їхнє, сама логістика, вона порушується. От, ми працюємо ж так само і на Вимає на даний момент. Це дуже важко сьогодні здійснити в їхньому там їхньому зусиллях. Тому що і логістичне забезпечення.

0: забезпечення їхнє, сама логістика, вона порушується. От, ми працюємо ж так само і на великій відтяжці туди до ворога, для того, щоб можна було контролювати його переміщення. Тому зарано щось розмовляти на цю тему. Так, да, були дзвіночки, але вони, я будемо казати так, вони були повністю скорені в цьому питанні.
1: Ви, я так підозрюю, вже частково відповіли, ну, якщо так логічно підходити до вашої відповіді на моє наступне запитання. От від початку літа там щонайменше півдесятка штурмів механізованих, комбінованих було на Екс-Сіверському, скажімо так, відтинку фронту, коли там і бронетехніка, і танки московити намагалися гнати вперед. Це при тому, що, я ж так розумію, кіл-зона суцільно-прозора, вона ж нікуди не поділась. Вона існує, чим далі, вочевидше, тільки розширюється. На вашу думку, що спонукає ворога до таких от банзай-атак? І як часто такі події мають місце в смузі відповідальності вашого підрозділу?
0: Ну, відповідаючи зразу на це питання, що конкретно в смузі нашої оборони, нашої бригади,

0: Пане Микола, скажіть, а протистояння загалом от на Лимано-Слов'янському напрямку і вздовж, от, зокрема, автодороги та 0513 Сіверськ-Лиман, це на скільки відсотків зараз дистанційна війна, де першу скрипку відіграють дрони, можливо, артилерія, там каби, і який відсоток з усього всього припадає на безпосередньо контактні піхотні протистояння, якщо, звісно, такі в принципі мають місце?
1: Ну, дивіться, на Слов'янському напрямку та в районі, от, наприклад, те, там 0513, в основному бойові дії йдуть там дистанційною війною, тобто 80-90%. Uh-huh. Тобто припадає на такі відсотки. І окремі контактні зіткнення з противником, це десь 10-20%, ну не більше. Тобто вони зменшуються. Противник просто натикається на деякі з наших позицій, відповідно, йдуть контакти, йдуть боєзіткнення, відповідно, і цей відсоток, він не більший.
0: Угу. Мене на сам кінець запитаю, скажіть, ваш противник, як і раніше, це полки 67-ї мотострілецької дивізії разом з 169-ї, 164-ї мотострілецькими бригадами, чи з'явились якісь нові, принципово нові сили не зі складу 25-ї загальновійськової армії?
1: За останній час, та й за весь період, напевно, таким чином, що ті підрозділи, які ви їх назвали, вони зачастують тут постійно. Якісь mm-hmm. інших окремих не виявлено не було. Конкретно, що в нашій смузі, там, чи сусідів справа, зліва, полонені, які були надходили по всіх розвідданих, тільки в основному ці підрозділи.
0: 29-та.
1: Угу. От, ворог, бачите, закриває свої втрати за щось чого? За рахунок внутрішніх резервів армії, да, та максимально перекидає там батальйони якісь, ну, вже бойові там дії, іменно в цю 25-ту армію. Угу. Він не використовує якісь
0: зовнішні резерви. Пане Миколо, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякую вам. Стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона залежна, на вашу думку, і наскільки критично від успіху оборони Лимана?
2: Ну, дивіться, і оборона Лиману дуже сильно залежить від успіху оборони Слов'янська. Тому що якщо попаде Слов'янськ, який, ну, Лиман буде захищати дуже-дуже важко.
0: Особливо враховуючи ці намагання.
2: Ну, абсолютно, тому що росіяни зразу візьмуть трасу під контроль все, що північніше. Угу. І, відповідно, противник абсолютно адекватно проривається до Слов'янської ТЕЦ і до Оріхувати, де знаходиться, наскільки я пам'ятаю, шлюзи.
0: Так.
2: І все це для них є...
0: 10-та станція.
2: Та, перша, угу. перша задача для них є прорив Миколаївку і нав'язання битви за ТЕЦ Слов'янську. І поступово через неї там прорив безпосередньо на Слов'янськ. Чи вдасться в них? Ну, зараз росіяни зробили на це ставку, тому що навіть із скиглення зет-блогерів вони зазначають, що якраз 3-я загальна військова армія отримує першочергове поповнення, тобто в них все добре з особовим складом. Тобто вони можуть продовжувати поширювати наступ в той час, як їх сусідів з півночі, якраз такої, звідти, такої доброї ситуації, слава Богу, немає. У той же час, якщо противник, якщо наступ 3-ї загальної військової армії не буде підтриманий з півночі, ну, знову ж таки, вони також підставляться своїм північним флангом під наш удар. Тому, ну, звісно, навряд чи ми будемо форсувати річку для того, щоб щось відновити, але mm-hmm. в той же час розмістити певні екіпажі, сил безпілотних систем, артилерію, тобто ми їх будемо достатньо сильним ускладнювати задачу, тому що навіть в боротьбі сил безпілотних систем дуже важливо, там, твій противник може, умовно кажучи, злетіти в одному квадраті, чи може злетяти навколо тебе. Mm-hmm. Тому 3-я загальновійськова армія, вона поповнюється, вона проривається. Ми бачимо, що вона підсилена дивізією ЮГУР. У той же час, без успішного наступу на Лиман, ну, їм буде доволі складно увійти у Слов'янськ. Боротьбу за ТЕЦ вони скоро нав'яжуть, але безпосередньо увійти у Слов'янськ буде за таким темпом дуже, дуже важко.
0: За тих способів, сценаріїв, характеристик ведення піхотного або, скажімо так, суходольного бою, той, який є, панівні висоти, зокрема, оцей кряж, який простягається, ну, фактично від Сіверського Дінця перетин і руслом газоводогону, аж там за околиці Часового Яру він іде. Наскільки от панівна висота вона зараз, ну, має визначальну якусь, взагалі визначальна річ от введенні таких наступальних операцій?
2: Ну, звісно, коли ти контролюєш висоту, це зручно.
0: В цьому сенсі нічого не змінилось.
2: Але з іншого боку, ти і добрий орієнтир. Якщо для артилерії. Тому mm-hmm. на висоті, ну, навряд чи.
0: З огляду на безпілотну компоненту.
2: З огляду на безпілотну компоненту, звісно.

0: звісно. Краще, щоб понівні висоти були в тебе, це вам скаже будь-який радіотехнік, але це не є от, ну, настільки, ну, зараз це не є настільки критичним, якщо було там 3-4 роки тому. Угу. Коли там доводилося, дійсно, там, я пам'ятаю цю прекрасну роботинську операцію, коли перепад висот 30 метрів на одному кілометрі, давай вперед, іди, штурмуй вгору, і противник тебе всюди бачить. Без підтримки авіації і дронів.
1: Це ви за хрести говорите?
0: Там всюди була одна ситуація. Вона всюди була одна. Тобто там отак от береш і піднімаєшся. Угу. Ось, що на хрестах, що на роботина, що на вербовому. Просто один ландшафт. У той же час зараз це трошечки ландшафт перестав відігравати таку ключову роль.
1: Аби підсумувати, скажіть, на вашу думку, з точки зору командира, які інструменти, засоби, РЕП, лавина артилерії, незлічена кількість дронів або, можливо, якісь інші компоненти могли би зараз допомогти нам, підсиливши їх, стримати оце просування московитів на колишньому Сіверському відтинку фронту?
0: Всього і побільше, тому що потрібна комбінація з засобів.
1: Давайте я так запитаю. Засобів і технічних, і боєприпасів, чи людей? От так, мабуть, да, буде правильніше.
0: І людей, і припасів. Тому що нам потрібні навчені люди, щоб вони могли тримати рубіж, і потрібна достатня кількість артилерії та сил безпілотних систем, щоб їх прикрити.
1: Підтримувати. Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, дякую вам, як завжди, за змістовну розповідь.
0: Дякую вам.
1: На тім ставимо крапку і з неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: дивлюсь. А що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
4: Диму, ти служив. Глянь, який трофей.
5: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх.
4: Що його взагалі торкатися можна?
5: Так, всі на вулиці. Я в руках дивлюся.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Ми знаменіли.
8: Опа. От хто вночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор то його?
9: Ну, стій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
6: За країну, яка змінюється на краще.
12: Масований обстріл Краматорська. Чи просили американці не бити по Москві, поки там перебуває глава ЦРУ? Поповнення патріотів і успішна контратака України на Харківщині. Про це не тільки сьогодні в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». І зараз про найважливіше на 1644 день повномасштабної війни. Уже до 24 зросла кількість потерпілих внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених є 2-місячна дівчинка. Вона в тяжкому стані, а також 13 жінок віком від 19 до 85 і 10 чоловіків. Зранку росіяни скинули на місто 9 фугасних авіабомб, 7 з яких поцілили в житлові будинки. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти, об'єкт інфраструктури. З перших хвилин після атаки і дотепер на місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки, рятувальники, які надають допомогу потерпілим. Поліціянти показали відео, як людей рятують із-під завалів.
13: Повітря вистачає? Люба, треба добакувати. Люба, Люда, зараз ми все зробимо. Люда, пробуйте виползти.
12: Реактивний дрон вибухнув посеред приватного сектору Харкова. Руйнувань зазнали близько 10 будинків. На тепер відомо про 3 потерпілих із гострою реакцією на стрес. А по Ізюму загарбники понад годину гатили з реактивних систем залпового вогню «Торнадо С». Один із боєприпасів був з касетною бойовою частиною. Постраждали 10 людей, серед них 2 дітей. Чернігівщина потерпає від дронових атак. У Мені допомога медиків знадобилася 12 цивільним, серед них 4 підлітків. Із вибуховою травмою до лікарні забрали і 15-річну дівчину із Корюківки. В обласному центрі шпиталізовані 4 містян, пошкоджено енергооб'єкт, більше 30 тисяч абонентів сидять без світла. Херсон сьогодні також пережив кілька нальотів безпілотників. Внаслідок влучання в багатоповерхівку є загиблий чоловік. Ще 8 херсонців та жителі Білозерки ушпиталені. 4 поранених в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Побите житло, крамниці, підприємства, об'єкти інфраструктури і транспорт. Пожежі після прильотів гасили в ще 3 районах цієї ушпиталені. 4 поранених в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Побите житло, крамниці, підприємства.

0: крамниці, підприємства, об'єкти інфраструктури і транспорт. Пожежі після прильотів гасили в ще трьох районах цієї області. Ну і двох людей вбили росіяни в Запоріжжі. В Досвіта та обласний центр атакували з авіації, а вночі та вдень по місту били шахедами, поранили. Ще сімох містян загарбники нищать все, куди можуть дотягнутися. Будинки, станцію техобслуговування, автосалон, склади. Екстрені служби працюють на місцях прильотів під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті фактично не стихає. Більше про російський терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Позаду ще тліє дим від нічної пожежі. Близько 12-ї загарбники спрямували сюди три шахеди. Цього разу нелюди боролися зі звичайним місцевим СТО, цехом з виготовлення меблів, а також автосалоном. Переглядає свою автівку пан Денис. Каже, завжди залишає її на парковці поблизу автосалону. Машина дивом уціліла, навіть на ремонт зможе вирушити своїм ходом. Хоч під російське залізяче авто попадає вже вдруге.
2: Прошлом году, коли я тут прилітало.
3: Торік сюди прилітало, воно стояло тут і вижило, коли все згоріло.
2: Вся вмятина.
3: І сьогодні вона вся пом'ята, все, багажник м'ятий, дах теж, скла немає.
1: Перший раз під дрони машина потрапила торік у червні. Тоді постраждала автостоянка, згоріли сусіднє авто.
2: Вона везуча.
3: Вона щасливиця, виживає вже вдруге. Ось навіть горілі місця ще з того року залишились.
1: Власник стоянки з колегою оглядають територію. Такої біди наробив не один шахет. Самі, каже, ледь вціліли вночі.
4: Перший прилетів сюди, загорілося, потім другий вдарив туди, а третій, я навіть не знаю, ми вже у ямі ховались. Першою загорілась фура, після удару хвиля пішла сюди, а потім вже маленька була, трієчка стояла, її можна було загасити, тут вагончик стояв.
5: Його немає, ось тут пожежники приїхали, забрали.
4: Ось двигун ще валяється.
1: Дрони знищили цех з виробництва меблів. Автосалон згорів вщент. Вночі тут рятувальники витягали машини з полум'я, побитої СТО та припарковані автівки. Власники стоянки підраховують збитки та думають, що робити далі.
6: А плануємо.
4: Приїдуть орендарі і знову будемо по-новому відновлювати все це.
1: Поки тут тривають роботи, на сусідній вулиці мешканці багатоповерхівки оговтуються після страшної ночі. Російський шахет вдарив біля будинку та не здетонував. На місці спалахнула пожежа, понівечено під'їзд. Проте мешканці та квартири вціліли. Щоправда, дізналися люди про це лише зранку.
7: Я заглядав, воно ночі, ні черта не видно. Так, як будто би ціле все. А там Бог його знає.
1: Найбільший жах принесли авіабомби. У Досвіта по обласному центру відпрацював ворожий літак. На місто скинув 4 каби. Вони забрали життя двох чоловіків. Пошкоджена дорога, одна бомба вдарила по відкритій території, загорівся ліс. Екстрені служби працюють під звуки вибухів. Сили ППО нищать реактивні шахеди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: У Києві через російську атаку уражено 16-поверховий житловий будинок. Це сталося в Голосіївському районі столиці. Внаслідок обстрілу в ніч проти 25 серпня пошкоджено одну з квартир на 14-му поверсі. Руйнування стін, вибиті вікна, загоряння на місці не зафіксовано, повідомляють в ДСНС. Минулося без потерпілих. А на півдні Одещини росіяни шахедами атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка. Це на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. Наразі через Виноградівку не пропускають ані людей, ані транспорт. Митні оформлення також не здійснюють. Коли там відновлять роботу, поки невідомо. Водіям і перевізникам радять врахувати ситуацію під час планування маршрутів і скористатися іншими пунктами перетину україно-молдовського кордону. Україна отримала перехоплювачі для систем «Петріот», а також ракети для винищувачів. Про це Володимир Зеленський розповів на спільній прес-конференції із естонським колегою, який цими днями перебуває в Києві. І з візитом Алар Каріс приїхав в останнє як президент, бо незабаром залишить цю посаду. А за його лідерства Естонія, як і зрештою інші балтійські країни, почала щороку надавати 0,25% власного ВВП на військову допомогу Україні. Помагали із відбудовою, зокрема в Житомирській області. Талін традиційно виступає в ролі лобіста нашого членства в НАТО та в ЄС, а нещодавно країни підписали так звану дронову угоду, в межах якої Київ ділитиметься набутим досвідом в захисті неба, роботі з РЕБ та управлінні БПЛА. Зеленський також подякував колегам за візит.

0: До України в святкові дні, за підсумком яких Україна отримала деяке посилення в ППО, оборонні пакети допомоги, зокрема від Литви та Фінляндії, а також кошти на виробництво дронів від Швеції.
1: Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети АІМи. Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
0: Сили оборони успішно контратакують на Харківщині. Звільнено більше як 7 квадратних кілометрів території, повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Інформацію підтвердили бійці корпусу «Хартія» і зразу показали відео успішної операції зачистки лісового масиву на Куп'янщині. У цьому штурмі брали участь іноземні бійці сил оборони, які звільнили ділянку поблизу Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне. Натомість ворог просунувся поблизу Дорожнього та Софіївки на Донеччині і малими групами суне до Слов'янська через Миколаївку. Українським бійцям наразі вдається стримувати тиск супротивника на цьому напрямку, але засилля дронів дуже ускладнює пересування та застосування нашої військової техніки. Проте головними ударними напрямками залишаються Костянтинівський та Покровський відтинки фронту. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень на передовій. Афібський нафтопереробний завод на Кубані, вкотре у вогні, НПЗ загорівся відразу після атаки безпілотників. Це один з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташований за 18 кілометрів від Краснодара. А потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а це більше, ніж 2% загального обсягу нафтопереробки усієї країни-агресорки. Уражене підприємство виробляє бензин, дизель та авіаційний газ. Цей завод – важливий логістичний вузол для постачання пального російським військам на південному напрямку. Залізнична станція Афібська цієї ночі зупинила свою роботу також. Ну, а жителі Кубані в соцмережах навіть підказували українським силам оборони, куди запускати безпілотники надалі. Ну і палає також Амурський газохімічний комплекс. Завод виробляє етилен і пропілен. Проєктна потужність, майже 3 мільйони тонн на рік. За даними ЗМІ, він перебував вже на фінальній стадії перед запуском. Але от тепер, після візиту лютих дронів, цей запуск, очевидь, переноситься. Таємно і без жодного офіційного анонсу. Американські ЗМІ пишуть про візит директора ЦРУ до Росії. Саме Джон Редкліф, ймовірно, був на цьому таємничому військовому літаку, який сьогодні приземлився в Москві, і про який начебто нічого не знали в Кремлі. Принаймні, так заявив речник диктатора Пісков. Водночас в адміністрації Трампа теж офіційно візит голови ЦРУ поки що не підтверджували. Хоча напередодні, за даними видання Axios, у Вашингтоні попросили Київ не атакувати столицю Росії, поки з неї не поїдуть високопоставлені американські посадовці. Для Редкліфа це може бути перший візит до Москви на посаді, а взагалі глава ЦРУ особисто приїздив до Кремля ще в листопаді 2021-го, щоб тоді попередити, що США відомі плани Росії щодо вторгнення в Україну. Зараз поки що невідомо, з ким планує зустрітися посадовець і яка, власне, мета цього візиту, якщо він відбувається. Ну, а відбувається він на тлі паузи в переговорах між Росією та Україною, переконати Кремль завершити війну і сісти за стіл перемов. Сьогодні намагався, до речі, ще один топ-дипломат, представник Ватикану. Вперше за останні 5 років до Москви прибув архієпископ Пол Галагер і зустрівся з російським колегою Лавровим. Домовилися допомогти дітям, які постраждали від війни. А от щодо завершення війни, Лавров вкотре повторив свій наратив про потребу усунути її першопричини, як вони це називають в Росії. Раніше Ватикан розглядали як потенційно можливе місце для проведення зустрічі. Втім, щоразу всі мирні зусилля наражалися на вимоги росіян вивести українські війська з Донбасу. Акції на підтримку України прокотилися світом. Наші співвітчизники в різних країнах вийшли на мітинги до 35-ї річниці незалежності. А в низці держав визначні споруди навіть підсвітили в кольори українського прапора. Робили це, зокрема, в Польщі та в Франції. Українська громада в Парижі заздалегідь закликала активістів збиратися на площі Трокадеро, де розташований один з найвідоміших оглядових майданчиків французької столиці. Саме звідти можна було спостерігати за святковою підсвіткою Ейфелевої вежі. В той же час кореспондентка ТСН Наталія Фібрик відвідала мітинг в серці німецької столиці. До чого закликали там, дивіться у її сюжеті.
2: Українські прапори, вишиванки, банери та картонки. У центрі Берліна збираються українці та іноземці, що підтримують нашу боротьбу за свободу. У цей важливий для країни день хочеться бути серед своїх.
3: Мені чудово з нашими. Я дуже, коли чую українську мову, бачу прапори України в транспорті, я радію.
2: Акція в Німеччині – це завжди заклик до важливого партнера України – німецького уряду. Захистити українське небо та людей від російських атак дронами та балістикою.
4: Я не можу більше дивитися новин. Моя психіка повністю зруйнована. Хоч я вже тут живу 15 років і у мене паспорт німецький.
5: Шкода людей.
4: Але я не можу. Я не можу. Мені це дуже болить.
2: Закрити нарешті російський дім – ще один заклик протестного маршу. У самому центрі Берліна і досі працює заклад, який росіяни називають культурним, а французькі спецслужби – прикриттям для шпигунів. Фінансує російський дім у Берліні держструктура, що перебуває під європейськими санкціями. І тільки зараз німці наважуються думати, щоб обмежити в себе роботу російського дому. Вуличні акції – це тільки частина роз'яснювальної роботи. Українці ще доносять інформацію у німецьких політичних та партійних осередках. Як, наприклад, Українська ліва ініціатива, що працює з німецькою лівою партією. Та виступає проти надання зброї Україні та за діалог із Росією. Тільки ж це зрада лівих ідей.
6: Проблема в тому, що вони мислять шаблонами певними, да? Вони, наприклад, зрівнюють Росію і Радянський Союз, так? І наша ідея в тому, щоб показати, що справжня глобальна солідарність – стати на сторону України, як жертви.
2: Тут нагадають, що окуповані українські території – нерозмінна монета політичних переговорів.
7: Звичайно, ми чуємо тут, в Німеччині, в Європі, дуже часто чуємо про те, що Крим треба залишити Росії і розділити все-таки ту ситуацію, яка по лінії фронту, але для нас це неприйнятне рішення, і ми будемо боротися і нагадувати про те, що Крим – це Україна.
2: Зупиняється хода на Паризькій площі перед Бранденбурзькими воротами і незвичною для Берліна конструкцією. На висоті 4 метрів натягнута антидронова сітка.
8: Хода прийшла сюди до Паризької площі, і тут встановлений на один день антидроновий тунель. Отака от сітка – це те, що дуже добре знають українці на прифронтових територіях, ну, а німцям це ще зовсім нове і незнайоме. І от сьогодні вона стоятиме тут, в центрі Берліна, і вже на наступний день вирушить до України.
2: Тут уже німецька активістка цілий день розповідає перехожим про російське сафарі на цивільних. Раніше жінка організовувала про це заходи та акції.
9: Я намагаюся пояснити людям, такі тунелі з антидронових сіток є геть не всюди. Їх немає, коли я виходжу з дитиною з дому чи йду до магазину. Вони встановлені на дорогах, але вони не захищають кожен будинок. І з кожним може таке трапитися, що щойно він вийде з дому, його атакує і вб'є дрон. Саме так я намагаюся це пояснити, що все це відбувається не так далеко від нас.
10: Україні треба нормальний технологічний захист, нам потрібні патріоти, нам потрібно максимізувати виробництво дронів для того, щоб українці могли захищати свою незалежність і життя своїх людей справжніми технологіями, а не різними підручними засобами типу сітки.
2: До Дня Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Від України він отримав державну відзнаку, розповість посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Біля Бранденбурзьких воріт демонстрація завершиться гучною подякою передусім Збройним силам України, а ще волонтерам, медикам, рятувальникам і спільним виконанням державного гімну. Із Берліна Наталя Фібрік та Денис Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Італійська клітка. Сирота Іван Закунов. Боровся із судовою системою Італії, вивчив мову, місцеві закони, щоб відстояти своє право на повернення в Україну. У середземноморську країну його вивезли в евакуацію на кілька місяців, які перетворилися на роки. Але Іван таки домігся свого і тепер захищає права інших дітей в Україні. Подробиці цієї історії далі від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
11: Свій закордонний досвід Іван називає італійською кліткою. Він пройшов через маніпуляції, тиск, боротьбу з бюрократією, нерозуміння італійців, як можна повернутися в країну, де йде війна. І зрештою, щоб пояснити свою позицію у суді, вивчив італійську. Ми зустрічаємося з Іваном у Сумах, в його невеличкому офісі. Після масштабної повітряної атаки перебої зі світлом.
12: Хочу закінчити свою думку.
11: Продовж розмови доводиться постійно моніторити, куди летять каби. Але Іван каже, у своїх рідних Сумах він щасливий, але все послідовно. Перший рік свого життя він провів у перинатальному центрі, а потім його перевели у сумський дитячий будинок, де вже на той момент виховувалася його старша сестра. Вони знали свою маму, бачилися з нею, але через хворобу доглядати за дітьми вона не могла.
12: Вона була єдина годувальник, відповідно, вони були розлучені з батьком, і вона не могла виконувати батьківські обов'язки за станом здоров'я, відповідно. Їй заборонили виконувати, відповідно, тому що вона була тяжко хвора і лікувалася стаціонарно.
11: Зрештою, мама трагічно загинула в автокатастрофі. Ваня веде нас туди, що називає своїм домом. Місце, де все рідне і де його завжди чекають.
13: Пані Юля, добрий день. 42 роки людина працює.
14: Хороший. Що хороший, хороший. І ще от красавчик. Як подивишся, так.
13: Дякую, Ніна Іванівна.
14: Добрий день, Ваня, добрий день.
11: Ваня каже, що про дитинство у нього найкращі спогади. Хоча він і ріс у дитбудинку, поруч були люблячі дорослі. Рідко хто з дітей так відгукується про життя в інтернатній системі.
15: Ми спеціально не будували систему, ми просто по-людськи відносилися до цих дітей, як до власних дітей.
11: Керівниця будинку Любов Вікторівна у день повномасштабного вторгнення в першу чергу рятувала не свою родину, а своїх вихованців. Це 20 дітей і ще приїхали 5 випускників.
16: Ще 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення усі вихованці перебували у сумському дитячому будинку. Всі вони чекали зеленого коридору і зрештою 8 березня змогли евакуюватися до Полтави, а через кілька днів за кордон, а саме до Італії.
11: Там дітей розібрали італійські родини. 14-літній Ваня потрапив до пари підприємців в регіоні Апулія. Тоді здавалося, це просто відпочинок, поки все налагодиться.
12: На 3 місяці. Це і говорилося, що це на 3 місяці, не більше.
11: Але час ішов. 3 місяці переросли у півроку. Вані дуже хотілося додому і страшенно не вистачало українського оточення.
12: Виснаження, нема українського продукту, друзів шкільних, немає цього середовища. Українською. Для мене це важливо. Я завжди оце був на телефоні, розмовляв з Україною. Мене це почало стривожувати, мене почали такі якісь незадоволені емоційні, якісь, можливо, вихлопи такі. Вони кожного там тиждень, кожного 2 тижні, нам на 3 дні, на 2 возили мене до Любові Вікторівни. І я в захваті, тобто я порубав з Любові Вікторівни, ми там проживали. За власний кошт Любов Вікторівна. І це було нормально.
11: Любов Вікторівна, директорка сумського дитячого будинку, жила неподалік, в іншому італійському містечку. Офіційно вона була українською опікункою Вані, але в Італії цей статус не мав юридичної сили. І за тамтешнім законодавством хлопцю мали призначити опікуна італійського.
12: Зовсім інша зовнішня людина. Адвокат вчить суд. Не зрозуміла, що в суді робити.
11: Опікуна мали призначити у суді, але що тривожило Ваню, про усі юридичні процедури пані Любов ніхто не повідомив.
15: Почали дітям призначати італійських опікунів, і коли мені офіційно сказали, що директор ти була там в Україні, а тут ти ніхто для цих дітей.
11: Напруга в родині, в якій він жив, зростала. Підліток наполягав, аби його відвезли до єдиної рідної людини у цій країні – Любов Вікторівни. Коли Ваню привезли у невеличкому орендованому будинку, були вже інші вихованці, які теж хотіли бути поруч зі знайомою людиною. Тоді пані Любов шукає благодійників, щоб забезпечити кожній дитині комфортні умови, орендує більший будинок. І на цьому етапі італійська опікунка втручається в долю Вані і забороняє йому жити з українською опікункою.
12: Негайно приїжджайте. Я напишу зараз на Любов заяву в поліцію. Вона написала заяву на поліцію про здійснення кримінального злочину, викрадення дитини. Написала на Любов Вікторівну, приїжджайте негайно в Наполі. Ми просто поговоримо. А сидіть адвокатеса, третє десяте, кава, чайочок, водичка. І вона рішила, бумажечка якась стоїть, сей, ха-ха-ха, хі-хі-ха-ха. А в неї рішення суду вже стоїть. Швиденько рішення суду про переведення мене в цей їхній регіональний інтернатний заклад.
11: Так Ваня потрапляє у італійський інтернат, де також утримують мігрантів, що незаконно потрапили в Італію.
12: Всі національні меншини, тобто і темношкірі. І по факту всі були років 30, років 35.
11: На той момент Вані вже 15. У центрі, каже, йому не дозволяли вільно пересуватися. Забороняли візити Любові Вікторівни, тиснули, аби він не розмовляв українською мовою телефоном.
13: У нас забрали телефони. На 3 місяці забрали телефони, рахуйте, на цілий квартал забрали телефони, аби ми не спілкувалися до моменту і навіть не знали, коли відбудеться суд.
11: Але хлопець вирішив боротися за свої права, вдосконалює італійську мову, знаходить контакти усіх установ, які займаються правами дітей. Вивчає місцеві закони.
13: То я боровся, я ходив в службу справ дітей, я там влаштовував, як кажуть, забастовки, чим їм було незручно, не тільки мені.
11: Він викликає поліцію, підтримує контакти з українським консульством, сам бере слово у суді. Повернутися з італійської евакуації додому неповнолітньому українцю можуть дати дозвіл лише судді. Але вони не розуміють, чому він хоче їхати в країну, де триває війна.
13: Повторили разів 10 чи аж за 20, що в Україну не можна повернутися, тому що зараз там війна, і тобто проживати там неможливо, тобі в Італії краще. Я аргументував тим, що я хочу в Україну, це мій рідний дім.
11: Рішення суду раз за разом відкладається. Ваня у розпачі і мріє тільки про одне.
13: Мені це тільки побачити, що я в'їжджаю в Україну, цей значок, це для мене взагалі буде якесь, напевно, найкраще в цьому житті, що можна було очікувати. Тобто.
11: Попри відсутність телефону, який забрали в інтернаті, Ваня все ж таки знаходить можливість передавати повідомлення пані Любові.
15: Це було майже щодня. Це майже щодня було.
11: Українська опікунка хоч і не може представляти Ваніні інтереси в суді, але знаходить фахівців з українським корінням, які можуть надати юридичну допомогу. Нагадує українським державним органам, що права її вихованців порушує Італія. Завдяки розголосу гуртом, зрештою, вони виграють справу Вані у суді. А далі виборюють право ще для 19 дітей сумського інтернату повернутися в Україну.
15: На сьогодні 5 дітей там залишилося.
17: 20 повернулося?
15: 20 повернулося, залишилося там 5. На судах запитують, чи ви хочете повернутися. Хлопці говорять, так, хочемо. Влітку обіцяли, що буде в них іще суд. Ну, ось уже літо закінчується.
11: Ваня повернувся в Україну наприкінці 23-го року. Йому було 16. Він закінчив коледж і отримав електротехнічну спеціальність. Каже, працювати руками його навчили ще у дитячому будинку. І наразі він може поремонтувати будь-яку побутову техніку від витяжки до холодильника.
13: А це ж все-таки важливий етап виховання людини, дитини.
11: У нього є можливість залишатися на заході України в умовно безпечному місці, але він вирішив все ж таки жити у рідних Сумах і, враховуючи свій італійський досвід, вирішив стати ще й юристом.
13: Ти бачиш проблеми, ти їх хочеш вирішувати, ти хочеш їх вирішувати, але вирішувати якось треба правильно, якось формувати якось треба громаду, формувати команду.
11: 19-річний Іван Зикунов зараз на першому курсі здобуває юридичну освіту і вже адвокатує дітей-сиріт.
13: Коли розумієш, що я це можу вирішити, я буваю ночі, кажу, думаю собі, ну я зараз можу це вирішити, чому я це сижу тут? І мене жага проспати зупиняється, тобто я починаю робити якісь проблеми, там запити, відповіді, тоді процес якийсь буває, там допомагав там дитині судовий позов робити, тобто коли вона там горить.
11: Він є членом молодіжного офісу «Діймо», це, до речі, орган при Міністерстві соціальної політики, і разом з іншими працює над змінами законодавства щодо інтернатної системи і прав дітей-сиріт. А ще працює у своїй громадській організації, яка, окрім прав дітей, підштовхує владу Сум робити місто більш безпечним, зокрема, аби з'являлися нові укриття, а ті, що є, були зручними і доступними.
13: І ти хочеш, знаєш, бути дотичним якось до взагалі до України, щоб, як кажуть, щось після тебе залишилось, щоб це вплине на майбутнє країни.
11: Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Наша колега, ведуча ТСН «Тижня» Алла Мазур, музикант брати Гадюкіна і актор Шон Пен, медсестра Надія Ярис, що добровільно повернулася в оточений Маріуполь, аби врятувати своїх. Відзнаками «Національна легенда України» нагородив сьогодні Володимир Зеленський легендарних сучасників. Посмертно премію отримав Левко Лук'яненко, людина, для якої незалежність була сенсом і метою всього життя. І саме Лук'яненко, до речі, написав текст акту про проголошення незалежності України. Колеги-музиканти прийняли нагороду за лідера братів Гадюкіних Сергія Кузьмінського. Легендою України також визнані футболіст Ігор Біланов, художник Анатолій Кущ та директор Придніпровської ТЕС Анатолій Боричевський. Президент Зеленський зауважив, вперше відзнаку «Легенда України» вручили на 30-річчя нашої незалежності за півроку до повномасштабної війни. І те, що тепер, через 5 років, ми живемо в вільній країні, це заслуга, зокрема, і тих, хто сьогодні отримав цю золоту синьо-жовту квітку.
17: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно.
18: Зараз знаходиться в полоні більше 700 військовослужбовців бригади «Азов». На цей момент нам відомо про 375 громадян України, які були закатовані в катівнях Росії. Поверніть всіх звідки. Слава Україні!
0: Гості з понад 10 країн і особисті привітання майже від всіх лідерів світу. У день 35-ї річниці незалежності України слова підтримки і побажання перемоги лунали з Вашингтона, Брюсселю, Лондона, інших світових столиць. Лідери багатьох держав не лише привітали українців зі святом, а й вкотре наголосили, що боротьба нашої країни – це насправді захист цінностей всього вільного світу. Хто саме із партнерів долучився до привітань, які важливі заяви надіслали світові політики, кореспондент СН Іван Воробйов. Далі про це.
19: Задам незалежності.
20: Українською на українській землі українців особисто привітав новий прем'єр Британії Енді Бернем. Це його перша закордонна поїздка на посаді голови британського уряду і перший візит в Україну. Привітати Україну з Днем Незалежності та взяти участь в урочистостях з нагоду ювілею країни. Із самого ранку на столичний вокзал прибувають лідери держав та урядів європейських країн з Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви. А також президент Європейської ради Антоніу Кошта. Європейських гостей на пероні зустрічав голова МЗС України Себіга. Ті ж, хто не змогли завітати до України особисто, привітали українців та висловили їм свою підтримку у численних зверненнях та записаних привітаннях, які можна було побачити на їхніх офіційних сторінках державних лідерів у соцмережах. Захоплення непохитною рішучістю та стійкістю українців висловив британський король Чарльз III. Він побажав усім нам миру, безпеки та процвітання в наступному році. Відданість суверенітету України засвідчив державний секретар США. Своє звернення Марко Рубіо розмістив на сайті Держдепу Сполучених Штатів. І у ньому зазначає, Америка і надалі докладатиме зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, щоб забезпечити тривалий і міцний мир. Із особливим посланням з нагоди Дня Незалежності до українців звернувся і президент США Дональд Трамп. Його лист оприлюднив президент України Зеленський в себе на офіційній сторінці у соцмережі X і підписав, отримав теплі та щирі вітання від президента Трампа. У листі американський лідер пише про свою впевненість у майбутньому України як суверенної, процвітаючої держави і закликає скористатися моментом, аби завершити конфлікт і побудувати міцний тривалий мир. Зеленський відповідає, ці слова звучать як звуки пуску ракет «Петріот», піднімають дух українців і дають надію, що життя можна захистити від жорстких російських атак. І подякував Трампові. Із Днем Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він відзначив мужність українського народу та запевнив, що Німеччина і надалі твердо стоятиме на боці України.
21: Дорогі українки і українці, з вражаючою мужністю та гідною захоплення стійкістю Ви щодня захищаєте суверенітет своєї країни від жорстокої російської агресивної війни. І ви робите це не лише для себе. Ви робите це також для наступного покоління та для безпечної і вільної Європи. Тому у ваш сьогоднішній день, у День Незалежності, я хочу запевнити вас, ми твердо стоїмо на вашому боці. Тоді, сьогодні і в майбутньому.
20: Вітальний допис до Дня Незалежності України польською, українською та англійською мовами у соцмережі оприлюднив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
1: Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова «за вашу і нашу свободу». І саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем разом з українським народом, який бореться.
20: Польща горда бути першою країною у світі, яка визнала незалежність України у той самий день разом з Канадою. У коментарі під промовою президента Зеленського у соцмережі X написав і очільник МЗС Польщі Радислав Сікорський. Крім того, він висловив свою шану героям ЗСУ за успішне протистояння путінській агресії. Серед тих, хто привітав Україну з Днем Незалежності, глави держав та урядів Італії, Грузії, Вірменії, Австрії, Норвегії, Швеції, Греції, Естонії, Литви, Швейцарії, Ірландії, Люксембургу, Ліхтенштейну, Португалії, Нідерландів та інші. І усім, хто свої привітання писав у соцмережах, президент так само у соцмережах подякував особисто.
3: Україна буде незалежною завжди.
20: Ну і з нагоди Дня Незалежності України на знак підтримки та солідарності синьо-жовтими кольорами підсвітили знакові споруди у понад 10 країнах світу. Зокрема, і Ейфелеву вежу у Парижі, Empire State Building у Нью-Йорку, Колізей у Римі та Вестмінстерський палац у Лондоні. Іван Варбьов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Отже, напередодні Україна святкувала 35 років незалежності. Це дата, яку ми б мали відзначати з розмахом. Втім, не можемо цього дозволити собі, доки ворог на українській землі. Тож, святкування по всій країні минали без гучних заходів. Навіть парад вперше в історії країни минув втихо. Втім, так захопливо, що ЗМІ по всьому світу були змушені перевіряти, чи була це не згенерована штучним інтелектом картинка. Головною вулицею української столиці колонами йшли наземні роботизовані комплекси, колісні та на гусеничному ходу. Наші Сі-Бейбі, Магури та Саргани промчали Дніпром, тоді як в небо здійнялися військові літаки та десятки БПЛА, ударні, розвідувальні та перехоплювачі. Відео цього параду глядачі побачили під час урочистостей на Софійській площі, і саме тоді в його правдивість повірили навіть не всі партнери України. Як зізнався Зеленський, потім перепитували, чи справжніми були ці дрони, тож йому довелося підтверджувати автентичність кадрів публічно. Мета параду, за словами президента, показати, якими засобами сьогодні можливо вести сучасну війну. І це, мовляв, лише 15% від усіх спроможностей України.
22: Це дуже важливо спростовувати. Тому що це дійсно був дроновий парад. Я вважаю, що це класний якраз був елемент. Дійсно, правильний.
23: А партнери розуміють, що зараз от такий парад має бути?
22: Я якраз і хотів. І в цьому була ідея. Чесно кажучи, да.
24: А який відгук був від партнерів стосовно нашого параду?
22: Дуже круто, дуже сподобалось. Ну, реально думали, що я уявіть собі.
0: Ну, а ще були оркестри з українськими піснями, патріотичні колони. Напередодні їх можна було зустріти чи не в кожному обласному центрі. У Львові на площі Ринок грав військовий оркестр Національної академії сухопутних військ. До нього долучився і балет з танцями, і хореографічними постановками. В Одесі десятки авто та мотоциклів проїхались містом з державними прапорами і символікою України. У Дніпрі хода на День Незалежності з 50-метровим прапором навіть перетворилася на святкування весілля. В Києві, крім прогулянки центром міста, сотні людей вже третій день збираються поруч біля батьківщини матері. Монумент надвечір починає сяяти кольорами саме українського прапора. Чи то вкривається давніми символами, чи величезним тризубом, а відтак перетворюється на одну з найпопулярніших зон для такого символічного фото. Не менший попит серед киян і гостей столиці мають і фотозони проєкту «Той день» від «Ukraine Wow», чи ділянка коло оновлених скульптур малюків-засновників Києва на Поштовій площі. Ну, а от хто і як одягає цих малюків? Вже кілька днів бронзові фігури Кия, Щека, Хорива, їхньої сестри Либідь тішать і киян, і гостей міста. Одразу скажу, що перевтілює скульптури по кілька разів на рік їх же автор – це скульптор-художник Володимир Журавель. Втім, чи великий гардероб малюків і де його зберігають, напередодні свята цим поцікавилась кореспондентка ТСН Олена Гущик. І тепер все, що дізналась, розкаже залюбки нам.
4: Цих малюків на Поштовій площі ви точно бачили у різних образах. Втім, навряд чи знали, хто їх одягає.
5: Та ні, нормально.
4: Хто їх створює?
6: Я можу шити тільки тоді, коли він спить.
4: Де зберігають і як обирають гардероб для маленьких братів і їхньої сестри Либідь?
7: Аксесуар останній – капелюх.
4: Скульптор Володимир зустрічає нас вдома разом з дружиною, донечкою Марійкою і сином Радомиром.
8: Цю вишивали ручну, цю теж, а це поки...
5: Подарували нам.
8: Подарували. Не встигла я ще вишити йому сорочку.
4: За рік від народження сина вишивати, каже Катерина, стало складніше. Вдома збільшилася робота, а заразом і натхнення на нові скульптури чоловіка.
8: Коли у батька народився син молодший, він попросив Володю зліпи братика. А тепер, коли я до мене народився, я чоловіка прошу зліпіть.
4: Так, у 2009-му, згадує Володимир, і народився перший бронзовий малюк.
7: Можу зробити грубову композицію. І потім подумав, класно було б зв'язати це з Києвом.
4: Вже 9 років цих малюків знають і люблять усі кияни чи гості столиці. А в соцмережах особливо багато фото з їхніми образами, одягом, який власноруч відшиває Катерина.
6: Він дуже любить швейні машинки, це для нього улюблена іграшка. Він туди постійно лізе. Тому я можу шити тільки тоді, коли він спить.
4: За освітою вона бухгалтер і фізик. Шити почала вже, коли познайомилася з Володимиром.
6: Ми ще не були одружені, і він запросив мене на перше переодягання малюків. На Різдво, здається, 2018 року. Так. І чоловік мене запросив просто як спостерігача, як друга. І мені дуже сподобалось переодягання малюків. Мене вразило, що так багато людей приймали в цьому участь.
4: На День Незалежності для малюків обрали найсвятковіше.
7: Це такий тематичний капелюх, це у хорива, це у Либіді такий вінок.
4: Володимир розкладає на стіл усе, що за мить ми повеземо на Поштову площу.
7: Либіді.
8: Либідь більше костюмів традиційних, ніж в частини України. Це такого не можуть дозволити, але на те вони і
7: Либідь. Царські особи.
4: Насправді обрати, що вдягти малюкам непросто, бо в кожного є з десяток вишиванок, сукенок, футболок чи штанів. Власні скрині, які займають половину комори сім'ї Журавлів.
7: В таких коробках зберігаються костюми малюків. Як бачите, тут у нас є різдвяні кожушки. Оце от не так давно були костюми трипільців. Тут у нас такі от, бачите, автентичні. Це дружина теж сама вишивала і на основі орнаментів кераміки малювала.
4: Сукенка, наче прапор Євросоюзу до Дня Європи і форма медиків на професійне свято лікарів.
7: Тут бачите елементи костюмів.
8: Ви казали 5 разів на рік, а тут костюмів на кожен день.
7: Так, тут кіщик хорів, знаєте, це як у медиків вишують такі штуки. Це флагштоки до різних прапорів. Тобто ми як... Ну, сьогодні ми будемо без флагштоків, сьогодні вони будуть тримати руками.
4: Ми приїжджаємо на світанку, коли малюки лише прокинулися і ще не встигли одягнутися.
7: Оскільки це діти, і бачите, вони в таких позах, отого там корабликом прикрито, отому там ніжками, немовлята. Вони чисті.
8: Але ми їх сьогодні будемо одягати.
7: Так.
4: Першою одягаємо сестру Либідь. І якщо з вишиванкою все більш-менш швидко, спідницю треба обирати одну із трьох.
7: Так, яке платтячко вибираємо? Давайте ви виберете.
4: Жилет і віночок, а ще доповнити образ намистом.
7: Намисто, чи корали? Ну, корали. А ну, подивіться, що краще? Червоне чи біле?
8: Мені здається, червоні.
7: Червоні.
4: Либідь зібрана, довкола буде красуватися у прапорах.
8: А ви коли робили скульптури, то ви вже тоді планували їх одягати?
7: Ну, були такі думки, мене друзі навіть писали, що на зиму будемо одягати. Ну, тому що гольненький, хтось писав, ну як же, а взимку буде холодно.
4: Щек цьогоріч перевтілився в українського захисника, хорив – у козака, а кий – у збірному образі українця. У вишиванці, штанах та каптурику із символікою національного герба.
7: Ну, це як історія, теж військовий, бачите, і цивільний.
4: І те, що за задумом Володимира, єднає братів крізь усі покоління і випробовування.
7: Об'єднання навколо прапору. Треба єднатися навколо нашої держави, тому що тільки разом ми зможемо подолати всі ці перешкоди.
4: Олена Гущик, Євген Литвиненко, Павло Садовніков, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Тим часом від початку 2026 року Київ вирвався в лідери за кількістю новонароджених в Україні. Від січня до липня з'явився на світ 11421 малюк. Для порівняння, в Львові вдвічі менше – 5,5 тисяч, в Одесі трохи більше 4, в Дніпрі – 3300 малюків. А рекордним для столиці став саме липень. Та попри сплески народжуваності в великих містах, в масштабах країни демографічна ситуація залишається, звичайно ж, критичною. Кореспондентка ТСН Наталя Ярмола занурилась в статистику і зараз розкаже, скільки ж українців сьогодні.
2: Якщо подивитись на криву народжуваності в Україні, вона схожа на кардіограму. Б'ється, як серце. За часів незалежності від 90-х і до сьогодні то сильніше, то слабше. І хоча рівень народжуваності так і не випередив рівень смертності, наше серце б'ється. У перший рік незалежності в Україні з'явилось понад 650 тисяч малюків. У 2025-му майже вчетверо менше. Бідність 90-х, пандемії, хвороби, криза 2000-х і війна, що триває ось уже 12 років, не давали нам шансів перемогти смерть. Але є цифра, яка звучить дуже обнадійливо. Нині в Україні кожні 3 хвилини з'являється нове життя. Однак є інша цифра – смертей. Нині в Україні на одного новонародженого припадає 3 померлих. Так було у 2025 році, 2026 цю тенденцію продовжує. Для того, щоб кожне наступне покоління зростало, коефіцієнт народжуваності має перевищувати 2 дитини на жінку. Нині ж в Україні на одну жінку припадає менше одного малюка. І одна з головних причин, за даними соцопитувань, – невизначеність майбутнього. А тепер, здавалося б, надзвичайно просте питання – скільки нас, дорослих і малих? Сьогодні ми навіть не можемо назвати одну точну цифру. Війна зробила демографічний облік надзвичайно складним. У 90-х ми гордо казали – нас 52 мільйони. Нині оцінка територій, що контролює Україна, значно нижче. Але демографія – це не лише сухі цифри. Народився плюс, виїхав мінус. Тож маємо врахувати ще майже третину українців, які з 2014 року виїхали за кордон. 8,5 мільйонів – це майже як усе населення Швейцарії. І серед вимушених переселенців майже 2 мільйони – діти. Це означає, що у класі на 30 дітей 10 місць будуть порожніми. Але цю цифру, кажуть демографи, не варто сприймати виключно як втрату покоління, адже велика частина дітей продовжує вчитися в українських школах онлайн. Частина з них повернеться додому, а ті, хто лишаться, будуть нашими амбасадорами, мільйонами містків між нами і світом. Бо сучасний світ вже давно не про вибір тут або там, він про зв'язок. Ці діти можуть говорити українською, мислити по-європейськи, знати кілька мов, мати друзів у різних країнах і залишатися українцями незалежно від того, де живуть. Діти, народжені 22-го, вже у 2040 році стануть першим повнолітнім поколінням дітей війни. Вони пам'ятатимуть про укриття, звуки сирен і ракет, і про тих, кого втратила Україна. Але водночас стануть першим поколінням із глибоким, вродженим розумінням слова «незалежність». Доки ви дивились цей сюжет, в Україні з'явився ще один малюк. А отже, серце України б'ється. Наталія Ярмола, Олександр Еліфанов та Олена Швед. ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Той день в історії. Києві відкрилась інтерактивна виставка, присвячена 35-річчю незалежності України. Завдяки віртуальній реальності глядачі можуть чи потрапити до дуже несподіваних і знакових місцин, а до яких саме кореспондентка ТСН Нелі Ковальська повернулася звідти і зараз розкаже.
9: Перші відвідувачі і майже всі у вишиванках.
10: З міркувань безпеки про відкриття виставки той день було оголошено всього за 4 години, власне, до самої події. Втім, попри це, ажіотаж, це вже видно, просто неймовірний. За першу годину сюди прийшли 500 людей.
9: Юля відсвяткувати День Незалежності тут вирішила спонтанно.
12: Я зібралась за годину, мабуть.
9: Дмитро планує саме такий візит щороку.
14: Завжди намагаюся в перший день вітати, оскільки це перше, це ексклюзивний контент, оскільки можна запостити в соцмережі ще того, що ніхто не бачив.
9: Ексклюзивну екскурсію для глядачів ТСН проводить організаторка виставки Ярослава Гресь.
16: Ну, безумовно, прапор незалежності – це моя любов.
9: Це оригінал. За межі парламенту його винесли вдруге. А ще тут прапор з Антарктиди та той, на якому присягнули перші українські військові.
16: Це фактично стенограма того, як Верховна Рада діяла 24 серпня 91-го року. Скільки разів все могло зірватися, все висіло просто на волосині.
9: І фото ходи до парламенту. Цю картинку можна оживити.
16: Вставайте, друзі, що ви стоїте? Незалежність!
9: Вона перетворюється на відео, тільки коли шестеро людей діятимуть разом.
16: Тому що незалежність – це результат нашого об'єднання.
9: Про те, що Україна стала незалежною, українці у 91-му році дізналися з новин. Їх тоді транслювали на радіо та по телебаченню.
16: Ти обираєш.
9: Взагалі не цікава локація.
16: Студія побудована, да, один плюс один. Береш мікрофон, записуєш сюжет.
9: Все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців. Такі події трапляються раз на 1000 або на 2, або навіть на 3000 років. Записи з собою у якості ведучого можна перекинути просто собі на пошту.
25: А ну виключає під

0: залежність.
1: Коли наступного дня Кравчук прилітає через пару днів прилітає в Біловежську пущу, приїжджає, Єльцин його питає: невже і Донбас проголосував за? Тобто вони не можуть це повірити.
0: А тут галерея рис, притаманних українцям та тих, що роблять нас нами.
1: Тут якраз є така стіна, яка так і називається «Схильність до незгоди». Традиційна українська риса, в народі – срачі.
0: Але навіть сваримося ми шляхетно.
2: Дивись, жодного матюка, фактично жодного хамства.
1: Просто мапою назвав.
2: Подожди, ну, слухай.
1: Засмальцьований кобзар.
0: Наш гумор ілюструє картина українця Репіна. Це цифрова копія, оригінал в евакуації. Героєм дотепного шедевру може стати кожен.
1: Так, готова?
2: Да.
1: Єсть. Далі. Обирай.
2: Давай
1: посередині. Прекрасний писар у нас з'явився новий. Писар помолодшав. Приблизно на 300 років.
0: Ще одна наша риса – ніжність. Тут оригінали шрифтів Нарбута.
1: Всього 17 літер Нарбут встиг створити за своє життя. Бачите, ЛОВ українською ЛОВЕ. Вона ж любов, да?
0: Літеру «Ю», якої в абетці немає, можуть додати відвідувачі у цій фотозоні, хоча вона не єдина.
2: А це місце точно стане головною фотозоною цьогорічного «Вау Україні» виставки «Той день». Це місце, яке в нашій культурі вважається ледь не раєм. Садок вишневий коло хати.
0: Ну і які ж українці без співів? Тут є спеціальний вагончик караоке.
3: Ти вмієш співати? У мене з цим просто проблема. Ні-ні.
1: Хто гарно співає?
0: Вже за хвилину біля нас цілий хор.
4: Варто чи ні, жити без тебе.
0: Ще тут про нашу кухню і про борщ, про наші нагороди, про втрачені та збережені попри все шедеври, про наші мрії і головну з них спільну для кожного з нас, яку вголос не називають.
1: Тому що всі розуміють, про що тут мова. Хтось каже «мир», хтось каже «перемога», хтось каже «закінчиться війна». І ми хотіли, щоб тут кожна людина, яка прийде, відчула ці мурахи шкірою і відчуття, що одного дня той день настане.
2: А тут можна взяти з собою на згадку те, що нас, українців, найбільше підтримує в очікуванні того дня. Тут всього 8 чаш, і бачите, тут є сміливість, є любов, є сила, але найшвидше порожніють чаші з вірою та сміливістю. Саме цього потребуємо найбільше.
0: Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ну, а тепер про те, яким саме був той день у 1991 році, коли на позачерговій сесії тодішньої Верховної Ради УРСР був ухвалений акт проголошення незалежності і створення самостійної держави України. При цьому в Чернецьці замість слова «проголошення» спершу було інше слово – слово «відновлення». Що було далі, ми чудово знаємо. Перші президентські вибори, створення державних символів та інституцій, ухвалення Конституції, запровадження національної валюти, ще дві революції і війна, яка триває вже 12 років. А от що все почалося, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька зараз нагадає.
6: Проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року.
7: Серпень 91-го року. У Москві – переворот і танки. В Україні – розуміння. Після десятиліть боротьби за незалежність – ось цей момент, коли можна остаточно відірватися від радянської окупації. Депутати Верховної Ради чітко це усвідомлюють.
8: Поставити питання рубом на позачерговій сесії. Питання про незалежність.
7: Демократичне крило обговорює, як це краще зробити, яким має бути документ. Левко Лук'яненко, співавтор акту проголошення незалежності України, наполягав, все має бути лаконічно.
9: Важливо було написати так текст, щоб його не обговорювали, не відклали на другий день, бо страху комуністів пройде і вони справу завалять. Тому текст був максимально короткий, максимально короткий, максимально складений, чітко, ясно і ніяких зайвих питань не мало виникнути.
7: 24 серпня.

0: Депутати взагалі цілий день дискусії, суперечки, але під вечір голосування відбувається.
1: Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Прошу проголосувати. За 346 приймається.
0: Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголошує, незалежність створилась не лише в стінах парламенту.
2: Для мене цікавіше, а хто ж стояв тоді на теперішній площі Конституції? Або а де взявся прапор в парламенті? Парламент би сам нічого не здобув, якби не були люди.
0: Ось вечір 24 серпня величезний прапор люди передають до стін Верховної Ради. І саме цей стяг на історичних кадрах.
3: Цим прапором ми несли фактично волю всього народу.
0: І ця воля українського народу карбувалась у довгій боротьбі.
4: Це не безкровна боротьба, це не дискусія в кабінетах із чекістами. Це, знаєте, це в жорстких умовах ув'язнення, яке вело до смерті, до смертей. Ось. Тому незалежність України прийшла як результат упертої, послідовної, безупинної боротьби української нації за незалежність.
2: Це величезні процеси. І зрештою нам слід зрозуміти, що 24 серпня – це черговий крок. Крок до незалежності зробила вся Україна і всі громадяни.
0: Автор проекту «Реальна історія» Аким Галімов наголошує, серпень 91-го на своїх плечах Україні принесли постаті різних століть.
5: Те, що ми в 91-му році відновили нашу незалежність, це в тому числі заслуга Івана Мазепи, це заслуга Симона Петлюри, інших діячів нашого визвольного руху, шістдесятників. Якщо ми говоримо вже про сучасну, про новітню історію України, звісно, це і постаті Левка Лук'яненка, і В'ячеслава Чорновола, і Івана Зайця. Ну, всі вони долучилися до творення нашої держави.
0: Опір дисидентів і шістдесятників – це неймовірна боротьба під страхом ув'язнення та фізичного знищення. В архівах ТСН збереглись важливі слова незгодних українців. Євген Сверстюк – політв'язень радянського режиму.
6: Коли нація, яка обороняє свій край, мобілізована духовно, то це є головна мобілізація. Таку націю перемогти не можна.
0: Василь Овсієнко, член української гельсінської групи, переказує слова закатованого в концтаборі Василя Стуса.
7: Десь він написав так: голови гнути я не збирався, бодай щоб там не було. За мною стояла Україна, мій поневолений народ, за честь котрого мушу обставати до загину.
0: Оця плинність і насправді безперервність боротьби привела до більшої рішучості у час розвалу СРСР. Поворотним став 1990 рік. Неймовірне національне піднесення. 21 січня – ланцюг єдності. 700 кілометрів між Львовом та Києвом. Люди стояли синьо-жовтими прапорами на відзначення річниці з Луки УНР та ЗУНР. Богдан Горень – ідейник і організатор цієї масштабної і зухвалої, як для СРСР, акції, згадує. Ланцюг єдності наблизив Україну до незалежності.
8: Він дуже прискорив. Він прискорив тим, що люди повірили, що відбувся злам.
0: У липні проголошується державний суверенітет України. Біля Верховної Ради депутатів зустрічають із квітами. Це свято. Революція на граніті. Жовтень 1990-го. Молодь голодує на теперішньому Майдані Незалежності. Акція громадянської непокори студентів, які домоглися виконання своїх вимог. 24 серпня – проголошення незалежності. І референдум 1 грудня, коли Україна більшістю підтвердила своє бажання бути вільною.
5: Події серпня 91-го для мене особисто – це, очевидно, поворотний момент загалом для України. Тобто це той момент, після якого вже стало очевидним, що іншої історії в нас не буде. У нас європейське демократичне майбутнє в європейській родині, і мені здається, 91-й рік дуже яскраво це зафіксував.
0: Роль постатей в історії, роль моменту, важливість не впустити шанс і, головне, єдність людей задля спільної мети – бути незалежними і боротись за Україну. Новітню історію творять усі наші герої і героїні. І увесь український народ. Просто зараз. Олена Мацюцька, Алла Пас, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
9: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
10: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
11: Захищала Україну.
12: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
13: О, мама дзвонить.
14: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
15: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
13: Ти просто довго була поза зоною.
16: Ми хвилювалися.
17: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
14: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
15: Бувай, мамусю.
13: Бувай, Люба.
18: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
19: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: До побачення.
21: Привіт, тату, як справи?
22: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
21: А ти як там?
23: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
22: Добре, добре, синку.
21: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
18: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
24: Вони повиростали як гриби.
25: Не знаменіли.
24: Опа. Ох, то червно ще годів.
26: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
25: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
27: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
28: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас зараз великий вечір. Як завжди, ми обговорюємо події попереднього тижня. Щось намагаємося моделювати і прогнозувати на тижні наступні. Сьогодні день жалоби в Україні в зв'язку з загиблими, з пам'яттю про загиблих в результаті атаки Російської Федерації позавчорашньої по Києву. Ну і от, як повідомляють зараз, в результаті атаки росіян по Кривому Рогу вже 14 загиблих і 121 особа поранені. Тому співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких в цій звірській атакі. Президент Зеленський вже виступив зі зверненням і сказав, що відповідь і відплата буде росіянам.
29: Особливо ріже цифра, постраждала 22 дитини, 5 в важкому стані. Просто.
0: Представляйте гостей і починаємо.
29: З задоволенням, Юрія Забєліна, політична оглядочка. В нас в загальноціональному марафоні. Вітаємо вас.
1: Вітаю.
29: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Раді вас бачити.
2: Вітаю.
29: І Ігор Попов, експерт Центру об'єднана Україна. Я так розумію, можна додати, експерт з організації проведення виборів.
2: Добре, вітаємо вас.
3: Ну, війна перетворилася на такі чорні і різні, скажімо так, дати, та, коли у нас ми підходимо до нашого такого святкового дня, відновлення незалежності, 35-та річниця та один за одним дні жалоби. А ще у нас, здається, системна криза. Я не називаю її політичною кризою, я спеціально там намагалася ретельно підбирати слово і скажу системна. Почалася вона, очевидно, з перезавантаження уряду. Скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями, в якій точці цієї системної кризи, можете не погоджуватися зі мною, з формулюваннями, ми зараз знаходимося. Або в якій точці політичного процесу ми зараз перебуваємо? Як це може вплинути на наші спроможності у війні?
29: Почнете?
1: Ну, я насправді не зовсім, напевно, погоджуюся все ж таки, що це криза. Мені здається, що це було перезавантаження влади чергове. Насправді, так воно, можливо, відбулося достатньо спонтанно, тому що воно було спричинено тим, що треба було якось відреагувати на заяву пані Ольги Стефанішини, та, яка сказала, що вона більше не хоче там по особистим обставинам бути послом у Сполучених Штатах. От, але все ж таки це...
3: А ви вірите, що перша причина – це все-таки все, що навколо Стефанішини?
1: Ну, я би сказала, що це стало тригером. Це стало тригером, от, але це, звісно, не єдина причина. Я думаю, що це одна зі складових, але, звісно, що це накопичувалося різні причини, в тому числі, я думаю, що і ця певна напруга, яка відбувалася між президентом та вже колишнім міністром оборони. Мені здається, що якраз таки навколо Михайла Федорова, і це, до речі, продовжується, так, це напруження зберігатися. Мені здається, що це стало одним з основних процесів, врешті, які нас заглибили, не знаю, в цей ідеальний шторм, чи в це перезавантаження влади. Чи це щось...
3: Я просто навіть не знаю, системна криза – це легше, ніж ідеальний шторм, чи гірше?
1: Мені здається, що ми в системній кризі живемо, як ви висловлюєтеся, останні, ну, як мінімум, декілька років, не знаю, можливо, навіть 7 років вже, скільки ця влада знаходиться. От, мені здається, що це, ну, такі от зміни, така турбулентність, навіть певна хаотичність при бажанні перезавантажити владу. Це ж не вперше, і не вдруге, і не втретє. Ну, справді, там, можна згадати, яка кількість у нас була змін прем'єрів. Можна згадати вже, який це за рахунком у нас новий міністр оборони.
3: Юлія, все б нічого, якби не момент, коли найтяжча зима, коли найтяжчий рік, очевидно, буде в військовому плані, в тому числі, коли немає ракет до патріотів і так далі, і так далі.
1: Я би все ж таки, знаєте, тут не змішувала, так купа у нас, насправді, є проблем і фінансових, і з обороною, але мені здається, що одна з ключових зараз, от мені, до речі, цікаво, що пан Олександр скаже на це проблема кадрова. Це проблема та, що величезна кількість посад не заповнена, так, тобто немає кого призначати. У нас величезна проблема з послом у Сполучених Штатах, наскільки я знаю, зараз у владі немає кандидата, єдиного, кого би можна було призначити. І, до речі, коли призначали нарешті міністра закордонних справ у Верховній Раді, здається, позавчора, я звернула увагу, що, здається, тільки один народний депутат взагалі згадав про це. Тобто, от ви сказали, що у нас проблема з Патріотом, у нас проблема з ракетами, у нас там президент дуже хоче, щоб була заключена дрон-діл. Але хто має на місці це, вибачте, робити у Вашингтоні, якщо Стефанішину зняли, а жодного іншого кандидата наразі немає. Тому мені би дуже хотілося, щоб за всіма цими розмовами, знаєте, про кризу відносин, про ці всі емоції, які зараз вирують, емоційні заяви, не забували основне, що є речі, які треба робити просто, інколи навіть мовчки, без жодних емоцій, просто призначивши людину професійну, фахову, можливо, не лояльну, але це вже як вийде, знаєте, ну це сарказм.
29: Пане Олександре, криза кадрова, криза політична чи криза з послом? Ви з чого, з якого боку почнете?
2: Я думаю, що криза безпекова нас останні 12 років, пані Юля. Тут ви терміни різні називали, да? І вона багато на що впливає. Вона вплинула на сильно, але це зрозуміло всі потім. На першу частину війни, да, коли там відбувались певні процеси, там Мінські угоди і так далі, але як виявилось, це все не працює. А зараз, відповідаючи на ваше питання, пані Наталя, ми можемо, насправді, у нас є шанс через цей ідеальний шторм, от як кажуть, вийти на якраз на
3: якусь... Самих себе.
2: Ну, так. Да, на самих себе, на якусь трошки кращу всередині консолідовану історію, принаймні політично в парламенті, тому що ми на порозі величезної економічної ще проблеми. Я не хочу там казати криза, бо воно йде гарно в заголовки. Економічна
3: криза. Олександр, буду вас
2: перебувати.
3: Щоб вийти на більш консолідовану історію в парламенті, те, що сказала Юлія, чи не розглядається все-таки можливість залучення представників інших політичних сил, наприклад, до управління державою?
2: А вони ж приймають участь, вони беруть відповідальність разом з нами. Міністр оборони всі голосували, прем'єра всі голосували. Ну, це правда. Це було на табло, і причому достатньо великими кількостями, ну, відсотках від своїх фракцій.
3: Ми побачили, тобто, як це, голосували, так,
2: це не
3: більшості одного і більше, там, 262-го. Але правильно пані Юля говорить про те, що є вакантні посади, є вакантні позиції, ну, вони потребують заповнення. Дивіться,
2: ну, ми ж призначаємо там вже не перший рік в Міністерство оборони різних людей призначали, представників різних політичних сил. Вони не всі хочуть, насправді. Ще питання їм треба адресовувати, чи є в них кого делегувати. Але ну, в парламенті достатньо, і ну, якщо хтось хоче йти кудись на посади, це теж важливо, але частина колег-мажоритарників, ми не дуже добре їх відпускаємо, ну, з об'єктивних причин їх неможливо замінити. Що стосується цієї співпраці, консолідації в парламенті, ну, ми побачили за цей тиждень, що повітряні тривоги зривають роботу парламенту, якби, да? Тобто ми змушені дуже-дуже мало працювати, і вже йде дискусія про повернення до формату початку війни, 22-й рік, коли в залі ми проводили набагато менше часу, тому що обговорення всі були, відбувалися не в залі, не на трансляцію. Ясно, що це потребуватиме пошуку якоїсь моделі комунікації, ну, для депутатів, для політичних сил, тому що зараз пряма трансляція. Є політичні сили, які вважають, що це популярний медіапродукт. Я тут не погоджуюсь з ними, але ну, є така історія. І, можливо, ми зможемо вийти на більш ефективну таке КПД парламенту, тому що зараз ну, ми дуже, насправді, залежні від ситуації з тривогами, і ну, це ж просто на прикладі парламенту. Ми всі розуміємо, що відбувається в усій країні. Є нові види озброї, на які поки що немає у нас, як України, об'єктивно якісної відповіді. Військові працюють над цим щодня, щоночі. Я впевнений, вони її дадуть, як дали і на звичайні шахеди, як дали там і на FPV-дрони і так далі. Але ну, тут треба трошки часу. Але це стосується тих речей, де ми можемо самі з партнерами, в першу чергу європейськими, американськими, щось створити. А коли мова йде дійсно про те, щоб щось зробити з балістичними ракетами, тут ви абсолютно праві, нам треба... ми можемо тільки сподіватися на більш активнішу участь партнерів, у яких є ці перехоплювачі ракети. Це ми знаємо всі ці країни. В деяких з них дійсно зараз треба активізувати роботу. Я думаю, що президент... Він знає про відсутність послів в усіх країнах, де їх немає, і в Сполучених Штатах теж. Ми зі свого боку, ну, ясно, зараз на День Незалежності будуть якась кількість делегацій, вони в більшості європейські, ми будемо з ними працювати. А на початку вересня буде велика делегація Конгресу тут, і з ними будемо теж ну, активно працювати. Конгресмени теж в Сполучених Штатах достатньо впливові. Особи, особливо сенатори. Що стосується на якій ми точці, на якому ми етапі, то я думаю, що зараз питання економічні, бюджетні, грошей, вони можуть вийти, ну так, в площину новинну і обговорення людей десь на рівень з атаками ракетними щоночі, да, щодня, тому що, ну, дійсно, економіка дуже вражена. Це вже відчувається в серпні, це буде сильно відчуватися в вересні. У нас недозбір податків, і ми вже відкрито про це говоримо. І, зокрема, з партнерами, які теж не до кінця не хочуть.
3: Прогнозували таку ситуацію, що будуть вибиватися рітейлери? Ми очікували на це? Ми закладали?
2: Я думаю, в війні треба все очікувати. Ну, це ж не можна прорахувати всю стратегію, тактику ворога, якісь робити оці от англійською мовою excuses, це називається, такі виправдовування, що а от якби ми не били по Wildberry, то вони б не били по Розеці. Ну, вони так били по нашим різним потужностям.
3: Ну, тобто це було очікувано.
2: Без того, що ми били, не били ми по Wildberries. Ну, вони нас лупили, я вибачаюсь, ну, просто по складам, по різним, де вони думали, що є щось військове, і так далі, і так далі. І це ж все довгий час відбувалось. Окей, ми не били по їх енергетиці, ні дня вони били по нашій енергетиці відразу. Ну, тобто це така історія, війна, треба все очікувати. Ясно, що зараз відсутність можливостей працювати з балістикою нам, нашим силам оборони, ПВО, вона, звичайно, розв'язує, на жаль, країні-агресору руки.
3: Дякую. Спасибі.
2: І тут треба над цим працювати.
3: Дякую. В якій ми підключаємо пана Дубовика? Чи?
29: Да, у нас, так? Ми не встигли оголосити тему, до яку ми зараз будемо говорити. Питання було, чи вибори можуть бути тим механізмом, який частково вирішить питання цієї кризи. І питання, чи може будуть вибори взагалі в такому форматі. Зараз будемо говорити з Сергієм Дубовиком, заступником голови Центральної виборчої комісії. Пане Сергію, вітаємо вас.
4: Добрий вечір.
3: Вітаємо. Давайте нашим глядачам скажемо, можливо, там хтось пропустив, та тема виборів піднялася після того, як екс-міністр оборони Федоров звернувся до українців і сказав, що треба повертати демократичні процеси в Україну, ну і, зокрема, натякнув на те, що вибори треба проводити. І, мовляв, можна знайти купу креативних способів для того, щоб їх провести.
29: От я би про це хотів спитати. Ви бачите інструментально способи, якщо ми вибори в дії не розглядаємо, як можна провести вибори, ну, цього року або на початку наступного, чисто технічно?
4: Ну, технічно вже багато про це говорили. Говорили і на засіданні робочої групи. Є рішення, відповідні рішення ЦВК, де ми чітко висловились проти проведення в майбутньому виборів через діючі будь-які електронні системи. Тому що вони вимагають, по-перше, підготовки інфраструктури держави, по-друге, систем захисту. І саме головне, будь-які новели потребують довіри виборців до виборчого процесу. Ми не переконані Центральної виборчої комісії, що будь-які нововведення будуть сприяти довірі до результатів виборів, до результатів процедур, які будуть відбуватися. А в умовах повоєнних виборів, в умовах того напруження, в якому вони будуть проходити, вони можуть взагалі поставити під загрозу не тільки виборчий процес, а й встановлення його результатів.
29: Тому я зразу сказав, електронні не розглядаємо. Ну, бо я з вами згоден, питання довіри можна отримати на виході гірше, ніж було на вході, якщо не електронні варіанти.
4: Ну, а якщо на електронний варіант, ми розглядали в Центральній виборчій комісії проблему поштового голосування і голосування в декількох діб. Декількодобове голосування ми вже обговорювали і в ефірі 1+1 неодноразово. Ці процедури застосовувались лише один раз в 94-му році і викликали повну недовіру. Після цього український законодавець їх не включав до виборчого законодавства і не включив до виборчого кодексу, оскільки вони вже тоді були на початку 90-х дискредитовані. Що стосується поштового голосування, ми теж вивчали це питання. Але, знову ж таки, є питання довіри до виборів. Зрозумієте, у нас досить невисокий прохідний бар'єр. Ну, уявіть собі, коли за рахунок поштового голосування десь буде затримка 200-100 тисяч голосів, які своєчасно не надійдуть до Центральної виборчої комісії, а вже будуть опубліковані екзит-пули і результати виборів на території України. Це теж може поставити під сумнів подальшому результати голосування і буде викликати досить серйозні спекуляції на їх результатах. Тому що немає жодного поштового оператора, який би міг повноцінно гарантувати своєчасну доставку поштової кореспонденції. Адже поштові оператори, особливо за кордоном країни перебування, навряд чи зможуть ефективно забезпечити в установлені нами терміни доставки виборчих бюлетенів і їх опрацювання. Це теж досить великий виклик, і ми відмовились. Принаймні, Центральна комісія не пропонувала робочій групі Верховній Раді і такий варіант.
29: А скажіть, будь ласка, технічно ще одне питання. Реєстр виборців. Ми розуміємо, хто з українців де сьогодні знаходиться. Ми розуміємо, скільки за кордоном, ми розуміємо, скільки у нас переміщених осіб всередині країни під цю важку зиму. Ну, цей процес знову активізується. Наскільки ми чітко уявляємо, хто з виборців де знаходиться, наскільки ми можемо їх верифікувати?
4: Ви знаєте, за винятком окупованих територій і території країни-агресора, ми чітко маємо уявлення, де виборець хоче, щоб ми знали, де він знаходиться. Ось чому питання. На Україні виборче право. У нас, вибачте, не Австралія і не Перу, де разом з виборчим правом де діють елементи виборчого обов'язку. Тому кожен громадянин України самостійно визначає свою виборчу адресу. Сьогодні на повну потужність працює Державний реєстр виборців, СІО-сервіси. Працюють відділи ведення Державного реєстру виборців як в Україні, так і за кордоном. Це право громадянина заявити органам державної влади, де він хоче проголосувати. Якщо громадянин не хоче про це заявляти органам державної влади, органи державної влади не знайдуть його будь-де, що в Україні, що за кордоном. І це не має значення, чи має він статус ВПО, чи виїхав він за кордон. Головне бажання громадянина брати участь у виборах і казати державі, де він реально знаходиться. Державний реєстр виборців може дати відповідь на всі ці питання, було б бажання громадян. На сьогоднішній день, там, де громадянин задекларував своє місце проживання, де він зареєстрований, там він і відображається державними системами в режимі онлайн.
3: Пан Сергій, я ніколи не повірю, що вас ніхто не питав, як швидко ви можете провести вибори? Скільки миру треба Центральній виборчій комісії, щоб вона провела якнайшвидше вибори?
4: Наталя, мене багато разів про це питали, і я багато разів на це відповідав. У нас є чітке розуміння того, визначене Конституції, коли в які терміни Центральна виборча комісія повинна забезпечити
3: проведення організації. Пан Сергій, я розумію вимогу основного закону. Скажіть, будь ласка, фізично, чи можна швидше, ніж це прописано в Конституції?
4: Ну, ні, швидше це неможливо, тому що для цього треба змінити Конституцію. Я ж кажу, особливо це стосується виборів народних депутатів України. Враховуючи ті вимоги, які існують в Конституції, Виборчому кодексі України, кожен раз, коли постає питання подовження воєнного стану, всі ті чи інші елементи державної влади переходять в режим очікування і тої чи іншої готовності. Справа не в тому, коли можна організувати, власне, кажучи, виборчий процес і завершити його волевиявленням. Питання в стандартах цього виборчого процесу, і це головне питання. Виборчий процес повинен відповідати основним європейським конвенціям і рекомендаціям Венеційської комісії. Але адже це ж вимога, в першу чергу, коли наші європейські партнери ведуть з нами переговори про вступ до Північно-Атлантичного альянсу або Європейського Союзу, питання забезпечення прав людини і громадянина виходить на перший план. Це завжди перший кластер. А дотримання першого кластеру, в тому числі розділ вибори і референдуми, це дотримання міжнародних стандартів. Можливо, для нас будуть зроблені певні виключення, але потрібна пробація цих законодавчих норм. Консенсуально визначена і на засіданні робочої групи, і на діалогах МАНЕ, що для підготовки до виборчого процесу потрібно щонайменше 6 місяців. Це виходить з чого? Мінімальний в мирний час, мінімальний термін розгортання місії БДІПЛ ОБСЄ для довготермінового спостереження становить 9 місяців. Уже треба буде змінювати норми, уже треба буде домовлятися з нашими партнерами. Я вже не кажу про дотримання тих чи інших вимог, але враховуючи те, що жодна європейська країна демократична не вела таких бойових дій на своїй території і не здійснювала засобів свого захисту, можливо, цих норм і не існує як спеціальна, але є загальні норми, які повинні бути дотримані, в тому числі розвиток політичної інфраструктури, вільне волевиявлення в засобах масової інформації, повне забезпечення прав людини і громадянина, необхідних для проведення виборів.
3: Пан Сергій, скажіть, будь ласка, а чи європейські партнери, можливо, і американські, зондували ґрунт, питаючи у вас про можливості проведення виборів?
4: Ні, ну, безумовно, у нас постійно йдуть консультації, до нас прибувають різні делегації, той чи інший зондаж відбувався, але європейські партнери і так само американські, ті з них, хто вважав, що це можна зробити швидко, врешті-решт закінчили розмову: так, ми розуміємо національні стандарти, ми розуміємо вимоги, ви самі повинні визначати, який демократичний процес вам потрібен. Головне, дотримуйтесь основних норм. Ну, а норми передбачають певні процеси, певні процедури.
3: А скажіть, будь ласка, а коли ви почули звернення екс-міністра оборони Михайла Федорова до українців, а якою була ваша реакція після того, як ви прочитали це звернення?
4: Мені, чесно кажучи, було дивно, тому що був наратив про вибори народних депутатів України. А це зрозуміло, що це вибори в умовах скасування воєнного стану. Ну, я розумію, що Михайло Альбертович повинен чітко собі усвідомлювати, що таке скасування воєнного стану навіть для народного волевиявлення в умовах того, що у нас за цей час склалось законодавство воєнного стану. Окрім того, є дуже багато питань, пов'язаних з голосуванням військовослужбовців, які потребують свого законодавчого вирішення. Як з активним виборчим правом на парламентських і місцевих виборах, так і з пасивним виборчим правом, забезпечення їх прав. Він не міг не знати цього, працівники Міністерства оборони активно працювали в підгрупах нашої робочої групи і великій робочій групі. Так само, скажімо, наратив про те, що ми, скажімо, Росія диктує нам, коли проводити демократію, мені здається, що Росія навпаки постійно вимагала від нас проведення виборів за будь-яких умов, спекулюючи, якщо ми пам'ятаємо, 24-й рік на нелегітимності вищих органів державної влади і управління, починаючи з Інституту президента, народних депутатів України, поступово переходячи на органи місцевого самоврядування. Тому це у мене викликало досить серйозний подив. І більше, скажімо, за його керівництва Міністерство оборони так і не промоглось підключитись до Державного реєстру виборців і використовувати його в своїх інтересах оборони, як з тими повноваженнями, які дає їм закон.
29: Дякую. Мені здається, досить чітко все розказано. Спасибі вам за це включення.
3: Дякую.
29: Сергій Домовик, заступник голови Центральної виборчої комісії, в нас в великій розмові загальнонаціонального марафону.
3: Дякуємо, пане Ігорю.
29: Пане Ігорю, так...
3: Комітет виборців України. Ми пам'ятаємо вас і в 2004 році в цій постаці. Ви там працювали, та й ми завжди орієнтувалися на ваше слово і на слово ваших колег, коли говорили про те, як, ну, слухайте, і більше того скажу, вважалося те, як провели, незважаючи на три тури 2004 року, ці вибори вважалися, ну, взірцевими з огляду на те, як народ зміг відстояти своє право на справедливий вибір. Те саме можна сказати і про 13-14 рік і ситуацію після Революції Гідності та й вибори, які там відбулися після. Хоча війна вже починалася. Скажіть, будь ласка, от маючи за спиною, так би мовити, досвід Комітету виборців України і розуміючи, що там вимога екс-міністра оборони пана Федорова, вона стосується саме відновлення демократичного процесу, читаю, виборів. Як ви відреагували на таку постановку питання?
29: Я уточню, під час війни чи тільки після?
5: Там уже сьогодні лояльні до пана Федорова медіа пишуть, що не все так однозначно, не так зрозуміли, що вибори треба проводити взагалі, а не в цьому році і не під час війни. І тому там, я так розумію, що в команді всередині йде дискусія, тому що дійсно суспільство переважно негативно це сприйняло. Все-таки на сьогодні в суспільстві є консенсус, що спочатку ми завершуємо війну, потім ми займаємося виборами. На чому базується цей консенсус? Тому що суспільство, влада, опозиція, експерти, ЛОМи, міжнародники, вони всі бачать, що у нас є настільки серйозні безпекові проблеми, юридичні проблеми, організаційні проблеми, що якщо ми зараз проведемо вибори або під час воєнного стану, або там через місяць після його скасування, вибори будуть настільки далекі від стандартів, от Дубовик вже говорить, головне ж, якими вони будуть, провести можна. Ми можемо провести, насправді, юридично там скласти такий пазл, що їх можна провести і через два місяці. Але якими вони будуть? Яка буде довіра до процесу? Яка буде легітимність результату? Яка буде легітимність тих органів влади, які будуть обрані? І перша ж російська пропаганда скаже, ви ж дивіться, після цих виборів, хто ці люди? Це якісь проходімці. Починаємо з того, що у нас... З цим реєстром явка буде 35%, і це буде оптимістично. Да. У нас ніколи не було такої явки. Але вона буде така. а може і 30%. І закінчуються всіми проблемами при реєстрації, у нас немає членів комісії і так далі. З іншого боку...
2: 3 мільйони людей на окупованих територіях зареєстровані зараз.
5: Вони в реєстрі, ми не можемо їх викреслити.
2: Це відкрита інформація абсолютно.
5: 2 мільйони в Росії і
2: Білорусі. 2 мільйони в Росії і Білорусі.
5: З іншого боку, зараз у нас є легітимність влади. Вона є юридична легітимність. Ніхто не ставить під сумнів, навіть російська пропаганда якось заспокоїлась. Легітимність Володимира Зеленського, президента України, легітимність Верховної Ради, легітимність навіть місцевих органів влади. Навіщо ж нам обирати владу, в якої буде гірша легітимність? Це одне питання. Тобто я вже не говорю навіть про технічні моменти. Друге питання більше політологічне. В таких складних умовах, чи є в нас системна криза, чи є політична криза, чи можна її розв'язати вибором? Можна було би говорити про можливість порушення консенсусу, якби у нас була сильна контреліта з суперсильною програмою, яка мала б інші кращі рішення, як завершити війну, що робити з економікою, як захистити небо, що робити з європейською інтеграцією. У нас є конкурентна програма і її носії, яких не пускають до влади, їх треба або призначити, або дати їм прийти на виборах. Ну, немає. Провести вибори, щоб новий президент призначив нарешті посла в Сполучених Штатах, ну, це дещо недостатні підстави для того, щоб їх проводити. І тому з загального консенсусу спочатку війна, потім вибори, вийшов поки один Михайло Альбертович, можливо, частина його команди. Решта не виходить з цього консенсусу, тому що немає підстав для цього. І тому ми продовжуємо війну, продовжуємо чекати всіх цих проблем. Ідеальний шторм, якщо у нас може статися, якщо у нас буде російські удари по інфраструктурі, як по комунальній структурі, у нас піде ця економічна криза, тому що ми не зерно не можемо вивезти, і ворог почав лупити по металургії, яка також не може виїхати через закриті порти, плюс по логістиці. І якщо це накладеться на внутрішню кризу, якщо хтось почне качати і повертати ситуацію, коли у нас був парламент бездіяльний, тому що не могли ні за що проголосувати, і уряд не мав підтримки в парламенті.
3: А ви вважаєте, що парламент зараз діяльний, тобто два голосування, які там показали, що більше, ніж навіть треба голосів, з'явилися, це вже парламентський процес запущений, і нічого не може його зупинити. Тобто кризу подолано.
5: Я б сказав не лише про ці два голосування, загалом і кадрові голосування, і змістовні голосування останніх кількох місяців показано, що вони якось передумовились. Ну, це інсайдери краще знають як, але без особливих
3: дій... Ці законопроекти не ставилися на голосування, які...
5: На осінь у нас будуть виклики, у нас...
2: Є такі, які, про які неможливо домовитись. Ми ж, завжди є те, що можна домовитись, завжди є те, що не можна.
5: У нас буде бюджет 27-го року складний, і частина груп або піде на компроміс для себе і підтримає це, або, можливо, у нас буде певна парламентська криза.
3: Добре. Скажіть, будь ласка, так чи інакше, давайте з середи. Затверджується пан Хмара міністром оборони і з'являється корупційний скандал, черговий. З'являються плівки. Це все називається... Форест Гамп, та в четвер це вже називалося Феміда.
2: А це під сюжет?
3: Поясніть.
2: Під сюжет Форест Гампа, Феміда.
3: Ага.
2: Ну, як в серіалах, спін-офф.
3: Ну, ви знаєте, спін-офф
2: по-вашому.
3: Я розумію, що ви іронізуєте, але коли пан Ігор говорить про те, що, мовляв, це ще не проблема, проблема буде, коли будуть там бити по металургії, коли будуть вибивати на наші інфраструктурні спроможності, а, мовляв, це не дуже так собі. Але тут вибивається там заступник керівника Офісу Президента, тут називаються прізвища політиків та які фігури на цих плівках. Тут називається прізвище бізнесменів, які так само фігурують. Вони вже, очевидно, будуть проводити ніч в СІЗО сьогодні. Та? Чи це не ознака системної кризи? Хіба ні? Хіба ні?
2: Якщо працюють такі, як сказати правильно, щоб не іронізувати, да? Ну, органи наші, яким ми всі багато уваги приділяли ці 7-10 років. І якщо вони так системно працюють, такий же запит і був. Ну, там був запит ще суспільства завжди, щоб ці вироки швидко перетворювалися на вироки. Да? Ну, це вже Вищий антикорупційний суд має правильно пояснити суспільству, що чистий судовий процес, який неможливо потім оскаржити і знівелювати, він довго просто часу займає сам по собі. Але ж запит був, щоб була боротьба з топ-корупцією. Будь ласка, топ-корупція. Офіс президента, що ще може бути топіше цього, да, це найвищий рівень. Президент реагує, звільняє відразу людей. Це, я думаю, його право так робити, визначати тим самим.
3: Стабільність політичної конструкції мене цікавить. Наскільки вона стабільна, ця політична конструкція, коли стільки багато людей виходять з неї?
2: Я думаю, що якщо казати про таку певну інституційну історію, ну, офіс це ж не 5 заступників, які там, ну, умовно, якщо з ними щось трапляється, він перестає працювати. Це 400 людей, держслужбовці. Там, до речі, ми працюємо багато по парламенту з людьми, які там працювали ще, вибачаюсь, при Вікторі Івановичі Балогі, да, починали кар'єру. Тобто це інституційні...
3: Добре, що не при Щербицькому.
2: Ну, такі вже вони, це вже на пенсії такі люди. Це інституційні якісь речі, інституційні механізми. Да, заступники – це важливий елемент. Вони забезпечують таку... більш політичну взаємодію, парламент, уряд, офіс президента і так далі. Але я думаю, що Кирило Олексійович запропонує президенту кадрове оновлення певне, і все буде з цим в порядку. Він абсолютно фаховий, хоч і молодий управлінець, він це ці всі речі теж бачить по-своєму. Що стосується виборів, я хотів би продовжити тему цієї дискусії. Ну, я ж теж за останні дні багато про це давав коментарів, да, тому що, як до голови робочої групи, до мене всі з цим звертаються. Один з аспектів, який не так явно зрозумілий, напевно, тим, хто не сильно виборами багато займався, це, що день голосування – це одне, це один день, да, а ще 2-3 місяці кампанії до. І потім ще, до речі, 2 тижні встановлення результатів після. Як весь цей етап пропонується під час, як ви питаєте, воєнних дій
3: так, жити. Ви прочитали людям заклик Михайла Федорова провести вибори президентські і парламентські зараз? Чи ви прочитали це так, як його зараз трактують, мовляв, загалом? Дощ повинен іти, вибори повинні відбуватися, дерева повинні рости, земля повинна бути чорною.
2: Як це? Я по-перше, подивився відео.
3: Так, тому, потім аудіо послухати,
2: що. Тому що я знаю, що, ну, якби,
6: картинки там були,
2: треба дивитися цікаві відео.
7: Мистецтво заголовку, да, нікуди не ділося.
2: Картинки, все як скомпоновано. Інтерпретації потім, ну, це така річ в політиці, технологічно правильна, але не завжди працююча. Бо інтерпретувати тепер можна, це ж як Євангеліє, потім багато, да, там, свят, ці діяння там апостолів і так далі.
3: Пане Олександре, до вас так висловлювався тільки Чорномирдін.
2: Хто?
3: Чорномирдін.
2: Ага. Тому, ну, тут...
3: Ну, тобто посил зрозумілий, посил, всі виконували, розумієте?
2: Посил зрозумілий всім був, тому що була на нього емоційна, абсолютно правильно Ігор каже, реакція. І воно ж, люди ж, це ж не один, я собі серед ночі переляканий під цією балістикою 2 місяці на Святошино, подивився Мішине відео, думаю, да він завтра пропонує відео. Я відкриваю Фейсбук, всі кажуть, він завтра пропонує відео, вибори. Я відкриваю, я вибачаюсь, Твіттер, да, всі кажуть, ну, завтра пропонують вибори, давайте обговорювати. Я відкриваю
3: навіть... Добре, що хоч не пішли на дільниці.
2: Да. Я відкриваю Трец, вибачаюсь, ну, молодіжна така штука.
7: Ви кругом представили,
2: всі до 30... Ні, я там не просто читаю. І там теж всі кажуть, да ні, ну, це щось про вибори. Я зараз не оцінювати...
3: А там перекличка, да? Да, тому 18.
2: Да, я зараз не оцінювати, що Михайло Альбертович, ну, його якби посил. Я про те, що суспільство однозначно сприйняло, що треба про це поговорити. І в цьому процесі обговорення більшість людей дійсно зійшлись на думці, що зараз, напевно, не час. Далі там можна розбиратися політологічно, чому не час, чому, який суспільний договір, там, так далі. Але організаційно ми, ну, у нас робоча група, 3 чи 4 наших зустрічі починались з політичного якогось інпуту. Так що, може, під час війни? І всі, переклічка, по списку, всі політики, ЦВК, експерти висловлюються, що ні-ні-ні-ні-ні, тому що частину пан Дубовик
3: сказав. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, корупційні скандали, які почалися одразу після нам звільнення Михайла Федорова та і перепризначення вже міністра оборони, це збіг? На вашу думку.
2: Я ж не знаю, ну, це не берусь коментувати. Ну, звичайно, конспірологію завжди можна будь-яку добудувати до будь-яких збігів, до будь-яких обставин. точно, повторюсь, органи працюють, видають цей результат суспільству так, як вони бачать, вони комунікують. Вони це до їх честі пояснюють. Тут давайте, у них це не ті органи, які десь там втіхаря щось роблять, і потім якийсь з'являється результат. Вони ходять на дуже багато зустрічей, ефірів, це все комунікують.
3: Відкрито. Сьогодні була зустріч з послами Європейського.
2: Так, з послами спілкуються. Ну, це ж не заборонено. Ну, от. Тому тут ясно, що медійно, комунікаційно будь-який такий корупційний скандал, він далі певними медіа може якось підсвічуватись, ну, певним чином, що може там говорити про якісь там ризики, кризові речі.
3: Юлія, давайте підсвічувати.
29: Юлія, ви так важко здихали в певні моменти, тому підключайте.
1: Я хотіла би просто додати, мені здається, що це дуже важливий фокус в дискусію про вибори. Ви не запитували, так, але мені здається, що Олександр зможе підтвердити, що якраз таки після цього заклику до виборів, ну, мені здається, що це було дуже очевидно, чого хотів Михайло, насправді, так, якби там хтось що не трактував після, що насправді такої підтримки і навіть такого заклику немає серед наших партнерів. Наскільки я знаю, взагалі європейські партнери достатньо не те, що скептично, навіть негативно відреагували на подібне звернення, на подібне відео. І, скажімо так, відреагували з посилом, що зараз точно не на часі.
3: Американські? У вас багато знайомих?
1: І американські так само. Насправді, те, що там у Михайла є певна група підтримки в Америці, це абсолютно так. Це правда. І я думаю, що багато що він зміг вибудувати, коли працював в Міністерстві оборони. Але ніяких закликів з боку американської сторони якнайшвидше проводити вибори особисто.
3: Ви маєте на увазі офіційну сторону, чи ви маєте на увазі людей, які, наприклад, відповідають за технології, або можуть допомагати технологіям, або можуть впливати на фронт?
1: Знову ж таки, прихильники Михайла, які є і в Україні, і в Сполучених Штатах, і в Європі, я впевнена, що вони підтримали його заклик. Я кажу скоріше про тих людей, які є частиною влади, чи в Європі, чи в Сполучених Штатах. Немає такого заклику. Тому мені здається, що і Михайло, і десь в його оточенні почали трошки, знаєте, так вирівнювати, скажімо так, комунікацію цю і десь, можливо, навіть здавати задню. Мені здається, що це, ну, справді важливо.
3: Так,
29: 10-та година, да, ми хочемо нагадати, що є трошки нові дані про Кривому Рогу, по цьому страшному терористичному удару, на жаль, дані, ну, погіршується, ми розуміємо, завали продовжують розбирати. Зараз 15 загиблих, 130 постраждалих. Президент Зеленський сказав, що, ви розумієте, такий звірячий удар не залишиться без відповіді, тому готуйтеся. Ті, хто приймає ці рішення, хто наводить ракети і б'є п'ятницю вечора по заповненому торговому центру, мають розуміти, що просто так це не минеться. Я думаю, колективно і персонально наші спеціальні сили показували, що персонально знаходити винних вони теж вміють. Жахливо. Поїздка до Сполучених Штатів. Одні трактують, що він їде все ж таки по технологічних питаннях до Маска, інші вже охрестили це політичним походом. Ваше бачення?
1: Ну, по-перше, нехай він ще доїде туди, в сенсі, що нехай він там. Ні, наскільки я знаю, просто що це, ну, не є 100% ще вірогідність, що він от прямо от зараз. Я знаю, що це є в планах, і про це написала там і низка українських медіа, і низка закордонних. Я думаю, що це частково буде пов'язано з його планами на майбутнє своїми, знаєте, такими пов'язаними з обороною, чи я там чула, що він хоче, чи оборонний фонд якийсь створювати, щось по технологіям. Воно от йому ж пропонували там віце-прем'єра по технологіям, він відмовився. От. Але я знаю, що у нього є це в планах створити щось на кшталт фонду. От. Але частково, я думаю, що це також буде пов'язано із його політичними планами, але тут я не є, знаєте, членом команди Михайла. Я можу лише трактувати це так, що він буде пробувати заручитися політичною підтримкою. Хоча, знову ж таки, повторюся, але тут я не є, знаєте, членом команди Михайла. Я можу

0: Вони приймають рішення і ставлять підписи.
1: Абсолютно. Не всі готові приймати ці рішення, не всі готові брати навіть на себе відповідальність. І знову ж таки, от повертаючись до теми посла в Штатах, навіть я знаю, що є люди, яким закидали цю ідею, що можна було би зайняти цю посаду, але вони не хочуть, бо є певні ризики, є певні страхи, є певне небажання, я думаю, навіть брати на себе відповідальність, враховуючи непередбачуваності американської влади і певні складнощі там безпосередньо на місці. Тому тут ще, знаєте, треба знайти тих людей зараз, які охоче би захотіли йти на державну службу, враховуючи таку величезну кількість проблем, пов'язаних з нею.
2: Я так розумію, що якраз проблема посла в Сполучених Штатах Америки пов'язана ще з тим, що президент Зеленський, можливо, може вичікувати, чим закінчаються мідтермси, для того, щоб вже визначитися та з цією людиною на після того.
1: Призначати треба до, але, наскільки я знаю, це не пов'язано з тим, що він вичікує, чим закінчуються мідтермси. Це пов'язано якраз таки з нерозумінням, де цю кандидатуру зараз взяти. Якщо її знімати з якогось напрямку, наприклад, в офісі президента, я знаю, що там лунали певні прізвища, тоді питання постає, хто буде займати ці, хто буде виконувати ці функції в офісі президента. І так само, як ви зазначили там щодо цієї ж Верховної Ради, якщо там, не знаю, умовного якогось мажоритарника призначити, хто буде на його місці. Ну, тобто ми ходимо по колу, коли мені здається, що все ж таки потрошку-потрошку приходимо до того, що, напевно, треба виходити з цієї системи і шукати людей не з системи.
2: Так от, вчора під час програми на YouTube-каналі моєму ми обговорювали цю системну кризу та і різні шляхи, і, зокрема, приділили багато уваги статті Інни Відєрнікової в «Дзеркалі тижня». Я не буду її обговорювати зараз, тому що у нас достатньо мислячі люди, які плодять різні ідеї і намагаються все-таки допомогти Україні і вистояти в цих умовах. І от мені, я натрапила на нову ініціативу «Екс-прем'єр».

0: представників усіх політичних сил, щоб розділити політичну відповідальність за всі рішення в країні. Мені здається, цілком логічна і раціональна пропозиція. Члени уряду мають політично задекларувати відсутність політичних амбіцій, те, що не балотуватиметься до наступного складу парламенту. Тоді вони зможуть ухвалювати рішення, спрямовані на перемогу країни. Програма дій Кабміну на 12 місяців, а не безстроково для підзвітності. До укомплектування Конституційного суду потрібно завершити судову реформу і провести зміни, необхідні на шляху до ЄС. Антикорупційні органи, створені постмайданною владою, виконують свою функцію. Їх треба підсилити і дати їм можливість в законний спосіб забезпечити боротьбу з корупцією. Що має на увазі Арсеній Петрович під словом «підсилити», я можу здогадатися. Ну, зокрема, антикорупційні органи ставлять зараз за мету отримати експертизу, та, якої в них зараз немає. Вони користуються експертизами, які надає держава. Такий план, так, це, значить, він як голова Київського безпекового форуму проголосив сьогодні на національному круглому столі 35 років відновленої незалежності. І от до честі Арсенія Петровича він достатньо ємко підійшов до антикризу, так би мовити. Що, з чим тут ви погоджуєтеся, з чим ви не можете погодитися?
1: Ну, запрошувати колег по першу чергу по парламенту, напевно, да? Що, я думаю, Арсеній Петрович міг натякати позапарламентські сили, бо він позапарламентська сила зараз, і, наприклад, не знаю, на цьому столі був точно, я бачу на фотографіях, Володимир Гройсман, ну і позапарламентські сили, Віталій Кличко позапарламентська сила, ну є, да? Сергій Притула є, є позапарламентські політики.
0: Ну, Віталій Кличко чи не мер все-таки?
1: Да. Ну, є там, не знаю, там якісь неінституціалізовані, я є партії інституційної, не знаю, пропозиція, є така партія, можу, ну, досі в місцевих радах. І ця ідея завжди добра, запрошувати, будувати ширші коаліції. І ми в парламенті, насправді, її частенько користуємось. Пан Ігор це назвав, що інсайдери скажуть подробиці, да, але, ну, є механізми, які дозволяють колег залучати до підтримки тих чи інших законопроєктів. Вони, як правило, пов'язані з дуже простою історією. Якщо ти йдеш в діалог і шукаєш точки по дотику, порозуміння, ну, це у нас немає, навіть враховуючи наші складні, непрості стосунки, там, наприклад, з Європейською солідарністю, у нас історично. У нас достатньо багато точок дотику по конкретним ініціативам, які, ну, їх не можна там заперечувати. Ну, серед, на цьому тижні, наприклад, серед законів там прийнята дуже масштабна реформа по родинам, в яких є діти з інвалідністю. І цю реформу готував весь абсолютно комітет, всі політичні сили. Там і проголосували теж під 300 за 300 голосів. Ну і це там консенсус повний. Хоча вона і дорога, і буде багато на неї видатків, і Мінфін це погодив, і так далі. Але це дуже великий крок відновити справедливість для таких родин, які, ну, дійсно в дуже важкій ситуації знаходяться. І, ну, такі речі вони об'єднують. Арсеній Петрович пропонує, як на мене, непогану історію щодо зняття політичних амбіцій членів уряду, але мені здається, вона трошки, як на мене, вона трошки така романтична, напевно. Тут, знаєте, ну, важко, напевно, будучи міністром, так, не знаю. Це треба питати міністрів наших, міністерок, віце-прем'єрок, що вони з цього приводу думають. Ну, очевидно, що частина людей і не можуть мати політичні амбіції, як силовики, напевно, тому що там у нас навіть закон не дозволяє більшості силовиків бути навіть формально членами партії. Але, ну, ідея класна, мені сподобалась цього-всього ідея про... Вона найбільше, як на мене, така практична, яку можна реалізувати. Ми її майже з урядом довели вже до фіналу. Це цілепокладання на... В цій програмі уряду, ну, якесь більш конкретне, виважене і на короткі терміни. Тому що дійсно, взагалі, по загалям, у нас така практика була в країні частенько. До речі, уряд Гройсмана таку програму і вносив в 2016 році. Але, ну, ми попрацювали трошки, щоб частина того, що вони задекларували в програмі дій, яку вони внесли, і сподіваються, що будемо ми її голосувати, ми, напевно, будемо її голосувати, я думаю, підтримаємо. Там дуже є конкретні цілі, буквально на сезон, навіть не на рік, а навіть от як пройти зиму, там прям є конкретні вимірювальні цілі. Сьогодні, до речі, Денис Шмигаль прям цими цифрами

0: Немає, говорив, гігавати, кілограми, метри кубічні, там, квадратні, провода, кілометри і так далі. Як на мене, непогана історія про конструктивну опозицію, от те, що ми обговорюємо зараз, про Арсенія, про ще низку людей, які, ну, може, ми вже дійшли навіть попри війну і попри такий важкий у всіх стан, настрій, може, ми вже доходимо до цих європейських скучних стандартів, коли є конструктивна опозиція, вона щось пропонує, вона не лізе там...
1: Пане Олександре. Так давайте ж ухвалювати закон про опозицію вже.
0: Про опозицію ми...
1: Мені здається, що вже на часі.
0: Ви відчуваєте момент, ми повертаємо роботу. У нас є там група ще, яку теж я очолюю, як це і в парламенті завжди буває. По реформі регламенту і законодавства про Раду така група з 21-го року існує. Вона була тиха, зараз ми її оновлюємо склад.
1: Дивіться, жодна влада не хоче ухвалювати закон про опозицію.
0: А це буде
1: потім влада стає опозицією. І так жалкує, пане Олександре.
0: А ми домовились про дуже простий принцип, який спрацює. Це все вступить в дію для наступного скликання. Ага. Тому зараз можна...
2: З виборчим кодексом теж так говорить.
0: Говорити що завгодно, і якби воно буде нормально сприйматися. Ні, ну, якщо по-чесному, то нам треба повернутися до витоків і згадати, що чому немає закону про опозицію, чому права опозиції зараз гірші, коаліції взагалі не існує ніяких прав, бо її не існує в законодавстві. Тому що в 12-му році Янукович грохнув разом в 10-му, разом з політреформою і опозиційні права всі. А не відновили потім в 14-му ні постмайданна влада, ні ми в 19-му. І от воно так і є, ми живемо по правилам Януковича в парламенті. Це правда, це треба визнавати. Але, ну, руки до цього й дійдуть, ясно, що це такі складні політичні процеси, напевно.
1: Ну, прям це вже готовий заголовок, повірте мені. І дехто цим скористається.
0: Дай Бог.
1: Я б скористалася.
0: Якщо з телемарафону йдуть заголовки, то ми не дарма 4 роки з вами тут працюємо по вечорам.
3: Пане Ігор, скажіть, будь ласка, наскільки вам ця ідея, яка раніше звучала постійно, як уряд національної єдності, тепер звучить як РНБО національної єдності, наскільки вона вам симпатична і наскільки, ви думаєте, вона може бути ефективною? По-перше, об'єднання, да, еліт навколо все ж таки ідеї збереження України, а не перетворення постійно в секту очікування виборів, і наскільки вона може вирішити те саме прислову кадрове питання?
2: А ви в питанні правильно все задали. Об'єднання навколо ідеї і чи кадрове питання. Тому що,
3: на жаль... Або-або?
2: От або-або. З чого почати? Це такі з коня чи з воза? Тому що як тільки говорять про уряд національної єдності, говорять, а давайте ви нам дасте посади в якомусь міністерстві енергетики, ще якихось міністерствах ресурсних, а потім ми придумаємо, що ми там будемо робити. Якщо говориться про РНБО, давайте ви нам дасте доступ до ухвалення рішень, а які рішення, ми ще не знаємо. Якщо говориться про опозицію, то закон про опозицію, якщо викинути всю воду, яка там є, вона зводиться до того, а давайте опозиція отримає бюджетний комітет і отримає там антикорупційний комітет.
1: А якщо говорять про патріотизм, десь будуть красти гроші. Це зрозуміло.
2: І тому моя позиція, комітет, треба починати із програмних документів. З чим у нас засада, не лише з вашою владою, з минулою, і у нас взагалі якось воно все складно. У нас остання програма уряду захвалювалась коли? У 2019 році. Куди ми рухаємося?
0: Я не пам'ятаю, ми, здається, не ухвалювали.
2: Моєму Гончарук приніс, ви її почитали і так і не ухвалили.
0: Так, так ми не ухвалили.
2: Тобто 7 років країна кудись їде без програми уряду. У нас антикорупційна стратегія закінчилась минулому грудні. Повинні були внести в листопаді, внесли в травні, посварилися і викинули її. У нас немає антикорупційної стратегії.
0: Вона тобто... є, але комітет перше читання провів.
2: Значить, її немає, ви її не ухвалили.
0: Немає, да.
2: Ті невчасно принесли, ви затягнули, тому що вона теж не подобається.
0: Але минула недовиконана на 40%, можна вважати, що ми ту виконуємо, яка закінчила.
2: В результаті виникають екзотичні ідеї. А давайте ми створимо для оцих свою експертизу. А в цих буде не своя експертиза. І вони будуть цю експертизу всім не давати. Тобто, я повертаючись
3: до
2: стратегічних документів. У нас роль стратегічних документів виконує меморандум з МВФом, в результаті і програми Ukraine Facility, що я вважаю недостатнім, тому що це виглядає, що ми там під тиском робимо щось, що нам не завжди подобається. І от якби і політики, яких ми сьогодні згадуємо, і парламентська опозиція, і позапарламентська, вийшли із проектами блоків цілих в антикорупційну стратегію, в програму уряду, в загальну стратегію, куди ми рухаємося. І щоб ми там прописали, а так ми хочемо ці маленькі посилки митом обкладати, чи це хоче лише МВФ, а ми бачимо, що толку з цього не буде, і воно не літає. Чи ми подивилися, ми хочемо залишити ФОПів, щоб українці виживали, як вони виживають, ті, що можуть себе забезпечити. Мінімізацію порізати, для цього не треба всіх ФОПів карати. І все це вклали оці змістовні речі, які стосуються кожного українця. І таким чином тоді можна вже носіїв цих ідей і призначати на посади. Що, слухайте, прекрасна економічна програма, краще, ніж там у відповідальних зараз. Давай ми тебе візьмемо.
3: Бо це голосування не за персоналію, а за конкретні ідеї.
2: І під неї можна залучати персоналі. Якщо все починається із... А давайте спочатку поділимо портфелі, а потім побачимо. Воно сприймається дещо егоїстично.
1: Ну, зате, пан Олександр з усім погоджується. Та не ухвалили, та виконуємо.
2: Це результат робочої групи по виборах. От ви її додавіть вже нарешті. Ви проговорили класні речі. Ви знайшли рішення.
0: Те, що можна, ми додавимо.
2: Для тих багатьох проблем, які є. Але тепер є якась певна пауза, то, можливо, треба вийти вже і на голосування, і тоді Михайло Альбертович скаже, о, я ж їх підштовхнув, у них є закон про вибори, як тільки закінчиться війна, створяться умови, можна проводити.
0: На жаль, 95% можна зараз домовитись, ти правильно кажеш, 5% буде залежати від контексту, коли вибори, яка ситуація. Ну, тому що вибори завжди використовуються політиками, зміна виборчої системи, бо її коригування, тюнінгування завжди використовуються політиками як політтехнологічний інструмент.
1: Пане якщо... Олександре, сьогодні такий благосний стан.
0: Да.
1: Прям я вам заздрю.
0: От готуюсь до 35-річчя.
1: Так, я розумію, що у вас своєрідна підготовка. Скажіть, будь ласка, ну, ще останній місяць він ознаменувався наявністю мітингів під час воєнного стану, і вони були найбільшими за весь час війни.
0: Найдовшими.
1: І найдовшими, тому що вони тривали практично місяць. Як ви гадаєте, які ваші відчуття от від цього майданного стану? І наскільки ви готові до їхнього повернення? З тих чи інших причин?
0: Ну, я би сказав, що в моменті відсутності демократії виборчої, суспільство, та його частина, яка не приходила на вибори, ну, більшою мірою, да? Тому що, ну, більшість з них ще не застали, да? А частина молоді, ми знаємо, погано ходить. Вони знайшли інструмент і почали долучатися інші частини суспільства, інструмент, ну, таких, якби...
1: Пане Олександре, це хороша міна при поганій грі, от те, що ви зараз пояснюєте.
0: Комунікації. Ні, ну, я...
1: Це лякаючий симптом? Для...
0: Ні, не лякаю. Лякаючий був би, якби... Це було якось зі шкодою для в даний момент для національної безпеки, для перемоги. Воно ж напряму із одного боку влада і чує, і вибудовує безпеку для цього простору, ну, тому що жодного ніякого мінімального сигналу, якихось там впливів на них не було безпекових. А з іншого боку, це самоорганізоване, самоорганізуючася частина суспільства, вони достатньо, ну, продумано ведуть ці акції, ну, теж, щоб не нагнітати там м'яко, тут розказали, тут намалювали там і так далі. Да, є такі речі, як ми бачили в день голосування, коли, ну, там були якісь неприємні речі щодо Героя України, якби генерала Хмари, ну, який точно абсолютно не заслуговує.
3: Дуже багато військових волонтерів на це зреагували абсолютно жорстко.
0: Ну це якісь бувають ці похибки, знаєте, в будь-якому рівнянні. Але я думаю, що тут, як відповідаючи на ваше запитання, чи може це бути далі, да, може, і треба реагувати на суспільні всі чаяння, да, якось намагатися відчути їх і, ну, бажано раніше, ніж збереться новий картонний протест в парку Театральний сквер, як він називається. Там де тата Франка. Да. Як на мене, зараз ситуація, ну, цей протест був присвячений більше питанням реформи війська, реформи армії. Тобто основний запит про це був. І мені здається, те, що там місяць останній відбувається зараз, ну, принаймні публічно, ми це бачимо, я там не сильно заглиблений теж це. Ну, це якісь новини, напевно, ті, які і очікувало суспільство. Якесь очищення, якісь зміни, зміна підходів, нові командири, давайте обговоримо, давайте переговоримо, і так далі, і так далі. Це те, що там Михайло Драпати з командою зараз якби показує постійно. Я думаю, що це нормальний, здоровий процес. Були б вибори, це на виборах все вирішилося.
1: Пані Юлія, є місця, де пан Олександр вас не переконав в своїй промові?
4: Ці ж люди якраз таки, вони виходили в тому числі за повернення Федорова в Міністерство оборони. Цей запит не був не те, що не реалізований, він навіть не був відрефлексований, відкомунікований.
0: Ну, я так побачив, що зміна головкома в великій частині цього суспільства, цієї частини суспільства, вже була достатнім таким кроком виваженим. Да, там повернення завжди добре, але тут питання ж, ну, не завжди можливо все, до чого будь-який вуличний протест вимагає. Він завжди вимагає набагато більше, ніж отримує.
3: Дивіться, це теж закони політики. Я можу сказати про те, що, на жаль, люди, які стоять на Майдані, не несуть відповідальність за збереження стабільності фронту.
0: Да, і про це теж. І про це, і про те, що інструментарій вимоги публічної на вулиці, він... класний. Ми всі його багато проходили в Україні. І там я був учасником 2005 року Майдану активним, про який ви сьогодні згадували, да, виборів 4-го року, 5-го. Але ну, тут завжди є межа. І навіть, ну, зверніть увагу, що навіть комунікація Михайла Федорова, особливо там, на початку, напевно, всередині були якісь інтерв'ю його, де він казав, натякав, казав, що добре було, щоб ця вся велика компанія людей по всій країні зараз почала контролювати армію, закупки, там оці всі речі. Ну, те, що стосується наведення там більш якихось прозорих правил там і так далі, про що там мова йшла. Да? Тобто будь-який суспільний цей пасіонарний порив, його можна правильно спрямувати, якщо цим займатися, запросити цих людей до співучасті, до спів якоїсь роботи спільної над цим порядком денним, якби, ну, треба займатися цим, будемо займатися.
4: Мені здається, що якраз таки оцієї спільності, про яку ви кажете, є і не вистачає. І один з запитів цих протестів, який особисто я побачила і почула, він був якраз таки в необхідності, можливо, навіть десь розділити, по-перше, цю відповідальність, по-друге, почути, куди ми йдемо, яка у нас стратегія, чи вона взагалі є. По-третє, там точно неодноразово лунали запити про комунікацію з боку президента, з боку найвищої влади України. І, знову ж таки, цей запит не був реалізований. Чи він потрібен зараз, такий важливий момент, важкий, да, ви тут багато всього розповіли про економічну кризу майбутню, яка нас очікує, там у нас є проблеми з оборонними, скажімо так, можливостями. Чи потрібно реагувати, чи потрібно відповідати на запит суспільства, де ти є владою, звітувати перед суспільством? Мені здається, що так. І там ні я, мені здається, ні інші не побачили цього, врешті, не почули.
1: А яка форма цього спілкування з суспільством?
3: Звільнення головкома, яке було одно з двох великих цілей, не показало, що почули?
1: Сьогодні з'явилася петиція та з вимогою до президента України провести спілкування з представниками, і робиться акцент, незалежних медіа. Ну, я дуже скептично ставлюся до визначення незалежні медіа в той час,
0: відразу коли... чи питання, чи є десь залежні? Чи
1: ні, у мене інше питання. У мене є питання, що у нас до державної сфери відноситься тільки одне медіа, і воно називається суспільне. Воно було вказане. А решта медіа у нас всі відносяться до приватних власників, правильно? І у них у всіх є приватні власники. І це не бідні люди. Тобто це такі самі олігархи, тільки в профіль. Як і Коломойський, як і Фірташ, як і Пінчук, зразка 2004, 12, 13 років до 19 року, поки Володимир Олександрович не став займатися деолігархізацією. Правильно?
0: Ми займалися, да.
1: Чому ці медіа раптом визначають, що вони незалежні? Ну, давайте ці медіа ще будуть називати себе «ми моральні», а є ще аморальні.
4: Ну, я побачила список цих медіа, і там, насправді, є і медіа, в якому я працюю, так, і я там не підписувала цю петицію, от не бачила, просто не знала про неї. Але я думаю, що там був заклик скоріше поговорити з тими медіа, з якими, ну, які, можливо, мають менше доступу там за останній час до влади, можливо, до Офісу Президента, до Президента безпосередньо. Я думаю, що мова йшла скоріше про це. Щодо формулювання, тут я не знаю, тут, напевно, вже запитання до автора, да, як він визначає для себе, хто незалежний, хто ні. От, я не беруся оцінювати, але, знову ж таки, повторюся.
1: Ні, просто це кліше, це... Юлія, воно звучить не вперше, і я от помітила, коли була прес-конференція пана Кривоноса і Клименка, та, то він багато разів, знаєте, а коли багато разів повторюється, ми, люди, які виросли на помаранчевій революції, та, і ми знаємо, як тоді починали тільки працювати технології, то ми тоді, ну, ходили в перший клас, вважаєте, коли ці технології тільки починалися, там всі ці кричалки, разом нас багато, нас не подолати, вся ця єдність на Майдані, це ми все проходили, НЛП ми теж всі проходили, всі журналісти, які б тоді працювали, розумієте, без цього б журналісти навіть не брали. І тоді, коли ми дивимося, то це нам виглядає, знаєте, там, де ми викладаємо, ну, вони навчаються, так би мовити. І от коли пан Кривонос і Клименко кілька разів говорять, дякуємо незалежним медіа, які прийшли на прес-конференцію, ну, ви ж державні структури, правильно? А де залежні медіа?
4: Слухайте, я б не концентрувалася тут тільки на медіа. Я б взагалі сказала, знаєте, якщо зараз величезна кількість людей є в суспільстві, яка вважає, що можна визначати, що є їхня правда і неправильна.
1: Це називається сегментованість суспільства.
4: Це не тільки про медіа, насправді.
1: Абсолютно
4: це
1: точно.
4: Це і експерти, це і різні люди, яких там ви назвали ломами, да, там, чи хтось інші.
1: Всі збираються по своїх квартирах, там по YouTube-квартирах.
0: Конечно, і культура обов'язки. Відміни.
1: І вже намагаються не перетинатися навіть, ну, в думках. Ну, тобто немає дискусії. І для мене це загрозливо, розумієте? Коли люди з різних таборів не приходять в дискусію. Це означає, що в кожного своя правда, і кожен буде стояти до останнього, відстоюючи її. Це загроза. Це означає, що люди не хочуть один одного слухати, обмінюватися думками.
0: А попереду дуже багато попереду, питань, які будуть
1: і ну, непроста зима. І ця зима, це не означає, що вона непроста тільки тому, що ракет немає, наприклад, або тому, що енергетика під загрозою. Вона непроста, тому що всіх плавить конкретно, та, а ці всі ще й не говорять між собою. І тут навіть не проблема, що там комунікації немає з президентом, та, який виходить кожного вечора, і він говорить. Це там, прояв комунікації зняття Сирського. Це теж своєрідний прояв комунікації. І похід на зустріч мітингам і призначення пана Драпатова. Ну, я розцінюю це як комунікацію.
0: Все. До речі, про комунікацію президент вже прийняв рішення по Драпатому. Ви згадайте, як це було. Він спілкувався з усіма корпусами, 18 командирів корпусів, куча камбрігів. Ну, це величезний обсяг.
1: Але це, звичайно, не скасовує того, що... Наприклад, ми б з Юлією залюбки прийшли на прес-конференцію президента.
0: Буде, я думаю, ну як ж без прес-конференції президента. Їх вже було за 7 років, там, десятки.
4: Ну, остання була в 2023 році.
0: Та нічого, будуть ще. Ну, я теж інтерв'ю не сильно роздаю останні 2 роки.
4: Кожні 3 роки буде наступна прес-конференція, так?
0: Є час для прес-конференції, час для роботи. Тут питання інше... ну, давайте так. Я не хочу критикувати медіа, це невдячна справа завжди. Але ну, ми відкриваємо зараз дуже багато статей. Там офрек, думка, там
1: забув. Значить, джерела.
0: Джерел, там, да. Далі, ну, є елементи, якби завжди, навіщо прес-конференцію вимагати, щоб задати на ній питання. Ясно, що не просто ж так, щоб, ну, щоб вона була, да. Не просто так, щоб знову президент виступив
3: побачити,
0: і пішов, да. А задати питання які? Можна задати, які нас наближають знов-таки до перемоги. А є, можна задати такі питання, які будуть, ну, якби, не впевнені. Вони будуть працювати на те, про що ви кажете. На знову розділення якесь там.
3: Дивіться, медіа будуть працювати на запит своєї аудиторії.
0: По кімнатам оце.
2: Комунікація оце. Є в чаті в Литвина, є також опозиційні журналісти.
4: Чат Офісу Президента, це не чат Литвина.
0: Є такий інструмент.
2: Але я так розумію, чому треба прес-конференція, щоб це було в прямому ефірі і в вигляді ж от шоу. Ми скучили за шоу. У вас була більша студія, Наталя. До вас приходили всі, вони там сварились, прикольно було, да?
0: Дуже класно.
2: ми скучили, так?
0: Ми дуже скучили.
4: Ні, питання не
1: в прикольності, а справа.
2: Ні, але це було те, що ви говорите. Це було в прямому ефірі обмін позицій.
0: Народжувалися якісь речі.
2: Між опозицією і владою, між владою і гострими журналістами. Ну, спочатку ми через війну це згорнули, ми це розуміли. Зараз нам всім цього трошки не вистачає. Ви абсолютно праві в тому, що, можливо, ця дискусія, ну, грубо кажучи, випускала би пар, але, ну, люди могли порівняти в прямому ефірі. Отак в п'ятницю ввечері у нас би люди дивилися не лише, щоб подивитися сварку бульдогів не під Килимом, але для того, щоб потім в кінці зрозуміти, ну, оцей трохи не прав, але це його переконав. Будуть вибори, буду голосувати за нього. Можливо, ми десь трохи і повернемося до таких форматів, трохи відпустимо і будемо говорити більше в дебатному форматі.
1: Юлія, а ви є в цьому чаті?
4: Питання, я є в цьому чаті, я регулярно ставлю
1: там запитання.
4: А ви, Максим,
1: є в цьому чаті? І мене немає в тому
4: чаті. У вас немає в тому. Я думаю, що треба написати в цей чат. Литвина чи Литвином безпосередньо.
3: Дякую, це не заважає мені робити мою роботу, повірте, абсолютно.
4: Я впевнена в цьому. Я насправді хочу просто відрефлексувати, що мені здається, що прес-конференції сприймаються як розмова з суспільством. А подібні чати сприймаються як спілкування з журналістами.
0: Але журналісти ж потім роблять продукцію.
4: Це ретрансляція, це не те.
3: Але тоді журналіст, не може офіційно послатися, звідки взяв цю інформацію. Тому, коли там я читаю статтю, їх, на жаль, стає все більше, де в кожному абзаці мої джерела, то після шостого мої джерела мені хочеться закрити цю історію, тому що я не розумію, як кажете, джерела. Коли є цитата, коли є до кого послатися, до кого звернутися, придивити претензії, це трошки інше.
0: Але це світовий тренд, правда? Ми ж тут не придумали це. Ну, відкрити якийсь New York Times, там теж.
3: Дивіться, тут це є питання в пропорції, правда?
0: Так.
4: Дивіться, це питання трошки взагалі інше. Це питання відповідальності політиків, готовності їх нести відповідальність за свої слова. Скільки разів я спілкуюся, завжди повторюють.
3: Да?
4: Будь ласка, це офрек. Будь ласка, не цитуйте мене. Тому що вони бояться, що у них будуть проблеми з президентом, з кимось з чиновників повище, з колегами, з кимось ще не готові нести відповідальність за свої слова. От і все. Тому залишається бути ретранслятором слів депутатів, чиновників, міністрів, тому що вони не хочуть розмовляти відкрито. Я була б залюбки, щоб процитувати відкрито те, що сказали, підписати чиїмось іменем, але мені доводиться підписувати своїм іменем, тому що я готова нести відповідальність. А
1: ну,
4: хтось
1: так, і залишається уповати на вашу мораль, в тому смислі, що ви точно не перебрешете ці слова, не спотворите їх, не сфальсифікуєте там і не станете фейк-ньюс, правильно?
4: Ні, інколи це виправдано, інколи є речі чутливі, які дійсно, ну, тут треба розділяти, так, що не все можна озвучити публічно, але є, знаєте, деякі речі, які там розповідають офреки. Ти запитуєш себе, чому людина не може сказати це публічно? Чому цей страх вже він став настільки великим? Не знаю, чи це страх, чи це щось інше. Але, ну, на жаль, це є. І це питання тільки до журналістів.
1: Можна провести такий водорозділ, тому що є, напевно, якийсь страх. Та, це люди, ми всі маємо з ними справу, але є ще й самоцензура. І ми там під час війни ми докладаємо багато зусиль для того, щоб, знаєте, не струсонути і так те, що легко струшується. Люди достатньо не просто зараз живуть всі, і недостатньо не просто сприймають. Мають різну інформацію. Тому, да. Ваш прогноз, скажіть, будь ласка, от ми проходимо непростий період, та це і мітинги, це і перезагрузка уряду, і зараз ми стоїмо напередодні непростої зими, і от пан Олександр сказав, що і гроші є взагалі-то обмаль. Їх завжди обмаль, але коли країна воює, це загрозлива ситуація. І емоційне стан на фоні антикорупційних скандалів непростий в людей. Як ви гадаєте, чи ми можемо вийти сильнішими з цього, чи ми можемо якось говтатися від цієї
3: єдине,
1: ситуації?
3: Єдине, що по півтори хвилини у нас на відповідь, тому що ми вже багато говоримо.
1: Або що треба для цього зробити? Ну, так, критично важливо, на чому зараз зосередитися.
3: Хвилина 40.
4: Мені здається, що все ж таки, якщо використовувати ваше формулювання про кризу, да, це заїжджена фраза, що кожна криза – це можливість, але все ж таки, мені здається, це можливість зараз саме час спробувати переписати наново цей суспільний договір, тому що багато вже всього сталося, і багато розслідувань, і багато скандалів, і суспільство виснажене, суспільство втомлене, суспільство, як ви сказали, плавить і психологічно, і по різним причинам. І зараз саме час сісти за стіл, от, не знаю, РНБО, Суспільної єдності, чи просто, знаєте, якесь таке розширене коло, і розмовляти всім, хтось ще здатен розмовляти і здатен чути один одного. Мені здається, що це зараз дуже важливо об'єднатися і почути один одного, можливо, десь вислухати ці претензії, десь посваритися, але зрозуміти, куди ми йдемо, яка у нас стратегія, зрозуміти і у владі, і всередині кожен з ким, хто там за що бореться зараз, такий важливий момент. І потім у влади з суспільством. І у влади, звісно, з опозицією так само, да? Але от, як на мене, це дуже важливо зробити. Це щось таке світоглядне, що зараз важливо зробити.
1: Угу. Дякую.
0: Я би додав, да, що нам треба свою роботу зробити якісно. Те, що від нас залежить, ну, ми маємо проголосувати там 20 законів і отримати 4 мільярди євро, ми маємо там зробити це попри дискусію, там, попри якісь моменти і так далі. А паралельно з цим, ну, ті, хто мають більше ресурсу, більше сил, піклуватися не лише про свою родину, не лише про себе, про когось поруч. Я думаю, що це цієї зими буде дуже важливо теж, як було минулої, але минулої ми так це проїхали у великих містах, десь там на великій швидкості, воно промайнуло і потеплішало, і нам стало легше. Мені здається, ця зима може бути просто довгою, бо вона почнеться, от, вона вже в Києві почалась, по суті. Да? Тому що обстріли зараз такі, як були минулої зими в січні, да? Вони зараз в червні почались, в липні. І врешті-решт, я думаю, що ми всьому цьому, насправді, навіть от сьогодні, ми не дуже багато говорили про військо, про армію. А це в нас лишається, ну, головне, що нас тримає, як зараз давиться, все, вони стоять в кілзонах, там вже, ну, в цих посадках і так далі, і збивають і ці шахеди, і все. І давайте не забувати, підтримувати, допомагати. Ясно, що ця історія про гроші, до речі, державні, вона ж про гроші на армію в першу чергу. Бо коли 68% бюджету зараз Сили оборони, то, звичайно, нехватка будь-яких 3-4 доларів, це вже 68% з них, це 2 долари на армію. Тому будемо займатися забезпеченням.
2: У нас буде важко з війною, у нас буде важко з економікою, але сьогодні ми говорили більше про політичну складову, і в мене, на жаль, негативний прогноз. Я боюсь, у нас буде політична криза на осінь. В минулій серії цього серіалу «Політичної кризи» я спілкувався з різними сторонами їх учасників, мене дуже насторожує те, що вони не хочуть між собою говорити. На всі запитання, що давайте, може, якось там діалог, передомовитись, якось чимось поділитись. Ні, я його посажу, я його брудом інформаційним обіллю, я його звільню. З усіх сторін це лунає. Не хочуть чути один одного, тому що закони ці 20 будуть складні. По них також є нюанси. І не всі вони на користь Україні, я б сказав. Але якби був нормальний діалог, щоб там говорили не лише про кадри, знову ж таки, а про системні рішення, але я не бачу бажання до нормального діалогу. І тому, можливо, ми вийдемо на нього лише через кризу, а це несе загрозу.
1: Перед розстрілом, за українською традицією, об'єднаємося.
3: П'ятницю вечором на позитиві закінчувати ефір. Дякую вам.
1: Та в день жалоби, який
3: розмову,
1: позитив, знаєте.
3: Тим не менше.
1: Коли розстрілюють. Спасибі величезне за розмову. Та...
3: Я все ж таки спробую вивести кінець нашої розмови на позитив, тому що у нас є ще один матеріал, який я хочу, щоб ви подивилися. Не повірите, будемо говорити про ООН, про Організацію Об'єднаних Націй, яка стверджує, що Україна лишається в її фокусі. Громадяни України можуть звертатися до цієї організації по допомогу. Виявляється, ООН має свій план підтримки України під час цієї зими. Про це заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань буквально от нещодавно зустрічався з президентом України, обговорював це, і ТСН отримала нагоду взяти в нього ексклюзивне інтерв'ю. Давайте зараз послухаємо про те, як ООН бачить Україну і що переросла її системна стурбованість.
1: Дякуємо. Кривий Ріг співчуття.
3: Тримайтесь.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Вони повиростали як гриби.
3: Ми з ними ніли.
2: Опа. От хто вночі годів.
4: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
5: Ну, стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Our guest is Tom Fletcher, UN Undersecretary.
9: Наш гість Том Флетчер, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань. Дякуємо за можливість провести цю розмову. Це ваш другий візит до України, і минулого разу ви відвідували прифронтові регіони, а цього тижня були у Херсоні. То яка там ситуація?
8: You were in Kherson. So what is the situation there?
10: Цей візит до Херсона був як холодний душ. Я справді відчув, через що щодня проходять цивільні. І я приїхав тією дорогою Миколаїв-Херсон, насправді, 4 рази.
9: Дорога смерті.
10: Дорога смерті, як ви її називаєте. Із захисними сітками навколо і справжнім відчуттям тривоги перед лихом. Тому що, в'їжджаючи до Херсона, ви настільки чітко усвідомлюєте загрозу від дронів. У кожній розмові люди говорять про атаки безпілотників. Вони обговорюють різні типи дронів, на оптоволокні, FPV-дрони, баражуючі боєприпаси. Ця зброя стала просто постійною темою для розмов. Частина життя людей щодня. І я бачу, як це створює відчуття постійної тривоги серед населення. Який вплив це має. І, звісно, це надзвичайно стійкі люди. Я бачив, як вони продовжують навчати своїх дітей, відновлюються після жахливих поранень у лікарнях і доставляють їжу тим, хто її потребує. Але стрес і напруга, які створює ця зброя, насправді нестерпні.
9: Ви говорили з багатьма місцевими, тож з яким запитом вони зверталися до вас?
10: Ми оцінили потреби регіону, і моє найбільше занепокоєння зараз – це зима. Я мав 2 чудові зустрічі з головою обласної адміністрації, і знаєте, він дуже серйозно над цим думає. Як нам забезпечити наявність продовольства, медикаментів та опалення напередодні дуже важкої зими? Звісно, це виклик національного масштабу, і я знаю, що наша гуманітарна команда тут зосереджена на цьому. Я бачив лікарню, яка нещодавно потрапила під обстріл, і бачив зусилля, яких вони докладають, щоб перенести більшу частину хірургії під землю, де безпечніше. Тобто там існують реальні проблеми. Я бачив освітні потреби під час зустрічі з дітьми, які вже роками не мають повноцінного очного навчання у школі. Отже, є ціла низка нагальних потреб. Я також вважаю, що в міру того, як лінія фронту змінюється, надзвичайно важливо мати змогу дістатися до людей у найбільш постраждалих районах. Люди, які не можуть виїхати в такі моменти, часто є найбільш вразливими. Це літні люди, люди з інвалідністю, і ми маємо бути впевнені, що маємо до них доступ і можемо надати їм підтримку.
8: As you see in Kherson, in Kyiv, in many cities.
9: Як ви побачили і в Херсоні, та насправді і в Києві та багатьох інших містах російські удари впливають на наше щоденне життя. Будьмо відверті, ми також бачимо складну ситуацію у світі, конфлікт на Близькому Сході тощо. Тож, з огляду на це, чи підтримуватимете ви українців наступного року?
8: Will you support Ukrainians next year?
11: So Ukraine is one of our major.
10: Допомога Україні одна з наших наймасштабніших кризових програм і ключових операцій реагування. На початку року в глобальному гуманітарному огляді ми визначаємо всі напрями, де плануємо надавати допомогу протягом року. Україна попереду у цьому списку. Загалом у всьому світі ми намагаємося охопити життєво необхідною допомогою 87 мільйонів людей. І, безперечно, значна частина цих людей перебуває тут, в Україні. Велика частка коштів, які ми намагаємося залучити, понад 2 мільярди, призначена саме для реагування в Україні. І я не маю сумнівів, наскільки це потрібно, побачивши ситуацію на власні очі. Завтра я обговорю це з президентом, прем'єр-міністром та іншими колегами, і я впевнений, що вони також наведуть вагомі аргументи на користь продовження цієї гуманітарної підтримки. Україна буде в плані і на наступний рік, навіть у часи, коли ми стикаємося з багатьма викликами, коли гуманітарні потреби зростають, а кошти, які ми маємо, на жаль, скорочуються.
9: Гуманітарна допомога справді важлива для людей, які живуть на лінії фронту, але також і в таких містах, як Київ, Одеса тощо. Я знаю, що у квітні ООН змінила свою програму грошової допомоги, зосередившись лише на вразливих категоріях населення. Чи варто нам очікувати більше подібних змін наступного року?
10: Ну, дивіться, ми маємо виходити з тих ресурсів, які у нас є. Тому ми складемо план щодо людей, яким маємо допомогти. Але те, що мені довелося зробити на глобальному рівні, це додатково розробити план, де ми встановлюємо надвисокий пріоритет для районів із найвищим рівнем потреб. Те, що ми називаємо четвертим та п'ятим рівнями складності. Тобто для людей, які потребують допомоги найбільше. Адже головне завдання – дістатися до них у першу чергу. І саме це ми робимо тут. Це ж ми робимо Судані, Лівані, Газі, Ємені, Афганістані, скрізь, де ми працюємо. Ми все ще хочемо охопити кожного, але починаємо з найбільш вразливих груп.
9: Але тут в Україні ви бачите іншу війну, так? Не таку, як у Газі чи на Близькому Сході.
10: На жаль, війна триває, і ці потреби досі дуже-дуже високі. Війни також тривають і на Близькому Сході, і в країнах Африки на південь від Сахари. Я щойно був у Венесуелі, де ми ліквідовуємо наслідки землетрусу. Минулого року я був у М'янмі, реагуючи на наслідки тамтешнього землетрусу. Тож, у глобальному масштабі ми стикаємося з величезними викликами. Але реальність така, що Україна наразі залишатиметься серед цих пріоритетних напрямків кризового реагування.
9: Можливо, ви вже чули ці дані, але згідно з інформацією ООН, у липні російські удари вбили щонайменше 437 людей і понад 2500 поранили. Це був найбільш смертоносний місяць з травня 2022 року. Минулого разу, перебуваючи у Києві, ви сказали, що ми маємо бути реалістами щодо того, чи здатні переговори змінити позицію Москви. З огляду на цей рік, чи вірите ви досі, що діалог може переконати Росію в тому, що мир краще за війну?
10: Більшу частину свого життя до цієї посади я був дипломатом, і зараз значна частина моєї роботи – це також дипломатія. І я, як дипломат, мушу вірити, що врешті-решт мир можливий, що війни закінчуються. Якщо є одна річ, яку ми точно знаємо про війну, так це те, що вони закінчуються. І вкрай важливо, щоб ця війна також завершилася. Тому я маю вірити, що для цього є перспектива, що бойові дії можуть припинитися. І я переконаний, що ми як організація Об'єднаних Націй, як міжнародна спільнота, не маємо втрачати з поля зору зусилля, необхідні для досягнення цієї мети. Ми повинні зберігати постійний дипломатичний тиск доти, доки не настане момент, коли мир стане можливим. Тож ми будемо продовжувати працювати заради нього.
11: So we'll continue to work for that.
9: Тут в Україні ви можете відвідати будь-яке місто, яке забажаєте, але не можете поїхати в жодне окуповане. Оскільки російські посадовці досі не хочуть надавати цей дозвіл. Чи говорили ви про це з російськими представниками у Нью-Йорку?
10: Так, ми запитуємо, як і всюди, де ми працюємо. Ми запитуємо доступ до цих територій. Нам мають дозволити їхати куди завгодно. Нас не повинні обмежувати. Ми маємо перебувати під повним захистом. І сьогодні Всесвітній день гуманітарної допомоги. І це жахливо, що ми констатуємо загибель понад тисячі колег у всьому світі за останні три роки. Тому нам потрібен захист, щоб пересуватися будь-куди, і ми не маємо стикатися з жодними обмеженнями. Так, ми визнаємо, що іноді, коли бойові дії в певному районі дуже запеклі, заходити туди занадто небезпечно. Але ми все одно повинні мати можливість дістатися до цих зон. І ми наполягаємо на цьому. Я був у Москві близько року тому і мав такі розмови.
9: Але що відповіли російські посадовці?
10: У Москві я зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим. У Нью-Йорку я регулярно зустрічаюся з їхнім постійним представником та його командою, тож ми ведемо цей діалог, як і всюди у світі. Ми наполягаємо на дотриманні міжнародного гуманітарного права. Ми наполягаємо на захисті цивільного населення та гуманітарних працівників. І ми наполягаємо на безперешкодному доступі до тих, хто перебуває у найбільшій скруті. Наразі цього не відбувається, але ми маємо продовжувати цей тиск.
9: У мене останнє запитання. Воно не стільки про гуманітарну допомогу, скільки про іншу дуже важливу тему. Думаю, ви знаєте, що ще у 2022 році ООН відіграла вирішальну роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Але зараз, як ви бачите, ця ініціатива під загрозою. Чорне море не є відкритим і безпечним. На жаль, через це експорт зерна та судноплавні маршрути не працюють. Що насправді ООН може зробити, щоб знову відкрити Чорне море для цієї місії?
10: Ми готові діяти і залишаємося відкритими до роботи. Наші колеги, знаєте, ми маємо цей діалог, зв'язки та комунікацію з усіма сторонами, що може допомогти саме в таких кризах, як ми це робили, як ви зазначили, у Чорному морі раніше. Нам справді боляче бачити, як зрив торгівлі в Чорному морі впливає на населення. Тобто, окрім безпосередніх гуманітарних наслідків війни, ви спостерігаєте порушення торговельних шляхів, зокрема експорту та продажу зерна. Це завдає шкоди Україні, Росії і шкодить тим країнам і громадам, які зазвичай потребують це зерно. Саме тому мої колеги доклали стільки зусиль, неймовірних зусиль, щоб досягти тієї угоди кілька років тому. Тож це дійсно важливо для нас. І ми завжди готові підтримати подібні переговори та спробувати покращити ситуацію, як для людей у цьому регіоні, так і для тих, хто далеко за його межами, хто залежить від цієї торгівлі.
9: Можливо, завтра ви обговорите це питання з президентом, чи маєте інший перелік тем?
10: Ми будемо обговорювати гуманітарний доступ включно з окупованими територіями, ситуацію навколо Чорноморського регіону з цими порушеннями торгівлі, гуманітарні потреби на наступний період, на зиму та на прийдешній рік, щоб ми могли чітко зрозуміти, де ці потреби найбільші та які сектори є найкритичнішими. Ми будемо обговорювати, як нам найкраще координувати роботу та вести діалог із урядом щодо цих потреб. Під час цієї поїздки я зустрівся з трьома очільниками обласних адміністрацій, що є ключовою частиною мого діалогу, поки я тут. І, звісно, ми, як і завжди, будемо обговорювати перспективи завершення цієї війни. Яка ситуація попереду чекає на цивільне населення, зокрема, та на гуманітарні операції? І чи є перспектива вийти на той етап, до якого ми маємо дійти? Відновлення, реконструкція, довгостроковий план розвитку, який має бути готовий, коли замовкнуть гармати? Ніхто не хоче, щоб ми виконували тут гуманітарну роботу. У нас дуже багато викликів в інших місцях. Ми залишаємося, щоб долати ці виклики. Але українці знають, що коли настане мир, їм не буде потрібна гуманітарна підтримка завдяки силі місцевої економіки, завдяки потенціалу та промисловості, які у вас є. І коли я востаннє бачився з президентом, ми говорили про те, що настане момент після війни, коли гармати замовкнуть і Україна буде відбудована. Тоді Україна знову стане великим експортером людяності, включно з тим надзвичайним досвідом, який тут напрацювали. І я віддаю належне неймовірним гуманітарним працівникам, які є тут у вас.
9: Це правда, і я сподіваюся, що ми побачимо цей момент.
10: Я сподіваюся, ми побачимо цей момент скоро, тому що ваші гуманітарні працівники – одні з найсміливіших, яких я коли-небудь зустрічав у світі. Вони інноваційні, креативні і стикаються з такими ризиками. За останні кілька днів я зустрічав гуманітарних працівників, які втратили кінцівки. Я бачив їх, і вони продовжують свою справу. Сьогодні вранці я був в організації, де вшановували пам'ять двох загиблих колег. Згадуючи реальних людей, а не суху статистику, мужність цих гуманітарних працівників, їхня наполегливість і професіоналізм. Як суспільство, ви повинні, і я знаю, що ви це робите, але я щиро звертаюся до кожного, хто дивиться. Ви маєте шанувати та цінувати своїх гуманітарників, бо вони – найкраща частина суспільства.
9: Дякую за підтримку, за цей візит, і, звісно, дякую за це інтерв'ю.
12: Дякую вам.
0: Ще за країну, яка розвиває бізнес.